0: اگر بخواد اون کار رو انجام بده لازمش تشدید بسیار زیاد درگیری ها و نتیجتا عملیات خیلی گسترده تر هست. حتی من فکر میکنم که ممکن دست اسرائیل هم در این وضعیت بازتر بشه برای اقدام، چون چنین اقدامی این که وضعیت تنگی هرمز رو شما شیفت بدی به سمت تأسیسات هسته‌ای، اون هم کلنگ گزلا، این نیازمند یک وسعت و شدت بسیار زیاد نسبت به این درگیری هایی است که الان وجود داره. این میتونه نشانه از تغییر راهبرد باشه بابت اینکه جمهوری اسلامی رو بسیار بیشتر تحت فشار قرار بده. عراقچی دو روز پیش در اون مصاحبهش داره میگه که ما بعد از هفته دوم دیگه دستاورد راهبردی نداشتیم و رفتیم به سمت خسارت های راهبردی. اتفاقا مقطعی که آتش بس رو جمهوری اسلامی میپذیره وارد مذاکره میشه زمانیه که خسارت های راهبردی براش ایجاد میشه. اگر این همه اینها رو جمع کنیم، قاعدتا در صورتی که ترامپ تصمیم داشته باشه مسئله رو گسترش بده و فشار بیشتری ایجاد بکنه، حتما بایستی شاهد افزایش درگیری ها و طبیعتا افزایش میزان خسارت ها در همه اطراف جوانب باشیم.
1: آقای رجبی، میشه حسد که اگر تنش ها همینطوری ادامه پیدا بکنه در یه جایی شکل این تنش ها، شکل این معادله عوض خواهد شد، یعنی دیگه فقط زدن تأسیسات ایران نخواهد بود، اون اتفاق به نظرتون از کجا جرقه خواهد خورد؟ آیا حمله احتمالی در ساعتهای پیش رو علیه تأسیسات هسته‌ای در کوه کلنگ خواهد بود؟ آیا حمله تلافی جویانه ایران به یکی دیگر از کشورهای منطقه خواهد بود؟ آیا ممکنه کشورهای حاشیه خلیج فارس روی کرده دیگری رو پیش بگیرن؟ کما این که الان از قطری ها داریم میشنویم، موضوع رو دارم میبرم به شورای امنیت.
2: این جرقه به نظرم جایی زده شد، الان زده شده، صداش در نیومده. ببینید، جمهوری اسلامی یه کار خیلی عجیبی کرد. این موضوع انتقام، بحث انتقام از ترامپ بود که بعد دیگه تیر خلاصش اومد، مشتبه خامنه‌ای هم این رو زد و گویا یه سری اطلاعات هم اسرائیل میده به ترامپ. خب اگه ترامپ رو بشناسیم، مثلا یه آدم یا قدرتمندترین آدم کره زمینه، این آدم رو شما تهدید به کشتن میکنی، خب معلومه که باید منتظر سی عواقب باشی. تازه کسایی رو که دارن تنش رو میارن پایین مثل قطر، تو میری اونم میزنی. یعنی چی؟ یعنی خودت میخوای بعدش میری سعودی هم میزنی، کسای دیگر هم میزنی. پس این پیش زمینه های اون انفجار اتفاق افتاده. یه بار عرض کردم تمامی هر چیزهای نجاتی که چتر نجاتی که برای جمهوری اسلامی انداخته شده بود، خود جمهوری اسلامی داره پاره میکنه. اما انفجاره رو من فکر میکنم که جایی اتفاق میفته که اسرائیل پاش بیاد وسط. الان آمریکا به دلیل اینی که داره خیلی نامتقارن حمله میکنه، یعنی شما نگاه میکنی اولش یه چیز عادیه، یه جای خیلی بزرگ میشه اینها، این به دلیل اینه. البته اسرائیل هم یه ذره براش مهمه دیگه، نمیخواد دوباره وارد بشه بعد بگن وایسا حالا حمله نکن. اما انفجار موقعی مشخص میشه که الان تکلیف حزب الله داره مشخص میشه. اینا رو دقت کنیم، تکلیف حزب الله خیلی داره مشخص میشه. رئیس جمهور لبنان رفته، هشت شعبی تو عراق وضعیتش خیلی عجیب غریب شده، چند تا از سرانش فرار کردن به دلیل اینکه نخست وزیر عراق از وقتی که اومده داره یک سری جاها یک سری کسا رو دوباره جدید میگیره، کهش مثلا احمد اسدیه. خب جمهوری اسلامی محاصره احتمالاً خیلی جدی بشه. من حتی محاصره زمینی رو میتونم پیش بینی بکنم که این یک سری از زدنا که داره اتفاق میفته این محاصره زمینی باشه. موضوع پرواز ممنوع احتمال داره اتفاق بیفته. همه اینها پیش زمینه هاییه که احتمالاً اینا قبلاً این چیزه اتفاق افتاده، یعنی اون جرقه اتفاق افتاده. اما انفجارش به اینجاییه که اسرائیل وارد کار بشه، اون موقع ما احتمالاً به سکانس های پایانی ماجرا میرسیم. حالا تو اون آخر ماجرا اینی که جمهوری اسلامی و الان این شکافی که در خودشون افتاده، که این شکافه اگر یکی بود الان چند دسته هست، این شکافه آیا در اون موقع همشون سوار یک کشتی با هم میخواهن غرق بشن، یا اصلا شاید دست به میشه گفتش که زمین سوخته بزنن، حالا هرچی موشک دارن به جاهایی بزنن، یا نه اون موقع یک سری افرادی که تو این کشتیان و میخوان نجات پیدا بکنن اونا یک کسای دیگر رو هل میدن پایین، که من این دومی رو بیشتر نشونه هاش رو میتونیم ببینیم. حرفی رو که عراقچی میزنه، عراقچی یک نفر نیست، کسان دیگه هم هستن که الان کل ماجرا رو خیلی باهاش میشه گفت زاویه دارن، و اینجاست که ترامپ داره درست بازی میکنه، میخواهد کاری رو بکنه که خود اونها به دست خودشون بخواهن یک کسایی رو خارج بکنن. اما عرض کردم این جرقه انفجار زده شده ولی داره پازل هاش چیده میشه.
1: ممنونم از شما جابر رجبی تحلیلگر سیاسی و روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در شبکه اجتماعی تروت سوشال با انتشار تصاویری از عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، دو معترض اعدام شده اعتراضات دی جمهوری اسلامی رو حکومتی وحشی خوند. دونالد ترامپ با یادآوری 52,000 جان باخته اعتراضات در ایران از دموکرات‌های آمریکا پرسیده در قبال این جنایات در ایران چه زمانی از خواب بیدار میشن. او در پستی جداگانه تصویر یک زن را هم منتشر کرده که او خطاب به جمهوری اسلامی پیامی برای پایان دادن به کشتار در ایران دست گرفته. سیامک آرام تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه ریسبرگ از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای آرام، چه اهمیتی به نظرتون داره اینکه رئیس جمهوری آمریکا این تصویر رو بازنشر بکنه؟
3: تمام اهداف اصلی سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری، مجموعه مختلف دایاسپورا ایرانی‌هایی که به هر حال خارج از کشور دسترسی دارن، برای اینکه توجه افکار عمومی رو بگیرن، توجه سیاستمدارا رو در کشورهایی که هستن بگیرن، توجه رسانه‌ها رو بگیرن، اینه که این موضوعات رو نور بتابونن و در واقع باعث بشن فشار بیاد به دولت‌ها در کشورهای مختلف که این قطعه حکومتی، این سرکوب‌ها و این شکل از در واقع برخوردهای غیر انسانی و غیر قانونی در واقع متوقف بشه. مجموعه ما، سازمان همبستگی ملی برای ایران، مجموعه مشابه، همه تلاششون اینه که این توجهات رو در کشورهایی که هستیم جلب بکنیم. برابر از این حیث اهمیت داره، به هر حال نوری تابیده میشه. الان توجه رسانه‌ها بیشتر به مسئله اعدام در داخل ایران، افکار عمومی، سیاستمداران. البته موزگیری آقای ترامپ و موزگیری‌های از این دست دو تا کارکرد عمدتاً داره. یکی خب اهرام فشار به تهران به خاطر وضعیتی که الان با هم دیگه دارن، در کنار پکیج نظامی و اقتصادی، اون فشار نظامی اقتصادی که وجود داره، و از طرف دیگه مصرف داخلی داره، یعنی فشار بر دموکرات‌ها، حزب رقیب، که اونها رو هم بتونه با در واقع اهدافی که اجندایی که دولت آقای ترامپ داره دنبال میکنه بتونه همراه بکنه. اما در این حال هم واقعیت بیرونی اینه که در تمام این دوره ها، چه در مذاکرات دوره های گذشته که کشورهای اروپایی هم درش نقش داشتن، چه در هر دوره که آمریکا در این دوره هم در این مذاکرات حضور داشته، اساساً مسائل حقوق بشر، نقص گسترده حقوق بشر در ایران، اعدام ها، سرکوب، زندان ها، اینها هیچ کدوم محلی از اعراب یا بخشی از گفتگو و مذاکرات نبوده، یا بخشی از آیتم در همین تفاهم‌نامه اخیرم همینطور بوده. هیچ گزاره‌ای، هیچ بندی مبتنی بر فشار بر تهران برای متوقف کردن این دستگاه سرکوب رو شاهدش نیستیم. بنابراین من فکر می‌کنم بیشتر اون دو کارکت رو داشته و نه اینکه بخواد در متن توافقنامه یا در گفتگوها بخواد ادامه پیدا بکنه.
1: به حزب رقیب دموکرات‌ها اشاره کردید. در همین پست آقای ترامپ میگه که دموکرات‌ها باید بیدار بشن و همراهی بکنن و توجه بکنن به جنایات جمهوری اسلامی. چه هست دقیقا خواستش به نظر شما؟ چیزی به طور ملموس از دموکرات ها میخواد؟
3: ببین، اون چیزی که تا الان مشخصه اینه که به نظر میاد که ایالات متحده استراتژی روشنی در زمینه مواجهه و رویارویی که در ماهای اخیر با جمهوری اسلامی داشته نداشته. یعنی این تغییرات پرسرعتی که میبینیم در موضع گیری ها که میتونه صبح حملات شدیدی شروع بشه، شب یک آتش‌بسی یا یک تفاهم‌نامه امضا بشه. بنابراین این تغییر و تحولات هم هست. به هر حال برای تداوم وضعیت فعلی، اگر بخواد وضعیت نظامی و جنگی ادامه پیدا بکنه، به هر حال حمایت کنگره و مجالس آمریکا و حمایت حزب رقیب هم براش لازمه. به هر حال اونا در مقابل این جنگ به خاطر تبعاتی که در آمریکا داشته، مسائل اقتصادی و به هر حال اختلافات سیاسی همراه این جنگ نبودن، بنابراین اونها از این دریچه بهش نگاه میکنن.
1: ممنونم از شما سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ از واشنگتن. رویترز میگه ارتش لبنان بعد از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب این کشور در حال استقرار سربازانش در این مناطقه. همزمان رئیس جمهوری لبنان در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت هدف نهایی بیروت پایان دادن همیشگی به خصومت میان لبنان و اسرائیل. جوزف اون در پایان سفر 4 روزش به واشنگتن درباره اجرای توافق خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و تثبیت آتش بس بعد از ماه‌ها درگیری با ترامپ گفتگو کرد. این دیدار همزمان با مذاکرات مستقیم و کم سابقه لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا انجام میشد. ترامپ هم در این دیدار گفت اگر رئیس جمهوری لبنان بخواد با حزب الله گفتگو میکنه.
4: من با حزب الله هم صحبت خواهم کرد. من با همه صحبت میکنم. با کسانی صحبت میکنم که خیلی‌ها فکر میکنن شاید نباید باهاشون صحبت کنم. اینو میتونم به شما بگم، اگر رئیس جمهور لبنان بخواد که من با حزب الله صحبت کنم، میدونید که ایشون با حزب الله برای مدت‌ها زندگی کرده. اگر آقای رئیس جمهور بخواد که با حزب الله صحبت کنم، این کارو خواهم کرد.
1: همکارم اردوان روزبه از وزارت خارجه به ما پیوسته. اردوان، رئیس جمهوری لبنان حالا به واشنگتن آمده، شرایط همچنان شکننده و سیال هست در جنوب لبنان، ولی یک آتش بسی هم بالاخره کم و بیش در جریان هست. چه بوده تا اینجا دستاورد سفر رئیس جمهوری لبنان؟
5: جوزفون رئیس جمهوری هستش که تقریبا میتونیم بگیم از سال 2009 تا الان اولین رئیس جمهور لبنان هستش که به دیدار یک رئیس جمهور در ایالات متحده آمریکا داره میاد. البته برخی تحلیلگران بر این باور هستند یکی از دلایل فراهم شدن این دیدار نوع نگاه رابطه دوستانه ای هستش که بین خود آقای ترامپ و اون وجود داره. اما نکته ای که وجود داره هستش که اینجا آقای اون در کاخ سفید آمده تا مجاب کنه ایالات متحده آمریکا رو که اسرائیل رو وادار به عقب نشینی از مناطق جنوبی لبنان بکنه. یکی از دغدغه‌های مهمی که لبنان تا این لحظه داشته و داره مسئله حضور نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان که منطقه حائلی هستش که ارتش اسرائیل باور داره برای جلوگیری از حملات حزب الله به خاک لبنان ایجاد کرده، جایی که تا مناطق شمالی رودخانه لیتانی بالا رفته بود. اما مذاکرات اولیه در ماه جوان یک پیمان نسبی رو ایجاد کرد که فرایندی رو برای خروج اسرائیل تعریف می‌کرد، فرایندی برای جایگزینی نیروهای ارتش لبنان در منطقه و حذف به مرور در واقع نیروهای حزب الله. حالا ما با این دیدار که در این سفر 4 روزه آخرین بخش این سفر دیدار با آقای ترامپ و البته گفتگویم با آقای روبیو بوده، می‌دونیم که یکی از بندهای اجرایی عملی شده در استان نبتیه. دست کم 3 منطقه قرار هستش که کاملا اسرائیل عقب نشینی بکنه و ارتش لبنان به عنوان منطقه آزمایشی جایگزین نیروهایی بشه که پیش از این حزب الله بوده و بعد اسرائیل اونجا رو گرفته و حالا استقرار نیروهای ارتش لبنان خواهد بود. زوتر الغربیه اولین قسمت از این 3 منطقه هستش که در حال حاضر در حالی که ما همین الان داریم صحبت میکنیم نیروهای لبنانی درش دارن مستقر میشن. اما نکته ای که وجود داره صحبت آقای ترامپ که گفته اگر حزب الله، اگر رئیس جمهور لبنان بخواد حتی حاضر به مذاکره با حزب الله هستش. حزب الله این مسئله رو رد کرده و تاکید کرده حاضر به هیچ نوع مذاکره با آقای ترامپ نخواهد بود. دلیل این قضیه خیلی روشنه. به طور موازی 2 محور در 2 مذاکره داره پیش میره که محور مذاکره بین آمریکا و جمهوری اسلامی قطعاً به نفع حزب الله خواهد بود اگر به نتیجه‌ای برسه، در حالی که در مذاکرات 3 جانبه لبنان آمریکا و اسرائیل در عمل جایی برای حزب الله تعریف نشده. همونجوری که آقای روبیو هم در دیدار با آقای اون تاکید کرده، گفته آینده باید به نحوی باشه که نیرو و قدرت و سلاح در اختیار دولت مرکزی باشه و چیزی به اسم حزب الله در دولت آینده نمیتونه نقش بازی کنه. البته مسئله مهم در اینجاست که آقای اون فقط به دنبال این فشار و خروج اسرائیل نیست، واقعیت اینه که حجم بسیار زیادی اقتصاد لبنان لاغر شده، چیزی که آقای روبیو هم بهش تاکید کرده و گفته باید یه اجماع جهانی برای کمک‌های اقتصادی، برای رونق و همچنین راه اندازی مراکز و کارخانجات در خاک لبنان باشه تا این رونق به خاک لبنان برگرده و عملاً قدرت حزب الله که بخشش نه فقط در عرصه حالا نظامی در لبنان محسوب میشه بلکه در عرصه فرهنگی و سیاسی هم نقش خودش رو بازی میکنه، اهمیت پیدا میکنه که چنین روندی توام با همین اتفاقات باشه. ما حالا میتونیم بخش اول این عملیات تغییر و یا به نوعی رسیدن به یک صلح قطعی‌تر انجام شده، ولی بخش‌های دیگری وجود داره، حزب الله هنوز وجود داره. اسرائیل گفته منطقه حائل رو به این زودی‌ها ترک نخواهد کرد، اما با دید مثبت‌تری به این اتفاق نگاه میکنه.
1: ممنونم از تو همکارم اردوان روزبز وزارت خارجه.

0: اسرائیل و لبنان قوام بیشتری میگیره، به خصوص با این چانه زنی هایی که واشنگتن هم میانجیگر اون هست. رئیس جمهوری لبنان اومده اینجا به واشنگتن دی سی. حزب الله میدونه که خب حلقه به دور اونها داره تنگ و تنگتر میشه. تا کجا به نظرتون رهبری حزب الله تحمل خواهد کرد و چقدر این آتش بس و توافق میتونه ادامه دار باشه اگر حزب الله نخواد سلاحاش رو زمین بذاره؟
1: من فکر می‌کنم مسئله زمان اینجا خیلی برای حزب الله کلیدیه، چون حزب الله میدونه که آقای ترامپ الان داره این پروژه ها رو جلو میبره برای جمهور بعدی، خصوصا اگه قرار باشه کسی که از طرف حزب جمهوری خواه انتخاب میشه یک کسی باشه مثل آقای ونس که اون نگرش رو داره، یا دموکرات هایی که ممکنه این طور که آقای ترامپ داره سعی میکنه جهان رو تغییر بده برخلاف وعده هایی که داده بود موقعی که میخواست بیاد به کاخ سفید، حزب الله احتمالاً تمام تلاشش رو میکنه که سلاحاش رو زمین نگذاره، بتونه قدرتش رو تا جایی که میتونه نگه داره و همون کاری رو بکنه که جمهوری اسلامی میخواد بکنه. یعنی در واقع این دو سال و نیم باقی مونده از دولت آقای ترامپ رو دوام بیارن تا ببینن بعدش دوباره چطور میتونن قدرت رو کم کم تجمیع بکنن. و کاری که آقای ترامپ میخواد بکنن کار ساده‌ای واقعا نیست، این که شما بتونین یه گروهی که دهه هاست الان در جنوب لبنان قدرت رو عملا در دست داره اونها رو راضی بکنین که سلاحاشون رو کنار بزنن، یه گروه دیگه ای رو از خود لبنانی ها حالا فعلا در این مرحله دارن تلاش میکنن تسلیح بکنین، ترین بکنین و بخواین که بیان جای اونها رو بگیرن و امنیت رو برای مردم برآورده بکنن. با توجه به تجربه هایی که آمریکا در عراق داشته، در افغانستان داشته، در تربیت نیروها، اینها کار مشکلیه و واقعا نمیشه گفت که نتیجه چه خواهد بود، ولی حداقلش اینه که آقای ترامپ داره تلاشش رو میکنه که خاورمیانه رو چهرهش رو تغییر بده و یک اهرم فشار بسیار مهم رو از جمهوری اسلامی بگیره. اینکه چقدر روی زمین نیروهای دیگه همراهی بکنن، لبنان اراده داشته باشه، ارتش لبنان بتونه، یعنی رهبری لبنان ارتش رو قانع بکنه و اونها هم کار بکنن، بشه برخی از نیروهای حزب الله رو بهشون انگیزه داد که سلاح‌ها رو زمین بذارن، باید صبر کرد که دید، ولی کار دشواریه واقعا.
0: خانم پزشک لطفاً با ما بمونید، میخوام یه تیکه ای از این گفتگوی امروز جوزف آون رئیس جمهوری لبنان با همتای آمریکایش آقای ترامپ رو پخش بکنم که گفته به نیروهای مسلح لبنان باور داره و از ترامپ خواسته که با حمایت اونا از جمله حمایت سیاسی به تقویت نیروها و برقراری امنیت و ثبات در منطقه کمک کنه.
2: قطعا با حمایت پرزیدنت ترامپ من صحبت کردم، با ایشون تلفنی هم بیشتر صحبت کردم، گفتم که هم نیاز داریم به حمایت سیاسی و مثل هر نیروی مسلح دیگری در جهان نیروی مسلح لبنان ستون فقرات امنیت و ثبات ماست. در سال 1975 خب ما دیدیم نتیجه سقوط و فروپاشی نیروهای مسلح ما زائل شدن این نیروهای شبه نظامی بود. نمیخوایم که شاید این وضعیت باشیم، بنابراین میخوایم که نیروهای مسلح لبنان همچنان ازشون حمایت بشه.
0: خانم پزشک، در همین دیدار آقای ترامپ گفتش که حاضره حتی با خود حزب الله هم گفتگو بکنه. حزب الله یک نیروی نیابتی کوچک حاشیه‌ای در لبنان نیست، نفوذ زیادی داره، فقط هم نظامی نیست، شما بهتر از من میدونید، سیاسی هم در بدنه این کشور نفوذ معناداری داره. چقدر فکر میکنید که آقای ترامپ میتونه از اهرم‌های سیاسیش هم استفاده بکنه برای اینکه تا اندازه حزب الله رو بیاره در مدار این گفتگوهای اسرائیل و لبنان؟
1: برنم به نظر من این که آقای ترامپ این انعطاف رو داره که خارج از اون باکسی که همیشه رؤسای جمهور آمریکا به طور سنتی درش میموندن و با یه سری گروه ها به هیچ عنوان حاضر نبودن کار بکنن، دیدار بکنن، در این حال میدونه کجاها از اهرم‌های فشار استفاده بکنه واسه تمام ذینفع، از جمله فشار روی اسرائیل. این میتونه برای آقای ترامپ فرصت ایجاد بکنه. همونطور که قبلا هم گفتم مهمترین مسئله زمانه، بنابراین استفاده کردن از یه همچین تاکتیک‌های دیدار با حزب الله، سعی کردن این که شکاف بندازه بین نیروهای وفادار، رهبری سعی بکنه که در این حال که داره عملیات نظامی انجام میده تطمیع بکنه، تضعیف بکنه، میتونه بهش کمک بکنه، ولی در این حال دو سال و نیم بیشتر وقت نداره و خب حزب الله و چه سران حزب الله چه بدنه حزب الله میدونن که اونها در اون منطقه هستند و میتونن این زمان رو به نفع خودشون کش بدن، ولی

0: احتمال اینکه به هر حال این تاکتیک ها حداقل یه کار جدیدی است که حالا ترامپ داره سعی میکنه امتحان بکنه که در کنار کارهایی که دیگه ای که داره میکنه کمی حزب الله رو از این وضعیتی که انقدر درگیر همه جنبه های سیاسی و اقتصادی و نظامی در لبنان هست دور بکنه. به نظر من نمیشه خیلی ایرادی به آقای ترامپ گرفت که چرا میخواد با همچین گروه های دیدار بکنه، راهیه که نرفته و شاید نتیجه بده. آیا احتمالش زیاد و مطمئن نیستم، ولی به هر حال
1: برای حزب الله هم طبیعتاً یک فاکتور بسیار مهم وضعیت جمهوری اسلامی اینطور نیست، چون اگر جمهوری اسلامی بتونه به بقاش و قدرتش در منطقه ادامه بده اونها هم میتونن نفس راحتی بکشن، و برعکس اگر جمهوری اسلامی تضعیف بشه اونها هم باید به دنبال راه حل دیگری برای ادامه حیات باشن.
0: این نکته بسیار مهمی که اشاره کردین، این یه بالانس بسیار سختیه که حزب الله باید حفظ بکنه. یکی اینه که میدونه که جمهوری اسلامی تحت فشاره، یعنی اگر جمهوری اسلامی قرار باشه نباشه و اینها در لیست دشمنان آمریکا کماکان بمونن، خب میدونه که آیندهشون با مشکلات بیشتری مواجه میشه. بنابراین اینها هم احتمالاً باید سعی بکنن که کاری بکنن که جمهوری اسلامی حمایتش رو از اون اینا برنداره، جمهوری اسلامی رو نگه دارن تا زمانی که وجود داره، و اگر قرار باشه جمهوری اسلامی حالا به این شکلی که هست نباشه، سیاستش تغییر بکنه، آمریکا اون چیزی که میخواد رو به دست بیاره و شرایط تغییر بکنه، اینها بتونن دوام پیدا بکنن حتی اگر که در قدرت انقدر سهیم نباشن. بنابراین اونها به اندازه کافی انگیزه دارن که سعی بکنن ببینن چه جایی براشون در این صحنه جدید وجود داره یا چه امتیازاتی ممکنه بتونن از آقای ترامپ بگیرن، خصوصا آقای ترامپی که نشون داده حاضر به معامله است و حاضره که تا در برابر اسرائیل میگم کارهایی رو بکنه که رؤسای جمهور قبلی نکردن. بنابراین اونها هم فکر میکنم از این فرصت قاعدتا سعی میکنن به نفع خودشون استفاده بکنن.
1: ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. وزیر خارجه فرانسه بازداشت دو نفر از کارکنان دیپلماتیک سفارت این کشور رو در تهران نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک خونده. وزارت خارجه فرانسه هم با احضار کاردار جمهوری اسلامی در پاریس رسما به این اقدام اعتراض کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، این دو کارمند زیر فشار روانی و حتی ضرب و شتم قرار گرفتن. بعد از این حادثه مقامات فرانسوی در حال بررسی کاهش سطح حضور کارکنان سفارتشون در ایران هم. علی حسن‌پور خبرنگارمون از برلین با ماست. علی، مشخصه که پاریس به شدت ناراضی از برخوردی که جمهوری اسلامی داشته با دیپلماتاش.
2: دقیقا همینطوره، ولی خب فردا تا الان بر اساس بیانیه‌ای که فرانسه در واقع اعلام کرده، احتمال اینکه سفارت در تهران بسته بشه یا سفیر خارج بشه نیست. اما اجازه بده ماجرا رو یکم بیشتر باز بکنیم. زمانی که این دو تن در واقع کارکنان دیپلماتیک فرانسه در تهران به طور ناگهانی از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدن، بر اساس اطلاعات اختصاصی که به ما به ایران اینترنشنال رسیده، این دو نفر به محلی نامعلوم منتقل میشن، برای چند ساعت اونجا تحت بازجویی قرار میگیرن، در این مدت با فشار روانی آزار روبرو میشن و دست کم یکی از اونها مورد ضرب و شتم فیزیکی قرار میگیره. خب پس از پایان بازجویی این دو کارمند آزاد میشن و میتونن به سفارت فرانسه برگردن. بر اساس اطلاعات موجود هر دوی اونها حالا در محلی امن در سفارت فرانسه قرار دارن، و با این حال خب به دلیل ملاحظات امنیتی جزئیاتی دقیق از زمان در واقع نحوه بازگشت اونها اعلام نشده، قرار هستش که مجددا در واقع به فرانسه برگردن. اما واکنش رسمی فرانسه یک روز بعد از در واقع این حادثه با احضارات وزیر امور خارجه فرانسه بود، ژان بارو. در واقع بارو اعلام کرد که این دو نفر بدون هیچ دلیل موجهی برای چندین ساعت بازداشت شدن، بازجویی شدن، و یکی از اونها مورد آزار فیزیکی قرار گرفته. بارو این اقدام رو نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک و یک اقدام بسیار جدی برای ایجاد رعب و وحشت توصیف میکنه. وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که مستقیما با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفتگو کرده و اعتراض و خشم شدید فرانسه رو به او منتقل کرده، و بارو در واقع برخورد و تعرضی جدی رو اعلام کرده و گفته بسیار بسیار این مورد غیر قابل قبول هستش و هشدار داده که آنچه برای دو مأمور سفارت رخ داده بدون پیامد نخواهد بود. موضوعی هستش که بسیار بسیار مهمه. اما در مرحله بعدی دیدیم واکنش فرانسه از سطح تماس بین دو وزیر خارجه در وزیر امور خارجه فراتر رفت. وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه کاردار جمهوری اسلامی رو در پاریس احضار کرد. این احضار به درخواست بارو وزیر امور خارجه فرانسه در واقع و از سوی دبیرکل وزارت امور خارجه فرانسه انجام شد. سخنگوی وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که در این دیدار شدیدترین محکومیت پاریس نسبت به آنچه حمله از پیش طراحی شده و آمدانه خونده شده بود به کاردار جمهوری اسلامی ابلاغ شده. فرانسه همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که در خصوص این حادثه شفاف سازی بکنن، اعلام بکنن، عاملان اون رو مجازات بکنن و مطابق با در واقع تعهدات بین المللی خودشون و امنیت در واقع دیپلمات‌ها رو بتونن تضمین بکنن، اونطور عمل بکنن و اینکه فرانسه بتونه در واقع دیپلمات‌ها در تهران کار بکنه. اما خب همزمان با این واکنش‌های رسمی اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده که این حادثه فقط به وضعیت این دو دیپلماتیک محدود نشده و در حالا در بین کارکنان سفارت فرانسه در تهران یک موجی از نگرانی ایجاد شده. حتی گفته شده برخی از کارکنان درخواست کردن که پیش از پایان ماموریتشون به فرانسه برگردن و برخی دیگه هم خواستار اون شدن که بتونن حداقل فعالیت خودشون رو در سفارت موقتا متوقف بکنن، به پاریس برگردن. در نتیجه دولت فرانسه حالا در سطوح امنیت هم در پاریس و هم در تهران به نظر میاد چند گزینه رو داره بررسی میکنه. یکی این گزینه این هستش که تشدید تدابیر امنیتی رو بیشتر بکنه برای جلوگیری از تکرار و گزینه دوم انتقال بخشی از کارکنان هستش به فرانسه.
1: ممنونم از تو علی حسن‌پور خبرنگارمون از برلین با ما و ممنونم از شما که بیننده 24 امشب بودید.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌گیرن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای، گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: از کسی دیگه درس کنن،
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: وقت بخیر به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سر خط خبر هاست. دور جدید حملات سنتکام علیه اهدافی در ایران. رئیس جمهور آمریکا گفته مذاکره تنها زمانی انجام می شود که معنیدار باشد. گزارش CBS از تغییر الگوی حملات جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه. بلومبرگ از افزایش چشمگیر هزینه‌های شرکت‌های نفتی به دنبال ناامنی در تنگه هرمز خبر داد. پیت هگزت با درخواست 87 میلیارد دلار بودجه گفته هزینه جنگ ایران به بیش از 37 میلیارد دلار رسیده. وزیر جنگ آمریکا هشدار داده با اقدامات جمهوری اسلامی مقابله می‌شود. همزمان با استقرار ارتش لبنان در جنوب این کشور بعد از خروج سربازان اسرائیلی، ترامپ در دیدار با اون گفت بیروت میتواند رو حمایت واشنگتن حساب کند. بینندگان ایران اینترنشنال، این بولتن رو با خبر فوری شروع میکنیم. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی از ساعت 2:30 بامداد چهارشنبه به وقت تهران برای 11th شب متوالی حملات خود به اهداف نظامی در ایران رو آغاز کردند. سنتکام اعلام کرده این حملات با هدف ادامه تضعیف توانایی ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام میشود. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران هم از حمله موشکی آمریکا به کنگاور کرمانشاه خبر داده. همزمان رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در تبریز، بندرعباس، چابهار، سیریک، بهبهان، بوشهر و ماهشهر خبر دادند. رسانه‌های ایران همچنین از فعال شدن پدافند هوایی در شرق و بسیاری دیگر از نقاط تهران خبر دادند. تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی درباره علت این انفجارها یا جزئیات خسارات احتمالی توضیحی ندادند. در همین رابطه همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. امیر، همین الان که با هم صحبت میکنیم گزارش هایی داریم از شنیده شدن صدای پدافند و فعال شدن پدافند تقریبا در سر تا سر تهران. چه بیشتر میدونیم در مورد دور جدید حملات آمریکا؟
1: دقیقاً گلاره، حدود 30 دقیقه هستش که اصلا پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده. در از شمال تهران منطقه فرمانیه چندین و چند پیام رو مردم محلی در کانال های مختلف، شبکه های مختلف و شبکه های اجتماعی مختلف منتشر کردن که صدای پدافندی که داره اونجا شنیده میشه رو بسیار بلند و وحشتناک توصیف کردن. در شهر تهران همین گونه بوده، در جنوب تهران، غرب تهران صدای پدافند مرتب داره شنیده میشه. در اطراف بوستان که نامش از فکر میکنم بوستان ولایت در جنوب تهران بسیار صدای پدافند داره شنیده میشه. حداقل برای 20 دقیقه است که مردم دارن از اونجا گزارش میدن که قطع نشده. در دیگر شهرها هم این بوده. الان گزارش هایی که آمده صدای انفجار و پدافند در تبریز رو داشتیم، در زنجان رو داشتیم، تقریبا در کرج، مناطقی در کرج رو داشتیم، بوشهر، عزیمیه، پردیس، احتمالا منطقه پارچین بوده. کسانی که به اونجا نزدیک بودن میگن این صدای پدافند از پارچین داره میادش. همچنین خودت اشاره کردی که تسنیم اعلام کرده که در منطقه در کرمانشاه حمله شده به دو منطقه در اونجا. همچنین الان از بمباران اسکله سیریک خبرهایی داره منتشر میشه. قزوین هم صدا آمده. انقدر تعداد شهر و گستردگی زیاد هستش که مرتب هم داره بهشون اضافه میشه. از سوی دیگر منطقه نظامی رو در تبریز گفته شده، به گفته رئیس ستاد استان، رئیس ستاد مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی گفته یک منطقه نظامی در اطراف شهر تبریز مورد حمله نیروهای آمریکایی قرار گرفته. جالب، صدا و سیما وقتی که مناطقی رو که مورد حمله قرار گرفتن رو اعلام میکنه، خبرگزاری صدا و سیما جمهوری اسلامی، اون نظامیش رو حذف میکنه. اما دیگر خبرگزاری های جمهوری اسلامی اشاره میکنن به اینکه مناطق نظامی بوده. در تبریز گفته شده که منطقه مسکونی نبوده. در زنجان مجددن و همین الان از استان قزوین خبرهایی داره میاد مبنی بر اینکه پدافند فعال شده. در جنوب ایران هم از بندر عباس داره صداهای پدافندی شنیده شده. تقریبا میشه گفتش که تمام مناطق جنوبی و مرکزی ایران و الان دیگه تبریز، تهران سیستم های پدافندی فعال شده. در خبرها داشتیم که قرار هستش که عملیات گسترده تر بشه. امشب از اون شبهایی است که بسیار به خصوص بعد از اینکه خبر این تایید کشته شدن نفر سوم هم در اردن شنیده شده، گویا سنتکام دیگه داره حملات گسترده تر انجام میده، ولی حالا باز هم داره اسامی شهرها اضافه میشه، اونها رو هم اعلام خواهیم کرد. ما بعدا
0: همطور که گفتی این خبر در حال بروز رسانی. امیر لطفا جایی نرو، با ما بمون، ما در هم بخش خبری به تو برمیگردیم. همکارم امیر گیتی از واشنگتن. اما در ادامه این بخش خبری و پیشتر، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد این کشور به زودی به تاسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در ایران حمله می‌کند. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی با درماندگی به دنبال گفتگو با واشنگتن است، اما تا زمانی که تهران برای مذاکره جدی آماده نباشد آمریکا علاقه به دیدار ندارد. ترامپ که میزبان جوزف آن رئیس جمهور لبنان بود تاکید کرد تا زمانی که تهران برای گفتگوی معنادار آماده نباشد باید با وزارت جنگ آمریکا طرف شود.
2: شما نمیدونید که چه گفتگوهایی پشت پرده داره انجام میشه. ایرانی ها به شدت میخوان که به توافق برسن برای اینکه دارن تارومار میشن. البته وقتی که به شبکه فیک نیوز شما کسی گوش بده از این قضیه مطلع نمیشه. شما از چیزی خبر ندارین؟ آیا شما چیزی میدونید که من نمیدونم؟ خب به ما بگید آقای رئیس جمهور. من به شما اینو میگم، اونها به شدت میخوان که با ما ملاقات کنن و تا زمانی که آماده باشن به صورت معنادار ما آماده نیستیم که با اونها ملاقات کنیم.
0: ساعت پیش در کاخ سفید وزیر جنگ آمریکا هم با اشاره به حملات اخیر به ایران گفت نیروهای این کشور هر شب توان عملیاتی جمهوری اسلامی رو پیش از پیش تضعیف میکنند. پیگزت هشدار داد هر گونه حمله به کشتی‌های تجاری با پاسخ 10 برابر شدیدتر روبرو میشه. Join you at
2: Dover to recognize these incredible Americans. بله، من هم مفتخر خواهم بود که در دوور باشم در کنار شما برای تشییع پیکر سربازانمون، کاری که خیلی از رؤسای جمهور نخواستم بکنم برای 47 سال. و خب تصور داشته باشید که ایران چطور مسیر خودش رو به سمت سلاح هسته‌ای داشت هموار میکرد. از بس سلاح متعارف برای خودشون انباشته کرده بودن که کسی جرئت نکنه باشون حرف بزنه. و خب ما منطقی بودیم در مورد تنگی هرمز، ولی خب دیدیم که اونها همچنان شلیک کردن به کشتی‌ها و همونطور که رئیس جمهور به همه گفت 10 برابر سنگین‌تر می‌زنیمشون و هر شب داریم می‌زنیمشون و اونها هم می‌خوان صحبت کنن.
0: به گزارش شبکه خبری CBS، حمله موشکی به پایگاه نظامی آمریکا در اردن که به کشته شدن 2 سرباز آمریکایی و مفقود شدن 1 سرباز دیگر انجام شد، نشان دهنده تغییر تاکتیکای نظامی جمهوری اسلامی است. قاصد محمود، معاون پیشین رئیس ستاد نیروهای مسلح اردن، در این باره گفته جمهوری اسلامی فناوری موشکی خود را ارتقا داده و با ترکیب موشک‌ها و پهپادها توانایی بیشتری برای غلبه بر سامانه‌های راداری به دست آورده. به گفته این مقام پیشین نظامی، جمهوری اسلامی ابتدا با پرتاب موشک‌های ساده سامانه‌های پدافندی رو منحرف می‌کند و سپس موشک‌های پیشرفته‌تری رو شلیک می‌کند که در 30 تا 40 کیلومتری پایان مسیر هدف خود را تغییر می‌دهند. ما وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه اعلام کرده حملات دوباره جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت از جمله هدف قرار دادن نفتکش کویتی کیفان در تنگه هرمز رو به شدت محکوم میکند. دوحه این اقدامات رو نقض آشکار حاکمیت این کشورها، تهدید جدی برای امنیت دریانوردی و انتقال انرژی و نقض صریح قوانین بین المللی عنوان کرده. از سوی دیگر وزارت کشور بحرین با به صدا در آوردن آژیرهای خطر از شهروندانش خواسته به پناهگاه‌ها برند. در اربیل هم رسانه‌ها از شنیده شدن صدای چند انفجار خبر دادند. وزارت خارجه کویت هم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده محمد توتونچی سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرده و از تهران خواسته حملات غیرقانونی خود را فوراً متوقف کند. کویت جمهوری اسلامی را مسئول کامل حمله به نفتکش کیفان دانسته و تاکید کرده این حمله در پی افزایش اقدامات تهاجمی و انتشار بیانیه‌های تحریک‌آمیز و تنیسا از سوی جمهوری اسلامی رخ داده. به گزارش بلومبرگ، شرکت سیندوکور بزرگترین مالک ابرنفتکش‌ها در جهان تلاش می‌کند با پیشنهاد پرداخت معادل 6 ماه حقوق اضافی خدمه کشتی‌ها را برای عبور از تنگه هرمز متقاعد کند. این تصمیم بعد از اون گرفته شد که در پی حمله به دو کشتی تحت مدیریت شرکت یونانی دیناکوم تردد در این آبراه حیاتی عملا متوقف شد. بر اساس این گزارش، مالکان و خدمه کشتی‌ها برای جلوگیری از حملات احتمالی موقعیت خود را در تنگه هرمز مخفی میکنند. به همین دلیل ممکن است ابعاد واقعی تردد در این منطقه تا هفته ها یا حتی ماه ها مشخص نشود. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته نیروهای آمریکایی هرگز به صورت مستقیم وارد جنگ زمینی با جمهوری اسلامی نمی‌شوند. به گفته این نماینده مجلس، اگر واشنگتن توانایی و اراده برای اقدام نظامی داشت، از همان روز اول اون را عملی می‌کرد. به گفته کوثری، تهدیدهای کنونی آمریکا صرفاً جنگ روانی است با هدف ایجاد ترس و وحشت. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد حمله ایالات متحده به مراکز هسته‌ای و حساس جمهوری اسلامی به معنای توسعه جنگ در منطقه است. این قرارگاه نظامی گفته در صورت وقوع چنین حمله‌ای تمامی منافع آمریکا، همپیمانان و حامیان آن در منطقه هدف نیروهای مسلح قرار می‌گیرند. این موضع‌گیری بعد از آن اتخاذ شد که ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور به زودی کوه کلنگزلا را هدف حمله شدید قرار می‌دهد. مهمان این بخش شهید شهید ثالث، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران است از کلگری. آقای شهید ثالث، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. گزارشی داریم از حملات آمریکا به کنگاور، انفجارها در تبریز، بندرعباس، بوشهر، سیریک و بهباهان و چابهار و ماهشهر و چندین نقطه دیگه و همچنین فعال شدن پرافند هوایی تقریبا در سرتاسر تهران. از الگوی این دور از عملیات آمریکا چه میشه فهمید؟ آیا واشنگتن وارد مرحله دیگه‌ای از حملات گسترده و همزمان به زیر ساخت‌های نظامی و امنیتی شده؟
3: بله، ظاهرا که این طور هست و خب جمهوری اسلامی در واقع تلاش میکنه که با این وضعیت هم مقابله بکنه. اتفاقا امروز یک مقاله در ایرنا منتشر شد و این جالبه که توی ایرنا بوده، اینکه آقای مسعود نیلی، اقتصاددونی که به سیستم نزدیک هستش، گفته بود که ابر تورم در انتظار ایران هستش و تورم در خرداد ماه به 89% رسیده و ما میدونیم با این وضعیتی که داره پیش میره و همینطور که شما توضیح دادین، واقعا اگر زیر ساخت های ایران مورد حمله قرار بگیره و اینا از کار بیفته و ویران بشن، اصلا این کشور به اصطلاح قابلیت حکمرانی رو از دست میده. اصلا مسئله حکومت جمهوری اسلامی نیست، کلا قابلیت حکمرانی رو کشور از دست میده با از بین رفتن زیر ساخت ها. ولی مسئله اینجاست، تمام این جنگ و برخوردی که امریکا از حدود 10 روز پیش، این دور من دارم منظورمه، شروع کرده برای باز کردن تنگه هرمز است. یعنی هدف اصلی این است که تنگه هرمز آزاد بشه و کشتیرانی در اونجا آزاد باشه. آیا واقعا امریکا به این هدف خواهد رسید؟ همین امروز یک گزارشی بودش در واشنگتن پست که سیستم اطلاعاتی امریکا و دولت امریکا را بریف کردن که جمهوری اسلامی با این حملات عقب نشینی از موضعش نخواهد کرد و تن به این که تنگه هرمز آزاد بشه و کشتیرانی در اونجا بدون کنترل جمهوری اسلامی باشه نخواهد داد. توجه داشته باشین، حکومت جمهوری اسلامی حکومتی نیست که در برابر مردم پاسخگو باشه. در نتیجه این ویرانی ها، این جنگ و این اوضاعی که الان به وجود اومده، در مقابل اراده این سیستم برای حفظ موجودیت خودش به اصطلاح ناچیز است. در نتیجه آقای ترامپ و دولت امریکا الان با شرایط خیلی خیلی پیچیده‌ای روبرو شدن. حالا نه تنها در تنگه هرمز الان وضعیت به این صورت در اومده، از امروز حالا در دریای سرخ هم همین مسئله ایجاد شده. کشتی‌ها شروع کردن به دور زدن، به جای اینکه از جنوب برن از باب المندب عبور بکنن، برگشتن که برن از طریق کانال سوئز، که این سه برابر مسیر رو طولانی میکنه، قیمتش رو میبره بالا. ضمن اینکه این سوپر نفت کشا اصلا از اونجا نمیتونن عبور بکنن. آقای ترامپ مسئله انتخابات هم پیش رو داره که حالا اگر خواستین من در مورد اونم توضیح میدم. دو طرف در یک تله عجیبی به نظر من به دام افتادن.
0: دقیقا میخواستم همین ازتون بپرسم. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفته که نیروهای آمریکایی هرگز به صورت مستقیم وارد جنگ زمینی نمیشن، اگه میخواستن این کار بکنن از اول جنگ وارد شده بودن. چقدر این گزاره صحیح هست و چقدر احتمال این حمله زمینی همچنان روی میز وجود داره و چقدر جدیه؟
3: من فکر نمی کنم امریکا دست به همچین کاری بزنه. شما ببینید الان با کشته شدن این سه نفر سنتکام چه واکنشی داره نشون میده. برای آقای ترامپ خیلی مهم هست که به اصطلاح نفرات و پرسنل ارتش امریکا واقعا کشته نشن تو این جنگ، برای اینکه به اندازه کافی خب خسارت وارد شده. قیمت نفت امروز به 91 دلار رسیده، بنزین بار دیگه از گالون 4 دلار گذشت. وضعیت انتخابات من گفتم خیلی خیلی به ضرر آقای ترامپ هستش در حال حاضر، و حالا جزئیاتش اگه دوست داشتین من براتون توضیح میدم. به هر صورت کشته شدن آدما، اگر اینا بخوام وارد جنگ زمینی بشن و کشته هم بده امریکا، دیگه یک فاجعه ای برای آقای ترامپ خواهد بود. به نظر من ترامپ دست به این کار نخواهد زد و وارد یک جنگ فرسایشی شده که با زدن از زیر ساخت‌ها رفته رفته جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم بکنه. ولی خب متاسفانه این گزارشی که امروز تو واشنگتن پست اومده و از سیستم اطلاعاتی امریکا هم هست، یعنی صحبت من که نیست، بریف کردن ادمنستریشن آقای ترامپ رو، میگن که جمهوری اسلامی با این حملات هم عقب نشینی نخواهد کرد موردش و به این وضعیت هم ادامه خواهد داد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران. دارل ایسا عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا میگه روشن است که تنگه هرمز حتی به قیمت نابودی کامل زیرساختا و تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی بالاخره باز می شود. به گفته ایسا، اگر ترامپ بخواهد جزیره خاک را تصرف کند و توانایی ایران برای شلیک پهپادها و موشک‌ها را از بین ببرد، از او حمایت می کند.
4: روشنه که تنگه هرمز سرانجام باز خواهد شد، حتی اگر لازمه آن نابودی کامل زیرساخت‌ها و تجهیزات نظامی ایران باشه. البته ترامپ چنین چیزی رو نمیخواد. او دستش رو برای مذاکره دراز کرده، چون میخواد مردم ایران با کمترین میزان خسارت حکومت و کشورشان را پس بگیرند. اما مشخصه که خسارت‌های بیشتری وارد خواهد شد که عمدتا متوجه اهداف نظامی خواهد بود. با این حال بدون تردید بخشی از زیرساخت‌ها هم آسیب خواهد دید و ممکنه توان تولید نفت ایران برای سال‌ها صدمه ببینه. اگر ترامپ تصمیم بگیره جزیره خاک رو تصرف کنه و توانای ایران برای شلیک موشک‌ها و پهپادها رو از بین ببره، من از اون حمایت خواهم کرد. جزیره خاک بخش کوچکی از ایرانه و چنین اقدامی تأثیر محدودی بر 92 میلیون ایرانی خواهد داشت. اما اگر این اقدام برای جلوگیری از کشته شدن آمریکایی‌ها و متوقف شدن کشیرانی و تولید جهانی ضروری باشه، در اون صورت کار درستیه، هم به نفع مردم ایران، هم مردم امارات متحده عربی، کویت و بسیاری کشورهای دیگه. ما باید اطمینان حاصل کنیم که حقوق کشورهای همسایه آن گونه که تاکنون از سوی ایران نقض شده پایمال نشه.
0: وزیر جنگ آمریکا در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا گفت هزینه درگیری نظامی با جمهوری اسلامی تا کنون به 37.5 میلیارد دلار رسیده و در صورت تامین نشدن منابع مالی بعضی از آموزش‌های نظامی باید فوراً محدود شود. پیتگزت گفته پنتاگون برای پاسخ به نیازهای فوری خود به تزریق فوری منابع ضروری نیاز دارد. همزمان دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم در این جلسه گفت حملات هوایی به تنهایی محدودیت‌هایی دارد و تاکید کرد ایران در آینده همچنان یک چالش برای آمریکا خواهد بود. پیتگزت همچنین گفته اگر حکومت ایران بخواهد به عنوان یک دولت حامی تروریسم به شلیک به کشتی‌های تجاری ادامه دهد یا اگر آب‌های بین‌المللی رو مین‌گذاری کند، آمریکا همچنان به مقابله ادامه می‌دهد.
5: Nobody plans more and looks at more contingencies than our department.
6: هیچ نهادی به اندازه وزارت جنگ برای سناریوهای مختلف برنامه‌ریزی و احتمالات موجود را بررسی نکرده است. به همین دلیل یکی از اهداف اصلی ما از همان ابتدا غرق کردن تمام نیروی دریایی ایران در تنگه هرمز بوده و همه آنها را غرق کردیم. البته نمیتوان تک تک قایق‌های تندرو و تجهیزات نصب شده روی آنها یا همه موشک‌های کروز را از بین برد. اما اگر حکومت ایران بخواهد به عنوان یک دولت حامی تروریست به شلیک به کشتی‌های تجاری ادامه دهد یا اگر بخواهد آب‌های بین‌المللی را مین‌گذاری کند، آمریکا همچنان به مقابله ادامه خواهد داد. در واقع یک طرف تنگه هرمز را به یک ابزار جنگی تبدیل کرده و ما هم در تمام این مدت در حال مقابله با آنها بوده‌ایم.
0: همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ما همراه شده. نیلوفر، چه بیشتر می‌دونیم در مورد آخرین تحولات و البته جزئیات حضور وزیر جنگ آمریکا در جلسه استماع سنای آمریکا؟
7: گلاره، همونطور که گفتی کمیته تخصیص بودجه سنا بود امروز که با حضور پیت هگست وزیر جنگ و جنرال دنکین فرمانده ستاد مشترک ارتش برگزار شد برای ارائه درخواست 87 میلیارد و 600 میلیون دلار بودجه‌ای که دونالد ترامپ برای تامین هزینه‌های دفاعی عمدتاً برای ادامه جنگ با ایران مطرح کرده. همونطور که گفتی آقای هگست گفته تا الان تا کنون 37 میلیارد و 500 میلیون دلار هزینه جنگ با ایران بوده. جلسه بسیار پرتنشی در گرفت بعد از این صحبت، چرا که سناتورهای دموکرات آمدن این پرسش رو مطرح کردن که در نبود یک راهبرد روشن به گفته اونها در و اینکه آیا خطر این وجود داره که آمریکا وارد یک درگیری طولانی در منطقه بشه، چرا باید چنین بودجه‌ای تخصیص داده بشه، افزایش هزینه‌ها از چه بابت خواهد بود، و حتی سناتورهای جمهوری‌خواه که از افزایش توان نظامی ارتش آمریکا حمایت می‌کنن همیشه، اونها هم پرسیدند که چرا پنتاگون یک بودجه تکمیلی اضافه درخواست کرده در حالی که هنوز از اعتبارات قبلی خودش استفاده نکرده، که آقای هگست آمد توضیح داد که در منطقه افزایش هزینه نیروها رو داریم، جایگزینی مهمات مصرف شده وجود داره و اینکه آمادگی رزمایش نظامی، همه اینها به بودجه تکمیلی نیاز داره. آقای دنکین هم آمد اضافه کرد که جمهوری اسلامی دشمن متخاصم امروز و فردا نیست، بلکه آینده طولانی مدتی برای مقابله با این رژیم وجود داره و از طریق سایبری، از طریق زمینی، هوایی و دریایی باید بودجه دفاعی ایالات متحده رو افزایش داد. از آقای هگست سناتورها آمدن پرسیدن که برنامه ارتش برای اون تاسیسات کوههای پیکاکس چیز، همون هشداری که آقای ترامپ دادش که احتمال داره که بخوایم اون تاسیسات رو هدف قرار بدیم، که آقای هگست آمد گفت که برنامه‌های ارتش محرمانه است و نمیتونیم جزئیات عملیاتی این برنامه رو ارائه بدیم، ولی افزود که اگر قرار باشه که کشوری این تاسیسات رو در جهان نابود کنه، اون آمریکاست و اون ارتش آمریکاست که این اطلاعات رو در اختیار داره. بعد هم اضافه کرد که در تنگه هرمز چه خبره، اینکه توان دریایی جمهوری اسلامی از دست رفته، نیروی دریاییش رو به صورت کلاسیک از دست داده، اما قایق‌های کوچک به گفته آقای هگست عملیات تروریستی انجام میدن، حمله میکنن، مسیر کشتیرانی رو مختل کردن، و اضافه کرد که برای ادامه این مسیر تخصیص چنین بودجه‌ای ضروری است. گلاره،
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. دوره جدید حملات سنتکام علیه اهدافی در ایران. رئیس جمهور آمریکا گفته مذاکره تنها زمانی انجام می شود که معنیدار باشد. گزارش CBS از تغییر الگوی حملات جمهوری اسلامی علیه پایگاه های آمریکا در منطقه. همزمان بلومبرگ از افزایش چشمگیر هزینه های شرکت های نفتی به دنبال ناامنی در تنگه هرمز خبر داد. و رئیس جمهور لبنان در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت هدف نهایی تلاش‌ها پایان دادن دائمی به خصومت بین لبنان و اسرائیل است. جوزف آن در پایان سفر 4 روزه خود به واشنگتن درباره اجرای توافق خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و تثبیت آتش بس بعد از ماه‌ها درگیری با ترامپ گفتگو کرد. این دیدار همزمان با مذاکرات مستقیم و کم سابقه لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا انجام می‌شود. ترامپ در این دیدار گفت اگر رئیس جمهور لبنان بخواهد با حزب الله هم گفتگو می‌کند.
2: من با حزب الله هم صحبت خواهم کرد. من با همه صحبت می‌کنم. با کسانی صحبت می‌کنم که خیلی‌ها فکر می‌کنن شاید نباید باهاشون صحبت کنم. اینو میتونم به شما بگم، اگر رئیس جمهور لبنان بخواد که من با حزب الله صحبت کنم، میدونید که ایشون با حزب الله برای مدت‌ها زندگی کرده. اگر آقای رئیس جمهور بخواد که با حزب الله صحبت کنم، این کارو خواهم کرد.
0: به گزارش رویترز، یک مقام ارشد امنیتی لبنان اعلام کرده ارتش این کشور بعد از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی فرایند استقرار در شهر زاتر غربیه در جنوب لبنان رو آغاز کرده. این اقدام در چارچوب طرحی با میانجیگری ایالات متحده انجام می شود، طرحی که بر اساس اون ارتش لبنان همزمان با خروج مرحله نیروهای اسرائیلی مسئولیت جمع‌آوری سلاح‌های حزب الله رو در بخش‌های از جنوب این کشور بر عهده می گیرد. ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه ای اعلام کرد نیروهای این کشور بعد از ورود سربازان لبنانی به مناطق حائل که تحت کنترل اسرائیل هستند در جنوب لبنان اقدام به شلیک تیرهای هشدار کرده. ارتش اسرائیل تاکید کرد این حادثه امنیتی در روز دوشنبه و در خارج از یکی از مناطق آزمایشی محل استقرار نیروهای ارتش لبنان رخ داد. در رابطه گفتگوی داشتیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، و میگوید انتظار می‌رود ارتش لبنان عملیات مینروبی و پاکسازی تسلیحات بازمانده از حزب الله را انجام بده، اما حذف حزب الله به طور کامل از لبنان برای دولت این کشور ممکن نیست.
8: ارتش لبنان این بار با حمایت آمریکا توان انجام یه سری کارها رو داره، اما نمیتونه سلاح حزب الله رو به زور از دستش بگیره. کارهایی که ارتش انتظار میره ازش انجام بده اینه که بره همونطور که در زوتر غربی این کار رو کرده، در روستاها یا مناطقی که اسرائیل اونها رو تخلیه میکنه مستقر بشه، در اون مناطق عملیات مینروبی و از بین بردن در واقع اون تسلیحاتی که به جا مونده یا کار نکرده اینها رو انجام بده، و میتونه ایستگاه‌های ایست و بازرسی و کنترل در روستاها و جاده‌ها ایجاد کنه. و نیروهای حزب الله هم یونیفرم ندارند، و اگر که قرار بشه که بیان اون مردمی که در واقع اون نقاط رو تخلیه کردن در خانه یا در انباری مستقر بشن، ارتش در آینده این بسیار براش سخته که بخواد بره وارد اون انبار مثلا بشه و به زور سلاح رو از حزب الله بگیره. و تجربه 2006 به بعد هم همین رو به ما میگه که دوباره در واقع حزب الله به اون مناطق جنوب لبنان برگشت و نه به آشکاری اما به شکل پنهان تونست انبارهای سلاح خودش رو توسعه بده. یکی از مشکلاتی که در این راستا وجود داره بحث جنگ داخلی در لبنان بین ارتش و نیروهای حزب الله، اما دو تا مسئله دیگه هم وجود داره. یکی این که حزب الله در سیاست لبنان هم حضور داره، هم در کابینه حضور داره و هم در پارلمان لبنان حضور داره، و دو این که یک بخشی از ارتش لبنان که ارتش چند فرقه‌ایه، یعنی شامل هم نیروهای شیعه، هم سنی، هم دروزی و هم نیروهای مسیحی میشه، اون نیروهای شیعه ارتش ممکنه بخشیشون نه همشون مخالفت کنن اگر بهشون این دستور داده بشه که قرار باشه که به زور سلاح رو از حزب الله بگیرن. بنابراین اینها دشواری‌های این کار، اما یک تفاوت عمده الان با 2006 وجود داره. اونم اینه که در 2006 حزب الله همچنان به شکل پراکنده در جنوب لبنان حضور قوی‌تری از الان داشت. الان این حضور خیلی محو شده و حزب الله از بخش‌های زیادی از این مناطق خارج شده، و با این الگویی که آقای ترامپ و اسرائیل میخوان پیاده کنن، یعنی مرحله به مرحله روستا به روستا رو تخلیه کنن و این رو تحویل ارتش بدن، یک مقدار بازگشت حزب الله با سلاح به این مناطق سخت‌تر از اون تجربه تاریخی 2006 خواهد بود.
0: حمید رسایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید ایده‌ای به دنبال گرفتن انتقام نیستند، بلکه میخواهند تهدید همچنان باقی بماند. به گفته رسایی این وضعیت باعث توقف تشکیل جلسات مجلس، قوه قضاییه و دولت شده و مقدمه است برای کودتا. رسایی گفته هدف اینه که رهبر جمهوری اسلامی نتواند به طور علنی حضور داشته باشد و در نبود رهبری امکان گرفتن همه تصمیمات فراهم شود. او اضافه کرده انتقام با تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده منتفی نمیشه و بحث انتقام باید همچنان به قوت خودش باقی بماند.
9: طرف هی داره میزنه، الان جنوب ایران شده جنوب لبنان، بعد این آقایون هنوز میگن که اگر شما زیرساختای ما رو بزنید زیرساختاتون رو میزنید. تهدید به منزله حمله باید باشه. ترامپ اعلام میکرد مثلا امشب من اله میکنم، نباید باشیم که اون اله کنه که من بله کنم. گفت من باید بزنم، بگیم دفعه بعد حق نداری بگی میزنم. ببینید اینایی که دنبال فاکتور گرفتن انتقامه، همین الان خاتمیش اومد گفت نمیدونم من دنبال صلح شرافتمندانه، نه این همش یعنی این که آقا شما انتقام بذارید کنار، اینا میخوان تهدید همچنان باشه، با بودن تهدید شما نتونی مجلس، میگن امنیت نیست، مجلس تشکیل نشه، قوه قضاییه تشکیل نشه، دولت تشکیل نشه، واگذار کنید، این شما مقدمه یک کودتا بدون تعارف، مقدمات یک کودتای خیلی شیک مجلسی اینجوریه. انتقام باید باشه، حتما هم باید باشه.
0: مسعود پزشکیان گفته سطح دسترسی به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی افزایش یافته. پزشکیان گفته همه اقدامات مربوط به مذاکرات بر اساس نظرات رهبر جمهوری اسلامی انجام شده و از آنچه اظهار نظرهای نادرست و بی‌توجه به ابعاد مختلف موضوع خواند انتقاد کرد.
10: ملاقات ما با رهبر عزیز روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و باید افزایش پیدا کنه تا بتونیم با راهنمایی ایشون مشکلاتمون رو حل کنیم. مقام معظم رهبری شهید که بود، من به عنوان مسئول اجرایی هیچ مشکلی نداشتم. هر وقت گیر میکردم مثل کوه پشت سر ما ایستاده بود و موانع رو ایشون یک به یک بر میداشت. شما میدونید در عرض دو سال اگر ما دستاوردی داشتیم، به برکت پشتیبانی و راهنمودهای مقام معظم رهبری شهید بوده.
0: کامیار بهرنگ همکارم میگوید قالیباف و پزشکیان مسیری رو پیش میبرند که شورای عالی امنیت ملی به آنها دستور داده و این تصمیم برخواسته از یک جناح خاص درون نظام نیست، اما نبود مجتبی خامنه‌ای باعث میشه اونها راحت تر بتونن آنچه رو میخواهند پیش ببرند.
11: حقیقت امرش اینه که باید اول تعریف کودتا رو از دید رسایی بررسی بکنیم. در همین مصاحبه‌ای که خب مفصل هم هست، نزدیک یک ساعت و نیم هستش، او در بخشی ابتدا اشاره میکنه به کودتای 18 و 19 دی از دید علی خامنه‌ای. ببینید موقعی که آنچه بر مردم ایران و معترضان و قیام ملی مردم ایران در 18 و 19 دی گذشت و اون کشتار خونین رو جمهوری اسلامی انجام داد و هنوز که هنوز امثال رسایی ارجاع میدن به سخنرانی سال گذشته دیکتاتور ایران، دیکتاتور کشته شده علی خامنه‌ای، و از اون به عنوان کودتا نام میبرن، در واقع امر او یک برداشت متفاوتی از کودتا داره و اعتراضات به حق مردم ایران که سرکوب شده رو هم کودتا میدونه. اما در ادامه همین مصاحبه وقتی میاد در مورد قالیباف صحبت میکنه و مصداق‌های این کودتا از دید خودش رو بیان میکنه، کودتا برای حذف بخشی از بدنه قدرت در درون سازمان‌های چه انتخابی، البته به اصطلاح انتخابی جمهوری اسلامی، چه نهادهای انتصابی مثل صدا و سیما. بحث بر سر تغییرات در جاهای مختلف بسیار مطرح بوده و هست. ما در خبرهای اختصاصی که داشتیم حتی صحبت از این بودش که قالیباف و پزشکیان به دنبال این بودن که جلوی سخنرانی مخالفان توافق در تجمعات خیابانی رو بگیرن و امثال اینها. عدم تشکیل جلسات علنی مجلس این فرصت رو از رسایی و امثال رسایی گرفته تا بخوان های و هوی بکنن علیه آن چیزی که قالیباف داره پیش میبره. اما قالیباف کیه؟ قالیباف اینجا یک فرد یا یک بخشی از نهاد مجلس شورای اسلامی که نیست. قالیباف و پزشکیان دارن کاری رو پیش میبرن که شورای عالی امنیت ملی به اونها دستور میده و یا در اون تصمیم گیری انجام میشه. موقعی که گفته میشه 12 عضو از 13 عضو شورای عالی امنیت ملی به این توافقنامه رأی داده و بعد حتی مجتبی خامنه‌ای منسوب هستش که این توافقنامه رو با شرط و شروط پذیرفته، بنابراین این دیگه تصمیم یک گروه از درون نظام نیستش. اما نبود مجتبی خامنه‌ای این فضا رو ایجاد میکنه برای اینکه قالیباف یا پزشکیان بتوانند آنچه میخواهند رو راحت تر پیش ببرند.
0: خبر فوری که داشتیم رو دوباره تکرار میکنم، حملات جدید آمریکا به ایران در 11 روز از دور جدید حملات آمریکا. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده نیروهای این فرماندهی از ساعت 2:30 بامداد چهارشنبه به وقت تهران برای 11 شب متوالی حملات خود به اهداف نظامی در ایران رو آغاز کردند. این رو اضافه بکنم که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام دقایقی پیش اعلام کرده نیروهای آمریکا ساعت 3:45 بامداد چهارشنبه به وقت تهران 11 شب پیاپی حملات به ایران رو با موفقیت به پایان رسوندند. سنتکام اشاره کرده به اینکه جمهوری اسلامی در 3 ماه گذشته در تنگه هرمز به بیش از 30 کشتی تجاری حمله کرده و این حمله ها بدون توجیه بوده و جان صدها دریانورد غیر نظامی رو به خطر انداخته. به دنبال این حملات خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از هدف قرار گرفتن 2 نقطه در حومه بوشهر خبر داده. فرماندار بوشهر گفته 2 نقطه از این شهر هدف قرار گرفتند. رسانه‌های ایران هم از فعال شدن پرافند هوایی تقریبا در تمام مناطق شمال شرق تهران و بسیاری نقاط دیگه خبر دادند. همچنین صدای انفجار و پرواز جنگنده ها در چابهار و کنارک اصرایی میکنم کنارک هم شنیده شده. فرمانداری سیستان و بلوچستان هم این خبر رو تایید کرده.

0: همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ماست. امیر، 11 دوره روز از دور جدید حملات آمریکاست. به طور قابل توجهی حداقل به لحاظ گسترش این حملات میدونیم که گسترده تر هستن، البته هنوز از شدتش خبر نداریم. چه بیشتر میدونیم از جزئیات این حمله، اهداف احتمالی و احتمالاً شدت تازه تر موج حملات آمریکا؟
1: پیشتر از این وقتی که سنتکام بیانیه میدادش، گلر اشاره میکرد که دقیقا چه اهدافی رو زدن، چه شهرهایی رو زدن، برای چه این اهداف نظامی رو تایید کردند و اونها رو هدف قرار دادن. اما الان جدیدن چند روز است که سنتکام وقتی بیانیه میده، دو نکته مهم رو در اونها ما میبینیم. یکی این که معمولا بیانیه ها یکی دو ساعت بعد از این میاد که صدای انفجار داره در شهرهای مختلف ایران یا صدای پدافند داره شنیده میشه. نکته بعد اینه که جزئیات شهرها رو نداره، خیلی کلیگویی است. اینکه حملات انجام شده برای کاهش توان نظامی جمهوری اسلامی در برهم زدن نظم آبراهه تنگه هرمز، در همین بیانیه جدید هم به همین شکل آمده. فقط نکته اضافه‌ای که داره نسبت به بیانیه شب گذشته این هستش که تعداد کشتی‌هایی که جمهوری اسلامی حمله کرده و تعداد کشتی‌هایی که سنتکام کمک کرده تا از آبراهه تنگه هرمز عبور بکنن رو اشاره شده بهش، معنی اینکه آبراهه تنگه هرمز الان باز هستش. باید دید که اون شهرهایی که بجز جنوب ایران مورد حمله قرار گرفته، بعدها به هر حال طبق اطلاعاتی که به منابع مختلف و معتبر خبری میرسه، آیا توسط سنتکام مورد حمله قرار گرفته بوده یا خیر. به دلیل اینکه ما در گزارش‌هایی داشتیم که حتی موشک‌های از سمت کویت به اهدافی در سمت ایران مورد هدف قرار گرفته. اما الان که من دارم نگاه میکنم، همچنان صداهای پدافند و صداهای انفجار داره از شهرهای مختلف گزارش میشه. خود خبرگزاری‌های داخلی جمهوری اسلامی تا الان سریک رو بهش اشاره کردن، استانداری همدان اشاره کرده به حملاتی که در شهرستان کبودر آهنگ مورد حمله قرار گرفته، همچنین فرمانداری بوشهر گفته که دو نقطه در اونجا مورد حمله قرار گرفته، صدا و سیما اعلام کرده که در سیستان و بلوچستان به نقل از معاون امنیتی و انتظامی استانداری سیستان بلوچستان که اونجا مورد حمله بوده، چابهار، کنارک. پدافند تهران دقایق قبل مجددا فعال شده، فعالیت شدیدی در منطقه شرق تهران داشته پدافند تهران. در اون منطقه کسانی که در حوالی میدان 95 در نارمک بودند بسیار دارن اشاره میکنند به اینکه صدای انفجار هم حتی شنیدند. مدیریت بحران آذربایجان شرقی هم گفته در حدود ساعت 2:40 بامداد یک منطقه نظامی در نزدیکی شهر تبریز مورد حمله هوایی ارتش ایالات متحده قرار گرفته. اینها خبرهایی است که حالا یا به هر حال مردم محلی دارند از طریق کانال‌های مختلف خبری منتشر می‌کنند و کانال‌های ارتباطی، یا خبرگزاری‌های داخلی ایران. اما اون چیزی که مشخص است، گسترش حملات همونجوری که خودت هم اشاره کردی، بسیار نسبت در قیاس به شب‌های گذشته فراتر از اون چیزی بوده که ما می‌دیدیم.
0: امیر گیتی از واشنگتن، خیلی متشکرم از توضیحاتت امیر. مثل همیشه از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری ممنونم. براتون آرزوی امنیت و آرامش میکنم. تا چند دقیقه دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما هستم. با ما بمونید. وقت بخیر.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخره بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.

کابینه محدود امنیتی سیاسی اسرائیل شب گذشته یک جلسه کاملا سری برگزار کرد و تعداد وزیران شرکت کننده هم خیلی کمتر از گذشته بود و این نشون میده که مباحث بسیار بسیار جدی بوده و اسرائیل امکانات جدید رو بررسی میکنه. این واقعیت که احساس میشه که آقای ترامپ هم داره از ادامه تلاش دیپلماسی مایوس میشه و این واقعیت که ایالات متحده هواپیماها و توانایی‌های جنگی بیشتری رو به منطقه خاورمیانه رسانده، اسرائیل هم از جانب خودش تلاش میکنه که به ایالات متحده بفهمانه که مماشات با رژیم ایران انتظار برای ادامه مذاکرات هیچ فایده نداره، ضربات نقطه‌ای هم به هدف کامل نمیرسه. درسته که سپاه رو تضعیف میکنه ولی باعث برانداختن رژیم نمیشه و بدانید آقای ترامپ که راه حل نهایی برای رفع مشکل فتنه‌گرانه حکومت اسلامی ایران همانا برانداختن این رژیم هست. در این راستا هم اسرائیل تلاش کرده اطلاعات بسیار محرمانه رو که تونسته از داخل ایران جمع آوری بکنه به ایالات متحده تحویل بده. آخرین گزارش در این زمینه همون مسئله بازگشت یا افزایش فعالیت های اتمی در مکانی است که کوه کلنگزلا نامیده میشه. اسرائیل اطلاعات بسیار دقیقی رو در این زمینه در اختیار ایالات متحده قرار داده که این ساتریفوش های زیادی که اونجا متمرکز کردن نشان این است که رژیم میخواهد که فعالیت اتمی رو هرچی زودتر اثر بگیره. از سوی دیگر گزارشی بود که چند هفته پیش از جانب اسرائیل به ایالات متحده

0: پرزیدنت ترامپ، اینها همه به تلاش اسرائیل هست که به ایالات متحده بفهمانه که جز تغییر رژیم راه دیگری وجود نداره و اگر گزارش های رسانه ها درست باشه، این احساس هست که آقای ترامپ هم داره به این نتیجه نزدیکتر میشه. اسرائیل نقشش میتونه در دو جهت بسیار مؤثر باشه. یکی گردآوری اطلاعات بیشتری از داخل ایران و ارائهش به ایالات متحده، این میتونه برای برنامه ریزی جنگ و اقدامات نظامی بسیار مؤثر باشه. از سوی دیگر اسرائیل هم با اقداماتی که اگر وارد جنگ بشه، یک نوع تقسیم وظیفه بین اسرائیل و ایالات متحده وجود خواهد داشت. ایالات متحده هدفهای استراتژیک عمده رو خواهد زد و اسرائیل قصد داره که تلاش خودش رو به زدن و نابودی مراکز فرماندهی نیروهای سرکوبگر مربوط بکنه و اسرائیل بر این عقیده است که جز از طریق تضعیف نیروهای سرکوبگر نمیشه مردم ایران رو بهشون امکان داد که وارد صحنه بشن و خودشون رژیم رو براندازن. از این نظر اقدام اسرائیل میتونه بسیار برای رژیم ایران سرنوشت ساز باشه.
1: اهمیتی که وضعیت فعلی داره با توجه به اتفاقاتی که افتاده، با توجه به محاصره دریایی و رویدادهایی که در هفته ها و ماه های گذشته تجربه کردیم، به نظر میاد که ادامه شوک اقتصادی ناشی از اخلال در تجارت خارجی کشور و ناتوانی دولت در تامین نیازها یا تسهیل تامین نیازها و کالاهای اساسی مردم باشه. من میخوام به این نکته اشاره کنم که ببینید، ما این روزها وقتی شاهد بمباران بندرعباس هستیم، بیش از 42% از تجارت غیر نفتی ایران از این بندر عبور میکنه و تقریبا 80% تجارت خارجی ایران که از طریق کانتینر انجام میشه در این بندر تخلیه میشه و به داخل کشور میاد. برای همین آسیبی که داره این بندر میبینه و محاصره دریایی که باعث میشه کشتی‌ها دیگه نتونن وارد این بندر بشن و در بندر شهید رجایی کانتینرهای خودشون رو تخلیه کنند، به این معناست که عرضه کالاهای مختلف در داخل کشور کاهش پیدا میکنه و خیلی شاهد افزایش قیمت در همه محله‌ها و در همه بازارها هستیم. این گزارش همینطور اشاره میکنه به تغییر رفتار مصرف کنندگان. خب مصرف کننده ایرانی 47 ساله که تنش اقتصادی و سیاسی رو تجربه کرده و الگوهای رفتاری مختلفی رو هم در برابر اونها ابداع کرده تا بتونه هم دوام بیاره و هم به زندگیش ادامه بده. و همین طبیعی هست که کسی دیگه کالاهای خانگی مثل یخچال یا تلویزیون در شرط فعلی نخره و اونها رو تعمیر کنه. چیزی که برای من جالب بود این بودش که خیلی از کالاهایی که تا این لحظه کالاهای مادون، کالاهای کم کیفیت حساب می شدن، تقاضا براشون در این شرایط افزایش پیدا کرده و این به این معناست که ما داریم یک شیفت درآمدی عمیق در جامعه رو تجربه میکنیم. نه اینکه با قطعیت اینو بگم، ولی که این اولین نشانه هاشه و به نظر میاد که به زودی آمار خبر خواهند داد که توزیع درآمدی جامعه تغییر جدی و ساختاری کرده. تورم اولین قربانیش طبقه متوسط بوده و هست، چون خیلی از اعضاش درآمدهای ثابت دارن، افرادی هستن که با تحصیل یا فرا گرفتن مهارت و حرفه‌ای وارد بازار کار میشن. به خاطر همین هستش که اگر تغییر جدی و ساختاری صورت نگیره، احتمالاً این بحران اقتصادی باعث محو طبقه متوسط در ایران خواهد شد.
2: نرخ تورم در کانادا بعد از اینکه در ماه می به 3.2% رسیده بود، در ماه جون افت کرد و به 2.8% کاهش پیدا کرد. فرودی که کارشناسان علت اصلی اون رو برقراری آتش‌بس موقت در خاورمیانه و ریزش حدود 10% قیمت بنزین

0: نسبت به ماه قبل میدونن. بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار کانادا، شاخص کل تورم که در ماه می به دلیل تنش‌های نظامی بین آمریکا و جمهوری اسلامی و جهش قیمت نفت صعودی شده بود، حالا در ماه ژوئن روند کاهشی به خود گرفته و با این حال کارشناسان این هشدار رو میدن که این آسودگی خاطر ممکنه موقتی باشه، چرا که با فروپاشی تفاهم نامه دیپلماتیک بین آمریکا و جمهوری اسلامی و همچنین حملات اخیر اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه، قیمت سوخت در روزهای گذشته بار دیگه روند صعودی به خودش گرفته. اگر نگاهی به جزئیات بازار و مواد غذایی و هزینه‌های سفر هم داشته باشیم، می‌بینیم که میانگین رشد قیمت مواد غذایی کمی فروکش کرده و به 3.9% رسیده. هرچند که قیمت مرغ و نان همچنان در کانادا با شتاب بالایی رو به افزایشه. از طرف دیگه، همزمان با آغاز مسابقات جام جهانی فوتبال، هزینه های اقامت مسافران در استانهای میزبان آنتاریو و بریتیش کلمبیا و به ویژه در شهرهای ونکوور و تورنتو رشد چشمگیر 20% رو تجربه کرده و هزینه بلیط هواپیما هم نزدیک به 10% گران شده. با وجود این نوسانات، بانک مرکزی کانادا هفته گذشته نرخ بهره کلیدی خودش رو بدون تغییر در سطح 2.25% حفظ کرده. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که فشارهای زیر پوستی تورم در حال کم شدنه و به همین دلیل انتظار میره که بانک مرکزی تا پایان سال جاری دست به ترکیب نرخ بهره ها نزنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: در 2 سال گذشته بین دولت ترامپ و دیوانه کیفری بین‌المللی تنش‌ها بسیار بالا گرفته، به خصوص خوابی که از در مهمترین دلایل این تنش‌ها تحقیقات در مورد سربازان آمریکایی و عملکرد اونها در جریان جنگ‌ها و همینطور البته اتهامات گسترده‌ای وارد شده. رهبران اسرائیل قرار کیفر در واقع تعقیب برای کسانی مثل بنیامین نتانیاهو ایناست که در واقع به این موضوع افزوده. هفته پیش مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده رسما از آغاز کارزاری برای به اصطلاح برچیدن دیوان کیفری صحبت کرد و این موضوعات باعث نگرانی های گسترده در ژاپن شد. حالا میگم چرا، اما چرا این موضوع در ژاپن وضعیت متفاوتی ایجاد میکنه و چرا توکیو نگرانه؟ واقعیت اینجاست که ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم که خب در اون موقع یکی از مهمترین عوامل جنگ بود و خب میلیون ها نفر رو کشته بود، اما بعد از اون تبدیل شد، تلاش های زیادی کرد در واقع که خودش رو یکی از مهمترین حامیان حکومت قانون در عرصه بین المللی معرفی کنه، به خصوص اینجا در مقابل با کشورهای مثل چین و مهمترین حامی مالی دیوان هم هست. و البته خانم قاضی آکان توموکو رئیس دیوان بین المللی اصلا شهروند ژاپن، از در واقع در فارغ التحصیلان دانشگاه معروف توکیو هست. دیوان هم 125 عضو داره میدونیم، اما البته آمریکا، جمهوری اسلامی، اسرائیل، نمیدونم چین و روسیه اینا اعضای دیوان نیستند. برای رسیدگی به جرایم مثل نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی تشکیل شده و خب پرونده های جنجالی زیادی داشته. حالا بعضی از رسانه های ژاپنی میگن که دولت ترامپ ممکنه که توکیو رو به خروج از این دیوان ترغیب بکنه، جایی که ریاستش در حال حاضر با یک ژاپنی. البته دولت ژاپن همچین چیزی رو تا حالا تایید نکرده، اما موضوع اونقدر در واقع بالا گرفته که به پارلمان ژاپن کشیده شد. چند روز پیش وزیر خارجه ژاپن مستقیما رفت به نشست پارلمان، اونجا در این مورد صحبت کرد، گفت که اصلا با نگرانی موضوع رو توکیو داره دنبال میکنه، این تنش‌ها بین دیوان کیفری و ایالات متحده رو. در ساعت‌های گذشته خبرگزاری جی پرس در ژاپن هم باز به نقل از یک مقام وزارت خارجه گفته که چشمانداز روشنی وجود نداره. یک مقام دیگه گفته هنوز مشخص نیست چقدر این موضوع جدی باشه، اما حتی اگر این درخواست مطرح بشه، باز هم ژاپن فوری و به آسانی پاسخ مثبت به آمریکا نخواهد داد در مورد خروج از دیوان بین‌المللی. اما واقعیت اینجاست که اگر چنین درخواستی از سوی ایالات متحده مطرح بشه و آمریکا بخواد ژاپن رو ترغیب بکنه در چنین شرایطی، یعنی مهمترین حامی مالی دیوان کیفری بین‌المللی و کشوری که ریاست این دیوان در حال حاضر با اینکه قاضی معروف از اون کشور هست، بخواد آمریکا ترغیب بکنه که توکیو از این دیوان خارج بشه و توکیو پاسخ منفی بده، این احتمالاً میتونه به تنش‌ها بین ژاپن و ایالات متحده هم دامن بزنه.

شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری کاربرد نقش شیر را می توان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.

0: آغاز کرده.
1: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تاسیسات و زیرساخت‌ها.
2: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات،
3: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
4: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی.
0: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
1: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
5: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله می‌کنه یا نه؟
1: رئیس ستاد ارتش اسرائیل می‌بینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
0: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور می‌بینید؟ از جنوب پیام‌های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
6: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
1: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
6: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
7: از تامین مسکن بگیر تا خوراک، تا هزینه درمان.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. این بخش خبری رو با یک خبر فوری شروع می‌کنیم. بر اساس اخبار منتشر شده، آمریکا در 11 شب حملات خود به مرکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی حملاتی به دست کم 12 شهر ایران داشته. در ساعات گذشته صدای انفجار در تبریز، بوشهر، بندرعباس، چابهار، بهبهان، ماشهر، کرج، سیریک و مناطقی در شمال و شرق تهران از جمله پردیس و لواسان شنیده شده. از سوی دیگر ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده ارتش آمریکا ساعت 3 بامداد چهارشنبه به وقت تهران با هدف ادامه تضعیف توانایی حکومت ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز حملاتی را انجام داده. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا گفته نیروهای آمریکا ساعت 3:45 بامداد چهارشنبه به وقت تهران 11 شب پیاپی حملات به ایران را با موفقیت به پایان رساندند.
1: هدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده. در از شمال تهران منطقه فرمانیه چندین و چند پیام رو مردم محلی در کانال‌های مختلف، شبکه‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی مختلف منتشر کردن که صدای پدافندی که داره اونجا شنیده میشه رو بسیار بلند و وحشتناک توصیف کردن. در شرق تهران همین گونه بوده، در جنوب تهران، غرب تهران صدای پدافند مرتب داره شنیده میشه. در اطراف بوستان که نامش از فکر میکنم بوستان ولایت در جنوب تهران بسیار صدای پدافند داره شنیده میشه. حداقل برای 20 دقیقه است که مردم دارن از اونجا گزارش میدن که قطع نشده. در دیگر شهرام هم این بوده. الان گزارش هایی که آمده صدای انفجار و پدافند در تبریز رو داشتیم، در زنجان رو داشتیم، تقریبا در کرج، مناطقی در کرج رو داشتیم، بوشهر، عزیمیه، پردیس، احتمالا منطقه پارچین بوده. کسانی که به اونجا نزدیک بودن میگن این صدای پدافند از پارچین داره میادش. همچنین خودت اشاره کردی که تسنیم اعلام کرده که در منطقه در کرمانشاه حمله شده به دو منطقه در اونجا. همچنین الان از بمباران اسکله سیریک خبرهایی داره منتشر میشه. قزوین هم صدا آمده. انقدر تعداد شهرها و گستردگی زیاد هستش که مرتب هم داره بهشون اضافه میشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. کولبر نیوز گزارش داده دادگاه جمهوری اسلامی ندا ددجانی و ستایش سرابی، دو شهروند بازداشت شده در جریان انقلاب ملی، رو هر کدام به 3 حبس و 1 شلاق و 2 تبعید به نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان محکوم کردند. ندا ددجانی و ستایش سرابی در جریان اعتراضات سراسری دی ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. ددجانی از فعالان حوزه هنر و تئاتر است و پیش از این در جشنواره هنری جوایزی کسب کرده بود. یکی از مجروحان

0: حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر حزب کمله کردستان ایران در یکی از مناطق سلیمانی بر اثر شدت جراحات در بیمارستان جان باخت. ابوبکر هوشنگی 31 ساله در جریان این حمله دچار 80% سوختگی شد و هر دو کلیه خود را از دست داد. سپاه پاسداران در ادامه حملات خود به اعصاب کرد مخالف جمهوری اسلامی مقر این حزب را با موشک و پهپاد هدف قرار داد. با جان باختن این عضو مجروح شمال قربانیان این حمله به 10 نفر افزایش یافت. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، پریا دادگر صفا و ریوار مارابی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه انقلاب ملی در تهران به 6 سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم شدند. محکومیت اولیه 10 سال حبس تعزیری این دو نفر که از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود در مرحله تجدید نظر به 6 سال حبس تعزیری کاهش یافت و 4 سال از مجازات اونها به مدت 5 سال تعلیق شد. وزیر جنگ آمریکا در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا گفت هزینه درگیری نظامی با تهران تا کنون به 37.5 میلیارد دلار رسیده و در صورت تامین نشدن منابع مالی برخی آموزش‌های نظامی باید فوراً محدود شوند. پیت هگزت گفته پنتاگون برای پاسخ به نیازهای فوری خود به تزریق منابعی فوری و ضروری نیاز دارد. همزمان دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در این جلسه گفت حملات هوایی به تنهایی محدودیت هایی دارد و تأکید کرد ایران همچنان در آینده هم یک چالش برای آمریکا خواهد بود.
1: روز سه شنبه اینجا در کنگره آمریکا پیت هگزت وزیر جنگ و آقای جنرال دنکین حاضر شدند در یک جلسه استماعی و تلاش کردند قانونگذاران آمریکا را برای جلب بودجه جنگ در ایران متقاعد بکنند. این چندمین حضور آقای هگزت هست. بارها حاضر شده و تلاش کرده که بودجه جنگ را تصویب بکنه. بر اساس آخرین برآوردها و آخرین درخواست رسمی اونها خواهان حداقل 67 میلیارد دلار پول هستند برای تداوم جنگ در ایران. اگرچه گفته میشه که این رقم به مراتب بالاتر هست و گزارش‌های متناقضی در خصوص هزینه‌های این جنگ شنیده میشه. به طور کلی و همزمان با این اظهارات، ترامپ هم در آخرین صحبت‌هایی که روز سه‌شنبه داشت تایید کرد که دولت آمریکا در حال آماده شدن برای حمله به کوه کلنگ هست. می‌دونیم این دومین بار هست که ترامپ نام این کوه را می‌گیره. هفته گذشته با قاطعیت بسیار کمتر و این بار با قاطعیت بسیار بالاتر از حمله به این کوه صحبت می‌کنه. وال استریت ژورنال میگه دلیلش این هست که در طول یک هفته گذشته اسرائیلی‌ها با آمریکا تماس گرفتن و تأکید کردن که شواهد و سندهایی رو دارن، حاکی از اینکه جمهوری اسلامی بالغ بر 1000 سانتریفیوژ رو به این منطقه مستقل کرده و در حال غنی‌سازی اورانیوم هستن و به همین دلیل خواهان این هست که اسرائیل هم در مشارکت با آمریکا در این حملات به ایران در واقع فعالیت بکنه. گفته شده که ترامپ نپذیرفته، به این جهت امیدوار هست به روند مذاکره، اگرچه در آخرین اظهارات علنی ترامپ تاکید کرد که خواهان ملاقات با جمهوری اسلامی نیست و ملاقات ها رو بدون جدیت جمهوری اسلامی اسلاف وقت میدونه. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. آتش‌سوزی‌های جنگلی در مرکز اسپانیا مناطق مسکونی رو تهدید می‌کنه. ساکنان شهر هیخس و شهرهای همسایه روز سه‌شنبه دست به دست هم دادند تا آتشی رو که شهرشون رو تهدید می‌کرد خاموش کنند. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، این آتش‌سوزی تاکنون بیش از 30,000 هکتار رو سوزانده و باعث تخلیه 34 شهر شده. شهر ساحلی لاسرنا در شیلی بعد از روزها باران شدید ناشی از سامانی طوفانی قدرتمند زیر آب رفت. خیابان‌ها، مزارع و پارک تفریحی محبوب این شهر زیر 1 متر آب مدفون شد. سازمان مدیریت بحران شیلی موسوم به سناپرد گفته تعداد کشته شدگان این طوفان که مناطقی از آتاکاما تا آراوکانیا رو در نوردید به 10 نفر رسیده و بیش از 3,000 نفر هم آسیب دیدند. چهارشنبه تسلا نخستین کسری نقدی فصلی خود را در بیش از 2 سال گذشته گزارش می‌کند. ایلان ماسک مدیر عامل این شرکت تمرکز آن را از تولید خودرو به سمت هوش مصنوعی فیزیکی مانند تاکسی‌های خودران و ربات‌های انسان‌نما تغییر داده. هزینه زیرساخت هوش مصنوعی تسلا امسال به 25 میلیارد دلار می‌رسد و از نقدینگی فصلی حاصل از بخش خودرو انرژی این شرکت پیشی می‌گیرد. اما وزارت خارجه فرانسه در پی بازداشت و آزار دو نفر از مسئولان بخش‌های فرهنگی و علمی سفارت این کشور در تهران، کاردار جمهوری اسلامی در پاریس را احضار کرد و خواستار توضیح رسمی شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، این دو نفر برای چند ساعت بازداشت و بازجویی شدند و یکی از آنها مورد تعرض فیزیکی قرار گرفت. ژان نوئل برگو، وزیر خارجه فرانسه، این اقدام را نقض مسئولیت دیپلماتیک دانسته و هشدار داده بدون پیامد نخواهد بود.
2: وزارت امور خارجه فرانسه امروز کاردار جمهوری اسلامی در پاریس رو احضار کرد. دلیلش هم بازداشت و آزار دو تا از دیپلمات‌های سفارت فرانسه در تهران بود. پاریس میگه تهران باید درباره این اتفاق توضیح بده و با عاملان اون برخورد بکنه. ماجرا به شب یک شنبه برمیگرده. بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به تلویزیون ایران اینترنشنال، این دو دیپلمات بدون اینکه دلیلی به اونها داده بشه از سمت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای چند ساعت بازداشت و بازجویی شدند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته که یکی از این دو نفر در جریان بازداشت مورد تعرض فیزیکی و ضرب و شتم قرار گرفته. بعد از علنی شدن این ماجرا، ژان نوئل برگو، وزیر امور خارجه فرانسه، واکنش تندی نشون داد. اون گفت که این اتفاق نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک است و اقدامی برای ارعاب بوده. بارو همینطور این موضوع رو مستقیما با عباس عراقچی مطرح کرده و هشدار داده که این اقدام بدون پیامد نخواهد بود. حالا اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال نشون میده که مقام‌های فرانسوی در حال بررسی کاهش شمار کارکنان سفارت فرانسه در تهران هستند و ممکنه تعدادی از این کارکنان این سفارت به پاریس برگردونده بشن، که البته الان هنوز واکنش رسمی دریافت نکردیم. در مقابل اون، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هنوز نه در برابر اصل بازداشت این دو مسئول سفارت و نه درباره احضار کاردار خودش در پاریس واکنش رسمی نشون نداده. رسانه‌های داخل هم عمدتاً این خبر رو با عنوان ادعای پاریس یا ادعای فرانسه بازتاب دادن. تلویزیون ایران اینترنشنال هم برای دریافت جزئیات بیشتر درباره این پرونده و تصمیم احتمالی دولت فرانسه درباره کاهش سطح حضور کارکنان سفارت در تهران، پرسش‌هایی را برای وزارت امور خارجه فرانسه ارسال کرده و کماکان منتظر پاسخ رسمی این وزارتخونه است.
0: مثل همیشه از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. امیدوارم هر جا که هستین در امن و امان باشید. تا دقایق دیگه همکارانم از لندن با آخرین تحولات جنگ با شما همراه خواهند بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. مراقب خودتون باشید.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن یعنی که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟

0: محاصره دریایی انجام شده و عملا جمهوری اسلامی امکان صادرات واردات از دست داده. 80-90% صادراتش از همون دریای عمان و خلیج فارس از اون منطقه میره و وقتی اونجا بسته میشه همه چیز متوقف میشه و این که نمیدونی تا کی ادامه داره، این یک ضربه روانی خیلی مهمی هست که آقای ترامپ این بار ظاهرا تصمیم گرفته که برخلاف دفعه قبل کمتر سراغ رسانه ها بیاد، کمتر حرف بزنه و بیشتر عمل بکنه. آن چیزی که الان در سمت جمهوری اسلامی دارن بهش فکر میکنن اینه که آمریکایی‌ها طرح‌های متنوعی رو دارن بررسی میکنن، دارن آماده سازی میکنن، دارن ائتلاف سیاسی میسازن، ائتلاف نظامی میسازن، دارن تجهیزات میارن و همزمان هم بنادر رو بستن که فشار اقتصادی شدیدی وارد بکنن که قطعا توی همین چند هفته اثراتش مشهود خواهد بود. از اون سمت به شکل خیلی حالا ملایمی شروع کردن زیرساخت‌های نظامی رو از بین بردن، پل‌های ارتباطی رو از بین بردن، عملاً اون نقاط اصلی قوت نیروی ارتش، نیروی سپاه فرق نمی‌کنه، همه رو به شکل یک منطقه یک جزیره در آوردن و همه چیز رو آماده کردن برای اون طرح نهایی که اصلاً مشخص نیست کی هست و اصلاً مشخص نیست چی هست. این شیوهی که آمریکایی‌ها الان اتخاذ کردن در واقع با درس گرفتن از اون جنگ 40 روزه است و فکر میکنم خیلی هم موثره. آمریکایی ها اگر در قبل از جنگ 40 روزه درست محاسبه نکرده بودن هزینه های این جنگ رو، حداقل این بار با علم به هزینه های این جنگ وارد این جنگ شدن و دقیقا میدونستن که چه چیزی در انتظارشون هست. من فکر میکنم که آمریکایی ها ابزار ضربزنی مهلک رو دارن و هر جایی که جمهوری اسلامی به خط قرمزشون نزدیک شد از اون استفاده میکنن، بخش اقتصادی از کار میندازن، حجم حمله رو زیاد میکنن، حتی اگه لازم باشه از اسرائیل استفاده میکنن که کاملا از جنگ دورش گذاشتن و حتی ممکنه که از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هم استفاده بیشتری بکنن. یعنی عملا اگر آمریکایی ها بخوان فشار رو مهلک وارد بکنن میتونن و اگر جمهوری اسلامی در هزینه وارد کردن به آمریکا در ضرب زد یک جایی اونورتر بره، بلا فاصله شدت حمله رو افزایش میدن. از یاد نبریم که الان دعوا سر باز کردن تنگه هرمز هست، تفاهم کردن، موفق نشدن آمریکایی‌ها، حالا یک عملیات نظامی کارزار نظامی بزرگ آغاز کردن. اگر این بار دست خالی برگردن عملا انگار که قدرت عظیمی رو تقدیم کردن به جمهوری اسلامی که معلوم نیست دفعه بعد چه جوری باید پس بگیرن، ممکنه که دوباره باید برگردن به یه جنگ دیگر شبیه این. پس نتیجه گیری این که این بار برای آمریکایی‌ها جای برگشت وجود نداره، این نبرد باید با باز شدن تنگه هرمز به انتها برسه. هر نتیجه غیر از این برای آمریکایی‌ها داشته باشه برای آمریکایی‌ها یک شکست محسوب میشه. جمهوری اسلامی هم اینو میدونه و سعی میکنه که با اعمال هزینه، فشار سیاسی، فشار نظامی که وارد میکنه، عملاً آمریکایی‌ها رو از میانه راه برگردونه. وگرنه اگر آمریکایی‌ها بتونن هفته‌ها یا حتی چند ماه در این کارزار دوون بیارن، قطعاً به لحاظ برتری بسیار بیچونه چرایی که به لحاظ ابزار نظامی، ابزار اقتصادی دارن و محاصره اقتصادی و از بین بردن از زیرساخت‌های نظامی که انجام میدن، میتونن در واقع این تنگه رو باز بکنن. عرض کردم هر جای هم که کم آوردن، هر جای هم که سازه نیاز کردن، میتونن اسرائیل و بقیه رو به کمک بیارن که فکر میکنم خیلی ها هستن که الان آماده کمک کردن هستن برای حداقل باز کردن تنگه هرمز.
1: اگر ما یکی از این امتیازهایی که جمهوری اسلامی میخواد رو اعمال مدیریت و حاکمیت بر تنگه هرمز بدونیم، یا مسئله عکس عوارض، یا اون چیزی که تحت عنوان کارمزد خدمات ازش صحبت میکنن، این چیزی نیست که هیچ کدوم از طرفهای بین المللی، از منطقه گرفته کشورهای منطقه تا اتحادیه اروپا، تمام کسانی که زینف اون تنگه هستن، اینا حاضر نیستن به چنین چیزهایی تن بدن. و حالا آمریکا که مستقیما طرف حساب هست، به نظر نمیرسه که حاضر باشه به چنین خواسته گردن بذاره. مسئله امکانات تحمیل این خواسته هم هست. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که با افزایش تنش‌ها توی این منطقه که یک آبراه مهم و از طرف کلن مرکز بخش از انرژی جهان هست، تشنج هایی توی بازار جهانی ایجاد بکنه که از این طریق فشار بیاره و آمریکا رو متقاعد بکنه. ولی خب فشار نظامی که داره میاره کافی نیست. از لحاظ تنش‌هایی هم که داره ایجاد میکنه، عواقبی هم تازه میتونه براش به دنبال داشته باشه. یک نکته خیلی ساده این هست که فشارهایی که این الان داره تلاش میکنه به اقتصاد جهانی وارد بکنه یا به نظم منطقه وارد بکنه، خب این خودش نشون میده که اگر یک چنین حکومتی بخواد بر این آبراه مدیریتش تثبیت بشه، اون وقت هیچ کس نمیتونه اقدامی انجام بده برخلاف خواسته این، یا ممکنه همواره گروگان بخواد بگیره توانایی های اقتصادی جهان و منطقه رو با این خواسته خودش. از لحاظ نظامی هم که این قدرت رو نداره. اینها در شعارهاشون و ادعاهای تبلیغاتیشون میگن که ما داریم توانمندی های نظامی آمریکا رو نابود میکنیم. بارها و بارها توی اون دنیای مجازی و موازی خودشون ناو ابراهام لینکلن رو غرق کردن. اون چیزی که اما فکت هست، اینها اومدن نفتکش هایی رو دارن میزنن که حتی مرتبط هست با کشورهای بیطرف و این خودش هزینه های دیگه ای رو براشون در پی خواهد داشت.
2: نهادهای اطلاعاتی در اسرائیل به داده هایی دست پیدا کردن و این داده ها رو در اختیار ایالات متحده هم اخیراً گذاشتند که نشون میده جمهوری اسلامی به ویژه بعد از پایان جنگ 12 روزه، یعنی از 1 سال پیش و بیشتر از پاییز گذشته، هزاران دستگاه سانتریفیوژ رو به همین مجتمع کوه کلنگ انتقال داده. سانتریفیوژ هایی که بر اساس این گزارش بخشیشون همون سانتریفیوژ هایی بودند که در جریان حملات اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات اتمی ایران از جمله در نتنز و فوردو سالم مونده بودند، اینها رو منتقل کرده. و بخش دیگریشون میگه که اینها سانتریفیوژ هایی بودند که جمهوری اسلامی به صورت رزرو نگه داشته بوده که اگر اتفاقی برای سانتریفیوژ های دیگر افتاد، اون وقت اونها رو به در واقع از اونها استفاده کنه. اما اهمیت این موضوع در چه هست؟ اهمیت این تأسیسات کوه کلنگ در چه هست؟ شاید مهمترین نکتهش این باشه که این تأسیسات در قلب کوهی بنا شدند که از سنگهای گرانیتی هست. عمق تأسیسات که تأسیسات بزرگی هم هست بر اساس این گزارش، از چند ده متر تا حدود 140 متر هست، موضوعی که باعث میشه که موشک‌های عادی اصولاً هیچ گونه تأثیری در تخریب اون نداشته باشند و بمب‌های سنگین سنگرشکن آمریکایی هم میزان تأثیرشون در تخریب اون، اگر که قرار باشه به اون حمله بشه، بسیار کمتر باشه از تأثیری که در تأسیسات نتنز یا فوردو یا جاهای دیگه گذاشتن. در کنار این موضوع، این تأسیسات رو تا الان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم ازش بازدید نکرده و یک مقام پیشین دولت بایدن در آمریکا گفته که همه اینها میتونه نهایتا باعث این بشه که جمهوری اسلامی با سرعت و پنهانی به سوی در واقع تولید میزان کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت بمب بره.
3: آقای کیمیایی، 1 میلیون به ما کالا ورد میدی، بعد دست میکنی جیب هر ایرانی 100 میلیون ور میداری، این روغن رسید به چقدر؟ 1,700,000 تومان. خجالت بکشید با این همه گرونی سرسام‌آوری که برای مردم درست کردید. توره به هر دینی، توره به هر آینی، توره به هر مذهبی که خودتون میپرستید، مملکت رو تحویل بدید برید. بترسید از اون روزی که خشم مردم فوران بشه بریزن تو خیابون با این همه گرونی. 47-8 سال دزدی کردید، اختلاس کردید، بخور بخور کردید، ولی مملکت داری نکردید.
4: 3 بار برقا قطع شده بدون هیچ اطلاعی. اینا نمیگن ما یخچال داریم، تلویزیون داریم، 3 بار پشت سر هم، هر به فاصله 30 دقیقه. اصلا انگار اینا تو این کشور زندگی نمی کنن. اصلا انگار نه انگارشون. حرفم میزنیم میگم به ما ربطی نداره، همینی که هست. خیلی ممنون. اینجا فردیس کرج.
5: سه تا موضوع رو در همه پیام‌هاشون که گزارش میدن که اصلا وضعیت زندگیشون یا مشکلاتی که دارن چی هست، اول از این که میگن خیلی خسته ایم، نمیدونیم باید چی کار بکنیم. دو، میگن که حکومت بر ما جهنم درست کرده. خیلی تو پیام‌ها این چند تا واژه تکرار میشه. اما چند تا موضوع رو داشتم دسته‌بندی میکردم که مردم ابراز خستگی میکنن از این وضع زندگیشون. یکی در مورد دیماه و اعتراضات دیماه خیلی صحبت میکنن، میگن که دیگه ما اون آدم سابق نشدیم بعد از اعتراضات دیماه و بعد از جنایتایی که حکومت در این اعتراضات انجام داد. البته قبل از دیماه هم به شکل‌های مختلف جنایت‌های مختلفی از حکومت دیدیم که علیه مردم خودش انجام داده، ولی با هر اعتراضی که از طرف مردم شده و حقشون رو میخواستن مردم داد بزنن، جنایت‌های بیشتری به شکل‌های بیشتری از حکومت دیدیم و این ما رو خسته کرده، ما رو مستعصل کرده. و اینکه هر روز حکومت داره جوان‌ها رو در زندان‌ها اعدام می‌کنه، اینکه در هر اعتراضی جوان‌ها رو داره می‌کشه، دیگه یکی از شهروندا برامون نمیشه دیگه جوونی دیگه در این کشور نمونده، به هر بهانه‌ای در واقع حکومت علیه اونها اقدام می‌کنه. یکی این هست در مورد اعدام‌ها و این اعتراض‌ها که به در واقع نتیجه نرسه و با سرکوب حکومت مواجه شده، مردم خسته کرده. نکته بعدی این هستش که این وضعیت تورم و گرانی هستش و میگن که ما هر روز داریم میریم و قیمت‌های جدیدی مواجه میشیم، از کوچکترین کالا، از نون گرفته تا حالا یک نوجوانی برام نوشته که مدت‌ها هستش که پدرم مادرم نتونستن حالا بچه‌ها رو ما رو به رستوران ببرن و این برام آرزو شده و این خب براشون خستگی ایجاد میکنه. بی آبی، بی برقی و اینکه اینترنت نیست، اینکه با وضعیت گرمایی که الان مردم دارن تحمل میکنن، خب مردم رو مدام خسته کرده از وضعیت. یکی هم وضعیت امنیتی کشور هست و میگن که واقعا ناامنی کشور به شکل‌های مختلف همچنان وجود داره و فقط دارن ایستگاه بازرسی رو همچنان دارن ادامه میدن و آزار و اذیت حامیان حکومت در شب‌ها و صدای آزار و اذیت مساجد که مردم رو تو این وضعیت داره خسته‌تر میکنه.

0: پس از پیروزی در جنگ داخلی، ژنرال فرانسیسکو فرانکو حکومتی اقتدارگرا را بنیاد نهاد که نزدیک به 4 دهه بر اسپانیا حکومت کرد. او خود را رهبر بزرگ می‌خواند و با شعار خدا میهن، خانواده، جامعه‌ای مبتنی بر نظم کاتولیکی و وفاداری مطلق ایجاد کرد. در دهه‌های نخست کشور در انزوا و فقر فرو رفت. احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها ممنوع شدند. آزادی بیان و مطبوعات از میان رفت و هزاران نفر از مخالفان رژیم زندانی یا اعدام شدند. فرانکو با ترکیب ملی‌گرایی، دین و نظامیگری اسپانیا را به یکی از آخرین دیکتاتوری‌های فاشیستی اروپا تبدیل کرد. اما از دهه 1960 میلادی با رشد اقتصاد جهانی و گشایش تدریجی روابط بین‌المللی، رژیم فرانکو به سمت مدرنیزاسیون اقتصادی حرکت کرد. طبقه متوسط جدیدی پدید آمد، دانشگاه‌ها گسترش یافتند و نسلی از جوانان با آرزوهای تازه شکل گرفت. نسلی که بعد از مرگ دیکتاتور خواهان آزادی و دگرگونی شد.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد نفعه بره.
7: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
8: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می کنند و بسیاری باز نمی گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. راه نجات از مشکلی به نام جمهوری اسلامی در بمباران هر روزه مراکز سپاه در جنوب نیست. راه نجات از جمهوری اسلامی در تنگه هرمز نیست. راه نجات از جمهوری اسلامی در تهرانه، در سرنگونی جمهوری اسلامی. این روزها ذهن خیلی از ایرانی ها پر از سوال‌های بی‌پاسخه. سوال‌هایی مثل این که آمریکا بالاخره در برابر جمهوری اسلامی چیکار می‌کنه؟ آیا همینطوری به بمباران روزانه مراکز نظامی سپاه در شهرهای جنوبی و در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان ادامه میده؟ آیا هر روز یه چند ساعت بمباران می‌کنه بعد میره تا روز بعد؟ یا نه، به سمت حمله گسترده‌تر میره؟ چرا این بار به مراکز نظامی سپاه در تهران حمله نمی کنه؟ و چرا مراکز حکومتی و مقامات و فرماندهان سپاه رو مورد هدف قرار نمی دن؟ چرا اسرائیل تا حالا ورود به جنگ نکرده و آیا ممکنه وارد جنگ بشه؟ و این سوال که اگر شروع بکنن به هدف قرار دادن مقامات، کدوم یکی ها رو احتمالاً بیشتر احتمال داره که هدف قرار بدن و بکشن؟ و این سوال، مشتبه زنده است یا مرده؟ آیا آمریکا ممکنه حمله زمینی بکنه؟ آیا ممکنه جزایر رو تصرف کنه؟ اگه جزایر رو تصرف کنه بعداً اونا رو پس میده؟ شاهزاده کی میخواد فراخوان بده و ما مردم چیکار کنیم؟ اینا سوالاتیه که خیلی از ایرانی ها دارن. هر روز هم تعداد زیادی از هم میهنای ایرانی این سوالا رو از من میپرسن. پاسخ تمام این سوالها در یک چیزه: سرنگونی جمهوری اسلامی. راه حل نجات ایران و ایرانی، راه حل نجات کشورهای منطقه از دست شرارت‌ها و حملات و تروریسم جمهوری اسلامی، راه حل دنیا و آمریکا و اسرائیل و اروپا، همه در اینه که اصل مشکل، ریشه اصلی همه مشکلات، یعنی جمهوری اسلامی سرنگون بشه. امروز میخوام جدا جدا توضیح بدم که راه نجات ایران، منطقه و جهان از دست جمهوری اسلامی سرنگون کردن اونه، نه این که یکی یکی با مشکلاتی که هر روز درست میکنه و مشکلات بیشتری هم که درست میکنه روبرو بشیم. اول از همه از مشکلات مردم ایران میخوام بگم. الان مردم مشکل گرانی دارن، مشکل آب دارن، مشکل برق دارن، قطعی مداوم اینترنت دارن، فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی مشکل شده، پرداخت نشدن و تأخیرهای جدی در حقوق بازنشسته‌ها و کارگرها و پرستارها و ندادن پول گندمکارها، اختلال در دسترسی به حساب‌های بانکی، مشکلات ناشی از تحریم، هواپیماهای مسافربری کهنه که در هر پرواز مردم با ترس و لرز سوار میشن، دلار که هر روز داره گرون و گرونتر میشه و الان داره میرسه به هر دلار 200,000 تومان، ارزش پول ایران روز به روز داره کاهش پیدا میکنه که در واقع ارزش دارایی ها و قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکنه که میخوابن و بیدار میشن و بدونی که تقصیری داشته باشن داراییشون و قدرت خریدشون کم و کمتر میشه. پاسپورت کشور بی‌اعتبار شده، سفر کردن به شدت سخت شده، دریافت ویزای کشورهای دیگه گاه با تحقیر و لگدمال شدن عزت و کرامت مردم ایران در جلو سفارت‌ها همراه شده، شهرها آلوده است، فساد بیداد میکنه، 48 ساله دارن برای حجاب اجباری زور میزنن و سالهاست که هر موقع مردم اعتراض میکنن مردم رو میکشن که آخرینش کشتار بزرگ دیما بود. خب راه حل همه اینا چیه؟ آیا راه حلش اینه که بریم تلاش کنیم یک به یک اینا رو حل کنیم؟ خیلی ها در ایران تلاش کردن، نشد. خیلی ها تلاش کردن که اینا رو یک به یک حل کنن، ولی خیلی راه سختیه. مثالش، زنان شجاع ایرانی بعد از خیزش مهسا، ژینا، تونستن تا حدود زیادی خیابونا رو از کنترل حکومت خارج کنن. الان هم خیلی ها میگن ببین خیابونا تغییر کرده، حکومت تعامل میکنه، ولی این نادرسته. مسئله اینه که این خواست حکومت نبوده، این محصول سالها تلاش و مبارزه تک تک زنای ایرانیه. این جمهوری اسلامی یه سانتیمتر، یه روز، یه دقیقه فرصت پیدا کنه دوباره حجاب که سله سر همه زنای ایرانی چادر میکنه. این وضعی که الان در خیابانا میبینیم که زنان ما با پوشش اختیاری بیشتری میان بیرون، این نیست که جمهوری اسلامی اونو پذیرفته باشه. بلکه زنان شجاع ایرانی حکومت رو عقب روندن. حکومت به دلخواه خودش وضع فعلی خیابونا رو تحمل نمیکنه. زنان ایرانی اونو سانت به سانت عقب روندن. روزی میتونیم بگیم حکومت دست از تحمیل حجاب اجباری برداشته که اجازه بده شناسنامه و پاسپورت زن ایرانی با پوشش اختیاری باشه، ورود زن ایرانی به ادارات دولتی و دانشگاه با پوشش اختیاری باشه، در خیابان با پوشش اختیاری باشه. میخوام اینو بگم که درسته که مردم ایران برای تک تک این مطالبات جنگیدن و میجنگن، ولی الان باید به این نتیجه رسیده باشیم که حل تک تک این مشکلات در جامعه ایران عمر نوح میخواد. مردم دو سه نسل عمرشون رفت، دیگه نمیتونن صبر کنن. راه حل بهتر که همه رو با هم حل میکنه سرنگونی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. اگر سرنگون میشه مسئله اجباری حل میشه، مسئله تحریم حل میشه، مسئله بردن متوالی کشور به جنگ حل میشه، مسئله دشمنی با آمریکا و اسرائیل حل میشه و لازم نیست دیگه پولای کشور خرج حماس و حزب الله و حوثی ها و هشت شعبی بشه، دیگه لازم نیست بودجه کشور رو به هزار تا حوزه علمیه بدن ولی خرج آب و برق مردم نکنن، جمهوری اسلامی سرنگون بشه، میشه شرکت‌های نفت و گاز بین‌المللی برگردن ایران و تحریم صادرات نفت ایران تموم بشه، تحریم بانکی تموم بشه، بتونیم هواپیمای مسافربری سالم و نو برای مردم بخریم و مردم مجبور نشن این تابوت‌های هوایی فرسوده رو سوار بشن، مردم مجبور نشن این تولیدات بیکیفیت ایران خودرو و سایپا رو با قیمت‌های گران بخرن، با جون مردم در جاده‌ها بازی بشه. مردم میتونن فرصت داشته باشن که اتومبیل‌های روز دنیا رو با کیفیت مناسب و قیمت مناسب سوار بشن. راه حل در سرنگونی اصل جمهوری اسلامی و عبور از این جهنم جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی بمونه، همه این مشکلات متعدد در زندگی روزمره مردم که حالا رسیده به نداشتن آب و برق و گرانی مواد غذایی اصلی مورد احتیاج مردم، اگر جمهوری اسلامی نره کماکان این مشکلات سر جاش خواهد بود.
1: خجالت بکشید با این همه گرونی سرسام‌آوری که برای مردم درست کردید. طوره به هر دینی، طوره به هر آینی، طوره به هر مذهبی که خودتون میپرستید مملکت رو تحویل بدید برید. بترسید از اون روزی که خشم مردم فوران بشه بریزن تو خیابون با این همه گرونی. 47-8 سال دزدی کردید، اختلاس کردید، بخور بخور کردید، ولی مملکت داری نکردید.
2: وقتی که برق قطع میشه آبم سریع میره، خاک بر سرتون که این زندگی رو برای مردم به وجود آوردین. واقعا ببینید این از وضعیت شهر که توی تاریخی رق فرو رفته. واقعا لعنت بهتون که برق کشور خودتون رو برمیدارین میدین به یک کشور دیگه، به کشور لبنان، بعد ادعا میکنین که ما میتونیم ابرقدرت دنیا رو شکست بدیم و آمریکا رو شکست دادیم و جنگ رو بردیم.
0: نه فقط برای مردم ایران، برای منطقه هم همینطوره. تا روزی که جمهوری اسلامی باشه همینطور به کشور منطقه حمله میکنه، ثباتشون رو به خطر میندازه، تلاش میکنه مردم اونا رو بکشه. وقتی جمهوری اسلامی به مردم ایران رحم نمیکنه و هزاران هزار ایرانی رو میکشه، معلومه به مردم کشور منطقه هم رحم نمیکنه. الان ماهاست که مدام به سمت کویت و قطر و بحرین و عربستان و امارات و عمان و شمال عراق و حتی ترکیه هم موشک شلیک میکنه. کشور منطقه باید بدونن راه حل در مماشات با جمهوری اسلامی نیست. انور قرقاش دیپلمات ارشد اماراتی یه حرف جالبی میزنه، میگه نمیشه هم قربانی جمهوری اسلامی باشی هم براش میانجیگری کنی که بمونه. همین قاعده در مورد آمریکا و اروپا هم صدق میکنه. اسرائیل تنها کشوریه که تکلیف خودش رو روشن کرده با جمهوری اسلامی و مثل مردم ایران دنبال سرنگونی جمهوری اسلامیه، البته برای منافع ملی خودش. ولی الان مسئله اصلی آمریکاست که اگر جلو بیفته خیلی ها مجبورن دنبالش را بیفتن. در نهایت الان سوال اینه که آیا آمریکا میخواد همینطور جدا جدا با این مشکلات روبرو بشه یا ریشه ای حل کنه. وقتی جمهوری اسلامی مردم ایران رو در دیما کشت و مردم ایران خواهان این شدن که نظام بین‌الملل بیاد و اسلحه رو از دست این دیوونه های جنایتکار بگیره و جنگ شد بعدش، آمریکا بعد از آتش بس رفت سر غنی‌سازی با جمهوری اسلامی مذاکره کرد. اشتباه بود. باید سر مردم ایران که میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنن، باید حمایت میکرد از مردم ایران. مردم ایران مخالف مذاکره با جمهوری اسلامی هست. بعدم جمهوری اسلامی مشکل بستن تنگه هرمز رو درست کرد، موضوع مذاکرات شد تنگه هرمز. حالا هم داره حوثی‌ها رو تشویق میکنه که تنگه باب المندب رو ببندن و الان بعضی از کشتی‌ها در دره سرخ امروز تغییر مسیر دادن. خب اینجا سوال اینه، آیا آمریکا میخواد یکی یکی بره با جمهوری اسلامی مذاکره کنه سر اینا؟ بره بشینه درباره غنی‌سازی و مسئله هسته‌ای چونه بزنه، درباره برنامه موشکی چونه بزنه، درباره نیابتی‌ها چونه بزنه، درباره تنگه هرمز صحبت کنه چونه بزنه، فردا هم درباره حوثی‌ها و تنگه باب المندب چونه بزنه، درباره خلسلا حزب الله در لبنان و خلسلا هشت شبی در عراق چونه بزنه؟ چقدر اینجوری حل میشه؟ به نظر میاد راه حل اشتباه انتخاب شده. همونطور که مردم ایران به درستی دنبال اینن که سرنگون کنن جمهوری اسلامیو، همه مشکلات ناشی از وجود جمهوری اسلامیه که اگر سرنگون بشه حل میشه. کشورهای منطقه هم باید بدونن که مماشات با جمهوری اسلامی جواب نمیده. آمریکا و اروپا هم باید بدونن که راه حل این نیست که یک به یک سراغ حل این مشکلات برن و امید داشته باشن که اونا رو از طریق مذاکره با جمهوری اسلامی حل کنن. جمهوری اسلامی حتی اگر توافق کنه بعدا میزنه زیرش. جمهوری اسلامی معتقده که اگر در دوره ترامپ نتانیاهو سرنگون نشم و جون سالم به در ببرم بعدش مهم نیست. بنابراین به نظر من راه حل این نیست که به بمباران مداوم مراکز سپاه در جنوب ادامه بدن. راه حل در اینه که آمریکا و منطقه و اروپا اونام مثل مردم ایران به این نتیجه برسن که راه حل اصلی حل همه مشکلات حذف این حکومت جمهوری اسلامیه که تهدید مشترکی علیه ایران، مردم ایران، علیه کشورهای منطقه، ثبات و امنیت منطقه و علیه اروپا و آمریکا و اسرائیل. اینکه کشورهای اروپایی فکر میکنن اگر با ببخشید اگر با جمهوری اسلامی مماشات کنن برلین و پاریس و لندن از موشکهای جمهوری اسلامی در امانه، اشتباه میکنن. جمهوری اسلامی ثابت کرده تهدیدی علیه مردم ایران، علیه منطقه و علیه جهانه و به نظرم مهمترین تصمیم آمریکا باید بگیره. راه حل در تنگه هرمز نیست، راه حل در تهرانه. راه حل در مذاکره نیست، راه حل در پیوستن به مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی.
3: کاری که خیلی از رؤسای جمهور نخواستن بکنن برای 47 سال، و خب تصور داشته باشید که ایران چطور مسیر خودش رو به سمت سلاح هسته‌ای داشت هموار میکرد، از بس سلاح متعارف برای خودشون انباشته کرده بودن که کسی جرأت نکنه باشون حرف بزنه. و خب ما منطقی بودیم در مورد تنگه هرمز، ولی خب دیدیم که اونها همچنان شلیک کردن به کشتی‌ها و همونطور که رئیس جمهور به همه گفت 10 برابر سنگین‌تر می‌زنیمشون و هر شب داریم می‌زنیمشون و اونها هم می‌خوان صحبت کنن.
0: واقعیت اینه که در مقابله با جمهوری اسلامی باید به این نکته توجه داشت که برای این حکومت چی مهمه و چی براش مهم نیست. من معتقدم برای این حکومت جمهوری اسلامی اصلا جون مردم ایران مهم نیست، اصلا براش مهم نیست که جنگ را بندازه و در جنگ مردم بیگناه کشته بشن، حتی پشت خون مردم بیگناهی که در اثر سیاست جنگ طلبانه خودش کشته میشن پنهان میشه و از این خونا بیشرمانه برای تبلیغات و پروپاگانده خودش استفاده میکنه. نمونش بچه های بیگناه میناب. خب اگر جنگ طلبی جمهوری اسلامی نبود اونا زنده بودن الان، اگر آمریکا ستیزی نبود اونا زنده بودن، اگر حمله اخیر جمهوری اسلامی به کشتی ها در تنگه هرمز نبود این جنگ اخیر هم راه نمی افتاد و مردم کشته و مجروح نمی شدن. درسته که حملات آمریکا متمرکز بر مراکز نظامی در جنوبه، ولی بالاخره هیچ کس نمی تونه تضمین کنه که مردم در جنگ آسیب نمی بینن. این 100% تقصیر جمهوری اسلامیه که با حمله به کشتی ها در تنگه هرمز جنگ را انداخت، جنگی که غیر ضروریه و قابل اجتناب بود اگر سپاه به کشتی‌ها حمله نمی‌کرد. منتها برای سپاه، برای جمهوری اسلامی جون مردم مهم نیست. همونطور که در دیما گذشته هزاران نفر فقط به خاطر اعتراض مسالمت‌آمیز کشتن. من معتقدم برای این حکومت نه فقط جون مردم مهم نیست، بلکه اصلا انهدام زیرساختای ملی کشورم مهم نیست، مخصوصا این همه زیرساختی که در سواحل خلیج فارس هست. مادامی که جمهوری اسلامی سرنگون نشه، اصلا برای جمهوری اسلامی مهم نیست که سرنوشت اون همه فازای 24 گانه گاز در عسلویه چی میشه، براش مهم نیست سرنوشت چاه و سکوهای نفتی چی میشه، براش مهم نیست سرنوشت اون همه تأسیسات پتروشیمی و فولاد چی میشه، براش مهم نیست سرنوشت اون همه نیروگاه و پالایشگاه چی میشه. اگر سرنوشت این زیرساختا براش مهم بود، به کشتی‌ها و نفتکش‌های دیگران حمله نمی‌کرد، به تأسیسات نفت و گاز دیگران حمله نمی‌کرد، چون ممکنه اونام در عوضش به تأسیسات نفت و گاز ایران حمله کنن. وقتی اکثر تأسیسات نفت و گاز و فولاد و پتروشیمی ما درست لب ساحل خلیج فارسه و سپاه اینطوری جنگ را میندازه، معلومه که سرنوشت این تأسیسات و زیرساختا که ثروت مردم ایرانه نه مال جمهوری اسلامی، برای فرماندهای سپاه و مقامات جمهوری اسلامی مهم نیست. اینا فقط براشون مهمه که نظام سقوط نکنه. همین. حتی میخوام بگم جدای از اینی که جون مردم براش مهم نیست، جدای از اینی که انهدام زیرساختای کشور براشون مهم نیست، حتی جون خودشون هم براشون مهم نیست، جون مقامات و فرماندهای همفکر خودشون هم براشون مهم نیست. الان در این دو تا جنگ قبلی خامنه ای و لاریجانی و شمخانی و 52 تا مقام و فرمانده ارشد کشته شدن، ولی میگن پیروزیم، میرقصن. خب وقتی حتی جون رفیقای خودشون و همفکرای خودشون براشون مهم نیست، معلومه جون مردم براشون مهم نیست، معلومه زیرساخت کشور براشون مهم نیست، و این خطرناکه برای مردم ایران، برای آینده کشور و برای آینده ایران خطرناکه و باید حتما سرنگونشون کرد قبل از اینی که بقیه ایران رو نابود کنن و یا ایرانیای بیشتری رو با خودخواهی بکشن.
4: ان شاء الله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
5: وای به تو زدن، وای به تو زدن، به تو زدن.
6: آهای ترامپ قمارباز، من حریف شما هستم، بیا ما منتظریم.
7: قلب ملت ایران رو سوزاندن، ما قلبشون رو میسوزانیم.
8: هر روز آدم زنده
9: این مشت آهنین بسیار قوی تره.

0: برای هر حالتی آماده ایم.
1: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
2: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاق نمیافته، کسی نگران جنگ نباشه.
3: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
4: اون چه که ما امروز دیدیم یک آمادگی فوق العاده هست برای یک درگیری احتمالی آینده.
5: الان همین روحیه‌ای که اینجا هستش آمادگی وجود داره که اگر هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
6: خب هر چی اینجا شما تصویر دیدید و رجز خوندن، اینا کشته شدن همشون. اینا جون خودشون هم براشون مهم نیست، منتها مهم اینه که اینا اگر حکومت جمهوری باقی بمونه، ایرانیای بیشتری رو به کشتن میده، ایرانو بیشتر نابود میکنه. مسئله اونه. وگرنه مقامات جمهوری اسلامی کلا دو دستن، یه دستشون کشته شدن، یه دستشون فعلا کشته نشدن. اینا دوباره اسرائیل هم بیاد سراغشون، دوباره بقیهشون هم میکشه. اون مهم نیست، مهم اینه که جمهوری اسلامی اگر بمونه کشور رو به سمت نابودی میبره. مسئله اینه. و اینا به زبان خوش هم کنار نمیرن. سالها اصلاحات بود اصلا جواب نداد. همین الان هم حاضر نیستن انتخابات بذارن، چون میدونن که رأی ندارن. یه انتخابات آزاد رو هیچ وقت اجازه نمیدن. همین الان از خودشون هم بپرسی که اگر رأی گیری آزاد باشه شما رأی میارید؟ همشون میدونن که رأی نمیارن، به همین دلیل اجازه انتخابات آزاد نمیدن. و چون اجازه انتخابات آزاد نمیدن، اجازه همه پرسی نمیدن، اجازه اعتراض مسالمت آمیز خیابانی نمیدن، حتما باید سرنگونشون کرد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. و این فقط اسم خوندن نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. بذارید اینو بگم، یاد میکنیم از بهترین فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر مسعود احمدی، 23 ساله، 18 دی، بلوار طوس، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ایمان کاظمی، 32 ساله، 18 دی، شهر ری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام احمد گلخنی، 39 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام بهروز بابایی، 36 ساله، فوق لیسانس زراعت، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حمیدرضا محمد طاهری، 50 ساله، 18 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام هومن سباق، 37 ساله، مدیر مجتمع فنی لاهیجان، تهیه کننده موسیقی، 18 دی، لاهیجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام رسول توانا، 21 ساله، اهل روستای تنیان، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حسنا شه دوستی، 14 ساله، 14 ساله، 14 ساله، 18 دی، بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مالک صادقی، 42 ساله، پدر یک دختر 14 ساله، 18 دی، نسیم شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام فرهاد ربیعی، 53 ساله، پدر دو فرزند، 18 دی، فردیس کرج عزیز.

نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رضا محمودی، 31 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
1: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی،
2: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
3: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
1: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
4: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
1: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانان نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بوتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.
10: جمشید شارمهد هستم.
11: مقامات جمهوری اسلامی از آن کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
12: شون رو پیاده کردن بچه ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
11: بوسارها در زندان ماند و حکم اعدام بود.
13: خوشی رو برداشتم و گفتش قد باشم بابا تو خوشم. دولت ها کیش کاری نگرد.
14: این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
15: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کار خواهد کرد.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل

شش صبح چهارشنبه 31 تیر ماه بیننده پوشش تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. یازدهمین شب حملات آمریکا در ایران. گزارش‌ها از حمله به مناطق نظامی در دست کم 19 شهر خبر می‌دهند. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید مذاکره تنها زمانی انجام می‌شود که معنادار باشد. حملات مجدد جمهوری اسلامی به کویت و فعال شدن پدافند هوایی این کشور. قطر حملات به اردن، بحرین و کویت را به شدت محکوم کرد. موافقت دولت بریتانیا با استفاده آمریکا از پایگاه‌های این کشور علیه جمهوری اسلامی. بلغارستان هم در آستانه صدور مجوز به ایالات متحده برای استفاده از پایگاه‌هایش است. تهدید حوثی‌ها برای هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری. دو کشتی حامل نفت عربستان سعودی مسیر خود را در عبور از سنگه باب‌المندب تغییر داد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد ارتش ایالات متحده ساعت 3 بامداد چهارشنبه به وقت تهران 11 شب متوالی حملات به مواضع حکومت ایران را با موفقیت به پایان رسانده. بنابر اعلام سنتکام در این حملات مراکز عملیات نظامی، توانمندی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیما، انبارهای پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی ایران هدف قرار گرفته تا توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود. سنتکام همچنین افزود حکومت ایران در 3 ماه گذشته به بیش از 30 کشتی تجاری که از این آبراه بین المللی عبور می کردند حمله کرده. سنتکام تأکید کرده تنگه هرمز همچنان برای عبور کشتی های تجاری باز است و نیروهای این فرماندهی از اوایل ماه مه تا کنون به عبور حدود 900 کشتی تجاری و انتقال حدود 450 میلیون بشکه نفت خام کمک کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده آمریکا در 11 شب حملات خود به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی دست کم 19 شهر ایران را هدف قرار داده. در ساعات گذشته صدای انفجار در تبریز، بوشهر، بندرعباس، چابهار، ماهشهر، کرج، زنجان، برازجان، سیریک، کنارک و مناطقی در استان همدان و ایلام و شمال و شمال شرق تهران از جمله پردیس، لواسان و نیاوران شنیده شده. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده آمریکا کنگاور در استان کرمانشاه را هدف حمله موشکی قرار داده و مدیریت بحران آذربایجان شرقی اعلام کرده بامداد چهارشنبه 1 منطقه نظامی در حاشیه شهر هدف حمله آمریکا قرار گرفته. استانداری خوزستان اعلام کرده شهرستان‌های امیدیه و بهبهان نیز هدف حمله قرار گرفتند. معاون استاندار همدان خبر داده کبودرآهنگ هدف حمله هوایی قرار گرفته و در استان ایلام هم فرماندار آبدانان حملات به چوار، آبدانان و دینارکوه را تایید کرده و گفته این حملات هیچ تلفات جانی نداشته. از سوی دیگر حمله هوایی به منطقه انارک منجر به آتش سوزی در زمین‌های منابع طبیعی شده.

0: همکارمون امیر گیتی از استودیوی ما واشنگتن دی سی همراهمونه با آخرین ها. امیر، تو فاصله کمتر از 2 ساعت گستری به مراتب وسیع‌تر رو تحت حملات قرار دادن. خود این نشانه چیه؟
1: نشانه تایید صحبت‌های آقای ترامپ. سیما، آقای ترامپ بارها و بارها در صحبت‌هایی که می‌کردند و بسیار ناراضی بودند از رسانه‌هایی که می‌گفتند جمهوری اسلامی توان خودش رو برگردونده از نظر نظامی، و ایشون همیشه میگفتن که ما نیروی هوایی، پدافند هوایی اونها، نیروی دریاییشون رو نابود کردیم و هر زمانی که اراده بکنیم بخوایم برگردیم اونجا خیلی راحت میتونیم برگردیم و عملیات خودمون رو از سر بگیریم. این تایید صحبت آقای ترامپ در کمتر از 2 ساعت تمام منطقه غرب ایران، جنوب ایران، پایتخت ایران، تمام سیستم پدافند هوایی تهران، شمال، جنوب، شرق و غرب تهران مرتبا فعال بوده، مرتبا گزارش‌های مبنی بر اینکه پدافند هوایی تهران داره کار میکنه به گوش میرسیده، خبرهایی از تبریز داره به گوش میرسه. بنابراین نیروهای آمریکایی وقتی که مردم دارن مرتب صحبت از این میکنن که چون در گزارش هایی که داشته از سمت خود مردم محلی میومده بسیار جالب بود، مثلا در از طریق کانال های مختلفی که پیام رسانی میکردن میگفتن الان در قزوین ما صدای جنگنده شنیدیم، کمتر از 20 دقیقه بعدش میگفتن در تبریز صدای انفجار آمد. پس این مشخص بود جنگنده هایی که دارن از رو آسمان قزوین رد میشن رفتن عملیاتشون رو در تبریز انجام دادن، حالا هم دارن برمیگردن. بنابراین این صحنه هوایی ایران که از نظر پدافندی و از نظر نیروی هوایی جمهوری اسلامی توانایی این که بخواد با جنگنده های ایالات متحده وارد نبرد بشه رو نداره. در مورد جنوب ایران اون قولی رو که داده بودند مرتب هم داره در بیانیه‌های سنتکام میادش و فقط هم بر روی یک نکته سنتکام داره تاکید میکنه، این که دریانوردی آزاد در تنگه هرمز رو میخوان تضمین بکنن با از بین بردن توان نظامی جمهوری اسلامی در ایجاد خلل در چشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز. شاید اگر جمهوری اسلامی بعد از اون تفاهمی که بسته شده بود و به هر حال با همه انتقاداتی که بهش وجود داشتش به خصوص در داخل آمریکا، به قول آقای ترامپ 2 ساعت بعد به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز حمله نمی‌کرد، کار به اینجا نمی‌رسید. اما حالا که الان کار به اینجا رسیده، 3 نیروی ایالات متحده در اردن تایید شدن و این گستره حملات و شدت حملاتی که امشب بوده بی ربط به تایید خبر کشته شدن نفر سوم هم در پایگاه اردن نباید باشه. آقای ترامپ هم گفته بودن در خبرها آمده بود که میخوان یک شدت بیشتری به حملات بدن و این شدت اضافه شدش امشب بر اون، حتی شاید پیش از این که ایشون بخواد اعلام رسمی بکنه. الان داره گزارش های میاد که حتی در بانه به نقاطی حمله شده و اینا گزارش های مردمی که داره میاد، مردمی که جلوتر از رسانه های جمهوری اسلامی هستن، در میدان هستن، خبرها رو اعلام میکنن و بعد تاییدیش رو خود رسانه های داخلی جمهوری اسلامی میدن.
0: امیر، به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه میپردازیم، باز به تو برمیگردیم در ادامه مجموعه. ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری پهپادهایی هستند که از خاک ایران به سمت کویت شلیک شدند. در همین حال روابط عمومی سپاه پاسداران حمله به کویت را تایید کرد و گفت عملیات به عنوان تنبیه متجاوز ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر وزارت کشور بحرین با به صدا در آمدن آژیرهای خطر از شهروندان خواست به پناهگاه‌ها بروند. در اربیل هم رسانه‌ها شنیده شدن صدای چند انفجار خبر دادند. وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه ای اعلام کرد حملات دوباره جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت، از جمله هدف قرار دادن نفکش کویتی کیفان در تنگه هرمز را به شدت محکوم می‌کند. دوحه این اقدامات را نقض آشکار حاکمیت این کشورها، تهدیدی جدی برای امنیت دریانوردی و انتقال انرژی و نقض صریح قوانین بین المللی دانست. وزارت خارجه کویت با انتشار بیانیه اعلام کرد محمد توتونچی سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرده و از تهران خواسته حملات غیرقانونی خود را فوراً متوقف کند. کویت جمهوری اسلامی را مسئول کامل حمله به نفتکش کیفان دانسته و تاکید کرده این حمله در پی افزایش اقدامات تهاجمی و انتشار بیانیه‌های تحریک‌آمیز و تنش‌زا از سوی جمهوری اسلامی رخ داده. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد این کشور به زودی به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگزلا در ایران حمله می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی با درماندگی به دنبال گفتگو با واشنگتن است، اما تا زمانی که تهران برای مذاکره ای جدی آماده نباشد آمریکا علاقه‌ای به دیدار ندارد. دونالد ترامپ که میزبان جوزف اون رئیس جمهوری لبنان بود تاکید کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی برای یک گفتگوی معنادار آمده نباشد باید با وزارت جنگ آمریکا طرف شود.
2: شما نمیدونید که چه گفتگوهایی پشت پرده داره انجام میشه. ایرانی ها به شدت میخوان که به توافق برسن برای اینکه دارن تارومار میشن. البته وقتی که به شبکه فیک نیوز شما کسی گوش بده از این قضیه مطلع نمیشه. شما از چیزی خبر ندارین؟ آیا شما چیزی میدونید که من نمیدونم؟ چیزی میدونید که من نمیدونم؟ خب به ما بگید آقای رئیس جمهور. من به شما اینو میگم، اونها به شدت میخوان که با ما ملاقات کنن و تا زمانی که آماده باشن به صورت معنادار ما آماده نیستیم که با اونها ملاقات کنیم.
0: وزیر جنگ آمریکا هم با اشاره به حملات اخیر به ایران گفت نیروهای این کشور هر شب توان عملیاتی جمهوری اسلامی را بیش از پیش تضعیف میکنند. پیت هگست هشدار داد هر گونه حمله به کشتی‌های تجاری با پاسخی 10 برابر شدیدتر روبرو خواهد شد.
3: Join you at Dover to recognize these incredible Americans.
2: بله، من هم مفتخر خواهم بود که در دوور باشم در کنار شما برای تشییع پیکر سربازانمون، کاری که خیلی از رؤسای جمهور نخواستم بکنم برای 47 سال. و خب تصور داشته باشید که ایران چطور مسیر خودش رو به سمت سلاح هسته‌ای داشت هموار میکرد. از بس سلاح متعارف برای خودشون انباشته کرده بودن که کسی جرئت نکنه باشون حرف بزنه. و خب ما منطقی بودیم در مورد تنگه هرمز، ولی خب دیدیم که اونها همچنان شلیک کردن به کشتی‌ها و همونطور که رئیس جمهور به ما گفت، به همه گفت 10 برابر سنگین‌تر می‌زنیمشون و هر شب داریم می‌زنیمشون و اونها هم می‌خوان صحبت کنن.
0: به گزارش شبکه خبری CBS حمله موشکی به پایگاه نظامی آمریکا در اردن که به کشته شدن 4 سرباز آمریکایی انجامیده نشان دهنده تغییر تاکتیک‌های نظامی جمهوری اسلامی. قاصد محمود معاون پیشین رئیس ستاد نیروهای مسلح اردن در این باره گفت جمهوری اسلامی فناوری موشکی خود را ارتقا داده، با ترکیب موشک‌ها و پهپادها توانایی بیشتری برای غلبه بر سامانه‌های راداری به دست آورده. به گفته این مقام پیشین نظامی، جمهوری اسلامی ابتدا با پرتاب موشک‌های ساده سامانه‌های پدافندی را منحرف می‌کند، سپس موشک‌های پیشرفته‌تری را شلیک می‌کند که در 30 تا 40 کیلومتری پایانی مسیر هدفشون رو تغییر میدن. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب خلدی. چه تغییری در استراتژی آمریکا در حملات اخیر دیده میشه؟
4: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. شاید بشه گفت 3 جور تغییر رو ما شاهدش هستیم. یکی این که ایالات متحده آمریکا داره از نظر هدف قرار دادن تهدیدهایی که وجود داره علیه آزادی کشتیرانی، و این رو باید اضافه بکنم آزادی ایمن و امن کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز، از منطقه جنوبی ایران فرارتر رفته و تهدیداتی رو که در داخل فلات ایران هست اونها رو داره هدف قرار میده. و این دقیقاً به خاطر شیوهی هستش که جمهوری اسلامی در واقع تنش رو فکر میکنه داره مدیریت میکنه، و البته در این مدیریت تنش تا به حال جرأت نکرده جاهایی مثل امارات یا اسرائیل رو هدف قرار بده. و ایالات متحده آمریکا هم بر اساس میزان تهدید و متناسب با میزان تهدید داره پاسخ میده. حالا این دومیش بود. سومیش میشه رفتن دنبال یک سری از اهدافی که در واقع باید به صورت تلفیقی هدف قرار داده بشن بدون اینکه فشار آورده بشه به توان هوایی ایالات متحده آمریکا. و اینجا هستش که ما میبینیم از انواع اقسام پرتابه ها به خصوص موشک ها داره استفاده میکنه ایالات متحده آمریکا. بنابراین میتونیم بگیم که 3 جور سه جور در واقع برخورد مختلف رو در چارچوب یک استراتژی برای کوتاه کردن دست سپاه پاسداران ایالات متحده آمریکا در پیش گرفت.
0: جالب خلی، چقدر حمله زمینی به ایران رو محتمل میدونید؟ این جنگ باید به چه مرحله‌ای برسه تا آمریکا نیرو در خاک ایران پیاده کنه؟
4: خب عرض کنم به حضورتون، من از دیدگاه کاملا عینی دارم این رو عرض می کنم و هیچ آرزومندی شخصی در این مورد ندارم. اجازه این مسئله کاملا آشکار باشه. از دیدگاه عینی من این رو از هفته دوم جنگ که خدمتتون بودم بارهای مختلف خدمتتون عرض کردم که برای اینکه ایالات متحده آمریکا بتونه اطمینان حاصل بکنه که جمهوری اسلامی اون توانمندی هایی رو که به صورت پتانسیل داره نمیتونه عملیاتی بکنه، ناچار هست از نیروهای ویژه استفاده بکنه. جمهوری اسلامی چیزی حدود 30 تا شهر موشکی داره. بسیاری از این شهرهای موشکی به خاطر شکل جغرافیایی و زمینشناسی فلات ایران در جاهایی هستند که به آسانی با موشکهایی که حتی توانایی این رو دارن که خیلی ژرف برن، خیلی عمیق در واقع هدف ها رو قرار بدن، حالا چه با بمب‌هایی باشه که بهشون میگن گلایدر بمب یا مانند اون که با بمب‌افکن‌های استراتژیک شلیک میشه، باز نهایتاً اون کارایی رو نداره به خاطر ترکیب زمین شناسی و بافت زمین شناسی که ایران داره. استفاده از نیروهای ویژه به نظر من واقعا مدت‌ها پیش باید صورت می‌گرفت. الان اگر بخوایم فقط روی منطقه تنگه هرمز تمرکز بکنیم، ایالات متحده آمریکا ناچار هست در یک مرحله‌ای از نیروهای آبی خاکی استفاده بکنه که بعضی جزایر مشرف به تنگه هرمز رو در واقع تحت تصرف خودش بیاره تا اینکه بتونه به طور کامل امنیت کشتی ایرانی رو به تنگه هرمز و خلیج فارس برگردونه.
0: سپاس از همراهیتون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبر. یازدهمین شب حملات آمریکا در ایران، گزارش از حمله به مناطق نظامی در دست کم 19 شهر خبر می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید مذاکره تنها زمانی انجام می‌شود که معنادار باشد. حملات مجدد جمهوری اسلامی به کویت و فعال شدن پدافند هوایی این کشور. قطر حملات به اردن، بحرین و کویت را به شدت محکوم کرد. اندی برنام، نخست وزیر جدید بریتانیا، برخلاف کیر استامر با استفاده آمریکا از پایگاه‌های این کشور علیه جمهوری اسلامی موافقت کرد. به گزارش بلومبرگ، ایالات متحده آمریکا میتونه از این پایگاه‌ها برای مقابله با تهدید موشکی جمهوری اسلامی و حمله به تأسیسات نظامی ایران استفاده کنه. بر اساس این گزارش، پایگاه نظامی دیگو گارسیا در اقیانوس هند و آر اف اف فور در کلاستر شر انگلستان میتونه مورد استفاده آمریکا قرار بگیره. در همین حال کمیسیون دفاع پارلمان بلغارستان با وجود هشدار پیشین تهران به این کشور درباره تسهیل عملیات نظامی آمریکا، پیشنهاد دولت برای استقرار موقت سوخت‌رسان‌های آمریکایی و نیروهای نظامی واشنگتن در پایگاه هوایی بزمر را تایید کرد. اجرای این طرح به تصویب نهایی پارلمان بلغارستان نیاز دارد. بر اساس طرح پیشنهادی دولت، حداکثر 8 هواپیمای سوخت‌رسان و 250 نیروی نظامی آمریکا می‌توانند در این پایگاه مستقر بشوند. فرسین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب ندیمی. در اختیار قرار دادن پایگاه‌های نظامی در بریتانیا یا در اختیار بریتانیا به واشنگتن و بلغارستان، چه کمکی میتونه به برتری نظامی آمریکا بکنه؟
5: درود بر شما. پایگاه‌های نظامی بریتانیا در زمان جنگ اخیر هم و در جنگ‌های گذشته هم به طور گسترده مورد استفاده نیروی هوایی آمریکا بود و آقای برنام پس از اینکه نخست وزیر بریتانیا شدن، در حقیقت یک مهر تایید دوباره‌ای بر مجوزی که آقای استارمر در زمان نخست وزیر خودشون داده بودن به آمریکا در حقیقت زدن و اتفاق جدیدی نیفتاده. صرفا مجوز استفاده از این پایگاه ها رو تمدید کردن. پایگاه فیرفورد در گلاسترشایر یکی از پایگاه های اصلی و یکی از معدود پایگاه های هوایی در اروپا است که برای استفاده از برای استفاده هواپیمای بمب افکن بزرگ B-52 و B-1 آمریکایی مناسب هست و تجهیز شده و ایالات متحده خیلی مایل بود که از این پایگاه ها از این پایگاه برای هواپیمای بمب افکن خودش در ماموریت‌های جنگی علیه ایران در جنگ 39 روزه استفاده بکنه. پس از اینکه آقای استارمر در مرحله اول درست پیش از شروع جنگ در اواخر فوریه با درخواست آقای ترامپ مخالفت کرد به دلیل اینکه مخالف بود بریتانیا که در مرحله تهاجمی جنگ نقشی داشته باشه و خیلی هم باعث ناراحتی آقای ترامپ شد، در روز اول مارچ یعنی درست بعد از مرحله اول جنگ، روزهای اول یا موج اول جنگ، مجوز استفاده از پایگاه های دیگو گارسیا و فیرفورد رو، دیگو گارسیا در اقیانوس هند و فیرفورد در بریتانیا رو صادر کرد برای عملیات دفاعی، چون اون موقع دیگه زمانی بود که سپاه پاسداران موشک به کشور خلیج فارس شلیک کرد، تنگی هرمز رو بست و ناامنی اونجا ایجاد کرد و حالا دیگه بریتانیا بهانه دلیل پیدا کرده بود که به عنوان یکی از کشورهایی که در دفاع از کشور خلیج فارس با آزادی کشتیرانی میخواد مشارکت بکنه اجازه رو از اول مارچ صادر کرد و بعد هم در 20 مارچ این اجازه رو گسترش داد و اجازه داد که برای مقابله با اقدام پرتاب موشک به تنگ در منطقه تنگ هرمز هم از بمب افکن های B-52 و B-2 استفاده بشه. صرفا استفاده از این بمب افکن ها منحصر بود به پایگاه های موشکی و سکوهای پرتاب موشک، پایگاه موشکی بالستیک و سکوی پرتاب موشکی زده کشتی و ایالات متحده هم به این محدودیت پایبند بود. از پایگاه دیوارسی استفاده چندانی برای استفاده هواپیمای بمب افکن نشد در جریان اون جنگ، فقط هواپیمای ترابری به طور محدود استفاده کرد، ولی فیرفورد خیلی استفاده گسترده شد و حالا قراره که دوباره این مجدد صادر بشه و میشه انتظار داشت که دوباره هواپیمای B-52 و B-1 که به تعداد 15 B-1 و 6 B-52 در زمان جنگ گذشته مستقر بودن دوباره بیان اونجا مستقر بشن. خیلی راحت‌تر میکنه کار پروازهای جنگی رو به ایران به خاطر که مدت زمان پرواز رو از خاک آمریکا نصف میکنه در مقایسه با پروازهای مستقیم که از خاک آمریکا میشد، استهلاک هواپیماها رو نصف میکنه، مصرف سوخت رو نصف میکنه، نیاز به استفاده از سوخت‌رسان‌ها رو کاهش میده و خستگی خلبان‌ها رو خیلی کمتر میکنه. بنابراین میتونه خیلی در تعداد ماموریت‌های جنگی و توناژ بمبی که در ایران مصرف خواهد شد کمک بکنه. در این حال هم حتما محدودیت هایی همچنان وجود خواهد داشت که صرفا برای بمباران پایگاه موشکی مورد استفاده قرار بگیره.
0: جناب ندیمی، بارها دونالد ترامپ از این گله‌مند بوده در واقع به کشورهای اروپایی عملا توپیده که آمریکا رو دست تنها گذاشتن در منطقه، خصوصا در ارتباط با تنگه هرمز. این میزان کمک آیا اون حدی هست که آمریکا رو بخواد رضایتش رو جلب بکنه یا نه؟ کماکان اروپا خصوصا بریتانیا داره دستش رو میکشه از کمک کردن به آمریکا.
5: بله، خب آقای ترامپ انتظار دارن که اروپا نقش فعالتری در دفاع از تنگه هرمز، ما آزادی کشتیرانی از تنگه هرمز داشته باشه به خاطر استفاده‌ای که کشور اروپایی هم از این تنگه می‌کنن و طبیعتاً این مسئله رو باز هم با کشور اروپایی و در چارچوب ناتو مطرح خواهند کرد، ولی استفاده از پایگاه فیرفورد و مجوز و تمدید مجوز استفاده از این پایگاه برای نیروی بمب افکن نیروی هوایی آمریکا به نظر من خیلی اهمیت داره برای آمریکا، به خصوص اگر تصمیم بگیره که عملیات رزمی خودش رو در ایران گسترش بده و پایگاه موشکی رو با شدت بیشتری بخواد بمباران بکنه یا پایگاه مثل مرکز هسته‌ای کلنگوزلا رو بخواد با هواپیمای بمب افکن مورد حمله قرار بده و دیگر اهداف استراتژیک و در عمق خاک ایران به نظر من اهمیت زیادی داره استفاده از پایگاه فرانکفورت. و دیگو گارسیا البته خب فاصله بیشتری داره دیگو گارسیا، ولی اون هم میتونه نقش قابل توجهی داشته باشه اگر مسئله بمباران حمایت هوایی با بمباران سنگین از منطقه تنگی هرمز و خلیج فارس مطرح باشه. مسئله بلغارستان هم، خب بلغارستان فرودگاه صوفیه در زمان جنگ گذشته تعدادی هواپیمای سوخرسان مستقر بودن، اینجا حالا پایگاه هوایی بزمر در جنوب شرقی بلغارستان قراره که 8 هواپیمای سوخرسان اونجا مستقر بشه. با توجه به اینکه به هر حال در سیاست بلغارستان یک جناح طرفدار روسیه هم هست مخالفت می شود، ولی بالاخره پارلمان بلغارستان موافقت کرد که این سوخرسان ها اونجا مستقر بشن و این می تونه کمک بکنه در اتفاقا همین ماموریت بمب افکن ها که از فرانکفورت پرواز میکنن به سمت ایران، این سوخرسان هایی که از در بلغارستان مستقر هستن بتونن بین سوخ برسونن. فاصله بزمر تا پایگاه موشکی تبریز حدود 1700 کیلومتره و در نتیجه در برد موشک‌های بالستیک ایران قرار داره. به خاطر همین هم ایران حکومت اسلامی تهدید کرده بلغارستانه که نقشی نداشته باشه، ولی فاصله فرانکفورت مثلا با خرم و بادیا تبریز چیز روی 4500 کیلومتر فاصله موشک های ایران به اونجا فعلا نمیرسه، ولی بزمر در بلغارستان در برد موشک های سجیل زمین به زمین است. ولی من فکر نمی کنم که این جرأت رو به خودش بده حکومت اسلامی که موشک بالستیک به کشور عضو ناتو شلیک بکنه.
0: سپاس از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی مؤسسه واشنگتن. با هم یک بار دیگه بپردازیم به حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ایالات متحده در 11 شب حملات خود به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی دست کم 19 شهر ایران را هدف قرار داده. در ساعات گذشته صدای انفجار در تبریز، بوشهر، بندرعباس، چابهار، ماهشهر، کرج، زنجان، برازجان، سیری، کنارک و مناطقی در استان همدان و ایلام و شمال و شرق تهران از جمله پردیس، لواسان و نیاوران شنیده شده. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده آمریکا کنگاور در استان کرمانشاه رو هم هدف حمله موشکی قرار داده. مدیریت بحران آذربایجان شرقی اعلام کرده بامداد چهارشنبه یک منطقه نظامی در حاشیه تبریز هدف حمله آمریکا قرار گرفته، اما هیچ نقطه‌ای در داخل شهر هدف قرار نگرفته. همچنین استانداری خوزستان اعلام کرد شهرستان‌های امیدیه و بهبهان هدف حمله بود. معاون استاندار همدان خبر داده کبودرآهنگ هدف حمله هوایی قرار گرفته. برمیگردیم به همکارمون امیر گیتی در استودیوی ما واشنگتن دی سی تا ما رو در جریان آخرین ها قرار بده و مهمترین اطلاعاتی که میتونه به ما بده.
1: سیما، دو تا در همین فاصله دو تا خبر بسیار شاید تاثیرگذار بر روند اتفاقاتی که در منطقه داره میفته اومد. یکی صحبت‌های سی آقای مارکو روبیو در جمع وزرای امور خارجه عضو آسان مطرح کردند درباره تنگه هرمز. گفتم ما جمهوری اسلامی در پای میز مذاکرات و در مذاکرات جدی به نظر نمیرسه و اصلا آنگونه ای که باید بیاد یک کشور مذاکره بکنه جمهوری اسلامی مذاکره نمیکنه. آقای روبیو گفتن ما همچنان بر دیپلماسی پایبند هستیم، اما اگر جمهوری اسلامی بخواد به کارهایی که داره میکنه ادامه بده، آن وقت ما شاید پرقدرت‌تر از الان از متحدین خودمون دفاع بکنیم. یک بار دیگه هم تأکید کردن که در هیچ قانون بین المللی این نیستش که جمهوری اسلامی بتونه عوارضی بابت عبور و مرور کشتی تنگه هرمز دریافت بکنه. خبر دیگر چراغ سبزی است و اجازه است که پرزیدنت ترامپ به عربستان سعودی داده و یک توافق تاریخی هسته‌ای میان ایالات متحده و عربستان سعودی بسته شده که کمک میکنه به این که عربستان سعودی مجوز این رو دریافت بکنه که در خاک کشور خودش بتونه غنی‌سازی اورانیوم رو انجام بده. و این ضمن اون حالا شاید انتقاداتی که مطرح میشه در خصوص اینکه به هر حال ممکن است رقابت‌های تسلیحاتی رو در منطقه اونا بر سر تسلیحات هسته‌ای افزایش بده، از سوی دیگر بسیار سودآور خواهد بود برای شرکت‌های آمریکایی و این توافق یک دستاورد بزرگ برای ریاض و نمیشه از نقش کارهایی که جمهوری اسلامی در منطقه به خصوص در این چند وقت گذشته کرده در گرفتن این امتیاز بزرگ برای عربستان سعودی به راحتی گذشت. به هر حال جمهوری اسلامی کلن کشورداری رو با مسابقه فوتبال اشتباه گرفته. اون در فوتباله که میگن بهترین دفاع حمله است. در کشورداری این گونه نیست. در کشورداری قراردادهای بین‌المللی پایبند بودن به اصول بین‌المللی، قوانین بین‌المللی، اینکه شرایط قوانین رو رعایت کرد، به کشورهای دیگر احترام گذاشت، به تمامیت ارضیشون احترام گذاشتش، مرتبا مداخله نکردش در امور داخلیشون، اینها هستش که به یک قدرت، به یک کشور قدرت دفاع از خودش رو میده، نه اینکه مرتبا با پهباد و انواع اقسام موشک‌ها زیر ساخت‌های کشورهای همسایه رو تحت حمله قرار بدی و بعد بگی من دارم از خودم دفاع میکنم. وقت زمان دفاع که میرسه هواپیماهای ایالات متحده به راحتی میتونن از جنوب تا شمال ایران رو در کمتر از یک ساعت طی بکنن.
0: ممنون از تو همکارمون امیر گیتی از استودیو ما در واشنگتن دی سی. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. آتش سوزی گسترده در جنوب فرانسه ظرف چند ساعت حدود 1700 هکتار رو سوزانده. نزدیک به 400 نفر رو وادار به تخلیه از منازلشون کرده. حدود 1000 آتش نشان و چندین هواپیمای آپاش برای مهار حریق بسیج شدند. مقام‌های محلی میگویند آتش با سرعت زیادی پیشروی می‌کند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد تمام داروهای ژنریک وارداتی به آمریکا از دهم مرداد ماه به مدت 2 سال با تعرفه 0% وارد خواهند شد. به گفته ترامپ پس از پایان این دوره تعرفه واردات این داروها برای 1 سال به 100% افزایش پیدا می‌کند، پس از اون به 200%. بخش بزرگی از این داروها یا مواد اولیه اونها از کشورهای مانند هند و چین تأمین می‌شود. انتظار می رود روز چهارشنبه تسلا نخستین کسری نقدی فصلی خود در بیش از 2 سال گذشته را گزارش کند. ایلان ماسک مدیر عامل این شرکت تمرکز اون رو از تولید خودرو به سمت هوش مصنوعی فیزیکی مانند تاکسی های خودران و ربات های انسان نما تغییر داده. هزینه زیرساخت هوش مصنوعی تسلا امسال به 25 میلیارد دلار است. 2 نفتکش حامل نفت خام عربستان سعودی به مقصد آسیا سه‌شنبه 30 تیر پس از تهدیدهای حوثی‌های همسو با جمهوری اسلامی در دریای سرخ تغییر مسیر دادند. حوثی‌ها که شمال و غرب یمن از جمله ساحل واقع در دهانه دریای سرخ رو در کنترل دارند، دوشنبه از برقراری محاصره دریایی ضد عربستان سعودی خبر دادند و در نامه خطاب به شرکت‌های کشتیرانی تهدید کردند هر کشتی را که نفت عربستان را بارگیری یا تخلیه کند هدف قرار می‌دهد. وانگارد مؤسسه بریتانیایی مدیریت مخابرات دریانوردی سه‌شنبه شب اعلام کرد تغییر مسیر 2 نفتکش حامل نفت عربستان سعودی در دریای سرخ نخستین اتفاق از این دست پس از محاصره دریایی عربستان از سوی حوثی‌ها است که صدور نفت این کشور را با اختلال روبرو کرده. با اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، دریای سرخ نقش مهمی در صدور روزانه میلیون‌ها بشکه نفت عربستان سعودی ایفا می‌کند. به گزارش بلومبرگ شرکت سینوکور بزرگترین مالک ابرنفتکش‌ها در جهان تلاش می‌کند با پیشنهاد پرداخت معادل 6 ماه حقوق اضافی خدمه کشتی‌ها را برای عبور از تنگه هرمز متقاعد کند. این تصمیم بعد از اون گرفته شد که در پی حمله به 2 کشتی تحت مدیریت شرکت یونانی دیناکوم تردد در این آبراه حیاتی عملاً متوقف شده. بر اساس این گزارش مالکان و خدمه کشتی‌ها برای جلوگیری از حملات احتمالی موقعیت خود را در تنگه هرمز مخفی می‌کنند. به همین دلیل ممکنه ابعاد واقعی تردد در این منطقه تا هفته‌ها یا ماه‌ها مشخص نشه. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حسنیاری. باز شدن یه جبهه جدید به جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا، این چقدر اهمیت داره تو شرایطی که تصور میشد نیابتی های جمهوری اسلامی تا حدود خیلی زیادی در منطقه به تحت کنترل در اومده؟
6: درود بر شما و درود بر ملت شریف شجاع و تاریخ‌ساز ایران. این گروه های تروریستی که جمهوری اسلامی به وجود آورده تا حد بسیار بسیار زیادی تضعیف شدن. حوثی های وضعیت خاصی دارن به خاطر اینکه بخشی از سرزمین یمن رو در اختیار دارن و اون بخش بی‌نهایت مهمه به خاطر اینکه تا دریای سرخ، سواحل دریای سرخ ادامه پیدا میکنه. اون چی که مهم هست در این مورد به اون اشاره بشه این است که دنباله همون ایدئولوژی اسلامی و اسلامگرایی رو میبینیم، به این معنا که حوثی ها عربستان سعودی رو در محاصره دریایی قرار دادن که به نوعی میشود گفت قصاصی است برای دقیقاً محاصره دریایی که آمریکایی ها بر جمهوری اسلامی تحمیل کردن. بنابراین این وضعیت شرایط کاملا جدیدی رو به وجود میاره در عربستان و همینطور در بازار نفت جهانی، به خاطر اینکه از یک طرف شاهد گسترش جغرافیایی این بحران هستیم، حالا از تنگی هرمز تا باب المندب ادامه پیدا میکنه، ادامه داره. دوم اینکه این گسترش خب به تبع شرایط رو برای کشوری نظیر عربستان سعودی مشکل میکنه، هرچند عربستان سعودی طی سالهای گذشته به خصوص از زمان جنگ جمهوری اسلامی و عراق و اون جنگ نفتکش ها یک خط لوله شرق غرب رو راه انداخته که این خط لوله که پترول لاین نامیده میشه، اون بخش مهمی از نفت عربستان رو به دریای سرخ میبره. خب دریای سرخ هم امروز با محاصره‌ای که حوثی ها اعمال میکنن به مشکل دچار شده و در نتیجه شرایط رو برای صدور نفت عربستان و همینطور رساندن این نفت به کشورهای نیازمند در شرق آسیا مشکل تر میکنه، هزینه ها رو بالاتر میبره و مسائل دیگری که میشود به اونها پرداخت.
0: باب المندب چه تأثیری رو تصمیم ترامپ برای حمله زمینی به خاک ایران میگذاره چنانچه این اتفاق بیفته؟
6: به اعتقاد من مشکل اساسی در کل منطقه خاورمیانه جمهوری اسلامی است. ببینید حوثی ها یک گروهی بودن که تفنگ داشتن، با دمپایی را می رفتن، لنگ داشتن و از نظر نظامی نیروی نظامی کارآمدی نبودن. اینها در جنگ و گریز در محله ای در منطقه ای میتونستن موثر باشن ولی نه در سطح جهانی. به همین خاطر هست که جمهوری اسلامی از حوثی ها یک نیروی نظامی ساخت. امروز سپاهیان در یمن حضور دارن، اونها هستن به واقع که این موشک ها رو شلیک میکنن. بنابراین اگر که آمریکا به این نتیجه قطعی برسد و همراهی اسرائیل جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه، این مشکل حوثی ها، مشکل حزب الله و دیگران به خودی خود از بین میرن. بنابراین به نظر من بایسته است که این امر صورت بگیره، سرنگونی جمهوری اسلامی و این بحران های حاشیه منطقه اونها خود به خود از بین خواهند رفت. حوثی ها هم از بین خواهند رفت زمانی که جمهوری اسلامی از بین بره. اون توان و یا تجهیزاتی رو که به حوثی ها میرسونه، پولی رو که میده، اینها زمانی که دیگر در اختیار حوثی ها نباشن ناچار هستن که دست از این کارها بکشن، به خصوص که با از بین رفتن جمهوری اسلامی حوثی ها دچار لرزش بسیار بسیار شدید و تضعیف خواهند شد.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور خاورمیانه و نظامی میهمانه، سپاس از همراهی شما. بانک مرکزی اروپا اعلام کرد بانک های منطقه یورو به علت نبود اطمینان از شرایط ژئوپلیتیکی و جنگ ایران در سه ماهه دوم سال 2026 معیارهای اعطاء وام به شرکت ها رو بار دیگر سخت‌تر کردند. بررسی های بانک مرکزی اروپا با این حال نشون میده با وجود این محدودیت ها تقاضای شرکت ها برای دریافت تسهیلات به دلیل نیاز به سرمایه در گردش و سرمایه گذاری افزایش یافته.
7: بانک مرکزی اروپا یک بررسی رو انجام داده و مشخص شده که بانک هایی که در کشورهای اروپایی هستند شرایط اعطای وام رو به شرکت ها و صنایع خیلی سخت‌تر کردن و عمدتاً هم بررسی ها نشون داده که این سخت‌گیری ها علتش مسائل ژئوپلیتیکی هستش که الان رخ داده، از جمله جنگی که با ایران در جریان هستش، همچنین به خاطر بی‌ثباتی که در بازارهای انرژی وجود داره. یکی از علت‌هاش هست و در ادامه هم عدم تمایل بانک ها هستش برای ریسک پذیری و این باعث شده که وام ها با شرایط بسیار سختی اعطا بشه. شرکت هایی هم که عمدتاً این بانک وام ها رو دریافت میکنن در صنایع خودروسازی هستن یا شرکت هایی و صنایعی که از اونها عمدتاً به نام صنایع انرژی بر یاد میشه، مثل صنایع فلزی یا شرکت های دارویی و شرکت های شیمیایی. اینها عمدتاً شرکت هایی هستن که این وام ها رو نیاز دارن. حالا بررسی ها نشون میده که نه تنها سختگیری میشه بلکه شرایط بانک ها هم تغییر پیدا کرده، به این معنی که بانک ها سودهای وام ها رو هم تغییر دادن، بیشترش کردن و قراردادها رو هم به گونه ای دارن تنظیم میکنن که شرایط خیلی سختتر میشه برای شرکت هایی که بخوان بیان و این وام ها رو دریافت بکنن. و عمدتاً بررسی ها نشون داده که شرکت هایی میتونن وام های بانکی رو در کشورهای اروپایی دریافت بکنن که شرکت های قوی هستن و این توانایی رو دارن که این وام ها رو دریافت بکنن و اونها رو استفاده بکنن. عمدتاً هم این وام ها برای سرمایه در گردش استفاده میشه یا برای باز پرداخت بدهی های گذشته شون و یا مثلا بخوان که خرید مواد اولیه بخوان انجام بدن، از این وام ها استفاده میکنن. کشورهایی که این سختگیری ها رو میکنن و بانک هایی که این سختگیری ها رو انجام میدن عمدتا در آلمان هستن، در اسپانیا هستن و در فرانسه، ولی در ایتالیا بررسی ها نشون داده که بانک ها به راحتی وام میدن. این سختگیری در سه ماهه سوم سال 2026 هم ادامه خواهد یافت ولی گفته میشه که شدتش احتمالاً کم بشه.
0: هفته صبح تهران با ادامه تحولات ایران با شما خواهد.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: موسارها در زندان ماند و حکم اعدام بود.
3: گوشی رو برداشتم و گفتش قضاش بابا تو خوش دولت ها هیچ کاری نکرد.
4: نیست باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.

0: در دور تازه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی ده ها نقطه در سراسر ایران هدف قرار گرفتند. این حملات به تنهایی نشانه قطعی ورود زمینی نیروهای آمریکایی به سواحل جنوبی ایران نیستند، اما می توانند آزادی عمل بیشتری برای مراحل بعدی جنگ در اختیار آمریکا قرار دهند. بیشترین تمرکز عملات آمریکا در نواری از خوزستان و بوشهر تا هرمزگان و سواحل سیستان و بلوچستان بوده. این نوار یکی از مهمترین مناطق اقتصادی، نظامی و دریایی ایران به شمار می‌رود. خوزستان و بوشهر بخش بزرگی از تأسیسات انرژی ایران را در خود دارند و پایگاه اصلی نیروی دریایی ارتش و سپاه نیز در هرمزگان قرار گرفتند. تمرکز حملات بر این مناطق می‌تواند توان جمهوری اسلامی برای انتقال نیرو و تجهیزات، پشتیبانی از پایگاه‌های ساحلی و تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز را کاهش دهد.
1: دست کم دیشب جزیره خاک رو زدیم، یه بخشیش رو از کار انداختیم، گفتم به نفت دست نزنید، شاید اصلا بخوایم خاک رو بگیریم، هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد.
0: همزمان آمریکا حملاتش را به پل‌ها، خطوط راه آهن، تونل‌ها و جاده‌های جنوب ایران گسترش داده. دست کم 10 پل و تونل در جنوب کشور هدف قرار گرفتند. این مسیرها برای انتقال نیرو، مهمات، سوخت و تجهیزات به بنادر و پایگاه‌های دریایی اهمیت دارند. قطع آنها می‌تواند نیروهای مستقر در سواحل را از پشتیبانی مناطق داخلی محروم کند و بخشی از آماده‌سازی آمریکا برای یک عملیات زمینی محدود باشد. مجموع این حملات 3 سناریو را پیش رو قرار می‌دهد. سناریوی اول ادامه حملات هوایی و دریایی بدون ورود نیروی زمینی است. سناریوی دوم ورود محدود نیروهای آمریکا برای تصرف یک جزیره یا نقطه از ساحل است. جدیدترین گزینه جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت جمهوری اسلامی است. سناریوی سوم عملیات گسترده برای کنترل سواحل جنوبی کشور و تنگه هرمز است. سناریویی که به ده ها هزار نیروی زمینی، چندین ماه آماده سازی و کنترل صدها کیلومتر خط ساحلی نیاز دارد.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم اقتدارگرا، رژیم غیر دموکراتیک و البته ایدئولوژیکه، اما یک درون‌مایه ای هم داره، یک هسته ای که جمهوری اسلامی رو یک رژیم کاملا عملگرا میکنه، اون هم به دلیل جایگاه عنصر مصلحت، اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل میگیره. این عنصر مصلحت همون چیزی است که در صحبت های روح الله خمینی و علی خامنه‌ای تأکید شد، حفظ نظام اوجب واجبات است. این که نظام به هر تمهیدی، به هر طریقی، به هر وسیله‌ای باید حفظ بشه، این میشه همون عنصر مصلحت و درومایه رژیم اقتدارگرا، سرکوبگر و ایدئولوژیک، که این ابزار، این وسیله میتونه کشتار، قتل عام شهروندان خودش باشه، میشه هدف قرار دادن سرزمین باشه، میتونه حتی نه فقط جنگ بلکه مذاکره با دولت ترامپ باشه. مذاکره که علی خامنه‌ای گفت که ما هرگز با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد، اگر مذاکره هم بکنیم به دلایلی با آمریکا، تأکید کرد که خامنه‌ای ما هرگز با دولت ترامپ مذاکره نخواهیم کرد. با این

0: گرا که عملگرایی بر اون مستقر میشه. اما اینکه در یک چنین متنی حالا سخنگوی ارتش میاد تاکید میکنه که ما حتی سرزمین خودمون رو هدف قرار میدیم، این در ظاهر میتونه یک توجیهی داشته باشه در رژیم‌های سیاسی مختلف. اما مشکل اینجاست که در مورد جمهوری اسلامی این فرایندی که شکل میگیره، این فرایند ازش بی‌توجهی بشه. اینکه چرا اساساً ما باید وارد این فرایند جنگ بشیم؟ بماند که سخنگوی ارتش فقط سخنگوی ارتش نیست، به یک معنا سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است. اون نگاه غالب در جمهوری اسلامی رو داره بازخوانی میکنه. بماند که خود ارتش مطابق اصل 114 قانون اساسی تاکید شده، ارتش جمهوری اسلامی ارتش مکتبی است، نیروهای اون باید مؤمن به انقلاب اسلامی باشن. این طبیعتا روی کرد ارتش رو مثل دیگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و از جمله سپاه نشون میده که حالا تأکیدش بر این که ما حتی سرزمین خودمون رو هدف قرار خواهیم داد چند نکته داره. یک، به نوعی تلاش میکنه یک تهدیدی، یک پیغام توأم با تهدیدی بفرسته به طرف آمریکایی که در صورتی که پا بذاره به جزایر مثلا ایران هیچ پروایی نداره از هدف قرار دادن اونها، حتی تأسیسات نفت، گاز و تأسیسات زیربنایی خود کشور. این قابل تعامله. اما اینکه این تهدید چقدر میتونه بازدارندگی ایجاد کنه، طبیعتاً محل تردید و علامت سوال هستش. نکته مهمتر شاید این باشه که متاسفانه این اظهار نظر عملاً به این معناست که جمهوری اسلامی و نه فقط ارتش و نیروهای مسلح، جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه، خودش همچنان گروگانگیر ایران و مردم ایران بماند. این اون وجه پرخطر ماجراست. یعنی در واقع یک حاکم، یک حکومت دیوانه ضد ملی، بی اعتنا به منافع ملی، که به هر هزینه‌ای حتی به جا گذاشتن سرزمین سوخته اصرار داره بر ادامه بقای خودش. و البته این طبیعتاً اظهار نظر سخنگوی ارتش یک محتوای دیگری هم داره، پیغامی میده به ساکنان منطقه که به نوعی اونها خوشبین نباشن که قراره در متن جنگ جان سالم به در ببرن، اونها هم میتونن هدف تهدید باشن، و نه فقط ساکنان منطقه و نه فقط تأسیسات در منطقه، بلکه اقتصاد کشور، بلکه نسل‌های آینده ایران باید یک هزینه سنگینی بدن در صورتی که جمهوری اسلامی و نه فقط نیروهای مسلح، نه فقط سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی میتونست پیشاپیش پایان بده به این جنگ، به این فرایند، نه با الزاما تسلیم شدن به آمریکا، با تسلیم شدن به مردم ایران، با برگزاری یک همه پرسی که آیا مردم ایران موافق جنگ با آمریکا هستند، موافق جنگ با اسرائیل هستند یا نه، ترجیح میدن در یک فرایند توأم با صلحی در نظام بین المللی زیست کنند.
1: اگر بخوایم یک چشم انداز و یک تصویری از وضعیت کنونی اقتصاد ایران بدیم، شاخصهای کلان اقتصادی مثل رشد اقتصادی و تورم، آمار و ارقام رسمی هم حتی از وخیم بودن وضعیت و فاجعه‌ای که حکمرانی جمهوری اسلامی و این به خصوص شرایط جنگ و تحریم ایجاد کرده به ما خبر میده. یعنی ما در عمیق‌ترین رکود تورمی اقتصاد ایران پس از جنگ جهانی دوم هستیم. قدرت خرید مردم به شدت تضعیف شده، تورم رو به افزایش است، به ویژه در مواد غذایی که سرقمی شده. در برخی در 12 استان آخرین آمار رسمی نشون میده که تورم کل هم به بالای 100% رسیده. از اون طرف ما در بخش تولید، در بخش صنعت، علاوه بر بحران انرژی با رکود سنگین روبرو هستیم. محاصره دریایی عملا واردات کالا به ایران رو با مشکلات زیادی روبرو کرده، علاوه بر این که درآمدهای دولت از محل نفت و فرآورده‌های نفتی رو با مشکل مواجه کرده. حملاتی که به زیرساخت‌های انرژی داره انجام میشه اون به مشکلات قبلی اضافه کرده در بخش بحران انرژی، و مجموع اینها یک بحران واقعی رو چه در بخش‌های مختلف اقتصاد، چه در بخش انرژی و سوخت ما میده. ما صف‌های بنزین رو هم می‌بینیم، در بخش بنزین هم کمبود وجود داره. اینها مجموعاً نشون میده که یک بحران تمام عیار و رو به گسترش رو ما در اقتصاد و بخش انرژی ایران شاهد هستیم. اما این چیزی که رئیس بانک مرکزی میگه ما برنامه داریم برای این مشکلات و برای حل این مشکلات، به نظر فقط ادعای خوشخیالانه است در شرایط فعلی، با توجه به اینکه درآمدهای دولت و بانک مرکزی به شدت در حال محدود شدن هست، چه درآمدهای ارزی چه درآمدهای ریالی داخلی، دیگه الان بخش تولید و تجارت و اقتصادی باقی نمونده که بخواد دولت از اون مالیات بگیره. با توجه به این وضعیت عملا دولت تنها کاری که داره میکنه دست کردن در جیب مردم

0: هست و فشار اقتصادی ناشی از این سیاست‌های در حوزه سیاست خارجی رو داره به جیب مردم تحمیل می‌کنه که روزانه داره بالا میره. یعنی برنامه آقایون، برنامه حکومت به نظر فقط همین هست که این مجموعه فشارهای اقتصادی و اون بحث انرژی رو که و اون خاموشی‌ها رو بیاد به مردم و بخش صنعت تحمیل بکنه و بگه که ما برنامه داریم. برنامه به جز این نمیتونن داشته باشن، چون برنامه درست این هست که شما کشور رو بر اساس اولویت معیشت و اقتصاد اداره بکنید، که این در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی به نظر دور از دسترس است.
1: مجموعه جدید مردانه برند دیور رو جاناتان اندرسون طراحی کرد. این نخستین مجموعه این طراح برای برند دیور محسوب میشه. این مجموعه برخلاف فضای رایج در مد امروز، با الهام از خیاطی کلاسیک فرانسوی و پیوند با طبیعت، حال و هوایی نوستالژیک پیدا کرده. با انتشار این مجموعه بسیاری از کاربران ایرانی استایل مدل‌های دیور رو با عکس‌های قدیمی پدران و مادران و پدربزرگا و مادربزرگاشون مقایسه کردن و نوشتن که به نظر میرسه دیور از آلبوم‌های خانوادگی ایرانی در دهه 60 و 70 خورشیدی الهام گرفته. این موضوع دستمایه شوخی و طنز کاربران در شبکه‌های اجتماعی شد. بسیاری از کاربران با اشاره به فتوشوت های امیر قلعه نوعی در حاشیه مسابقات جام جهانی 2026 و نمایش ساعت رولکسش با کمک هوش مصنوعی تیزرهای طنزآمیزی ساختن که مورد استقبال کاربران قرار گرفته. برخی از کاربران هم با استفاده از هوش مصنوعی عکس‌های محسن رضایی رو دستمایه طنز قرار دادن و نوشتن که او به دیور پیوسته. گروهی دیگر هم تصاویر محمود احمدی نژاد رو منتشر کردن و نوشتن که دیگه هیچ چیز از دیور بعید نیست. بعضی هم با علی دایی و کریم باقری شوخی کردن. با هم ویدیو رو ببینیم که اون هم با هوش مصنوعی ساخته شده.
2: جانم

یکی دیگه از شهروندان در واکنش به موج شوخی کاربران ایرانی با مجموعه جدید دیور نوشته که وسط این همه جنگ و بدبختی شوخی ایرانی ها با برند دیور رو دوست داشته. کاربر دیگری هم در ادامه این شوخیان نوشته که او هنوز لباس‌های جوونی پدرش رو نگه داشته و از دیور خواسته که میتونه از اونها استفاده بکنه اگر بخواد. شهروند دیگری هم به فیلم عروسی پدر و مادرش اشاره کرده و گفته که مامان و بابام یه فیلم عروسی دارن که نصف لباس‌های دیور از اون فیلم الهام گرفته شده. او گفته که با استایل مد دیور در فیلم عروسی پدر و مادرش حداقل 3 تا 4 نفر پیدا میشن.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و بسیاری باز نمی‌گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت است. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.
2: یک دو سه یک دو سه
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سالم یا اسفا
5: مرسی در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
12: اسکلت معروف به زن و جنین از یافته‌های کم نظیر تپه حصار دامغان است. بقایای زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می شود. گزارش ها نشان می دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان‌های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره‌های دور را پیش چشم ما می گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی می تواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه‌ای تجدید ناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه‌ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می شود.

هفت صبح چهارشنبه 31 تیر ماه بیننده پوشش تحولات ایران هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. یازدهمین شب حملات آمریکا در ایران. گزارش‌ها از حمله به مناطق نظامی در دست کم 19 شهر خبر می‌دهند. رئیس جمهور آمریکا می‌گوید مذاکره تنها زمانی انجام می‌شود که معنادار باشد. حملات مجدد جمهوری اسلامی به کویت و فعال شدن پدافند هوایی این کشور. قطر حملات به اردن، بحرین و کویت را به شدت محکوم کرد. موافقت دولت بریتانیا با استفاده آمریکا از پایگاه‌های این کشور علیه جمهوری اسلامی. بلغارستان هم در آستانه صدور مجوز به آمریکا برای استفاده از پایگاه‌هایش است. نقش آمریکا در ایجاد زیرساخت‌های انرژی اتمی در عربستان سعودی. وال استریت ژورنال نوشت ترامپ توافق هسته‌ای واشنگتن و ریاض را تایید کرد. و نگرانی شدید وزیران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسان از تشدید درگیری ها در تنگه هرمز. وزیر خارجه آمریکا میگوید ما آماده مذاکره هستیم، اما تهران در مذاکرات رویکرد جدی نشان نمی‌دهد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد ارتش آمریکا ساعت 3 بامداد چهارشنبه به وقت تهران 11 شب متوالی حملات به مواضع حکومت ایران را با موفقیت به پایان رسانده. بنابر اعلام سنتکام در این حملات مراکز عملیات نظامی، توانمندی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیما، انبارهای پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی ایران هدف قرار گرفت تا توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف بشه. سنتکام افزود حکومت ایران در 3 ماه گذشته به بیش از 30 کشتی تجاری که از این آبراه بین المللی عبور می کردند حمله کرده. سنتکام تأکید کرده تنگه هرمز همچنان برای عبور کشتی های تجاری باز است و نیروهای این فرماندهی از اوائل ماه مه تا کنون به عبور حدود 900 کشتی تجاری و انتقال حدود 450 میلیون بشکه نفت خام کمک کرده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، آمریکا در 11 شب حملات خود به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی دست کم 19 شهر ایران را هدف قرار داده. در ساعات گذشته صدای انفجار در تبریز، بوشهر، بندرعباس، چابهار، ماهشهر، کرج، زنجان، برازجان، سیری، کنارک و مناطقی در استان‌های همدان و ایلام و شمال و شرق تهران از جمله پردیس، لواسان و نیاوران شنیده شده. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده آمریکا کنگاور در استان کرمانشاه رو هدف حمله موشکی قرار داده. مدیریت بحران آذربایجان شرقی اعلام کرده بامداد چهارشنبه یک منطقه نظامی در حاشیه تبریز هدف حمله قرار گرفته. استانداری خوزستان گفته شهرستان‌های امیدیه و بهبهان هم هدف حمله بودند. معاون استاندار همدان خبر داده کبودراهنگ هدف حمله هوایی قرار گرفته و در استان ایلام هم فرماندار آبدانان حملات به چوار، آبدانان و دینارکوه رو تایید کرده و گفته این حملات هیچ تلفات جانی نداشته. از سوی دیگر حمله هوایی به منطقه انارک منجر به آتش سوزی در زمین‌های منابع طبیعی شده.

0: توانایی های دریایی، هوایی، لوجستیک چون انبار پهپاد و زیرساخت های ترابری نظامی در کمتر از 2 ساعت. امیر گیتی همکارمون از واشنگتن با ماست تا به ما بگه این پازل چی میگه.
1: ببین سیما، یک جمع‌بندی داشته باشیم ببینیم که امروز چه اتفاقی افتاد. از آغازین دقایق امروز یک اتفاق مهمی که در عرصه بین المللی افتاد همراهی بریتانیا بود با ایالات متحده و نخست وزیر جدید بریتانیا که اعلام کرد که همون سیاست گذشته ادامه خواهد داد. ایالات متحده میتونه از پایگاه‌های نظامی بریتانیا استفاده بکنه برای انجام عملیات دفاعی بر علیه جمهوری اسلامی. این یک اتفاق بزرگ و یک دستاورد بزرگ در تماس تلفنی که آقای ترامپ با نخست وزیر جدید بریتانیا داشت. دیگر کشورهای اروپایی هم کم کم دیگه دارند میپیوندند به اون ائتلافی که آقای ترامپ به دنبالش بود. الان بلغارستان هم گفته که از کمیسیون دفاعی مجلس بلغارستان اجازه داده که استفاده بکنه ایالات متحده از بعضی از پایگاه‌ها در خاک اون کشور. از سوی دیگر قطر بزرگترین متحد شاید جمهوری اسلامی در اون منطقه خلیج فارس که همیشه هم نقش پادرمیانی رو براشون داشته، خودش دیگه الان زبان شکایت گشوده و مرتبا داره از جمهوری اسلامی شکایت میکنه، حالا چه به خاطر حملات به خاک خودش یا دیگر کشورها نظیر کووید. پیش از بیانیه سنتکام حملات آغاز شده بود، چون مرتبا صداهای انفجار از شهرهای مختلف داشت می آمد، صدای پدافند و بعد بیانیه سنتکام که اعلام کردش که هدف از بین بردن توان جمهوری اسلامی در برهم زدن نظم و عبور و مرور از آبراه بین‌المللی تنگه هرمز. و سپس آغاز شد مرتبا گزارش های مردمی که صدای عبور جنگنده ها رو اعلام می کردن بر فراز شهرهای مختلف و بعد صداهای انفجار، بعد تاییدیه هایی که یکی در میون خبرگزاری های خود داخلی جمهوری اسلامی دادن منتاش با ادبیات خودشون، مثلا صدا و سیما بر اساس اون وظیفه‌ای که برای خودش همیشه تعریف کرده مناطق نظامیش رو حذف می کرد، می گفت 2 منطقه مثلا در تبریز مورد هدف قرار گرفتن. بعضی دیگر از خبرگزاری داخل جمهوری اسلامی میگفتن 2 منطقه نظامی در تبریز مثلا مورد حمله قرار گرفتن، اما تمام اهداف اهداف نظامی بوده آن گونه ای که خود سنتکام در بیانیه‌اش آورده. نوار ساحلی جنوب ایران مانند شب‌های گذشته از سیستان و بلوچستان تا بوشهر زیر خط آتش نیروهای ایالات متحده بوده، حالا دیگه امشب نوار غربی هم بوده، حتی در بانه خبرهایی هستش که انفجارهای انجام شده و حملاتی در کردستان، در کرمانشاه، در تبریز و مهمتر از اونها شمال، جنوب، غرب و شرق پایتخت ایران تهران تمام پدافندهای هوایی مرتباً داشته کار میکرده و مردم از شنیده شدن صداهای مهیب بر اثر این پدافندها نیم ساعت فقط در شمال تهران در منطقه فرمانیه و زعفرانیه مردم گزارش دادن که بدون توقف پدافند داشته کار میکرده. مشابهش هم در جنوب ایران در اطراف بوستان ولایت بوده که این اتفاق در اونجا رخ داده. مجموعاً اگر بخوایم بگیریم حملاتی که آقای ترامپ گفته میشد قرار هستش که گسترده تر انجام بشه بر علیه مواضع جمهوری اسلامی به نظر میرسه که از امروز آغاز شده و احتمالاً در روزهای آینده این گستردگیش ممکن استش به دیگر نقاط ایران هم برسه.
0: ممنون است همکارم نمیر گیتی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری پهپادهایی هستند که از خاک ایران به سمت کویت شلیک شدند. در همین حال روابط عمومی سپاه پاسداران حمله به کویت را تایید کرد و گفت عملیات به عنوان تنبیه متجاوز ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر وزارت کشور بحرین با به صدا درآوردن آژیرهای خطر از شهروندان خواست به پناهگاه‌ها بروند. در اربیل هم رسانه‌ها از شنیده شدن صدای چند انفجار خبر دادند. وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه ای اعلام کرد حملات دوباره جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت از جمله هدف قرار دادن نفتکش کویتی کیفان در تنگه هرمز رو به شدت محکوم می‌کنه. دوحه این اقدامات را نقض آشکار حاکمیت این کشورها تهدید جدی برای امنیت دریانوردی و انتقال انرژی و نقض صریح قوانین بین المللی دانست. وزارت خارجه کویت با انتشار بیانیه ای اعلام کرد محمد توتونچی سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرده و از تهران خواسته حملات غیرقانونی خود را فوراً متوقف کند. کویت جمهوری اسلامی را مسئول کامل حمله به نفتکش کیفان دانسته و تأکید کرده این حمله در پی افزایش اقدامات تهاجمی و انتشار بیانیه های تحریک‌آمیز و تنش‌زا از سوی جمهوری اسلامی رخ داده. به گزارش شبکه خبری CBS، حمله موشکی به پایگاه نظامی آمریکا در اردن که به کشته شدن 4 سرباز آمریکایی انجامید، نشان دهنده تغییر تاکتیک‌های نظامی جمهوری اسلامی است. قاصد محمود، معاون پیشین رئیس ستاد نیروهای مسلح اردن، در این باره گفت جمهوری اسلامی فناوری موشکی خود را ارتقا داده و با ترکیب موشک‌ها و پهپادها توانایی بیشتری برای غلبه بر سامانه‌های راداری به دست آورده. به گفته این مقام پیشین نظامی، جمهوری اسلامی ابتدا با پرتاب موشک‌های ساده سامانه‌های پدافندی را منحرف می‌کنه، سپس موشک‌های پیشرفته‌تری را شلیک می‌کنه که در 30 تا 40 کیلومتری پایان مسیر هدف خود را تغییر می‌دهند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید حملات اخیر آمریکا از محدوده خلیج فارس و تنگه هرمز فراتر رفته، تهدیدها رو در نقاط مختلف فلات ایران هدف قرار میده.
2: تغییر رو ما شاهدش هستیم. یکی این که ایالات متحده آمریکا داره از نظر هدف قرار دادن تهدیدهایی که وجود داره علیه آزادی کشتیرانی، و این رو باید اضافه بکنم، آزادی ایمن و امن کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز، از منطقه جنوبی ایران فرارتر رفته و تهدیداتی رو که در داخل فلات ایران هست اونها رو داره هدف قرار میده. و این دقیقاً به خاطر شیوهی هستش که جمهوری اسلامی در واقع تنش رو فکر میکنه داره مدیریت میکنه، و البته در این مدیریت تنش تا به حال جرأت نکرده جاهایی مثل امارات یا اسرائیل رو هدف قرار بده. و ایالات متحده آمریکا هم بر اساس میزان تهدید و متناسب با میزان تهدید داره پاسخ میده. حالا این دومیش بود. سومیش میشه رفتن دنبال یک سری از اهدافی که در واقع باید به صورت تلفیقی هدف قرار داده بشن بدون اینکه فشار آورده بشه به توان هوایی ایالات متحده آمریکا. و اینجا هستش که ما میبینیم از انواع اقسام پرتابه ها به خصوص موشک ها داره استفاده میکنه ایالات متحده آمریکا. بنابراین میتونیم بگیم که سه جور در واقع برخورد مختلف رو در چارچوب یک استراتژی برای کوتاه کردن دست سپاه پاسداران ایالات متحده آمریکا در پیش گرفت.
0: پیشتر دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، اعلام کرد این کشور به زودی به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگزلا در ایران حمله می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی با درماندگی به دنبال گفتگو با واشنگتن است، اما تا زمانی که تهران برای مذاکره جدی آماده نباشد آمریکا علاقه‌ای به دیدار ندارد. دونالد ترامپ که میزبان جوزف اون، رئیس جمهوری لبنان بود، تأکید کرد تا زمانی که تهران برای یک گفتگوی معنادار آماده نباشد باید با وزارت جنگ آمریکا طرف شود.
3: شما نمیدونید که چه گفتگوهایی پشت پرده داره انجام میشه. ایرانی ها به شدت میخوان که به توافق برسن برای اینکه دارن تارومار میشن. البته وقتی که به شبکه فیک نیوز شما کسی گوش بده از این قضیه مطلع نمیشه. شما از چیزی خبر ندارین؟ آیا شما چیزی میدونید که من نمیدونم؟ چیزی میدونید که من نمیدونم؟ خب به ما بگید آقای رئیس جمهور. من به شما اینو میگم، اونها به شدت میخوان که با ما ملاقات کنن و تا زمانی که آماده باشن به صورت معنادار ما آماده نیستیم که با اونها ملاقات کنیم.
0: وزیر جنگ آمریکا با اشاره به حملات اخیر به ایران گفت نیروهای این کشور هر شب توان عملیاتی جمهوری اسلامی رو بیش از قبل تضعیف میکنن. پیت هگست هشدار داد هر گونه حمله به کشتی‌های تجاری با پاسخی 10 برابر شدیدتر روبرو خواهد شد.
4: join you at Dover to recognize these incredible Americans.
3: بله من هم مفتخر خواهم بود که در دوور باشم در کنار شما برای تشییع پیکر سربازانمون، کاری که خیلی از رؤسای جمهور نخواستم بکنم برای 47 سال. و خب تصور داشته باشید که ایران چطور مسیر خودش رو به سمت سلاح هسته‌ای داشت هموار میکرد، از بس سلاح متعارف برای خودشون انباشته کرده بودن که کسی جرئت نکنه باشون حرف بزنه. و خب ما منطقی بودیم در مورد تنگی هرمز، ولی خب دیدیم که اونها همچنان شلیک کردن به کشتی ها و همونطور که رئیس جمهور به همه گفت 10 برابر سنگین‌تر میزنیمشون و هر شب داریم میزنیمشون و اونا هم میخوان صحبت کنن.
5: کمیته تخصیص بودجه سنای امریکا امروز با حضور پیت هگسد وزیر جنگ امریکا و جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش برگزار شد و درخواست بودجه 87 میلیارد و 600 میلیون دلاری دونالد ترامپ برای تامین هزینه‌های دفاعی کشور شامل عمده هزینه‌های جنگ با ایران مطرح شد. در این جلسه که بسیار هم پرتنش بود، سناتورهای دموکرات پرسش‌هایی مطرح کردند در مورد نبود یک راهبرد روشن برای آینده، اینکه افزایش هزینه ها بالا بره و آمریکا وارد یک جنگ دراز مدت برای مدتی طولانی در منطقه بشه. همچنین سناتورهای جمهوری خواه که از توان نظامی ارتش حمایت میکنن، اونها هم پرسیدن که چرا پنتاگون باید حالا یک بودجه تکمیلی درخواست بکنه، اون هم در حالی که هنوز از اعتبارات قبلی باقی مونده هزینه نکرده. که آقای هگسد جواب داد که این بودجه برای جایگزینی مهمات مصرف شده، پرداخت هزینه نیروها، حفاظت از نیروها در منطقه و تقویت آمادگی رزمایش نظامی آمریکا در خاورمیانه خواهد بود و نیاز به این بودجه تکمیلی است. جنرال دنکین هم تایید کرد که هم‌اکنون آمریکا در مسیر هوایی و زمینی با تهدید نیروهای متخاصم روبروست و باید در همه زمینه‌ها خودش رو با بودجه دفاعی بیشتری تجهیز کنه. در این حال از آقای هگسد پرسیده شد در مورد حمله به تأسیسات کوه کلنگزلا یا همون کوههای پیکاس که تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای جمهوری اسلامی اونجا واقع شده، که آقای هگسد گفت این یک برنامه ارتشی محرمانه است، جزئیات عملیاتی اون رو افشا نکرد. و میدونیم که پیشتر هم آقای ترامپ در گزارش‌ها آمده بود که تهدید کرده بود که میتونه آمریکا به این تأسیسات حمله بکنه، جایی که گفته شده سانترفیوژهای جمهوری اسلامی و بخشی از اورانیوم غنی شده در اونجا نگهداری میشه. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: نگاهی به دو خبر از دیگر نقاط جهان. آتش سوزی گسترده در منطقه ور در جنوب فرانسه ظرف چند ساعت حدود 1700 هکتار را سوزانده، نزدیک به 400 نفر را وادار به تخلیه کرده. حدود 1000 آتش نشان، چندین هواپیمای آبپاش برای مهار حریق بسیج شده. مقام های محلی میگویند آتش با سرعت زیادی پیش روی میکند. انتظار می‌رود تسلا روز چهارشنبه نخستین کسری نقدی فصلی خود در بیش از 2 سال گذشته را گزارش کند. همزمان ایلان ماسک تمرکز این شرکت را از تولید خودرو به فناوری‌های هوش مصنوعی از جمله تاکسی‌های خودران و ربات‌های انسان نما معطوف کرده و هزینه این بخش را امسال به 25 میلیارد دلار رسید. یکی از روزنامه‌های اصلی کره جنوبی در گزارش اختصاصی می‌گوید دولت ترامپ بار دیگر از سئول خواسته برای حفاظت از تنگه هرمز کمک نظامی کنه. تونگ آیلبو به نقل از چند منبع دولتی کره گزارش داده این درخواست مجدد شامل اعزام ناو جنگی هم میشه. بنابر این گزارش واشنگتن بار دیگه در حال ترغیب متحدان خود به ایجاد ائتلاف نظامی و حفاظت از کشتیرانی غیر نظامیه. این نخستین بار نیست که گزارش‌های در مورد گفتگوی واشنگتن و سئول در مورد کمک به روند جنگ ایران منتشر میشه. با این حال به نظر میرسه دولت کره تلاش کرده خود را از این ماجرا دور نگه داره. کره جنوبی کجای جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا ایستاده؟ توماج تاهباز در تایوان همراهمونه با تحلیل این گزارش. توماج، درباره فشار آمریکا روی کره جنوبی و متحدان دیگرش برای پیوستن به ائتلاف در خاورمیانه چه جزئیاتی رو مطرح می‌کنی؟
6: دونگایل با گزارش که درست چند ساعت پیش منتشر کرده رو به نقل از چند منبع دولتی در کره جنوبی منتشر کرده و میگه که دوباره فشارها بر سئول برای پیوستن به یک ائتلاف نظامی در تنگه هرمز برای در واقع ایمنی حمله نقل دریایی و ایمن و آزار در تنگه هرمز از سوی آمریکا افزایش پیدا کرده و خب البته این بار اول نیست. قبلا هم گزارش‌هایی داشتیم، خود آقای ترامپ مشخصا نام برده بود از کشورهای ایالات متحده به کره جنوبی در آسیا، البته کره جنوبی، ژاپن و حتی چین هم اشاره کرده بود که گفته بود برای در واقع حمل و نقل دریایی آزاد و ایمن در تنگه هرمز باید به این ائتلاف آمریکا بپیوندن. این بار علاوه بر ائتلاف ظاهرا مسئله پرداخت هزینه هم به گفته دونگا مطرح شد، یعنی پرداخت بخشی از پول یا هزینه‌ای که عملیاتی که ایالات متحده در منطقه تنگه هرمز انجام میده. خود مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا البته خودش گفته بود که کشوری که از تنگه هرمز سود میبرن باید واسه حمل و نقل اون هزینه‌ای هم بپردازن. منتهی در تقریبا همه این کشورها مسئله تنگه هرمز و مسدود شدن تنگه هرمز از پیامدهای جنگ ایرانه و نه دلیل جنگ ایران، و تا به حال هم متحدان ایالات متحده از جمله کره جنوبی و ژاپن که مهمترین متحدانش هستن به این جنگ یا این ائتلاف به هر حال به این شکلی نپیوستن از نظر نظامی. بنا به گزارش که دونگا منتشر کرده، دونگایی با دولت کره جنوبی حالا در حال بررسی موضوع هم هست، گفته شده با در نظر گرفتن مسائل مثل حقوق بین‌المللی، مسئله مسیر دریایی و به اصطلاح اون اتحاد عمده‌ای که بین سئول و واشنگتن هست، این مسئله داره مطرح میشه. می‌دونیم که کره جنوبی یک ناوشکن جنگی مجهز در منطقه خلیج عدن داره. تو هفته‌های اخیر این ماموریت با یک بروزرسانی عمده روبرو شد برای مقابله با حملات پهپادی و این ناوشکن در حال حاضر در منطقه است، ولی ناوشکن در حال حاضر به تنگه هرمز و اطراف اون نزدیک نشده و مشخصا میشه حتی در مقابله با حوثی‌ها بشه از اون استفاده کرد یا کره جنوبی بخواد از اون استفاده بکنه یا این حال. با این حال سئول نه تنها توی موارد قبلی عملا وارد درگیری ها نشده، بلکه حتی در مورد کشتی فلبر خودش هم که هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفت اونقدر با احتیاط عمل کرد که اصلا مسئله فراموش شد تقریبا. هم تا اعتراض کرد ولی کاری جز اعتراض در نهایت نکرد. و خب دولت کره هم میگه که در شرایط فعلی کار خیلی زیاد بیشتری هم نمیشه کرد. اما این بار به هر حال گزارش شده که شاید بعضی از مسائل دو طرفه بین کره جنوبی و ایالات متحده، حالا یا در کلانتر بین آمریکا و متحدانش در آسیا، تحت تاثیر قرار بگیره. مشخصا سئول نگرانه که مذاکرات سر غنی‌سازی اورانیوم، تولید زیردریایی هسته‌ای، این چیزها تحت تاثیر قرار بگیره. هیچ مقام رسمی در کره جنوبی پیوند مستقیمی بین این درخواست آمریکا از سئول و این مذاکرات مثل تولید زیردریایی هسته‌ای مطرح نکرده، اما گفته شده مجموعه‌ای از مسائل مثل نارضایتی، تمرکز روی جنگ یا تعویق پروژه‌های دیگه ممکنه روی چنین مسائل کلیدی تاثیر سو بذاره.
0: ممنون است. توماج تاپاز از تایوان با ما. اندی برنام، نخست وزیر جدید بریتانیا، برخلاف کیر استامر با استفاده آمریکا از پایگاه‌های این کشور علیه جمهوری اسلامی موافقت کرد. به گزارش بلومبرگ، ایالات متحده میتونه از این پایگاه‌ها برای مقابله با تهدید موشکی جمهوری اسلامی و حمله به تأسیسات نظامی ایران استفاده کنه. بر اساس این گزارش، پایگاه نظامی دیگو گارسیا در اقیانوس هند و آر اف فورد در گلاسترشیر انگلستان میتونه مورد استفاده آمریکا قرار بگیره. در همین حال کمیسیون دفاع پارلمان بلغارستان با وجود هشدار پیشین تهران به این کشور درباره تسهیل عملیات نظامی آمریکا، پیشنهاد دولت برای استقرار موقت سوخت‌رسان‌های آمریکایی و نیروهای نظامی این کشور در پایگاه هوایی بزمر را تایید کرد. اجرای این طرح به تصویب نهایی پارلمان بلغارستان بستگی دارد. بر اساس طرح پیشنهادی دولت، حداکثر 8 هواپیمای سوخت‌رسان و 250 نیروی نظامی آمریکا میتونن در این پایگاه مستقر بشن. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی، میگوید با صدور دستور جدید انتظار میرود بمب‌افکن‌های B2 و B1، B52 و B1 که در جنگ پیشین مستقر بودند، بار دیگر به طور فعال وارد عملیات شوند.
7: آقای برنام پس از این که نخست وزیر بریتانیا شدن، در حقیقت یک مهر تایید دوباره‌ای بر مجوزی که آقای استارمر در زمان نخست وزیر خودشون داده بودن به آمریکا دقیقاً زدن و اتفاق جدیدی نیفتاده. صرفاً مجوز استفاده از این پایگاه‌ها رو تمدید کردن. پایگاه فیرفورد در گلاسترشایر یکی از پایگاه‌های اصلی و یکی از معدود پایگاه‌های هوایی در اروپا است که برای استفاده از هواپیمای بمب افکن بزرگ B52 و B1 آمریکایی مناسب هست و تجهیز شده و ایالات متحده خیلی مایل بود که از این پایگاه ها، از این پایگاه برای هواپیمای بمب افکن خودش و در ماموریت جنگی علیه ایران در جنگ 39 روز استفاده بکنه. پس از اینکه آقای استارمر در مرحله اول درست پیش از شروع جنگ در اواخر فوریه با درخواست آقای ترامپ مخالفت کرد، به دلیل اینکه مخالف بود بریتانیا که در مرحله تهاجمی جنگ نقشی داشته باشه و خیلی هم باعث ناراحتی آقای ترامپ شد، در روز اول مارچ، یعنی درست بعد از مرحله اول جنگ، روزهای اول یا موج اول جنگ، مجوز استفاده از پایگاه‌های دیگو گارسیا و فرفورد رو، دیگو گارسیا در اقیانوس هند و فرفورد در بریتانیا رو صادر کرد برای عملیات دفاعی، چون اون موقع دیگه زمانی بود که سپاه پاسداران موشک به کشور خلیج فارس شلیک کرد، تنگی هرمز رو بست و ناامنی اونجا ایجاد کرد و حالا دیگه بریتانیا بهانه دلیل پیدا کرده بود که به عنوان یکی از کشورهایی که در دفاع از کشور خلیج فارس و آزادی کشتیرانی میخواد مشارکت بکنه، اجازه رو از اول مارچ صادر کرد و بعد هم در 20 مارچ این اجازه رو گسترش داد و اجازه داد که برای مقابله با اقدام پرتاب موشک به تنگه در منطقه تنگه هرمز هم از بمب افکن‌های B-52 و B-2 استفاده بشه. صرفاً استفاده از این بمب افکن‌ها منحصر بود به پایگاه‌های موشکی و سکوهای پرتاب موشک، پایگاه موشکی بالستیک و سکوی پرتاب موشکی زده کشتی، و ایالات متحده هم به این محدودیت پایبند بود. از پایگاه دیگو گارسیا استفاده چندانی برای استفاده هواپیمای بمب افکن نشد در جریان اون جنگ، فقط هواپیمای ترابری به طور محدود استفاده کرد، ولی فرفورد خیلی استفاده گسترده شد و حالا قراره که دوباره این مجدد صادر بشه و میشه انتظار داشت که دوباره هواپیمای B-52 و B-1 که به تعداد 15 B-1 و 6 B-52 در زمان جنگ گذشته مستقر بودن دوباره بیان اونجا مستقر بشن.
0: روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به طور رسمی توافق 30 ساله هسته‌ای با عربستان سعودی رو تصویب کرد. این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت توافق هسته‌ای واشنگتن و ریاض زمینه ایجاد برنامه هسته‌ای غیر نظامی در این کشور رو فراهم می‌کنه و به طور بالقوه می‌تونه راه رو برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل عربستان سعودی باز کنه. ارزش این توافق 10 میلیارد دلاره و به گونه‌ای طراحی شده در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای عربستان سعودی نقش محوری به شرکت‌های آمریکایی بده. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ماست. وقتتون بخیر جناب معماریان. اتمی شدن عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه چه تأثیری رو رقابت اتمی بین کشورهای منطقه ایجاد میکنه؟ در اثنایی که دارن تمام تلاششون رو میکنن که جمهوری اسلامی رو خلع سلاح هسته‌ای بکنن، البته تواناییشون.
8: بله همینطور هست، سال بسیار مهمی هست. سال هاست که موضوع این که به عربستان سعودی این قدرت هسته‌ای منتقل بشه، این تکنولوژی هسته‌ای منتقل بشه، بحث میشه در آمریکا. عربستان سال‌هاست که خواستاری مسئله هست. آقای ترامپ موافقت کرده با انتقال این تکنولوژی و قرار هستش که همونطور که شما اشاره کردین قراردادی به اندازه مثلا 10 میلیارد دلار قرار هست که امضا بشه. البته موضوعی است که در کنگره آمریکا تصویب بشه و در کنگره آمریکا مخالفان و موافقانی داره. مخالفان این طرح، این برنامه و این قرارداد به این مسئله اشاره میکنن که ما در حالی که داریم از ایران میخوایم که برنامه غنی‌سازی رو کنار بذاره، برنامه هستی خودش رو محدود بکنه، اصلا غنی‌سازی رو صفر بکنه، اون موقع وارد یک قراردادی با عربستان سعودی میشیم که عربستان سعودی اون موقع بتونه که در خاک خودش غنی سازی بکنه و این خوب مسئله هستی میتونه که دامن بزنه به رقابت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای. ترکیه، مصر، قطعا کشورهای دیگه هستن که به سمت برنامه هسته‌ای خواهند رفت. عربستان برخلاف امارات متحده عربی که در واقع نیروگاه اتمی داره ولی غنی سازی نمیکنه و اون قانون تداعی یا گلد استانداردی که بر حال برای امارات هست رو عربستان قبول نکرد، یعنی قبول نکرده که غنی سازی نداشته باشه. و این خب نگرانی‌های جدی رو ایجاد خواهد کرد در آمریکا، در خصوص اینکه با توجه به اینکه عربستان سعودی عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیستش و اونجا پروتکل‌های الحاقی رو نپذیرفته، عضو آژانس سعودی پروتکل‌های الحاقی رو نپذیرفته، خب اون موقع اگر قرار باشه فعالیت‌های هسته‌ای داشته باشه که خارج از دسترسی آمریکا باشه، می‌تونه که مشکلات جدی ایجاد بکنه. برخی از کارشناسان گفتن که اساساً تصور اینکه این ماجرا پایان خوشی داشته باشه توهم آفرین است، ولی مسئله بسیار حساسی است از نظر سیاست خارجی و نظر انتقال فناوری هسته‌ای اینها، که حالا حتما بحث زیادی در کنگره آمریکا ایجاد خواهد کرد.
0: اشاره کردین، ممنون میشم اگر واکنش دموکرات ها رو هم بپردازیم، اما پیش از اون فکر میکنیم واکنش اسرائیل چی باشه؟
8: واکنش اسرائیل از این جد مهم هستش که در طی سال گذشته دولت آقای بایدن این موضوع انتقال فناوری هسته‌ای به عربستان مطرح بود، ولی آقای بایدن اینو منوط کرده بود به اینکه عربستان رابطه‌اش با اسرائیل عادی سازی بکنه، ولی از بعد از ماجرای 7 اکتبر رو در حال وخامت رابطه عربستان با اسرائیل در طی سال‌های گذشته ما دیدیم که هر چند بار یه بار که آقای ترامپ سعی کرده که مثلا در حال از این اهرم استفاده کنه موفق نبوده و محمد بن سلمان قبول نکرده در واقع که اینکه در ازای هسته‌ای شدن به خاطر رابطه با اسرائیل بهتر می‌کنه. برای مثل به نظر میرسه که آقای ترامپ به دلایل دیگه‌ای قبول کردن که از خیلی ماجرای رابطه عادی سازی رابطه اسرائیل عربستان بگذرن، و به هر حال معادله حتما مواصلات دیگه هم هست، از جمله اینکه به هر حال عربستان در طی سال گذشته داشت به چین نزدیک میشد، به روسیه نزدیک میشد و ایالات متحده میخواستش که در خصوص برنامه حداقل در حوزه انتقال فناوری های هسته‌ای و نزدیک شدن به عربستان و دور کردن چین و روسیه پیش قدم باشه، و این خب این اقدامی که انجام دادن از این جهت به هر حال میتونه که اون خاصی آمریکا رو بهش جامعه عمل بپوشونه، ولی از نظر سیاست خارجی و از نظر اینکه به هر حال رابطه با اسرائیل از نظر وضعیتی که با ایران هست به هر حال چالش‌های بسیار بسیار جدی ایجاد می‌کنه و دامن خواهد زد به رقابت‌های مرتبط با توسعه فناوری هستی در منطقه، و با توجه به شرایطی که منطقه داره خب رفتن به این سمت سال‌ها ازش برحذر بودن آمریکایی‌ها، ولی خب این کار آقای ترامپ قطعاً یک رویه جدید ایجاد خواهد کرد و مطمئناً با مخالفت‌های جدی ایجاد خواهد شد.
0: سپاس از شما امید معماریان، تحلیلگر مؤسسه دان از دیترویت با ما. نگاهی به دو خبر از ایران. زندانیان واحد 2 زندان قزل حصار کرج در نهمین روز اعتصاب قضای خود اعلام کردند با وجود وخامت وضعیت جسمانی بسیاری از اعتصاب کنندگان به اعتراض ادامه می‌دهند. به گفته آنان حدود 1500 زندانی در این اعتصاب شرکت دارند و تا کنون هیچ مسئولی برای بررسی مطالبات آنها اقدام نکرده. همزمان گزارش‌های از استقرار نیروهای امنیتی اطراف زندان و برخورد با خانواده‌های معترض منتشر شده. سازمان زندان‌ها تا کنون واکنشی نشان نداد. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، پریا دادگر صفا و ریوار مارابی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه انقلاب ملی در تهران به 6 سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعقیبی محکوم شد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در نشست وزیران خارجه آسیان گفت واشنگتن برای مذاکره با جمهوری اسلامی آماده است، اما تهران در مذاکرات جدی نیست. همزمان وزیران خارجه 11 کشور عضو آسیان با صدور بیانیه ای نسبت به تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه ابراز نگرانی کرده، خواستار خیشتنداری، آتش بس، حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و ادامه مسیر دیپلماسی شد. برای بررسی بیانیه وزرای خارجه آسیان از جمله صحبت‌های مارکو روبیو همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، چه نگرانی‌هایی را درباره جنگ و تحولات خاورمیانه مطرح کردند؟
9: سیما، آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشست مشترک خودش با وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در مانیل پایتخت فیلیپین گفت که ایالات متحده درباره بحران خاورمیانه آماده تعامل و مذاکره و حل اختلافات با جمهوری اسلامی، اما تهران در مذاکرات جدی نیست. وزیر خارجه آمریکا در این نشست گفت که اگر جمهوری اسلامی جدی باشه، ایالات متحده هم جدیه، و اگر تهران جدی نباشه، واشنگتن هر اقدامی رو که برای حفاظت از منافع آمریکا و منافع متحدان این کشور لازم باشه انجام خواهد داد. آقای روبیو در صحبت‌های خودش گفته که نباید اجازه داد که جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز رو به دست بگیره، چون این اقدام میتونه به یک الگوی خطرناک برای دیگر نقاط جهان از جمله در دریای جنوبی چین تبدیل بشه، جایی که خب چند کشور جنوب شرق آسیا با چین در اونجا اختلافات ارضی دارن. وزیر خارجه آمریکا هشدار داده که اگر این رویه جا بیفته که یک کشور بتونه کنترل یک آبراه بین‌المللی رو در اختیار بگیره، از کشتی‌ها عوارض بگیره و در صورت پرداخت نشدن عوارض اونها رو هدف قرار بده، ممکنه که همین الگو در نقاط دیگر جهان هم تکرار بشه. همزمان وزرای خارجه 11 کشور عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آسیان در 59 نشست خودشون در مانیل یک بیانیه مشترک رو صادر کردن، بیانیه هشت‌بندی، و نسبت به تشدید تحولات در خاورمیانه و از سرگیری درگیری بین آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردن. اعلام کردن که این وضعیت تلاش‌های میانجیگرها رو تضعیف کرده و شانس رسیدن به یک راه حل مسالمت آمیز رو هم از مسیر گفتگو و دیپلماسی کاهش داده. وزرای خارجه آسان در بیانیه خودشون از همه طرف‌ها خواستن که خویشتنداری بکنن، از تشدید درگیری‌ها خودداری بکنن و برای برقراری فوری آتش بس هم تلاش بکنن. در این بیانیه درباره امنیت تنگه هرمز هم ابراز نگرانی شده، از همه طرف‌ها خواسته شده که عبور ایمن و بدون مانع کشتی‌ها رو از این تنگه راهبردی تضمین بکنن. وزرای خارجه آسان هشدار دادن که ادامه این بحران میتونه تجارت و امنیت انرژی و غذایی و زنجیره‌های تأمین رو در جنوب شرق آسیا، منطقه‌ای که جمعیت بیشتر از 680 میلیون نفر داره، رو با مشکل روبرو بکنه. این بیانیه در شرایطی صادر شده که جنگ خاورمیانه روی فضای این نشست سایه انداخته. کشورهای جنوب شرق آسیا با اقتصاد حدود 3.8 تریلیون دلار و وابستگی بالاشون به واردات نفت در برابر اختلال در عرضه انرژی آسیب‌پذیر هستن. حدود 80% نفت عبوری از تنگه هرمز راهی بازارهای آسیاست و به همین خاطر هم هستش که امنیت انرژی به یکی از مهمترین دغدغه‌های این نشست تبدیل شده.
0: سپاس از تو علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن استرالیا با ما. سازمان ملل اعلام کرد شمار قربانیان سیلاب‌های نورستان به بیش از 40 نفر رسیده، بیش از 100 نفر همچنان مفقود هستند. عملیات جستجو ادامه دارد. مقام‌های طالبان می‌گویند ده‌ها خانه، مغازه، هتل و وسایل نقلیه در این رخداد آسیب دیده. طالبان از نهادهای امدادرسان خواسته حداکثر تا 3 روز کمک‌های اضطراری‌شون رو به سیلاب زدگان برسونند. با آخرین ها همکارم الهام کریمی از واشنگتن با ماست. الهام، گزارش ها حکی از اینه که احتمال گسترش سیلاب ها درگیر شدن مناطق بیشتر زیاد، از وضع نورستان برامون بگو.
10: 48 ساعت از وقوع این سیلاب در نورستان میگذره و در این مدت نیروهای کمک رسان در منطقه حضور دارن و در تلاش این هستند که کسانی که آسیب دیدن را از زیر این آوار بیارن بیرون و همچنین در حقیقت اجسادی هم وجود داره که این نهادها، این کمک رسان ها تلاش میکنن که اونها را از زیر آوار بیرون بیارن. و در حال حاضر سخنگوی استاندار نورستان اعلام کرده که این سیلاب ها به شدت گسترده بوده و باعث شده که آسیب جانی و مالی بسیار زیادی را به مردم برسانه. به خصوص گفته که احتمالاً آسیب مالی چیزی حدود 1 میلیون افغانی برای ساکنان منطقه خواهد بود. آنچه که تصویر نشان میده این هست که سیلاب ها به شدت گسترده بوده و تمام خانه ها، مغازه ها، هتل ها و حتی ماشین هایی که در صحنه حضور داشته کاملا زیر آوار برده و آنچه که سازمان ملل در آخرین آمار منتشر کرده گفته شده که 30 نفر جان باختن و اثر این سیلاب ها 80 نفر زخمی شدن و چیزی حدود 100 نفر هم همچنان مفقود هستند. و نورستان در شمال شرق افغانستان موقعیت داره و به دلیل اینکه باران های فصلی زیادی داره باعث میشه که این باران ها به شدت دت به سیلاب مبدل بشن به دلیل اینکه کوهستانی هست و در حقیقت شیب بسیار زیادی هم این کوه‌ها دارن، سیلاب را بیشتر ممکن می‌سازه و همچنین به دلیل اینکه کوهستانی هست در حقیقت کمک رسانی را هم با چالش در منطقه مواجه کرده.
0: کم و کیف کمک رسانی چطور بوده الهام؟ در بخش حمایت‌های بین‌المللی مخصوصاً اسکان و فراهم کردن نیازهای ضروری اضطراری تا امدادرسانی برای پیدا کردن مفقودان.
10: خب طالبان اعلام کردن که یک نشست اضطراری را با نهادهای کمک رسان بین‌المللی داشتن روز گذشته و در این نشست تاکید کردن که در طول 72 ساعت کمک رسانی ویژه‌ای برای مردم در منطقه داشته باشند و نهادهای از جمله اوچا، برنامه جهانی غذا، سازمان بین‌المللی مهاجرت و یونیسف اعلام کردن که آماده هستند که تا جای امکان کمک هایی را که میتونن به منطقه برسانند و یونیسف هم گفته که یک کلینیک سیاره را می‌سازه تا اینکه رسیدگی بکنه، اما کشورهای همسایه همچنان فقط در حد واکنش به این موضوع پیش رفتن و هیچ کمکی را انجام ندادن.
0: سپاس از تو همکارمون الهام کریمی از واشنگتن با ما با آخرین ها از سیل افغانستان. و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. همراه شما خواهیم بود 8 صبح تهران با آخرین تحولات ایران، منطقه و تأثیرات و تبعات جهان.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌دونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای، گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: از کسی دیگه درس کنن،
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: محاصره دریایی انجام شده و عملاً جمهوری اسلامی امکان صادرات واردات از دست داده. 80-90% صادراتش از همون دریای عمان و خلیج فارس از اون منطقه میره و وقتی اونجا بسته میشه همه چیز متوقف میشه و این که نمیدونی تا کی ادامه داره، این یک ضربه روانی خیلی مهمی هست که آقای ترامپ این بار ظاهرا تصمیم گرفته که برخلاف دفعه قبل کمتر سراغ رسانه ها بیاد، کمتر حرف بزنه و بیشتر عمل بکنه. آن چیزی که الان در سمت جمهوری اسلامی دارن بهش فکر میکنن اینه که آمریکایی‌ها طرح‌های متنوعی رو دارن بررسی میکنن، دارن آماده سازی میکنن، دارن ائتلاف سیاسی میسازن، ائتلاف نظامی میسازن، دارن تجهیزات میارن و همزمان هم بنادر رو بستن که فشار اقتصادی شدیدی وارد بکنن که قطعاً توی همین چند هفته اثراتش مشهود خواهد بود. از اون سمت به شکل خیلی حالا ملایمی شروع کردن زیرساخت‌های نظامی رو از بین بردن، پل‌های ارتباطی رو از بین بردن، عملاً اون نقاط اصلی قوت نیروی ارتش، نیروی سپاه فرق نمی‌کنه، همه رو به شکل یک منطقه، یک جزیره در آوردن و همه چیز رو آماده کردن برای اون طرح نهایی که اصلاً مشخص نیست کی هست و اصلاً مشخص نیست چی هست. این شیوهی که آمریکایی‌ها الان اتخاذ کردن در واقع با درس گرفتن از اون جنگ 40 روزه است و فکر میکنم خیلی هم موثره. آمریکایی‌ها اگر در قبل از جنگ 40 روزه درست محاسبه نکرده بودن هزینه های این جنگ رو، حداقل این بار با علم به هزینه های این جنگ وارد این جنگ شدن و دقیقا میدونستن که چه چیزی در انتظارشون هست. من فکر میکنم که آمریکایی‌ها ابزار ضربزنی مهلک رو دارن و هر جایی که جمهوری اسلامی به خط قرمزشون نزدیک شد از اون استفاده میکنن، بخش اقتصادی از کار میندازن، حجم حمله رو زیاد میکنن، حتی اگه لازم باشه از اسرائیل استفاده میکنن که کاملا از جنگ دورش گذاشتن و حتی ممکنه که از کشور عربی حوزه خلیج فارس هم استفاده بیشتری بکنن. یعنی عملا اگر آمریکایی‌ها بخوان فشار رو مهلک وارد بکنن میتونن و اگر جمهوری اسلامی در هزینه وارد کردن به آمریکایی در ضرب زد از یک جایی اونورتر بره بلافاصله شدت حمله رو افزایش میدن. از یاد نبریم که الان دعوا سر باز کردن تنگه هرمز هست، تفاهم کردن، موفق نشدن آمریکایی‌ها، حالا یک عملیات نظامی، کارزار نظامی بزرگ آغاز کردن. اگر این بار دست خالی برگردن عملا انگار که قدرت عظیمی رو تقدیم کردن به جمهوری اسلامی که معلوم نیست دفعه بعد چه جوری باید پس بگیرن. ممکنه که دوباره باید برگردن به یه جنگ دیگری شبیه این. پس نتیجه گیری این که این بار برای آمریکایی‌ها جایی برگشت وجود نداره. این نبرد باید با باز شدن تنگه هرمز به انتها برسه. هر نتیجه غیر از این برای آمریکایی‌ها داشته باشه برای آمریکایی‌ها یک شکست محسوب میشه. جمهوری اسلامی اینو میدونه و سعی میکنه که با اعمال هزینه، فشار سیاسی، فشار نظامی که وارد میکنه، عملاً آمریکایی‌ها رو از میانه راه برگردونه. وگرنه اگر آمریکایی‌ها بتونن هفته‌ها یا حتی چند ماه در این کارزار دوون بیارن، قطعاً به لحاظ برتری بسیار بیچونه چرایی که به لحاظ ابزار نظامی، ابزار اقتصادی دارن و محاصره اقتصادی و از بین بردن از زیرساخت‌های نظامی که انجام میدن، میتونن در واقع این تنگه رو باز بکنن. عرض کردم هر جای هم که کم آوردن، هر جای هم که احساس نیاز کردن، میتونن اسرائیل و بقیه رو به کمک بیارن که فکر میکنم خیلی ها هستن که الان آماده کمک کردن هستن برای حداقل باز کردن تنگه هرمز.
1: اگر ما یکی از این امتیازهایی که جمهوری اسلامی میخواد رو اعمال مدیریت و حاکمیت بر تنگه هرمز بدونیم، یا مسئله عکس عوارض، یا اون چیزی که تحت عنوان کارمزد خدمات ازش صحبت میکنن،

0: زینف اون تنگه هستن، اینا حاضر نیستن به چنین چیزهایی تن بدن. و حالا آمریکا که مستقیما طرف حساب هست، به نظر نمیرسه که حاضر باشه به چنین خواسته گردن بذاره. مسئله امکانات تحمیل این خواسته هم هست. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که با افزایش تنش‌ها توی این منطقه که یک آبراه مهم و از طرف کلن مرکز بخش از انرژی جهان هست، تشنج‌هایی رو توی بازار جهانی ایجاد بکنه که از این طریق فشار بیاره و آمریکا رو متقاعد بکنه. ولی خب فشار نظامی که داره میاره کافی نیست. از لحاظ تنش‌هایی هم که داره ایجاد میکنه، عواقبی هم تازه میتونه براش به دنبال داشته باشه. یک نکته خیلی ساده این هست که فشارهایی که این الان داره تلاش میکنه به اقتصاد جهانی وارد بکنه یا به نظم منطقه وارد بکنه، خب این خودش نشون میده که اگر یک چنین حکومتی بخواد بر این آبراه مدیریتش تثبیت بشه، اون وقت هیچ کس نمیتونه اقدامی انجام بده برخلاف خواسته این، یا ممکنه همواره گروگان بخواد بگیره توانایی های اقتصادی جهان و منطقه رو با این خواسته خودش. از لحاظ نظامی هم که این قدرت رو نداره. اینها در شعارهاشون و ادعاهای تبلیغاتیشون میگن که ما داریم توانمندی های نظامی آمریکا رو نابود میکنیم. بارها و بارها توی اون دنیای مجازی و موازی خودشون ناو ابراهام لینکلن رو غرق کردن. اون چیزی که اما فکت هست، اینها اومدن نفتکش هایی رو دارن میزنن که حتی مرتبط هست با کشورهای بیطرف و این خودش هزینه های دیگه ای رو براشون در پی خواهد داشت.
1: نهادهای اطلاعاتی در اسرائیل به داده هایی دست پیدا کردن و این داده ها رو در اختیار ایالات متحده هم اخیراً گذاشتند که نشون میده جمهوری اسلامی به ویژه بعد از پایان جنگ 12 روزه، یعنی از 1 سال پیش و بیشتر از پاییز گذشته، هزاران دستگاه سانتریفیوژ رو به همین مجتمع کوه کلنگ انتقال داده. سانتریفیوژ هایی که بر اساس این گزارش بخشیشون همون سانتریفیوژ هایی بودند که در جریان حملات اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات اتمی ایران از جمله در نتنز و فوردو سالم مونده بودند، اینها رو منتقل کرده. و بخش دیگریشون میگه که اینها سانتریفیوژ هایی بودند که جمهوری اسلامی به صورت رزرو نگه داشته بوده که اگر اتفاقی برای سانتریفیوژ های دیگر افتاد، اون وقت اونها رو به در واقع از اونها استفاده کنه. اما اهمیت این موضوع در چه هست؟ اهمیت این تأسیسات کوه کلنگ در چه هست؟ شاید مهمترین نکتهش این باشه که این تأسیسات در قلب کوهی بنا شدند که از سنگهای گرانیتی هست. عمق تأسیسات که تأسیسات بزرگی هم هست بر اساس این گزارش، از چند ده متر تا حدود 140 متر هست. موضوعی که باعث میشه که موشک‌های عادی اصولاً هیچ گونه تأثیری در تخریب اون نداشته باشند و بمب‌های سنگین سنگرشکن آمریکایی هم میزان تأثیرشون در تخریب اون، اگر که قرار باشه به اون حمله بشه، بسیار کمتر باشه از تأثیری که در تأسیسات نتنز یا فوردو یا جاهای دیگه گذاشتن. در کنار این موضوع، این تأسیسات رو تا الان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم ازش بازدید نکرده و یک مقام پیشین دولت بایدن در آمریکا گفته که همه اینها میتونه نهایتاً باعث این بشه که جمهوری اسلامی با سرعت و پنهانی به سوی در واقع تولید میزان کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت بمب بره.
2: آقای کیمیایی، 1 میلیون به ما کالا ورد میدی، بعد دست میکنی جیب هر ایرانی 100 میلیون ور میداری؟ این روغن رسید به چقدر؟ 1,700,000 تومان. خجالت بکشید با این همه گرونی سرسام‌آوری که برای مردم درست کردید. توره به هر دینی، توره به هر آینی، توره به هر مذهبی که خودتون میپرستید، مملکت رو تحویل بدید برید. بترسید از اون روزی که خشم مردم فوران بشه بریزن تو خیابون با این همه گرونی. 47-48 سال دزدی کردید، اختلاس کردید، بخور بخور کردید، ولی مملکت داری نکردید.
3: 3 بار برق قطع شده، بدون هیچ

0: اطلاعی. اینا نمیگم ما یخچال داریم، تلویزیون داریم، سه بار پشت سر هم، هر به فاصله نیم ساعت 40 دقیقه. اصلا انگار اینا تو این کشور زندگی نمی کنن. اصلا انگار نه انگارشون. حرفمونم حرفم میزنیم میگم به ما ربطی نداره، همینی که هست. خیلی ممنون. اینجا فردیس کرج.
1: سه تا موضوع رو در همه پیام‌هاشون که گزارش میدن که اصلا وضعیت زندگیشون یا مشکلاتی که دارن چی هست، اول از این که میگن خیلی خسته ایم، نمیدونیم باید چی کار بکنیم، دو میگن که حکومت بر ما جهنم درست کرده. خیلی تو پیام‌ها این چند تا واژه تکرار میشه. اما چند تا موضوع رو داشتم دسته‌بندی می‌کردم که مردم ابراز خستگی می‌کنن از این وضع زندگیشون. یکی در مورد دیماه و اعتراضات دیماه خیلی صحبت می‌کنن، میگن که دیگه ما اون آدم سابق نشدیم بعد از اعتراضات دیماه و بعد از جنایت‌هایی که حکومت در این اعتراضات انجام داد. البته قبل از دیماه هم به شکل‌های مختلف جنایت‌های مختلفی از حکومت دیدیم که علیه مردم خودش انجام داده، ولی با هر اعتراضی که از طرف مردم شده و حقشون رو میخواستن مردم داد بزنن، جنایت‌های بیشتری به شکل‌های بیشتری از حکومت دیدیم و این ما رو خسته کرده، ما رو مستعصل کرده. و اینکه هر روز حکومت داره جوان‌ها رو در زندان‌ها اعدام می‌کنه، اینکه در هر اعتراضی جوان‌ها رو داره می‌کشه، دیگه یکی از شهروندان برامون نوشته دیگه جوونی دیگه در این کشور نمونده، به هر بهانه‌ای در واقع حکومت علیه اونا اقدام می‌کنه. یکی این هست در مورد اعدام‌ها و این اعتراض‌ها که به در واقع نتیجه نرسه و با سرکوب حکومت مواجه شدن، مردم خسته کرده. نکته بعدی این هستش که این وضعیت تورم و گرانی هستش و میگن که ما هر روز داریم میریم و قیمت‌های جدیدی مواجه میشیم، از کوچکترین کالا، از نون گرفته تا حالا یک نوجوانی برام نوشته که مدت‌ها هستش که پدر مادرم نتونستن حالا بچه‌ها رو ما رو به رستوران ببرن و این برام آرزو شده و این خب براشون خستگی ایجاد میکنه. بی آبی، بی برقی و اینکه اینترنت نیست، اینکه با وضعیت گرمایی که الان مردم دارن تحمل میکنن، خب مردم اومد خسته کرده از این وضعیت. یکی هم وضعیت امنیتی کشور هست و میگن که واقعا ناامنی کشور به شکل‌های مختلف همچنان وجود داره و فقط دارن ایستگاه بازرسی رو همچنان دارن ادامه میدن و آزار و اذیت حامیان حکومت در شب‌ها و صدای آزار و اذیت مساجد که مردم رو تو این وضعیت داره خسته‌تر میکنه.

0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها.
2: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات،
3: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
4: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی،
0: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
1: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
5: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله میکنه یا نه؟
1: رئیس ستاد ارتش اسرائیل میبینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
0: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور میبینید؟
6: از جنوب پیام های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
7: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
1: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
8: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
9: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.
10: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
11: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
10: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
12: اینجاست که میگم ملت ایران گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
13: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.

8 صبح تهران با ادامه تحولات و تنش‌ها در منطقه همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. یازدهمین شب حملات آمریکا در ایران. گزارش‌ها از حمله به مناطق نظامی در دست کم 19 شهر خبر می‌دهند. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید مذاکره تنها زمانی انجام می‌شود که معنادار باشد. حملات مجدد جمهوری اسلامی به کویت و فعال شدن پدافند هوایی این کشور. قطر حملات به اردن، بحرین و کویت را به شدت محکوم کرد. نگرانی شدید وزیران اتحادیه که کشورهای جنوب شرق آسیا آسان از تشدید درگیری‌ها در تنگه هرمز. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید ما آماده مذاکره ایم، اما تهران رویکردی جدی نشان نمی‌دهد. و در ادامه، نقش آمریکا در ایجاد زیرساخت‌های انرژی اتمی در عربستان سعودی. وال استریت ژورنال نوشت ترامپ توافق هسته‌ای واشنگتن و ریاض را تایید کرد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد ارتش ایالات متحده ساعت 3 بامداد چهارشنبه به وقت تهران 11 شب متوالی حملات به مواضع حکومت ایران را با موفقیت به پایان رسانده. بنابر اعلام سنتکام در این حملات مرکز عملیات نظامی، توانمندی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیما، انبارهای پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی ایران هدف قرار گرفت تا توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف بشه. سنتکام افزود حکومت ایران در 3 ماه گذشته به بیش از 30 کشتی تجاری که از این آبراه بین‌المللی عبور می‌کردند حمله کرده. سنتکام تأکید کرده تنگه هرمز همچنان برای عبور کشتی‌های تجاری باز است و نیروهای این فرماندهی از اوایل ماه می تا کنون به عبور حدود 900 کشتی تجاری و انتقال حدود 450 میلیون بشکه نفت خام کمک کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده آمریکا در 11 شب حملات خود به مرکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی دست کم 19 شهر ایران را هدف قرار داده. در ساعات گذشته صدای انفجار در تبریز، بوشهر، بندرعباس، چابهار، ماهشهر، کرج، زنجان، برازجان، سیریک، کنارک و مناطقی در استانهای همدان و ایلام و شمال و شرق تهران از جمله پردیس، لواسان و نیاوران شنیده شده. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده آمریکا کنگاور در استان کرمانشاه رو هم هدف حمله موشکی قرار داده. مدیریت بحران آذربایجان شرقی اعلام کرده بامداد چهارشنبه یک منطقه نظامی در حاشیه تبریز هدف حمله قرار گرفته. استانداری خوزستان گفته شهرستان‌های امیدیه و بهبهان نیز هدف حمله بودند. معاون استاندار همدان خبر داده کبودر آهنگ هدف حمله هوایی قرار گرفته و در استان ایلام فرماندار آبدانان حملات به چوار، آبدانان و دینارکوه رو تایید کرده و گفته این حملات هیچ تلفات جانی نداشته. از سوی دیگر حمله هوایی به منطقه انارک منجر به آتش سوزی در زمین‌های منابع طبیعی شده.

0: از آغازین دقایق امروز یک اتفاق مهمی که در عرصه بین المللی افتاد همراهی بریتانیا بود با ایالات متحده و نخست وزیر جدید بریتانیا که اعلام کرد که همون سیاست گذشته ادامه خواهد داد. ایالات متحده میتونه از پایگاه‌های نظامی بریتانیا استفاده بکنه برای انجام عملیات دفاعی بر علیه جمهوری اسلامی. این یک اتفاق بزرگ و یک دستاورد بزرگ در تماس تلفنی که آقای ترامپ با نخست وزیر جدید بریتانیا داشت. دیگر کشورهای اروپایی هم کم کم دیگه دارند میپیوندن به اون ائتلافی که آقای ترامپ به دنبالش بود. الان بلغارستان هم گفته که از کمیسیون دفاعی مجلس بلغارستان اجازه داده که استفاده بکنه ایالات متحده از بعضی از پایگاه‌ها در خاک اون کشور. از سوی دیگر قطر بزرگترین متحد شاید جمهوری اسلامی در اون منطقه خلیج فارس که همیشه هم نقش پادرمیانی رو براشون داشته، خودش دیگه الان زبان شکایت گشوده و مرتبا داره از جمهوری اسلامی شکایت میکنه، حالا چه به خاطر حملات به خاک خودش یا دیگر کشورها نظیر کووید. پیش از بیانیه سنتکام حملات آغاز شده بود، چون مرتبا صداهای انفجار از شهرهای مختلف داشت می آمد، صدای پدافند و بعد بیانیه سنتکام که اعلام کردش که هدف از بین بردن توان جمهوری اسلامی در برهم زدن نظم و عبور و مرور از آبراه بین‌المللی تنگه هرمز. و سپس آغاز شد مرتبا گزارش‌های مردمی که صدای عبور جنگنده ها رو اعلام می‌کردن بر فراز شهرهای مختلف و بعد صداهای انفجار، بعد تاییدیه هایی که یکی در میون خبرگزاری های خود داخلی جمهوری اسلامی دادن منتهی با ادبیات خودشون، مثلا صدا و سیما بر اساس اون وظیفه‌ای که برای خودش همیشه تعریف کرده مناطق نظامی شو حذف می‌کرد، میگفت دو منطقه مثلا در تبریز مورد هدف قرار گرفتن. بعضی دیگر از خبرگزاری داخل جمهوری اسلامی میگفتن این دو منطقه نظامی در تبریز مثلا مورد حمله قرار گرفت، اما تمام اهداف اهداف نظامی بوده آن گونه ای که خود سنتکام در بیانیه‌اش آورده.
1: شهرام خودی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید حملات تأخیر آمریکا از محدوده خلیج فارس و تنگه هرمز فراتر رفته و تهدیدها رو در نقاط مختلف فلات ایران هدف قرار میده.
2: شاید بشه گفت سه جور تغییر رو ما شاهدش هستیم. یکی این که ایالات متحده آمریکا داره از نظر هدف قرار دادن تهدیدهایی که وجود داره علیه آزادی کشتیرانی، و این رو باید اضافه بکنم، آزادی ایمن و امن کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز، از منطقه جنوبی ایران فرارتر رفته و تهدیداتی رو که در داخل فلات ایران هست اونها رو داره هدف قرار میده. و این دقیقاً به خاطر شیوهی هستش که جمهوری اسلامی در واقع تنش رو فکر میکنه داره مدیریت میکنه، و البته در این مدیریت تنش تا به حال جرأت نکرده جاهایی مثل امارات یا اسرائیل رو هدف قرار بده. و ایالات متحده آمریکا هم بر اساس میزان تهدید و متناسب با میزان تهدید داره پاسخ میده. حالا این دومیش بود. سومیش میشه رفتن دنبال یک سری از اهدافی که در واقع باید به صورت تلفیقی هدف قرار داده بشن بدون اینکه فشار آورده بشه به توان هوایی ایالات متحده آمریکا. و اینجا هستش که ما میبینیم از انواع اقسام پرتابه ها به خصوص موشک ها داره استفاده میکنه ایالات متحده آمریکا. بنابراین میتونیم بگیم که سه جور در واقع برخورد مختلف رو در چارچوب یک استراتژی برای کوتاه کردن دست سپاه پاسداران ایالات متحده آمریکا در پیش گرفت.
1: ارتش کویت اعلام کرد سامانه های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری پهپادهایی هستند که از خاک ایران به سمت کویت شلیک شدند. در همین حال روابط عمومی سپاه پاسداران حمله به کویت را تایید کرد و گفت عملیات با عنوان تنبیه متجاوز ادامه خواهد یافت. وزارت کشور بحرین با به صدا درآوردن آژیرهای خطر از شهروندان خواست به پناهگاه‌ها بروند. در اربیل هم رسانه‌ها از شنیده شدن صدای چند انفجار خبر دادند. وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه ای اعلام کرد حملات دوباره جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت از جمله هدف قرار دادن نفتکش کویتی کیفان در تنگه هرمز رو به شدت محکوم میکنه. دوحه این اقدامات رو نقض آشکار حاکمیت این کشورها، تهدید جدی برای امنیت دریانوردی و انتقال انرژی و نقض صریح قوانین بین المللی دانست. به گزارش شبکه خبری CBS، حمله موشکی به پایگاه نظامی آمریکا در اردن که به کشته شدن 4 سرباز آمریکایی انجامید، نشان دهنده تغییر تاکتیک‌های نظامی جمهوری اسلامی است. قاصد محمود، معاون پیشین رئیس ستاد نیروهای مسلح اردن، در این باره گفت جمهوری اسلامی فناوری موشکی خود را ارتقا داده و با ترکیب موشک‌ها و پهپادها توانایی بیشتری برای غلبه بر سامانه‌های راداری به دست آورده. به گفته این مقام پیشین نظامی، جمهوری اسلامی ابتدا با پرتاب موشک‌های ساده سامانه‌های پدافندی را منحرف می‌کند، سپس موشک‌های پیشرفته‌تری را شلیک می‌کند که در 30 تا 40 کیلومتری پایانی مسیر هدف خود را تغییر می‌دهند. وزارت خارجه کویت با انتشار بیانیه اعلام کرد محمد توتونچی سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرده و از تهران خواسته حملات غیرقانونی خود را فوراً متوقف کنه. کویت جمهوری اسلامی را مسئول کامل حمله به نفتکش‌های کیفان دانسته و تأکید کرده این حمله در پی افزایش اقدامات تهاجمی و انتشار بیانیه‌های تحریک‌آمیز و تنش‌زا از سوی جمهوری اسلامی رخ داد.
3: حملات جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی منطقه در روز سه‌شنبه با شدت بیشتری ادامه داشت. حملاتی که بخش عظیم اون متوجه کویت بود. وزارت امور خارجه کویت بعد از ظهر سه‌شنبه تایید کرد که در پی حمله جمهوری اسلامی به یک نفتکش سفیر این کشور را احضار کرده و یک یادداشت تند اعتراضی به وی داده. میدونیم که کویت در روز سه‌شنبه در دو بیانیه دیگر جداگانه تایید کرده بود که هدف حملات موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفته و تأسیسات در واقع غیر نظامی، آبشیرین کن، نیروگاه های برق و زیرساخت های این کشور خسارت بسیار زیادی دیده، حتی از آتش سوزی گسترده هم خبر داده بود. در کنار حملات به کویت، میدونیم که دو مرتبه جمهوری اسلامی به اردن و به بحرین هم حمله کرد. حملاتی که در واقع این کشورها تأکید کرده بودند ترکیبی از موشک و پهپادهای جمهوری اسلامی بوده. با این حال مجموعه این تحولات با واکنش‌های بسیار شدیدی از سمت این کشورها مواجه شده بود. از یک طرف قطر در نامه‌هایی به سازمان ملل و شورای امنیت محکوم کرده بود حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌هاش رو، گفته بود که بهای به هر حال این خسارت‌های وارد شده به این کشور رو باید بپردازه. عربستان سعودی حملات گستاخانه جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه رو محکوم کرده بود. در مجموع در واقع تحولات منطقه این رو تایید می‌کنه. با توجه به بیانیه‌های امنیتی این کشورها و نگه داشتن نیروهای خودشون در بالاترین سطح رزمی و آمادگی و به هر حال هشدارهایی که به مردم دادن، این کشورها کماکان در واقع آماده میمونند برای اینکه مواجهه بکنند با حملات غافلگیرانه جمهوری اسلامی.
1: نگاهی به چند خبر از ایران. کولبر نیوز گزارش داد دادگاه‌های جمهوری اسلامی ندا ددجانی و ستایش سرابی، دو شهروند بازداشت شده در جریان انقلاب ملی را هر کدام به 3 سال حبس، 31 ضربه شلاق، 2 سال تبعید به نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان محکوم کردند. ندا ددجانی و ستایش سرابی در جریان اعتراضات سراسری دی ماه سال گذشته از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت. یکی از مجروحان حمله موشکی سپاه پاسداران به مقر حزب کمونیست کردستان ایران در منطقه در سلیمانیه بر اثر شدت جراحات در بیمارستان جان باخت. ابوبکر هوشنگی 31 ساله در جریان این حمله دچار 80% سوختگی شده، هر دو کلیه خود را از دست داده بود. سپاه پاسداران در ادامه حملات خود به اعصاب کرد مخالف جمهوری اسلامی مقر این حزب را با موشک و پهپاد هدف قرار داد. با جان باختن این عضو مجروح، شمار قربانیان این حمله موشکی و پهپادی به 10 نفر افزایش یافت. نهمین روز اعتصاب غذای زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار کرج با وجود وخامت وضعیت جسمانی بسیاری از اعتصاب کنندگان همچنان ادامه دارد. به گزارش سایت حقوق بشر ایران، حدود 1500 زندانی در این اعتصاب شرکت دارند و تا کنون هیچ مقام مسئولی برای بررسی مطالباتشان اقدامی نکرده. گزارش‌های از استقرار نیروهای امنیتی اطراف زندان و برخورد با خانواده‌های معترض منتشر شده. وزیر جنگ آمریکا در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا گفت هزینه درگیری نظامی با جمهوری اسلامی تا کنون به 37.5 میلیارد دلار رسیده. در صورت تأمین نشدن منابع مالی، برخی آموزش‌های نظامی باید فوراً محدود شوند. پیت هکست گفته پنتاگون برای پاسخ به نیازهای فوری خود به تزریق منابعی فوری و ضروری نیاز دارد. دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در این جلسه گفت حملات هوایی به تنهایی محدودیت‌هایی دارد و تأکید کرد ایران همچنان در آینده نیز یک چالش برای آمریکا خواهد بود.
4: کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا امروز با حضور پیت هکست، وزیر جنگ آمریکا، و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش، برگزار شد و درخواست بودجه 87 میلیارد و 600 میلیون دلاری دونالد ترامپ برای تامین هزینه‌های دفاعی کشور شامل عمده هزینه‌های جنگ با ایران مطرح شد. در این جلسه که بسیار هم پرتنش بود، سناتورهای دموکرات پرسش‌هایی مطرح کردند در مورد نبود یک راهبرد روشن برای آینده، این که افزایش هزینه ها بالا بره و آمریکا وارد یک جنگ دراز مدت برای مدتی طولانی در منطقه بشه. همچنین سناتورهای جمهوری خواه که از توان نظامی ارتش حمایت میکنن، اونها هم پرسیدن که چرا پنتاگون باید حالا یک بودجه تکمیلی درخواست بکنه، اون هم در حالی که هنوز از اعتبارات قبلی باقی مونده هزینه نکرده. که آقای هکست جواب داد که این بودجه برای جایگزینی مهمات مصرف شده، پرداخت هزینه نیروها، حفاظت از نیروها در منطقه و تقویت آمادگی رزمایش نظامی آمریکا در خاورمیانه خواهد بود و نیاز به این بودجه تکمیلی است. ژنرال دن کین هم تایید کرد که هم‌اکنون آمریکا در مسیر هوایی و زمینی با تهدید نیروهای متخاصم روبروس و باید در همه زمینه‌ها خودش رو با بودجه دفاعی بیشتری تجهیز کنه. در این حال از آقای هکست پرسیده شد در مورد حمله به تأسیسات کوه کلنگزلا یا همون کوههای پیکاس که تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای جمهوری اسلامی اونجا واقع شده، که آقای هکست گفت این یک برنامه ارتشی محرمانه است، جزئیات عملیاتی اون رو افشا نکرد. و میدونیم که پیشتر هم آقای ترامپ در گزارش‌ها آمده بود که تهدید کرده بود که میتونه آمریکا به این تأسیسات حمله بکنه، جایی که گفته شده سانترفیوژهای جمهوری اسلامی و بخشی از اورانیوم غنی شده در اونجا نگهداری میشه. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در نشست وزیران خارجه آسیان گفت واشنگتن برای مذاکره با جمهوری اسلامی آماده است، اما تهران در مذاکرات جدی نیست. همزمان وزیران خارجه 11 کشور عضو آسیان با صدور بیانیه ای نسبت به تشدید درگیری ها در خاورمیانه ابراز نگرانی کرده، خواستار خیشتنداری، آتش بس، حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و ادامه مسیر دیپلماسی شد. برای بررسی این نشست همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، مارکو روبیو و دیگر وزرای خارجه 11 کشور حاضر در این نشست در ارتباط با مخصوصا تنگه هرمز و تنش‌ها در خاورمیانه و جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی چه نگرانی‌هایی رو مطرح کردند؟
5: خب سیما، شهر مانیل پایتخت فیلیپین این هفته بسیار شلوغ هستش، مرکز توجه ها قرار گرفته. در آسیا رهبران و وزرای خارجه کشورهای قدرتمند جهان به همراه وزرای خارجه 11 کشور عضو آسیان اونجا هستند. نشست‌های مختلفی هم داره برگزار میشه، دو جانبه، چند جانبه، بین وزرای خارجه آسیان با کشورهای دیگه مثل آمریکا، چین، هند. و یکی از این نشست‌ها نشست وزرای خارجه آسیان با وزیر خارجه آمریکا بوده. در همین نشست آقای مارکو روبیو روز چهارشنبه در این دیدار خودش در مانیل هشدار داده که نباید اجازه داد که جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز رو به دست بگیره. اگر این رویه بخواد شکل بگیره که یک کشور بتونه یک آبراه بین المللی رو کنترل بکنه، از کشتی‌ها عوارض عبور بگیره و در صورت پرداخت نشدن این عوارض و برون‌ها رو هدف قرار بده، اون وقت به گفته وزیر خارجه آمریکا چنین الگویی ممکن هستش که در دیگر مناطق جهان هم تکرار بشه. آقای روبیو این اظهار نظرش رو درباره تنگه هرمز به اختلافات ارضی در دریای جنوبی چین ارتباط داده، جایی که خب چین و برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا اونجا درگیر هستن سال هاست و خب این موضوع برای کشور جنوب شرق آسیا هم اهمیت بسیار ویژه‌ای داره. وزیر خارجه آمریکا در ادامه صحبت‌های خودش به بحران خاورمیانه اشاره کرده، گفته که واشنگتن همچنان آماده تعامل و مذاکره و حل اختلافات با جمهوری اسلامی، اما به گفته وزیر خارجه آمریکا تهران در مذاکرات جدی نیست. آقای روبیو تاکید کرده که اگر جمهوری اسلامی برای گفتگو جدی باشه، آمریکا هم با همین رویکرد وارد مذاکره خواهد شد، اما در غیر این صورت ایالات متحده هر اقدامی رو که برای حفاظت از منافع خودش و متحدانش لازم بدونه انجام خواهد داد. همزمان وزرای خارجه 11 کشور عضو آسان هم در پایان 59مین نشست مشترک خودشون یک بیانیه 8 بندی رو صادر کردن درباره تشدید تحولات در خاورمیانه و از سرگیری درگیری‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه گفته شده که ادامه این وضعیت تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران رو در خاورمیانه تضعیف کرده و احتمال دستیابی به راه حل مسالمت آمیز رو هم کاهش داده. در این بیانیه از همه طرف‌های درگیر هم خواسته شده که خیشتنداری به خرج بدن، از هر اقدامی که به گسترش این درگیری‌ها منجر میشه خودداری بکنن و برای برقراری فوری آتش‌بس هم تلاش بکنند. وزرای خارجه آسان در بیانیه خودشون بر حفظ امنیت دریانوردی و آزادی کشتیرانی و ادامه اون عبور ایمن کشتی ها از تنگه راهبردی هرمز هم بر اساس حقوق بین الملل تاکید کردن. در یک بخش دیگه از این بیانیه وزرای خارجه آسان درباره پیامدهای اقتصادی بحران خاورمیانه هم هشدار دادن، اعلام کردن که تشدید تنش ها میتونه تجارت و امنیت انرژی و امنیت مواد غذایی رو در کنار اون زنجیرهای تامین برای این منطقه جنوب شرق آسیا تحت تاثیر قرار بده. خب این نگرانی ها در حالی مطرح میشه که کشورهای جنوب شرق آسیا با جمعیتی بیشتر از 680 میلیون نفر و اقتصاد حدود 3.8 تریلیون دلار یک بخش بزرگی از نفت خودشون رو از خاورمیانه تامین میکنن و حدود 80% این نفت عبوری از تنگه هرمز هم میاد به این بازارهای آسیایی، که خب باعث شده امنیت این آبراه به یکی از مهمترین محورهای گفتگوی نشست امسال در مانیل تبدیل بشه.
1: سپاس از تو علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به طور رسمی توافق 30 ساله هسته‌ای با عربستان سعودی رو تصویب کرد. این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت توافق هسته‌ای واشنگتن و ریاض زمینه ایجاد برنامه هسته‌ای غیر نظامی در این کشور رو فراهم می‌کنه و به طور بالقوه می‌تونه راه رو برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل عربستان سعودی باز کنه. این توافق به ارزش 10 میلیون دلار به گونه‌ای طراحی شده تا در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای سعودی نقش محوری رو به شرکت‌های آمریکایی بده. امید معماریان تحلیلگر سیاسی میگوید توافق هسته‌ای واشنگتن و ریاض مخالفانی در کنگره آمریکا به ویژه در مورد غنی‌سازی اورانیوم خواهد داشت.
6: از سال هاست که موضوع این که به عربستان سعودی این قدرت هسته‌ای منتقل بشه، این تکنولوژی هسته‌ای منتقل بشه، بحث میشه در آمریکا. عربستان سال هاست که خواستار این مسئله هست. آقای ترامپ موافقت کرده با انتقال این تکنولوژی و قرار هستش که همونطور که شما اشاره کردین قراردادی به اندازه مثلا 10 میلیارد دلار قرار هست که امضا بشه. البته موضوعی هست که در کنگره آمریکا تصویب بشه و در کنگره آمریکا مخالفان و موافقانی داره. مخالفان این طرح، این برنامه و این قرارداد به این مسئله اشاره میکنن که ما در حالی که داریم از ایران میخوایم که برنامه غنی‌سازی رو کنار بذاره، برنامه هستی خودش رو محدود بکنه، اصلا غنی‌سازی رو صرف بکنه، اون موقع وارد یک قراردادی با عربستان سعودی میشیم که عربستان سعودی اون موقع بتونه که در خاک خودش غنی سازی بکنه و این خب مسئله هستی میتونه که دامن بزنه به رقابت های مرتبط با برنامه هسته‌ای. ترکیه، مصر قطعا کشورهای دیگه هستن که به سمت برنامه هسته‌ای خواهند رفت. عربستان برخلاف امارات متحده عربی که در واقع نیروگاه اتمی داره ولی غنی سازی نمیکنه و اون قانون تداعی یا گلد استانداردی که به هر حال برای امارات هست رو عربستان قبول نکرد، یعنی قبول نکرده که غنی سازی نداشته باشه و این خب نگرانی های جدی رو ایجاد خواهد کرد در آمریکا، در خصوص اینکه با توجه به اینکه عربستان سعودی عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیستش و اونجا پروتکل های الحاقی رو نپذیرفته، عضو آژانس هستی پروتکل های الحاقی رو نپذیرفته، خب اون موقع اگر قرار باشه فعالیت هستی داشته باشه که خارج از دسترسی آمریکا باشه میتونه که مشکلات جدی ایجاد بکنه. برخی از کارشناسان گفتن که اساسا تصور این که این ماجرا پایان خوشی داشته باشه توهم آفری است، ولی مسئله بسیار حساسی است از نظر سیاست خارجی و نظر انتقال فناوری هسته اینها که حالا حتما بحث زیادی در کنگره آمریکا ایجاد خواهد کرد.
1: 9 صبح تهران با شما خواهیم بود با آخرین گزارش ها واکنش ها درباره 11 شب حملات آمریکا. صدای پدافند و انفجار در دست کم 19 نقطه ایران شنیده شده در تهران، شمال، جنوب و شرق و غرب. سنتکام اعلام کرد مراکز عملیات نظامی جمهوری اسلامی رو در کمتر از 2 ساعت هدف گرفت. با ما بود.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: بوسارها در زندان ماند و حکم اعدام کرد.
3: پوشی رو برداشتم، اون گفتش قضاست. بابا تو پشت دولت ها هیچ کاری نکرد.
4: این ایرانیست باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.
6: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
7: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می کنند و بسیاری باز نمی گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت است. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.
8: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
9: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
8: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. راه نجات از مشکلی به نام جمهوری اسلامی در بمباران هر روزه مراکز سپاه در جنوب نیست. راه نجات از جمهوری اسلامی در تنگه هرمز نیست. راه نجات از جمهوری اسلامی در تهرانه، در سرنگونی جمهوری اسلامی. این روزها ذهن خیلی از ایرانی ها پر از سوال‌های بی‌پاسخه. سوال‌هایی مثل این که آمریکا بالاخره در برابر جمهوری اسلامی چیکار می‌کنه؟ آیا همینطوری به بمباران روزانه مراکز نظامی سپاه در شهرهای جنوبی و در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان ادامه میده؟ آیا هر روز یه چند ساعت بمباران می‌کنه بعد میره تا روز بعد؟ یا نه، به سمت حمله گسترده‌تر میره؟ چرا این بار به مراکز نظامی سپاه در تهران حمله نمی کنه؟ و چرا مراکز حکومتی و مقامات فرماندهان سپاه رو مورد هدف قرار نمی دن؟ چرا اسرائیل تا حالا ورود به جنگ نکرده و آیا ممکنه وارد جنگ بشه؟ و این سوال که اگر شروع بکنن به هدف قرار دادن مقامات، کدوم یکی ها رو احتمالاً بیشتر احتمال داره که هدف قرار بدن و بکشن؟ و این سوال، مشتبه زنده است یا مرده؟ آیا آمریکا ممکنه حمله زمینی بکنه؟ آیا ممکنه جزایر رو تصرف کنه؟ اگه جزایر رو تصرف کنه بعداً اونا رو پس میده؟ شاهزاده کی میخواد فراخوان بده و ما مردم چیکار کنیم؟ اینا سوالاتیه که خیلی از ایرانی ها دارن. هر روز هم تعداد زیادی از هممیهنای ایرانی این سوالا رو از من میپرسن. پاسخ تمام این سوالها در یک چیزه: سرنگونی جمهوری اسلامی. راه حل نجات ایران و ایرانی، راه حل نجات کشورهای منطقه از دست شرارت ها و حملات و تروریسم جمهوری اسلامی، راه حل دنیا و آمریکا و اسرائیل و اروپا، همه در اینه که اصل مشکل، ریشه اصلی همه مشکلات، یعنی جمهوری اسلامی سرنگون بشه. امروز میخوام جدا جدا توضیح بدم که راه نجات ایران، منطقه و جهان از دست جمهوری اسلامی سرنگون کردن اونه، نه این که یکی یکی با مشکلاتی که هر روز درست میکنه و مشکلات بیشتری هم که درست میکنه روبرو بشیم. اول از همه از مشکلات مردم ایران میخوام بگم. الان مردم مشکل گرانی دارن، مشکل آب دارن، مشکل برق دارن، قطعی مداوم اینترنت دارن، فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی مشکل شده، پرداخت نشدن و تأخیرهای جدی در حقوق بازنشسته‌ها و کارگرها و پرستارها و ندادن پول گندمکارها، اختلال در دسترسی به حساب‌های بانکی، مشکلات ناشی از تحریم، هواپیماهای مسافربری کهنه که در هر پرواز مردم با ترس و لرز سوار میشن، دلار که هر روز داره گرون و گرونتر میشه و الان داره میرسه به هر دلار 200,000 تومان، ارزش پول ایران روز به روز داره کاهش پیدا میکنه که در واقع ارزش دارایی ها و قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکنه که میخوابن و بیدار میشن و بدونی که تقصیری داشته باشن داراییشون و قدرت خریدشون کم و کمتر میشه. پاسپورت کشور بی‌اعتبار شده، سفر کردن به شدت سخت شده، دریافت ویزای کشورهای دیگه گا با تحقیر و لگدمال شدن عزت و کرامت مردم ایران در جلو سفارت‌ها همراه شده، شهرها آلوده است، فساد بیداد میکنه، 48 ساله دارن برای حجاب اجباری زور میزنن و سالهاست که هر موقع مردم اعتراض میکنن مردم رو میکشن که آخرینش کشتار بزرگ دیما بود. خب راه حل همه اینا چیه؟ آیا راه حلش اینه که بریم تلاش کنیم یک به یک اینا رو حل کنیم؟ خیلی ها در ایران تلاش کردن، نشد. خیلی ها تلاش کردن که اینا رو یک به یک حل کنن، ولی خیلی راه سختیه. مثالش، زنان شجاع ایرانی بعد از خیزش مهسا، ژینا، تونستن تا حدود زیادی خیابونا رو از کنترل حکومت خارج کنن. الان هم خیلی ها میگن ببین خیابونا تغییر کرده، حکومت تعامل میکنه، ولی این نادرسته. مسئله اینه که این خواست حکومت نبوده، این محصول سالها تلاش و مبارزه تک تک زنای ایرانیه. این جمهوری اسلامی یه سانتیمتر، یه روز، یه دقیقه فرصت پیدا کنه دوباره حجاب که سله سر همه زنای ایرانی چادر میکنه. این وضعی که الان در خیابانا میبینیم که زنان ما با پوشش اختیاری بیشتری میان بیرون، این نیست که جمهوری اسلامی اونو پذیرفته باشه. بلکه زنان شجاع ایرانی حکومت رو عقب روندن. حکومت به دلخواه خودش وضع فعلی خیابونا رو تحمل نمیکنه. زنای ایرانی اونو سانت به سانت عقب روندن. روزی میتونیم بگیم حکومت دست از تحمیل حجاب اجباری برداشته که اجازه بده شناسنامه و پاسپورت زن ایرانی با پوشش اختیاری باشه، ورود زن ایرانی به ادارات دولتی و دانشگاه با پوشش اختیاری باشه، در خیابان با پوشش اختیاری باشه. میخوام اینو بگم که درسته که مردم ایران برای تک تک این مطالبات جنگیدن و میجنگن، ولی الان باید به این نتیجه رسیده باشیم که حل تک تک این مشکلات در جامعه ایران عمر نوح میخواد. مردم دو سه نسل عمرشون رفت، دیگه نمیتونن صبر کنن. راه حل بهتر که همه رو با هم حل میکنه سرنگونی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. اگر سرنگون بشه مسئله اجباری حل میشه، مسئله تحریم حل میشه، مسئله بردن متوالی کشور به جنگ حل میشه، مسئله دشمنی با آمریکا و اسرائیل حل میشه و لازم نیست دیگه پولای کشور خرج حماس و حزب الله و حوثی‌ها و هشت شعبی بشه، دیگه لازم نیست بودجه کشور رو به هزار تا حوزه علمیه بدن ولی خرج آب و برق مردم نکنن. جمهوری اسلامی سرنگون بشه، میشه شرکت‌های نفت و گاز بین‌المللی برگردن ایران و تحریم صادرات نفت ایران تموم بشه، تحریم بانکی تموم بشه، بتونیم هواپیمای مسافربری سالم و نو برای مردم بخریم و مردم مجبور نشن این تابوت‌های هوایی فرسوده رو سوار بشن. مردم مجبور نشن این تولیدات بیکیفیت ایران خودرو و سایپا رو با قیمت‌های گران بخرن، با جون مردم در جاده‌ها بازی بشه. مردم میتونن فرصت داشته باشن که اتومبیل‌های روز دنیا رو با کیفیت مناسب و قیمت مناسب سوار بشن. راه حل در سرنگونی اصل جمهوری اسلامی و عبور از این جهنم جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی بمونه، همه این مشکلات متعدد در زندگی روزمره مردم که حالا رسیده به نداشتن آب و برق و گرانی مواد غذایی اصلی مورد احتیاج مردم، اگر جمهوری اسلامی نره کماکان این مشکلات سر جاش خواهد بود.
1: خجالت بکشید با این همه گرونی سرسام‌آوری که برای مردم درست کردید. توره به هر دینی، توره به هر آینی، توره به هر مذهبی که خودتون میپرستید مملکت رو تحویل بدید برید. بترسید از اون روزی که خشم مردم فوران بشه بریزن تو خیابون با این همه گرونی. 47-48 سال دزدی کردید، اختلاس کردید، بخور بخور کردید، ولی مملکت داری نکردید.
2: وقتی که برقد میشه آبم سریع میره. حاج بر سرتون که این زندگی رو برای مردم به وجود آوردین. واقعا ببینید این از وضعیت شهر که توی تاریخی رو فرو رفته. واقعا لعنت بهتون که برق کشور خودتون رو برمیدارین میدین به یک کشور دیگه، به کشور لبنان، بعد ادعا میکنین که ما میتونیم ابرقدرت دنیا رو شکست بدیم و آمریکا رو شکست دادیم و جنگ رو بردیم.
0: نه فقط برای مردم ایران، برای منطقه هم همینطوره. تا روزی که جمهوری اسلامی باشه همینطور به کشور منطقه حمله میکنه، ثباتشون رو به خطر میندازه، تلاش میکنه مردم اونا رو بکشه. وقتی جمهوری اسلامی به مردم ایران رحم نمیکنه و هزاران هزار ایرانی رو میکشه، معلومه به مردم کشور منطقه هم رحم نمیکنه. الان ماهاست که مدام به سمت کویت و قطر و بحرین و عربستان و امارات و عمان و شمال عراق و حتی ترکیه هم موشک شلیک میکنه. کشور منطقه باید بدونن راه حل در مماشات با جمهوری اسلامی نیست. انور قرقاش دیپلمات ارشد اماراتی یه حرف جالبی میزنه، میگه نمیشه هم قربانی جمهوری اسلامی باشی هم براش میانجیگری کنی که بمونه. همین قاعده در مورد آمریکا و اروپا هم صدق میکنه. اسرائیل تنها کشوریه که تکلیف خودش رو روشن کرده با جمهوری اسلامی و مثل مردم ایران دنبال سرنگونی جمهوری اسلامیه، البته برای منافع ملی خودش. ولی الان مسئله اصلی آمریکاست که اگر جلو بیفته خیلی ها مجبورن دنبالش را بیفتن. در نهایت الان سوال اینه که آیا آمریکا میخواد همینطور جدا جدا با این مشکلات روبرو بشه یا ریشه ای حل کنه. وقتی جمهوری اسلامی مردم ایران رو در دیما کشت و مردم ایران خواهان این شدن که نظام بین‌الملل بیاد و اسلحه رو از دست این دیوونه های جنایتکار بگیره و جنگ شد بعدش. آمریکا بعد از آتش بس رفت سر غنی سازی با جمهوری اسلامی مذاکره کرد، اشتباه بود. باید سر مردم ایران که میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنن باید حمایت میکرد از مردم ایران. مردم ایران مخالف مذاکره با جمهوری اسلامی هست. بعدم جمهوری اسلامی مشکل بستن تنگه هرمز رو درست کرد، موضوع مذاکرات شد تنگه هرمز. حالا هم داره حوثی‌ها رو تشویق میکنه که تنگه باب المندب رو ببندن و الان بعضی از کشتی‌ها در دره سرخ امروز تغییر مسیر دادن. خب اینجا سوال اینه، آیا آمریکا میخواد یکی یکی بره با جمهوری اسلامی مذاکره کنه سر اینا؟ بره بشینه درباره غنی‌سازی و مسئله هسته‌ای چونه بزنه، درباره برنامه موشکی چونه بزنه، درباره نیابتی‌ها چونه بزنه، درباره تنگه هرمز صحبت کنه چونه بزنه، فردام درباره حوثی‌ها و تنگه باب المندب چونه بزنه، درباره خلسله حزب الله در لبنان و خلسله هشت شبی در عراق چونه بزنه؟ چقدر اینجوری حل میشه؟ به نظر میاد راه حل اشتباه انتخاب شده. همونطور که مردم ایران به درستی دنبال اینن که سرنگون کنن جمهوری اسلامیو، همه مشکلات ناشی از وجود جمهوری اسلامیه که اگر سرنگون بشه حل میشه. کشورهای منطقه هم باید بدونن که مماشات با جمهوری اسلامی جواب نمیده. آمریکا و اروپا هم باید بدونن که راه حل این نیست که یک به یک سراغ حل این مشکلات برن و امید داشته باشن که اونا رو از طریق مذاکره با جمهوری اسلامی حل کنن. جمهوری اسلامی حتی اگر توافق کنه بعدا میزنه زیرش. جمهوری اسلامی معتقده که اگر در دوره ترامپ نتانیاهو سرنگون نشم و جون سالم به در ببرم بعدش مهم نیست. بنابراین به نظر من راه حل این نیست که به بمباران مداوم مراکز سپاه در جنوب ادامه بدن. راه حل در اینه که آمریکا و منطقه و اروپا اونام مثل مردم ایران به این نتیجه برسن که راه حل اصلی، حل همه مشکلات، حذف این حکومت جمهوری اسلامیه که تهدید مشترکی علیه ایران، مردم ایران، علیه کشورهای منطقه، ثبات و امنیت منطقه و علیه اروپا و آمریکا و اسرائیل. اینکه کشورهای اروپایی فکر میکنن اگر با ببخشید اگر با جمهوری اسلامی مماشات کنن برلین و پاریس و لندن از موشکهای جمهوری اسلامی در امانه، اشتباه میکنن. جمهوری اسلامی ثابت کرده تهدیدی علیه مردم ایران، علیه منطقه و علیه جهانه و به نظرم مهمترین تصمیم آمریکا باید بگیره. راه حل در تنگه هرمز نیست، راه حل در تهرانه. راه حل در مذاکره نیست، راه حل در پیوستن به مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی.
3: کاری که خیلی از رؤسای جمهور نخواستن بکنن برای 47 سال و خب تصور داشته باشید که ایران چطور مسیر خودش رو به سمت سلاح هسته‌ای داشت هموار میکرد، از بس سلاح متعارف برای خودشون انباشته کرده بودن که کسی جرئت نکنه باشون حرف بزنه. و خب ما منطقی بودیم در مورد تنگه هرمز، ولی خب دیدیم که اونها همچنان شلیک کردن به کشتی‌ها و همونطور که رئیس جمهور به همه گفت 10 برابر سنگین‌تر می‌زنیمشون و هر شب داریم می‌زنیمشون و اونها هم می‌خوان صحبت کنن.
0: واقعیت اینه که در مقابله با جمهوری اسلامی باید به این نکته توجه داشت که برای این حکومت چی مهمه و چی براش مهم نیست. من معتقدم برای این حکومت جمهوری اسلامی اصلا جون مردم ایران مهم نیست، اصلا براش مهم نیست که جنگ را بندازه و در جنگ مردم بیگناه کشته بشن. حتی پشت خون مردم بیگناهی که در اثر سیاست جنگ طلبانه خودش کشته میشن پنهان میشه و از این خونا بیشرمانه برای تبلیغات و پروپاگانده خودش استفاده میکنه. نمونش بچه های بیگناه مینا. خب اگر جنگ طلبی جمهوری اسلامی نبود اونا زنده بودن الان. اگر آمریکا ستیزی نبود اونا زنده بودن. اگر حمله اخیر جمهوری اسلامی به کشتی ها در تنگه هرمز نبود این جنگ اخیر هم راه نمی افتاد و مردم کشته و مجروح نمی شدن. درسته که حملات آمریکا متمرکز بر مراکز نظامی در جنوبه، ولی بالاخره هیچ کس نمی تونه تضمین کنه که مردم در جنگ آسیب نمی بینن. این 100% تقصیر جمهوری اسلامیه که با حمله به کشتی ها در تنگه هرمز جنگ را انداخت. جنگی که غیر ضروریه و قابل اجتناب بود اگر سپاه به کشتی‌ها حمله نمی‌کرد. منتها برای سپاه، برای جمهوری اسلامی جون مردم مهم نیست. همونطور که در دیماه گذشته هزاران نفر فقط به خاطر اعتراض مسالمت‌آمیز کشتن. من معتقدم برای این حکومت نه فقط جون مردم مهم نیست، بلکه اصلا انهدام زیرساختهای ملی کشور مهم نیست، مخصوصا این همه زیرساختی که در سواحل خلیج فارس است. مادامی که جمهوری اسلامی سرنگون نشه، اصلا برای جمهوری اسلامی مهم نیست که سرنوشت اون همه فازای 24 گانه گاز در عسلویه چی میشه، براش مهم نیست سرنوشت چاه و سکوهای نفتی چی میشه، براش مهم نیست سرنوشت اون همه تأسیسات پتروشیمی و فولاد چی میشه، براش مهم نیست سرنوشت اون همه نیروگاه و پالایشگاه چی میشه. اگر سرنوشت این زیرساختا براش مهم بود، به کشتی‌ها و نفتکش‌های دیگران حمله نمی‌کرد، به تأسیسات نفت و گاز دیگران حمله نمی‌کرد، چون ممکنه اونام در عوضش به تأسیسات نفت و گاز ایران حمله کنند. وقتی اکثر تأسیسات نفت و گاز و فولاد و پتروشیمی ما درست لب ساحل خلیج فارسه و سپاه اینطوری جنگ را میندازه، معلومه که سرنوشت این تأسیسات و زیرساختا که ثروت مردم ایرانه نه مال جمهوری اسلامی، برای فرماندهای سپاه و مقامات جمهوری اسلامی مهم نیست. اینا فقط براشون مهمه که نظام سقوط نکنه. همین. حتی میخوام بگم جدای از اینی که جون مردم براش مهم نیست، جدای از اینی که انهدام زیرساختای کشور براشون مهم نیست، حتی جون خودشون هم براشون مهم نیست، جون مقامات و فرماندهای همفکر خودشون هم براشون مهم نیست. الان در این دوتا جنگ قبلی خامنه‌ای و لاریجانی و شمخانی و 52 تا مقام و فرمانده ارشد کشته شدن، ولی میگن پیروزیم، میرقصن. خب وقتی حتی جون رفیقای خودشون و همفکرای خودشون براشون مهم نیست، معلومه جون مردم براشون مهم نیست، معلومه زیرساخت کشور براشون مهم نیست، و این خطرناکه برای مردم ایران، برای آینده کشور و برای آینده ایران خطرناکه، و باید حتما سرنگونشون کرد قبل از اینی که بقیه ایران رو نابود کنن و یا ایرانیای بیشتری رو با خودخواهی بکشن.
4: انشاءالله به توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
5: وای به تو زدن، وای به تو زدن،
6: به تو زدن. آقای ترامپ قمارباز، من حریف شما هستم، بیا ما منتظریم.
7: قلب ملت ایران رو سوزاندن، ما قلبشون رو میسوزانیم.
8: هر روز آدامن زنده.
9: این مشت آهنین بسیار قوی تر است. سرعت رشد نسبت به سرعت ترمیم ضعف‌ها در جبهه دشمن بسیار بالاتر است.
10: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، بله، که هر روز بعضی از شخصیت‌های علمی ما رو ترور می‌کردن.
11: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
12: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
13: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران، هیچ اتفاقی نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
14: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن، بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
15: اون چه که ما امروز دیدیم یک آمادگی فوق‌العاده هست برای یک درگیری احتمالی آینده.
16: الان همین روحیه‌ای که اینجا هستش آمادگی وجود داره که اگر هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه، انشالله با آمادگی کامل جواب رو خواهند داد.
0: خب هر چی اینجا شما تصویر دیدید و رجز خوندن، اینا کشته شدن همشون. اینا جون خودشون هم براشون مهم نیست، منتها مهم اینه که اینا اگر حکومت جمهوری اسلامی باقی بمونه، ایرانیای بیشتری رو به کشتن میده، ایرانو بیشتر نابود میکنه، مسئله اونه. وگرنه مقامات جمهوری اسلامی کلا دو دستن، یه دستشون کشته شدن، یه دستشون فعلا کشته نشدن. اینا دوباره اسرائیل هم بیاد سراغشون، دوباره بقیهشون هم میکشه. اون مهم نیست، مهم اینه که جمهوری اسلامی اگر بمونه کشور رو به سمت نابودی میبره، مسئله اینه. و اینا به زبان خوش هم کنار نمیرن، سالها اصلاحات بود اصلا جواب نداد، همین الان هم حاضر نیستن انتخابات بذارن.

میارید، همشون میدونن که رأی نمیارن، به همین دلیل اجازه انتخابات آزاد نمیدن، و چون اجازه انتخابات آزاد نمیدن، اجازه همه پرسی نمیدن، اجازه اعتراض مسالمت آمیز خیابانی نمیدن، حتما باید سرنگونشون کرد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. و این فقط اسم خوندن نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. بذارید اینو بگم، یاد میکنیم از بهترین فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر مسعود احمدی، 23 ساله، 18 دی، بلوار طوس، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ایمان کاظمی، 32 ساله، 18 دی، شهر ری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احمد گلخنی، 39 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهروز بابایی، 36 ساله، فوق لیسانس زراعت، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید رضا محمد طاهری، 50 ساله، 18 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام هومن سباق، 37 ساله، مدیر مجتمع فنی لاهیجان، تهیه کننده موسیقی، 18 دی، لاهیجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رسول توانا، 21 ساله، اهل روستای تنیان، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسنا شهدوستی، 14 ساله، 18 دی، بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مالک صادقی، 42 ساله، پدر یک دختر 14 ساله، 18 دی، نسیم شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فرهاد ربیعی، 53 ساله، پدر 2 فرزند، 18 دی، فردیس کرج عزیز. و نفر آخرم شب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا محمودی، 31 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانان نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می

0: اولین کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
5: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلم بره.
8: در نوامبر سال 1975 میلادی با مرگ فرانکو اسپانیا در برابر پرسشی تاریخی ایستاد. آیا کشور می تواند بدون خشونت از دیکتاتوری به دموکراسی گذر کند؟ شاه جدید خوان کارلوس اول که فرانکو او را وارث تاج و تخت کرده بود برخلاف انتظار نقش تعیین کننده ای در آغاز اصلاحات ایفا کرد. او با انتصاب آدولفو سوارز به نخست وزیری روند تدریجی آزادی سیاسی را آغاز کرد. احزاب سیاسی قانونی شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند و در سال 1978 میلادی قانون اساسی جدید اسپانیا تصویب شد، سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسما وارد دوران دموکراسی مدرن شد.
9: یک دو سه یک دو سه
10: گفتن چهار دقیقه داری.
11: من با دو سوالم یه ایسا
12: مرسی در خدمت.
13: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
14: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
15: وابستگان به سپاه
16: ویزاشون ریجکت شده رد شده.
17: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
18: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
1: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری کاربرد نقش شیر را می تواندید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.

9 صبح چهارشنبه 31 تیر ماه بیننده تازه ترین تحولات هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. 11 شب حملات آمریکا، صدای پدافند و انفجار در دست کم 19 نقطه ایران شنیده شد. سنتکام اعلام کرد مراکز عملیات نظامی جمهوری اسلامی را هدف گرفته. تداوم حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، روزنامه کیهان نوشت در صورت حمله به تأسیسات هسته‌ای کلنگزلا مراکز اتمی ایالات متحده هدف قرار می‌گیرد. تأکید وزیر خارجه آمریکا بر مذاکره با جمهوری اسلامی، روبیو گفت اگر مذاکرات شکست بخورد واشنگتن برای حفاظت از منافع خود و متحدانش تردید نخواهد کرد. تایید غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان سعودی از سوی ایالات متحده. رسانه‌ها گزارش دادند ترامپ توافق تاریخی هسته‌ای با ریاض را تصویب کرد. بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران و پیام‌های شهروندان در 11 شب حملات آمریکا، صدای انفجار و پدافند در دست کم 19 نقطه ایران شنیده شد. بر اساس این گزارش‌ها در تهران، بهبهان، امیدیه، سیریک، ماهشهر، بندرعباس، بوشهر، چابهار، کنارک، تبریز، بانه در استان کردستان، کبودرآهنگ، همدان، کنگاور در استان کرمانشاه، خرمدره و اپر در زنجان، دینارکو، چوار، انارک و آبدانان در استان ایلام صدای پدافند هوایی و انفجار شنیده شده.

0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد ارتش ایالات متحده ساعت 3 بامداد چهارشنبه به وقت تهران 11 شب متوالی حملات به مواضع حکومت ایران را با موفقیت به پایان رسانده. بنابر اعلام سنتکام در این حملات مرکز عملیات نظامی، توانمندی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیما، انبارهای پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی ایران هدف قرار گرفت تا توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف بشه.
1: از آغازین دقایق امروز یک اتفاق مهمی که در عرصه بین‌المللی افتاد همراهی بریتانیا بود با ایالات متحده و نخست وزیر جدید بریتانیا که اعلام کرد که همون سیاست گذشته ادامه خواهد داد. ایالات متحده میتونه از پایگاه‌های نظامی بریتانیا استفاده بکنه برای انجام عملیات دفاعی بر علیه جمهوری اسلامی. این یک اتفاق بزرگ و یک دستاورد بزرگ در تماس تلفنی که آقای ترامپ با نخست وزیر جدید بریتانیا داشت. دیگر کشورهای اروپایی هم کم کم دیگه دارند میپیوندن به اون ائتلافی که آقای ترامپ به دنبالش بود. الان بلغارستان هم گفته که از کمیسیون دفاعی مجلس بلغارستان اجازه داده که استفاده بکنه ایالات متحده از بعضی از پایگاه‌ها در خاک اون کشور. از سوی دیگر قطر بزرگترین متحد شاید جمهوری اسلامی در اون منطقه خلیج فارس که همیشه نقش پادرمیانی رو براشون داشته، خودش دیگه الان زبان شکایت گشوده و مرتبا داره از جمهوری اسلامی شکایت میکنه، حالا چه به خاطر حملات به خاک خودش یا دیگر کشورها نظیر کووید. پیش از بیانیه سنتکام حملات آغاز شده بود، چون مرتبا صداهای انفجار از شهرهای مختلف داشت میآمد، صدای پدافند و بعد بیانیه سنتکام که اعلام کردش که هدف از بین بردن توان جمهوری اسلامی در برهم زدن نظم و عبور و مرور از آبراه بین‌المللی تنگه هرمز. و سپس آغاز شد مرتبا گزارش‌های مردمی که صدای عبور جنگنده‌ها رو اعلام می‌کردند بر فراز شهرهای مختلف و بعد صداهای انفجار، بعد تاییدیه‌هایی که یکی در میون خبرگزاری‌های خود داخلی جمهوری اسلامی دادن منتهی با ادبیات خودشون، مثلا صدا و سیما بر اساس اون وظیفه‌ای که برای خودش همیشه تعریف کرده مناطق نظامیش رو حذف می‌کرد، می‌گفت دو منطقه مثلا در تبریز مورد هدف قرار گرفتن. بعضی دیگر از خبرگزاری داخل جمهوری اسلامی میگفتن دو منطقه نظامی در تبریز مثلا مورد حمله قرار گرفتن، اما تمام اهداف اهداف نظامی بوده آن گونه ای که خود سنتکام در بیانیه‌اش آورده.
0: در دور جدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه آژیر خطر در بحرین به صدا درآمد. سپهبد حامل مواد منفجره در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل سرنگون شد. ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کرد پادگان الدوحه در کویت رو هدف حمله پهپادی قرار داده. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه تهدید کرد در صورتی که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله کوه کلنگزلا هدف قرار بگیره، تهران به تأسیسات و مراکز هسته‌ای آمریکا حمله خواهد کرد. وزارت خارجه کویت با انتشار بیانیه ای اعلام کرد محمد توتونچی سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرده، از تهران خواسته حملات غیرقانونی خود را فوراً متوقف کند. کویت جمهوری اسلامی را مسئول کامل حمله به نفتکش کیفان دانسته. وزارت جنگ آمریکا هویت چهارمین نظامی کشته شده در حملات اخیر جمهوری اسلامی را اعلام کرد. با احتساب 4 نظامی کشته شده در اردن و عراق، شمار نظامیان کشته شده در جنگ ایران به 18 تن رسیده. کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی در پایگاه هوایی دوور شرکت خواهد کرد. وزیر جنگ ایالات متحده در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا گفت هزینه درگیری نظامی با جمهوری اسلامی تاکنون به 37.5 میلیارد دلار رسیده. پیت هکست تاکید کرد پنتاگون برای پاسخ به نیازهای فوری خود به تزریق منابعی فوری و ضروری نیاز دارد.
2: هیچ نهادی به اندازه وزارت جنگ برای سناریوهای مختلف برنامه‌ریزی و احتمالات موجود را بررسی نکرده است. به همین دلیل یکی از اهداف اصلی ما از همان ابتدا غرق کردن تمام نیروی دریایی ایران در تنگه هرمز بوده و همه آنها را غرق کرده ایم. البته نمیتوان تک تک قایق‌های تندرو و تجهیزات نصب شده روی آنها یا همه موشک‌های کروز را از بین برد. اما اگر حکومت ایران بخواهد به عنوان یک دولت حامی تروریسم به شلیک به کشتی‌های تجاری ادامه دهد یا اگر بخواهد آب‌های بین‌المللی را مین‌گذاری کند، آمریکا همچنان به مقابله ادامه خواهد داد. در واقع یک طرف تنگه هرمز را به یک ابزار جنگی تبدیل کرده و ما هم در تمام این مدت در حال مقابله با آنها بودیم.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، می‌گوید حملات اخیر آمریکا از محدوده خلیج فارس و تنگه هرمز فراتر رفته، تهدیدها رو در نقاط مختلف فلات ایران هدف قرار میده.
3: شاید بشه گفت سه جور تغییر رو ما شاهدش هستیم. یکی این که ایالات متحده آمریکا داره از نظر هدف قرار دادن تهدیدهایی که وجود داره علیه آزادی کشتیرانی، و این رو باید اضافه بکنم، آزادی ایمن و امن کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز از منطقه جنوبی ایران فرارتر رفته و تهدیداتی رو که در داخل فلات ایران هست اونها رو داره هدف قرار میده، و این دقیقاً به خاطر شیوهی هستش که جمهوری اسلامی در واقع تنش رو فکر میکنه داره مدیریت میکنه، و البته در این مدیریت تنش تا به حال جرأت نکرده جاهایی مثل امارات یا اسرائیل رو هدف قرار بده، و ایالات متحده آمریکا هم بر اساس میزان تهدید و متناسب با میزان تهدید داره پاسخ میده. حالا این دومیش بود. سومیش میشه رفتن دنبال یک سری از اهدافی که در واقع باید به صورت تلفیقی هدف قرار داده بشن بدون اینکه فشار آورده بشه به توان هوایی ایالات متحده آمریکا، و اینجا هستش که ما میبینیم از انواع اقسام پرتابه ها به خصوص موشک ها داره استفاده میکنه ایالات متحده آمریکا. بنابراین میتونیم بگیم که سه جور در واقع برخورد مختلف رو در چارچوب یک استراتژی برای کوتاه کردن دست سپاه پاسداران ایالات متحده آمریکا در پیش گرفت.
0: یکی از روزنامه های اصلی کره جنوبی در گزارش اختصاصی میگوید دولت ترامپ بار دیگر از سئول خواسته برای حفاظت از تنگه هرمز کمک نظامی ارائه کنند. دونگا ایلبو به نقل از چند منبع دولتی کره گزارش داده این درخواست مجدد شامل اعزام ناو جنگی میشه. بنابر این گزارش واشنگتن بار دیگر در حال ترغیب متحدان خود به ایجاد ائتلاف نظامی و حفاظت از کشتیرانی غیر نظامی است. این نخستین بار نیست که گزارش‌هایی در مورد گفتگوی واشنگتن و سئول در مورد کمک به روند جنگ ایران منتشر میشه. با این حال به نظر میرسه دولت کره تلاش کرده خود را از ماجرا دور نگه داره. تا کجا کره جنوبی میتونه در برابر فشارهای آمریکا برای پیوستن به ائتلاف نظامی درگیر هرمز دور نگه داره؟ توماج تاهباز از تایوان با ماست. توماج، تو بخش پیشین اشاره جالبی داشتی به اینکه کشتی فلبر خودش رو زدن، واکنشش درخور نبود. تا کجا میتونه سیاست مدارا رو پیش ببره؟ این گزارش چی میگه؟
4: امروز صبح روزنامه دونگا ایلبو گزارش تازه‌ای منتشر کرده، سیما به نقل از چندین منبع دولتی در کره جنوبی، که واشنگتن، ایالات متحده، دولت ترامپ یک بار دیگه داره از سئول میخواد یا فشار میاره بر کره جنوبی برای اینکه در تنگه هرمز حمل و نقل ایمن و آزاد کشتی‌های غیر نظامی و نفتکش‌ها اینها تامین بشه، به اون ائتلاف نظامی ایالات متحده بپیونده، از جمله با فرستادن کشتی‌های نظامی یا شناورهای جنگی که البته خواهم گفت کره جنوبی همین الان هم در منطقه یک ناو پیشرفته داره. این البته بار اول نیست که ما همچین گزارش‌هایی رو می‌شنویم. قبلا هم اساسا خود آقای ترامپ نام برده بود، آمریکایی‌ها گفته بودن از کشورهایی در آسیا مثل کره جنوبی، ژاپن و حتی چین، حالا بچه اساسی فکر کرده بودن چین ممکنه به همچین ائتلافی بپیونده، مشخص نیست، اما خود آقای ترامپ هم از این موضوع از چین اسم برده بود. این بالا علاوه بر ائتلاف ظاهرا مسئله پرداخت هزینه هم مطرح شده، یعنی که علاوه بر اینکه دارن فشار میارن تا به یک همچین ائتلاف نظامی بپیوندن این کشورها یا دست کم متحدانشون، هزینه هایی رو هم از اونها میخوان که تقبل کنند. خود مارکو روبیو البته وزیر خارجه آمریکا گفته که کشوری که از تنگه هرمز سود میبرن باید واسه این حمل و نقل دریایی ایمن و آزاد اونجا پول بدن. البته برای اکثر این کشورها بسته شدن و مسدود شدن تنگه هرمز یا مثلا جاهای دیگه منطقه در دریای سرخ و اینها در واقع از پیامدهای جنگ ایران هست یا حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی، نه مستقیما دلیل اون. قبل از این به هر حال کشتی‌هاشون میرفت میومد. بنابر گزارش که دونگا ایلپو منتشر کرده، دولت کره جنوبی در حال بررسی این موضوع است. گفته شده با در نظر گرفتن حقوق بین المللی و مسیرهای دریایی و اتحاد طبیعتاً سئول و واشنگتن این مسئله رو مد نظر قرار میدن. میدونین که کره جنوبی گفتم یک ناو شکن مجهز جنگی در منطقه دریای سرخ داره برای مقابله با دزدی دریایی در نزدیکی حوثی‌های شبه نظامی، یعنی حوثی یمن. تو هفته‌های اخیر این ماموریت حتی به روز رسانی عمده‌ای شده برای مقابله با حملات پهپادی و اینجور چیزها. با این حال سئول نه تنها در موارد قبلی عملا وارد درگیری نشده، بلکه حتی گفتم خودم اشاره کردم برای اون کشتی فلبری که در میانه اردیبهشت ماه حمله جمهوری اسلامی، هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفت. کره جنوبی یک تحقیقات بسیار طولانی انجام داد، اصلا با چنان احتیاطی با موضوع برطرف شد که خیلی‌ها گفتن اصلا نمی‌خواد حتی مثلا سایه‌اش به سایه جمهوری اسلامی بخوره. البته اعتراض کرد به موضوع، ولی دولت کره جنوبی هم از طرف دیگه میگه آقا این عملا نمیگه، ولی تلویحا داره نشون میده که این جنگ ما نیست، ما نمی‌خوایم وارد چنین درگیری بشیم. و مقامات کره تاکید کردن که تمام نظراتش، تمام اون چیزی که تصمیم می‌گیرن بنابر امنیت ملی خودشون خواهد بود. به هر حال این بار گزارش شده که بعضی از مسائل دو طرفه بین کره و آمریکا هم ممکن تحت تاثیر قرار بگیره. مشخصا سئول نگرانه که مذاکراتی سر غنی‌سازی اورانیوم و تولیدات زیردریایی هسته‌ای تحت تاثیر قرار بگیره. در نتیجه باید ببینیم که حالا چه واکنشی نشون خواهد داد کره جنوبی.
0: سپاس از تو. توماج تاهباز از تایوان بود. وزیر امور خارجه آمریکا در نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا گفت واشنگتن آماده مذاکره با جمهوری اسلامی، اما تهران برای گفتگوها جدی نیست. او تاکید کرد در صورت شکست مذاکرات ایالات متحده برای حفاظت از منافع خود و متحدانش اقدام میکنه. مارکو روبیو همچنین هشدار داد تسلط جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز میتونه بدعت بسیار خطرناکی رو در زمینه کنترل آبراهای بین المللی ایجاد کنه که فراتر از خاورمیانه بر دیگر نقاط جهان نیز تأثیر بگذاره.
5: ایالات متحده همیشه به دیپلماسی متعهد است. ما انعطاف پذیر و همیشه مایل به حل اختلافات از طریق مذاکره هستیم و این در مورد ایران هم صادق است. متاسفانه ایران تاکنون برغم اینکه به توافق رسیده ایم به تعهدات خود عمل نکرده است. همانطور که رئیس جمهور امروز گفت، مشکلی که اکنون داریم این است که آنها در مذاکرات جدی نیستند. اگر جدی باشند ما هم هستیم، اگر جدی نباشند ما هم هر کاری که لازم باشد برای محافظت از منافع خود و متحدان خود انجام میدهیم. اگر در خاورمیانه سنت ایجاد کنیم که کشوری بتواند یک آبراه بین المللی را کنترل کند، عوارض بگیرد و اگر کسی به آنها عوارض نپرداخت کشتی هایش را منفجر کند، این رویه در سایر نقاط جهان و از جمله در منطقه خاورمیانه تکرار خواهد شد. بنابراین آنچه مطرح است صرفاً اتفاقاتی که در تنگه هرمز رخ می‌دهد نیست، بلکه موضوع اصل بسیار اساسی آزادی نوآوری است و اگر این اصل مورد تهدید قرار بگیرد، فکر می‌کنم اقتصاد جهانی و قوانینی که 150 سال تجارت و بازرگانی بین‌المللی را منسجم نگه داشته مورد تهدید قرار می‌گیرد و نباید اجازه داد این اتفاق رخ بدهد.
0: آسان علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، هشدار روبیو درباره مذاکره با جمهوری اسلامی چه پیامی داشت؟ وزیران خارجه عضو آسئان در بیانیه‌شون چه نگرانی‌هایی رو درباره جنگ و تحولات خاورمیانه مطرح کردن؟
6: سیما، آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه در جریان نشست مشترک آمریکا آسئان که وزرای خارجه 11 کشور عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا هم در اون حضور داشتن در مانیل پایتخت فیلیپین، دو پیام اصلی واشنگتن رو درباره بحران خاورمیانه مطرح کرده. اول اینکه خب آمریکا همچنان آماده تعامل، مذاکره و حل اختلافات با جمهوری اسلامی، اما به گفته آقای روبیو تهران به تعهداتش عمل نکرده و در مذاکرات هم جدی نیست. دوم اینکه واشنگتن اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی با در دست گرفتن تنگه هرمز الگویی رو ایجاد بکنه که به گفته آقای روبیو بتونه در دیگر آبراهای راهبردی جهان هم تکرار بشه. بخش مهم دیگری از سخنان وزیر خارجه آمریکا به تنگه هرمز اختصاص داشت. آقای روبیو گفته که نباید اجازه بدیم که این تصور شکل بگیره که در خاورمیانه یک کشور بتونه کنترل یک آبراه بین‌المللی رو در اختیار بگیره، برای عبور کشتی‌ها از اونجا عوارض تعیین بکنه و در صورت پرداخت نشدن عوارض امنیت اونها رو به خطر بندازه. آقای روبیو هشدار داده که اگر این روال جا بیفته اون وقت ممکن هستش که در دیگر مناطق جهان همین روند تکرار بشه. همزمان وزرای خارجه 11 کشور عضو آسیان در پایان 59مین نشست خودشون روز سه‌شنبه یک بیانیه هشت‌بندی رو منتشر کردند درباره تشدید تحولات در خاورمیانه و اثر گرفتن درگیری بین آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. اعلام کردند در بیانیه خودشون وزرای خارجه آسان که ادامه این بحران تلاش های میانجیگرها رو تضعیف کرده و احتمال دستیابی به یک راه حل مسالمت آمیز رو، اون هم مسیر گفتگو و دیپلماسی رو، کاهش داده. این وزرا در این بیانیه خودشون از همه طرف‌های درگیر خواستن که خویشتنداری به خرج بدن، از هر اقدامی که باعث گسترش درگیری‌ها میشه خودداری بکنن و برای برقراری فوری آتش بس هم تلاش بکنن. به علاوه این که در این بیانیه درباره حفظ امنیت دریانوردی و آزادی کشتیرانی عبور امن و بدون مانع از تنگه هرمز هم بر اساس اون حقوق بین الملل تاکید شده و نسبت هر اقدامی که آزادی کشتیرانی در این آبراه حیاتی رو، یعنی تنگه هرمز رو، محدود بکنه وزرای خارجه آسان ابراز نگرانی کردن. در یک بخش دیگه از این بیانیه وزرای خارجه آسان هشدار دادن که ادامه بحران میتونه پیامدهایی رو فراتر از حوزه انرژی داشته باشه و تجارت منطقه و امنیت غذایی و زنجیرهای تأمین در جنوب شرق آسیا رو هم تحت تاثیر قرار بده، که خب این نگرانی ها برای کشورهای جنوب شرق آسیا بسیار اهمیت ویژه‌ای داره.
0: ممنون از تو علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن با ما. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به طور رسمی توافق 30 ساله هسته‌ای با عربستان سعودی رو تصویب کرد. این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت توافق هسته‌ای واشنگتن و ریاض زمینه ایجاد برنامه هسته‌ای غیر نظامی در این کشور رو فراهم می‌کنه و به طور بالقوه می‌تونه راه رو برای غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان سعودی باز کنه. این توافق به ارزش 10 میلیارد دلار به گونه‌ای طراحی شده تا در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای نقش محوری رو به شرکت‌های آمریکایی بده. امید معماریان تحلیلگر سیاسی میگوید توافق هسته‌ای ریاض و واشنگتن مخالفانی رو در کنگره آمریکا به ویژه در مورد غنی‌سازی اورانیوم خواهد داشت.
7: سال هاست که موضوع این که به عربستان سعودی این قدرت هسته‌ای منتقل بشه، این تکنولوژی هسته‌ای منتقل بشه، بحث میشه در آمریکا. عربستان سال هاست که خواستاری مسئله هست. آقای ترامپ موافقت کرده با انتقال این تکنولوژی و قرار هستش که همونطور که شما اشاره کردین قراردادی به اندازه مثلا 10 میلیارد دلار قرار هست که امضا بشه. البته موضوعی هست که در کنگره آمریکا تصویب بشه و در کنگره آمریکا مخالفان و موافقانی داره. مخالفان این طرح، این برنامه و این قرارداد به این مسئله اشاره میکنن که ما در حالی که داریم از ایران میخوایم که برنامه غنی‌سازیش کنار بذاره، برنامه هستی خودش رو محدود بکنه، اصلا غنی‌سازی رو صرف بکنه، اون موقع وارد یک قراردادی با عربستان سعودی میشیم که عربستان سعودی اون موقع بتونه که در خاک خودش غنی‌سازی بکنه و این خوب مسئله هستی میتونه که دامن بزنه به رقابت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای. ترکیه، مصر، قطعا کشورهای دیگه هستن که به سمت برنامه هسته‌ای خواهند رفت. عربستان برخلاف امارات متحده عربی که در واقع نیروگاه اتمی داره ولی غنی سازی نمیکنه و اون قانون تداعی یا گلد استانداردی که به هر حال برای امارات هست رو عربستان قبول نکرد، یعنی قبول نکرده که غنی سازی نداشته باشه و این خب نگرانی های جدی رو ایجاد خواهد کرد در آمریکا، در خصوص اینکه با توجه به اینکه عربستان سعودی عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی نیستش و اونجا پروتکل های الحاقی رو نپذیرفته، عضو آژانس سعودی پروتکل های الحاقی رو نپذیرفته، خب اون موقع اگر قرار باشه فعالیت‌های هسته‌ای داشته باشه که خارج از دسترسی آمریکا باشه میتونه که مشکلات جدی ایجاد بکنه. برخی از کارشناسان گفتن که اساساً تصور این که این ماجرا پایان خوشی داشته باشه توهم آفرین است، ولی مسئله بسیار حساسی است از نظر سیاست خارجی و نظر انتقال فناوری هسته‌ای اینها که حالا حتما بحث زیادی در کنگره آمریکا ایجاد خواهد کرد.
0: دو نفتکش حامل نفت خام عربستان سعودی به مقصد آسیا سه‌شنبه 30 تیر پس از تهدیدهای حوثی‌های همسو با جمهوری اسلامی در دریای سرخ تغییر مسیر دادند. حوثی‌ها که شمال و غرب یمن از جمله ساحل واقع در دهانه دریای سرخ رو در کنترل دارند، دوشنبه از برقراری محاصره دریایی علیه عربستان سعودی خبر دادند و در نامه خطاب به شرکت‌های کشتیرانی تهدید کردند هر شناوری را که نفت عربستان را بارگیری یا تخلیه کند هدف قرار خواهند داد. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید گروه‌های تروریستی ایجاد شده از سوی جمهوری اسلامی تا حد زیادی تضعیف شدند، اما حوثی‌ها همچنان به سواحل دریای سرخ دسترسی دارند و این گروه‌های دنبال روی ایدئولوژی اسلامی حکومت ایران هستند که تنش‌ها را تشدید خواهند کرد.
8: این گروه‌های تروریستی که جمهوری اسلامی به وجود آورده تا حد بسیار بسیار زیادی تضعیف شدن. حوثی‌ها یه وضعیت خاصی دارن به خاطر اینکه بخشی از سرزمین یمن رو در اختیار دارن و اون بخش بی‌نهایت مهمه به خاطر اینکه تا دریای سرخ سواحل دریای سرخ ادامه پیدا میکنه. اون چیزی که مهم هست در این مورد به اون اشاره بشه این است که دنباله همون ایدئولوژی اسلامی و اسلامگرایی رو میبینیم به این معنا که حوثی‌ها عربستان سعودی رو در محاصره دریایی قرار دادن که به نوعی میشود گفت قصاصی است برای دقیقاً محاصره دریایی که آمریکایی‌ها بر جمهوری اسلامی تحمیل کردن. بنابراین این وضعیت شرایط کاملا جدیدی رو به وجود میاره در عربستان و همینطور در بازار نفت جهانی، به خاطر اینکه از یک طرف شاهد گسترش جغرافیایی این بحران هستیم، حالا از تنگی هرمز تا باب المندب ادامه پیدا میکنه، ادامه داره. دوم اینکه این گسترش خب به تبع شرایط رو برای کشوری نظیر عربستان سعودی مشکل میکنه، هرچند عربستان سعودی که سالهای گذشته به خصوص از زمان جنگ جمهوری اسلامی و عراق و اون جنگ نفتکش ها یک خط لوله شرق غرب رو راه انداخته که این خط لوله که پترول لاین نامیده میشه اون بخش مهمی از نفت عربستان رو به دریای سرخ میبره. خب دریای سرخ هم امروز با محاصره‌ای که حوثی‌ها اعمال میکنن به مشکل دچار شده و در نتیجه شرایط رو برای صدور نفت عربستان و همینطور رساندن این نفت به کشورهای نیازمند در شرق آسیا مشکل تر میکنه، هزینه ها رو بالاتر میبره و مسائل دیگری که میشود به اونها پرداخت.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. ده صبح تهران، ریحان فلاح با رخدادهای روز و تحلیل دور 11 از حملات ایالات متحده، تداوم حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و همراه کارشناسان ایران اینترنشنال و خبرنگاران ما در کشورهای مختلف برای بازتاب رخدادهای روز با شما خواهد بود. استدیوی ما لندن. با ما باید.

0: شمران آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: ایجاد شده بود که رژیم ایران سلطانیسته که در اون خامنه این نقش سلطان رو ایفا میکنه، با حذف اون فرو پاشید. این ایده که سپاه در واقع امر مقاومت برده داره و ولی فقیه در این پشت شده، عامل اصلی بوده که برخی از پژوهشگران هم حتی به صراحت از تبدیل ولایت فقیه به رژیم نظامی سخن گفت. بی تردید جنگ موقعیت سپاه رو تقویت کرده، اما این به معنای حذف نهاد ولایت فقیه نیست. سپاه نهادی غیر متمرکزه که از بخشای مختلف و تا حدودی خودمختار تشکیل میشه. سپاه و دیگر نهادها از طریق بیت امام تمرکز و هماهنگی می‌یابند. کشته شدن خامنه ای به معنای پایان یافتن نقش بیت نیست.
2: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
3: ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
4: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها،
5: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات،
6: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
7: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی،
3: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
8: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
9: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله می کنه یا نه؟
8: رئیس ستاد ارتش اسرائیل میبینیم که دوباره به
3: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور می‌بینید؟
10: از جنوب پیام‌های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
11: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
12: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
13: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
14: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.
15: صدا
16: 1 2 3
15: شروع کنم؟ شروع شده؟
16: ردی؟
15: مهمان من یک مدل،
16: کارگردان،
15: شاعر،
17: سخنگوی فارسی زبان،
18: شهروند دو تابعیتی است.
19: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
20: من دوست دارم که تو مردم باشم.
21: زندگی واقعی یعنی اون.
22: به نام آزادی،
23: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
24: اینو نمیشه سرکوب کرد.
25: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. با گسترش عملیات آمریکا از نوار جنوبی به عمق خاک ایران، گزارش‌ها از افزایش احتمال حمله زمینی آمریکا برای تصرف جزایر ایران حکایت دارد. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران هشدار داده نیروهای مسلح آماده پاسخگویی به تحرکات دشمن هستند. سخنگوی ارتش هم گفته در صورت ورود زمینی آمریکا این نیرو خاک ایران را هدف قرار خواهد داد. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
1: صدای پوتین سربازان آمریکا زیر گوش جمهوری اسلامی، گسترش حملات هدفمند سنتکام به عمق ایران، یک قدم تا حمله زمینی آمریکا، افزایش احتمال ورود اسرائیل به جنگ، موشک‌های سپاه به مرز اردن و اسرائیل رسیدند، تهدید تهران به اشغال کویت و اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی از طرف حوثی‌ها. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی میگوید اگر آمریکا حمله زمینی کند، خاک ایران را هدف قرار می‌دهیم. بازگشت طرح تغییر رژیم ایران به میز ترامپ. آیا جنگ جهانی با جمهوری اسلامی در پیش است؟
2: این منطق جنگه. یعنی تصور بفرمایید که اگر امریکایی‌ها پاشون به یکی از جزایر ما برسه، ما حتما اونا رو در همون جزایر خودمون که متعلق به خودمون هم هست مورد هدف قرار میدیم، چه برسه در خاک کشورهای دیگه.
1: واکنش عجیب سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی به احتمال حمله زمینی آمریکا به خاک ایران و تصرف جزایر در خلیج فارس که بیش از هر چیز نشان می‌دهد تهران تهدید واشنگتن را جدی گرفته. روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران هم سه‌شنبه در یادداشتی از افزایش احتمال حمله زمینی آمریکا خبر داد و نوشت سنتکام در حملات شب‌های اخیر با جنگ الکترومغناطیسی علیه تأسیسات پدافندی جمهوری اسلامی در جنوب در صدد آن است که زمینه را برای تصرف برخی جزایر نفتی ایران فراهم کند. ارتش آمریکا شامگاه دوشنبه و بامداد سه‌شنبه در دهمین دور از حملات متوالیش به اهدافی در بندر عباس، بندر لنگه، چابهار، قشم، سیریک، شیراز و کنارک حمله کرد. بر اساس گزارش‌های مردمی، عصر دوشنبه صنایع الکترونیک شیراز وابسته به سپاه پاسداران هدف قرار گرفت و پیش از ظهر سه‌شنبه هم آمریکا به نقطه‌ای در ارتفاعات خرم‌آباد حمله کرد. یک روز پیشتر هم صدای چند انفجار در تبریز شنیده شد و یک سایت موشکی سپاه در این شهر هدف قرار گرفت. انفجارهایی که تایید میکند دامنه حملات آمریکا از جنوب به سوی عمق خاک ایران در حال گسترش است. سپاه پاسداران هم در مقابل به پایگاه‌های آمریکا در کویت و اردن حمله کرد و در بیانیه مدعی شد زیرساخت‌های شرکت آمریکایی آمازون در بحرین را هدف قرار داده. ارتش جمهوری اسلامی هم از شلیک پهپادهای انهدامی آرش به پایگاه شیخ عیسی در خاک بحرین خبر داد. پرده تکراری از جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر کنترل تنگه هرمز.
3: ایرانی که وقتی که یک همچنین ضربه ای رو دیده و رهبریش در این عرصه ترور شده، قطعا اجازه نخواهد داد که این ابزار از دستش خارج بشه.
1: در ادامه ماجراجویی جمهوری اسلامی در خلیج فارس، سپاه پاسداران از حمله بدون نفتکشی خبر داد که می‌خواستند با همراهی ارتش آمریکا از مسیر عمانی تنگه هرمز عبور کنند. در نتیجه این حملات یک کشتی در حدود 15 کیلومتری شمال غرب عمان پس از آتش‌سوزی بدون کنترل در دریا سرگردان شده. به گزارش بلومبرگ در نتیجه این حملات تردد در تنگه هرمز عملا متوقف شد. بن‌بست کامل در یکی از کلیدی‌ترین آبراه‌های جهان در شرایطی که چشماندازی برای بازگشت به میز مذاکره وجود نداشت. سه‌شنبه وزیر کشور جمهوری اسلامی به اسلام‌آباد رفت تا با مقامات پاکستانی دیدار کند. این در حالی است که یک چهره رسانه‌ای عضو تیم مذاکره کننده ایرانی خبر داده که توافق اولیه عراقچی با مقام‌های عمان برای بازگشایی دو مسیر جداگانه ایرانی و عمانی در تنگه هرمز با مخالفت سپاه پاسداران روبرو شد.
3: مذاکره ای هم اگر بخواد در شرایط جدید شکل بگیره، قاعدتا با توجه به ناکامی هایی که آمریکا توی این مدت توی این دوره داشته باید شکل بگیره.
1: گرهی که به نظر با دست گشودنی نیست و به همین دلیل آمریکا سراغ باز کردنش با دندان رفته. دوشنبه روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داد که این کشور در حال آماده شدن برای جنگی گسترده تر است. یک نماینده کنگره آمریکا دوشنبه به CNN گفت باید با تصرف بخشی از خاک ایران جمهوری اسلامی را پای میز مذاکره آورد. به گفته CNN ترامپ هفته گذشته در اتاق وضعیت احتمال تصرف جزیره خاک را بررسی کرده. تهران میگوید از حمله به جزایر ایرانی واهمه ای ندارد.
4: مرتباتش رو خواهند دید. فکر میکنم کسانی هستند در همون مناطق، تعدادشون هم کم نیست، که لحظه شماری میکنند برای خوش آمدگویی به این افراد.
1: سه‌شنبه فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از قرارگاه مدینه منوره در بندرعباس بازدید کرد و به آمریکا درباره حمله زمینی به ایران هشدار داد. این قرارگاه نزدیکترین یگان زمینی سپاه پاسداران به تنگه هرمز است. یکی از نیروهای خط مقدم جمهوری اسلامی برای مقابله با آمریکا در صورت حمله زمینی به جزایر، طوری که با ادامه ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی منطقه طرفداران بیشتری پیدا کرده. روزنامه اسرائیل حیوم به نقل از یک مفسر سعودی نوشت جمهوری اسلامی دقیقاً همان کارتی را بازی می‌کند که دشمنانش می‌خواهند. تهران با حمله به قطر و عمان آخرین پیوندهای اعتمادسازش در منطقه را از دست داده. اعلام محاصره دریایی حوثی‌ها شبه نظامیان شیعی مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن علیه بنادر عربستان سعودی تازه‌ترین اقدام تهران برای گسترش تنش در منطقه از تنگه هرمز تا باب المندب است. وقتی چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی کویت را به اشغال تهدید می‌کنند،
5: ممکنه اگر از طرف کشور کویت بخواد اقدامی علیه ایران انجام بشه، ایران بره اونجا و اون محل اثر و منشأ خطر رو، یعنی پایگاه آمریکایی رو، در اختیار بگیره.
1: این نقشه حملات سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در منطقه است، از بحرین و کویت گرفته تا اردن. تهران با شلیک موشک به پایگاه آمریکا در بندر عقبه به مرز اسرائیل نزدیک شد. اسرائیل تاکنون وارد جنگ بر سر تنگه هرمز نشد، اما به نظر می‌رسد با گسترش اهداف ترامپ این کشور هم به زودی به جبهه جنگ با جمهوری اسلامی بپیوندد. روزنامه وال استریت جورنال سه‌شنبه در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع اسرائیلی فاش کرد که جمهوری اسلامی پس از جنگ 12 روزه سانتریفیوژهایش را به تأسیسات زیرزمینی کلنگزلا منتقل کرده. ترامپ گفته احتمالاً به این تأسیسات حمله خواهد کرد، هدفی که پای اسرائیل را به جنگ باز می‌کند. همزمان روزنامه فاینانشال تایمز نوشته آمریکا احتمالاً نمی‌تواند با مذاکره و حملات محدود فعلی به هدفش در بازگشایی تنگه هرمز دست پیدا کند. به همین دلیل بخش‌هایی از دولت ترامپ طرح اول آمریکا را بار دیگر به روی میز آوردند، طرح تغییر رژیم در ایران. در شرایطی که آمریکا مشغول بمباران نوار جنوبی و فراهم کردن مقدمات حمله زمینی به خاک ایران است، با هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی، رادارها، پل‌ها و محورهای مواصلاتی جنوب با تهران، پیامی که مقام‌های جمهوری اسلامی به نظر به خوبی دریافتش کردند. جنگی که همین حالا حمایت اسرائیل و کشورهای عربی را با خود دارد. در میان سکوت معنادار کشورهای اروپایی و قدرت‌های اقتصادی شرق آسیا، کسانی که صدای پوتین سربازان آمریکایی را می‌شنوند و منتظرند ببینند ترامپ چطور تنگه هرمز را آزاد خواهد کرد. ظاهراً جمهوری اسلامی برای فرو بردن کشور در باتلاق روی تحریک حس میهن‌پرستی مردم ایران حساب کرده. کسانی که اتفاقاً به دلیل عشقشان به وطن بعید است با حماقت رهبران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی همراه شوند، که میگویند حاضرند برای ماندن در قدرت به خود ایران هم حمله کنند. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو با ما همراه است. آقای خلدی، به نظر می‌رسه که جمهوری اسلامی احتمال حمله زمینی رو جدی گرفته. آیا ممکنه که تهران زیر این فشار عقب نشینی کنه؟
6: خدمتتون درود می‌فرستم قربان. نه، به نظر من سپاه پاسداران و حاکمان فعلی ترجیح میدن که اتفاقاً بخش‌هایی از جزایر ایران یا خاک ایران اشغال بشه، برای اینکه فکر میکنن که نیروی سرکوبشون رو این گونه میتونن بیشتر بهش روحیه بدن و در واقع از شکست هاشون حماسه های تفهم آمیز بسازن.
0: آقای خلدی، با توجه به موضوع تأسیسات کوه کلنگ، چقدر احتمال ورود اسرائیل به جنگ با جمهوری اسلامی جدی هست؟
6: احتمالش بسیار زیاد هست. این دو قطعنامه‌ای که یکی در نوامبر سال گذشته، یکی همین یک ماه خورده‌ای پیش به وسیله شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر شد، نشون دهنده این هستش که جامعه بین‌المللی بسیار نگران هست درباره رفتار جمهوری اسلامی. این خبری هم که آقای پور محسن در از وال استریت جورنال گزارش دادن، نشون دهنده این هستش که اتفاقا اسرائیلی‌ها دارن خودشون رو آماده می‌کنن تا با آمریکایی‌ها احتمالاً ضربات بسیار دقیق و نابود کننده ای رو به این سایت و چه بسا سایت‌های دیگه وارد بکنن.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه، البته ما یک فرصت کوتاهی داریم که اگه بتونم یک پرسش دیگه ای داشته باشم. شما فکر میکنید که در حال حاضر استراتژی آمریکا برای ادامه این جنگ چه است؟
6: به نظر من استراتژی آمریکا رو فقط در این میشه خلاصه کرد که به هر قیمتی که شده اون طرفی رو که در جمهوری اسلامی میخواد باشون مذاکره بکنه برگردونن به سر میز مذاکره. ولی من فکر نمی کنم که این استراتژی موفق بشه. من فکر کنم استراتژی اسرائیلی ها بیشتر معنی میده برای اینکه اونهایی رو که رفتار انتحاری دارن از بین ببرن و اون وقت جمهوری اسلامی رو وادار بکنن که به یک ترتیبات جدیدی تن در بده.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه و سپاس از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌دونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای، گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: از کسی دیگه درس کنن،
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: اسکلت معروف به زن و جنین از یافته‌های کم نظیر تپه حصار دامغان است. بقایای زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می شود. گزارش ها نشان می دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان‌های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره‌های دور را پیش چشم ما می گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی می تواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه تجدید ناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می شود.
1: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
2: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
1: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: در دور تازه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی ده ها نقطه در سراسر ایران هدف قرار گرفتند. این حملات به تنهایی نشانه قطعی ورود زمینی نیروهای آمریکایی به سواحل جنوبی ایران نیستند، اما می توانند آزادی عمل بیشتری برای مراحل بعدی جنگ در اختیار آمریکا قرار دهند. بیشترین تمرکز عملات آمریکا در نواری از خوزستان و بوشهر تا هرمزگان و سواحل سیستان و بلوچستان بوده. این نوار یکی از مهمترین مناطق اقتصادی، نظامی و دریایی ایران به شمار می‌رود. خوزستان و بوشهر بخش بزرگی از تأسیسات انرژی ایران را در خود دارند و پایگاه‌های اصلی نیروی دریایی ارتش و سپاه نیز در هرمزگان قرار گرفتند. تمرکز حملات بر این مناطق می‌تواند توان جمهوری اسلامی برای انتقال نیرو و تجهیزات، پشتیبانی از پایگاه‌های ساحلی و تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز را کاهش دهد.
1: دست کم دیشب جزیره خاک رو زدیم، یه بخشیش رو از کار انداختیم، گفتم به نفت دست نزنید، شاید اصلا بخوایم خاک رو بگیریم، هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد.
0: همزمان آمریکا حملاتش را به پل‌ها، خطوط راه آهن، تونل‌ها و جاده‌های جنوب ایران گسترش داده. دست کم 10 پل و تونل در جنوب کشور هدف قرار گرفتند. این مسیرها برای انتقال نیرو، مهمات، سوخت و تجهیزات به بنادر و پایگاه‌های دریایی اهمیت دارند. قطع آنها می‌تواند نیروهای مستقر در سواحل را از پشتیبانی مناطق داخلی محروم کند و بخش از آماده‌سازی آمریکا برای یک عملیات زمینی محدود باشد. مجموع این حملات 3 سناریو را پیش رو قرار می‌دهد. سناریوی اول ادامه حملات هوایی و دریایی بدون ورود نیروی زمینی است. سناریوی دوم ورود محدود نیروهای آمریکا برای تصرف یک جزیره یا نقطه از ساحل است. جدیدترین گزینه جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت جمهوری اسلامی است. سناریوی سوم عملیات گسترده برای کنترل سواحل جنوبی کشور و تنگه هرمز است. سناریویی که به ده‌ها هزار نیروی زمینی، چندین ماه آماده سازی و کنترل صدها کیلومتر خط ساحلی نیاز دارد.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم اقتدارگرا، رژیم غیر دموکراتیک و البته ایدئولوژیکه، اما یک درون مایه‌ای هم داره، یک هسته‌ای که جمهوری اسلامی رو یک رژیم کاملا عملگرا میکنه، اون هم به دلیل جایگاه عنصر مصلحت، اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل میگیره. این عنصر مصلحت همون چیزی است که در صحبت‌های روح الله خمینی و علی خامنه‌ای تأکید شد. حفظ نظام اوجب واجبات است. اینکه نظام به هر تمهیدی، به هر طریقی، به هر وسیله‌ای باید حفظ بشه، این میشه همون عنصر مصلحت و درومایه رژیم اقتدارگرا، سرکوبگر و ایدئولوژیک، که این ابزار، این وسیله میتونه کشتار، قتل عام شهروندان خودش باشه، میشه هدف قرار دادن سرزمین باشه، میتونه حتی نه فقط جنگ بلکه مذاکره با دولت ترامپ باشه. مذاکره که علی خامنه‌ای گفت که ما هرگز با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد. اگر مذاکره هم بکنیم به دلایلی با آمریکا، تاکید کرد که خامنه‌ای ما هرگز با دولت ترامپ مذاکره نخواهیم کرد، با این دولت مستقر که دولت ترامپ بود، اما جمهوری اسلامی مذاکره کرد. این میشه همون عنصر درون‌مایه رژیم اقتدارگرا که عملگرایی بر اون مستقر میشه. اما اینکه در یک چنین متنی حالا سخنگوی ارتش میاد تاکید میکنه که ما حتی سرزمین خودمون رو هدف قرار میدیم، این در ظاهر میتونه یک توجیهی داشته باشه در رژیم‌های سیاسی مختلف، اما مشکل اینجاست که در مورد جمهوری اسلامی این فرایندی که شکل میگیره، این فرایند ازش بی‌توجهی بشه، اینکه چرا اساساً ما باید وارد این فرایند جنگ بشیم. بماند که سخنگوی ارتش فقط سخنگوی ارتش نیست، به یک معنا سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است. اون نگاه غالب در جمهوری اسلامی رو داره بازخوانی میکنه. بماند که خود ارتش مطابق اصل 114 قانون اساسی تاکید شده، ارتش جمهوری اسلامی ارتش مکتبی است، نیروهای اون باید مؤمن به انقلاب اسلامی باشن. این طبیعتاً رویکرد ارتش رو مثل دیگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و از جمله سپاه نشون میده، که حالا تأکیدش بر این که ما حتی سرزمین خودمون رو هدف قرار خواهیم داد چند نکته داره. یک، به نوعی تلاش میکنه یک تهدیدی، یک پیغام توأم با تهدیدی بفرسته به طرف آمریکایی که در صورتی که پا بذاره به جزایر مثلا ایران هیچ پروایی نداره از هدف قرار دادن اونها، حتی تأسیسات نفت، گاز و تأسیسات زیربنایی خود کشور. این قابل تأمله. اما اینکه این تهدید چقدر میتونه بازدارندگی ایجاد کنه، طبیعتاً محل تردید و علامت سوال هستش. نکته مهمتر شاید این باشه که متأسفانه این اظهار نظر عملاً به این معناست که جمهوری اسلامی و نه فقط ارتش و نیروهای

0: روگانگیر ایران و مردم ایران بماند. این اون وجه پرخطر ماجراست، یعنی در واقع یک حاکم، یک حکومت دیوانه ضد ملی، بی اعتنا به منافع ملی، که به هر هزینه‌ای حتی به جا گذاشتن سرزمین سوخته اصرار داره بر ادامه بقای خودش. و البته این طبیعتاً اظهار نظر سخنگوی ارتش یک محتوای دیگری هم داره، پیغامی میده به ساکنان منطقه که به نوعی اونها خوشبین نباشن که قراره در متن جنگ جان سالم به در ببرن، اونها هم میتونن هدف تهدید باشن، و نه فقط ساکنان منطقه و نه فقط تأسیسات در منطقه، بلکه اقتصاد کشور، بلکه نسل‌های آینده ایران باید یک هزینه سنگینی بدن، در صورتی که جمهوری اسلامی و نه فقط نیروهای مسلح، نه فقط سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی میتونست پیشاپیش پایان بده به این جنگ، به این فرایند، نه با الزام تسلیم شدن به آمریکا، با تسلیم شدن به مردم ایران، با برگزاری یک همه پرسی که آیا مردم ایران موافق جنگ با آمریکا هستند، موافق جنگ با اسرائیل هستند یا نه، ترجیح میدن در یک فرایند توأم با صلحی در نظام بین المللی زیست کنند.
1: اگر بخوایم یک چشم انداز و یک تصویری از وضعیت کنونی اقتصاد ایران بدیم، شاخص‌های کلان اقتصادی مثل رشد اقتصادی و تورم، آمار و ارقام رسمی هم حتی از وخیم بودن وضعیت و فاجعه‌ای که حکمرانی جمهوری اسلامی و این به خصوص شرایط جنگ و تحریم ایجاد کرده به ما خبر میده. یعنی ما در عمیق‌ترین رکود تورمی اقتصاد ایران پس از جنگ جهانی دوم هستیم. قدرت خرید مردم به شدت تضعیف شده، تورم رو به افزایش است، به ویژه در مواد غذایی که سرقمی شده در برخی در 12 استان. آخرین آمار رسمی نشون میده که تورم کل هم به بالای 100% رسیده. از اون طرف ما در بخش تولید، در بخش صنعت، علاوه بر بحران انرژی با رکود سنگین روبرو هستیم. محاصره دریایی عملا واردات کالا به ایران رو با مشکلات زیادی روبرو کرده، علاوه بر اینکه درآمدهای دولت از محل نفت و فرآوردهای نفتی رو با مشکل مواجه کرده، حملاتی که به زیرساخت‌های انرژی داره انجام میشه اون به مشکلات قبلی اضافه کرده در بخش بحران انرژی، و مجموع اینها یک بحران واقعی رو چه در بخش‌های مختلف اقتصاد چه در بخش انرژی و سوخت به ما میده. ما صف‌های بنزین رو هم می‌بینیم، در بخش بنزین هم کمبود وجود داره. اینها مجموعاً نشون میده که یک بحران تمام عیار و رو به گسترش رو ما در اقتصاد و بخش انرژی ایران شاهد هستیم. اما این چیزی که رئیس بانک مرکزی میگه که ما برنامه داریم برای این مشکلات و برای حل این مشکلات، به نظر فقط ادعای خوشخیالانه است در شرایط فعلی، با توجه به اینکه درآمدهای دولت و بانک مرکزی به شدت در حال محدود شدن هست، چه درآمدهای ارزی چه درآمدهای ریالی داخلی. دیگه الان بخش تولید و تجارت و اقتصادی باقی نمونده که بخواد دولت از اون مالیات بگیره. با توجه به این وضعیت عملا دولت تنها کاری که داره میکنه دست کردن در جیب مردم هست، و فشار اقتصادی ناشی از این سیاست‌های در حوزه سیاست خارجی رو داره به جیب مردم تحمیل میکنه که روزانه داره بالا میره. یعنی برنامه آقایون، برنامه حکومت به نظر فقط همین هست که این مجموعه فشارهای اقتصادی و اون بحث انرژی رو که و اون خاموشی‌ها رو بیاد به مردم و بخش صنعت تحمیل بکنه و بگه که ما برنامه داریم. برنامه بجز این نمیتونن داشته باشن، چون برنامه درست این هست که شما کشور رو بر اساس اولویت معیشت و اقتصاد اداره بکنید، که این در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی به نظر دور از دسترس است.
2: مجموعه جدید مردانه برند دیور رو جاناتان اندرسون طراحی کرد. این نخستین مجموعه این طراح برای برند دیور محسوب میشه. این مجموعه برخلاف فضای رایج در مد امروز، با الهام از خیاطی کلاسیک فرانسوی و پیوند با طبیعت، حال و هوایی نوستالژیک پیدا کرده. با انتشار این مجموعه بسیاری از کاربران ایرانی استایل مدل‌های دیور رو با عکس‌های قدیمی پدران و مادران و پدربزرگا و مادربزرگاشون مقایسه کردن و نوشتن که به نظر میرسه دیور از آلبوم‌های خانوادگی ایرانی در دهه 60 و 70 خورشیدی الهام گرفته. این موضوع دستمایه شوخی و طنز کاربران در شبکه‌های اجتماعی شد. بسیاری از کاربران با اشاره به فتوشوت های امیر قلعه نوعی در حاشیه مسابقات جام جهانی 2026 و نمایش ساعت رولکسش با کمک هوش مصنوعی تیزرهای طنزآمیزی ساختن که مورد استقبال کاربران قرار گرفته.

0: از کاربران هم با استفاده از هوش مصنوعی عکس‌های محسن رضایی رو دستمایه طنز قرار دادن و نوشتن که او به دیور پیوسته. گروهی دیگر هم تصاویر محمود احمدی نژاد رو منتشر کردن و نوشتن که دیگه هیچ چیز از دیور بعید نیست. بعضی هم با علی دایی و کریم باقری شوخی کردن. با هم ویدیو رو ببینیم که اون هم با هوش مصنوعی ساخته شده.
1: جانا مهراب نگاه به یه راز منه

یکی دیگه از شهروندان در واکنش به موج شوخی کاربران ایرانی با مجموعه جدید دیور نوشته که وسط این همه جنگ و بدبختی شوخی ایرانی ها با برند دیور رو دوست داشته. کاربر دیگری هم در ادامه این شوخیان نوشته که او هنوز لباسهای جوونی پدرش رو نگه داشته و از دیور خواسته که میتونه از اونا استفاده بکنه اگر بخواد. شهروند دیگری هم به فیلم عروسی پدر و مادرش اشاره کرده و گفته که مامان و بابام یه فیلم عروسی دارن که نصف لباسهای دیور از اون فیلم الهام گرفته شده. او گفته که با استایل مد دیور در فیلم عروسی پدر و مادرش حداقل 3 تا 4 نفر پیدا میشن.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخر بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک برین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز باز آخرین شقایق این باغ نیستند.

ده صبح در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. 11 شب حملات آمریکا، صدای پدافند و انفجار در دست کم 19 نقطه ایران شنیده شد. سنتکام اعلام کرد مراکز عملیات نظامی جمهوری اسلامی را هدف گرفته. تداوم حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، روزنامه کیهان نوشت در صورت حمله به تأسیسات هسته‌ای کلنگ، مراکز اتمی ایالات متحده هدف قرار می‌گیرند. تأکید وزیر خارجه آمریکا بر مذاکره با جمهوری اسلامی، روبیو گفته اگر مذاکرات شکست بخورد واشنگتن برای حفاظت از منافع خود و متحدانش تردید نخواهد کرد. ادامه تنش در روابط فرانسه با جمهوری اسلامی، یک مقام وزارت خارجه ایران دلیل بازداشت کارکنان سفارت فرانسه را دیدار با متهمان امنیتی اعلام کرده. بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران و پیام‌های شهروندان، در 11 شب حملات آمریکا صدای انفجار و پدافند در دست کم 19 نقطه ایران شنیده شده. این گزارش‌ها نشون می‌دهند در تهران، بهبهان، امیدیه، سیریک، ماهشهر، بندرعباس، بوشهر، چابهار، کنارک، تبریز، بانه در استان کردستان، کبودراهنگ در استان همدان، کنگاور در استان کرمانشاه، خرمدره و ابهر در استان زنجان و دینارکوه، چوار، انارک و آبدانان در استان ایلام صدای پدافند هوایی و انفجار شنیده شده.

0: هر زمان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم اعلام کرده که ارتش ایالات متحده ساعت 3 بامداد چهارشنبه به وقت تهران 11 شب متوالی حملات به مواضع حکومت ایران را با موفقیت به پایان رسانده. بنابر اعلام سنتکام در این حملات مراکز عملیات نظامی، توانمندی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیما، انبارهای پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی ایران هدف قرار گرفته که توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود. با حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن همراه هستیم. آقای علیزاده، دور جدید عملیات آمریکا به 11 شب متوالی رسید، دیشب هم ادامه داشته، بامداد امروز هم در دست کم 19 نقطه در ایران، در واقع از دیشب تا بامداد 19 نقطه در ایران هدف قرار گرفته. به نظرتون تا که ادامه خواهد داشت این حملات؟
1: خب ابتدا توجه داشته باشیم به ویژگی هایی که این عملیات نظامی امریکا دارد. 4 ویژگی بسیار مهم داره که هر یکیش از اهمیت زیادی برخوردار است. حالا توجه کنید که 4 ویژگی رو هم دیگه جمع شده. یکم این که این عملیات بسیار گسترده، ویژگی گستردگی است، یعنی نقطه نقطه جاهای مختلف داره مورد هدف قرار میگیره. دوم پیوستگی است، همچنانی که در اخبارتون هستش برای روز 11 داره این حملات انجام میشه. سوم عمق سرزمینی، از بندر عباس گرفته تا مثلا تبریز مورد حمله قرار میگیره. و چهارم هم این که آزادی عملی که امریکا داره، یعنی دست بازی داره، یعنی شما هیچ پدافندی وجود نداره که حتی برای یک مورد مانع هر گونه عملیات بشه. بنابراین هر جایی رو که امریکا اراده کرده است مورد هدف قرار داده. اینها خب ویژگی هایی است که اگر اینا رو در نظر بگیریم، پس میشه تصور که روز 12، 13، 14 همینطور با همین وضعیت جلو بره. وقت شما نگاه کنید میزان تخریبی که به چاپی خواهد گذاشت چه خواهد بود. اما پرسش شما این هستش که این تا کی ادامه داره؟ خب ببینید، اما اساسا جنگ ها برای این هستش که تبدیل به یک دستاورد سیاسی بشود، یعنی دستاورد نظامی میبایستی تبدیل به یک دستاورد سیاسی بشه. دستاورد سیاسی که دونالد ترامپ تعریف کرده، گفته که عملیات رو تا اونجا ادامه میداد که جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره بیاید. خب جمهوری اسلامی هم تا اینجا عملیات متقابلی رو انجام داده، البته نه به امریکا بلکه به سرزمین هایی که پایگاه امریکایی در اونجا هستش. فعلا هیچ یک اعلام خستگی نکرده از اینکه وضعیت چطوری است. اما خب ما ظرف زمانی رو بخوایم گمان زنی بکنیم، ما یک جنگ 12 روزه داشتیم و یک جنگ 40 روزه. خب الان این روزها نه به جنگ 12 روزه رسیده، نه به جنگ 40 روزه. بنابراین احتمال اینکه این وضعیت همچنان ادامه داشته باشه در روزها یا احتمالاً هفته‌های پیش رو کاملا متصوره.
0: و سنتکام میگه در حملات جلوگیری از تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز، به نظرتون چقدر میتونه این حملات منجر به امن شدن تنگه هرمز برای تردد کشتی‌ها بشه؟
1: اساسا دقت بفرمایید که وقت جنگ 12 روزه و 40 روزه با یه اهداف دیگری آغاز شده بود. مسئله هسته‌ای هدف امریکا بود در اون دو جنگ پیشین، اما الان دیگه بحث جنگ، یعنی از بین بردن توانمندی های هسته‌ای در دستور کار امریکا قرار نداره، بلکه هرمز، پس باز کردن هرمز در دستور کار قرار گرفته که خب یک بحران جهانی است، برای جهانیان مسئله آفرین هستش. تا اینجا پرسش شما این هستش که خب وضعیت به کجا منتهی خواهد شد؟ واقعا مسئله روشن نیست، به این دلیل که مسئله هرمز، درسته که امریکا با این گستردگی و پیوستگی آزادی عمل میتونه عمل بکنه، اما یک کشتی تجاری بسیار بزرگ یا نفتکش به اندازه اینکه یک احساس خطر کوچک هم بکنه برای عبور کردن ریسک نمی کنه. اینکه واقعا امریکا با این همه حملات خودش تا کجا بتواند ضریب 100% ایمنی رو برای تنگه هرمز فراهم کنه، این واقعا پرسشی است که من خودم هم براش پاسخی ندارم و این پرسش که کاخ سفید باید بهش پاسخ بده که به رغم تمام این عملیاتی که داره انجام میده آیا توانایی این رو دارد که هرمز رو به وضعیت ایمنی 100% برسونه که مثلا نفتکش ها و کشتی های تجاری بزرگ به صورت آزاد مثل قبلا عملیات انجام بدن و تردد بکنن؟ این پرسشی که خب در واقع پاسخش در دست کاخ سفیده.
0: سپاس بسیار حسین علیزاده تحلیلگر سیاسی که از لندن همراه ما بودیم. در دوره جدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، آژیر خطر در بحرین به صدا درآمد. سه پهپاد حامل مواد منفجره نزدیک کنسولگری آمریکا در اربیل سرنگون شد. ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که پادگان الدوحه در کویت رو هدف حمله پهپادی قرار داده. همزمان روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه تهدید کرده در صورتی که تأسیسات هسته‌ای ایران از جمله کوه کلنگ هدف قرار بگیرد، جمهوری اسلامی به تأسیسات و مراکز هسته‌ای آمریکا حمله خواهد کرد. وزارت خارجه کویت هم با انتشار یک بیانیه اعلام کرده که محمد توتونچی سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرده و از تهران خواسته حملات غیرقانونی خود را فوراً متوقف کند. کویت جمهوری اسلامی را مسئول کامل حمله به نفتکش کیفان دانسته. وزارت جنگ آمریکا هم هویت چهارمین نظامی کشته شده در حملات اخیر جمهوری اسلامی را اعلام کرده. با احتساب 4 نظامی کشته شده در اردن و عراق، شمار نظامیان کشته شده در جنگ با جمهوری اسلامی به 18 تن رسیده. کاخ سفید هم اعلام کرده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی در پایگاه هوایی دوور شرکت خواهد داشت. با همکارم علی شیرازی اینجا در استودیو بررسی می‌کنیم این تهدیدی که در روزنامه کیهان منتشر شده که گفته اگر به کوه کلنگ حمله بشه ما تأسیسات و مراکز هسته‌ای آمریکا رو هدف قرار میدیم. مشخص کرده که منظورش کدوم اهداف هست و قراره که از چه طریقی بشه روشی به اونها حمله بشه؟
2: خب بعد از اینکه گزارش‌های منتشر شد از اینکه جمهوری اسلامی داره سانتریفیوژ‌هاشو به کوه کلنگ منتقل می‌کنه و فعالیت‌های هسته‌ایشو اونجا از سر گرفته، دونالد ترامپ به طور واضح و آشکار اعلام کرد که کوه کلنگ هم هدف حملات قرار خواهد گرفت. به نظر می‌رسه که این تهدید ترامپ باعث دستپاچه شدن مقام‌های جمهوری اسلامی و همچنین رسانه‌های وابسته به حکومت شده، از جمله روزنامه کیهان که تهدید کرده که اگر کوه کلنگ هدف حملات قرار بگیره جمهوری اسلامی تأسیسات و مراکز هسته‌ای و اتمی آمریکا رو هدف قرار میده. خب در حالی که میدونیم در همین جنگ اخیر جمهوری اسلامی فقط کشورهای منطقه رو هدف قرار داده، یعنی فراتر از اون اقدامی صورت نداده، خود کیهان هم مشخص نمیکنه که از چه راهی میخوان تأسیسات اتمی آمریکا رو هدف قرار بدن، فقط میگه از راهی که نمیدانید به این تأسیسات ضربه وارد میشه. با توجه به اینکه خب جمهوری اسلامی کارهاش تمرکز بر کارهای تروریستی هست، میتونه یک امکان این باشه که داره آمریکا رو تهدید به اقدامات تروریستی میکنه که به واسطه اقدامات تروریستی مثلا مراکز هسته‌ایش هدف قرار بده، یا حملات سایبری احتمالاً که خب اون هم سطح تکنولوژی و دسترسی جمهوری اسلامی به تکنولوژی که بتونه در واقع حملات سایبری در این حد انجام بده خب اونقدر نیست. بنابراین به نظر میرسه که بیشتر نوعی لفاظی هست، به خصوص اگر به ادبیاتی که کیهان در این مقاله به کار گرفته نگاه کنیم که در واقع ادبیات بسیار سخیفی هست، از جمله ترامپ رو بی سر و پا خطاب کرده، کثیف خطاب کرده، قمارباز خطاب کرده، بیشتر حالت کسی که خیلی عصبانی هست و زورش نمیرسه کار دیگه انجام بده و به لفاظی رو روی آورده رو در مقاله کیهان میتونیم ببینیم.
0: حالا در همین کیهان یه لیستی منتشر شده از پایگاه‌های آمریکا در منطقه و تجهیزات مستقر در اون پایگاه‌ها که توسط جمهوری اسلامی نابود شدن. در این باره هم توضیح میدی منظورش؟
2: خب جمهوری اسلامی از ابتدای جنگ تا حالا بارها ادعاهایی مطرح کرده که خودش بعد به کذب بودن اونها اعتراف کرده، از جمله هدف قرار دادن جنگنده های F-35 یا در واقع حمله به نقاطی که پایگاه های آمریکا بوده و اون رو با خاک یکسان کرد و منهدم کرد، اما فرداش دوباره حمله به همون پایگاه رو اعلام میکنه. به نظر میرسه جمهوری اسلامی با توجه به اینکه در جنگ قافیه رو باخته، داره سعی میکنه که در جنگ روایت ها پیروز بشه، لااقل برای طرفداران خودش. از این جهته که کیهان در این مقاله مدعی میشه که چندین F-15 رو در پایگاه های آمریکا در منطقه هدف قرار داده، نابود کرده، رادارهای پاتریوت رو نابود کرده، دفاع ضد هوایی پاتریوت رو نابود کرده، رادارهای پیشرفته رو نابود کرده، و در نهایت میرسه به اینجا که ما انقدر این ضربات اون سهمگین بود که آمریکا ناچار شده هواپیمای سوخت‌رسانش رو ببره در اسرائیل مستقر کنه. و در همجا گزارش میده که دست کم 90 هواپیمای سوخت‌رسان الان در فرودگاه بن گوریون اسرائیل مستقر هستند. خب این علاوه بر این که نشون میده که آمریکا در حال تدارک برای یک حمله گسترده تر هست، وقتی این همه هواپیما سوخت‌رسان میاره، نشون دهنده اینه که در واقع روایت جمهوری اسلامی هم همین شکلیه که اگر هواپیمای سوخت‌رسان برای حمله بزرگتر بیان و در اسرائیل مستقر بشن، میذاره به پای عملیات خودش که ما چون عملیات کردیم و زدیم و نابود کردیم، این هواپیماشون رو واشتن بردن در واقع در اسرائیل مستقر کردن. بنابراین به نظر میاد که در روزهای آینده طرح بزرگتری برای جنگ آمریکا در دست تهیه داره که اهدافی از جمله کوه کلنگ جزء اونها هست و عملیاتی است که به واسطه هواپیمای سوخت‌رسان انجام خواهد شد.
0: سپاس بسیار علی شیرازی همکارم که اینجا در استودیو همراه ما بودیم. و ما شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز سه‌شنبه در دیداری با اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی از دو طرف خواسته ضمن خویشتنداری از اقداماتی که موجب بی‌ثباتی بیشتر در منطقه می‌شود هم خودداری کنند. مؤمنی در جریان سفر دو روزه به اسلام‌آباد علاوه بر نخست وزیر پاکستان با آسم منیر رئیس نیروهای دفاعی و دیگر مقامات پاکستان هم دیدار و گفتگوهای داشته. با جواد همدانی همراه هستیم، همکارم که از اسلام آباد به ما پیوسته. جواد، درباره همین محورهای دیداری که نخست وزیر پاکستان داشته با وزیر کشور جمهوری اسلامی تا الان چه گزارش‌های منتشر شده، چی میدونیم؟
3: اساسا این سفر وزیر کشور جمهوری اسلامی سفر دو روزه بوده، اما بر اساس منابع مؤمنی برخلاف برنامه قبلی برای سومین روز هم در اسلام آباد به سر میبره و با مقامات پاکستانی رایزنی های خودش را ادامه میده. مؤمنی در جریان سفر به اسلام آباد با مقامات پاکستانی از جمله شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در کاخ نخست وزیری دیدار کرد دیروز، و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیروز در این دیدار با اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی از ایالات متحده و هم از جمهوری اسلامی خواست تا از خود خویشتنداری نشون بدن و از اقداماتی که میتونه منطقه را بی‌ثبات‌تر کنه خودداری کنن. بر اساس بیانیه‌ای که توسط دفتر نخست وزیر پاکستان منتشر شد، نخست وزیر پاکستان نگرانی عمیق خود را در مورد تشدید اخیر تنش‌ها در منطقه خلیج فارس ابراز کرد و از همه طرف‌ها خواست تا خویشتنداری نشون بدن و از اقداماتی که میتونه منطقه را بی‌ثبات‌تر کنه خودداری بکنن. در این بیانیه اومده که نخست وزیر پاکستان تأکید کرده بر این که پاکستان به ایفای نقش خود به عنوان یک میانجی و تسهیلگر ادامه خواهد داد و آقای شریف بر تعهد قوی پاکستان به صلح و ثبات منطقه‌ای تأکید کرده. معاون نخست وزیر پاکستان اسحاق دار، همچنان محسن نقوی وزیر کشور پاکستان، نیز عطاءالله تارر وزیر اطلاع رسانی پاکستان و چند مقام ارشد پاکستانی هم در این دیدار حضور داشتند. مؤمنی روز دوشنبه در واقع به همراه یک هیئت عالی رتبه و همزمان با این تنش‌های اخیر در خاورمیانه وارد اسلام آباد شده. این سفر همزمان با همطور گفتم تنش‌های منطقه‌ای و پس از تبادل حملات ایالات متحده و جمهوری اسلامی انجام میشه و ایالات متحده و جمهوری اسلامی خوب میدونیم که ماه گذشته تفاهم نامه‌ای را با میانجیگری پاکستان برای پایان دادن به درگیری‌ها و دستیابی به یک توافق صلح پایدار امضا کرده بودند، اما تنش‌ها دوباره دیدیم که آغاز شده و هم اکنون وضعیت همچنان بحرانی است.
0: یه گزارش هایی هم جواد منتشر شده درباره طرح مشترکی که پاکستان و قطر ارائه دادن برای کاهش همین تنش ها. درباره این طرح چی میدونیم؟
3: خب منابع دولتی پاکستان به برخی از خبرگزاری از جمله آناتولی گفتند که یک پیشنهاد مشترک کاهش تنش توسط پاکستان و قطر ارائه شده و بر اساس این پیشنهاد از آمریکا و ایران خواسته شده تا با عنوان گام نخست برای از سرگیری مذاکرات متوقف شده برای پایان دائمی این جنگ به موازی پیش از 9 ژوئیه بازگردند. جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه این مسئله را تایید کرد که پیشنهاداتی را از سوی میانجیگران برای کاهش تنش‌ها دریافت کرده و در حال بررسی آنهاست. در این حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم بر تعهد خود به دیپلماسی در میان تبادل آتش بین واشنگتن و تهران تاکید کرده. اسماعیل باقایی می‌دونیم که سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که میانجیگران برای جلوگیری از تشدید بیشتر دارن تلاش میکنن و پیشنهادات را به تهران منتقل کردن. او نیز گفت که تهران پیشنهادات را از طریق میانجیگران دریافت کرده اما در این مرحله در مورد جزئیات آنها حاضر نشد او صحبت بکنه. خب یک منبع پاکستانی که نسبت به این تحولات آگاه هستش او گفته که بازگشت به موضع پیش از 9 ژوئیه اولین گام برای توقف درگیری های شدید و هموار کردن راه برای از سرگیری مذاکرات در اسلام آباد یا دوحه خواهد بود.
0: بسیار از توضیحات شما همکارم جواد همدانی که از اسلام آباد پایتخت پاکستان با ما بودیم. مرتبط با همین درگیری ها وزیر جنگ آمریکا در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنای ایالات متحده گفته که هزینه درگیری های نظامی با جمهوری اسلامی تا به حال به 37.5 میلیارد دلار رسیده. پیت هگزت اما تاکید کرده که پنتاگون برای پاسخ به نیازهای فوری خود به تزریق منابع فوری و ضروری نیازمند است.
4: هیچ نهادی به اندازه وزارت جنگ برای سناریوهای مختلف برنامه‌ریزی و احتمالات موجود را بررسی نکرده است. به همین دلیل یکی از اهداف اصلی ما از همان ابتدا غرق کردن تمام نیروی دریایی ایران در تنگه هرمز بوده و همه آنها را غرق کرده ایم. البته نمیتوان تک تک قایق‌های تندرو و تجهیزات نصب شده روی آنها یا همه موشک‌های کروز را از بین برد. اما اگر حکومت ایران بخواهد به عنوان یک دولت حامی تروریسم به شلیک به کشتی‌های تجاری ادامه دهد یا اگر بخواهد آب‌های بین‌المللی را مین‌گذاری کند، آمریکا همچنان به مقابله ادامه خواهد داد. در واقع یک طرف تنگه هرمز را به یک ابزار جنگی تبدیل کرده و ما هم در تمام این مدت در حال مقابله با آنها بودیم.
5: کمیته تخصیص بودجه سنای امریکا امروز با حضور پیت هگزت وزیر جنگ امریکا و جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش برگزار شد و درخواست بودجه 87 میلیارد و 600 میلیون دلاری دونالد ترامپ برای تامین هزینه‌های دفاعی کشور شامل عمده هزینه‌های جنگ با ایران مطرح شد. در این جلسه که بسیار هم پرتنش بود، سناتورهای دموکرات پرسش‌هایی مطرح کردند در مورد نبود یک راهبرد روشن برای آینده، این که افزایش هزینه ها بالا بره و آمریکا وارد یک جنگ دراز مدت برای مدتی طولانی در منطقه بشه. همچنین سناتورهای جمهوری خواه که از توان نظامی ارتش حمایت میکنن، اونها هم پرسیدن که چرا پنتاگون باید حالا یک بودجه تکمیلی درخواست بکنه، اون هم در حالی که هنوز از اعتبارات قبلی باقی مونده هزینه نکرده. که آقای هگزت جواب داد که این بودجه برای جایگزینی مهمات مصرف شده، پرداخت هزینه نیروها، حفاظت از نیروها در منطقه و تقویت آمادگی رزمایش نظامی آمریکا در خاورمیانه خواهد بود و نیاز به این بودجه تکمیلی. جنرال دنکین هم تایید کرد که همکنون آمریکا در مسیر هوایی و زمینی با تهدید نیروهای متخاصم روبروست و باید در همه زمینه‌ها خودش رو با بودجه دفاعی بیشتری تجهیز کنه. در این حال از آقای هگزت پرسیده شد در مورد حمله به تأسیسات کوه کلنگزلا یا همون کوههای پیکاست که تاسیسات زیرزمینی هسته‌ای جمهوری اسلامی اونجا واقع شده که آقای هکسد گفت یک برنامه ارتشی محرمانه است، جزئیات عملیاتی اون رو افشا نکرد و میدونیم که پیشتر هم آقای ترامپ در گزارش‌ها آمده بود که تهدید کرده بود که میتونه آمریکا به این تاسیسات حمله بکنه، جایی که گفته شده سانترفیوژهای جمهوری اسلامی و بخشی از اورانیوم غنی شده در اونجا نگهداری میشه. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: اندی برنام، نخست وزیر جدید بریتانیا، برخلاف کیر استارمر با استفاده آمریکا از پایگاه‌های این کشور علیه جمهوری اسلامی موافقت کرده. به گزارش بلومبرگ، ایالات متحده آمریکا می‌تواند از این پایگاه‌ها برای مقابله با تهدید موشکی جمهوری اسلامی همچنین حمله به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی استفاده کند. بر اساس این گزارش، پایگاه نظامی دیگو گارسیا در اقیانوس هند و فرفورد انگلستان می توانند مورد استفاده آمریکا قرار بگیرند. همزمان کمیسیون دفاع پارلمان بلغارستان با وجود هشدارهای پیشین به تهران به این کشور، درباره تسهیل عملیات نظامی آمریکا، پیشنهاد دولت برای استقرار موقت سوخت‌رسان و نیروهای نظامی آمریکایی در این کشور را تایید کرده. اجرای این طرح به تصویب نهایی در پارلمان بلغارستان نیازمنده. بر اساس طرح پیشنهادی دولت، حداکثر 8 هواپیمای سوخت‌رسان و 250 نیروی نظامی آمریکا می توانند در این کشور مستقر شوند. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی، می گوید با صدور دستور جدید انتظار می رود بمب افکن‌های B-52 و B-1 که در جنگ پیشین مستقر بودند، بار دیگر به طور فعال وارد عملیات شوند.
6: آقای برنام پس از اینکه نخست وزیر بریتانیا شدند، در حقیقت یک مهر تایید دوباره‌ای بر مجوزی که آقای استارمر در زمان نخست وزیر خودشون داده بودن به آمریکا در حقیقت زدن و اتفاق جدیدی نیفتاده، صرفاً مجوز استفاده از این پایگاه‌ها رو تمدید کردن. پایگاه فیرفورد در گلاسترشایر یکی از پایگاه‌های اصلی و یکی از معدود پایگاه‌های هوایی در اروپا است که برای استفاده از هواپیمای بمب افکن بزرگ B-52 و B-1 آمریکایی مناسب هست و تجهیز شده و ایالات متحده خیلی مایل بود که از این پایگاه برای هواپیمای بمب افکن خودش در ماموریت‌های جنگی علیه ایران در جنگ 39 روزه استفاده بکنه. پس از اینکه آقای استارمر در مرحله اول درست پیش از شروع جنگ در اواخر فوریه با درخواست آقای ترامپ مخالفت کرد به دلیل اینکه مخالف بود بریتانیا که در مرحله تهاجمی جنگ نقشی داشته باشه و خیلی هم باعث ناراحتی آقای ترامپ شد، در روز اول مارچ، یعنی درست بعد از مرحله اول جنگ، روزهای اول یا موج اول جنگ، مجوز استفاده از پایگاه‌های دیگو گارسیا و فرفورد رو، دیگو گارسیا در اقیانوس هند و فرفورد در بریتانیا رو صادر کرد برای عملیات دفاعی، چون اون موقع دیگه زمانی بود که سپاه پاسداران موشک به کشور خلیج فارس شلیک کرد، تنگه هرمز رو بست و ناامنی اونجا ایجاد کرد و حالا دیگه بریتانیا بهانه دلیل پیدا کرده بود که به عنوان یکی از کشورهایی که در دفاع از کشور خلیج فارس با آزادی کشتیرانی میخواد مشارکت بکنه، اجازه رو از اول مارچ صادر کرد و بعد هم در 20 مارچ این اجازه رو گسترش داد و اجازه داد که برای مقابله با اقدام پرتاب موشک به تنگه در منطقه تنگه هرمز هم از بمب افکن B-52 و B-2 استفاده بشه. صرفا استفاده از این بمب افکن ها منحصر بود به پایگاه های موشکی و سکوهای پرتاب موشک، پایگاه موشکی بالستیک و سکوی پرتاب موشکی ضد کشتی، و ایالات متحده هم به این محدودیت پایبند بود. از پایگاه بیوارسی استفاده چندانی برای استفاده هواپیمای بمب افکن نشد در جریان اون جنگ، فقط هواپیمای ترابری به طور محدود استفاده کرد، ولی فرفورد خیلی استفاده گسترده شد و حالا قراره که دوباره این مجدد صادر بشه و میشه انتظار داشت که دوباره هواپیمای B-52 و B-1 که به تعداد 15 B-1 و 6 B-52 در زمان جنگ گذشته مستقر بودن دوباره بیان اونجا مستقر بشن.
0: و وزیر امور خارجه آمریکا در نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا گفته واشنگتن آماده مذاکره با جمهوری اسلامی هست، اما تهران برای گفتگوها جدی نیست. او تاکید کرده در صورت شکست مذاکرات ایالات متحده برای حفاظت از منافع خود و متحدانش اقدام می‌کند. مارکو روبیو همچنین هشدار داد تسلط جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز می‌تواند بدعت بسیار خطرناکی در زمینه کنترل آبراه‌های بین‌المللی ایجاد کند که فراتر از خاورمیانه بر دیگر نقاط جهان هم تأثیر داشته باشد.
7: ایالات متحده همیشه به دیپلماسی متعهد است. ما انعطاف پذیر و همیشه مایل به حل اختلافات از طریق مذاکره هستیم و این در مورد ایران هم صادق است. متاسفانه ایران تاکنون برغم اینکه به توافق رسیده ایم به تعهدات خود عمل نکرده است. همانطور که رئیس جمهور امروز گفت، مشکلی که اکنون داریم این است که آنها در مذاکرات جدی نیستند. اگر جدی باشند ما هم هستیم، اگر جدی نباشند ما هم هر کاری که لازم باشد برای محافظت از منافع خود و متحدان خود انجام میدهیم. اگر در خاورمیانه سنت ایجاد کنیم که کشور بتواند یک آبراه بین‌المللی را کنترل کند، عوارض بگیرد و اگر کسی با آنها عوارض نپرداخت کشتی هایش را منفجر کند، این رویه در سایر نقاط جهان و از جمله در منطقه خاورمیانه تکرار خواهد شد. بنابراین آنچه مطرح است صرفا اتفاقاتی که در تنگه هرمز رخ میدهد نیست، بلکه موضوع اصل بسیار اساسی آزادی نوآوری است و اگر این اصل مورد تهدید قرار بگیرد، فکر میکنم اقتصاد جهانی و قوانینی که 150 سال تجارت و بازرگانی بین المللی را منسجم نگه داشته مورد تهدید قرار میگیرد و نباید اجازه داد این اتفاق رخ بدهد.
0: همکارم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ما. سریزا، آقای روبیو برای شرکت در اجلاس آسیان سفر کرده به فیلیپین، ولی درباره جمهوری اسلامی هم صحبتهایی رو مطرح کرده. بیشتر از جزئیاتش از شما بشنویم.
8: ریحانه، همطور که شنیدیم جنگ خاورمیانه این هفته به یکی از مهمترین محورهای نشست وزرای خارجه آسیان در مانیل پایتخت فیلیپین و البته نشست‌های وابسته به اون تبدیل شده. این نشست‌هایی هستن که نگران هستن از امنیت انرژی و تجارت و مسیرهای حیاتی کشتیرانی و خب بخش زیادی از این گفتگوها در این نشست‌ها هم تحت تأثیر این موضوعات قرار می‌گیره. یکی از این نشست‌ها نشست مشترک آمریکا آسیان بود. آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در این نشست گفت که واشنگتن همچنان آماده تعامل و مذاکره و حل اختلافات با جمهوری اسلامی هستش، اما به گفته وزیر خارجه آمریکا تهران به تعهدات خودش تا به الان عمل نکرده و در مذاکرات هم جدی نیست. آقای روبیو در صحبت‌های خودش در این نشست تاکید کرده که اگر جمهوری اسلامی برای گفتگو آمادگی واقعی داشته باشه، آمریکا هم با همین روی کرد وارد مذاکرات خواهد شد، اما خب در غیر این صورت ایالات متحده هر اقدامی رو که برای حفاظت از منافع خودش و متحدانش لازم بدونه انجام خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا بخش دیگه ای از صحبت‌های خودش رو به تنگه هرمز اختصاص داده، هشدار دادش که نباید اجازه داد که این تصور شکل بگیره که یک کشور بتونه کنترل یک آبراه بین‌المللی رو در اختیار بگیره، برای عبور کشتی‌ها عوارض تعیین بکنه یا امنیت کشتیرانی رو به خطر بندازه. آقای روبیو گفته که اگر چنین روالی بخواد جا بیفته، ممکن هستش که در دیگر مناطق جهان همین روند تکرار بشه. در همین چارچوب آقای روبیو به اختلافات دریای جنوبی چین اشاره کرده، گفته که این موضوع برای کشورهای جنوب شرق آسیا اهمیت ویژه‌ای داره. اگر بحث اون گرفتن عوارض و این مسائل بخواد مطرح بشه، کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه، اون وقت در این منطقه هم چالش به وجود میاد. این منطقه‌ای هستش که چند کشور در جنوب شرق آسیا بر سر مرزهای دریایی با چین اختلاف دارن، مثل کشورهای فیلیپین، ویتنام، مالزی، تایلند. درگیری‌های هم صورت میگیره و به نوعی آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا سعی کرده این دو موضوع رو به هم ربط بده.
0: بله، همونطور که گفتی مسئله خاورمیانه الان محور این نشست شده. وزیرای خارجه آسیان کشورهای جنوب شرق آسیا چه نگرانی‌هایی دارن درباره جنگ و تحولاتی که داره در خاورمیانه رخ میده؟
8: خب 59 همین نشست وزرای خارجه آسیان روز سه‌شنبه برگزار شد. در پایان این نشست هم یک بیانیه هشت‌بندی رو صادر کردند نسبت به تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و اثرگیری درگیری بین آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه اعلام شده که ادامه این بحران تلاش‌های دیپلماتیک رو ضعیف کرده، شانس رسیدن به راه حل مسالمت‌آمیز رو از طریق مسیر گفتگو هم کاهش داده. در این بیانیه وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا 11 عضو از همه طرف‌ها خواستن که خویشتنداری به خرج بدن، از تشدید درگیری‌ها خودداری بکنن و برای برقراری فوری آتش بس هم تلاش کنن، به علاوه این که بر حفظ امنیت دریانوردی، آزادی کشتیرانی و عبور ایمن و بدون مانع کشتی‌ها از تنگه هرمز به عنوان یک تنگه راهبردی بر اساس حقوق بین‌الملل تأکید شده و نسبت به هر اقدامی که این مسیر راهبردی رو با اختلال روبرو بکنه هشدار دادن وزرای خارجه آسان در بیانیه خودش.
0: سپاس از توضیحات شما همکارم علیرضا محبی، ملبورن در استرالیا. و اما در پی واکنش فرانسه به بازداشت و ضرب و شتم دو کارمند دیپلماتیک سفارت این کشور در تهران، عباس عراقچی دلیل بازداشت و بازجویی از این دو نفر رو پایبند نبودن به اصول و هنجارهای شناخته شده دیپلماتیک عنوان کرده. همزمان محمد تنهایی رئیس اداره دوم غرب اروپای وزارت خارجه با تایید بازداشت و بازجویی این دو نفر گفته که بازداشت شدگان در جلسه‌ای با چند نفر از متهمان امنیتی شرکت داشتند که از سوی ماموران امنیتی مورد سوال قرار گرفتند. دیروز هم ایران اینترنشنال بر اساس اطلاعات اختصاصی اعلام کرده بود که به دنبال بازداشت غیرقانونی، بازجویی و آزار فیزیکی دو کارمند دیپلماتیک سفارت فرانسه در تهران، مقام‌های این کشور در حال بررسی کاهش سطح حضور کارکنان خود در ایران هستند. یک منبع آگاه هم به ایران اینترنشنال گفته بود شماری از کارکنان سفارت فرانسه درخواست کردند پیش از پایان مأموریت به فرانسه برگردند. با جلال ایجادی استاد جامعه شناسی دانشگاه اکونوم در پاریس همراه هستیم. بیشتر از شما بشنویم درباره جزئیات بازداشت این دو کارمند دیپلماتیک در سفارت فرانسه که در تهران صورت گرفته و آخرین واکنش فرانسه به اظهاراتی که عباس عراقچی مطرح کرده درباره بازجویی از این دو کارمند.
9: بله، ببینید همون گونه که ما هممون میدانیم و واقعیت جمهوری اسلامی است، جمهوری اسلامی یک رژیم عادی در مناسبات دیپلماتیک جهانی نیست، به خاطر اینکه یکی از ویژگی‌های برجسته سیاست خارجی جمهوری اسلامی مسئله تروریسم، مسئله گروگانگیری و مسئله دروغ پردازی و گزافه‌گویی هستش و در ارتباط با آنچه که اتفاق افتاده، حرفایی که اینها در واقع نمایندگان جمهوری اسلامی گفتن که این دو نفر دستگیر شدن به خاطر اینکه در ارتباط با افرادی بودن که اونها تحت تعقیب بودن، همه اینها در واقع ساختگی هستش و در واقع اگر چنانچه ما دقت بکنیم با خبرهایی هم که شما منتشر کردید، ببینید امروز در واقع احتمال تشدید حملات به اصطلاح آمریکا علیه جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته، یک جنگ بسیار بسیار بزرگتر، و بنابراین اقدامی که جمهوری اسلامی داره میکنه این استش که مناسبات بین فرانسه و آمریکا را در واقع به نحوی به سوی خودش معطوف بکنه، یعنی که از نزدیکی با آمریکا در واقع جلوگیری کنه و در واقع داره هشدار میده که من گروگان میگیرم، من دوباره کارمندان شما آمریکا رو میگیرم و به دلایلی که به هر حال خود اونها میسازن به این ترتیب هستش که در واقع داره فشار میاره به سیاست آمریکا، سیاست فرانسه. از سوی دیگه هم متاسفانه ضعف‌هایی که در سیاست دیپلماتیک فرانسه وجود داره در گذشته وجود داشته، این هستش که جمهوری اسلامی از این موقعیت سوء استفاده میکنه و بنابراین همون روال گذشته که گروگانگیری هستش رو در دستور کار خود قرار داده و اتهام‌های واهی که علیه این افراد داره مطرح میکنه، این در واقع بدون پایه و اساس هستش و یک دروغ دیپلماتیک و سیاسی به شما.
0: فرانسه تا همینجا هم اعلام کرده که قصد داره سطح روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی رو کاهش بده یا بررسی بکنه. با توجه به وضعیت حاکم بر جمهوری اسلامی در حال حاضر، به نظرتون این اقدام فرانسه چه تبعاتی میتونه داشته باشه برای این حکومت؟
9: ببینید اروپا تصمیم گرفت که در واقع سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی قرار بگیرد و این معنا داره، یعنی جنبه عملی باید داشته باشه و این هستش که تمام افرادی که در درون سفارت ها و یا غیر سفارت هستند و متعلق و وابسته به سپاه پاسداران هستند، اینها در واقع دستگیر بشن یا در واقع مورد اخراج قرار بگیرن. ولی خب در این زمینه ما میبینیم که به اندازه کافی پیگیری لازم انجام نمیپذیرد. ولی کن در حال اقدامی که فرانسه اعلام کردی که میخواد بکنه و پرسنل خودشو محدودتر بکنه، این کاری هستش که در واقع استرالیا کردن و یا در واقع کانادایی ها کردن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی پیوسته و پیوسته یک منشأ خطر برای ملت ایران هستش و برای تمام دیپلماسی عادی جهانی، و جمهوری اسلامی یک نظام جهادگرایانه اسلامی هستش و به این ترتیب هم هستش که هیچ گونه از افرادی که در چارچوب دیپلماسی کار میکنن در ایران، اونها در واقع نمیتوانن احساس امنیت کامل داشته باشن. هر لحظه جمهوری اسلامی میتواند به دلایل ساختگی اقدام بکنه و اینکه به اصطلاح سیاست گروگانگیری رو اجرا بکنه، و به همین خاطر هم هستش که به هر حال فرانسه در صدد این افتاده که پرسنل خودش رو در سفارت خودش در تهران کم بکنه، و این خیلی امر عادی هست در برابر این رژیم در واقع تروریستی که در ایران قرار داره.
0: سپاس از توضیحات شما. جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی دانشگاه کنام پاریس. چند خبر کوتاه بینان مللی. آتش سوزی گسترده‌ای در منطقه ور در جنوب فرانسه ظرف چند ساعت حدود 1700 هکتار را سوزانده، نزدیک به 400 نفر را وادار به تخلیه مناطق کرده. حدود 1000 آتش نشان و چندین هواپیمای آبپاش هم برای مهار حریق بسیج شدند. مقام‌های محلی اما میگن آتش با سرعت زیادی در حال پیشروی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد از 10 مرداد به مدت 2 سال واردات داروهای جنریک بدون تعرفه به این کشور انجام خواهد شد. ترامپ اما گفته بعد از این مدت تعرفه این داروها ابتدا به 100 سپس به 200% خواهد رسید. بخش عمده این داروها از کشورهای هند و چین تامین می‌شود. شرکت تسلا قرار است امروز نخستین کسری بودجه فصلی خود در بیش از 2 سال گذشته را گزارش دهد. ایلان ماسک مدیر عامل تسلا با اختصاص بودجه 25 میلیارد دلاری تمرکز اصلی شرکت را از تولید خودرو به فناوری‌های هوش مصنوعی از جمله تاکسی‌های خودران و ربات‌های انسان نما معطوف کرده. بریم سری بزنیم به موزه لوور در پاریس و گالری آپولون که بعد از چند ماه که از سرقت یک مجموعه جواهرات سلطنتی از اون میگذره دوباره از امروز بازگشایی میشه، به روی عموم باز میشه. روز هم پاییز سال گذشته بود که چند سارق یک مجموعه از جواهرات سلطنتی بسیار با ارزش که مربوط بود به جواهرات مخصوص ناپلئون و امپراتریس رو سرقت کردند. نحوه سرقت به طوری بود که مسئله تمهیدات امنیتی موزه لوور بسیار مورد انتقاد جامعه فرانسه، رسانه ها و دوستداران ادب هم اینجا مورد انتقاد قرار گرفت. این تصویر خانم کاترین پگار هست، وزیر فرهنگ فرانسه، که درباره بازگشایی گالری آپولون در لوور داره مصاحبه میکنه و با خبرنگاران صحبت میکنه. این اتفاق مهمیه برای دوستداران تاریخ و فرهنگ و هنر فرانسه که ماها از بازدید این گالری محروم مونده بودن به خاطر اون سرقت عجیبی که پاییز گذشته رخ داد. حملات روسیه به چند منطقه در اوکراین از جمله زاپوروژیا، خرسون و اودسا شماری کشته و زخمی به جا گذاشت. همزمان هدف قرار گرفتن یک کشتی تجاری حامل گاز مایع نزدیک سواحل رومانی، نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی در دریای سیاه و گسترش پیامدهای جنگ به نزدیک مرزهای ناتو رو افزایش داده.
10: حملات شبانه روسیه به چند منطقه در اوکراین همچنان ادامه داره و همزمان هم هدف قرار گرفتن یک کشتی تجاری در دریای سیاه نگرانی ها در مورد امنیت کشتیرانی تو منطقه رو هم افزایش داده. زلنسکی میگه که در حمله هوایی روسیه به زاپوروژیا دست کم 2 نفر کشته شدن، یه ساختمان مسکونی چند طبقه آتیش گرفته و عملیات امداد و نجات همچنان هم ادامه داره. توی منطقه خرسون اوکراین حملات با بمب‌های هدایت شونده و پهپادها یک کشته و 2 زخمی به جا گذاشته. در اودسا هم با موشک و پهپادهای جت موتور حملاتی انجام گرفته. همزمان یک کشتی حامل گاز مایع با پرچم لیبریا در مسیر اوکراین و در نزدیکی سواحل رومانی هدف قرار گرفته. خدمه کشتی تخلیه شدن و 3 نفر زخمی گزارش شده. این حادثه خارج از آبهای سرزمینی رومانی رخ داده و مسئولیتش هم هنوز مشخص نیست، اما وقوع اون در نزدیکی رومانی که عضو ناتو و اتحادیه اروپا هم هست نگرانی ها درباره ناامنی در دریای سیاه رو افزایش داده. زلنسکی:
0: سپاس بسیار از همراهی شما با این بخش خبری با ما باشید. در ادامه باز همراه شما خواهم بود.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلین بره.
7: جمشید شارمهد هستم.
8: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
9: ایشونو پیاده کردن بچه‌ها. گفتم آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوشم.
8: او سالها در زندان ماند به حکم اعدام.
10: خوش رو برداشتم اون گفتش قضاش. بابا تو خوش. دولت ها هیچ کاری نگرد.
11: ایرانیست باید به خودش بیاد.
12: اگر ما کشته بشیم نسل بعدی این کارو خواهد کرد.

0: محاصره دریایی انجام شده و عملا جمهوری اسلامی امکان صادرات وارداتو از دست داده. 80-90% صادراتش از همون دریای عمان و خلیج فارس از اون منطقه میره و وقتی اونجا بسته میشه همه چیز متوقف میشه. و این که نمیدونی تا کی ادامه داره، این یک ضربه روانی خیلی مهمی هست که آقای ترامپ این بار ظاهرا تصمیم گرفته که برخلاف دفعه قبل کمتر سراغ رسانه ها بیاد، کمتر حرف بزنه و بیشتر عمل بکنه. آن چیزی که الان در سمت جمهوری اسلامی دارن بهش فکر میکنن اینه که آمریکایی‌ها طرح‌های متنوعی رو دارن بررسی میکنن، دارن آماده سازی میکنن، دارن ائتلاف سیاسی میسازن، ائتلاف نظامی میسازن، دارن تجهیزات میارن و همزمان هم بنادر رو بستن که فشار اقتصادی شدیدی وارد بکنن که قطعا توی همین چند هفته اثراتش مشهود خواهد بود. از اون سمت به شکل خیلی حالا ملایمی شروع کردن زیرساخت‌های نظامی رو از بین بردن، پل‌های ارتباطی رو از بین بردن، عملاً اون نقاط اصلی قوت نیروی ارتش، نیروی سپاه فرق نمی‌کنه، همه رو به شکل یک منطقه، یک جزیره در آوردن و همه چیز رو آماده کردن برای اون طرح نهایی که اصلاً مشخص نیست کی هست و اصلاً مشخص نیست چی هست. این شیوهی که آمریکایی‌ها الان اتخاذ کردن در واقع با درس گرفتن از اون جنگ 40 روزه است و فکر میکنم خیلی هم موثره. آمریکایی ها اگر در قبل از جنگ 40 روزه درست محاسبه نکرده بودن هزینه های این جنگ رو، حداقل این بار با علم به هزینه های این جنگ وارد این جنگ شدن و دقیقا میدونستن که چی چیزی در انتظارشون هست. من فکر میکنم که آمریکایی ها ابزار ضربزنی مهلک رو دارن و هر جا که جمهوری اسلامی به خط قرمزشون نزدیک شد از اون استفاده میکنن، بخش اقتصادی از کار میندازن، حجم حمله رو زیاد میکنن، حتی اگه لازم باشه از اسرائیل استفاده میکنن که کاملا از جنگ دورش گذاشتن و حتی ممکنه که از کشور عربی حوزه خلیج فارس هم استفاده بیشتری بکنن. یعنی عملا اگر آمریکایی ها بخوان فشار رو مهلک وارد بکنن میتونن و اگر جمهوری اسلامی در هزینه وارد کردن به آمریکایی در ضرب زد از یک جایی اونورتر بره، بلا فاصله شدت حمله رو افزایش میدن. از یاد نبریم که الان دعوا سر باز کردن تنگه هرمز هست، تفاهم کردن، موفق نشدن. آمریکایی‌ها حالا یک عملیات نظامی، کارزار نظامی بزرگ آغاز کردن. اگر این بار دست خالی برگردن، عملا انگار که قدرت عظیمی رو تقدیم کردن به جمهوری اسلامی که معلوم نیست دفعه بعد چه جوری باید پس بگیرن. ممکنه که دوباره باید برگردن به یه جنگ دیگری شبیه این. پس نتیجه گیری این که این بار برای آمریکایی‌ها جایی برگشت وجود نداره. این نبرد باید با باز شدن تنگه هرمز به انتها برسه. هر نتیجه غیر از این برای آمریکایی‌ها داشته باشه، برای آمریکایی‌ها یک شکست محسوب میشه. جمهوری اسلامی اینو میدونه و سعی میکنه که با اعمال هزینه، فشار سیاسی، فشار نظامی که وارد میکنه، عملاً آمریکایی‌ها رو از میانه راه برگردونه. وگرنه اگر آمریکایی‌ها بتونن هفته‌ها یا حتی چند ماه در این کارزار دوون بیارن، قطعاً به لحاظ برتری بسیار بیچونه چرایی که به لحاظ ابزار نظامی، ابزار اقتصادی دارن و محاصره اقتصادی و از بین بردن از زیرساخت‌های نظامی که انجام میدن، میتونن در واقع این تنگه رو باز بکنن. عرض کردم هر جایی هم که کم آوردن، هر جایی هم که احساس نیاز کردن، میتونن اسرائیل و بقیه رو به کمک بیارن که فکر میکنم خیلی ها هستن که الان آماده کمک کردن هستن برای حداقل باز کردن تنگه هرمز.
1: اگر ما یکی از این امتیازهایی که جمهوری اسلامی میخواد رو اعمال مدیریت و حاکمیت بر تنگه هرمز بدونیم، یا مسئله عکس عوارض، یا اون چیزی که تحت عنوان کارمزد خدمات ازش صحبت میکنن، این چیزی نیست که هیچ کدوم از طرفهای بین المللی، از منطقه گرفته کشورهای منطقه تا اتحادیه اروپا، تمام کسانی که زینف اون تنگه هستن، اینا حاضر نیستن به چنین چیزهایی تن بدن. و حالا آمریکا که مستقیما طرف حساب هست، به نظر نمیرسه که حاضر باشه به چنین خواسته گردن بذاره. مسئله امکانات تحمیل این خواسته هم هست. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که با افزایش تنش‌ها توی این منطقه، که آبراه مهم و از طرف کلا مرکز بخش از انرژی جهان هست، تشنج‌هایی توی بازار جهانی ایجاد بکنه که از این طریق فشار بیاره و آمریکا رو متقاعد بکنه. ولی خب فشار نظامی که داره میاره کافی نیست. از لحاظ تنش‌هایی هم که داره ایجاد می‌کنه، عواقبی هم تازه میتونه براش به دنبال داشته باشه. یک نکته خیلی ساده این هست که فشارهایی که این الان داره تلاش میکنه به اقتصاد جهانی وارد بکنه یا به نظم منطقه وارد بکنه، خب این خودش نشون میده که اگر یک چنین حکومتی بخواد بر این آبراه مدیریتش تثبیت بشه، اون وقت هیچ کس نمیتونه اقدامی انجام بده برخلاف خواسته ای، یا ممکنه همواره گروگان بخواد بگیره توانایی های اقتصادی جهان و منطقه رو با این خواسته خودش. از لحاظ نظامی هم که این قدرت رو نداره. اینها در شعارهاشون و ادعاهای تبلیغاتیشون میگن که ما داریم توانمندی های نظامی آمریکا رو نابود میکنیم. بارها و بارها توی اون دنیای مجازی و موازی خودشون ناو ابراهام لینکلن رو غرق کردن. اون چیزی که اما فکت هست، اینها اومدن نفتکش هایی رو دارن میزنن که حتی مرتبط هست با کشورهای بیطرف و این خودش هزینه های دیگه ای رو براشون در پی خواهد داشت.

0: بعد از پایان جنگ 12 روزه، یعنی از یک سال پیش و بیشتر از پاییز گذشته، هزاران دستگاه سانتریفیوژ رو به همین مجتمع کوه کلنگ انتقال داده. سانتریفیوژ هایی که بر اساس این گزارش بخشیشون همون سانتریفیوژ هایی بودند که در جریان حملات اسرائیل و ایالات متحده به تاسیسات اتمی ایران از جمله در نطنز و فوردو ساله مونده بودند، اینها رو منتقل کرده. و بخش دیگریشون میگه که اینها سانتریفیوژ هایی بودند که جمهوری اسلامی به صورت رزرو نگه داشته بوده که اگر اتفاقی برای سانتریفیوژ های دیگر افتاد، اون وقت اونها رو به در واقع از اونها استفاده کنه. اما اهمیت این موضوع در چه هست؟ اهمیت این تأسیسات کوه کلنگ در چه هست؟ شاید مهمترین نکتهش این باشه که این تأسیسات در قلب کوهی بنا شدند که از سنگهای گرانیتی هست. عمق تأسیسات که تأسیسات بزرگی هم هست بر اساس این گزارش، از چند ده متر تا حدود 140 متر هست، موضوعی که باعث میشه که موشک‌های عادی اصولاً هیچ گونه تأثیری در تخریب اون نداشته باشند و بمب‌های سنگین سنگرشکن آمریکایی هم میزان تأثیرشون در تخریب اون، اگر که قرار باشه به اون حمله بشه، بسیار کمتر باشه از تأثیری که در تأسیسات نطنز یا فوردو یا جاهای دیگه گذاشتن. در کنار این موضوع، این تأسیسات رو تا الان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم ازش بازدید نکرده و یک مقام پیشین دولت بایدن در آمریکا گفته که همه اینها میتونه نهایتاً باعث این بشه که جمهوری اسلامی با سرعت و پنهانی به سوی در واقع تولید میزان کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت بمب بره.
1: آقای کمیایی، 1 میلیون به ما کالا ورد میدی، بعد دست میکنی جیب هر ایرانی 100 میلیون ور میداری؟ این روغن رسید به چقدر؟ 1,700,000 تومان. خجالت بکشید با این همه گرونی سرسام‌آوری که برای مردم درست کردید. طوره به هر دینی، طوره به هر آینی، طوره به هر مذهبی که خودتون میپرستید، مملکت رو تحویل بدید برید. بترسید از اون روزی که خشم مردم فوران بشه بریزن تو خیابون با این همه گرونی. 47-48 سال دزدی کردید، اختلاس کردید، بخور بخور کردید، ولی مملکت داری نکردید.
2: 3 بار برقا قطع شده بدون هیچ اطلاعی. اینا نمیگن ما یخچال داریم، تلویزیون داریم، 3 بار پشت سر هم، هر به فاصله نیم ساعت 40 دقیقه. اصلا انگار اینا تو این کشور زندگی نمی کنن. اصلا انگار نه انگارشون. حرفم میزنیم میگم به ما ربطی نداره، همینی که هست. خیلی ممنون. اینجا فردیس کرج.
3: 3 تا موضوع رو در همه پیام‌هاشون که گزارش میدن که اصلا وضعیت زندگیشون یا مشکلاتی که دارن چی هست، اول از این که میگن خیلی خسته ایم، نمیدونیم باید چی کار بکنیم. 2، میگن که حکومت بر ما جهنم درست کرده. خیلی تو پیام ها این چند تا واژه تکرار میشه. اما چند تا موضوع رو داشتم دستبندی میکردم که مردم ابراز خستگی میکنن از این وضع زندگیشون. یکی در مورد دیماه و اعتراضات دیماه خیلی صحبت میکنن، میگن که دیگه ما اون آدم سابق نشدیم بعد از اعتراضات دیماه و بعد از جنایت هایی که حکومت در این اعتراضات انجام داد. البته قبل از دیماه هم به شکل های مختلف جنایت های مختلفی از حکومت دیدیم که علیه مردم خودش انجام داده، ولی با هر اعتراضی که از طرف مردم شده و حقشون رو میخواستن مردم داد بزنن، جنایت‌های بیشتری به شکل‌های بیشتری از حکومت دیدیم و این ما رو خسته کرده، ما رو مستعصل کرده. و اینکه هر روز حکومت داره جوان‌ها رو در زندان‌ها اعدام می‌کنه، اینکه در هر اعتراضی جوان‌ها رو داره می‌کشه، دیگه یکی از شهروندان برامون نمیشه دیگه جوونی دیگه در این کشور نمونده، به هر بهانه‌ای در واقع حکومت علیه اونها اقدام می‌کنه. یکی این هست در مورد اعدام‌ها و این اعتراض‌ها که به در واقع نتیجه نرسه و با سرکوب حکومت مواجه شده، مردم خسته کرده. نکته بعدی این هستش که این وضعیت تورم

گرانی هستش و میگن که ما هر روز داریم میریم و قیمت های جدیدی مواجه میشیم، از کوچکترین کالا از نون گرفته تا حالا یک نوجوانی برای ما نوشته که مدت ها هستش که پدرم مادرم نتونستن حالا بچه ها رو ما رو به رستوران ببرن و این برای ما آرزو شده و این خب براشون خستگی ایجاد میکنه، بی آبی بی برقی و اینکه اینترنت نیست، اینکه با وضعیت گرمایی که الان مردم دارن تحمل میکنن خب مردم رو مدام خسته کرده از این وضعیت. یکی هم وضعیت امنیتی کشور هست و میگن که واقعا ناامنی کشور به شکل‌های مختلف همچنان وجود داره و فقط دارن ایستای بازرسی رو همچنان دارن ادامه میدن و آزار و اذیت حامیان حکومت در شهرها و صدای آزار و اذیت مساجد که مردم رو تو این وضعیت داره خسته‌تر میکنه.

0: صدات فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها.
2: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات،
3: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
4: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی،
0: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
1: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
5: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله می‌کنه یا نه؟
1: رئیس ستاد ارتش اسرائیل می‌بینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
0: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور می‌بینید؟
6: از جنوب پیام‌های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
7: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
1: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
8: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
9: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.
10: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
11: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
12: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
10: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
13: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
10: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: 11 صبح در ایران، من ریحان فلا هستم همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که ارتش ایالات متحده ساعت 3 بامداد چهارشنبه به وقت تهران 11 شب متوالی حملات به مواضع حکومت ایران را با موفقیت به پایان رسانده. بنابر اعلام سنتکام در این حملات مراکز عملیات نظامی، توانمندی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیما، انبارهای پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی ایران هدف قرار گرفته که توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل هم میگوید دور جدید حملات آمریکا که 11 شب ادامه داشته میتواند تا رسیدن به دستاورد سیاسی مورد نظر دونالد ترامپ تداوم داشته باشد.
1: ویژگی هایی که این عملیات نظامی آمریکا دارد، 4 ویژگی بسیار مهم داره که هر یکیش از اهمیت زیادی برخوردار است. حالا توجه کنید که 4 ویژگی رو هم دیگه جمع شده. یکم این که این عملیات بسیار و گسترده، ویژگی گستردگی است، یعنی نقطه نقطه جاهای مختلف داره مورد هدف قرار میگیره. دوم پیوستگی است، همچنانی که در اخبارتون هستش برای روز 11 داره این حملات انجام میشه. سوم عمق سرزمینی، تو از بندر عباس گرفته تا مثلا تبریز مورد حمله قرار میگیره. و چهارم هم این که آزادی عملی که امریکا داره، یعنی دست بازی داره، یعنی شما هیچ پدافندی وجود نداره که حتی برای یک مورد مانع هر گونه عملیات بشه. بنابراین هر جایی رو که امریکا اراده کرده است مورد هدف قرار داده. اینها خب ویژگی هایی است که اگر اینا رو در نظر بگیریم، پس میشه تصور کرد روز 12، 13، 14 همینطور با همین وضعیت جلو بره. و شما نگاه کنید میزان تخریبی که به جا خواهد گذاشت چه خواهد بود. اما پرسش شما این هستش که این تا کی ادامه داره؟ خب ببینید، اما اساسا جنگ ها برای این هستش که تبدیل به یک دستاورد سیاسی بشود، یعنی دستاورد نظامی میبایستی تبدیل به یک دستاورد سیاسی بشود. دستاورد سیاسی که دونالد ترامپ تعریف کرده، گفته که عملیات رو تا اونجا ادامه میداد که جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره بیاید.
0: وال استریت ژورنال گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور رسمی توافق 30 ساله هسته‌ای با عربستان سعودی رو تصویب کرده. این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت توافق هسته‌ای واشنگتن و ریاض زمینه ایجاد برنامه هسته‌ای غیر نظامی در این کشور را فراهم می‌کند و به طور بالقوه می‌تواند راه را برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل عربستان سعودی باز کند. این توافق به ارزش 10 میلیارد دلار به گونه‌ای طراحی شده که در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای عربستان سعودی شرکت‌های آمریکایی نقش محوری داشته باشند. در یک از واکنش‌ها ویکتور لیبرمن وزیر دفاع پیشین اسرائیل گزارش‌ها درباره توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان سعودی را عبور از خط قرمز توصیف کرد و هشدار داده هر برنامه هسته‌ای نظامی از یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی آغاز می‌شود. همزمان رسانه‌های اسرائیل این توافق احتمالی را ضربه سیاسی امنیتی به اسرائیل ارزیابی می‌کنند. به گزارش این رسانه‌ها واشنگتن ممکن است بدون اینکه همکاری هسته‌ای با ریاض را مشروط به عادی سازی روابط عربستان با اسرائیل کند، توافق هسته‌ای با این کشور را پیش ببرد. با همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه میشیم. این خبر توافق هسته‌ای بین عربستان سعودی و آمریکا خیلی زود با واکنش‌های گسترده‌ای در اسرائیل روبرو شد. از شما بشنویم جزئیات رو.
2: البته مقامات رسمی اسرائیل، مقامات دولتی واکنشی نشون ندادن و به نظر هم نمیاد که اصولا در رابطه با تصمیمات ترامپ واکنش های مستقیمی داشته باشن. اما توافق هسته‌ای غیر نظامی میان ایالات متحده و عربستان سعودی به عنوان موضوعی نگران کننده در اسرائیل دنبال میشه. این توافق به گفته اسرائیلی ها راه را برای همکاری هسته‌ای غیر نظامی بین آمریکا و عربستان هموار میکنه و حتی این امکان را به عربستان سعودی میده که تأسیسات غنی‌سازی و اورانیوم را در خاک عربستان با اینکه تحت نظارت آمریکا هست مطرح بکنه. کاخ سفید میگه که این سازوکار باعث میشه واشنگتن در حقیقت کنترل و نفوذ بیشتری بر برنامه هسته‌ای عربستان داشته باشه و از انحراف اون به سمت نظامی شدن جلوگیری کنه. اما در اسرائیل نگاه متفاوت هستش. یکی از اصول ثابت سیاسی امنیتی اسرائیل بوده که هیچ کشور عربی در منطقه نباید به توانایی غنی‌سازی اورانیوم دست پیدا بکنه، حتی اگر این برنامه به عنوان غیر نظامی عنوان بشه. و دلیل این نگرانی هم روشن هست، زیرا فناوری غنی‌سازی غیر نظامی میتونه در آینده در صورت تغییر شرایط سیاسی به سمت تولید مواد لازم برای سلاح هسته‌ای هم هدایت بشه. نگرانی دیگر اسرائیل بوده سیاسی این توافق هم هستش. در جریان مذاکرات عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و عربستان در سال 2023 دولت اسرائیل اصرار داشت که هر گونه همکاری هسته‌ای با ریاض از طرف ایالات متحده تنها پس از امضای توافق کامل عادی‌سازی روابط با اسرائیل انجام بشه. اکنون گزارش‌ها حاکی از این هستش که دولت ترامپ این پرونده‌ها را از هم جدا کرده و همکاری هسته‌ای بدون شرط عادی‌سازی داره به پیش میره. همه این مسائل باعث شده که در اسرائیل نگرانی‌هایی به وجود بیاد. به نظر میاد که یکی از گفتگوهای نتانیاهو و ترامپ هم در آینده در کاخ سفید در همین مورد باشه.
0: متشکرم از توضیحات شما. همکارم بابک اسحاقی، تل آویو در اسرائیل. و یک خبر فوری، آتش سوزی گسترده رخ داده در مراتع و پوشش گیاهی ارتفاعات منطقه دراک و بمو در شمال غرب شیراز و کوههای مشرف به دروازه قرآن. مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شیراز هم اعلام کرده که تا به حال 9 ایستگاه آتش نشانی به همراه حدود 100 آتش نشان به محل اعزام شدن. عملیات مهار و کنترل حریق هم آغاز شده و هنوز ادامه داره. وزیر امور خارجه آمریکا در نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا گفته که واشنگتن آماده مذاکره با جمهوری اسلامی هست، اما تهران برای گفتگوها جدی نیست. او تاکید کرده در صورت شکست مذاکرات ایالات متحده برای حفاظت از منافع خود و متحدانش اقدام خواهد کرد. مارکو روبیو هشدار داد تسلط جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز میتواند بدعت بسیار خطرناکی در زمینه کنترل آبراهای بین‌المللی ایجاد کند که فراتر از خاورمیانه بر دیگر نقاط جهان هم تاثیرگذار باشد.
3: ایالات متحده همیشه به دیپلماسی متعهد است. ما انعطاف پذیر و همیشه مایل به حل اختلافات از طریق مذاکره هستیم و این در مورد ایران هم صادق است. متاسفانه ایران تا کنون برغم اینکه به توافق رسیده ایم به تعهدات خود عمل نکرده است. همانطور که رئیس جمهور امروز گفت، مشکلی که اکنون داریم این است که آنها در مذاکرات جدی نیستند. اگر جدی باشند ما هم هستیم. اگر جدی نباشند ما هم هر کاری که لازم باشد برای محافظت از منافع خود و متحدان خود انجام می‌دهیم. اگر در خاورمیانه سنت ایجاد کنیم که کشور بتواند یک آبراه بین‌المللی را کنترل کند، عوارض بگیرد و اگر کسی با آنها عوارض نپرداخت کشتی‌هایش را منفجر کند، این رویه در سایر نقاط جهان و از جمله در منطقه خاورمیانه تکرار خواهد شد. بنابراین آنچه مطرح است صرفاً اتفاقاتی که در تنگه هرمز رخ می‌دهد نیست، بلکه موضوع اصل بسیار اساسی آزادی ناوبری است و اگر این اصل مورد تهدید قرار بگیرد، فکر می‌کنم اقتصاد جهانی و قوانینی که 150 سال تجارت و بازرگانی بین‌المللی را منسجم نگه داشته مورد تهدید قرار می‌گیرد و نباید اجازه داد این اتفاق رخ بدهد.
0: ترکیه با تصمیم وزیران امور خارجه کشورهای جنوب شرق آسیا در 59مین نشست آسیان به عنوان شریک گفتگو برای این اتحادیه پذیرفته شده. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه این تصمیم رو دستاورد مهمی برای سیاست خارجی دولت رجب طیب اردوغان توصیف کرده. با همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا همراه میشیم که برای ما توضیح بدی فرزیا، جایگاه شریک گفتگوی آسیان چه اختیارات و چه فرصت‌هایی رو برای ترکیه فراهم میکنه؟ چرا برای ترکیه اینقدر این فرصت مهمه؟
4: خب ریحان، شریعی که گفته بودم بالاترین سطح همکاری با کشورهای جنوب شرق آسیا و اتحادیه آسیان هستش برای ترکیه. چرا اهمیت داره؟ چون کشورهای اندونزی، سنگاپور و مالزی کشورهایی هستن که ترکیه حجم تجارت بسیار بالایی با این کشورها داره. به طور کلی وقتی که به حجم تجارت ترکیه با این کشورها نگاه می‌کنیم، در سال 2025 16 میلیارد دلار حجم تجارت ترکیه با کشورهای جنوب شرق آسیا داشته و حالا بعد از عضویت به بالاترین سطح همکاری با اتحادیه آسیان تونسته که دست پیدا بکنه. البته ترکیه از سال 2017 شریک گفتگوی بخشی برای اتحادیه و کشورهای آسیان بود، اما از سال 2024 درخواست داده بود که ارتقاء جایگاه پیدا بکنه. سال گذشته هم در نشست سران پذیرفته شد که ترکیه وارد این اتحادیه در سطح شریک گفتگو باشه و امسال هم در نشست وزرای خارجه میشه گفتش که عملی شده. در همین راستا هم وزیر خارجه ترکیه اعلام کرده که این موضوعی هستش که نشانه سیاست رجب طیب اردوغان هستش. در حدود 1.5 سال پیش بودش که اردوغان به کشورهای آسیایی سفر کرده بود و در زمینه تجارتی که با این کشورها میشه داشت صحبت‌های مهمی رو انجام داده بود. حجم تجارت با این کشورها برای ترکیه مهم هستش و در شرایط کنونی وقتی که ترکیه شریک گفتگو میشه میتونه در تمامی نشست‌ها شرکت داشته باشه، چه در سطح سران چه در سطح وزرای خارجه.
0: سپاس از توضیحات شما همکارم فرزیا ثابتی که از آنکارا در ترکیه ما رو همراهی کردید. ممنون از شما برای همراهیتون تا پایان این بخش خبری. تا کمتر از 1 ساعت دیگه همکارم شهر عزیزی با مجموعه بعدی خبر همراه شما خواهد بود. من باز برمیگردم خدمتتون. برای دریافت آخرین خبرها میتونید همیشه به وبسایت ما مراجعه کنید.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌دونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: میشه از کسی دیگه قرض کنن،
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و بسیاری باز نمی‌گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت است. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.
2: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنه. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

سه شنبه 22 تیر ماه 1405، من مهدی مهدوی آزاد و این دو چشمت هست. جنگ پینگ پونگی ایران و آمریکا به کدام سو می‌رود؟ آیا آمریکا برای آزاد کردن تنگه هرمز دنبال حمله زمینی به ایران و تصرف برخی از جزایر ایران یا حتی جایی مثل بندر عباس است؟ احتمال جنود بزرگ سپاه پاسداران و حملات زمینی رژیم ایران به کشورهای همسایه چقدر است؟ خانم آقای بچشمنداز، خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، شرایط عجیب و غریبی، اوضاع حیرت آوری بر ایران حاکم است. مذاکره کنندگان، میانجی ها، ظاهرا پشت درهای بسته دنبال یه تفاهم نامه جدید بین ایران و آمریکا هستند. ظاهرا خبرها که چنین میگه. یه سری سیگنال ها نشون میده که هر دو طرف نیازمند پایان جنگ هم هستند و هر دو طرف هم آتش بس میخوان. با این حال حتی توی این اوضاع به عبارت قمر در عقرب، توی همین اوضاعی که همین امروز هم حرفای وزیر دفاع آمریکا، هم حرفای رئیس جمهور آمریکا، همش میگه که پس از اینکه تهدیدات خیلی جدی علیه ایران بود، توی این اوضاعی که حملات آمریکا به زیر ساختای ایران، برق ایران دچار مشکل کرده، یه سه جاها 12 ساعت برق ندارن، تازه خیلی جدی هنوز حمله نکرده، توی این شرایط حرفای از مقامات جمهوری اسلامی میشنوید که آخرش متوجه نمیشه صرفا یه رجزخانی مسخره و احمقانه هستند یا جدی جدی جدی جدی دارن تهدید میکنن، یعنی یه تهدید جنون آمیز و خطرناکه که ممکنه هم ایران هم منطقه هم خودشون رو به آتش بکشه. از اینا خب بعید نیست. میدونید شما راجع به کشور حکومت آدمایی صحبت میکنید که نرمال نیستن، متعارف نیستن. دیروز محسن رضایی، همینجا پرانتز باز کنم، این محسن رضایی که دیروز صحبت میکنیم همون کسی است که سال 1394 گفت اگر آمریکا به ما حمله کنه، ما همون روزای اول 1000 تا آمریکایی رو گروگان میگیریم، هر کدوم چند میلیارد دلار میفروشیم. این خیلی مهمه ها، یعنی شما بدونید که ژنرال مثلا به اصطلاح سپاه پاسداران آقایون ذهنیتش چقدر تروریستیه. جنگ که میشه دنبال اینه که فوری بره گروگان بگیره، چند میلیارد دلار بفروشه. محسن رضایی گفت سیاست هم جنگ هم صلح تمام شده و اگه آمریکا به حملاتش ادامه بده، ایران وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهد شد. این عین حرفای آقای محسن رضایی است. محسن رضایی خالی زیاد میبنده، چاخان زیاد میکنه، دریوری زیاد میگه، تهدید علکی زیاد کرد. خیلی اصلا تو با همه عمرش این خالی بندی و چاخان و مزخرف گویی. منتها الان محسن رضایی مشاور نظامی ارشد مجتبی خامنه ای هست. جنگ گفته دور دست اون، 8 سال جنگ ایران عراق دست اون بود، فرمانده سپاه بود، دیروز عرض کردم چقدر جوان علکی کشته شد و حالا دست اون. اول من حرفاش میتونه جدی باشه، یعنی چی؟ ما به زودی ظرف دو سه روز آینده، یعنی امروز و فردا، ما وارد مرحله انهدامی کامل جنگ، یعنی چی؟ مشکل اونجا شروع میشه که این عبارتی که به کار میبره، عبارت ایران وارد مرحله تهاجمی خواهد شد، این عبارت تو حرفهای خیلی از مقامات دیگه حکومت هم تکرار شده. در واقع همین هست که مسئله رو جدی میکنه. فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همین عبارت گفته، ادعا کرده که آره ما، یعنی ایران جمهوری اسلامی، ممکنه که وارد مرحله تهاجمی تمام عیار بشه. عباس پاپیزاده نماینده دستور اونم همین رو گفته. چندین نفر از نماینده همین رو گفتن و چند نفرشون از این حرف زدن که آقا سپاه پاسداران ممکنه وارد حملات زمینی پیش دستانه به کشورهای اطراف بشه. اصلا باور کردنی نیست، باور کردنی نیست. اما خانم آقایون، از دیوانگانی که این دیوانگانی که میگن تو پرانتز یادتون هست مسعود پزشکیان گفته بود کارهای سپاه پاسداران دیوانگیه و جنونه، از دیوانگانی که به جای صلح با آمریکا یا به جای صلح با جهان، حالا مثلا فقط آمریکا نیست، موشکاشون رو دارن به هر جا که دستشون میرسه، به کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس، به هر جا که میتونن، پس پاکستان بگیرید تا عربستان سعودی، اردن، به همه جا شلیک میکنند. از اینا هر چیزی مگه بعیده؟ اینکه یهو توهم برشون داره، توهم به اونها غالب بشه، چه میدونه دوباره احساس کنن ابرقدرتن و بخوان یهو حمله زمینی بکنند، مگه واقعا خیلی بعیده؟ مگه صدام حسین به کویت حمله نکرد؟ مگه خود همین ها تندروها یه زمانی نمیخواستن موقعی که در افغانستان مشکل بود افغانستان حمله کنند؟ مگه موقعی که آمریکا به عراق حمله کرد نمیخواستن برن به عراق حمله کنند، آمریکا به جنگ کرد؟ میگه اصلا یه ذره دو ذره که نیست. مگر مقامات بسیار سطح بالای اونها در همین روزهای اخیر آذربایجان رو تهدید نکرد کشور آذربایجان رو به حمله نظامی؟ یکی دو تا نیستش که. بنابراین اینجا آدم واقعا میترسه که اینا چی دارن میگن. الان در بین مقامات جمهوری اسلامی ایران این ذهنیت هست، درست یا نادرست، این ذهنیت هست که آمریکا میخواد احتمالا به ایران حمله زمینی بکنه، اونا اینجوری فکر میکنن و بنابراین میگن که ما باید حمله پیش دستانه بکنیم. یا یه چیزی حالا یه چیز شنیدن حمله پیش دستانه یا برشون داشته. در باره راهبرد آمریکا، یعنی این ذهنیتی که اونها دارن، چیزی که الان تو ذهنشون ساخته شده که آمریکا میخواد حمله زمینی کنه، حمله زمینی کنه، درباره راهبرد آمریکا ما سه تا نظر اصلی میشنویم. نظر اول میگه آمریکا دنبال یک منطقه پرواز ممنوع هست، آمریکا دنبال محدودیت‌های جانبی علیه ایران می‌گرده، صادرات نفتش رو قطع کنه، محاصره دریاییش رو ادامه بده و منطقه پرواز ممنوع با حمایت کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس. این نظر اولی، میگه که دنبال حمله زمین نیست. نظر دوم میگه نه، حمله زمینی در پیشه. میگه که نظریه دومه، میگه آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز لاجرم راهی نداره جز اینکه سراغ تصرف بخشی از خاک ایران، مشخصا برخی از جزایر و شاید حتی بندر عباس بره. اما نظر دیگه هم هست، نظر سوم، میگه ترامپ نهایتا جز یه تفاهم جدید راه دیگه انتخاب نمیکنه، نخواهد داشت. و در واقع همین برداشتم هست که بخش دیگری از حکومت رو اینجوری گستاخ کرده. خانم آقایان، در واقع حکومت با دو تا برداشت سراغ این جنون جدید رفته. بخششون میگن که آقا ترامپ به ما حمله زمینی میکنه، پس ما باید بدو بدو حمله پیشدستانه کنیم و زیر ساختشون رو بزنیم. میگم چهار تا جمله که شنیدن که رو هم میذارن. بخش دیگه ایشون میگن آقا ترامپ جرئت نداره حمله زمینی بکنه، مجبور آخر تفاهم کنه، ما باید بزنیم، موشک بزنیم، امتیاز بگیریم. خب این راهبرد آمریکا هم در مورد ایران چی؟ آیا واقعا در ایران راهبرد مشخصی وجود داره؟ به نظر میاد خیر. یعنی بغیر از این حرفای کلی، خزعبلات، کلمات قلم به سلم، به ما ابرقدرت شدیم، ما قدرت چهارم شدیم، ما باید امتیاز بگیریم، میخوان تنگه هرمز رو بگیرند، نظارت بکنند، دنیا رو به قول خودشون مدیریت کنند، بغیر از این چیز دیگه ای نیست. اما خیلی از سیاست های راهبردهای جمهوری اسلامی در لحظه شکل میگیره. آیا ممکنه سپاه ناگهان دست به حمله پیش دستانه بزنه؟ اگر نه، خب سازوکار راهبرد آقایان برای جلوگیری از نابود شدن زیرساخت‌ها دارای ایران چی هست؟ چی کار میخوان بکنن که تمام بشه؟ ببینید، تو روزهای گذشته تنها کاری که اینا کردن پروپاگاندا بوده. یعنی من و شما اومدیم گفتیم آقا داره برق ایران میزنه، اینا بودو بودو من فیلمش عوض کردن، گفتن که فلانی داره دفاع میکنه از حمله برق ایران. جز پروپاگاندا به چیزی فکر نکردن، به فکر ایران هم نیستند هیچگاه، به چیزی جز در واقع منافع خودشون فکر نکردند، جز پروپاگاندا هدف دیگه ای نداشتند و حالا هم ظاهرا جز اون هدف دیگه ای ندارند. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، اینجاست در کنار شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقایان سلام، عرض ادب دارم، خوش آمدید و سپاسگزارم از حضورتون. آقای حسنیاری، بذارید از شما شروع کنم، اجازه میدید؟ این حمله زمینی، احتمال حمله زمینی آمریکا رو شما الان در چه وضعی میبینید؟ امروز من یه جایی میدیدم که میگویند که احتمال حمله زمینی افزایش یافته، در مقابلش کارشناسا خیلی جدی رو میبینم که میگن نه، اصلا حمله زمینی اصلا الان در اون شرایط نیست که این کارو بکنه، و اگر آمریکا بخواد حمله زمینی بکنه یه جایی تصرف کنه میتونه، ولی بعد نگه داشتنش هزینه خیلی زیادی خواهد داد. یه گرایش دیگه هست که میگن آقا به زودی مذاکره خواهند کرد، نمیدونم صلح خواهد شد. یکی دیگه میگه که بله، بعد هوایی منطقه پرواز ممنوع است کردن. شما به نظرتون الان راهبرد آمریکا چی هست و مشخصا احتمال حمله زمینی رو چقدر جدی میدونید؟
1: درود به شما جناب مهدوی آزاد، جناب سمیه گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید، اون چی که گفته شده از قول سرداران سپاه، شما به خوبی اشاره کردین، اینا بخشی از تبلیغات جمهوری اسلامی است و به نوعی پوشاندن ناتوانایی های جمهوری اسلامی. در مورد حمله زمینی به نظر میرسد همت آمریکا در چند هفته گذشته، به خصوص در 9-10 روز گذشته، بر این امر متمرکز بوده که جنوب رو، سواحل رو و همینطور قسمت این جزایر رو و تا حدی شمال سواحل رو به شدت بمباران بکنه، اون توانایی های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی رو از بین ببره، احتمالاً با این نیت که در نهایت شرایط رو فراهم بکنه که نیروهای بخصوص نیروهای ویژه رو احتمالاً در بعضی از این جزایر پیاده بکنه برای بازنگه داشتن تنگی هرمز. خب به طب این هزینه هایی رو در برخواهد داشت، هزینه های انسانی و خصوص هزینه مالی در این مرحله چندان مهم نیست، ولی هزینه های انسانی رو در بر خواهد داشت، به خاطر اینکه سپاه پاسداران میتونه از دیگر نقاط ایران به این حملات، به این جزایر حملاتی بکنه. و همونطوری که فکر میکنم معاون یا ارتش بوده یا به هر ترتیب یکی از این تیمسارهای جمهوری اسلامی گفته بود که ما بایستی این کار رو بکنیم، اگر که دشمن بخشی از سرزمین ما رو به اشغال در آورد ما اون بخش رو بمباران خواهیم کرد. بنابراین از این نظر، از دید جمهوری اسلامی هم، احتمال این که آمریکا نیروهایی رو در بعضی از اماکنی، بعضی از جزایری که اطمینان داره از نظر امنیت اینها پیاده بکنه، با این نیت که نه تنها تنگه رو باز نگه داره، تنگه هرمز رو، بلکه از اونجا به نوعی پرتگاهی بشه برای حملات دیگری که بیشتر به داخل خاک ایران انجام خواهد داد علیه منافع جمهوری اسلامی و به طور کلی سراسر ایران رو، هر جایی که جمهوری اسلامی در اونجا تجهیزاتی رو مستقر کرده. بنابراین این احتمال وجود داره که به چنین کاری دست بزنن، محدود خواهد بود به هر تقدیر.
0: یه سوال اینجا بپرسم آقای حسن یاد، اتفاقا من می‌خواستم همین رو خدمتتون بگم که مقامات نظامی ایران گفتن که بله اگر آمریکا بیاد بخش از خاک ایران اشغال کنه ما هم اونجا رو هم بمباران می‌کنیم. آدم یاد بشار اسد و کارهای بشار اسد و حافظ اسد و خانواده خودش میفته. یعنی مثلا اگر مقامات، مثلا ارتش اسرائیل اومد یه کارخونه برق گرفت، اینا بمب میندازن اونجا. اگر ارتش اسرائیل به قول خودشون، چون میگن اومد مثلا 10 تا بچه گرفت، بچه‌ها رو هم می‌کشن. حالا ارتش اسرائیل آمریکا هیچ وقت بچه نمیگیره، ولی منظورم این هستش که یاد آدم یاد بشار اسد و حافظ اسد می افته. ولی امروز آقای ترامپ به جمهوری خواها و دموکرات ها، بیشتر به دموکرات ها، گفت بیاید سر مسئله ایران با هم متحد بشیم. من دیدم برخی از آمریکایی‌ها تحلیلشون این هستش که ترامپ حتی آمادگی داره مثل جورج بوش، حتی نیروی زمینی، چند صد هزار تا نیروی زمینی ببره و اصلا ایران بگیره و و و موضع سیاسیش اجازه نمیده و جایگاه سیاسیش اجازه نمیده احزاب رو به هم نزدیک هم بکنه. این احتمال منطقا دوره. اگر چنین احتمالی وجود نداشته باشه، حمله زمینی که شما میگید جایی که امن باشه وجود داره است؟ اصلا جایی هست در ایران که اونا بتونن بدون هزینه با هزار تا نیرو بگیرن؟ منظورم این هستش که اگر شما گزینه اووردن چند صد هزار نیرو رو بگذارید کنار، با پتانسیل فعلی آمریکا که میگه 50 هزار نیرو ما داریم در خاورمیانه، 50 هزار تا همشون تا جای خودشون هستن، جای امنی هست، راهبرد امنی وجود داره که آمریکا بتونه این لخشه رو پیاده بکنه؟
1: ببینید، مقصود من این است که یک سرپلی ایجاد بکنن برای ادامه حملات قوی‌تر و بیشتر. در اون اشاره‌ای که شما کردین به بمباران احتمالی مناطقی که آمریکایی‌ها به تصرف در خواهند آورد توسط جمهوری اسلامی، این نشانه روشنی است از این که برای جمهوری اسلامی مردم ایران اهمیتی ندارن، به این معنا که به هر تقدیر ایرانی‌هایی در این جزایر سکنا دارن و در صورتی که آمریکا این جزایر رو بگیره، خب به تبع غیر نظامیان که کاری نداره آمریکا، ولی با اون حملاتی که جمهوری اسلامی خواهد کرد، چیزی نظیر اون حوادث تراژیک 18 و 19 دی ماه رو بتونه وجود بیاره. بنابراین اگر که آمریکا به چنین کاری دست بزنه، بیشتر به معنای ایجاد سرپل هست برای حمله عمیق‌تر به داخل خاک ایران و از بین بردن بیشتر توانایی های جمهوری اسلامی. خب این هم به جزیره خارک حرفش بسیار زده شده این روزها، ابو موسا هست، تنب بزرگ هست، اینایی که از نظر استراتژیک مهم هستن، سیریک هست و اینها رو میشود. احتمال این که اینها رو بتونن تصرف بکنن برای مدت محدودی اینا وجود داره، بخصوص که شما اشاره کردین به احتمال ائتلاف و یا اینکه همگرایی بین دموکرات ها و جمهوری خواهان در آمریکا. اگر چنین ائتلافی یا همگرایی به وجود بیاد، می شود این رو به عنوان یک قدم بزرگ برای اون جنگ نهایی که پیشتر جناب علی بنده درباره اجتناب ناپذیر بودن اون صحبت می کردیم، برای دست دادن به اون حمله بزرگ خواهد بود. بنابراین می شود گفت که احتمال داره هزینه به تب خواهد داشت، خالی از نمی شود این رو به عنوان یک فرضیه کنار گذاشت.
0: خیلی متشکرم آقای سمیر، خوش آمد میگم به شما، متشکر از صبر و تحملتون. همین سوال میخواستم از شما بپرسم، متشکرم. فکر کنم قبلش بذارید از آقای ترامپ شروع کنم. حرفای امروز آقای ترامپ رو احتمال شدیدی که دو ساعت پیشه اونجا در واقع میگه که ایران داره برای گفتگو مذاکره با ما التماس میکنه. نمیدونم تحلیلتون از این حرفا چیه. این حرفا رو آخه یه زمانی موقعی که اینجوری حرف میزنه معنیش این هستش که خودش دوست داره مذاکره کنه و پشت پرده داره مذاکرات خوب پیش میره، یا برعکس. و بعدم اونجا میگه که نه، ما هنوز با ایران خیلی کار داریم و فعلا ما مونده و هنوز میخوایم حمله بکنیم. خیلی محکم میگه صحبت از زدن رو بستن میکنه. یه جای دیگه میگه با زور اگه ما همه امروز هم برگردیم خیلی پیروز شدیم. برداشت شما از حرفای آقای ترامپ چیه؟ در مجموع چی داره میگه؟ و بعدم بلافاصله بریم سراغ حمله زمینی. آیا شما احتمالی میدید در مورد حمله زمینی آمریکا؟
2: عرض ادب دارم حضور شما جناب دکتر مهدوی آزاد گرامی، حضور استاد گرانقدرم جناب دکتر حسن یاری و مردم دلیر ایران. ببینید در زمینه صحبت‌های آقای ترامپ بایست این را عرض بکنم، نه فقط آقای ترامپ بلکه افرادی در جمهوری اسلامی هم دارن کوشش میکنن که بتونن این وسط از همدیگه امتیاز بیشتری بگیرن. آقای ترامپ اگر جدیتی در این که ما هیچ گونه مذاکره ای دیگه نخواهیم داشت یا هیچ گونه تعاملی با جمهوری اسلامی نداریم داشت، دیگه نمی اومد از دیدگاه این که اونها دارن التماس میکنن که ما مذاکره بکنیم ولی ما هنوز برنامه خودمون رو رو نمی کنیم صحبت نمی کرد. آقای ترامپ داره کوشش میکنه با این چندگانگویی همون روند همیشگی این که همه رو در یک حالت حدس و گمان باقی بگذاره پیش میره، ولی از یه طرف دیگه هم میخواد جمهوری اسلامی رو به این امر مجاب بکنه که شما فکر نکنید که فقط و فقط گزینه ایالات متحده مذاکره هست، ما در زمینه مسائل نظامی هم داریم اهداف خودمون رو پیش میبریم. این ولی برای حکومتی به مانند جمهوری اسلامی که مردم ایران براش هیچ جایگاهی ندارن و فقط و فقط بقای حکومت براش ارزشمنده، این یک امید واهی ایجاد میکنه که پس ما اگر با همین روند کجدار و مریض بریم جلو یا با همین روندی که روی صحنه دوتا کشتی رو بزنیم ولی پشت صحنه درخواست مذاکره بکنیم، میتونیم زمان بخریم و به اصطلاح از این ستون به اون ستون فرجه برای ما. اما در مورد حمله نظامی اگر بخوایم صحبت بکنیم و حمله زمینی، ببینید من فکر نمی کنم هیچ کدام از ما یا هیچ کسی که مخاطب این برنامه هست علاقه به این داشته باشه که هیچ دولت خارجی به خاک ایران عزیز ما تعرضی داشته باشه. اما واقعیات سیاسی داره به ما این رو نشون میده که جمهوری اسلامی، حتی همون جوری که جناب دکتر حسن یاری هم اشاره فرمودن، خود عمرای ارتش جمهوری اسلامی آمدن گفتن ما اگر پاش بیفته به مردم خودمون و به خاک خودمون هم حمله میکنیم. پس در حقیقت داره نشون میده که جمهوری اسلامی برای خودش مردم ایران رو هیچ جایگاهی نمیبینه و اجازه و کشتن مردم ایران رو برای خودش یک امر غیر قابل انکاری میبینه. ولی در مورد این که آیا ایالات متحده نیازی به این کار داشته باشه، نه. من فکر میکنم ایالات متحده الان داره هزینه و فایده این امر رو میسنجه، اما من کاملا با این امر موافقم که ایالات متحده در صدد این خواهد بود که حداقل جزایری به مانند خارک یا حتی لارک، قشم، ابو موسا، سیریک، اینها رو به تصرف در بیاره برای مدت زمان محدود که بتونه جمهوری اسلامی رو در حقیقت در یک کیشومات سیاسی قرار بده که هیچ راهی بجز اون تسلیم مورد نظر رو برای انتخاب نداشته باشه.
0: آی سمی استدلالتون موقعی که میگید که فکر میکنید آمریکا این کارو میخواد بکنه بر مبنای کدام نشانه هست؟ به خاطر که اگر شما مثلا اهدافی که ایالات متحده حمله کرده در 10 روز گذشته رو بررسی بکنید، خب یه بخشش که اصلا ربطی نداره به اینکه کجا میخواد چه کار میخواد بکنن، اهداف سیویل، اهداف غیر نظامیه. یه بخش دیگه ایش هم به نظر میاد که به وضوح توان نظامی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران علیه کشتی های نفتکش تو تنگه هرمز هدف هدف گرفته. چیز زیادی نیست که نشون بده که اونها میخوان بیان مثلا در این جزایر حضور داشته باشن، همچون که مثلا موشک‌های کروز یکی از این جزایر روز 8 7 زد. میخوان بر مبنای کدام نشانه شما چه حرفی میزنید؟
2: من بر استناد به گفته هایی که و شواهد امر که از طرف سنتکام آمده بیرون که چه هدف هایی رو تا الان مورد حمله قرار دادن و چه اهدافی رو در حداقل در تیررس خودشون دارن از یک سو، و از سوی دیگر هم نیازمندی های سیاسی ایالات متحده رو دارم در نظر میگیرم، چون ایالات متحده برای اینکه بتونه جمهوری اسلامی رو یک بار برای همیشه مجاب بکنه که یا تسلیم نامه رو بپذیره یا در حقیقت بپذیره که با سقوط بلا منازع مواجه خواهد شد، نیاز داره که بتونه حربه تنگه هرمز رو از دست جمهوری اسلامی در بیاره. حربه تنگه هرمز رو به چه صورتی میتونن در بیارن؟ مناطق حوالی اونجا رو تحت کنترل داشته باشن که یک بتونن توانمندی های نظامی و دریایی جمهوری اسلامی را از دستش در بیارن، دوم هر گونه پایانه نفتی و ترمینال نفتی رو از تصرف جمهوری اسلامی در بیارن که بتونن اجازه این که اونها فکر منافع اقتصادی هم داشته باشند رو از سر بیرون بگذارن و در حقیقت در یک عمل انجام شده ای قرار بدن حکومت جمهوری اسلامی رو که ببینن نه توان اقتصادی دارن، نه توان نظامی دارن و نه توان استفاده از اهرم‌های فشار. به این سه تا دلیل هست که من فکر میکنم این یکی از عملی ترین راهکارهای ایالات متحده باشه.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم آقای حسن یاری. حالا برگردیم به تهران. موقعی که این به اصطلاح سردارهای سپاه پاسداران مثلا محسن رضایی میاد میگه ما به زودی وارد حمله هجومی و نمیدونم ویرانگر و خراب کننده میشیم، اون یکی میاد میگه همین حرفا میزنه، منظورشو چیه؟ میخوان دقیقا چیکار بکنن؟ چیکارا دقیقا میتونن بکنن؟ آیا رفتی به تنگ هرمز داره یا منظورشو به کشورهای دیگه است؟
1: ببینید سرداران سپاه از جمله یا به ویژه محسن رضایی اینها دانش نظامی ندارن. نمونه ای که اینها به دنبال ایجاد اون هستن یا تکرار اون هستن همون جنگی است که با عراق داشتن و نتیجه اون جنگ رو دیدیم، به این معنا که خب شرایط فراهم هست، این کشورهای پیرامونی کشورهای کوچکی هستن، از نظر نظامی توان ما برتر است بر اونها و در نتیجه می شود این کار رو انجام داد. خب خود محسن رضایی نگفته که یا درک نمی کنه که آیا جمهوری اسلامی با این کشورها از نظر راه زمینی داره نداره، بایستی نیروها رو بر کشتی سوار کرد و به اونجا برد و یا اینکه با هواپیما پیاده کرد. ببینید در هر صورت اون چیزی که محسن رضایی میگوید این است که جمهوری اسلامی در صدد آن است که بچه‌های دبستان و دبیرستانی رو که در زمان جنگ با عراق گوشت دم توپ کرده بودن همون کار رو امروز تکرار بکنن، به این معنا که نیروها رو بفرستن. با این برداشت این نیروها پیشرفت خواهند کرد، در حالی که شکی وجود نداره که اگر چه از راه زمینی از راه عراق به عنوان نمونه بخوان وارد کویت بشوند و یا اردن عربستان و جاهای دیگر، اینها در همون وهله اول بمباران خواهند شد و از بین خواهند رفت. بنابراین حرفای محسن رضایی رو به نظر من نبایستی جدی گرفت، به خاطر اینکه محسن رضایی در طی جنگ 8 که بر مردم ایران تحمیل کرده بود جمهوری اسلامی نشان داد که هیچ گونه توانایی درک جنگ های مدرن رو نداره. امروز خب بعد از 30 این درک به طور قطع فرسوده تر شده نسبت به گذشته و در نتیجه اون چی که محسن رضایی میگوید هیچ گونه ارزشی ندارن. اینا صرفا صحبت هایی است که بایستی بکنن. یکی از کارهایی که سرداران سپاه انجام میدن زیادی حرف میزنن و کم عمل میکنن و به خصوص کم میاندیشن.
0: آقای حسن میاد کلامتون بله بله میفهمم چی میفهمید، ولی اسماعیل کوثری سردار سابق سپاه که الان تو مجلسه و اسم میشه محسن رضایی است، این اومده گفته آمریکایی‌ها فقط هیکل گنده دارند و جرأت و جسارت رو در رو شدن با نیروهای ما را ندارند، و بعد گفته که اگه عرضه داشتن میخواستن کار کنن همون روزهای اول میکردن، فقط هدفشون رعب و وحشت، ایجاد رعب و وحشته. ولی آیه بخشی منظورم این هستش که الان تنگه هرمز رو درست آمریکا میگه بازه، ولی واقعا نیست که امروز بسته است و جمهوری اسلامی دوباره امروز کشتی زد و کشتی از اونجا حرکت نمیکنه. مثلا اینکه اگر اینجوری خب چرا تمام نمیشه، چرا تنگه هرمز آمریکا باز نمیکنه، چرا مسئله هنوز داره ادامه پیدا میکنه؟
1: ببینید حرفای کوثری نظیر حرفای رضایی واقعا مضحکن، به این معنا که فکر میکنه که دو نفر دارن با هم کشتی میگیرن در یک تشکی. بنابراین این حرفا ارزش واقعا حتی تکرار هم ندارن، به خاطر اینکه هیچ گونه پشتوانه نظامی، پشتوانه هیچ اندیشه‌ای پشت اینها نیست. در مورد اینکه ما چنین خواهیم کرد و چنان، خب ببینید نشان دادن وقتی که کوثری میگه که رو از روبروی با ما اینها توانایی ندارن و پرهیز میکنن، خب ببینید در طی جنگ 12 روزه در چند ثانیه اول رده های بالای نظامی اینها کشته شد، بعد در جنگ های بعدی رهبرشون و تعداد بیشتری از اینها کشته شد. خب اینا فکر میکنن که بایستی شخص ترامپ یک شمشیری به دست بگیره، بره روبروی اون رهبر مقوایی بیسته و با اون بجنگه، در حالی که جنگ مدرن جنگی است که از راه دوره، شما اجباراً حتی دشمنتون رو نمیبینین، نمیشناسین، و این چیزی نیست که اینها واقعا درک بکنن، حتی اگر که این پهپادها رو دارن، موشک ها رو در اختیار دارن و غیره. بنابراین اشکال اساسی جمهوری اسلامی از روز اول تا به امروز به این بوده که اینها این توانایی رو ندارن که با روز، فناوری روز پیش برن و خود رو نه تنها از نظر تسلیحات و به خصوص از نظر فکری به این مرحله برسونن که بتونن چیزی خارج، به اصطلاح خارج از اون جعبه فکر بکنن. امثال کوثری و رضایی و دیگران اینها همون حرفهای زمان جنگ با عراق رو میزنن که چه مصیبت‌هایی به بار آوردن، و اگر که ظاهراً رفسنجانی نمی بود، خمینی دستور داده بود که بسیاری از این رهبران رو اعدام بکنن به خاطر ناکارآمدی‌ها و شکست‌هایی که در این جنگ انجام دادن، در اون جنگ.
0: بله خیلی خیلی متشکرم. درست میگید اون روزی که فاو سقوط کرد و فاو گرفتن، اینا همشون مثل این کوثری هم جزوشون بوده، همشون ظاهرا توی استان دیگه، اگه اشتباه نکنم در استان فارس تا شیراز، ولی مطمئن نیستم، جمع شده بودن که واسه انتخابات مجلس اون زمان نماینده تعیین کنن و سیاسی کاری بکنن. خب آقای سمی، اگر بحث احتمال حمله زمینی آمریکا رو بررسی کردیم، بریم سراغ رجز جمهوری اسلامی و حرفایی که میزنه. اگر ایران، جمهوری اسلامی ایران بخواد به قول خودش حمله پیش دستانه بکنه به کشورهایی که کشورهای عرب، کشورهای حاشیه خلیج فارس، آیا ممکنه؟ آیا توانش منطقا داره؟ درسته ممکنه چه این کاری بکنه؟ اگر یه ذره بخوام برگردیم عقب، حملات هوایی، پهپادی، موشکی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای عرب، آیا میتونیم الان تصویر بسازیم که چه مقدار خسارت اونجا ایجاد کرده، و در ادامه اون حملات آیا حمله زمینی میتونه چیزی رو عوض کنه؟
2: من بعید میدونم که حمله زمینی بتونه چیزی رو برای جمهوری اسلامی عوض بکنه، به ویژه اینکه حملات زمینی توانایی های خیلی بیشتری از نیازمندی هایی که فرستادن موشک و پهپاد داره در بر خواهد داشت، و جمهوری اسلامی همه اینها رو در چند جبهه نمیتونه داشته باشه. و ضمناً حمله زمینی جزو فقط اون گندگویی هایی است که سران حکومتی جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنن، حالا به مانند همین رضایی و کوثری و اینها که یک سری خزعبلاتی رو هم فقط و فقط به خاطر مصارف داخلی استفاده میکنند. اما در زمینه اینکه آیا جمهوری اسلامی مجدداً کوشش خواهد کرد که به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله بکنه، من هیچ بعید نمیدونم. جمهوری اسلامی تنها حربه رو فشار گذاشتن روی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای گرفتن امتیاز و یا حتی برای نفاق افکنی میان اون اتحاد کشورهای عربی است که بتونه برای خودش یک راهکار بقایی رو ایجاد بکنه. به فرض همون گونه که ما الان میبینیم قطر و عمان دارن کوشش میکنن که یک راهکاری، حالا یک آتش بس موقتی، یک میانجیگری برای جمهوری اسلامی بکنن، اینا دلشون برای مردم ایران نسوخته. اینا ضمناً عاشق جمهوری اسلامی هم نیستن، ولی اینها به خاطر منافع ملی خودشون دارن فکر میکنن که یک جمهوری اسلامی ضعیف شده بسیار بسیار حائز اهمیت تر هست تا یک کشور ایران آزادی که روابط عادی داشته باشه و نیازی به بحرانسازی برای بقا نداشته باشه. پس ما به این نتیجه میرسیم که در حال حاضر جمهوری اسلامی قطعاً به حمله به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس داره فکر میکنه، به ویژه اون جاهایی که بتونه حداقل روی ایالات متحده تاثیرگذاری داشته باشه، مثلا با حمله به کویت، با حمله به امارات متحده عربی، با حمله به بحرین، میخواد سعی بکنه که پایگاه‌های ایالات متحده رو هم مورد هدف قرار بده که یه مقداری هزینه رو برای آقای ترامپ در زمینه معاملات داخلی در و درون حزبی و حتی فراحزبی خودش بیشتر بکنه. همونجوری که شما هم در ابتدای بحث فرمودید، آقای ترامپ داره سعی میکنه که یک روند تعاملی رو با دموکرات‌ها ایجاد بکنه که حداقل تا زمان انتخابات میان دوره‌ای بتونن با یک جبهه واحد بر علیه جمهوری اسلامی جلو برن، ولی بستگی به این داره که چه میزان امتیازی ایالات متحده از جمهوری اسلامی تونسته باشه بگیره که همه طرفین سیاسی در امریکا بتونن اون رو بپذیرن و ازش یک بهره‌وری داشته باشن. در حال حاضر من فکر میکنم جمهوری اسلامی
0: یه سوال بپرسم اگه میشه کوتاه بگید، ببخشید افتون قطع میکنم، فکر میکنم فرمایشتون تموم شد. این تعداد سربازان آمریکایی که کشته شدن در حملات جمهوری اسلامی ایران، از ظاهرا 3 نفر هست توی حمله آخر، این جور تحولات، یعنی که سربازان آمریکایی کشته میشه، موضع جنگ آقای ترامپ رو در آمریکا ضعیف میکنه یا تقویت میکنه؟ دست آقای ترامپ رو محکمتر میکنه یا ضعیفتر میکنه؟
2: ببینید، دست آقای ترامپ رو در مقابل در کنار افراد هم حزب خودش در میان جمهوری خواهان بسیار قوی تر میکنه، چون اونها همه بر این باور خواهند بود که باید ایستادگی سرسختانه در مقابل جمهوری اسلامی داشته باشند. اما دموکرات ها میان از آب گلالود ماهی بگیرن که بگن ما بدون هدف رفتیم، هیچ برنامه ای نداریم و سربازان امریکا هم دارن جانشون رو از دست میدن. اگر آقای ترامپ بتونه بیاد حداقل پشت صحنه یک برنامه مدونی از اینکه ما چه اهدافی رو داریم و در چه مسیر نظامی و سیاسی داریم گام برمیداریم با اینها به هماوایی برسه، بله، در اون موقعیت هست که میتونه هم دموکرات ها رو کیشومات کرده باشه، هم جمهوری خواهان رو بیشتر به سمت خودش جذب کرده.
0: اصلا یه شانس توافق، شانس یک تفاهم جدید رو چقدر میدونید؟ این در واقع میان جیگرانی که پشت پرده دارن فعالیت میکنن، آیا به نظرتون میتونن دوباره یک تفاهم جدید در میان مدت یا در کوتاه مدت برقرار بکنن؟
1: نه خیلی، به این معنا که ببینین هیچ گونه نشانه از این نمیبینیم که آمریکایی ها و یا جمهوری اسلامی به آماده باشن به چنین کاری تن بدهن. این فعالیت هایی است که بیشتر تا پاکستانی ها میکنن، بعضی وقتا قطری ها، هرچند قطر هم به مورد هجوم جمهوری اسلامی قرار گرفته، از جمله موشکی که به ساحل به قطر انداختن. در این در مورد مذاکره به اعتقاد من شرایط فراهم نیست. مذاکره تنها زمانی میتونه نتیجه بده که یکی از طرفین دست بالا رو داشته باشه و بتونه خود رو بر دیگری تحمیل بکنه. از اونجایی که در این جنگ طرفی که ناچار هست برنده بشه آمریکاست، در نتیجه به نظر من آمریکا این جنگ رو ادامه خواهد داد، علارغم فشارها یا درخواستهایی که از پاکستان و از قطر برسه. جمهوری اسلامی شکی وجود نداره که جمهوری اسلامی علاقمند هست که این جنگ رو در همین مرحله هم شده پایان بده، به خاطر اینکه برای جمهوری اسلامی همین که از بین نره، رژیم از بین نره، پیروزی به حساب میاد، در حالی که برای آمریکا به نظر من بایستی به عرصه بزرگتری نگاه کرد و این جنگ پیروزی یا شکست بسیار دور از انتظار آمریکا رو در بطن روابط بین المللی قرار داد، به این معنا که بایستی عنصر روسیه، اوکراین، اروپا رو به طور کلی در نظر داشت، مسئله چین و تایوان رو به خصوص در نظر داشت و به طور کلی جایگاه آمریکا رو در عرصه جهانی. بنابراین این جنگ میتونه صرفا یک پیروز داشته باشه و اون آمریکا و اسرائیل هست. جمهوری اسلامی این توانایی رو نداره. ببینید، جمهوری اسلامی نمیتونه جنگ رو ادامه بده به این جنگ فرسایشی که به قول جمهوری اسلامی تحت کنترل هست.

0: پذیرش مذاکرات جدی. آمریکا به این نتیجه روشن رسیده و همینطور به اعتقاد من بخش بزرگی از جامعه جهانی که جمهوری اسلامی مقصر این جنگ هست، که جمهوری اسلامی علاوه بر کشتن ایرانی ها در صدد ایجاد آشوب در اقتصاد جهان هست، در روابط بین کشورهاست و به خصوص جمهوری اسلامی است که به کشورهای عرب منطقه حمله میکنه. بنابراین مذاکره صحبتش خواهد شد اینجا و آنجا، بعضی وقتا بلند بعضی وقتا کوتاه، ولی قدر مسلم این که مذاکره صورت نخواهد گرفت. به نظر من این جنگ تنها میتونه در یک صورت پایان بپذیره و اون این که جمهوری اسلامی امروز تسلیم بشه جنگ بلافاصله تموم میشه.
1: خب یه سوال هستن یاری، لطفا در دو کلمه جواب من رو بدید. آره چون وقت زیاد نداریم. آخه میگه جمهوری اسلامی باید تسلیم بشه، خب الان اگر تسلیم نشد بعد ترامپ بسه توافقنامه قبلی دوباره تفاهم بازی ولا امتیاز داد به حکومت ایران، اون واقع تحلیل شما چیه؟ تحلیلتون اینه که دوباره به هم خواهد خورد؟
0: ببینیم، ما دیگه در اون شرایط یکی دو ماه حتی شیش ماه قبل نیستیم، وضعیت عوض شده. شما به خوبی اشاره کردین به سه سرباز آمریکایی که کشته شدن. ببینین شخص ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خود یک کارفرمای غیر نظامی آمریکا رو جمهوری اسلامی و عوامل جمهوری اسلامی در موصل، فکر میکنم موصل عراق، کشتن. قاسم سلیمانی رو کشت. امروز سه کشته داده ارتش آمریکا و امکان نداره که بله. دولت ترامپ به همینی کنار بیاد. بنابراین به نظر من تسلیم شدن تنها چاره است، منتها در اون زمان جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد و شرایط جدیدی که به رهبری رضا پهلوی و دیگران به وجود میاد در ایران مستقر خواهد شد.
1: متشکرم. آقای سمی شما چی فکر میکنید؟ شما همینجوری فکر میکنید؟ ببینید امروز اعلام شد، آقای ترامپ گفت که من میخوام به تاسیسات کوه کلنگ به زودی حمله کنم. کوه کلنگ هم دوباره شده داستان واسه من. کوه کلنگ رو بهتر از من میدونید، 2 کیلومتری جنوب نطنز میشه، حدود 220 کیلومتر با تهران فاصله داره و در واقع جنوب تاسیسات نطنز میشه. ظاهرا خیلی عمقش بیشتر از بقیه است و در واقع قرار جایگزین نطنز بشه. نشون میده، نشانه از این هستش که آقای تازه دوباره به هسته چسبیدن، یعنی حتی بعد از 3 تا جنگ هم لازم نمیدونن سراغ هسته رها بکنند و این کشور رو تا همه 90 میلیون نفر رو نکشن رها نمیکنند. خب توی این اوضاع شما چطور میبینید احتمال توافق هم به صورت اساسی و اصولی و هم در کوتاه مدت برای جلوگیری از جنگ؟
2: جناب مهتبی عزیز، بیایم یه گام برداریم به عقب. اگر یک تفاهم، یک توافق، یک گفتگو قرار بود چیزی به دست بیاره، همین توافق اخیر 13-14 ماده‌ایه که بسیاری از مفادش هم بیشتر به سمت منافع جمهوری اسلامی قش کرده بود، میتونست کارساز باشه. جمهوری اسلامی حتی با در دست داشتن این که حتی اجازه فروش آزادانه نفت رو هم بهشون داده بودن که بتونن در حقیقت اقتصاد خودشون رو برگردونن و بتونن حتی نیروهای سرکوب خودشون رو، مزد و مواجبشون رو بهشون برسونن، نتونستن بهش پایدار بمونن و خلف وعده کردن و زیرش زدن و آمدن شروع کردن حمله مجدد به کشتی‌ها در تنگه هرمز. چه چیز دیگری دنیا میتونه بهشون پیشنهاد بکنه که برای اینها بهتر باشه؟ جمهوری اسلامی همونجوری که شما و جناب دکتر حسن یاری به درستی اشاره فرمودید، اینا فقط به دنبال خرید زمان هستن. جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه از هر حربه‌ای بتونه استفاده بکنه که برای خودش یه مدت زمان بیشتری بخره. اما الان وظیفه گروه های اپوزیسیون و نیروهای مخالف جمهوری اسلامی این هست که جهانیان رو آگاه بکنن از این که مردم ایران با این حکومت یکسان نیستن. این حکومت حتی به اذعان خودش حاضر مردم خودش رو مورد حمله قرار بده تا باقی بمونه. پس هیچ راهکاری، هیچ گفتمانی، هیچ تعهدی نمیتونه اون کار اصلی که در حقیقت جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه برای آسایش مردم ایران فکر بکنه رو برمقام بیاره.
1: حرفای امروز آقای ترامپ رو اگر

0: به عنوان آخر سوال یه دقیقه وقت داریم، بخوام در نظر بگیریم با حرفای دیروز و پریروزش که در مورد توافق زده بود، به نظر آقای ترامپ منفی‌تر شده یا تغییر نکرده؟
1: آقای ترامپ منفی‌تر شده و حتی امروز آقای ویتکاف هم چیزی گفت که در لابلای خبرها بود که ایشون گفت جمهوری اسلامی گویا علاقه‌ای به کار درست نداره. یعنی وقتی ویتکاف هم میاد یه همچین چیزی رو اعلام میکنه، ما رو به این نقطه میرسونه که ایالات متحده هم داره دل سرد میشه یا دل سرد شده از جمهوری اسلامی. اما بدون
0: چیزی که منو ببینید برای گیج میکنه اینه که جمهوری اسلامی خب قبول نمیکنه دیگه، لجبازه، احمقه، قبول نمیکنه، خب نشون داده قبول نمیکنه. آمریکا هم سر دوراهیه، یعنی یه جایی قرار گرفته دیگه، حملهاشونو کردن، اسرائیل حملهاشونو کردن، یا باید ول کنه بذاره بره، یا باید بخواد مثلا خدای نکرده عملیات زمینی انجام بده. خب عملیات زمینی هم که نمیخواد انجام بده در وسعت ایران. منظورم این است که واقعا برای من روشن نیست که آخرش قراره معادله چطوری حل بشه. آمریکا میخواد چیکار کنه و جمهوری اسلامی میخواد چیکار کنه؟
1: من بر این باورم که جمهوری اسلامی روی همین حماقت خودش بیشتر پافشاری خواهد کرد. ایالات متحده با حداقل برای کوتاه مدت به تصرف در آوردن خارک، قشم، ابو موسا، لارک میتونه کنترل تنگه هرمز رو به دست بگیره و اسرائیل هم با نقطه زنی هایی که در برنامه داره میتونه حکومت رو به فروپاشی نزدیک بکنه.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. حالا شب دراز است و قلندر بیدار. بسیار سپاسگزارم از هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و نظامی که با ما بود، و همچنین شایان سبیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما سخن میگفت. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فرات ایران، درد و براتون بخورد سر هرچی آخوند و حاکم و جمهوری اسلامیه و خداوند ایران زمین یارانی خبرشون.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: به امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد نفع بره.

12 ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. تداوم حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی. شب گذشته دست کم در 19 نقطه ایران صدای پدافند به گوش رسید. همزمان ارتش و سپاه پاسداران به بحرین، کویت و عراق حمله کردند. در پی نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره استقرار نیروهای آمریکایی در خاک ایران، روزنامه وابسته به آستان قدس خواستار تشکیل گردان‌های انتحاری از جان فدایان برای مقابله با حمله زمینی آمریکا شد. تأکید وزیر خارجه آمریکا بر مذاکره با جمهوری اسلامی. روبیو گفت اگر مذاکرات شکست بخورد، واشنگتن برای حفاظت از منافع خود و متحدانش تردید نخواهد کرد. اجرای حکم اعدام و مصادره اموال مهدی خانکی از معترضان انقلاب ملی ایرانیان. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان اعدام معترضان را تلاش برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه دانست. تایید غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان سعودی از سوی ایالات متحده. رسانه‌ها گزارش دادند ترامپ توافق تاریخی هسته‌ای با ریاض را تصویب کرد. خوش آمدید. بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران و پیام‌های شهروندان در 11 شب حملات آمریکا، صدای انفجار و پدافند در دست کم 19 نقطه ایران شنیده شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد صدای پدافند و انفجار در تهران، بهبهان، امیدیه، سیریک، ماهشهر، بندرعباس، بوشهر، چابهار، کنارک، تبریز، بانه در استان کردستان شنیده شده. همچنین در کبودراهنگ، در استان همدان، کنگاور در استان کرمانشاه، خرمدره و اپر در استان زنجان و دینارکوه و چوار و انارک و آبدانان در استان ایلام صدای پدافند هوایی و انفجار شنیده شده است.

0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده ارتش ایالات متحده ساعت 3 بامداد چهارشنبه به وقت تهران 11 شب متوالی حملات به مواضع حکومت ایران را با موفقیت به پایان رسانده. بنابر اعلام سنتکام در این حملات مراکز عملیات نظامی، توانمندی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیما، انبارهای پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی ایران هدف قرار گرفت تا توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود. در دوره جدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، آژیر خطر در بحرین به صدا درآمد. همچنین سپهباد حامل مواد منفجره در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل سرنگون شد. ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کرد پادگان الدوحه در کویت را هدف حمله پهپادی قرار داده. وزارت جنگ آمریکا هویت 4 نظامی کشته شده در حملات اخیر جمهوری اسلامی را اعلام کرد. با احتساب 4 نظامی کشته شده در اردن و عراق، شمار نظامیان کشته شده در جنگ با جمهوری اسلامی به 18 تن رسیده. کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی در پایگاه هوایی دوور شرکت خواهد کرد. همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه ما شده. علی حسین، این جنگ خب هزینه های بسیاری داره برای آمریکا. یکی از مهمترین هزینه هاش کشته شدن همین سربازاست که واکنش های داخلی زیادی هم داره، فشار به دولت ترامپ و افزایش میده. بیشتر تو توضیح بده چه اتفاقی میفته اگر این کشته شده ها افزایش هم پیدا بکنه.
1: ببین، آمریکایی‌ها با چند تا چالش بزرگ مواجه هستند. یکیش همین نظامیان کشته شده که در آمریکا اصولا روی این خیلی حساسیت زیاد است و هر چقدر تعدادشون بالا میره فشار از سمت دموکرات‌ها بسیار سنگین میشه. حتی حزب جمهوری خواه و این سوال ها را مطرح می کنند که آیا اون جنگ برای منافع آمریکا هست یا نه. یه چالش دیگر آمریکا این سلاحایی که داره استفاده میشه به این راحتی ها قابل جایگزینی نیستن و همین الان با کمبود موشک های رهگیر مواجه هستن. تسلیحاتی که استقرار بوده بکاپی باشه، ذخیره‌ای باشه برای تایوان، جنگ تایوان الان داره استفاده میشه. تو رسانه ها منتشر شده که الان این برای چین داره یک پنجره فرصت درست میکنه که بره تایوان رو بگیره و هر چقدر که ادامه پیدا کنه این فشار بیشتر میشه. پول از نظر براز مالی اونقدر چیز بزرگی برای آمریکایی‌ها نیست، چون چشمنداز این هست که اگر این مسئله حل بشه خیلی بهترش برگشت میخوره برای آمریکایی‌ها. اما این ساختن این سلاحایی که داره مصرف میشه و سربازانی که دارن کشته میشن، اینها به این راحتی ها قابل جایگزین نیستن و فشار سنگینی. از ابتدا هم مشخص بود که چالش اصلی ترامپ در این حملات اخیر زمان هست. یعنی این دو تا عامل باعث میشه که زمان زیادی در اختیار ترامپ نباشه برای اینکه بخواد این عملیات رو ادامه بده و از همه مهمتر نمیتونه در کوتاه مدت فشار خیلی سنگینی با حجم حمله بالا ایجاد بکنه، به خاطر اینکه همین اشکال از بین رفتن این ذخیره سلاح ایجاد میشه. به همین خاطر آن چیزی که ترامپ خیلی روش داره تاکید میکنه این محاصره بنادر هست، یعنی کنار اون حملات رو انجام میده، یعنی هم تضعیف کنه ساختار رو و امید داره که این محاصره بنادر پشتیبانی اقتصادی جمهوری اسلامی رو از کار بندازه. محاصره بنادر امری که مؤثر بودنش به زمان احتیاج داره، به همین خاطر کم سطح حمله میکنه، کم حجم حمله میکنه و زمان میکنه که زمان طولانی‌تر بده. از اون سمت همین زمان داره تبدیل میشه به فشار برای آمریکایی. ولی این چیزیه که آمریکایی‌ها از ابتدا در حداقل در این موج حملات میدونستند و دلیلی که انتخاب کردن این کار رو بکنن اینه که هزینه های سیاسی و نظامی بسته شدن تنگه هرمز برای آمریکایی ها بسیار بیشتر از این هزینه هایی هست که الان دارن تحمل میکنن.
0: علیسن، حالا مارکو روبیو تو حرفاش شنیدیم که گفته بود که باید مذاکره رو ادامه بدیم و اگر نرسیم به نتیجه ما از منافع خودمون محافظت میکنیم. حالا اگر ما اون نرسیدن به نتیجه رو ادامه جنگ بدونیم، چقدر جمهوری اسلامی میتونه تحمل بکنه این فشار رو، فشار اقتصادی که بسیار سنگین هست از داخل در ایران؟ مردم به شدت از لحاظ معیشتی در مضیقه هستند و ناراضی.
1: فرق این جنگ با اون جنگ 40 روزه اینه که همین الان جبهه طرفداران حکومت دو تکه شدن، یه تکهشون میکنن میگن که این جنگو ما شروع کردیم، بی‌دلیل هم شروع کردیم. و مثلا همین الان ما می‌خوایم 6 میلیارد دلار پول در قطر آزاد کنیم، این همه داریم براش چونه می‌زنیم و این جنگی که الان آغاز کردیم ظرف جای 2-3 هفته همون مقدار هزینه حتی بیشتر از اون رو به ما تحمیل می‌کنه و ما اساساً نباید وارد این جنگ بشیم. از سمت دیگر این جنگ همزمان با محاصره بنادر داره انجام میشه، چیزی که در جنگ 40 روزه نبود. به همین خاطر هزینه هایی که الان داره وارد میشه به جمهوری اسلامی بسیار سنگین تر از اون جنگ 40 روزه است و خیلی از این ذخایری که آماده کرده بودن برای شرایط بحران توی اون جنگ 40 روزه مصرف شد. الان میزان تاب‌آوری جمهوری اسلامی هم اتفاقا چالش بزرگی هست و آمریکایی‌ها با علم به این که تاب‌آوری جمهوری اسلامی به ماه‌ها نخواهد کشید، شاید 2-3 ماه بیشتر نباشه، تصمیم گرفتن که یکی از عواملی که باعث شد که آمریکایی‌ها با وجود همه فشارها این روش حمله و محاصره رو انتخاب بکنن آگاهی از تاب‌آوری پایین جمهوری اسلامی هست که میدونه که اگر این وضعیت همین جنگ کم حجم و همراه با محاصره بنادر هفته ها مثلا 7-8 هفته یا 2-3 ماه طول بکشه، آن کسی که زودتر میشکند جمهوری اسلامی هست، چون به هیچ عنوان با وجود محاصره بنادر که 90% ذخیره ارز تأمین نیاز ارز از اونجا میاد، این حکومت قادر نیست که ماه‌های طولانی این فضا رو ادامه بده.
2: ممنون از توضیحات تو. همکارم علی حسین قاضی زاده اینجا در استودیو همراه ما. روزنامه قدس با اشاره به احتمال حمله زمینی آمریکا به ایران خواستار آموزش نظامی گسترده برای شهروندان و سازماندهی واقعی جانفداها شده. این روزنامه در یادداشتی با عنوان پیشواز جنگ زمینی برای این اقدام چند پیشنهاد ارائه داده، از جمله تشکیل گردانهای مدافع و گردانهای انتحاری برای حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه، آموزش نظامی و پهپادی حتی به سالمندان و کودکان با شبیه‌سازی‌های نظامی و در نهایت تبدیل گیم‌نت‌ها به مراکز آموزش پهپادی. قرارگاه خاتم الانبیا در واکنش به احتمال حمله ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای در کوه کلنگ اعلام کرد وقوع این حمله به معنای توسعه جنگ در منطقه خواهد بود و جمهوری اسلامی منافع آمریکا و متحدانش را هدف قرار خواهد داد. روزنامه کیهان هم در مطلبی تهدید کرده در صورتی که تأسیسات هسته‌ای در ایران و از جمله کوه کلنگ هدف قرار گیرد، جمهوری اسلامی به تأسیسات و مراکز هسته‌ای آمریکا حمله خواهد کرد. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما شدن. آقای کاظمیان، بپردازیم از اول به همین مطالبی که روزنامه‌های وابسته به قدرت در ایران از جمله مثلا آستان قدس رضوی منتشر کردن، خواستار این شدن که آموزش نظامی ببینن حتی سالمندان و کودکان، و تو این شرایطی که ما می‌بینیم وضعیت در داخل ایران به چه شکل هست، به کجا می‌خواد خط بشه یک همچین طرحی مثل این طرح جانفداها؟
3: این آرزوی جریان متوهم و البته گروگانگیر ایران به نظر میرسه که پا گذاشتن ارتش آمریکا به فضای سرزمینی ایران در حوزه خاکهای جنوب کشور هستش، یعنی اون رویای یا توهمی که محسن رضایی داشت که گروگان بگیره سربازان آمریکایی رو و بعد وارد یک مبادلات حتی میلیارد دلاری بشه، اینها همون توهم هستش که این رویکرد رو بازوهای نه فقط رسانه‌ای حکومت بلکه حتی برخی نمایندگان مجلس، برخی مقام‌های حکومتی دارن بازتولید میکنن، بر طبل اون میکوبن و بی‌اعتنا به واقعیت‌های حتی اقتصادی کشور و بنیه بیش از پیش در حال تضعیف شهروندان، کوچک شدن سفره‌های اونها، زیر فشار قرار گرفتن اونها به جهت معیشتی، همچنان دارن این جنگی رو که تبدیل میشه به یک جنگ فرسایشی و دراز مدت، این رو دارن تمدید میکنن و بازتولیدش میکنن. به نوعی گویی جمهوری اسلامی به این برآورد رسیده که زیست او باید همچنان با بحران گره بخوره، به ویژه جنگ. در یک چنین متنی حالا روزنامه وابسته به آستان قدس رضوی اومده گفته بریم به پیشواز عملیات نظامی آمریکا در خاک ایران، به پیشواز یک جنگ زمینی. و جالبه که در شرایطی که خب به حکومت ارتش داره، سپاه داره، بسیج داره، روزنامه وابسته به آستان قدس رضوی پاشو میذاره جلوتر، میگه بیایم آموزش نظامی بدیم نه فقط به حالا زنان و مردان و گروه‌های جانفدا حامیان حکومت، بلکه به سالمندان و کودکان آموزش شبیه سازی با به هر حال کامپیوتر، آموزش استفاده از پهپاد، یک رویاها یا توهماتی که به نوعی فضای کشور رو بیشتر درگیر مقوله جنگ بکنه و انگار به این زیست در بحران دامن بزنه. و جالبتر این که به نوعی اون خواست یا پروژه عملیات انتحاری رو پیشاپیش داره تبلیغ میکنه. جمهوری اسلامی داعش نیست، اما داره شبه داعش در گستره ایران عمل میکنه، چون داعش یک دولت مستقر نبود، یک رژیم سیاسی نبود. و حیرت انگیزه که جمهوری اسلامی مثل طالبان زمانی که به عنوان دولت مستقر نبود در افغانستان، داره همون رفتارها رو انجام میده و هزینه نجومی اون رو نه فقط سرزمین و ثروت و سرمایه ایران، بلکه مردم ایران در این شرط حاضر و حتی نسل‌های بعدی باید پرداخت کنند.
2: آقای کاظمی، روزها اسم کوه کلنگ رو زیاد داریم میشنویم. آمریکا اعلام کرده یکی از اهداف ما هست برای اینکه تخریب بشه اون منطقه، سایت هسته‌ای که وجود داره. از اون طرف می‌بینیم به خط قرمزهای جمهوری اسلامی کوه کلنگ اضافه شده، قرارگاه خاتم الانبیا واکنش نشون داده، روزنامه کیهان واکنش نشون داده. چطور می‌بینید این وضعیت و این خط قرمزهایی که دارن حالا اضافه می‌کنن از طرف جمهوری اسلامی؟
3: بین اون چه که ابراز شده هم در بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا، قرارگاه مرکزی جنگ جمهوری اسلامی، هم فراتر روزنامه کیهان که به نوعی بازوی تبلیغاتی بیت رهبر جمهوری اسلامی بود قبل از ترور خامنه‌ای، و فعلا تا اطلاع ثانوی که مشتبه خامنه‌ای اگر در قید حیات باشه سازمان بده بازوهای رسانه‌ای خودش رو، فعلا همچنان با اون عنوان داره فعالیت میکنه. پا رو فراتر گذاشته کیهان، داره رجزخوانی هم میکنه. اما اون چیزی که اهمیت داره اینه که قرارگاه جنگ خاتم الانبیا هشدار داده به آمریکا درباره این اقدام. اما فراموش نکنیم آمریکا هدف قرار داد قرارگاه تاسیسات اتمی در نتنز رو، در فوردو رو، در اصفهان رو در جریان جنگ 12 روزه، و طبیعتاً این هشدارها نسبتی با واقعیت نداره. یعنی اگر دولت ترامپ بخواد اقدام کنه و به این نتیجه برسه که تاسیسات اتمی در کوه کلنگ در حال باز تولید اون پروژه اتمی جمهوری اسلامی است و به هر انگیزه و دلیلی بیاد هدف قرار بده، طبیعتاً هشدار یا تهدید قرارگاه خاتم الانبیا نسبتی با یک مواجهه واقعی برقرار نمیکنه. همچنان که در مورد ترور مقامات جمهوری اسلامی هم این رو میگه. حالا بماند که روزنامه کیهان گفته که ما تاسیسات اتمی در ایالات متحده را هم هدف قرار میدیم، که مشخص بیشتر به یک نوع رجزخوانی رسانه‌ای و تبلیغاتی پهلو میزنه تا یک واقعیت.
2: مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو همراه ما، ممنونم. گزارش های رسیده از شهروندان از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید و وجود جو امنیتی در برخی شهرها حکایت میکند. یکی از شهروندان از مشهد میگوید از شب گذشته حضور نیروهای سپاه پاسداران و یگان ویژه در بلوارهای اصلی این شهر چند برابر شده. به گفته این شهروند نیروهای مستقر در خیابانها همگی لباس مشکی بر تن دارند و به کلاشینکوف مسلح هستند. همچنین شهروندان از تبریز، شیراز، بهبهان و دورچه اصفهان از صدای شدید انفجارها و شکسته شدن شیشه خانه‌ها خبر دادند. شهروندی گفته روز گذشته دو انفجار در حوالی کوه کلنگ رخ داده و شیشه خانه‌ها فرو ریخته. همکارم لیلا سعادتی پیام‌های شما رو بیشتر دریافت کرده در مدیا بایت. لیلا، تو بیشتر توضیح بده مردم چه مسائل رو با ما به اشتراک گذاشتن.
4: آره، به ویژه از دیشب نیمه شب و صبح امروز خیلی پیام از شهرهای مختلفی که داریم، بیشتر توجه و پیام‌هایی که حالا مردم فرستادن در مورد انفجارها هست و حملات هستش که در بعضی از شهرها به ویژه شیراز، اصفهان، کرمانشاه، تبریز و بهبهان و مناطقی از ایلام و آبدانان مردم میگن که انقدر صدای انفجارها شدید بوده که شبیه همون صدای انفجارهای جنگ قبلی بود و بودن تو این چند روز اولین بار هستش که اینقدر مهیب بوده. حتی خونه ها لرزیده، شیشه ها در برخی از مناطق در واقع شیشه خونه ها ریخته. همین الان که داشتم میومدم پیش شده، همچنان از کرمانشاه که مردم برای ما پیام میفرستادن از صبح و نیمه شب که مدام صدای انفجار شنیدن تو کرمانشاه، تا ساعت 11 صبح هم همچنان چندین صدای انفجار شدیدی رو هم مردم گزارش کردن. در مورد شیراز گفتن که حوالی فرودگاه که مورد حمله قرار گرفته همچنان هم دود داره از اونجا بلند شه. بعضی از تصاویر هم که برام فرستادن حتما منتشر خواهیم که. اما در مورد بهبهان و تبریز هم خیلی پیام اومده. به ویژه در مورد بهبهان میگفتن که صدای انفجاری که شنیده شده، میگفتن که برای حمله موشکی به تیپ سپاه حسن مشتبه در اون منطقه بوده که مردم گفتن خیلی شدید بوده. در مورد تبریز هم به ما گفتن که 6 تا صدای انفجار مدام پشت سر هم شنیدن صبح و نیمه شب، و ظاهرا به رادار تبریز حمله شده بود که مردم گفتن خیلی صدای انفجارش زیادی بوده.
2: ممنون از توضیحات تو. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراهم. سومین شرکت بزرگ کشتیرانی کانتینری جهان اعلام کرده از ماه آینده هزینه اضطراری سوخت را به هزینه حمل و نقل مشتریان اضافه می‌کند. شرکت فرانسوی CGM گفته به دلیل افزایش تنش‌ها در روزهای اخیر و جهش قیمت سوخت، هزینه حمل و نقل دریایی هم افزایش یافته. بر اساس اطلاعیه این شرکت، هزینه اضافی سوخت برای هر کانتینر بین 65 تا 165 دلار خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا در نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا گفته واشنگتن آماده مذاکره با جمهوری اسلامی است، اما تهران برای گفتگوهای جدی آماده نیست. او تاکید کرد در صورت شکست مذاکرات ایالات متحده برای حفاظت از منافع خود و متحدانش اقدام خواهد کرد. مارکو روبیو همچنین هشدار داد تسلط جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز میتواند بدعت بسیار خطرناکی را در زمینه کنترل آبراه‌های بین‌المللی ایجاد کند که فراتر از خاورمیانه بر دیگر نقاط جهان نیز تأثیر بگذارد.
5: Once again, the United States is always committed to diplomacy.
6: ایالات متحده همیشه به دیپلماسی متعهد است. ما انعطاف‌پذیر و همیشه مایل به حل اختلافات از طریق مذاکره هستیم و این در مورد ایران هم صادق است. متاسفانه ایران تاکنون برغم اینکه به توافق رسیده ایم به تعهدات خود عمل نکرده است. همانطور که رئیس جمهور امروز گفت، مشکلی که اکنون داریم این است که آنها در مذاکرات جدی نیستند. اگر جدی باشند ما هم هستیم. اگر جدی نباشند ما هم هر کاری که لازم باشد برای محافظت از منافع خود و متحدان خود انجام می‌دهیم. اگر در خاورمیانه سنت ایجاد کنیم که کشور بتواند یک آبراه بین‌المللی را کنترل کند، عوارض بگیرد و اگر کسی با آنها عوارض نپرداخت کشتی‌هایش را منفجر کند، این رویه در سایر نقاط جهان و از جمله در منطقه خاورمیانه تکرار خواهد شد. بنابراین آنچه مطرح است صرفاً اتفاقاتی که در تنگه هرمز رخ می‌دهد نیست، بلکه موضوع اصل بسیار اساسی آزادی ناوبری است و اگر این اصل مورد تهدید قرار بگیرد، فکر میکنم اقتصاد جهانی و قوانینی که 150 سال تجارت و بازرگانی بین‌المللی را منسجم نگه داشته مورد تهدید قرار میگیرد و نباید اجازه داد این اتفاق رخ بدهد.
2: در همین حال کمیسیون دفاع پارلمان بلغارستان هم با وجود هشدار پیشین تهران به این کشور درباره تسهیل عملیات نظامی آمریکا، پیشنهاد دولت برای استقرار موقت سوخت‌رسان و نیروهای نظامی آمریکایی در این کشور را تایید کرد. اجرای این طرح به تصویب نهایی پارلمان بلغارستان نیاز دارد. بر اساس طرح پیشنهادی دولت، حداکثر 8 هواپیمای سوخت‌رسان و 250 نیروی نظامی آمریکا می توانند در این کشور مستقر شوند. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه ما شده. لیلی، تو بیشتر توضیح بده راجع به جزئیات این طرحی که ازش صحبت میشه و استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی بریتانیا که پیشتر هم بسیار خبرساز شده بود. تو دوره آقای استارمر اجازه این کار رو ندادن، اما دولت جدید گویا روی خوش نشون داده به دونالد ترامپ.
7: دولت آقای استارمر در هفته‌های اول جنگ مقاومت کرد در مورد دادن این مجوزها، ولی نهایتاً تسلیم شد. در اوایل مارس بود که در واقع دولت استارمر موافقت کرد به صورت محدود و هدفمند استفاده از پایگاه‌های نظامی بریتانیایی برای آمریکا در واقع برنامه‌ریزی بشه. اون موقع گفتن که هدف در واقع این استفاده‌هایی که گفته شده بود محدوده، فقط استفاده علیه جمهوری اسلامی در مثلا انبارها یا مواضعی بود که از اونها برای حمله به همسایه‌ها و کشورهای منطقه استفاده می‌کرد. اما بعدها، یعنی 20 روز بعدش، توی ماه 20 ماه مارس، دامنه این مجوزها کمی عوض شد، کمی پیشرفت کرد. گفته شد که در اون عملیات، در اون مجوزها، اجازه عملیات علیه مواضع موشکی جمهوری اسلامی که بر اساس اونها حمله میکنه به کشتی های تنگه هرمز و در واقع ناامن میکنه تنگه هرمز رو هم اضافه شد. الان در واقع این دولت جدید بریتانیا ادامه اون مجوز رو تایید کرده. به نوعی انتظار میرفت که مثلا موضع آقای برنهام تغییر بکنه، متفاوت باشه با اون چیزی که در اواخر دولت استارمر بود، اما به نظر میاد اونطور که حالا بلومبرگ هم تایید کرده، مقاماتی دیپلمات‌های از بریتانیا گفتن به این رسانه که این مجوزها همچنان پابرجاست و آمریکا استفاده خواهد کرد از دو تا پایگاه، یکیش فرفورد هست و دیگری دیگو گارسیا که در واقع برای این عملیات برنامه ریزی شده و این استفاده هدفمند و محدود داده شده. در مورد بلغارستان هم بگم که این درخواست در بلغارستان چند هفته بررسی شد، دیروز تصویب شد و بر اساس اون 8 هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا میتونن در بلغارستان در واقع مستقر بشن برای عملیات در خاورمیانه. دامنه یا محدودیتی من ندیدم که برای این در واقع تعیین شده باشه. کمیسیون دفاع پارلمان اروپا با 11 رأی موافق و 1 مخالف و 2 تا ممتنع رو تصویب کرد. ایران هم واکنش نشون داده، آقای بقایی گفته که اینها به منزله دخالت و شراکت در حملات علیه جمهوری اسلامی به حساب میاد، اما رئیس جمهور بلغارستان این رو رد کرده و گفته که هیچ ربطی نداره، اینها در چارچوب شراکت‌ها و همکاری‌های نظامی ما با آمریکا هست و خواهد بود و هرگز به این منزله نیست که ما به صورت مستقیم در جنگ با جمهوری اسلامی در واقع داریم مشارکت می‌کنیم.
2: ممنون از توضیحات تو همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا با استفاده نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های نظامی متعلق به این کشور برای حملات به ایران موافقت کرده. بر اساس این گزارش دولت برنام همان سیاست دولت پیشین به رهبری کیر استارمر را ادامه داده و این حملات را در چارچوب اقدامات دفاعی و نه مشارکت مستقیم در جنگ ارزیابی کرده. بلومبرگ همچنین نوشته که ایالات متحده می‌تواند از پایگاه نظامی دیگو گارسیا در اقیانوس هند و پایگاه فیرفورد در انگلستان برای مقابله با تهدید موشکی و حمله به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی استفاده کند. همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو همراه ما شده. تاجدین، تو بیشتر برای ما توضیح بده، یک نشست بسیار مهم انجمن کشورهای جنوب در حال برگزاری هست، اونجا موضوع ایران داره مطرح میشه، این تغییراتی هم که ما در اروپا میبینیم چه در بلغارستان، چه کمکهایی که داره بریتانیا میکنه به ارتش ایالات متحده به کجا ممکنه ختم بشه؟
8: آمریکا داره به یک اجماع جهانی تلاش میکنه در مورد ایران دست پیدا بکنه. حالا چیکی حالا بریتانیا یک مدار نشانی از رضایت داده برای استفاده از پایگاهاش، همزمان با این آقای روبیو فعلا در مانیلا در فیلیپین است و در نشست کشورهای جنوب شرق آسیا. در اونجا من پیشتر میشنیدم که میگفت که یک کشور داره تجارت جهانی رو به گروگان گرفته و هر کشتی که از تنگ ارمز عبور میکنه با موشک و پهپاد میزنه و این کشتی‌های تجاری فرق نمی‌کنه که متعلق به کی است و کدام کشور است، کجا میره و کجا نمیره. این به نحوی قابل قبول برای هیچ کسی نیست. یعنی میخواست بفهمانه به کشورهای جنوب شرق آسیا که اکثر اینها تقریبا مطلقاً 99% اینها وابسته از انرژیشان و این چه آبرایی که حالا جمهوری اسلامی را با موشک پهپاد میزنه. حالا با این سخنرانی آقای روبیو میخواست که تمامی کشورهای جنوب شرق آسیا 120 تن و از موضوع ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی دفاع بکنن. او گفت که هیچ نوع قابل قبول برای ما نیست که این آبرا توسط جمهوری اسلامی بسته بماند، در حالی که این یک آبرای بین المللی است و همه کس باید از این استفاده بکنن. این نشست می‌دونیم که با حضور 3 وزیر خارجه کشورهای قدرتمند بر علاوه یک کشورهای جنوب شرق آسیا وزرای خارجه شرکت کرده که از نشست‌های مهم این کشورها است. وزیر خارجه روسیه، وزیر خارجه چین و حالا آمریکا هم شرکت کرده و هر کدام از اینها با این کشورها دارن حرف می‌زنن. نفت و یا مواد نفتی که از این آبراب این کشورها وارد می‌کنن تقریبا تمامی منابعی است که اینها برای مردم در دسترس قرار میدن و همین کشورها حتی قرنطینه کردن بعضی مصارف نفت و گازولین و مسائل دیگری که در این کشورها به مصرف میرسن. قرار است که یک نشست دو جانبه هم آقای روبیو با وزیر خارجه چین داشته باشه. حالا که در این گفتگو روی چی مسئله تمرکز میکنه هنوز مشخص نیست، اما یک گمانه‌زنی‌هایی در مورد این که اطلاعات از آدرس پایگاه های آمریکایی در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته باشه، با استفاده از تکنولوژی فناوری چین گمانه‌زنی های قبلا وجود داشت. حالا که در این نشستی مطرح میشه ما چیز نمیدونیم، ولی این مسائل هم میتونه شامل آجندا باشه و مسائلی است که فوق العاده حالا در حال حاضر آمریکا از غربی اروپا گرفته تا شرق جنوب شرق آسیا داره یک اجماع جهانی را در علیه جمهوری اسلامی شکل میده تا بتونه در موضعش استفاده اعظمی بکنم.
2: ممنون از توضیحات تو. همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو همراه. آتش سوزی گسترده‌ای در مراتع و پوشش گیاهی ارتفاعات دراک و بمود بر شمال غرب شیراز و کوههای مشرف به دروازه قرآن رخ داده. مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شیراز اعلام کرد تا کنون 9 ایستگاه آتش نشانی به همراه حدود 100 آتش نشان به محل اعزام شدند و عملیات مهار و کنترل حریق همچنان ادامه دارد.

استان داری کرمان اعلام کرد که در پی افزایش دما و موج گرما تمامی ادارات و مؤسسات دولتی این استان روز چهارشنبه 31 تیر ماه تعطیل خواهند بود. همزمان ستاد مدیریت بحران شهرستان‌های زابل گفته به دلیل وقوع طوفان و افزایش غلظت ریزگردها تمامی دستگاه‌ها و ادارات دولتی به استثنای مراکز امدادی و خدمات رسان ساعت 11 تعطیل خواهند شد. همچنین مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان اعلام کرده کیفیت هوای شهرستان شوش در وضعیت قرمز قرار گرفته.

صدای آشنا. با همیاری صمیمانه رادیو رهاورد.

صبح شنوندی عزیز، روز روزگار بر شما خوش. امروز چهارشنبه 22 جولای 2026 میلادی، برابر با نخستین روز از مرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

رادیو صدای آشنا همراه هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافی است به سایت gnf.nu و یا به سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است.

مهربان که باشی، مهربان که باشی، خورشید از سمت قلب تو طلوع خواهد کرد و زیباتنی روز آن است که با لبخند مهربانت آغاز شود. سیمانه ترین درودهای ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد چهارشنبه با شما هستیم، چهارشنبه که 22 روز از ماه جولای 2026 میلادی است و نخستین روز از مرداد ماه 2585 شاهنشاهی. امروز چهارشنبه است و مانند هر چهارشنبه دیگری خوشبختانه جناب دکتر پازیکی را از ساعت 12 بعد همراه خودمون خواهیم داشت. بسیار خوشحالم که دکتر پازیکی در حال حاضر در شمالی ترین نقطه سوئد هست، اما این فاصله ها باعث نمیشه که دکتر ما رو فراموش کنه و یا ما رو از بودن با خودش محروم. سپاس من و تمام شنوندگان به پیشکش این دوست فرهیخته و واقعا بی نظیر. در ادامه برنامه اشاره خواهم کرد که امروز در چه رابطه دکتر پازیکی صحبت خواهد کرد. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 خیلی شماره رندی هست، 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با ما باشین دوستان عزیز.

با درودی دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندن. دوستان نازنین، امروز چهارشنبه است، از ساعت 12 به بعد با جناب دکتر پازوکی همراه خواهیم بود. پرسشی رسید حتما به ایشون منتقل خواهم کرد و پاسختون رو از طریق رادیو میتونید بشنوید. اما آنچه که میشنوید صدای دلنگیز پنجه های بی نظیر و یگانه کسیست که امروز زادروزش است، کسی که با یکی از آهنگهاش سالهاست، سالهای زیادیست که در تمامی جشن تولدها حضور داره. گرچه نامش مثل دزدان وطن روحانیست، این یکی نوشیروان و ریشش ایرانیست. ساز او از دل برایت تانشیند روی دل، زین سبب یادش به دل هاست، ساز او انسانیست. صحبت از استاد نوشیروان روحانیست، زادی یکم مرداد ماه 1318 در رشت. آهنگساز، نوازنده برجسته ارگ و پیانو و آکاردون ایران است. با یک ملودیکای ساده هدیه گرفت و با کمک پدر از سنین پایین به موسیقی علاقمند شد و شکوفا گردید. انوشیروان آموزش موسیقی را نزد پدرش رضا روحانی، شاعر و ویرونیست، آغاز کرد و از هنرستان موسیقی ملی ایران فارغ التحصیل شد. روحانی در جوانی به عضویت شورای موسیقی رادیو درآمد و در برنامه مشهور گلها نیز حضور پررنگی داشت. او علاوه بر آهنگسازی قطعات ماندگاری مانند سلطان قلب‌ها و گل سنگم، در سال 1342 نخستین دستگاه ارگ الکترونیک را به ایران آورد. همچنین سه برادر او، اردشیر، شهرداد، در حقیقت شهداد هست، و شهریار نیز از اساتید شناخته شده موسیقی هستند. انوشیروان تانگوی مامانی را در سن 6 سالگی ساخت و از 15 سالگی در رادیو کار میکرد. در 21 سالگی اولین آهنگش به نام اسرار ساز که برای پوران ساخت و باستای او منتشر شد. در 25 سالگی، فقط در 25 سالگی، عضو شورای موسیقی رادیو شد و با برنامه گلها همکاری بسیار نزدیکی، از جمله رهبری ارکستر شماره 4 را به عهده داشت. روحانی به عنوان آهنگساز با ارکسترهای معروف جهان همکاری نزدیک داشته است. بیش از 500 آهنگ ساخته، از جمله آواز جدایی، دارم سوالی از خدا، همان راز خلقت باستای مهستی، هوس باستای معین، مجنون تو با صدای مرضیه، عاشق شدم من، سلطان قلب‌ها، گل سنگ و از همه مهمتر تولدت مبارک. در حقیقت آهنگ زیبای تولدت مبارک برای زادروز ماشین پیکان در سال 1149 مورد استفاده قرار گرفت. روحانی که به او لقب بزرگ مرد کوچک دادن، مدرک خلبانی دارد و میلیون ها ایرانی را با آهنگ شاد تولدت مبارک شاد کرده است و در شادی ها همیشه حرف اول را می زند و در این آخرین سالها همکاری صمیمانه او با همایون شجریان یک سری کنسرت در بر داشته است که در سراسر ایالات مختلف آمریکا و کانادا و هنوز به اروپا نرسیده است. بسیار مورد توجه مردم قرار گرفته. برای این مرد که خود در حقیقت سمبل تولد هست با اون آهنگ زیبا چه میتوان گفت جز این که عمرت دراز باد.

دوستان عزیز، شما شنوندی رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد چهارشنبه میگویند قطعی از برگرفته از کتاب خاطرات ایندیرا گاندی، نخست وزیر، سیاست

پدرش پاسخ داد آموزش و اقتصاد فرو می‌ریزد. گفت بعد از فروپاشی آموزش و اقتصاد چه رخ می‌دهد؟ پدرش پاسخ داد اخلاق فرو می‌ریزد. ایندیرا دوباره پرسید و اگر اخلاق هم فروپاشید چه می‌شود؟ پدرش با نهایت حکمت گفت چگونه می‌تواند انسان در کشوری زندگی کند که اخلاق در آن نابود شده باشد؟ انسان می‌تواند در هر جامعه‌ای با کمبودهایی چون غذا، اقتصاد یا امکانات رفاهی کنار بیاید، اما نبود اخلاق را تاب نمی‌آورد، زیرا در آن هنگام فرومایگان و پستینتان مسلط می‌شوند، آداب و قوانین خیر و نیکی از بین می‌روند، همه چیز به جنگل می‌ماند و در نتیجه زندگی شرافتمندانه تقریباً ناممکن می‌گردد. مراقب باشید حاکمانی بر شما مسلط نشوند که هزینه شرافتمندان زیستن را انقدر بالا ببرند که اخلاق از بین برود. وقتی در جامعه اخلاق می‌میرد، انسانیت مرده است.

می دیدم خیابانها چراغانی شده، ملت ایران رها از این پریشانی شده. خواب می دیدم که رفته اجنبی از خاک ما، ملک ایران باز هم از آن ایرانی شده. خواب می دیدم که بعد از آن همه رنج و محن، بر من و تو نعمت آزادی ارزانی شده. خواب می دیدم ز کارون تا لب رود ارس، پاکسازی از وجود ادعی جانی شده. خواب می دیدم نسیمی بر درفشی می وزد، رهبری آزاد مردی کاوه ثانی شده. خواب می دیدم که جای پوکه سرد فشنگ، زیر پاها برگ گل فرش خیابانی شده. خواب می دیدم که نفرت جای خود داده به عشق، متحد ترک و بلوچ و کرد و تهرانی شده. خواب می دیدم از این خواب پریشان جسته ایم، قسمت ما آنچه می دانیم و می دانی شده. ادریخ از خواب شیرین چون پریدم، از قضا دیدم آن افریت مشغول رجز خانی شده. سهم فرزندان مهنت دیده ایران زمین، حکم زندان ابد یا مردن آنی شده. دیوها در دخمه ها و مرد و زن در قید و بند، آشکارا بر همه اسرار پنهانی شده.

0: دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا با شما هستی. من پوزش میخوام به خاطر نداشتن تقویم ایرانی در دسترس و کمی آگاهی امروز رو 1 مرداد اعلام کردم، در حالی که امروز با تصحیح یک شنونده آگاه امروز 31 تیر ماه هست. من پوزش میخوام، اما زادروز انوشان روحانی 1 هست که ما به استقبال رفتیم فردا، هیچ مهم مشکلی نیست. وقتی میگوییم زبان مادری، منظورمان دقیقا همان زبانی است که در خانه و در آغوش خانواده یاد گرفتیم. برای یکی فارسی است، برای دیگری ترکی، کردی، لوری، گیلکی، عربی یا هر زبان دیگری. ما برای مانایی، برای جاودانگی باور داریم هر زبان مادری پلی هست به ریشه و بخشی از هویت ماست. آرزو میکنم که شما جز آن دسته ای نباشید که فکر میکنن بچه متولد اروپا فارسی به چه دردش میخوره. زبان محیط رو باید خوب یاد بگیره، اما کاملا اشتباه است. فکر میکنم که هاروارد، یکی از بزرگترین دانشگاه جهان، 5 دلیل میاره به خاطر این که بچه شما نباید زبان مادری رو از دست بده. بحث بسیار جالبی است و بسیار تفکر برانگیز.
1: بچه فارسی بشه دردش میخوره، زبان محیط رو باید یاد بگیره فقط. این جمله رو چند روز پیش شنیدم و با خودم گفتم نکنه ما از سر علاقه خودمون میخوایم بچه‌هامون فارسی یاد بگیرن، نکنه داریم بهشون سخت میگیریم بی دلیل. برای همین رفتم سراغ تحقیق و رسیدم به مقاله از دانشگاه هاروارد درباره این که یادگیری و حفظ زبان مادری چه تاثیر روی بچه‌هامون داره. این مقاله میگه بچه‌هایی که زبان مادریشون رو یاد میگیرن و حفظ میکنن، این 5 مزیت مهم رو دارن. بچه‌هایی که فارسی بلدن راحت‌تر با پدر مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ و فامیل حرف میزنن، این یعنی رابطه نزدیکتر و احساس تعلق بیشتر. وقتی بچه بتونه به زبان ریشه‌های خودش صحبت بکنه، خودش رو بهتر میشناسه، احساس میکنه تعلق داره نه فقط به جامعه جدید بلکه به فرهنگ خودش هم. این باعث میشه اعتماد به نفس بالاتری داشته باشه. بچه‌هایی که هویت فرهنگشون قوی‌تره راحت‌تر با چالش‌های مثل نژادپرستی و تفاوت‌های فرهنگی کنار میان. اونا میدونن کی هستن و به خودشون افتخار میکنن. یاد گرفتن و استفاده از 2 زبان مثل فارسی و انگلیسی باعث قوی‌تر شدن مغز بچه‌ها میشه، مثلا در تمرکز، حافظه و حل مسئله. برخلاف تصور رایج، دونستن زبان مادری باعث میشه که زبان محیط ضعیف بشه. اتفاقا مهارت‌های زبانی که در فارسی یاد میگیرن به بهبود یادگیری زبان دومشون هم کمک میکنه و تحقیقات نشون داده که بچه‌های 2 زبانه توی درس ها موفق تره. خب حالا دوباره فکر کنید، به نظرتون فارسی یاد گرفتن فقط از سر علاقه است؟ بچه فارسی بشه؟
2: بنده امشب میخوام اول یه خورده شما رو بخندونم. در این چند ماهی که به دلایل طبی مجبور شدم در آمریکا بمونم، بارها و بارها از بعض دوستانی که میبینم خواهش کردم مطلبی رو که میگن لطفاً برام به فارسی ترجمه کنم. این روزها سرگرم نوشتن سفرنامه‌ای هستم تو مایه‌های طنز. البته این یه سفرنامه شخصی نیست، بلکه از زبان یک پادشاه فرضی، احتمالاً از طایفه منحوس قاجاریه، روایت میشه تا برخورد 2 جور تلقی و 2 گونه فرهنگ یا برداشت اجتماعی برجسته‌تر جلوه بکنه. و اینکه قالب طنز رو براش انتخاب کردم، جهتش اینه که جنبه های انتقادی رویدادها رو در این قالب بهتر میشه جا انداخت. با اجازه شما یک قسمت کوچکش رو که ناظر به مسئله آلودگی زبون هست براتون میخونم. یوم جمعه اول شوال، عید فطر، دلمان را خوش کرده بودیم که این روز را در سفر میمنت اثریم و دست امام جمعه دارالخلافه از دامن من کوتاه است و نمیتواند از ما فطریه بدوشد. اما همان اول صبح میر کوتاه گردن شکسته حال ما را گرفت. این میر کوتاه پسر داماد علی خان چابهاری است که رخت دارباشی ما بود و چند سال پیش در سفر کاشان یکو شکمش باد کرد، چشمهایش پلوغ زد، رویش سیاه شد و مرد. بردند خاکش کنند، ملاها جمع شدند، علم شنگی را انداختند که این بیدین معصیت کار بوده، خدا روسیاهش کرده، نمیگذاریم در قبرستان مسلمان ها دفنش کنند. لجاره ها هم بخت گیر آوردند، کسبه را واداشتند دکان و بازار را ببندند، دسته های سینه زن و زنجیر زن و شاخسینی را انداختند. از شهرها و دهات دور و بر هم آمدند، ریختند تو مسجد جمعه، ملا را فرستادند رو منبر که چه کنیم چه نکنیم. گفت این ملعون الخبیث اصلا دفن کردن ندارد، جنازه نجسش را باید با گوه سگ آتش زد. داشتند دست به کار می شدند که کاشف عمل آمد، علت مرگ آن بیچاره خوردن خورش بادمجانی بوده که عقرب از دودکش بالای اجاق تو کماجدونش افتاده. خلاصه هیچی نمانده بود، به فتوای ملاباشی جسد آن مرحوم مبرور را با سندسگ فراوانی که به همیاری جند اسلام از کوچه پس کوچه های کاشان و سابه و نتنز و آن حوالی آورده وسط میدان شهر کود کرده بودن هندی مندی کنند. خدا بشکند گردن حکیم باشی تلوزان را که با نشان دادن عقرب پخته فتنه را خوابان. سوزاندن جسد آدمیزاد پروپیمانی مثل داماد علی خان با سنده سگ البته کلی سیاحت داشت و اتفاقی نبود که هر روز پا بدهد. حالا اگر صاحب جنازه رختدار مخصوص بوده باشد هم گو باش، ما که بخیل نیستیم، مردهش که دیگر به حال ما فایده ای نداشت. فقط تماشای آن مراسم پرشکوه هندو اسلامی از کیسه ما رفت. الغرض صحبت سر میر کوتاه بود. خوبصفینت این بچه بهاری به اندازه ایست که از همان دوران غلام بچگی توانست اول خفیه نویس دربار همایون شد. همه شرایط خفیه نویسی در او جمع است. پستان مادرش را گاز گرفته، دست مهتر نسیم عیار را از پشت بسته است، پول کاغذی را تو کیف چرمی ته جیب آدم می شمارد، ولد و زنا حتی از تعداد زالوهایی که نایب سلطنه و صدر اعظم و امام جمعه به بواسیرشان می اندازد هم خبر دارد. آدم ناباب حرامزاده است. خود ما هم ته دل از او بی توهمی نیستیم، اما دوام اساس سلطنت را همین گونه افراد ضمانت می کنند. شنیده بودیم قحبه جمیله ای را تور کرده به لهو و لعب مشغول است. معلوم شد در عوالم جاسوسی و خدمتگذاری ضعیفه را پخت و پس کرده پیش او انگلیسی می آموزد. امروز محرمانه کاغذی در قوطی سیگار جواهر نشان ما قرار داده بود با این مطلب که اولریدی بیشتر نوکرهای دربار همایون کنکشن سلطان روسپیخانه شده، قرار دادن با روی کار آمدن قندیدای او قندیدا بیزه اسلام را دیسپیرد کنند. هرچه بیشتر خواندیم کمتر فهمیدیم، بلکه اصلا چیزی دستگیر ما نشد. دلپیچه همایونی را بهانه کرده روانه تویلت شدیم که همان دارالخلای خودمان باشد. به حمدالله اینقدرها انگلیسی می‌دانیم و به میر کوتاه اشاره فرمودیم که در این روز عید افتخار آفتاب کشی با اوست. رفتیم پشت پرده دارالخلا خف کردیم و همین که میر کوتاه با آفتاب رسید گریبانش را گرفته فل مجلس به استنتاق او پرداختیم که پدر سوخته چه مزخرفاتی تحریر کرده ای که حالی ما نمی شود. فقط کلمه قندیدار را فهمیدیم. در کمال بیشرمی گفت قربان والا بلا بعض مطالب معروضه پرژن بورد ندارد. فرمودیم پرژن بورد دیگر چه صیغه ایست؟ عرض کرد یعنی کلمه فارسی. لگدی حوالهش کردیم که حرام لقمه، حالا دیگر فارسی کلمه فارسی ندارد. محل نزول لگد شاهانه را مالید و نالید، تصدق بفرمایید. منظور چاکر این بود که آن کلمات در فارسی لغت ندارد. محض امتحان سوال فرمودیم آن کلمه اول چیست؟ عرض کرد اولیدی. تو شکمش واسرنگ رفتیم که خب یعنی به التماس افتاد که صحب کردم، یعنی جخ، یعنی همین حالاشم. نیت سو نداشتم، انگلیزیش راحت تر بود انگلیزی هست. پرسیدیم آن بعدیش چه؟ نمک به حرام. اشکش سرازیر شد، عرض کرد کانکشن یعنی رابط، در اینجا یعنی جاسوس. گلویش را چسبیدیم، فرمودیم مادرت را برای عشرت عساکر همایونی روانه باقشاه میکنیم تخم حیز. حالا دیگر در زبان خودمان کلمه جاسوس نداریم. تو همین دربار قضا اقتدار ما چوب تو سر سگ بزنی جاسوس میدین از پدر چوبه. حالا جاسوس نداریم، صدر اعظم ممالک محروسه جاسوس انگلیز است، وزیر دربار جاسوس نمسه، نایب سلطنه زنجلب جاسوس روس، و گوش شیطانکر به خواست خدا خود ما این اواخر جاسوس نمره اول نیکسون دماغ و کیسینجریم. جاسوس نداریم. با صدای خفه از ته حلقوم عرض کرد قبله عالم دارید جان نزار خفه میفرمایید. مختصری شل فرمودیم نفسش پس نرود. سوال شد آن آخری، آن دست پیر را از کجا در آوردی؟ عرض کرد دست پیر خیر قربان، دست پیر DISTPERED یعنی ناپدید. دیگر خونمان به جوش آمده بود. در کمال غضب فرمودیم مادر به خطا، حالا می دهیم بیزه هایت را DIPP فلان بهمان کنیم. فارسی کاملا یادت بیاید. انقصه مرتکه حال ما را گرفت، نگذاشت عید فطر به این بی سر خری را با خوبی و خوشی به شب برسد. از اخته کردنش در این شرایط پلیتیکی چشم پوشیدیم. در عوض دستور فرمودیم میرزا طبیل شیرازی او را ببرد بنشاند، وادار کند جلو هر کدام از آن کلمات منحوسه هزار بار معنی فارسیش را به خط نستعلیق شکسته مشق کنه. دیدیم میرزا طبیل دهنش را پشت دستش قایم کرده میخندد. پرسیدیم چیز؟ عرض کرد قربان خاک پای جواهر سایت برم بشه. بر هر که بنگری به همین درد مبتلاست. ملا ابراهیم یزد خواستی، اسم اصلیش دکتر ابراهیم یزدیه. ملا ابراهیم یزدخواستی که این اطراف پیش نماز بود صلوات را سیل بیت میگفت و نصفش را به انگلیسی صادر میکرد. سل علا محمد ان آل هیز فامیلی. مبلغی خنده فرمودیم، حالمان بهتر شد. به میرزا طبیل گفتیم به آن پدر سوخته بگو 500 بار بنویسد، 1000 بار زیاد است از شغل شریفش باز می‌ماند. علت این که این تکه از این سفرنامه رو برای شما خوندم، به خاطر موضوعی است که من واقعا گفتنش زبونم رو میسوزونه و پنهان کردنش مغز استخونه. منظورم موضوع بسیار دردناک اضمحلال هویت ملی ماست. فرهنگ ایرانی و زبان مادری نسل دوم مهاجران، یعنی فرزندان شما، که فکر کردم چون فرصت بهتری پناخواد داد امشب محضر شما رو زنن برای مطرح کردن این موضوع هم قریبت بشه. در کشورهای اروپایی مطالعه ای ندارم، اما فقط یک نگاه گذرا به وضع زبان فارسی ایرانی های مهاجر آمریکا برای پی بردن به عمق فاجعه کافی است. وجه غم‌انگیز این مشکل موقعی آشکارتر میشه که توجه کنیم زبان فارسی حتی در جریان ایلغارهای گوناگون و دراز مدت اعراب و مغلها و ترکها و ترکمنها هرگز خم به ابرو نیاورد و اقوام غیر فارس زبان محدوده جغرافیای ایران، مازندری، گیلک، آذربایجانی، لور، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن، حتی کوچیدگان و کوچانیدگان ارمنی و آسوری، حتی آنهایی که به طور مستقیم زیر فشارهای حکومت مرکزی از سرودن و نوشتن به زبان بومی خود ممنوع بودند، هم توانستند با چنگ و دندان دست کم زبان شفاهی خودشون رو حفظ کنند. اما امروز متاسفانه باید بپذیریم و در کمال خجلت و سرشکستگی اعتراف کنیم که نسل دوم مهاجران دهه حاضر حتی زبان مادریشان را نمی‌دانند و اگر اقدام عاجلی صورت نگیرد با این سرعتی که بحران هویت گریبانگیر این نسل بی‌شناس نامه شده، ایران باید میلیون‌ها تن از این فرزندان خود را به کلی از دست رفته تلقی کند. همینجا بگویم که در این فاجعه نسل دوم هیچ گناهی نداره، گناهکار نسل اوله. امیدوارم تلخی حرفم رو به روکراستیش ببخشید. گناهکار اصلی پدرها و مادرها هستند که قبل از بچه ها باید فکری به حال هویتشون بکنند. اونا حتی تو محیط خونه هم به قول آقای اسماعیل فصیح فارگلیسی اختلاط میکنند. یک زبان حرامزادهی که صرف و نحوش فارسی است، لغاتش انگلیسی. صبح خانم با آقا نهیب میزنه که بابا خار یاب داره لیت میشه، جابه تو لوز میکنی. امروز دیگه چه اکسکیوزی داری؟ و آقا خمیازه کشان دیگه لیمی الان خیلی دیپرسم، انگار بلاد پرشه هم آب شده. واقعا که حال آدم رو به هم میزن. من نمیدونم بدون فرهنگ و زبان و هویت ملی اصلا چجوری میشه زندگی کرد، چجوری میشه سر خود رو بالا گرفت، چجوری میشه تو چشم همسایه نگاه کرد و گفت من هم وجود دارم. میشه یکو این یه دونه دندون لق پوسیدنم کند انداخت دور و به کلی انگلیسی حرف زد. حالا چرا باید فارسی رو با انگلیسی اینجوری ملغمه بکنن، فارسی انگلیسی با هم بلغور بکنن؟ چرا هم انگلیسی رو خراب بکنن و هم فارسی رو؟ مگر به همین سادگی میشه یک هویت عمیق چند هزار ساله رو در عرض چند سال تا پاپاسی آخر باخت؟ میشه به همین مفتی یک فرهنگ چند هزار ساله رو که اون همه نام درخشان پشتش خوابیده یک شبه ریخت تو زنبیل آشغال گذاشت پشت درک سفور برداره؟

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا هم هستید. امیدوار هستم که این قطعه‌ای که پخش شد تلنگری باشه برای اون پدر مادرهایی که پشت گوش میندازن و در خانه هم با آن سوئدی الکنی که دارن با بچه‌ها سوئدی صحبت میکنند. بچه‌ها در داگیس و در مدرسه سوئدی رو بسیار بسیار بهتر از پدر مادرها یاد میگیرن، اما یاد گرفتن زبان فارسی تو خونه یک وظیفه اخلاقی و ملی است. دوستان عزیز، از ساعت 12 با جناب دکتر پازگی خواهیم بود و برنامه‌ای که امروز ایشون تدارک دیدند عنوانش هست 7 بیماری خطرناک که از راه چشم تشخیص داده می شوند. جناب دکتر پازگی در حال حاضر در شمالی ترین نقطه سوئد هست و ساعت 12 از طریق تلفن در ارتباط خواهیم بود. اما اجازه بدید پیش از تماس تلفن با دکتر پازوکی توجه شما رو اطلاعیه رو میذاریم برای بعدن، اما به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.

صفی صوفی، صفی صوفی آمیخته ای از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارس زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده‌هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می‌شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان و میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می‌کند. 076-168-11-28. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع، هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند. 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و گاهی حتی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در صد اقامت دائم دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهد. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید یا از طریق واتساپ به این شماره زنگ بزنید. 2034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه زنجیره‌ای خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت انجام می شود. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای رفاه بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10-073-335-0891. Human beings are in creation of one essence and soul. If one member is afflicted with pain, other members uneasy will remain. If you have no sympathy for human

به نام خدای دانایی و آگاهی، پس آغاز می‌کنیم با یاد و نام حضرت علم. آغاز سخن در رادیو صدای آشنا. شنوندگان محترم وقت بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه و با ما باشید در برنامه جدید از شمال سوئد. خدمت شما عرض می‌کنم که این برنامه رو ما با هدف افزایش آگاهی، پیشگیری و ارتقای سلامت جامعه تقدیم میکنیم و من امیدوار هستم که این گام بسیار کوچک اندکی به آگاهی شما شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا بیفزاید. صحبت امروز بنده در ارتباط با تشخیص بیماری ها از راه چشم هست که البته این مقاله‌ای سنگین خواهد بود و ساعت‌ها میشه راجبش حرف زد، اما من روی 7 بیماری خطرناک که از راه چشم تشخیص داده میشه امروز میخوام خدمت شما باشم. شنوندگان عزیز، گروهی از بیماری‌ها رو ما میتونیم واقعا با معاینه چشم تشخیص بدیم و پس از تشخیص میتونیم اگر به اصطلاح در فیلتر یا در فاز پزشکان عمومی یا پزشکان خانواده کار میکنیم مشاوره دیگری برای مریض بذاریم و بیماری رو دنبال کنیم. ببینیم مثلا از جمله تورم عصب بینایی ما میتونه مثلا درد شدیدی ایجاد کنه در پشت چشم، سنگینی و سردرد. خب این از جهتی اگر تشخیص داده نشه مشکلات سنگینی رو میتونه بعدم به بار بیاره، چرا که زمانی که عصب بینایی در پشت چشم متورم میشه نشانگر به اصطلاح یک تومور مغزی است که واقعا یک موردی است جدی و باید حتما این قضیه دنبال بشه و علت تورم عصب بینایی رو پزشکی که معاینه کرده مشخص بکنه. بنابراین انجام معاینات منظم چشم تقریبا برای افراد سالم میتونیم بگیم بعد از به اصطلاح 45 سال هر 2 سال یک بار لازم هست. همونطور که خدمتتون عرض کردم ما میتونیم یک سری از بیماری ها رو ما تشخیص بدیم یه نگاهمون به اصطلاح از طریق معاینه چشمی و بررسی به اصطلاح نقاط مختلف چشم. یکی از اینها مثلا نشت عروقی هست. ببینید متخصص چشم ممکنه که با نظارت بر رگ‌های خونی چشم، رگایی که به صورت مورک هستن، تغذیه خونی میکنن چشم و اگر نشتی در اینا ایجاد شه بدون اینکه به اصطلاح ما نیاز داشته باشیم فشار خون طرف رو بگیریم میتونیم تشخیص فشار خون بالا رو در این مریض بدیم. و ببینید باریک بودن یا وجود نشتی در این عروق یا رگ‌های خونی نشان دهنده بالا بودن فشار. یا بیماران مبتلا به فشار خون بالا به بیماری به اصطلاح زخیم شدن یا تنگ شدن رگه‌های خونی یا دیوارهای رگه‌های خونی مبتلا میشن، این رو تو چشم میتونیم ببینیم و در اصطلاح بهش میگیم رتینوپاتی. در بعضی موارد شبکیه مثلا متورم شده و عروق خونی چکا میکنه، شروع میکنه به نشت کردن. مورد دیگه ای که خیلی جالب هست، بیمار میاد و بیان میکنه که تاری دید پیدا کرده. سخن در سر این است که آیا این تاری دید یک اختلال متابولیکه، یعنی چی؟ یعنی مثلا فرد دچار دیابت شده و هرگز پزشک نرفته تو این رابطه و به طور کلی یک دیابت قند خون در سطحی بالا قرار گرفته و بیمار علائم دیگری هم داره به غیر از تاری دید. ما میتونیم در حقیقت بگیم که میزان انسولین ناکافی در بدن یا به علت انسولین هست و بدن توی سیستم سلولی نمیتونه اینو درست به اصطلاح جذب کنه و قند خون طرف بالاست. و تو این حالت حتما در صورت دکتر معالج اولیه میاد قند خون و سیستم های متابولیکی رو کنترل میکنه و اگر قند بالا باشه بیمار دیابت داشته باشه خب اون رو درمان میکنه. و این لازم تذکره که دیابت درمان نشده
منجر به آسیب به رگ‌های خونی، اعصاب و اندام‌های مانند چشم‌ها و کلیه میشه و باید این رو واقعا در نظر گرفت. البته در ارتباط با دیابت و بیماری کلیه و چشم، تنها این نیست، بیماری عروقی هست، بیماری عصبی هست، بیماری چشمی هست، ولی یکی از به اصطلاح ضایعاتی که میتونه به اصطلاح در عروق موجود در چشم به وجود بیاد که به دلیل افزایش سطح قند خونه، اینو بهش میگن رتینوپاتی دیابتی، که منجر به چی میشه؟ همون قاری دید. در ارتباط با گروهی از بیماری ها که میتوان با معاینه چشم تشخیص داد داریم صحبت میکنیم شنوندگان عزیز. زردی سفیدی چشم، علتش چیه؟ چجوری در حقیقت این قضیه هست که رنگ به اصطلاح سفیدی چشم به زردی گرایش پیدا میکنه؟ اکثر غریبه اتفاق این نوع در حقیقت علائم زردی میتونه ناشی از مشکلات کبدی باشه. یکی دیگر از علائم بیماری های کبد رو همزمان با اینکه فرد میاد و چشمانش زرد، درد در طرف راست شکمش داره زیر به اصطلاح مرز درده ها، همزمان با این قضیه احساس خستگی و ضعف داره، احساس میکنه که میلش به غذا به اصطلاح از بین رفته، اشتها نداره، آرام آرام کاهش وزن پیدا کرده. خب این مسئله با توجه به زردی چشم و این علائمی که خدمتتون عرض کردم، ذهن پزشک رو به طرف بیماری های کبد، از در حقیقت تورم و تجمع کبدی تا میتونه به یک تومور کبدی بکشونه. مرحله بعدی خشکی چشمه. چگونه خشکی چشم به وجود میاد؟ ببینید، التهاب و خشکی چشم میتونه ناشی از مثلا یه سری بیماری های خودیمنی باشه، مثل مثلا آرتریت روماتوئید یا آرتروز که تورم مفاصل هست، میتونه این حالت رو ایجاد بکنه و در حقیقت یک مقدار تنگی در عروق تولید کننده اشک ایجاد بکنه، چشم رو خشک بکنه و مسائل این قبیل، که باید به موقع به دکتر ما مراجعه بکنیم و اگر پزشک خانواده هست که در ورد سنترال ها بسیار اینها اکتیف هستن و میتونم بگم واقعا به این مسائل کاملا آگاهی دارن ازش، میتونن یه چکاپ هم انجام بدن ببینن که واقعیت هم آیا این فرد دچار بیماری های خودیمنی شده، مشکلات دیگه ای داره یا نه. یکی دیگه از به اصطلاح علائمی که ما در چشم میبینیم، بروز نورهای چشمک سنه. حتما گاهگاهی تو خستگی شدید به اصطلاح این حالت براتون پیش اومده. ببینید، بروز نورهای چشمک زن همراه با درد چشم و همراه با حالت تهوع و شاید ناگهانی از دست دادن بینایی است. یعنی یه لحظه نگاه میکنی یه چشم در حقیقت اصلا نمیبینه در مقابل چشم دیگه. بعد حلقه های رنگین کمان یا چراغ چشمکزن ممکنه به اصطلاح در سیستم چشمی تجربه بشه. این هایی که خدمتون عنوان کردم، درد چشم همراه با حالت تهوع رو خیلی باید جدی گرفت. اگر درد چشم با بروز نورهای چشمکسن همراه با حالت تهوع و از دست دادن ناگهانی بینایی باشه، اولین علامت بالا رفتن فشار شدید چشم، این فشار در حقیقت به عصب بینایی میاد و این رو ما بهش میگیم گلوکوم یا به اصطلاح فارسی خودمون آب سیاه. و آب سیاه چون اشار رو بسیار بالا میبره در چشم، ممکنه عصب رو ضربه بزنه و اگر عصب بهش اکسیژن و خون به موقع نرسه و تحت فشار شدید قرار بگیره، ممکنه عصب بینایی چشم ما از بین بره و متاسفانه یک به اصطلاح کوری دائمی به وجود بیاد که یک چشم رو بدون توجه به این علائم ما از دست خواهیم داد. خیلی مهمه. پس اولین علامت گلوکوم چی بود؟ آب سیاه، بروز نورهای چشمک زنه، درد چشم همراه با حالت تهوع و
از دست دادن ناگهانی بینایی. البته خدمت شما باید عارض شم که بروز نورهای چشمکسم، درد چشم و حالت تهوع حتما باید در این مرحله به پزشک مراجعه کرد، چون فشار چشمی بالاست و امکان آسیب به عصب بینایی هم زیاده. خدمتتون عرض میکنم که فشار داخل چشم یکی از مسائلی است که حتما در چشم پزشکی و در بعضی از به اصطلاح ورد سنترال ها، شوکستوگاه ها یا مراکز پزشکی انجام میشه. ببینید، تغییرات چشم میتونه به دلیل یه مشکل جدی باشه. یکی از به اصطلاح مهمترینش سکته مغزی است، به گونه ای که به نظر میرسه بیماری با لکه های خاکستری کوچک در زمینه بیناییشه، درد یا فشار در چشمه، کاری دید ناگهانی یا تدریجی است. تو این حالت ما میتونیم بفهم که فشار آرام آرام در یک چشم یا هر دو چشم بالا رفته، که بیشتر ابتدا در یک چشم وجود میاد. حالا این لکه‌های خاکستری کوچک، درد و فشار در چشم و تاری دید ناگهانی یا تدریجی، اگر به اصطلاح بینایی رو از دست بدیم، تقریبا میتوان گفت که دیر شده. باید ما قبل از رسیدن به تاری ناگهانی دید به پزشک مراجعه کرده باشیم. یکی دیگه از علائم بسیار مشخص حلقه های خاکستری اطراف قرنیه هست. شنوندگان محترم، یه حلقه خاکستری یا سفید در اطراف قرنیه به خصوص در افراد مسن این شایع هست به واسطه به اصطلاح تجمع رسوبات چربی و این برنامه ها، که به طور کلی ما میتونیم از سن 65-70 سال به بالا اینو قشنگ ببینیم، یا در افرادی که دارای بیماری های به اصطلاح خانوادگی چربی خون هستن، این در حقیقت از حلقه خاکستری در اطراف قرنیه چشمشون هم میشه. ولی اگر این نشانه رو ما در افراد جوان ببینیم، نشانه ای که میتونه ذهن ما رو متبادر بکنه به اصطلاح به چربی بالای خون یا کلسترول خانوادگی، این در حقیقت در جوانان باید خیلی سریع روش تاکید بشه و بیمار رو قبل از اینکه براش اتفاقات قلبی عروقی مغزی بیفته که سکته و مسائل آنچنانی دیگر هست، باید به دکتر مراجعه بکنه، دارو رو بگیره، قلب و ریه‌اش بس بشه. مشکل دیگه‌ای که ما از نظر آناتومی صورت داریم یکم چین و چروک پوست اطراف چشمه. خب البته این با افزایش سن پوست پلک خاصیت ارتجاعی خودشو کم کم از دست میده و دچار کشش میشه و عضلات زیر به اصطلاح پوستم اینا ضعیف میشن و در حقیقت یک حالتی ایجاد میکنه مثل افتادگی. همچنین با گذشت زمان یا به دلیل مثلا استعداد ژنتیکی این چین و چروک ها میتونه به وجود بیاد و چربی هایی هم که در بالا پایین پلکا هست این حالت آویزانی رو ایجاد میکنه، یعنی باعث افتادگی و یا ظهور کیسه هایی زیر حفره چشم میشه. افتادگی شدید پوست در اطراف کلک فوقانی واقعا میتونه دید رو مختل بکنه، میتونه دید پهلو رو کاهش بده و خستگی و سردرد هم گاهی همراهش هست اگر این مسئله زیاد به اصطلاح پایین افتادگی داشته باشه. پوست پلک بالا میشه با جراحی اونو اصلاح کرد و این بیماران به واسطه اینکه سلک آویزان هست روی چشم، سر رو تا حد امکان بالا میگیرن که بتونن نوشتجات رو بخونن و کم کم اینا دچار گردن درد و سردرد و اینها میشه. هرچه زودتر باید به پزشک مراجعه کرد، به خصوص در این قضیه در جراحی پلاستیک هم خیلی شایع هست و نیازی نیست این افتادگی پلک رو شما به جراح پلاستیک خصوصی مراجعه کنین. شما در هر بیمارستانی که به اصطلاح جراح پلاستیک یا بخش جراحی پلاستیک وجود داره میتونید این عمل رو خیلی ساده همانند دیگر عملها انجام بدید. خب
تشخیص بیماری ها از چشم رو داریم صحبت میکنیم، یه سری بیماری های خودیمنی و آلرژی داریم که اینها هم خوب میتونن خودشون رو در ابتدا به صورت یکی از علائم قرمزی در چشم نشون بدن. مثلا به عنوان مثال در حالی که چشم قرمز شدن دچار ترشح یا خارش هم هستن، چشم ها همزمان به نور هم حساسیت دارن و یه مقدار هم تغییرات دید میتونه رخ بده به علت فشاری که ایجاد شده، به علت به اصطلاح ترشح و خارش میتونه یه مقدار به اصطلاح تاری دید ایجاد بشه. یه سری بیماری های خاصی رو اینها میتونن به اصطلاح در پی داشته باشن، میتونه حساسیت باشه، عفونت باشه، بیماری های دیگری باشه که از این طریق میشه به اصطلاح با دید عمیق‌تری متخصص تشخیص خودشو بگذاره. یه سری بیماری های دیگر رو میتونیم نام ببریم که مشکلات در عصب بینایی هستش، یا مثلا تغییرات عروقی که در چشم ها مشخص میشه و این مسئله باعث شده که به علت گذشت زمان این بیماری خودشو آرام آرام نشون بده و توصیه میشه بزرگسالان هر 2 سال یک بار، همینطور که در ابتدای عرایزم خدمتتون عرض کردم، با یک متخصص چشم صحبت کنن یا معاینه چشم بشن از طریق به اصطلاح پزشک معالج خودشون. اما برخی از مشکلات و بیماری هم هستن که نشانه های بروزشون رو میتونیم ما دقیقاً از روی چشم بفهم و این مسئله باعث میشه که پزشک خیلی سریعتر در حقیقت به تشخیص بیماری های خطرناک برسه. در ادامه برنامه میخوام 7 بیماری خطرناک رو که از راه چشم قابل تشخیص هستن خدمت شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا معرفی کنم. اولین بیماری سکته مغزی است. ببینید سکته مغزی زمانی ایجاد میشه که خونرسانی به اصطلاح مغز به صورت ناگهانی مثلا در اثر یه ایست مکانیکی در ارتباط با یه لخته یا متاسفانه پاره شدن رگ‌هایی که مغز رو مشروب می‌کنن به وجود میاد. در هنگام سکته مغزی و دقایق اولیه فرد احساس می‌کنه که یکی از چشماش بینایی خودش از دست داده. البته این علائم به سرعت محو میشن، اما از روی علائم بیماری و سوابق بیماری میتونن پزشکان در حقیقت رابطه سکته مغزی و علل ایجاد شده رو هم تشخیص بدن. دومین بیماری فشار خونه. همونطور که تو عرایزم در ابتدا عرض کردم، رگ‌های خونی در پشت شبکیه میتونن نشتی یا خونریزی یا تغییرات ظاهری داشته باشن که ناشی از فشار خون مزمن یا تنگی عروقی در این مرحله است که در پشت شبکیه چشم نشان دهنده است و خیلی راحت با یک به اصطلاح اپتالموسکوپ چشمی میشه این مسئله رو تایید و تشخیص و درمان کرد. البته باید بدونیم که فشار خون بالا خوب توجه داشته باشین، میتونه گاهی اوقات موجب سکته یا احتمال حمله قلبی بشه. یعنی فشار انقدر بالا رفته که رگی در مغز پاره میشه و خونریزی مغزی ایجاد میشه، یا فشار انقدر بالاست که قلب دیگه قدرت به اصطلاح جمع کردن و پمپ خون رو نداره و می ایسته و این ایست قلبی باعث کمبود خون و اکسیژن به اصطلاح سیستم میوکارد یا عضله قلبی میشه و سکته رو به وجود میاد. بیماری بعدی در حقیقت دیابته. یکی از علتهای شایع نابینایی امروز وجود دیابت در افراده، به خصوص اونهایی که درمان نکردن یا از دیابت خودشون بی‌خبر هستن. دیابت به رگ‌های خونی داخل شبکیه چشم آسیب میزنه و اگر بیماری درمان نشه به مرور زمان تاری دید و در نهایت نابینایی رو به دنبال خواهد داشت و کسانی که در حقیقت دیابت دارن و دارو مصرف میکنن مسلماً زمانی هم که برای به اصطلاح کنترل سالانه دیابتشو میرن کنترل چشم هم میشن، یا افرادی که دیابت دارن میرن برای کنترل سالانه
حتما یادشون باشه که با دکترشون یا با اون پرستاری که متخصص دیابت هست صحبت کنن که در ارتباط با نگاه به چشم یا معاینه چشم هم یک بررسی اینها داشته باشن. بیماری دیگه MS هست، مولتیپل اسکلروز. این بیماری یه بیماری خودیمنی مزمنه که روی بینایی، روی تعادل و متاسفانه هماهنگی و عملکرد دیگر ارگان‌های بدن هم تأثیر میذاره. البته تنها علائم به اصطلاح بینایی برای تشخیص این بیماری کافی نیست. اگر به اصطلاح تعادل بینایی و در حقیقت تاری دید پیدا شده، بایستی معاینات دیگر عصبی و عضلی هم انجام بشه که ما در نهایت به این تشخیص برسیم. عموما علائم به اصطلاح MS در

مقدار دیدم ضعیفه، ولی تشخیص رنگام تازگی ها به هم خورده. و این حالت MS زمانی که ما مردمک چشممون رو حرکت میدیم، اون موقع است که بیمار اگر ازش بخواید مردمک چشمش رو حرکت بده میگه من درد دارم. این دیگه چیه؟ این دیگه چه جور به اصطلاح علائمه؟ بله MS هست و تغییرات در به اصطلاح ادراک ناییست، یعنی شناسایی اجسام یه مقدار به هم میریزه. در صورت بحث شیرینیست، ما میدونم که شما رو تا حدودی خسته کردیم. زمان یک آهنگ زیبا رسیده. من از جناب آقای امیری عزیزم، مدیر گرامی رادیو صدای آشنا، خواهش میکنم که شنوندگان محترم رو به یک آهنگ زیبا دعوت کنم. منم تا لحظاتی دیگر در خدمتون هستم.

0: سلام و درود مجدد. در ارتباط با بیماری به اصطلاح خطرناک که از راه چشم قابل تشخیص هستند داریم صحبت میکنیم. سکته مغزی، فشار خون، دیابت و ام اس رو عنوان کردیم و حالا ادامه برمیم. دیگر مشکلاتی که میتونه روی سلامت چشم به اصطلاح اثر بذاره مشکلات هورمونیه که تأثیرات زیادی رو واقعا میتونه ایجاد بکنه که راجع به این باید صحبت کنیم. یه سری مشکلات هورمونی در حقیقت مربوط به چشم میتونه رخ بده و علائمی مانند مثلا قرمزی چشم، التهاب سطح چشم، خشکی در سطح چشم، آری دید، سوزش و التهاب یا گاهی اوقات احساس وجود مثلا جسم خارجی مثل مثلا پن داخل چشم یا احساس میکنه زیر پلک بالای چشم ها انگار شنی وجود داره، به خصوص زمانی که فرد با کامپیوتر داره کار میکنه، مدت زیادی هم هست که خیره شده. این حالت این فرد احساس میکنه دیگه نمیتونه ادامه بده و سوزش و التهاب بعضش بدتر. یکی دیگه از این بیماری ها میتونه بیماری به اصطلاح قابل علاجی باشه به نام به اصطلاح برهم ریختن سیستم ایمنی و در نهایت میتونیم راجع به ایدز صحبت بکنیم که منجر به ایجاد بیماری های جدی چشم به خصوص در ایدز پیشرفته التهاب شبکیه و متاسفانه یکی از کمپلیکیشن ها و عوارض ایدز هم میتونه کوری باشه، نابینایی باشه. علامه اولیه ای که در فردی که دچار این بیماری هست، یعنی دچار بیماری ایدز، خودش نمیدونه، درمان هم نگرفته، اولین علامت تاری دید، لکه های سیاه و سفید در دید و یه نقطه کور و چشمک زن، در حقیقت چراغ های روشنی رو میتونه در گوش و کنار سیستم چشمی خودش حس بکنه. این فرد در حقیقت تورم شریان گیجگاهی هست، تمپورال آرترایتیس بهش میگن یا آرتریت گیجگاهی. آرتریت در اینجا به معنی تورم شریانی است. آرتریت گیجگاهی میتونه یک ناشی از یک سلول های به اصطلاح جیانت سل یا التهاب سلول های غول‌پیکر باشه که این نوع التهاب بلند مدته و میتونه قسمت بالای بدن رو، گردن رو و صورت رو تحت تاثیر قرار بده و مشکل اساسی در اینجا بروز التهاب در شریانهایی که به تغذیه چشم کمک میکنن هستش و میتونه به تاری دید یا حتی از بین رفتن ناگهانی بینایی یک چشم یا هر دو چشم هم منجر بشه. معاینه چشم و آزمایش خون میتونه به این تشخیص، یعنی آرتریت گیجگاهی، کمک بکنه و درمان به موقع این بیماری خیلی راحت میتونه یک عمر نابینایی یا حتی مرگ زودرس بیمار رو پیشگیری بکنه و باید واقعا توجه کرد بهش. دیگر بیماری که میتونه از راه چشم تشخیص داده بشه، همینطور که در ابتدای عرایض عرض کردم، کلسترول بالاست، تشکیل حلقه زرد یا آبی اطراف کجا بود؟ قرنیه اگر خاطرتون باشه. کلسترول بالا به ویژه در افراد بالای 40 سال باید دقیقاً بررسی بشه. فردی است که بین 30 تا 40 ساله یا 40 تا 45 50 ساله میاد، این حلقه به اصطلاح زرد یا آبی اطراف قرنیه رو میبینیم و این ناشی از چیه؟ رسوبات موجود در عروق خونی شبکیه است که نشان دهنده کلسترول بالاست. شنوندگان محترم، افزایش کلسترول مقدمه است برای سکته مغزی و سکته قلبی که میتونه واقعا حیات رو تهدید بکنه و لطفاً این مسئله رو جدی بگیرید. بیماری دیگری که ما میتونیم از طریق چشم تشخیص بدیم یک نوع بیماری خودیمنی هستش که سیستم دفاعی بدن ما به اندام‌های خودی بدن ما حمله میکنه و آسیب وارد میکنه. این بیماری اسمش لوپوسه. در کنار به اصطلاح نشانه‌های گوناگونی که لوپوس داره، لوپوس نشانه‌هاش مثلا ضعف، درد عضلانی، درد مفصل، خستگی، مثلا خشکی چشم هم همیشه همراهش هست، ولی لوپوس میتونه به تورم قسمت به اصطلاح سفیدی چشم یا لایه میانی چشم یا بافت حساس به نور چشم ما هم حمله بکنه. این هست که کسانی که این بیماری اوتو ایمون رو دارن حتما از نظر چشم هم باید بررسی بدن. یه بیماری دیگری هست که خیلی کمتر راجع بهش صحبت میشه به نام بیماری لایم. بیماری لایم یه نوع عفونته که از طریق به اصطلاح گزش بعضی کنه ها ایجاد میشه و متاسفانه اون پروتئینی که در به اصطلاح زهر یا سم یا اون چه که کنه وارد بدن میکنه سر تا سر بدن رو میتونه تحت تاثیر قرار بده و منتشر بکنه بشه. بسیاری از افراد مبتلا به بیماری لایم، یعنی با آغاز عفونت، اینا علاوه بر تب، سردرد، خستگی، افسردگی، خارش پوستی، یک التهاب عصب بینایی رو هم اینا تجربه میکنن. خب التهاب عصب بینایی مشخصه دیگه، تاری دید، درد، احساس سنگینی و واقعا خیلی راحت میشه با معاینه چشم التهاب عصب بینایی رو مشخص کرد و با گرفتن یک به اصطلاح شرح حال کامل میتونیم ما به این بیماری برسیم. یا بیمار اومده میگه که من توسط یه سری کنه ها گزیده شدم و الان احساس میکنم تاری دید دارم و سرفه دارم و تب دارم و سردرد و خستگی و یه مقدارم حالت به اصطلاح افسردگی. اینها به چه علته؟ خب این کافیست برای رسیدن به تشخیص. از دیگر به اصطلاح تشخیص بیماری ها از طریق چشم که هم مسمومیت داروییه. برخی از داروها میتونن چکا کنن؟ ببخشید. روی شبکیه و عصب چشم اثر بذاره، اونم به علت خاصیت سمی که این داروها دارن. مسمومیت دارویی نشانه هایی داره به اصطلاح خیلی راحت میتونیم ما این رو تمایز بدیم، یعنی فرد رفته دارویی رو گرفته به محض شروع کردن یا 24-48 ساعت بعد اومده میگه قرمزی چشم، سراشیدگی قرنیه یا التهاب من دارم که چشما کاملا قرمز هست، ما میگیم کنجکتیویت. این مشکل از کجاست؟ چجوریه؟ یه سری از داروها هستش، متاسفانه بحث این داروها الان در این قسمت به اصطلاح گنجایشش نیست. یکی دیگه از بیماری هایی هم که ما میتونیم باز در ارتباط با به اصطلاح از نیست از راه چشم بهش برسیم، کمخونی داسی شکله. البته خود کمخونی رو زمانی که ما پلک پایین رو میزنیم پایین و میبینیم این پلک خیلی سفیده و دارای به اصطلاح اون قرمزی خون نیست، خب این خودش کمخونی رو داره، اما کمخونی داسی شکل نیست. کمخونی داسی شکل اختلال ژنتیک خونی است که به شکلی قلوبول‌های قرمز که یواش یواش شکلشون رو اینا دست میدن و اون شکل طبیعی گرد خودشون تبدیل میشه به شکل یک داس و سفت میشن. خب خاصیت این گلوبول ها در حقیقت از نظر عمل کرد از کار میفته تا حدودی و خب جریان خون هم که در سر تا سر بدن چیه؟ منتشر هست و منتشر میشه. این بیماری طیف گسترده‌ای رو میتونه از بیماری چشمی به ما بده. قرمزی، ترک خوردن رگ‌های خونی و نشت خون در سطح چشم تا خونریزی شدید به اصطلاح چشمی. یکی دیگه از بیماری‌هایی که میتونیم راجع بهش، چون ما داریم در ارتباط بیماری‌های اوتوایمون صحبت میکنیم، سندروم شونگرن هستش که خیلی کمتر باز راجع بهش بحث شده در رسانه‌ها. سندروم شونگرن یه بیماری خودیمنی هست که موجب میشه گلوبولای سفید بدن میتونن غده ها رو مثلا غدد بزاقی یا اشکی رو مورد حمله قرار بدن و اینها در حقیقت به طور کلی غدد رو چکار میکنن؟ متورم میکنن. زمانی که قدرت اشکی مورد به اصطلاح تهدید قرار بگیره، خوشی چشم یکی از نشانه های سندروم شوگرن هست و نشانه های دیگه باید سوزش چشم، تاری دید و خشکی در حقیقت دهان و گلو هستش. و در خانم ها خشکی دستگاه تناسلی هست که در سنین بالای به اصطلاح 50 سال کاملا مشهوده. و اگر این مسئله در سنین کمتر ایجاد شه، بیمار سوزش چشم، تاری دید، خشکی دهان و در حقیقت میتونیم بگیم که گهگاهی هم تورم کبد خواهد داشت. از دیگر برنامه ها و بیماری ها یکی هم سکته است. عروق خونی شبکیه رو دارم میگم، میتونن اینها دوچار سکته بشن. به چه صورت؟ به صورت اینکه یه لخته خون تو اینا به وجود بیاد و نزار خون حاوی اکسیژن و مواد دیگه به چشم برسه. و تو این حالت بروز لکه های مثل لکه های پرده‌ای جلوی بینایی رو میگیره. و این حالت اگر بیمار سریع‌تر به دکتر مراجعه بکنه، ریسک سکته مغزیش در حقیقت کمتر خواهد شد. و اگر مراجعه نکنه، واقعا میتونیم بگیم که ممکنه این لخته و از جاهای دیگری بیا، یا لخته بزرگ باشه و قسمت بزرگی از به اصطلاح سیستم بینایی رو بگیره و بیمار رو به اصطلاح به طرف نابینایی بکشونه. از بیماری‌های دیگه‌ای که میتونیم راجبش صحبت کنیم، روماتیسم مفصلی هستش که نشانه‌هاش چیه؟ به اصطلاح قرمزی چشم همراه با درد شدیده که میتونه باشه. بعد یه بیماری دیگری ما داریم که در قسمت سیستم به اصطلاح پشت استرنوم یا به عبارتی جناب سینه ایجاد میشه، میاستنی گراف هست که یک خودی من نیست که من وارد این برنامه نمیشم. این بیماری افتادگی پلک در یک چشم یا هر دو چشم رو ناگهانی ایجاد میکنه و این باید هرچه سریعتر به دکتر مراجعه بکنه. مریض میاد میگه که من دچار دوبینی شدم، ضعف در بازوها و پاهام ایجاد شده و دشواری در تنفس و صحبت کردن دارم، یا در جویدن تازگی یا مسئله پیدا کردم. اینا خیلی مهم هست که دکتر بدونه. و به طور کلی یه سری دیگه از بیماری ها هستش که در چشم خودشون میتونه نشون بده یا میتونه اصلا لایه‌های چشم رو تحت تاثیر قرار بده. بیماری های مقاربتی هستن: سیفلیس، تبخال تناسلی، کلامیدیا، ایدز، سوزاک و زگیل تناسلی میتونه اینا لایه‌های چشم رو هم تحت تاثیر قرار بدم و بیمار نیازمند حتما به دکتر مراجعه بکنه. از دیگر علائم ما میتونیم مثلا به سرطان هم یک گذری داشته باشیم. انواع خاصی از خونریزی ها در شبکه چشم میتونه نشان دهنده ابتلا به سرطان خون باشه. ملانوم بدخیم هم میتونه این علامت رو داشته باشه. چشم پزشکان بر اساس تغییرات به اصطلاح چشمی ایجاد شده میتونن انواع سرطان رو چکار کنن، تشخیص بدن. چند تا سوال هم در اینجا پیش اومده که من به طور مختصر به شما بدم. سوال شده که آیا بیرون زدگی کره چشم نشونه تیروئیده؟ بله، بیرون زدگی کره چشم از حدقه چشم میتونه بیماری پرکاری تیروئید باشه که به بیماری گریوز معروفه، که بهش میگن به اصطلاح میزان بیرون زدگی، که در حقیقت چشم از کره خودش به اصطلاح جلوتر، یعنی از بغل و به اصطلاح از پهلو به صورت نگاه کنیم، چشم بیش از حد بیرون اومده، بهش میگن اگزافتالمی. و این رو میشه قشنگ سنجید با دستگاه خاص خودش. در بیماری به اصطلاح پرکاری تیروئید، نبض سریع و نامنظم، کاهش بنز داریم، فرد عصبانی، چشما متورم و افت کرده است. سوال دیگری شده بود که نشانه های چشمی دیابت رو بگینم، طور که من در عرایزم در ارتباط با دیابت عرض کردم، این بیماری به اصطلاح شانس بیشتری رو در بیمارانی که مبتلا هستن به دیابت میده، یعنی این که گلوکوم رو میتونه ببره بالا، شبکه چشم میتونه بریزه به هم و فشار چشم میتونه یکی دیگه از عوارض چی باشه؟ دیابت باشه. سوال شده نشانه آب مرواری در چشم چیست؟ البته این خارج از به اصطلاح برنامه امروزه، ولی من این رو هم خدمت شنونده محترم عرض خواهم کرد. آب مرواری از تجمع یا جمع شدن پروتئین در یه منطقه کوچیک از عدسی به وجود میاد که آرام آرام عدسی تیره کدر میشه و به رنگ سفید مایل به شیری در میاد و فرد یا آرام آرام به اون چشم نمیتونه ببینه و بسیار بسیار عمل ساده‌ای داره که ظرف 15 تا 20 دقیقه در کلینیکای سرپایی میشه لینز رو عوض. شنوندگان محترم، پایان یک سخن و آغاز یک اندیشه. سخن امروز ما واقعا مشتی بود از خروار و کمی بود از بسیار. جناب آقای امیری محترم، از همراهی و واقعا مدیریت صمیمانه شما ممنونم. شنوندگان محترم، از شما بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که سخنان امروز بنده چراغی باشد برای اندیشیدن، تحرکی باشد برای عمل و آرامشی باشد برای دلشون. اما در انتهای عرایزم سخنی یا سوالی از شنونده محترم از هفته قبل پیش اومده بود که در ارتباط با تورم مثانه صحبت شده بود. ببینید، علائمی که ما در ارتباط با عفونت ادراری خدمتتون عنوان کردیم هفته قبل، یه مقدار تکمیل ترش تورم درست در پایین ترین قسمت شکم هست، روی مثانه وجود لخته های ریز خونی هست یا ادرار تیره رنگ و احساس پر شدن مثانه، احساس به اصطلاح تقویه مثانه هستش که یه نشان دهنده به اصطلاح عفونت مثانه است و درمانش هم همانند به اصطلاح عفونت های مجاری ادرار هست. و اگر آنتیبیوتیک به اصطلاح در ابتدا آنتیبیوتیک های معمولی که میدن اثر نکنه، باید پشت ادرار ایجاد شه و اون نوع باکتری مشخصه. این هم از جواب شنونده محترم. ممنون و متشکرم جناب آقای امیری.
1: بسیار سپاسدارم جناب دکتر پازیگی. از طرف خودم و همه شنوندگان از شما سپاسدارم که با این زیغ وقت در این فاصله بسیار زیاد باز هم کنار ما هستید.
2: خواهش میکنم.
1: روز خوبی داشته باشید.
2: روزتون خوب و خوش.
1: قطع نفرمایید که بنده پیغام دارم برای شما جناب دکتر پازیگی.
2: چشم.

دوستان عزیز، با سپاس بیکران از جناب دکتر پازوکی و شما که شنونده ما بودید، امیدوار هستم که از این بحث بسیار زیبای علمی چیزی آموخته باشیم که من خودم خیلی استفاده کردم. برنامه رو پی خواهیم گرفت. تا ساعت دو همراه ما باشید. از بدین در لحظه توجه شما را به دو اطلاعیه و چند پیام مفتاح بازرگانی جلب کنم. یک گاتوشک در بهترین منطقه مرکزی شهر با صندوق بسیار خوب به دلیل ادامه تحصیل صاحب گاتوشک به یک فرد وارد و آگاه به این حرفه اجاره داده می شود. برای کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-454-8423 تماس بگیرید و یا پیامک بفرستید تا با شما تماس گرفته شود. آموزش سازهای ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان از 6 تا 19 سال در اکثر نقاط شهر، این کلاس ها در کلتور اسکولان در مناطق مختلف مانند کورتدالا، گلبو، انگرت، فرولوندا و بکاپلان برگزار می شود. آموزش ها به صورت رایگان بوده و هنرجویان می توانند به صورت رایگان بهترین سازهای موسیقی را دریافت و در طول دوره آموزش در اختیار داشته باشند. سازهای عبارتند از تار، سنتور، ستار، عود، تنبک، دف و سازهای کلاسیک غربی. از شما خواهش میکنم برای کسب آگاهی بیشتر با این شماره تلفن با مسئول این پروژه بزرگ تماس بگیرید. 073-665-2051 تکرار میکنم 073-665-2051.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارس زبان در اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده‌هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می‌شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می‌کند. 076-168-11-28

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیل قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش با آقای عطارزاده وکیل دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوری حقوقی از این قرارند: 08 51 51 05 75 و موبایل 073 545 0092. فریب سایت های رنگی ساخت شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم، حتی گاهی اوقات بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سواد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه زنجیره‌ای خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص ایران، اجناس مرغوب و دستی ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، سفارش خود عنوان کرده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای رفاه بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10-073-335-0891.

دوستان عزیز، بر روی پنجه های بی نظیر و یگانه استاد انوشیروان روحانی برنامه را پی میگیریم و اشاره کنم که تلفن های تماس با ما، تلفن استودیو 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است.

در این روزهای دشوار برای ادای احترام می‌ایستیم برای جنوب کشورمان، که وقتی می‌پرسند جنگ شده می‌گویند نه، فعلا فقط جنوب را می‌زنند، که گویا جنوب ایران نیست و فقط سپری است برای ایرانیان و مردم خونگرمش که خنده را از یاد نبردند. مبادا هموطنانشان غمگین شوند. طلب امنیت و آرامش برای جنوبیان عزیز بزرگترین آرزوی هر ایرانی وطن پرست است. جنوب قلب ایران است.

دوستان عزیزان، شنیدید غم‌انگیزترین نحوه شنیدن لب کارون بود. لب کارون، چرا که کارون این روزها زیاد شاد نیست. کارون در غم بزرگی. از آن کارون شاد نعمت الله آغازی چیزی باقی نمانده است. این روزها جنگ است، خون است، ویرانی است.

0: بذار بدید جو برنامه رو کمی عوض کنم. یک ترانه عاشقانه بشنویم با عنوان صبر کن، ترانه ایست از بیژن سفسری، تهیه شده با هوش مصنوعی. ارزش شنیدن داره، ولی نه ارزشی که ترانه های قدیمی و با احساس ساخته میشن. با هم بشنویم.
1: کنارم بمون واسه عشقمون، صبر کن نگامو بخون

عرصم دوستان عزیز، این روزها در دنیای مجازی در اکثرا در واتس اپ و کانال های دیگه مطالبی گفته میشه که به صراحت میشه گفت که واقعی هستند. یک دو تا از این استادان قدیمی در رابطه با فردی صحبت میکنند که معتقدند بزرگترین شارلاتان و دروغگوی قرنه. صحبت از علی شریعتی مزینانی هست، شارلاتان و دروغوی بزرگی که هرگز حتی به مرحله فوق لیسانس هم نرسید چه برسد به دکترا. آخوندزاده بود و پدر و پدر بزرگش هر دو آخوند بودند. بارها پنهانی و در خفا تلاش کرد در دربار سلطنتی شاه پستی در حد وزارت داشته باشد، ولی درایت هویدا و جمشید آموزگار اجازه نداد این انگلزاده به ساختار دولتی اعلیحضرت نفوذ کند. از یک جایی به بعد فاز اسلام مدرن را گرفت و خودش را شاگرد پروفسور شندل فرانسوی معرفی کرد که چنین پروفسوری هرگز در فرانسه وجود خارجی نداشته و نبوده، بلکه شندل را از کلمه کندل فرانسوی به معنای شمع گرفته بود که نام مستعار خودش بود. علاقه زیادی به توجه داشت و به شدت خودشیفته و مغرور بود، تا اینکه جمهوری اسلامی نمایان شد و بهترین شرایط برای رشد شارلاتان‌ها مانند شریعتی به وجود آمد. بسیار بیمار بود، خودشیفته بود و در نهایت به خاطر افسردگی شدید با خوردن قرص خودکشی کرد.

ای زاده هفت پشت اصالت، ای زاده هفت پشت اصالت، در مکتب عشاق اگر این بود جوابت، لعنت به تو و ذات خرابت. ای شناگر قابل تو آب نمیدیدی، بازیچه شبگردان مهتاب نمیدیدی، ای زاده هفت پشت اصالت، تفسیر تو این بود اگر از اصل نجابت، لعنت به تو و ذات خرابت. اینک تو و این مرداب، اینک تو و این مهتاب، بیداری اگر این است رفتیم دگر در خواب، ای کرم بدن شبتاب، به به چه قشنگی تو در این نقش برابت، لعنت به تو و ذات خرابت. رفتیم و از این رفتن، رفتیم و از این رفتن بسیار تو را بخشید، آزادی و قلب تو بر رفتن ما خندید، آن تازه رس نوبر گر حال مرا پرسید، او شکر خدا گفتم و راضی ز ثوابت، لعنت به تو و ذات خرابت.

بر اصل و نسب بالی، ای اصل و نسب عالی، ای کاش نبینی تو آن روز که پامالی، ای عاشق پوشالی، اینک تو و جولانگه مستان شرابت، لعنت به تو و ذات خرابت.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن 031-304-8000 و موبایل 0723-550-9085 عامل پیوند شما با ما هستند. اما یک خاطره است کاملا واقعی از دوست اندیشمند جناب کامران فرزان. چگونه کلارک گیبل آمریکایی تبدیل به حضرت علی شد؟ محمد علی علمی ناشر کتاب‌های مدارس ابتدایی بود و تا قبل از افتتاح و تأسیس چاپخانه افسه تهران که وضعیت چاپ کتاب‌های درسی به صورت امروزی صورت معقولی یافت، ایشان این کتاب‌ها را به صورت بسیار مستعملی چاپ می‌کرد که عاقبت به دست بقال‌ها می‌رسید تا لای صفحات آن پنیر بپیچند و انقدر کیفیت پایینی داشت که به ورق پاره‌ای می‌مانست. جناب محمد علی علمی که کاملا بی سواد بود، چاپخانه بسیار بزرگی او در خیابان پامنار تهران قرار داشت و ساختمان بسیار طویلی بود و با دو سالن که در وسطش حوضخانه‌ای با آبگیرهای متعدد هم قرار داشت، به طوری که از حوض اول آب سرازیر و به حوض آخر حدود 30 عدد حوض می رسید. سالن‌ها بسیار طویل که در آنجا بیش از 50 ماشین چاپ موجود بود و روز و شب کتاب درسی چاپ می‌کردند. این شخصیت کم فرهنگ و زنباره که بیش از 5 بار هم سفر حج رفته بود، علاوه بر 4 زن عقدی و 10 صیغه‌ای، حتی شب‌های جمعه وقتی تمام کارگران می‌رفتند در کنار حوض‌ها مجلس بزم تشکیل دادند، با آشنایی با خانم رئیس های شهرنو تعدادی زن بدکاره و شهرنویی را دعوت میکرد و لخت و مادرزد در کنار حوزها عرق خورد و غلط میزدند. این آدم هفخد و بی سواد و کثیف و بی اخلاق با تأسیس چاپخانه های افسد دولتی، انحصار چاپ کتاب های درسی آموزش پرورش، تقریبا همه چیز خود را از دست داد و ماشین‌های متعدد چاپخانه‌اش بی خوراک ماندن، تا اینکه این آدم شیطان صفت برای تأمین خوراک ماشین‌های چاپش تصمیم می‌گیرد تا عکس ائمه اطهار را چاپ کند. استاد تجویدی، پدر استاد علی تجویدی، مینیاتوریست معروف بود که او یکی از مستأجرین همین محمد علی علمی بود و بعضی از کارهای طراحی جلد کتابای محمد علی علمی را هم انجام میداد. محمد علی علمی به نزد استاد تجویدی می رود تا عکسی از حضرت علی برایش بکشد. استاد می گوید که عکسی از حضرت در دسترس نیست که از یافته های تواریخ هم انسانی بسیار زمخت و بدهیبتی بوده، اما محمد علی علمی عکسی از کلارک گیبل، هنرپیشه آمریکایی را به او می‌دهد و از او می‌خواهد که آن عکس را تبدیل به عکس امام علی بکند. تعجب می‌فرماید.

مدیری و مدیر فنی چاپخانه محمد علی علمی را از نزدیک می شناختم و بارها با هم بزمی داشته ایم. روزی استاد را در حال کشتن عکس ها روی سپایه، در حالی که عکس کلارک گیبل هنرمند آمریکایی معروف آن دوره هم در کنارش بود، دیدم و از او پرسیدم که عکس چه کسی را می کشد. استاد تجویدی گفت عکس حضرت علی. تعجب کردم، گفتم استاد حضرت علی که عکس ندارد. گفت من مردشور هستم، هر کسی سفارش بدهد مطابق سلیقه‌اش انجام میدم. و بعد هم یک عکس چپتر عرق که همیشه در کنارش میز نقاشیش بود من تعارف کرد و این، ولی این بار عذرخواهی کردم. با تمام مدت کشیدن عکس توسط استاد تجویدی، محمد علی علمی به آتلیو میرفت و به دستور او زیر ابروی حضرت را برداشته و با بینیش مطابق الگوهای دکتر اسندو جراح پلاستیک تغییر شکل میداد، تا اینکه بالاخره تصویر امروزی از حضرت علی با ترکیبی از هنر هنرمندان ایرانی و شکل و قیافه هالیوودی وارد عرصه فرهنگ دینی سرزمین ما شده و اتفاقا ماندگار هم شد. و بالاخره هم با این ایده کارساز، محمد علی علمی با چاپ این تصاویر از بزرگان دینی توانست چاپخانه خود را از ورشکستگی کامل نجات بدهد.

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید، بسیار سپاسدارم از مهری که نسبت ما دارید. اما قطعه کوتاهی از مستند زندگی جناب بیژن ترقی هست که ساخته امیر صبوری. این قطعه در رابطه با تصنیف معروف مست مستم استاد گلپایگانی است. استاد تجویدی میبخشید، استاد بیژن ترقی در این رابطه توضیح میده که چطور این تصنیف زاده شد. در پس ترانه های قدیمی، ترانه های جاودانه، همیشه یک قصه، یک داستان و یک حکایتی واقعی نشسته، چرا که اینها دور هم می نشستن، با همدیگه بحث می کردن، یکی می نواخته، یکی کلام می زشته، یکم صدا رو به آسمان می فرستاده و به این طریق یک اثر جاودانه ساخته می شده. مانند امروز نیست که همه چیز با هوش مصنوعی بدون احساس به عاشقان موسیقی عرضه میشه. از شما دعوت میکنم به این قطعه توجه کنیدن، 10 دقیقه است ولی خیلی جالب و شنیدنی است.
1: روزی با آقای پرویز یاحقی مهمان بودیم در یک جایی، نمیدونم یادم رفته کجا بودیم، شاید منزل آقای نورعلی خان برومند بودیم، شاید جای دیگه بودیم، چون 50 سال، 40 سال، 45 سال از این قضایا گذشته که گویا آقای نورعلی خان برومند هم بودن، چون پشت سنتور نشسته بودن و دستور میدادن به یه جوانی که بخون نخون، برو بیا فلان، از این حرفا. با آقای یاحقی گرفتیم میشستیم و بعد اشاره کرد که اکبر بخون، و ایشون دهنشو باز کرد و شروع کرد خون. اصلا ما نشنده بودیم همچی صدایی در عمرمون نشنده بودیم که یه جوان تازه رسی شروع کرد بخوندن. خیلی تحت تأثیر داره، مخصوصا من از اون آدم ها بودم که پای کار هنرمندی میرستم لنگ از سرم در میدم، یا حالیم نبود که چی کار دارم میکنم، اینقدر از خود بی خود میشدم که اون طرف میفهمید که ما رو سید کرده. حضورتون عرض کنم که آقای گلپایگانی دیگه خیلی صحبت کردیم، اون روز گذشت و 6 ماه 5 ماه از این قضایی ها گذشت. یه روز در رادیو، تو حیات رادیو، سینه به سینه با آقای اکبر گلپایگانی برخورد کردم. ایشون گفتن که من قراره بیام در برنامه گلها با پیانوی مرتضی خان همکاری کنیم. آقای ترقی، شما که برای همه خوانندگان تازه وارد یک کارهایی رو بهشون دادیم، من دوست دارم اولین شعری که میخونم با شعر شما آغاز کنم. خب این یه حرفیه دیگه، بالاخره رو آدم اثر میذاره، مخصوصا که شنیده بودم اون صدای عجیب و غریب. شب با آقای پرویز یاحقی، آقای نواب صفا، منزل خانم پوران، خانم الهه مهمان بودیم.
2: شبی بود که آقای ترقی با پرویز یاحقی، آقای نواب صفا، اینا همه خونه ما بودن
1: و اونجا نشسته بودیم و همین مسائل موسیقی مطرح بود و شعر مطرح بود و برنامه گلها مطرح بود و این صحبت ها رو داشتیم. و من بلند شدم و دستم گذاشتم رو دوش یکی از رفقام، یا آقای صفا بود یا آقای پرویز یاحقی، که اینو گفتم: مست مستم ساقیا دستم بگیر.
2: وقتی که اینو خون، همه گفتن بسیار زیباست، بسازش بیژن جون که خیلی قشنگه.
1: آقای نواب صفا بود یا پرویز بود یادم نیست، گوه عجب جمله قشنگی بود گفتی، اینو بساز. ما اون شب این حرفو که شنیدم دم راست میگه، مست مستم ساقیا دستم بگیر. ما اون شب اینا همجی که صحبت میکردن یه 4-5 خط ساختن و یه کم تو جام دیگه شروع کردیم غذا خوردن و حرف زدن و موسیقی شنیدن. 2 روز بعد باز تو رادیو سینه به سینه آقای گلپایگانی برخورد. گفتم اتفاقا یه چیزی ساختم برات ناقصه که اینو انشالله بهت میدم. گفت اتفاقا من میخواستم بهتون بگم که یه چیزی بسازین که به بحر مصنوی بخوره، چون میخوام برای اولین بار که شروع میکنم به آواز خوندن مصنوی شور بخونم. من نگاه کردم رو شعر من رو بحر مصنوی، آی شما رو به خدا ببینید همچی چیزی میشه؟ گفتم من یه چیزی ساختم ناقصه.
3: برخورد کردم با آقای بیژن ترقی که واقعا خیلی دوستش دارم، خیلی اون موقع جوون بسیار رعنا و شنگول و بازوق و پدرش همینا و اهل کتاب و کتابخونه و این مسائل بودن. گفتم بیژن جان من خیلی دارم میخواد که یک غزل زیبایی رو از شما بخونم. گفت من یک غزلی دارم روش فکر نکردم هنوز که کاملش کنم، اینه. من دیدم اصلا خود غزل فکرش قشنگه، فکرش. گفتم که این همونی که من دنبالش میگردم. بیژن جان
1: گفت اینه به من بده من تمرین بکنم تا اینو شما تکمیل کنین درست کنین که بدونم ما هم ساختیم. مستم ساقیا نوشتم براش دستم بگیر تا نیفتادم ز پا، دستم بگیر دردمندم عاشقم افسردم جنان فلان، من که بر این سینه چون آینه میزنم سنگ تو را دستم. خلاص بهش گفتم آقا جان اینو نخونی ها، اینو من یه چیزی گفتم شاید مالا نمیدونم باید ببرم درست غزلش کنم مرتبش کنم چهار پنج بیت بیشتر نیست.
3: ایشون گفت ولی اینو حالا شما نخون، اینو بگیر روش کار کن تا من کاملش کنم اینو. ما یه روزی رفتیم به رادیو و دیدیم مرتضی خان محجوبی بود و آقای پینیا گفت آقای پینیا من داستان اینه و این از این زیباتر دیگه نمیشه، همینه بخون.
1: بعد از اون در کتابخونه با سر کتاب کلیم مشغول بودم و داشتم خلطگیری میکردم و اینا، دیدم تلفن زنگ زد. دیدم آقای گلپایگانی. گفت بیژن جان خوندم. گفتم چیو خوندی؟ گفت شعر تو خوندم، مرتضی خانی رسید و ما اینو خوندیم و بیا ببین پشت استودیو شماره 6 چه خبره، تمام کارمندان رادیو جمع شدن در اینو گوش میدن، تو هم بلندشو بیا اینو بشنو ببین اگر عیبی داره عوضش کنی. گفتم آقا آخر تو به من قول دادی که اینو بذاری سر فرصت ما اینو بخونیم و درستش بکنیم. آقا من بلنشتم رفتم بیام چه جمعیتی تو این استودیو پشت استودیو جمع شدن و اینو برای 20 بار دارن میشتم.

0: من خودم باور نمیشد این تو خوب در بیاد از آب. به هر صورت وقتی که ما رفتیم اینو خوندیم، من اومدم از استودیو بیرون دیدم آه چقدر از هنرمندا جمعن، همه ما رو ماچ میکنن، تبریک میگن آقا پولان از چیه چی شده. گفتن اصلا یه هم چیزی نبوده.
1: خودش من جلوی نشستم، اکبرم پلون رو گرفتم نشسته، گفت گوش بده ببین اگه نظرت غیر از نظر منه بگو عوضش کن. نه آقا چی رو عوض کن، چی بگیم دیگه، از این چی بخونی، از این بهتر بخونی، چی بزنن از این بهتر بزنن، و چی بگم از این بهتر بگم دیگه. از فردایی که این از برنامه گلها پخش شد دیگه این شهر رو قبضه کرده بود با این ترانه مسته مسته، اگر یادتون باشه.
2: دیدین که گلپای عزیز چقدر زیبا اینو خون و تو هر محول و هر جا که میرفتیم این مسته مستم ساقی ها دستم بگیره همه میرم.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. بسیار خوشحالم که این قطعات که پیدا میکنم پخش میکنم مورد توجهتون هست. این پیامک هایی که پشت سرم میرسن صدای دینگ دینگ تلفن هست و واقعا سپاسدارم، منو شرمنده میکنید.

دوستان عزیز، به انتهای برنامه بامداد چهارشنبه رسیدیم. جا داره که باز هم از جناب دکتر پازوکی سپاسداری کنم و از شما که شنونده ما بودید. دوستان عزیز، با یک خبر خوش برنامه رو به پایان میبرم. خبر خوش این که خانم زهرا پناهی نازنین به منزل بازگشته و در شرایط بسیار بهتری قرار داره. از این بابت بازگشت رو به خونه به شادباش میگم. امیدوار هستم که در اولین فرصت بتونم به دیدارش برم. دومی که روز شنبه ساعت 1 باز هم در گتا پلاتسن اجتماع و گرد همایی به سبک و سیاق همان هفته های گذشته، ماه های گذشته ادامه خواهد داشت، خواهیم بود و به با اهتزاز پرچم های شیر خورشید نشان فریاد جاوید شاه هایم زد و پاینده ایران. به خاطر که فردا زادروز انوشیروان روحانی است، ما امروز تمام برنامه رو اختصاص دادیم به اون. ترانه‌ای که پخش شد اکثرا از اون بود. فردا هم همین کار رو خواهیم کرد، چرا که انقدر ترانه داره که نمیشه در یکی دو برنامه به پایان برد. اما اجازه بدید که یکی از زیباترین ترانه او رو ساخته، اون رو با هایده، ای یار من ای یار من، که در حقیقت نام ترانه سراب هست، با هم بشنویم و برنامه رو به پایان ببریم. ضمن آرزوی بهترین ها برای تک تک شما، تندرستی، شادی و آرامش و یک آرامش و آزادی برای سرزمینمون، سرزمینی که شوربختانه به نفرین اسلامی دچار شده و گریز از این نفرین، گریز و رهایی از این لکه لعنتی فقط با اتحاد و یگانگی پیش خواهد اومد. دوستان عزیز، طبعا اگر عمری باقی بود فردا ساعت 11 بازم در خدمت شما خواهم بود. فردا پنجشنبه است و جناب عطارزاده رو با خودمون خواهیم داشت. ادامه روزی بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم و بیشتر از هر چیز آرامش. خدا نگهدار.

0: چیزی که ما نگاه میکنیم، تفاهم نامه رو که نگاه میکنیم، به نظر میرسه که این تفاهم نامه رو ایرانی ها نوشتن دادن دست آمریکایی ها، آمریکایی هم یه نگاهی کردن امضا کردن، برای اینکه باید کلی امتیاز به جمهوری اسلامی بده. بالا پایینشی که میخونین، اگه واقعا روند درست حسابی بره جلو و اون چرا که در اینجا منظور شده، بایستی امتیازاتی به ایران بده و این مثل این که به مزاجش سازگار نیست. اصلا ترامپ هم اصلا میدونید تو پاپه اینجور چیزا نیست به هیچ وجه من الوجود.
1: پس شما این حمله ها رو برای این نمیدونید که ایران بخواد تهران رو وادار کنه که برگرده به میز مذاکره؟ مثلا من از آقای ندیمی هم بپرسم
0: چرا؟ اونا حالا میتونیم در موردش بحث بکنیم، ولی فعلا با توجه به این شرایطی که پیش اومده داره حملات خودش انجام میده که تا سر حد امکان جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنه. و از اون حرفایی هم که همیشه میزده تا حالا میگه من 30 بار جمهوری اسلامی رو شکست دادم و کنترل تام و تمام تنگی هرمز رو در دست دارم، بعدن شما باید فکر بکنید که دیگه چه مرضی داره حمله میکنه. خب این کشور تسلیم شده رو بیاره پای میز مذاکره بگه اینجا رو امضا کن، ولی این کارا رو داره میکنه که ضعیف و ضعیفتر بکنه و امکان داره، یعنی نمیشه از نظر دور داشت که باید تصمیم نهایی رو بگیره که یا رو بیاره به مذاکره که میتونیم در موردش بحث بکنیم، و یا اینکه جنگ ادامه بده، تبدیل بکنه به یک جنگ تمام عیار که خواسته اسرائیل هم هست.
1: خب اینو در موردش حتما صحبت کنیم. آقای ندیمی، با توجه به صحبت های آقای آریان و اینکه به هر حال الگوی ایالات متحده آمریکا در حمله های تازش چیه، شما چگونه فکر میکنید؟
2: اولا خیلی سریع عرض بکنم، مثلا بحث عبور بی ضرر خیلی بحث پیچیده هست در رابطه با مسئله حقوق تنگی هرمز، و آنکلوس عبور ترانزیت رو جایگزین عبور بی ضرر کرده. بله، هرچند که ایران زمانی که آنکلوس رو امضا کرد در سال 1982 83 اون زمان گفته بود که ما برای کشورهایی که آنکلوس رو امضا نکرده منچنان کنوانسیون 1958 رو اعمال خواهیم کرد. این خیلی بحث پیچیده هست، کشورهای دیگه عبور ترانزیت رو قبول دارن که شرایط خیلی سختری رو برای کشورهای ساحلی ایجاد میکنه و این حق رو برای اونا قائل نمیشه که به صورت تبعیض‌آمیز اجازه عبور بعضی کشتی‌ها رو بدن یا ندن. ولی در مورد وضعیت فعلی ببینید، آمریکا، دولت ایالات متحده اعلام کرده که این عملیات نظامی جدید برای تأمین امنیت کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز هست و تضعیف کردن توان نظامی سپاه پاسداران و ارتش ایران برای اعمال قدرت در تنگه هرمز. حالا چقدر موفق بوده میشه از روند وقایع اینطور نتیجه گیری کرد که چندان هم موفق نبوده، و کاری که سنتکام انجام داده بر اساس دستوراتی که از کاخ سفید گرفته احتمالاً این بوده که در ابتدا نیروهای محلی رو سعی بکنه سرکوب بکنه، قایق‌های تند رو، پایگاه‌های دریایی در نزدیک تنگه هرمز، پایگاه سیریک، بندر عباس، جزیره قشم، جاسک، و کم کم این عملیات و حملات گسترش بده که تمام مناطق پنجگانه نیروی دریایی سپاه رو از چابهار تا ماهشهر رو شامل شد، کم کم عمق بیشتری پیدا کرد، و این تا حدی به خاطر تداوم حملات درون ها و حملات موشکی سپاه و ارتش به کشتیرانی در تنگی هرمز بود که میدید سنتکام که نمیتونه نتیجه مورد نظرش داشته باشه، به تدریج سطح حملات خودش رو بالاتر برد و خطوط تدارکاتی پایگاه های دریایی در جنوب رو با اون آمادگاه های اصلی نیروی دریایی سپاه در شیراز، لار و سیرجان در منطقه شمالی تر سعی کرد قطع بکنه با زدن جاده ها، با زدن تونل ها. به تدریج علاش به نظر میرسه داره میکنه که کل ارتباط بندر عباس رو و بندر رجایی رو به عنوان بنادر اصلی ایران با سرزمین اصلی قطع بکنن تا تجارت ایران، تجارت دریایی ایران رو به این وسیله دچار اختلال جدی بکنن، که می‌بینیم داره تلاش خودش رو می‌کنه، مرتب این بمباران انجام می‌گیره. ولی خب راه‌های مختلفی هست برای اینکه حداقل تاثیر این اقدامات کاهش پیدا بکنه. میبینیم که جاده‌های کنارگذر ایجاد کردن، ولی جاده‌ها خاکی هستند، به خصوص برای عبور تریلی‌ها. تریلی‌های سنگین چندان کاری ندارن. میبینیم که بمباران ها داره تکرار میشه، تونل ها رو دوباره دارن میزنن، حتی اگر باز بشه دوباره بمباران میشه. و این تلاش به نظر هست که قسمت های ساحل جنوبی، یک نوار ساحلی جنوبی ایران رو قطع بکنن از سرزمین اصلی، که هم از نظر نظامی تدارکات به پایگاه جنوبی نرسه و همین که کلن اجارت رو قطع بکنن. در چارچوب احتمالا همون محاصره دریایی هست که ایران داره میکنه، چون محاصره دریایی که داره انجام میشه با یک فاصله‌ای هست در آبهای جنوب دریای عمان و شمال دریای عرب، نافه‌های آمریکایی هستن و به اصطلاح میگن محاصره از راه دور. و شاید کم کم این تصمیم گرفته بشه که محاصره از راه نزدیک انجام بگیره. آمریکا امکان این که ناوهای جنگی رو به داخل خلیج فارس بفرسته الان نداره با توجه به تهدید تنگه هرمز، ولی احتمالاً راه‌های دیگه‌ای رو انتخاب کرده که سعی بکنه این فشار رو بیاره، چون با وجود اینکه محاصره دریایی از راه دور هست، ولی همچنان تجارت دریایی بین بنادر ایران و بنادر جنوب خلیج فارس، حتی با وجود این درون ها و موشک هایی که شلیک میشه، همچنان وجود داره و تجارت بین بنادر ایران هم وجود داره. و شاید این یک راهی باشه که به تدریج کلا بنادر ایران رو از کار بندازه.
1: آقای آریان، شما اشاره کردید، الان صحبت های آقای ندیمی رو هم شنیدیم در مورد کاری که ایالات متحده آمریکا داره میکنه یا الگویی که داره پیاده میکنه. شما اشاره کردید به مسئله این که یا بیاد ایران مذاکره کنه یا اینکه یک جنگ تمام عیار صورت بگیره، که جنگ تمام عیار در اون صورت اسرائیل هم ازش استقبال خواهد کرد. اگر به صحبت‌های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عباس عراقچی که به تازگی منتشر شد در فاصله ی آتش بس انجام شده بود نگاه کنیم، میگه که زمانی اونها رفتن مذاکره کردن که احساس کرده بودن که دست بالا رو دارن. آیا در شرایط کنونی اصلا دست بالایی میتونه جمهوری اسلامی داشته باشه و ایالات متحده آمریکا تا کجا میتونه این نبرد رو پیش ببره؟ آیا ما اون چیزی که داریم میبینیم در خصوص شکل الگویی که ایالات متحده داره پیگیری میکنه چیزیه برای اینکه به یک تهاجم زمینی برسه؟
0: در ارتباط با حملاتی رو که آمریکا داره انجام میده، آقای ندیمی گفتند که هدف چه هست، ولی در عرصه دریا، در عرصه خلیج فارس، به باور من خود آمریکایی‌ها هم باید به هر حال متوجه این امر شده باشن که هیچ موقع مسئول نخواهد بود برایشون، یعنی عرصه دریا در داخل خلیج فارس. شما یه ناو هواپیمابر در موردی هم دو ناو هواپیمابر در دریای عمان و آب‌های اطراف داشتیم، به اضافه تمام ناوشکنها یا رزناوهایی که اطرافش بودن، همون گروه های زربرد، و به هر حال در چارچوب اون استراتژی ناوچه های توپدار بهش نگاه بکنیم که چنین چنان میکنن. بسیار خوب، این موثر بودن، بسیار هم موثر بودن ناوهای هواپیمابر یا ناوهای هواپیمابر و ناوهای دیگه در حمله رو که علیه ایران انجام دادن و قدرت فوق‌العاده‌ای هم دارن، این رو نمیشه کتمان کرد. ولی اصلا هدف ایران اصلا تو دکترین نظامیش در عرصه دریا رویارویی مستقیم به آمریکا در دریا مطرح نبود، به هیچ وجه در عرصه‌های دیگه هم مطرح نبود که مثلا با اسرائیل بخوان رویارویی مستقیم داشته باشن. داستانش دورندی که کار به کجا کشید، ولی در عرصه دریا با همه این توانی رو که آمریکا در دریای عمان داره، 6 تا قایق با 2 دوجین مین این شرایط رو به وجود آوردن. این نشون میده که میدونید توان در کجاست و همیشه این نیروی نظامی فوق‌العاده‌ای رو که آمریکا تهیه میکنه، تمهیداتی رو که قائل میشه، عمل نمیکنه. برای اینکه ایران از اولش دنبال در چارچوب جنگ‌های نامتقارن دنبال همون به حساب استراتژی ممانعتی و استراتژی ضد دسترسی به قول خارجی ها A2AD بوده، یعنی موشک های ساحل به دریا، قایق های تندرو، حملات زنبوری و به اضافه مین که بارها و بارها من اینو ذکر کردم که الان به ازش استفاده کرده. شما به رغم همه حملاتی رو که آمریکا انجام بده و راه‌های تدارکاتی رو ببنده، خسارات شدیدی به ایران وارد میشه، دست سپاه پاسداران رو تنگ میکنه، همه اینا قبول، ولی شما با 4 تا قایق، 2 تا لنج، هر وسیله‌ای با 1 دوجین مین میتونین دوباره اختلال ایجاد بکنین در خطوط کشتیرانی و کار رو جدا از تنگی هرمز به مناطق دیگر هم برسونید. این رو ما در یه سطح خیلی کوچکی در زمان جنگ نفکشا به وسیله ایران اجر و یا جاهای دیگه دیدیم. این کارا امکان پذیره، ولی آمریکا حالا این کارا رو داره انجام میده و گاهی اوقات هم صحبت از به حساب عملیات زمینی میشه که مثلا ما میخواهیم تنگی بندر عباس رو بگیریم یا نمیدونم جزیره تومب یا جزیره سری، و خیلی مثل که ترامپ علاقه داره در مورد جزیره خاک داره صحبت میکنی. واقعا اصلا شگفت انگیزه. البته این حرفا از طرف ترامپ شگفت انگیز نیست، ولی اونایی که دورورش هستند و جنرال ها و آدمیرال ها و اینا میدونن. و اینجا در حاشیه بگم که یکی از حرفاش که اصلا واقعا آدم رو مسحور میکنه، در 22 تیر همین 13 جولای بوده که تو سوشال تروس نوشته بود که من نگاه کردم اصلا باور نکردنیه که رئیس جمهور آمریکا هم چه حرفی میزنه. میگه everything in Iran belongs to America، هر چیزی که تو ایران هست متعلق به آمریکاست، نفتش، طلاش، غذا، خوراک، گاز، همه اینا رو ما در اختیار میگیریم. من نمیدونم، ایشون مثل که فکر میکنه که مثلا فرض بکنین که ایران یه دونه بنانا ریپابلیک، جمهوری موزفروشه که مثل کشورهای آمریکای لاتین که این اصطلاح تحقیرآمیز روش براش به کار میبردن که اقتصادشون وابسته به یه محصول کشاورزی بود و تحت دولت آمریکا بودن و به سازاش میرقصیدن. من نمیدونم چه فکر بکنم در مورد جزیره خاک. بله، از نظر نظامی که بخواد آمریکا اینو بگیره، از طریق کویت میتونه عملیات رو انجام بده، جزیره خاک رو بگیره. ولی شما وقتی که محاصره دریایی دارین، واسه چی میخواین جزیره خاک رو بگیرین؟ It doesn't make sense. اصلا واقعا تو مغز نمیگنجه. و بعد جزیره خاک رو گرفتید که چی؟ میخواین باید چیکار بکنید؟ میشین سیبل ثابت با توپخانه هم شما رو میشه اونجا کوبید، و تعمیداتی که باید قائل بشین برای خودتون در سطح دریا و هوا و پدافند هوایی و من نیرویی رو که باید به کار ببرید. و مهمتر از همه آخرین جمله اینی که این جزیره انبار نفته، شیر نفت جای دیگه است، لوله ها جای دیگه است، تلمبخونی جای دیگه است، خط دریای لوله دریایی که نفت رو به این جزیره میزنه رای دیگه، اصل مطلب جای دیگه است. بنابراین از این حرفا میزنن، ولی از نظر نظامی میتونن این کار انجام بدن، ولی به باور من راه به جایی نخواهند بود و عملیات در سطحی خواهد بود که آمریکا رو به شدت درگیر میکنه و ترامپ نمیخواد تا اون حد جلو بره. همین ترجیح میده که از راه دور بیان بمباران بکنن و کاراشو به این صورت پیش ببره. ولی بله، به رغم همه اینا اگه بعد شد میتونیم بس بکنیم، آمریکا به رغم همه این صحبتهایی که ترامپ میکنه مایل به گفتگو و مذاکره با ایران است و مایک روبیو و دیگران هم این رو تاکید کردن.
1: آقای ندیمی از شما بشنویم، شما تا چند روز موافق هستید و اینکه آیا فکر میکنید که ایالات متحده آمریکا برداشت درستی از این نبرد نظامی با جمهوری اسلامی ایران داره و آیا میره اصلا به سمت این که بخواد یک تهاجم نظامی زمینی رو انجام بده، یا این رو خیلی سناریوی غیر محتمل و دور از ذهنی میدونین؟
2: من دقیقا نمیدونم که استراتژی ایالات متحده، دولت آقای ترامپ و خود ایشون برای این درگیری که البته یه مقدار پایین تر از سطح جنگ تمام عیار هست چی هست. آیا واقعا هدفشون اینه که در تنگه هرمز باقی بمونن، در منطقه تنگه هرمز، و تمام تلاششون متمرکز بر اونجا باشه و برای این کار صرفا بمباران کافی نیست، باید بالاخره در یک مرحله به اصطلاح پوتین ها روی زمین باشه، اشغال جزایر.
1: با تجربه دو تا جنگ پیشین آقای ندیمی چجوری میتونیم بررسیش کنیم اون چیزی که الان داره اتفاق میفته؟
2: خب این چیزی که الان داره اتفاق میفته مشخص نیست که دقیقاً هدف چی هست. احتمال میشه داد که در یک مرحله‌ای آقای ترامپ در نظر داشته باشه که درگیری زمینی رو امتحان بکنه، ولی امکاناتی که در شرایط فعلی موجود هست در منطقه برای یک جنگ زمینی به هیچ وجه کافی نیست. حتی اگه جنگ زمینی محدود مثل جنگ سال 2003 که عراق از عراق در اومد با 150 هزار نیرو، در حالی که جنگ 1991 از دیگه 500 هزار نفر نیرو آمریکا در منطقه داشت. امکاناتی که الان هست برای ورود هوابرد در یک پایگاه هوایی و یا فرودگاه، اشغال پایگاه هوایی و نگه داشتن اون، حفظش تا اینکه نیروهای کمکی برسن، مثلا لشکر ده کوهستانی آمریکا بیاد اونجا فرود بیاد با هواپیما و نیروها پیاده بشن و سعی بکنن مثلا کل منطقه بندرعباس رو اشغال بکنن. یک چنین سناریویی میتونه وجود داشته باشه. نیروهای تفنگدار دریایی که فقط دو گروه تفنگدار دریایی خیلی سبک با امکانات محدود روی دو ناوگروه آبی خاکی تریپولی و باکسر هستن، این توانایی دارن که با این هوا هلیکوپترهای MV-22 به پیاده بشن، به اصطلاح تهاجم هوایی انجام بدن، مثلا یک جزیره رو قشم و اشغال بکنن با تلفات قابل توجه، اشغال بکنن و نگه دارن. و ولی همطور که اشغال بشه
1: ندیمی بخاطر اینکه قشم خیلی چسبیده تره به ایران ظاهر، نه
2: خب همین نه به هر حال خارک هم فاصله خیلی زیادی با سرزمین ایران نداره. مشکل اینجاست که اگر این جزایر اشغال بشن باید یک استراتژی شما داشته باشین، یک هدفی داشته باشین، این برای در راستای اون هدف باشه، یک هدف سیاسی داشته باشین که این اقدام نظامی بتونه کمک بکنه به شما که اون حرف رو بهش برسید.
1: شما این هدف سیاسی رو میبینید؟
2: ببینید اگر بخوان یک امتیاز از تهران بگیرن که ما مثلا جزایر شما رو اشغال کردیم، حالا شما باید در مورد تنگی هرمز کوتاه بیانید. اینقدر اینا اطمینان دارن تهران حاضر نیست کوتاه بیاد در تنگی هرمز که باید یک چنین کاری انجام بدن، بیان جزایر اشغال کنند و بعد تحت فشار بذارن تهرانو که آ شما تضمین نکنید آزادی کشتی رانی رو، ما مثلا لارک یا قش یا ابو موسا رو مثلا به شما پس نمیدیم. این میتونه یک هدف منطقی باشه از دید کاخ سفید، ولی من فکر نمی کنم که تهران سپاه پاسداران به این موضوع راضی باشن و با حتی اگر جزیره ای رو هم از دست بدن این امتیاز رو بدن. ما سعی خواهند کرد که با فشار نظامی اون جزیره رو از اشغال نظامی خارج بکنن با استفاده از موشک های بالستیک، راکت های کوتاه بردی که حالا دیگه بردشون به جزایر میرسه و با درون علفات وارد بکنن و یک افتضاح نظامی برای دولت آقای ترامپ به وجود بیارن که همونطور که خودشون گفتن برای جنگ های بعدی بازدارندگی مورد نظرشون رو به دست بیارن. این سناریویی خواهد بود که تهران دوبال خواهد کرد و به نظر من اشغال جزایر به هیچ وجه هدف منطقی نمیتونه باشه، به هیچ هدف سیاسی هم نمیتونه برسه، مگر اینکه واقعا هدف تغییر رژیم باشه که اون دیگه یه بحث دیگه است و اون باید یک سری توانایی های دیگه در منطقه وجود داشته باشه که واقعا این تصمیمو بگیرن که بخوان تغییر رژیم بدن و هزینه‌ش هم بپردازن، اون یه بحث دیگه است. ولی در شرایط فعلی با این اهداف محدودی که ایالات متحده داره، دولت ایالات متحده داره، به نظر میخواد برسه که به نظر میرسه میخواد اینقدر فشار وارد بکنه به اقتصاد ایران که در نهایت تهران به خواسته های ایالات متحده در تنگی هرمز و احیانا مسائل دیگه. حالا اینجا بحث هسته‌ای هست، بحث بردن سانتریفیوژ ها به تاسیسات تونل های کلنگزلا هست. آیا در این زمین آقای ترامپ گفته اعلام کرده که چنین اجازه ای به ایران نمیده؟ اون احتمالا میشه داد که این نیروهای هوابرد به جای که در تنگی هرمز ورود بیان بره در نطنز ورود بیاد و سعی بکنه اون منطقه رو اشغال بکنه برای مدتی تا بتونن به اون داخل تونلا رو برن و شاید اون اتیسات از داخل از بین ببرن یا ببینن چه خبره، سانتریفیوژ ها از بین ببرن. این اتفاقات هم کامل نمیشه از نظر دور داشت، ولی اون سناریو هم با سناریو خیلی پر ریسکی خواهد بود و میتونه تلفات قابل توجهی به دنبال داشته باشه.
1: آقای آریان، تا چه اندازه فکر میکنید که دو طرف خودشون رو آماده کردن برای اینکه خطرات بزرگتری رو تجربه کنن، یا همون ریسکی که الان آقای ندیمی ازش صحبت میکنن، یعنی اینکه به اون سمت برن، و در صورتی که ایران بخواد به هر حال تنش‌ها رو بهش دامن بزنه و کوتاه نیاد و تن نده به مذاکره، آیا توانایی این رو داره که مقاومت کنه در برابر این موج از حملات، در صورتی که اسرائیل هم به ایالات متحده آمریکا بار دیگه به پیونده و آغاز کننده دوره تازه‌ای از درگیری‌ها باشه، و در اون صورت خب کشورهای عرب منطقه رو، منطقه خلیج فارس رو هم داریم که اونها هم به هر حال دل خوشی از این درگیری‌ها و ادامهش ندارن؟
0: خب به هر حال صحبت هایی میشه در ایران از طرف مقام های جمهوری اسلامی که به هر حال ما نمیتونیم به آمریکا، البته برخی ها این صحبت ها رو میکنن که نمیتونیم به آمریکا اعتماد کنیم و باید خودمون رو برای جنگ طولانی آماده بکنیم، ولی تاباوری به حساب ایران، تاباوری جمهوری اسلامی و تاباوری در مقابل ضربات نشون داده که بالاست، برای اینکه زیاد دل مشغولی اونچنانی برای مردم نداره. این ماهیت رژیم،
1: یعنی مردم فراموش شده هستن در میانه این جنگ.
0: آره، برای اینکه شما دو تا سرباز آمریکایی کشته میشه در اردن، ببین چه علمشنگی به پا میندازن و که چه شده و چه نشده، ولی فکر این نمی‌کنن با این عملیات دهشتی که انجام دادن چند صد نفر رو کشتن و به چند صد نفر دیگر هم زخمی کردن، ولی تاباوریش هم یه حد و حسابی داره و به باور من تا سرحد امکان از این حربه، از این ابزار تنگی هرمز استفاده خواهد کرد، ولی فشار بسیار زیادی روی جمهوری اسلامی است، اینو نمیشه کتمان کرد. مردم در فقر و فاقه و بدبختی دارن زندگی میکنن و هر روزم سیاه روزی اینا بیشتر و بیشتر میشه، تاوانشو دارن همه مردم میدن. ولی با همه این احوال و اینکه محاصره دریایی هم سر جای خودش هست، اقتصاد ایران دریا محور، بیش از 80% واردات و صادرات ما از راه دریاست، راه زمین رو به طرف کشورهای آسیای میانه و از اون طرف روسیه و چین، اون رو هم تو آقلا زدن اون پل رو، تمام اینا مسئله است. ولی فشاری را هم که بر روی خود آمریکاست، به باور من بیشتر از فشاری است که روی ایرانه، یعنی روی خود ترامپ، چه فشارهای داخلی که ابعادش رو میدونیم در مورد انتخابات آینده و چه و چه و اینا، و انتقادات بسیار زیادی هم که از خود ترامپ میشه برای اینکه جنگ رو واقعا با اسرائیل با یک رشته اهداف بی پایه بند تنبونی شروع کرد، بدون اینکه استراتژی درست حسابی داشته باشه که میخواد به کجا برسه، اصلا هیچ مشخص نبود، افتاد تو تله واقعا نتانیاهو. اولین بار نتانیاهو تونست جمهوری، رئیس جمهوری آمریکا رو بیاره کاملا به طرف خودش، به این رو متقاعد بکنه که بیاین با هم دیگه به ایران حمله بکنی، به این کارا کردن و اشتباه بوده. ترامپ بخواد خودش رو بکشه از این بیرون، فشار بر روش زیاده، فشار بین‌المللی هم زیاده با توجه به پیامدهایی که در سطح دنیا به وجود آورده، که همه ما فکرمون معمولا روی نفت، قیمت نفت تو بازار داره چی میگذره، ولی مثلا ریسک بالای قحطی را در سطح دنیا در عرصه کشاورزی به علت نداشتن کود و مشتقات دیگر نفتی اونا در نظر نمیگیریم یا کمتر در مورد صحبت بکنیم. بنابراین ترامپ هم دلش میخواد به رغم همه این کارهایی که داره میکنه که جنگ رو تا اونجایی که میشه ادامه نده، البته این دلیل نمیشه که به جنگ تمام حیات دست نزنه، ولی ظاهر کار نشون میده که نمیخواد، جمهوری اسلامی هم نمیخواد. و این صحبت هایی را که در الان میشه که مثلا دارن صحبت میکنن در مورد آتش بس 10 روزه که قطر و پاکستان و مصر و عمان به عنوان میانجی درش دخالت دارن، که خیلی خلاصه بخوام بگم اینه که مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز باز میشه، مسیر جنوبی آمریکا سر جای خودش میمونه، محاصره دریایی برداشته میشه، و در طول 10 روز آمریکا و ایران درباره یک سازوکار بلند مدت برای عبور کشتی ها مذاکره میکنن.
1: یعنی یه فضای تنفسی در اساس آریان ایجاد میشه، چون فرصتمون رو به پایانه و باید به یک جنبندی هم برسیم. بذارید من سوال پایانی رو بپرسم اول از آقای ندیمی. آقای ندیمی، فکر میکنید حالا اصلا به نظر میاد که راهبردها صرفا و ظاهرا

0: جنگ عادی و به هر حال مشمول مرور زمان بشه و درگیری ها همین گونه ادامه پیدا کنه، یا نه به هر حال نقطه پایانی میشه براش تصور کرد؟ اگر که در 2 دقیقه شما جنبندی خودتون رو ارائه بدین سپاسگزار میشم.
1: اگر منظورتون باشه که این جنگ آیا تبدیل میشه به یک جنگ بی پایان، جنگ بی پایان به نظر من در خیلی سال پیش، نزدیک 47 سال پیش به وجود شروع شد، اون جنگی که حکومت اسلامی جدید نوخواسته در ایران علیه آمریکا و بعد اسرائیل اعلام کرد و این جنگو به مردم ایران در درجه اول و بعد به مردم منطقه تحمیل کرد. این جنگ بی پایانی بود که از اون زمان شروع شد و همچنان هم ادامه داره در دوره‌های مختلف، به سبک‌های مختلف، به شیوه‌های مختلف. ولی متاسفانه تا حکومت اسلامی در قدرت هست ما شاهد این جنگ ها خواهیم بود. بالاخره این ایدئولوژی تمدن بزرگ اسلامی، این ایدئولوژی صدور انقلاب به روش های مختلف، به اسم های مختلف، همچنان پابرجا خواهد بود هرچند که رهبرها بیان و برن. متاسفانه این جنگ وجود داره. حالا در این شرایط فعلی، این درگیری نظامی، به نظر من هر دو طرف مایل هستند که از سطح تنش ها کم بکنن، ولی دقیقا نمیدونن چگونه فعلی در حال فعلی این کار انجام بدن و به خاطر همین هم هست که میانجیگران در تلاش بسیار زیادی هستند که بتونن یک نقطه مشترکی به وجود بیارن که دو طرف از سطح تنش کم بکنن، دوباره برگردن به مذاکرات غیر مستقیم که به نظر من نتیجه ترین و بیدلیل ترین نوع مذاکره است. ولی متاسفانه این اتفاق دوباره خواهد افتاد، دوباره یک سری مذاکرات بی نتیجه خواهد شد، یک توافق بی سر و ته هم دوباره امضا خواهد شد و پس از مدتی ما دوباره به همین وضع برمیگردیم، چون بالاخره هدف این حکومت این هستش که کنترل داشته باشه، کنترل روی تنگی هرمز داشته باشه که به نظر من بر اساس قوانین بین المللی هیچ پایه و اساسی نداره. هر چقدر من دوست داشته باشم که ایران کنترل داشته باشه بر کل خاورمیانه یا برگرده به دوران هخامنشیان، ولی واقعیت این هستش که قوانین بین المللی قوانین جاری هست.
0: بله.
1: و ما چه بخوایم چه نخوایم باید بپذیریم. به تنگی هرمز یک تنگی بین المللیه و ما فقط در آبهای سرزمینی خودمون کنترل داریم و نه بلا غیر، به قول آقایون. و در مورد مسئله هسته‌ای هنوز بس هست. در مورد اسرائیل به نظر من اصلا ما راجع به ماده 1 این توافقنامه صحبت نکردیم که هیچ اسمی از اسرائیل برده نشده به عنوان یکی از طرفهای این جنگ و طرفهای هر گونه توافقی که باید در منطقه صورت بگیره. ولی با توجه به اینکه حکومت اسلامی اسرائیل رو اصلا به رسمیت نمیشناسه وجودشو، ما در یک بنبست گیر کردیم که هیچ دورنمایی برای باز شدنش وجود نداره. و به نظر من مسئله اصلی در مناقشات منطقه اصلا مسئله تنگی هرمز و کشتیرانی نیست، مسئله اصلی اسرائیل هست و اینکه حکومت اسلامی بالاخره از خر بیتون باید بیاد پایین و بپذیره که اسرائیل به عنوان کشور در منطقه وجود داره.
0: سپاسگزارم از شما آقای آریان. چون فرصت دیگه اصلا نداریم، اگر خیلی کوتاه شما هم یک جنبندی بدید در حدود 45 ثانیه سپاسگزار میشم.
2: در شرایط فعلی همینطور که عرض کردم، به هر حال جمهوری اسلامی به رغم این که میخواد تا سرحد امکان از این حربه تنگی هرمز استفاده بکنه و بخواد از اون طریق برای خودش یه امتیازاتی رو دست پا بکنه، ادامه خواهد داشت. ولی در نهایت هر دو طرف در نهایت میخوان که مذاکره صورت بگیره، به هر حال این سطح تنشایی که الان هست یه ذره کاسته بشه، ولی راه بسیار بسیار درازی در پیش است با توجه به دشمنی ها، سابقه دشمنی ها، عدم اعتماد بین طرفین، و این داستان به باور من ادامه خواهد داشت و اینجا اونجا دوباره درگیری ها شروع خواهد شد. یه حالت نه صلح و نه جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. این وسط هم توافقنامه های مختلف.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان. پاراگراف اول حسین آریان و فرزین ندیمی، کارشناسان نظامی که از نیوکاسل و واشنگتن با ما همراه بودن، و از شما شنوندگان رادیو فردا محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام فراموش نکنید، میتونید با هم در تماس باشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: آخرین روز تیر ماه 1405 خورشیدی است، چهارشنبه. من محمد زرقمی هستم و اگر در تقویم بین المللی هم نگاهی بیاندازید 22 روز از ماه جولای 2026 میلادی سپری شده. همچنان نگاهی خواهیم داشت در همین برنامه خبری و تحلیلی همراه با شما و همکارانم و تحلیلگرانی که در این برنامه حضور پیدا می کنند در بخش عمدش به مسائل مرتبط با ایران، درگیری های ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و صحبت های مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که همکنون در مانیل به سر میبره و در اونجا صحبت هایی رو در مورد ایران کرد در یک نشست خبری، و آقای روبیو بار دیگه تاکید کرده که مقام های تهران در مورد مذاکره جدی نیستند. به این ماجرا نگاهی خواهیم کرد، اما پیش از هر چیز اجازه بدید که بریم تازه ترین خبرها رو سراغی بگیریم ازش، همراه با جمشید زند.
1: با سلام، روز چهارشنبه ایران از حمله به پایگاه نظامی الازراق در اردن، پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین و پایگاه نظامی آمریکا در کویت خبر داد. رسانه‌های ایران به نقل از ارتش جمهوری اسلامی گزارش دادند که انبارهای مهمات و تجهیزات لوجستیکی سنتکام در پایگاه الدوحه کویت هدف قرار گرفته است. ارتش کویت هم صبح چهارشنبه اعلام کرد درگیر رهگیری پهپادهای تهاجمی ایران است. سنتکام تاکنون هدف قرار گرفتن پایگاه‌ها و تأسیسات نظامیش در منطقه را تایید نکرده است. از سوی دیگر سنتکام در 11 شب از عملیات نظامی علیه اهدافی در ایران، از بمباران مراکز نظامی، آشیانه‌های هواپیما، تأسیسات نگهداری پهپادها و زیرساخت‌های ترابری نظامی خبر داده است. رسانه‌های ایران تاکنون هدف قرار گرفتن مناطقی در سیریک، بوشهر، ماهشهر، کبودر آهنگ، استان همدان، بانه، تبریز، بهبهان و امیدیه را تایید کردند. علی زینیوند سخنگوی وزارت کشور ایران میگوید همکنون هیچ مذاکره‌ای با آمریکا در جریان نیست. با این حال او افزوده است ممکن است پیام‌های رد و بدل شود. روز گذشته دونالد ترامپ گفت ایرانی‌ها به شدت خواهان دیدار هستند تا با این موضوع پایان دهند. مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته است ایالات متحده همچنان آماده مذاکره برای پایان دادن به درگیری‌ها با ایران است، اما تهران در مذاکرات جدی نیست. سخنگوی وزارت کشور ایران روز چهارشنبه درباره اطلاع رسانی درباره تعلقات دیپلماتیک گفت
2: بخش عمده‌ای از دیپلماسی مخصوصا در وسط این جنگ حتما اطلاع رسانی، نه اینکه مردم نامحرم باشند، به دلایلی که باید به نتایجی برسد از طرف تیم ما همون چارچوبی که اطلاع رسانی میشه قاعدتا مورد توجه است و ضروری است.
1: یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشده روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت تهران پیشنهادی از میانجی‌ها برای برقراری یک آتش‌بس 10 روزه دریافت کرده است. همزمان روز گذشته وزیر کشور ایران در اسلام‌آباد با نخست وزیر و رئیس ارتش پاکستان دیدار و گفتگو کرد. شهباز شریف و ژنرال آسم منیر نقش کلیدی در میانجیگری بین ایران و آمریکا و امضای تفاهم‌نامه بازی کردند. روز چهارشنبه قیمت نفت خام برند در بازارهای جهانی به 95 دلار در هر بشکه رسید. بهای نفت خام وست اینترمدیت آمریکا WTI هم به بیش از 88 دلار در هر بشکه رسیده است. ادامه درگیری‌ها بین ایران و آمریکا و عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز سبب شده روند صادرات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کندی پیش برود و عرضه نفت همچنان با کمبود روبروست. و در ایران هم بعد از ظهر چهارشنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز به 192 هزار تومان رسید. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 219 و 256 هزار تومان رسیده و روند کاهش ارزش پول ملی ایران همچنان ادامه دارد. از سرگیری حملات متقابل آمریکا و ایران در 2 هفته اخیر سبب افزایش ارزش ارزهای بین‌المللی در بازار آزاد ارز ایران شده است. در بحبوحه جنگ 40 روزه هم قیمت دلار به کانال 195 هزار تومان رسیده بود. همزمان برغم اینکه قیمت طلا در بازارهای جهانی مقداری کاهش یافته، بهای سکه طرح امامی در ایران به 188 میلیون تومان رسیده است.
0: جمشید زند تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و همچنان و هنوز در کنار شما هستیم از رادیو فردا.
3: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: اما در ابتدای ساعت 14 نگاهی داشته باشیم به صحبت‌های مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا که گفته دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور گزینه‌های زیادی برای تعامل با ایران داره. آقای روبیو این صحبت‌ها رو روز چهارشنبه، یعنی همین روزی که درش به سر می‌بریم، 31مین روز از تیر ماه، در یک نشست خبری در مانیل بیان کرده. وزیر خارجه آمریکا گفته که واشنگتن خواهان دستیابی به توافقی با ایرانه که عدم دستیابیش به سلاح هسته‌ای رو تضمین کنه. آقای روبیو همچنین جمهوری اسلامی ایران رو به نقض تفاهم‌نامه با ایالات متحده از راه هدف قرار دادن کشتی‌ها در تنگه هرمز متهم کرده و گفته بر پایه تفاهم‌نامه این آبراه باید باز و به هیچ شناوری در آن حمله نمی‌شد. مارکو روبیو ایران رو کشوری به گفته او حامی تروریسم نامیده که نمیتوان به آن اعتماد کرد. این صحبت ها در حالی مطرح میشه که ساعتی پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از احتمال هدف قرار دادن تاسیسات هسته‌ای کلنگ گزلا در ایران در آینده نزدیک صحبت کرده. ایلیا جزائری نگاهی داره به این ماجرا که با هم میشنویم.
4: همزمان با ادامه تنش‌های نظامی میان ایران و ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران هشدار داد که هدف بعدی احتمالی ارتش آمریکا می‌تواند یک مجموعه هسته‌ای زیرزمینی موسوم به کوه کلنگ گزلا باشد. کوه کلنگ گزلا سایتی هسته‌ای و عمیقاً مدفون در نزدیکی نتنز است که به گفته نهادهای اطلاعاتی غربی ایران احتمالاً در آن یک تأسیسات غنی‌سازی اعلام نشده می‌سازد. این سخنان آقای ترامپ شامگاه سه‌شنبه 3 تیر به وقت ایران در آغاز دیدار با جوزف اون رئیس جمهور لبنان مطرح شد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه درباره برآوردش از مدت زمان لازم برای بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ در ایران گفت: اگر همین حالا برویم 20 تا 25 سال طول می‌کشد تا ایران را بازسازی کنند، اما ما اصلا کار ما تمام نشده، فعلا هم قصد خروج نداریم.
5: So if we left right now, it would take around 20-25 years to rebuild and we're not finished at all. But
4: دونالد ترامپ بار دیگر تأکید کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان مذاکره هستند. او گفت آنها با درماندگی خواهان مذاکره هستند تا این ماجرا را پایان دهند. در پی این سخنان قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با انتشار اطلاعیه‌ای درباره عواقب حمله احتمالی آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران هشدار داد. این قرارگاه میگوید که چنین حمله‌ای به معنای گسترش جنگ به کل منطقه بوده و در واکنش تمامی منافع آمریکا، همپیمانانش و حامیانش هدف هجوم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند گرفت. همزمان شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه حملات ارتش آمریکا به مناطق مختلفی از ایران ادامه یافت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که در دور 11 حملات خود مراکز عملیات نظامی ایران، توانایی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیماها، تأسیسات انبار و نگهداری پهپادها و زیرساخت‌های ترابری نظامی را در راستای تضعیف توان ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری و غیر نظامی در تنگه هرمز هدف قرار داده است. در همین راستا خبرگزاری‌های داخل ایران از وقوع انفجارهایی در ماهشهر و بوشهر، نقاطی در کبودر آهنگ همدان، ارتفاعات دینارکوه در آبدانان، ارتفاعات انارک، نقاطی در اطراف بهبهان و امیدیه در خوزستان، چابهار و کنارک خبر می‌دهند. خبرگزاری تسنیم هم وقوع چندین انفجار در منطقه نظامی واقع در غرب تبریز را گزارش کرد. در مقابل روابط عمومی سپاه پاسداران از حمله دیگر به مواضع آمریکا در کویت خبر داد. بر اساس بیانیه تازه سپاه، در این حملات یک رادار هشدار اولیه، یک مجموعه رادار تاکتیکی در اطراف پایگاه علی السالم و یک سامانه راداری دیگر در جزیره بوبیان کویت از بین رفتند. ارتش کویت هم در شبکه ایکس از رهگیری پهپادهای تهاجمی ایران خبر داد. از سوی خبرگزاری فارس گزارش داد که مواضع گروه‌های شبه نظامی کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق هدف حملات جدید سپاه پاسداران قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، منطقه کوه ازمر در استان سلیمانی شاهد چندین انفجار مهیب بوده است. در ارتباط با این تنش، پی تکست وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که جنگ با ایران تاکنون 37 میلیارد و 500 میلیون دلار هزینه داشته است.
6: Senator, the estimate we have as of today is 37.5 billion.
4: آقای هکست این موضوع را خطاب به اعضای کنگره آمریکا اعلام کرد. آماری که از افزایش نزدیک به 8 میلیارد دلاری هزینه جنگ نسبت به ارقام قبلی که 2 ماه پیش اعلام شده بود حکایت دارد. وزیر دفاع آمریکا البته تأکید کرد که این آمار تازه هزینه های پیش بینی شده تا پایان سال مالی جاری یعنی 3 سپتامبر مطابق با 8 مهر ماه 1405 را هم شامل می شود. از سوی مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن برای تعامل و گفتگو با ایران با هدف حل و فصل اختلافات آمادگی دارد. آقای روبیو در مانیل پایتخت فیلیپین در دیدار با همتایانش از کشورهای جنوب شرق آسیا عضو گروه آسئان که نسبت به دوره جدید درگیری‌ها میان ایران و آمریکا ابراز نگرانی جدی می‌کنند درباره مذاکرات با ایران گفت اگر ایرانی ها جدی باشند ما هم جدی هستیم. اگر آنها جدی نباشند آن وقت برای حفاظت از منافع خود و متحدانمان به هر اقدامی که لازم باشد دست می زنیم.
7: We're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that, our interest and also the interest of our allies.
4: این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایالات متحده را به جدی نبودن در مذاکرات و نقض تعهدات متهم می‌کنند.
0: گزارش ایلیا جزائری رو با هم شنیدیم در ارتباط با صحبت‌های مقام‌های ایالات متحده آمریکا و نوع نگاهی که به ادامه درگیری‌ها با جمهوری اسلامی ایران وجود داره و واکنش تهران و آنچه که میتونه باعث بشه که درگیری‌ها وارد مرحله دیگری بشه با توجه به اظهاراتی که دونالد ترامپ داشته درباره حمله‌ای که ازش میگه در آینده نزدیک به تأسیسات هسته‌ای کلنگزلا انجام خواهد داد، شرایط پیش رو از چه حکایت میکنه. در ادامه گفتگوی رو خواهید شنید که رویا ملکی همکارم با مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا داشته.
8: دولت آقای ترامپ با در نظر گرفتن اینکه این توافق به نظر نمیاد به جایی رسید که مطلوب اونها بود، سعی کردن که الان برای روز دهم این حملات رو ادامه بدن و حالا با تهدید اخیر ایشون روبرو شدیم که یک تاسیسات اتمی تونلی زیرزمینی رو هم نزدیک نتنز بخوان مورد حمله جدید قرار بدن. خب البته اینو باید در نظر گرفت که ایشون قبلا اعلام کرده بود که برنامه هسته‌ای ایران رو به طور کامل نابود کرده، ولی همین تهدید هم مبنی بر این است که خب احتمالاً این اتفاق واقعا نیفتاده برخلاف تبلیغاتی که ایشون کردن. چیزی که میشه انتظار داشت با در نظر گرفتن این که به نظر نمیاد جمهوری اسلامی هم قصدی برای کوتاه آمدن داره، احتمالاً این حمله امریکا انجام خواهد شد و در مقابلش ایران هم به تشدید تازه از این جنگ کمک خواهد کرد با حمله به زیرساخت‌های کشورهای همسایه. در این راستا فکر میکنم که اختلافی هم که بین حوثی‌های یمن و عربستان دوباره دامن زده شده و تهدیدی که کردن که تا دیم امروز 4 تا نفتکش حامل نفت خام عربستان سعودی پس از تهدید شورشیان یمنی مجبور شدن که برگردن به مسیر خودشون، نشون میده که اوضاع در منطقه داره سخت‌تر میشه. روزهای سختی رو پیش رو خواهیم داشت. قیمت دلار که قیمت اربشک نفت که بعد از آتش بس پایین اومده بود به حدود 70 دلار الان دوباره برگشته به 91 دلار و اگر حوثی‌ها اقدام بکنن به بستن باب المندب اون تنگه، خب میشه انتظار بالا رفتن بسیار بیشتر قیمت نفت هم داشت.
9: آقای بروجردی، شما اشاره کردید که در حقیقت تهران راهبرد مشخصی که میتونه داشته باشه در مقابل این تهدیدی که از نگاه شما انجام خواهد شد فقط حمله به کشورهای منطقه هستش. آیا تجربه سالهای گذشته چه نشون میده که فشار حد اکثری میتونه آیا جمهوری اسلامی رو به تغییر محاسبات خودش وادار کنه یا برعکس باعث سخت‌تر شدن موضع تهران میشه؟
8: نه درسته، ما تاریخی که نگاه میکنیم جمهوری اسلامی جاهایی کوتاه اومده عقب رفته که به اصطلاح فشار زیادی روش بوده و دیده که ادامه یه مسئله براش به اصطلاح میتونه تبعات بدجوری داشته باشه برای قول خودشون حفظ نظام، کما اینکه مسئله پایان جنگ ایران عراق به این شکل رقم خورد. اما به نظر میاد که در این دور از نبرد بین دو کشور، همونجوری که در صحبت‌های اخیر آقای عباس عراقچی هم مطرح شده بود، این صاحب منصبان جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن که نباید به هیچ وجه کوتاه بیان. آقای عراقچی اینو مطرح کرد که حتی تعلیق مسئله اتمی برای چند سال نافی عزت ملی هست و گفت که ما دستور داشتیم که یه چنین شرطی رو نپذیریم. و خب حالا در رابطه با این مسئله اتمیه، در رابطه با خلیج فارس هم و این تنگه هرمز فکر میکنن که آس برنده‌ای هست که در دست دارن، لذا من انتظار ندارم که سر این مسئله هم بخوان کوتاه بیان، به این امید که حالا چه بالا رفتن قیمت نفت، چه کشته شدن و زخمی شدن سربازان امریکایی در منطقه سبب خواهد شد که آقای ترامپ نفر اولی باشه که به اصطلاح عقب نشینی بکنه، نه حکومت ایران.
9: فکر میکنید با این تهدیدی که دونالد ترامپ انجام داده، حمله به تأسیسات زیرزمینی مانند کوه کلنگ چه تغییری در معادله نظامی ایجاد میکنه؟ یا حمله به چنین اهدافی میتونه اصلا برنامه هسته‌ای ایران رو متوقف کنه یا فقط اون رو با تأخیر روبرو میکنه؟
8: بله، من فکر میکنم که این با در نظر گرفتن این مسئله که این جنگ واقعا راه حل نظامی نداره، حملات اینگونهی که آقای ترامپ ازش صحبت میکنن، بله بسیار دماغ ایران رو خونی تر میکنه، خسارت بیشتری از لحاظ اقتصادی و غیره بهشون وارد میکنه، ولی تا به حال باعث نشده که اونها بخوان به اصطلاح در سطح کلان حاضر به امتیازدهی بشن. و اگر تفاهم نامه رو هم در نظر بگیریم، اون متن 10 ماده‌ای خب به نظر میمد که عمدتاً به نفع ایران بود تا ایالات متحده. اینه که واقعا برای من مشخص نیست که آقای ترامپ چه برنامه چه استراتژی رو دنبال داره میکنه در قبال این جنگ. میتونم بفهمم که خب مثلا ایشون عصبانی هست و از اینکه توافق به اونجوری که خواسته رقم نخورده و کلافه شده از این مسئله و بنابراین دستور داده که خب حملات بیشتری به ایران صورت بگیره. اما شما با راجع به یک حکومتی دارین صحبت میکنین از اینکه توانایی بالایی برای پذیرش ضربه داره، دوم اینکه دردی که از این حملات به صلاح حاصل میشه رو با آمپول خیلی راحت به جامعه تزریق میکنه و الان میبینیم صحبت از تورم بالای 90% در ایران شده و قطع برق و مسائل مانند این. یعنی اینکه این استراتژی به نظر نمیاد در دراز مدت استراتژی هست که قرار باشه که کارآمد باشه به نظر من برای اینکه امریکا به اهدافش برسه.
0: شنیدید از مهرزاد بروجردی. و اما در ادامه نگاهی بکنیم به یک موضوعی که بهش من اشاره خیلی کوتاهی داشتم در مورد کوه کلنگ گزلا که بسیار در موردش صحبت میشه این روزها و میشه گفت که با برنامه هستی ایران نامش گره خورده و گفته میشه که شاید تهران در صدد استفاده از تاسیسات زیرزمینی در اونجا برای از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم باشه. اما شاید پرسش اساسی و جذاب برای شما این باشه که با خودتون بگید این تاسیسات چیست، چه اطلاعاتی ازش وجود داره و به طور کلی مشخصه که برای چه منظوری ساخته شده و نحوه مقاوم سازیش به ما چه چیزی میگه. هانا کاویانی.
10: اگر از قلب تأسیسات هسته‌ای نتنز سوار بر خودرو چند دقیقه رو به سمت کوه‌ها رانندگی کنید، به کوه کلنگ گزلا می‌رسید. جایی که در ماه‌های اخیر تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌داد برخلاف سایر تأسیسات ایران که در جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه بمباران شدند، ساخت و سازهای مختلفی در آن در جریان است. روز سه‌شنبه 30 تیر ماه روزنامه وال استریت جورنال و سپس شبکه خبری CNN گزارش دادند که اسرائیل بر این باور است که ایران دستگاه‌های سانتریفیوژ و حتی مواد هسته‌ای به این مکان در دل کوه کلنگ منتقل کرده است. ساعتی بعد از انتشار این گزارش‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در این باره مورد سوال قرار گرفت. او گفت آمریکا اطلاعاتی ندارد که نشان دهد ماده هسته‌ای به این مکان منتقل شده و شاید گزارش درباره سانتریفیوژ صحت داشته باشد، اما برای واشنگتن ماده هسته‌ای است که مهم است. اشاره به ذخیره اورانیوم با غنای بالا.
11: You know, maybe this one they have right, but it's okay. It doesn't mean anything unless they have the material.
10: آقای ترامپ بعد از این اظهارات بود که با اشاره به کوه کلنگ گزلا گفت آمریکا به زودی مکان را به شدت مورد حمله قرار خواهد داد. نقطه‌ای از جغرافیای ایران که بسیاری از ناظران بعد از جنگ‌های 12 روزه و 40 روزه از خود پرسیدند چرا آمریکا به آن حمله نکرده بود. بنابر تازه‌ترین گزارش‌های رسانه‌ای درباره این مکان، تحلیلگران هنوز بر این باورند که این تأسیسات به صورت عملیاتی در نیامده است. اما اگر به آن سمت برود، استفاده از این تأسیسات چه می‌تواند باشد؟ آیا این مکان تازه برای غنی‌سازی اورانیوم است؟ جوزف راجرز، معاون برنامه اشعاعی هسته‌ای مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل در واشنگتن، در آبان 1404 در بازه میان دو جنگ سال گذشته درباره اینکه چه سناریوهایی برای استفاده از این تأسیسات میتوان متصور بود، به رادیو فردا گفته بود:
11: در سال 2020 زمانی که ایران ساخت این سایت را آغاز کرد، مقام‌های ارشد ایران گفتند که قرار است از آن برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود. بنابراین نه یک سایت غنی‌سازی، بلکه محل مونتاژ سانتریفیوژ‌هایی است که در سایر سایت‌های غنی‌سازی استفاده می‌شوند. با این حال، از زمان حملات جوان شاهد تونل زنی‌های بیشتری به داخل این تأسیسات بوده‌ایم. و این ممکن است نشان دهد که ایران تصمیم گرفت از فعالیت‌های بیشتری را به اعماق زمین منتقل کند. یکی از نتایج این است که ایران ممکن است تصمیم بگیرد بخشی از متالورژی و ساخت برخی از فعالیت‌هایی را که در اصفهان در حال انجام بود منتقل کند. مثلا گرفتن کیک زرد و تبدیل آن به هگزافلوراید اورانیوم، گازی که برای مصرف اورانیوم در سانتریفیوژها استفاده می شود. من فکر می کنم بدترین حالت این است که ایران در حال ساخت یک سایت غنی‌سازی اعلام نشده در کوه کلنگ باشد. اما همه اینها واقعا حدس و گمان است. تنها چیزی که ایران رسما اعلام کرده این است که قرار است از کوه کلنگ برای مونتاژ سانتریفیوژ استفاده شود. و این فعالیت قبلا در نتنز انجام می شد، اما در سال 2020 آن مکان هدف خرابکاری قرار گرفت.
10: یک سال بعد در سال 2021، یعنی حدود 5 سال پیش، هم تأسیسات دیگری در کرج که در زمینه مونتاژ سانتریفیوژ فعالیت می کرد مورد حمله خرابکارانه قرار گرفته بود و تخریب شد. از همین رو هم فارغ از آنچه مصرف تأسیسات کوه کلنگ باشد، تهران دست به اقدامات حفاظتی بیشتری برای این تأسیسات زیرزمینی زده است. جوزف راجرز بر مبنای تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده از این اقدامات 9 ماه پیش به رادیو فردا این گونه گفته بود:
11: راه‌های زیادی وجود دارد که می توانید از یک تأسیسات در برابر حملات محافظت کنید. و انواع مختلفی از حملات وجود دارد که می‌خواهید از آنها محافظت کنید. بنابراین در سایر سایت‌های هسته‌ای ایران به عنوان مثال حصارها و استحکامات اطراف محیط این سایت‌ها را می‌بینید. و این احتمالاً به این دلیل است که آنها سعی می‌کنند از ورود جاسوسان خارجی و قرار دادن تجهیزات نظارتی در محیط جلوگیری کنند. علاوه بر این، ما در کوه کلنگ شاهد ساخت تونل‌های بسیار عمیقی هستیم که برای مقاومت‌سازی در برابر بسیاری از بمب‌های نفوذی اسرائیل یا ایالات متحده ساخته می‌شوند. در ورودی‌های تونل به کوه کلنگ، ورودی‌های تونل مستحکم شده‌ای می‌بینیم که در واقع انحنایی دارند و این را می‌توانید از ساخت ورودی‌های تونل ببینید. احتمالاً برای این است که اگر کسی سعی کند تونل را فرو بریزد یا مهمات را درست بیرون ورودی تونل منفجر کند، این انحنا باعث شود به جای اینکه موج انفجار به طور کامل به عمق کوه برود، به دیوار برخورد کند. و بنابراین انواع مختلفی از استحکامات وجود دارد که شما در سایت‌های نظامی استفاده می‌کنید و بسیاری از این نشانه‌ها را در کوه کلنگ نیز می‌بینید.
10: همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از جنگ 12 روزه بسیار محدود شده و گزارش‌دهی تنها پیرامون 2 سایت، نیروگاه اتمی بوشهر و راکتور تحقیقاتی تهران بوده است. از همین رو هم این نهاد بین المللی نه تنها درباره میزان تخریب در نتنز، فردو و اصفهان اطلاعاتی به جز آنچه از طریق تصاویر ماهواره‌ای به دست می آید ندارد، بلکه نتوانسته درباره این تأسیسات در قلب کوه کلنگ گزلا نیز اطلاعات کافی کسب و گزارشی در این باره ارائه دهد.
0: از هانا کاویانی شنیدید. اما در زمانی که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگه که واشنگتن خواهان دستیابی به توافقی با ایران هست که عدم دستیابیش به سلاح هسته‌ای رو تضمین کنه، در شرایطی که صحبت میشه از حمله‌ای در آینده نزدیک به تأسیسات هسته‌ای کلنگ گزلا که گزارشش رو هم اکنون شنیدید، دونالد ترامپ با چراغ سبز به بزرگترین توافق هسته‌ای تاریخ روابط آمریکا و عربستان راه رو برای همکاری اتمی با ریاض هموار کرده. توافقی که در کنار میلیاردها دلار منافع اقتصادی میتونه زنگ خطری هم باشه برای رقابت هسته‌ای تازه‌ای در منطقه خاورمیانه. بنیامین صدر.
12: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با تایید توافق هسته‌ای با پادشاهی عربستان سعودی یکی از مهمترین تصمیم‌های راهبردی دولت خود در خاورمیانه را اتخاذ کرد. توافقی که از یک سو قرار است میلیاردها دلار سرمایه گذاری و همکاری هسته‌ای غیر نظامی بین آمریکا و عربستان را رقم بزند و از سوی دیگر به دلیل احتمال اعطای حق غنی‌سازی اورانیوم به ریاض بحث‌هایی را درباره آینده رژیم منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همان MPT ایجاد کرده است. آنچنان که نشریاتی چون نیویورک تایمز، وال استریت جورنال و گاردین گزارش کردند، این توافق که با عنوان توافق 123 شناخته می شود برای مدت 30 سال اعتبار دارد و زمینه مشارکت شرکت‌های آمریکایی در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای عربستان را فراهم می کند. ارزش اقتصادی این همکاری هسته‌ای ده‌ها میلیارد دلار برآورد شده و می‌تواند جایگاه آمریکا را در رقابت با چین و روسیه در بازار هسته‌ای خاورمیانه تقویت کند. مهمترین بخش بحث برانگیز این توافق احتمال امکان بالقوه غنی‌سازی اورانیوم در داخل عربستان است، موضوعی که تاکنون واشنگتن از پذیرش آن برای دیگر شرکای منطقه خود خودداری کرده است. این موضوعی است که اسرائیل هم در پیوند با مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران روی آن بسیار حساس است. آنچنان که در گزارش‌های رسانه‌ای آمده، آمریکا و عربستان ابتدا مطالعه‌ای مشترک درباره امکان ایجاد تأسیسات غنی‌سازی انجام می‌دهند و در صورت تایید، تأسیساتی با مشارکت و نظارت آمریکا ساخته خواهد شد. دولت آقای ترامپ می‌گوید که حضور مستقیم آمریکا در این فرایند مانع از انحراف برنامه هسته‌ای عربستان به سوی اهداف نظامی خواهد شد. پیش از ریاست جمهوری دونالد ترامپ، جو بایدن همکاری هسته‌ای آمریکا با عربستان را به عادی‌سازی روابط ریاض و اسرائیل گره زده بود. تا این لحظه و به طور مشخص معلوم نیست که آیا دونالد ترامپ نیز چنین درخواستی را مطرح خواهد کرد یا نه. منتقدان توافق ما یادآوری می‌کنند که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان پیشتر اعلام کرده بود اگر جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، ریاض نیز همین مسیر را دنبال خواهد کرد. از همین رو بسیاری از تحلیلگران می‌گویند که اعطای امکان غنی‌سازی به عربستان سعودی می‌تواند رقابت هسته‌ای در خاورمیانه را وارد مرحله‌ای تازه کند، به ویژه در شرایطی که تنش بین ایران و اسرائیل و آمریکا ادامه دارد و اسرائیل بارها اعلام کرده که همواره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را دنبال می‌کند و حاضر به پذیرش آن نیست. با وجود تایید رئیس جمهور آمریکا، این توافق هنوز نهایی نیست و دولت آمریکا باید متن آن را برای بررسی به کنگره بفرستد. بر اساس قانون، کنگره 90 روز فرصت بررسی خواهد داشت و در صورت مخالفت گسترده می‌تواند برای جلوگیری از اجرای آن اقدام کند. هرچند عبور از وتوی احتمالی رئیس جمهور آمریکا مستلزم کسب آرای 2/3 نمایندگان است. در هر حال توافق هسته‌ای تازه بین آمریکا و عربستان را میتوان یکی از مهمترین تحولات ژئوپلیتیکی سال 2026 میلادی دانست. توافقی که همزمان سه هدف را دنبال میکند: تقویت شراکت راهبردی واشنگتن و ریاض، بازگرداندن شرکت‌های آمریکایی به بازار هسته‌ای خاورمیانه و محدود کردن نفوذ چین و روسیه در این حوزه. اما همین توافق با اما اگرهای روبروست و میتواند به یکی از مناقشه برانگیزترین پرونده‌های سیاست خارجی ایالات متحده نیز تبدیل شود.
0: شنیدید از بنیامین سطر. اما در ادامه همچنان با شما همراه خواهیم بود. یک رفت و برگشت رادیویی داریم و پس از اون برمیگردیم با یک موضوع حقوق بشری در کنارتون خواهیم بود.
13: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
0: خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، از اعدام مهدی خانکی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراض‌های دی ماه 1404 در روز چهارشنبه خبر داده. همزمان سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ هم اعلام کرده که تنها در استان اصفهان 70 نفر از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراض‌های دیما به اعدام محکوم شدند و 26 نفر از آنها در خطر اجرای حکم هستند. کارزار سه شنبه های نه به اعدام هم از ادامه اعتصاب زندانیان واحد دوی زندان قزلحصار در اعتراض به احکام اعدام خبر داده. ادامه این اخبار رو در گزارش فرشته قاضی پی میگیریم.
14: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که مهدی خانکی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی را به اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و گروه‌های متخاصم و ساخت، تهیه و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و استفاده از آنها اعدام کرده است. خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، نوشته که او به استناد قانون تشدید مجازات جاسوسی اعدام و کلیه اموالش مصادره شده است. قانون تشدید مجازات جاسوسی که در سال 1404 تصویب و ابلاغ شد، مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم را اعدام و مصادره اموال تعیین کرده است. رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از هنگام بازداشت مهدی خانکی در کرج منتشر کردند، اما از شعبه رسیدگی کننده به پرونده او زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی مهدی خانکی به وکیل هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است. بر اساس گزارش میزان، مهدی خانکی 21 بهمن در کرج بازداشت شده، در دادگاه انقلاب کرج محاکمه شده و به اعدام و مصادره اموال محکوم شده بود و دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرده بود. میزان مهدی خانکی را به ارتباط با یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم و عنصر فعال یک گروهک تروریستی در اعتراضات دی ماه 1404 معرفی کرده، اما نام این گروه ذکر نشده است. سازمان مجاهدین خلق مدعی شده که مهدی خانکی از اعضای این سازمان بوده است. در گزارش خبرگزاری میزان به اعترافات مهدی خانکی استناد شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و افزایش شمار اعدام‌ها باعث تشدید نگرانی‌ها درباره زندانیان سیاسی شده است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارشی هشدار داده است که تنها در استان اصفهان 70 نفر از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند. به گفته این سازمان 26 نفر از آنها که همگی در زندان مرکزی اصفهان زندانی هستند به سلول‌های انفرادی منتقل شدند و در خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند. سازمان حقوق بشر ایران نوشته که 14 نفر از آنها بازداشت شدگان پرونده موسوم به میدان علیخانی هستند که حکم اعدامشان به اتهام محاربه و قتل از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده است. حکم اعدام عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی، شهروند افغانستان، دو تن از متهمان همین پرونده، شنبه 28 تیر در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از کشته شدن 4 تن از ماموران یگان ویژه در اعتراضات 18 دی 1404 در اصفهان منتشر کردند. شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همراه با پخش این ویدیوها، فیلم‌هایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده پخش کرده است. هیچ یک از متهمان در جریان رسیدگی به این پرونده دسترسی به وکیل نداشتند و تاکنون مستنداتی مبنی بر اتهامات انتصابی به آنها از سوی قوه قضاییه منتشر نشده است. سازمان حقوق بشر ایران از ملاقات آخر برخی از این متهمان با خانواده‌های خود خبر داده است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفته است که وجود بیش از 70 معترض محکوم به اعدام در یک زندان نشان می‌دهد که شمار واقعی احکام اعدام صادر شده برای معترضان در سراسر کشور به مراتب بیش از برآوردهای پیشین است. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند. همزمان کارزار شنبه‌های نب اعدام با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه از اعتصاب زندانیان واحد دوی زندان قزلحصار با بیش از 1500 زندانی زیر حکم اعدام در اعتراض به این احکام خبر داده است.
15: 34405 روز نهم اعتصاب اعدامیان قزلحصار.
14: نب اعدام. کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در حال حاضر به عنوان یکی از طولانی ترین جنبش های اعتراضی سازمان یافته علیه مجازات اعدام در زندان های ایران شناخته می شود. بر اساس بیانیه این کارزار، زندانیان واحد دوی زندان قزل‌حصار تماما محکوم به اعدام و عمدتاً با اتهام مواد مخدر بوده و بیش از یک هفته است که دست به اعتراض و اعتصاب زده و خواهان لغو احکام اعدام هستند. ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در سال‌های اخیر همواره در میان کشورهایی با بیشترین تعداد اعدام در جهان قرار داشته است.
0: فرشته قاضی گزارش می‌داد.
16: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: و اما در اینجا نگاهی به یک مسئله اقتصادی. مسعود نیلی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در یک سخنرانی در همایش موسوم به چشم‌انداز اقتصاد ایران 1405 از نابسامانی بزرگ در اقتصاد ایران گفته. نابسامانی بزرگ به گفته آقای نیلی تا جایی پیش رفته که حالا ایران در ایستگاه به گفته او ابر تورم قرار گرفته. آقای نیلی میگه این مرحله ما بین تورم مزمن و ابر تورمه. صحبت‌های آقای نیلی رو اگر کنار صحبت‌های عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بذاریم، او در همین برنامه، یعنی برنامه چشم‌انداز اقتصاد ایران 1405، تاکید کرده که اقتصاد ایران با فشارهای واقعی در حوزه اقتصاد خارجی، تولید، سرمایه‌گذاری، بودجه و نظام بانکی مواجهه. همکارم الهی روانشاد به سراغ احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد رفته و در ابتدا از او خواسته مسئله‌ای که آقای نیلی مطرح میکنه، یعنی رسیدن احتمالی اقتصاد ایران به ابر تورم رو برای شما باز کنه.
17: البته مناقشه وجود داره بر سر این که ابر تورم و تورم ملایم و تمام این مفاهیمی که ایشون اونجا بحث میکنن، مناقشه بر سر تعریفش هست. منتها بنا به یک تعریف، ابر تورم زمانی رخ میده که 50% قیمت ها نرخ تورم در ما افزایش پیدا بکنه. و البته هرچند نرخ تورم هم از تورم نقطه‌ای یا تورم سالانه یا تورم ماهانه ای که الان در ایران اعلان میشه به شکل رسمی از سوی مؤسسات حاکمیتی بالاست، آخرین آمار نشون میده که بالای 80% تورم فرض کنید سالانه یا تورم نقطه‌ای و تورم ماهانه هم البته خیز برداشته. اما بنا به همین تعریف، یعنی اینکه 50% تورم در ماه، هنوز اقتصاد ایران به اونجا نرسیده. تورم بخصوص در اقلام غذایی بالای 100% یک سرغمی تلقی میشه. منتها با توجه به این شرایط جنگی که در ایران هست و ناکارآمدی حاکمیت در مدیریت مناسب اقتصاد، این می تواند در آینده بیانجامد به ابر تورم، در صورت اینکه به طور کلی منابع داخلی برای مهار فرض بکنیم ارزهای بین المللی کافی نباشه، یا اینکه حاکمیت به طور کلی مدیریتش از چیزی که هست ناکارآمدتر بشه.
18: آقای علوی، مسعود نیلی اقتصاددان تاکید کرده که بدترین سناریو برای اقتصاد ایران اینه که جنگ به وضعیتی فرسایشی تبدیل بشه. اصولا جنگ رو با وضعیت تورم در کشور مرتبط دانسته. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
17: البته جنگ ارتباط داره با متغیرهای اقتصادی مثل رشد اقتصادی یا تورم، این پیوندش رو نمیشه انکار کرد و مطلبی که ایشون هم گفته البته تایید میشه. چرا شرایط جنگی باعث میشه قیمت ارزها بره بالا و این بر تورم اثر میگذاره؟ و البته جنگ اگر فرسایشی بشه و با مسدود شدن منافذ بازرگانی خارجی همراه بشه، طبیعی است که این موجب میشه که صادرات نفت که منبع تغذیه کل اقتصاد ایران مسدود بشه و از طرف دیگه واردات کالا هم محدود بشه و اینها تأثیر میگذارن در شبکه تولید و این زنجیره تأمین کالاها، هم از کالاهای خوراکی یا سایر کالاها. و افزون بر این، با توجه به شرایط جنگی اگر فرسوده بشه، دولت مجبوره از اونجایی که درآمداش ناکافیه و البته کسری بسیار گسترده‌ای داره، به چاپ پول اقدام بکنه و این باز می انجامه به تورم. بنابراین در شرایط جنگی و همچنین این جنگ فرسایشی، تورم از کانال‌های گوناگونی تغذیه میشه، از جمله بازرگانی خارجی، کسر بودجه و سقوط ارزش پول ملی. به همه اینا تاثیر میذاره بر اینکه نرخ تورم افزایش پیدا کنه و اون هم به شدت.
18: خب آقای علوی، آیا این به این معنا خواهد بود که ریال حتی بی ارزشتر هم میشه و بهای دلار بالا خواهد رفت و به این معنا خواهد بود که اصولا اقتصاد ایران به سمت دلاریزه شدن، حالا رسمی یا غیر رسمی، حرکت خواهد کرد؟ و اگر پاسخ شما مثبته، چه پیامدهایی برای وضعیت بانک ها و سیاست پولی کشور خواهد داشت؟
17: اقتصاد ایران از همین حالا هم دلاریزه شده، کما اینکه ما میدانیم که در بازار کالا و خدمات و بازار مسکن به خصوص وقتی میخوان اندازه گیری کنن قیمت ها رو از دلار استفاده میکنن و دلار یکی از متغیرهای مهمه برای اینکه اقتصاد ایران دچار نوسان شدید بشه، دچار التهاب بشه و بازیگران اقتصادی مثل تولید کننده، مصرف کننده، توزیع کننده، وارد کننده، صادر کننده یک نگاهشون به دلاره و مردم هم ترجیح میدن، بازیگران هم ترجیح میدن اون پول خودشون رو، ارزش دارایی خودشون رو با دلار حفظ کنن. بنابراین اقتصاد ایران کم یا زیاد دلاریزه شده و البته با توجه به شرایط فعلی این فرایند شدت خواهد یافت و پیامد اون بر اساس پرسشی که شما میکنید این است که اقتصاد ایران حساسیتش نسبت به ارزهای بین المللی بیشتر میشه و میانجامه به اینکه پول ملی اساساً کاربردی دیگه الان نیست، کما اینکه وقتی شما الان هزینه هاتون به دلار هست و دریافت هاتون به ریال هست، مردم یا بازیگران اقتصادی بر اساس این قضاوت میکنند مسائل اقتصادی رو که در رسانه های اجتماعی هم این رو میشه دید. خب طبیعی است که وقتی یک کشوری در چنبره جنگ و ناکارآمدی و فساد و تفاوت اقتصادی قرار داره و ارزش پول ملی وابسته شده به دلار، با افزایش قیمت دلار ارزش پول ملی هم به شدت کاهش پیدا میکنه و چیزی است که هم تجربه شده و هم آموزه های اقتصادی و هم تجربه سایر کشورها همین رو تایید میکنه. فرضاً در کشور ترکیه مردم ارزیابیاشون بر اساس یورو انجام میدن، پولشون رو به شکل یورو ذخیره میکنن، یا کشورهای دیگه مثل آرژانتین یا کشورهایی که مردم دسترسی به ارزهای بین المللی دارن اجتناب میکنن از اینکه با پول ملی معاملاتشون رو انجام بدن، پولشون رو ذخیره بکنن یا قیمت کالاها با پول ملی انجام بگیره. الان هم کم یا زیاد اقتصاد ایران چنین شده و پول ملی اساساً ارزشی نداره، منتها از اون جهت که رسماً پذیرفته شده کاربرد دارد از نظر رسمی.
18: آقای علوی، اگر بخواید خیلی کوتاه وضعیت فعلی کشور رو که تورم شدید توصیف شده با آنچه که احتمال بروزش است و ابر تورم توجیه شده مقایسه کنید، چه بر سر سفره‌های مردم خواهد آمد؟ تفاوت چه خواهد بود؟
17: خب از سال 1390 تا الان که به گفته رئیس بانک مرکزی درآمد سرانه تقریبا به نصف اون رسیده، یعنی خانواده فقیرتر شده، ما این تأثیرش رو بر سفره مردم میبینیم. اولا سفره ها از نظر کمیت کوچکتر شده، مردم کمتر خرید میکنن و البته باید توجه داشت که کیفیت کالا و موادی که استفاده میشه هم کاهش پیدا کرده، یعنی اینکه فرضاً سبزیجات یا کالاهایی که قیمتش بالاست مواد پروتئینی حذف شده و پیامدهای بسیار کمرشکنی داره به این معنا که مردم به سوء تغذیه دچار میشن و این فقر مزمنی که گفته میشه حدوداً 50% مردم ایران تحت اون تعریف میگنجن، خب به فقر مزمن و سوء تغذیه میانجامه که امراض گوناگون جمعیت و نیروی کار رو در خواهد نوردید. پیامد اون اینه که نیروی کار ایران که مهمترین نیرو برای رشد اقتصاد توانش رو از دست میده، کارآمدیش رو از دست میده و البته نمیتواند مشارکت بکند در تولید ارزش اقتصادی، چیزی که ما این رو در چارچوب رشد اقتصادی کاهنده میبینیم که به شدت کاهش پیدا کرده و البته الان در شرایط رکود قرار داره. حالا بعضی ها صحبت میکنن از رشد منفی، من تا این مفهوم درستی نیست، باید گفت رکود گسترده و عمیقی که قابل انکار نیست و خود حاکمیت
0: احمد علوی بود از مفهوم ابر تورم میگفت و دیدگاهی که مسعود نیلی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف به تازگی در یک نشست اقتصادی به عنوان چشمانداز اقتصاد ایران 1405 مطرح کرده و گفته که ایران همکنون مرحله مابین تورم مزمن و ابر تورم رو داره تجربه میکنه. همراه ما باشید، یک فاصله ای میگیریم برمیگردیم، باز در کنار شما خواهیم بود. یک موضوع جذاب رو میخواییم بریم سراغش.
19: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
0: تصور کنین که شما رفتید لندن مراسم نمایش یک فیلم سرشناسه، فیلم حماسی اودیسه، کارگردان کریستوفر نولان، و یک دفعه چشم‌های باستانشناسان گرد میشه. چه چیزی رو دیدن که انقدر براشون عجیب بوده؟ بله، هنرپیشه این فیلم، ستاره این فیلم، زندایا مری استورمر کولمن، بازیگر سینما ظاهر میشه، اما با یک هیئت میشه گفت تعجب برانگیز. او گوشواره ای رو به گوش داره که این گوشواره یک عمر 3000 ساله داره و به تاریخ ایران برمیگرده. باقی ماجرا رو رضا شکراللهی براتون میگه.
20: گوشواره هایی که زندایا بازیگر سرشناس سینما در مراسم تبلیغ فیلم حماسی اودیسه ساخته کریستوفر نولان در لندن استفاده کرده بود واکنش برانگیز شده و انتقاد برخی باستانشناسان را در پی داشته است. زندایا که در این فیلم نقش الهه آتنا را بازی می کند، در مراسم عکاسی تبلیغاتی اودیسه گوشواره هایی به گوش داشت که از آثار باستانی ایرانی متعلق به حدود سال 700 پیش از میلاد ساخته شده اند. استفاده از این جواهرات به سرعت با موجی از انتقاد روبرو شد و کم کم پای باستانشناسان هم به ماجرا باز شد و برخی از آنان استفاده از این آثار ارزشمند و دارای اهمیت فرهنگی و تاریخی را به عنوان زیورآلات برای تبلیغ یک فیلم هالیوودی رو بودن یا مصادره سهم ایران در میراث تمدن بشری توصیف کردند. این گوشواره ها متعلق به یک گالری و فروشنده آثار هنری در منطقه از لندن به نام باران است. در وبسایت گالری باران آمده است که این گالری که به حفظ محرمانگی شهرت دارد، به طور خصوصی با مجموعه داران و راس و مؤسسات همکاری می کند تا آثار مهم را شناسایی کنند و در اختیار دیگران بگذارند. بر اساس بیانیه رسمی بارون، این آثار که در سال 2025 از یک جواهرساز لندنی خریداری شدند، به گنجینه زیویه نسبت داده می شوند. گنجینه زیویه مجموعه از صدها شیء زرین، سیمین، آجی و مفرقی است که در سال 1325 خورشیدی به طور اتفاقی در محوطه باستانی قلعه زیویه در نزدیکی شهر سقز در استان کردستان کشف شد. بیشتر پژوهشگران این آثار را متعلق به اواخر سده هشتم تا اوایل سده هفتم پیش از میلاد می دانند. بخش بزرگی از این گنجینه پیش از انجام کاوش‌های علمی از محل خارج شد و از بازار عتیقجات سر در آورد. با این حال برخی از اشیاء این گنجینه همکنون در موزه ملی ایران نگهداری می شود و بر اساس یک مقاله پژوهشی منتشر شده در سال 2015، آثار باقی مانده در دهه 1960 میلادی از طریق بازارهای عتیقه از ایران خارج شد و اکنون در موزه ها و مجموعه های خصوصی مختلف در سراسر جهان پراکنده است. روزنامه گاردین به نقل از پروفسور سوسن بابایی، مورخ هنر ایرانی تبار و استاد یک مؤسسه در لندن، نوشته است اینکه هیچ کس حتی به این فکر نکرده که شاید این کار ایده خوبی نباشد واقعا شوکه کننده است. خانم سوسن بابایی میگوید در میان کسانی که لباس ستاره ها را انتخاب می کنند، برایشان زیورآلات برمیگزینند و آنها را نماد زیبایی، قدرت و شکوه فیلم معرفی می کنند، آگاهی و حساسیت فرهنگی کافی وجود ندارد. در مقابل آنالیز بایر باستانشناس و تهیه کننده که ویدئوی او درباره همین گوشواره ها با انتقاد برخی کاربران هم روبرو شد گفت مسئله اصلی از نظر اخلاقی این است که خود این گوشواره ها از آثار باستانی غارت شده ساخته شدند. او گفت اینکه زندایا آنها را به گوش انداخته موضوعی فرعی است، اما چون او این گوشواره ها را روی فرش قرمز یک فیلم بزرگ بین المللی به نمایش گذاشته، موضوع را به شکلی بی سابقه وارد افکار عمومی کرده است. پروفسور بابایی به روزنامه گاردین گفته است اینها اشیایی نیستند که برای استفاده به عنوان زیورآلات ساخته شده باشند. اینها میراث بشری و میراث جهانی هستند، نه صرفا لوازم تزیینی. در مقابل گالری بارون در بیانیه خودش تاکید کرده است که هدف تجاری از امانت دادن این گوشواره ها نداشته و اعلام کرده است که در زمانی که ایران اغلب تنها از دریچه سیاست معاصر دیده می شود، امیدواریم این گوشواره ها یادآور میراث عمیق فرهنگی، هنری و تاریخی این کشور نیز باشند. فیلم اودیسه کریستوفر نولان اقتباسی از اودیسه، یکی از دو اثر حماسی و کهن بزرگ ادبیات یونان باستان است که به هومر نسبت داده می شود و همچنان در میان مخاطبان امروزی محبوبیت دارد. داستان این اثر درباره سفر طولانی یک پادشاه یونانی برای بازگشت به خانه است.
0: رضا شکرالهی نگاهی داشت به استفاده زندایا مری استورمر کولمن، بازیگر فیلم حماسی اودیسه ساخته کریستوفر نولان، از گوشواره های 3000 ساله ایرانی که واکنش باستانشناسان رو برانگیخته. اگر مایل هستید که این موضوع رو بیشتر در موردش بخونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید، www.radiofarda.com، اونجا این مطلب هست برای مطالعه شما. اما بریم سراغ یک موضوع فرهنگی و هنری دیگه. به تازگی جشنواره فیلم کارلو بیواری به پایان رسید. امسال خب ایران حضور میشه گفت ملموسی نداشت جز یک فیلم از یک کارگردان ایرانی که البته اون فیلم هم محصول آلمان بود، حجامت، که در بخش رقابتی حضور داشت. و در بخش نمایش‌های ویژه ما شاهد یک فیلم خانه دوست اینجاست بودیم و در بخش افق‌ها فیلم پگاه آهنگرانی حضور داشت، تمرین‌هایی برای یک انقلاب. فرصتی دست داد در حاشیه جشنواره گفتگوی داشته باشم خیلی کوتاه با پگاه آهنگرانی. تجربهش رو از تماشای این فیلم با تماشاگران فیلمش در فستیوال کن که اونجا تونست جایزه ای رو هم بگیره، و در جشنواره کارلو ویواری رو ازش جویا بشم که با هم میشنویم این صحبت‌های پگاه آهنگرانی رو در ادامه.
2: خب اولین اکران فیلم توی جشنواره کن بود روی دو سه ماه پیش و بعد از اون سفر فیلم شروع شد در فستیوال های مختلف تا رسیدیم فعلا به اینجا جشنواره کارلو ویواری. اولین باری که ما فیلم رو توی کن نشون دادیم برای من تجربه حیرت انگیزی بود، چون به هر حال ما این فیلم رو در یه محفل خصوصی ساختیم، یعنی بسیار تیم کوچیکی بود. من و تدوینگرم واقعا دو نفری با یه میکروفون کوچیک نریشنا رو ضبط میکردیم میذاشیم در توی اتاق کوچیکی فیلم ساخته شده و خیلی من تصوری نداشتم که مخاطب نظرش چه خواهد بود. تا اینکه فیلم اولین نمایشش در کن اتفاق افتاد برام خیلی جالب بود، بخاطر اینکه دو نوع مخاطب داشتیم، مخاطب های هموطن و مخاطبین خارجی غیر ایرانی. مخاطبین ایرانی هر کدومشون به قصه فیلم اینجوری که روایت پنج بزنگاه تاریخ معاصر ایرانه و از طریق پنج تا کارکتر و نرشن شخصی من، مخاطب ایرانی من متوجه می شدم هر کدوم با یک بخشی از این تاریخ که توی فیلم گفته می شد ارتباط برقرار می کردن، یعنی متأثرشون می کرد. می تونم حس بزنم که احتمالا خاطره مشترکی از اون واقعه دارن یا حضور داشتن توی اون بزنگا، توی اون یا 88 یا 78 ماجرای توی دانشگاه یا 67 و اصلا کلن دهه 60. بخاطر همین هر کسی به یه بخشی از فیلم متصل می شد و متأثر می شد ازش. خیلی برام کنجکاوی برانگیز بود که مخاطب خارجی چه ریاکشنی خواهد داد، بخاطر اینکه اونا که این تاریخو نمیشناسن، اونا که یعنی اون همدلی که میتونه مخاطب ایرانی با کاراکتر داشته باشه رو قاعدتا نخواهند داشت، پس اونا چی جلبش میکنه. برام خیلی جالب بود هم اینجا در جشنواره کارلو ویواری هم فستیوالای دیگه‌ای که فیلم رفته تقریبا همشون این نکته رو اشاره میکنن که اونا همیشه از طریق هدلاین ها و تیتر اخبار ایران رو شناختن. هیچ وقت قصه آدم هاشون نشنیده بودن درست، که در واقع از طریق قصه این آدم های معمولی تاریخی گفته بشه. بخاطر اونا هم خیلی بس میشدن به فیلم، چون همیشه میدونستن که خب یه اخبارش اینه بودن ایران جنگ شد، ایران کشتار شد، ایران مثلا فلان شد، و بعدش هم در لابلای اخبار دیگه ای که از جهان میرسه فراموش میشد، براشون پاک میشد از ذهنشون. ولی خب وقتی که تو این فیلم با آدم ها ارتباط برقرار میشن، قصه آدم رو گفته میشه، قصه آدم های معمولی گفته میشه، و از طریق قصه هاست که وصل میشن به یه بخشی از تاریخ ایران، فکر میکنم این کمک میکنه تو ذهنشون بمونه این اتفاقات. چون میشنیدم همینجا توی کارلو ویواری میگفتن که خب آره ما شنیده بودیم، ولی به خصوص وقتی این تاریخ رو پشت سر هم روایت میکنی، این تاریخ 40 سال اخیر رو پشت سر هم نگاه میکنی و روابط علت و معلولی هر کدوم از این وقایع رو پشت سر هم میبینی، خب یه معنی دیگه داره دیگه، فقط این نیست که یک کشتاری در

0: و همچنین خشونت های مرگبار سیاسی دی ماه 1404 به متن داستانه. چقدر این ماجرا فکر شده بود؟ چقدر ارتباط داشت با یک اتفاق احساسی که همون لحظه وارد داستان شد؟ و تا چه اندازه فکر میکنی که توی فیلم برای مخاطب جا افتاد به دلیل اون شرایطی که ایران باهاش روبرو بود؟
1: خب من وقتی داشتم بخش پایانی فیلم رو میساختم که مربوط به زندگی الانم هست، خب اول خب این وقایع اتفاق نیفتاده و من اصلا این ایده رو نداشتم که میخوام راجبه، یعنی این چیزا رو قرار واردش کنم. من یه ایده داشتم که راجبه زندگی خودم در خارج از ایران به عنوان یه مهاجر بود و این فاصله و این دوری و زندگی الانم. و ما داشتیم میچیدیم فیلم رو، بخش پایانیش بود، داشتیم میچیدیم و خیلی هم فرصتی نداشتیم برای تموم کردنش، به خاطر اینکه میدونستیم برای ددلاین فستیوال کن وجود داره و ناگهان کشتار دی ماه اتفاق افتاد. خب دیوانه کننده بود برای من و من اصلا نمیتونستم متمرکز باشم روی اون بخش فیلم که داشتیم تدوینش میکردیم. دائم سرم توی اخبار بود، داشتم میخوندم، ارتباط با ایران قطع بود و من داشتم واقعا دیوانه میشدم که چه اتفاقی داره میفته و آمار کشته شده ها در میومد و فیلم های یواش یواش صاحب وحید آنلاین. من اینا اولین بار فیلم کهریزک رو دیدم، نمیتونم بگم چه بلایی سرم اومد و سر همه واقعا، یعنی شوکه کننده. و این میزان از خشونتی که حاکمیت داشت به خرج میداد، با اینکه ما میدونستیم چه حکومت جنایتکاریه، ولی باز هم انگار یه سیلی دیگه بود که نه، حد و مرزی برای این خشونت گویا وجود نداره. و حالا فکر کنیم ما وسط تدوین بخش پایانی فیلم و همینجوری گیج این کشتار بودیم که یه روز دیدیم خب ضربه بعدی جنگ شد. و من دائم اصلا فکر میکردم که خب من اصلا چه شکلی میتونم اینا رو وارد فیلم کنم، چون انقدر همزمان داشت این اتفاق میافتاد و ما داشتیم یه چیز دیگه میساختیم. فقط من یادمه که یه روز با تدوینگرم تصمیم گرفتیم که گفتم خب نمیشه ما یه فیلم راجع به تاریخ معاصر ایران بسازیم و این دوتا واقعه که یکی از مهمترین وقایعیه که ایران معاصر تجربهش کرده رو وارد فیلم نکنیم. و به ایده رسیدیم که بیاییم تمام این گیجی، چون به هر حال من وقتی راجع به 88 فیلم حرف میزنم یه تاریخی الان ازش گذشته، یه شکلی نگاش میکنم تهنشین شده تو، ولی این الان ما وسط حادثه بودیم و فکر کنیم خب بیاییم تمام این در واقع گیجیمون، تمام این جهلمون که چه شکلی باید برخورد کنیم با این واقعه رو، بیام همین اینو وارد فیلم کنیم. و فکر میکنم اصلا چاره دیگه ای وجود نداشت برای اپیزود پایانی، اصلا ذات و طبیعت اون اپیزود همراه با وقایع اخیر بود، در دل حادثه بود و نمیشد دیگه شکل دیگه باش برخورد کرد. و بخاطر الان از چیزی که هست میگم مثلا دیگه طبیعت اون اپیزود همین است، کار دیگه ای نمیشد باش کرد.
0: ولی به هر حال میتونیم بگیم که یک ناخنکی بود دیگه، تا بعدها تاریخ بیشتر در موردش صحبت
1: حتما، بخاطر اینکه اصلا تایمی دیگه تایمی نگذشته ازش. میگم یعنی خیلی فرق میکنه با مثلا به زنگاهای دیگه ای که ما الان ازش عبور کردیم و حالا برمیگردیم و عقب نگاش میکنیم. ما وسطش بودیم و به خصوص اون روزها وقتی ما اپیزود رو تموم کردیم هنوز که جنگ تموم نشده بود، ما وسط جنگ بودیم و هنوز هم اینترنت باز نشده بود ما ببینیم چه اخباری داره از ایران میاد. ما در وسط این موقعیت فیلم رو تموم کردیم. احتمالاً اگر در آینده من میخوام راجع به این وقایع فیلم بسازم شکل دیگه خواهد گرفت، ولی طبیعت اون اپیزود در دل حادثه بودنش مجبورمون کرد که اون ساختار رو برش بچینیم.
2: پگاه آهنگرانی بود، هنرپیشه و کارگردان سینما، سازنده فیلم تمرین‌های برای یک انقلاب که فیلمش در بخش افق‌های جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو بیواری به نمایش در اومد و فرصتی دست داد تا با او گفتگویی داشته باشم. سپاسگزارم از شما که با ساعت 14 همراه ما بودید. براتون در ادامه لحظات خوب و خوشی رو در سلامتی کامل آرزو می‌کنم.

ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید با هر حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز یک پل یا نیروگاه هدف قرار میگیرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با آمریکا در جریان نیست. و ایران مناطقی در بحرین، اردن و کویت را هدف حملات پهپادی قرار داد.

0: درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه هشدار داد که با هر حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز، آمریکا در مقابل یک پل یا نیروگاه را بمباران خواهد کرد. دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود تروس سوشیال نوشت: از این لحظه به بعد هر زمان که ایران به یک کشتی در تنگه هرمز شلیک کند، چه با موشک، راکت، پهپاد یا هر ابزار یا سلاح دیگری، ایالات متحده یک پل یا نیروگاه را بمباران خواهد کرد. و افزود: پل‌ها و نیروگاه‌ها در کنار یا در داخل پایتخت مشمول این هشدار خواهند بود. رئیس جمهور آمریکا 24 تیر ماه هم گفته بود که اگر تهران توافق را نپذیرد، هفته آینده حملات را به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران گسترش خواهد داد. در همین حال ستاد فرماندهی ایالات متحده سنتکام در 11 شب از عملیات نظامی علیه اهدافی در ایران از بمباران مراکز نظامی، آشیانه‌های هواپیما، تأسیسات نگهداری پهپادها و زیرساخت‌های ترابری نظامی خبر داد. در اطلاعیه سنتکام به مناطقی که هدف حملات قرار گرفتند اشاره‌ای نشده، اما مانند روزهای گذشته گفته شده که این عملیات در راستای تضعیف توان ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز قرار انجام گرفته است. ایران هم روز چهارشنبه از حمله به پایگاه نظامی الازرق اردن، پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین و پایگاه نظامی آمریکا در کویت خبر داد. رسانه‌های ایران به نقل از ارتش جمهوری اسلامی گزارش دادند که انبارهای مهمات و تجهیزات لوجستیکی سنتکام در پایگاه الدوحه کویت هدف حمله قرار گرفته است. ارتش کویت هم صبح چهارشنبه اعلام کرد که درگیر رهگیری پهپادهای تهاجمی ایران است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در فیلیپین گفت آمریکا خواهان رسیدن به توافق دیپلماتیک با ایران است. آقای روبیو بدون اشاره به جزئیات تایید کرد که در برخی موارد مرتبط با ایران، چین با آمریکا همکاری کرده است. پیشتر وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود که مقامات تهران در مورد گفتگوها جدی نیستند. او گفت که اگر ایرانی‌ها در مورد رسیدن به توافق جدی نباشند، آمریکا برای حفاظت از منافع خود به هر اقدامی لازم باشد دست خواهد زد.
1: The problem we're having right now is that they're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that our interest and also the interest of our.
0: قرار است روز پنجشنبه آقای روبیو با سرگئی لافروف، همتای روس خود، در مانیل پایتخت فیلیپین هم دیدار کند. در همین حال علی زینیوند، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، هم میگوید اکنون هیچ مذاکره‌ای با آمریکا در جریان نیست. با این حال او افزوده که ممکن است پیام‌هایی رد و بدل شود. روز گذشته دونالد ترامپ گفته بود که ایرانی‌ها به شدت خواهان دیدار هستند تا به این موضوع پایان دهند. سخنگوی وزارت کشور ایران روز چهارشنبه درباره اطلاع‌رسانی درباره تحرکات دیپلماتیک گفت
2: بخش عمده‌ای از دیپلماسی مخصوصا در وسط این جنگ حتما اطلاع رسانی، نه اینکه مردم نامحرم باشند، به دلایلی که باید به نتایجی برسد از طرف تیم ما همون چارچوبی که اطلاع رسانی میشه قاعدتا مورد توجه است و ضروری است.
0: یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشده روز دوشنبه به رویترز گفت که تهران پیشنهادی از میانجی‌ها برای برقراری یک آتش بس 10 روزه دریافت کرده است. و خبر آخر این که دولت مسعود پزشکیان برای تأمین برق مورد نیاز صنایع و آنچه که حفظ پایداری صنایع خوانده شده، سیاست جدید خود را اعلام کرد. از جمله راهکارهای ارائه شده برای مقابله با کمبود برق صنایع، فعالیت واحدهای صنعتی در روزهای جمعه کاهش و همچنین شهرک‌های صنعتی از 2 روز به 1 روز در هفته کاهش ساعات کاری خواهند داشت. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.

0: نواف سلام، نخست وزیر لبنان میگوید هدف دولت خروج کامل ارتش اسرائیل از کشور است و دولت برای تضمین این هدف حداکثر تلاش دیپلماتیک خود را به کار خواهد بست. نواف سلام در سفر به روستای زوتر گفت این روستا نمونه موفق استقرار ارتش لبنان به جای نیروهای اسرائیلی در چارچوب توافق واشنگتن است که هدف آن خلع سلاح و دور کردن حزب الله از مناطق مرزی است. همکارم می فرهاد همراه ما شده از بیروت. می، سازمان ملل یک گزارشی منتشر کرده در خصوص وضعیت آواره ها در لبنان. 400 هزار نفر حداقل در لبنان الان آواره هستند. بیشتر از تو بشنویم راجع به شرایطی که این آواره ها دارن.
1: بله، گزارش سازمان ملل از خانواده‌های بیجا شده بسیاری صحبت می‌کنه که همچنان قادر نیستن در امنیت به خانه‌هاشون برگردن به واسطه ادامه حملات. داریم بیش از 400 هزار نفر ازشون صحبت می‌کنیم که در سراسر کشور آواره شدند، از جمله حدود 30 هزار نفر در پناهگاه‌های دست جمعی به سر می‌برند. البته شماری از خانواده‌ها برگشتند ولی نیازهای انسانی خیلی بالاست. شرایط در سرپناه‌ها، پناهگاه‌ها بدتر شده. دسترسی به امکانات بهداشتی، آب آشامیدنی پاکیزه و امکان درآمد خیلی محدود هست. خانواده‌ها مجبور شدن به قرض کردن برای اینکه نیاز خودشون رو تامین کنن یا حتی دارو بخرن. تلاش‌های زیادی داشتن خیلی خانواده‌ها که برگردن به خانه‌شون ولی ناموفق بودن به واسطه نگرانی‌های امنیتی، به واسطه لطماتی که به زیر ساخت‌ها وارد شده و خدمات اساسی که موجود نیست. کودکان چالش‌های زیادی پیش رو دارن برای دسترسی به آب، تغذیه کافی و دیگر خدمات اساسی که در گزارش سازمان ملل بهش اشاره شده. گزارش‌های میدانی از خود بیروت هم نشون میدن که در بسیاری از موارد خانواده‌های بیجا شده وضعیت دشواری دارن به واسطه میزان و مقیاس خرابی‌ها. شوکه شدن وقتی به روستاهای خودشون بازگشتن و خب این خسارت ها مانع از این شده که بتونن به خونشون برگردن و بعضیا نگرانن که در هر لحظه ممکنه جنگ دوباره آغاز بشه. بنابراین ترس از این هم باعث شده که خیلی خانواده ها به جنوب برنگردن.
0: می، امروز اسم روستای زوتر غربی رو بسیار شنیدیم در خبرها، جایی که مرحله اول عقب نشینی اسرائیل اونجا در حال اجراء. وضعیت الان اونجا به چه شکل هست؟ مقامات هم دیدیم در تصاویر که دارن بازدید میکنن از این روستا.

0: فکر میکنم که یک مشکل فنی در ترجمه پیش اومده. ممنونم از تو می فرهاد. مشکل فنی داشتیم. فکر میکنم که همکارم در بیروت پیام ما رو یا سوال ما رو نشنید از طریق ترجمه. اما برگردیم به خبرها. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیام ویدیویی با اشاره به افزایش تنش‌ها و احتمال گسترش حملات به ویژه در جنوب ایران گفت جنگ و بحرانی که امروز کشور با آن روبروز تنها یک عامل دارد و آن جمهوری اسلامی است. او افزود جنگ جمهوری اسلامی علیه ملت ایران 47 سال پیش آغاز شده. شاهزاده رضا پهلوی از شهروندان خواسته حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده هایشان را در اولویت قرار دهند.
1: همیهنانم، ملت بزرگ و دلیر ایران، امروز با افزایش تنش‌ها و احتمال گسترش حملات به ویژه در جنوب کشور می‌خواهم با شما سخن بگویم، به ویژه با مردم شریف سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و همه ساکنان سواحل خلیج فارس و دریای مکران. جنگ و بحرانی که امروز کشور ما با آن روبروست تنها یک باعث و بانی دارد: رژیم جمهوری اسلامی. اما جنگ اصلی، یعنی جنگ جمهوری اسلامی علیه ملت ایران، 47 سال پیش آغاز شد و تا امروز ادامه یافته است. همه ملت ایران از این رژیم زخم خوردند. نگذاریم بگویند که جنوب ایران تازه وارد جنگ شده است. جنوب ایران از همان روزی وارد جنگ شد که کودکان بلوچ به دلیل نبود آب آشامیدنی و زیرساخت‌های اولیه قربانی گاندوها شدند. از روزی که در سیستان و بلوچستان، سرزمین رستم و قلب اسطوره‌های ایران، جوانان برای تأمین معاش ناچار به سوختبری شدند. از روزی که استان هرمزگان و بندرعباس، بزرگترین بندر ایران، در فقر و محرومیت رها شدند. از روزی که بوشهر تأمین کننده بخش بزرگی از گاز کشور و خوزستان قلب صنعت نفت ایران، خود از ثروتشان بی بهره ماندند. اما ایران آزاد ایرانی متفاوت خواهد بود، با استقرار دولتی ملی کارآمد و توسعه‌گرا. سیستان و بلوچستان می تواند با تکیه بر موقعیت راهبردی، نیروی انسانی جوان و دسترسی به آبهای آزاد به یکی از موتورهای اصلی رشد و شکوفایی کشور تبدیل شود. چابهار می تواند قلب تجارت ایران و دروازه اتصال اقیانوس هند، آسیای مرکزی و بازارهای جهانی باشد. با بروز رسانی همان برنامه جامعی که پیش از فاجعه 57 قرار بود اجرا شود. هرمزگان، بوشهر، خوزستان و جزایر خلیج فارس می توانند با توسعه تجارت، گردشگری، صنعت و جذب سرمایه گذاری به ثروتمندترین و پیشرفته ترین مناطق ایران بدل شوند. همیهنانم، این رژیم جنگ افروز نه برای مردم پناهگاهی ساخته است و نه توان دفاع از آسمان کشور را دارد. سردمداران آن در حالی که زیر زمین پنهان شده اند، از مدارس، بیمارستان‌ها و دیگر مراکز غیر نظامی استفاده نظامی می کنند و مردم ایران، از جمله سربازان وظیفه را در پادگان‌ها، به سپر انسانی تبدیل کردند. در جنگی که جمهوری اسلامی بر کشور تحمیل کرده است، نخستین و مهمترین وظیفه شما حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده هایتان است، زیرا شما سرمایه ایران و سربازان واقعی نبرد برای بازپسگیری میهن هستید. در همین ارتباط، دفتر ارتباطات و رسانه من توصیه ها و راهنمایی های لازم را برای افزایش امنیت هممیهنان منتشر خواهد کرد. مبارزه و کسب آمادگی برای پیروزی نهایی یک وظیفه همیشگی است. در نبرد نهایی هر قدر ما توانمندتر و جمهوری اسلامی ضعیفتر باشد، پیروزی سریعتر و کم هزینه تر به دست خواهد آمد. پاینده ایران.
0: سعید بشیرتاش مسئول شورای مرکزی جبهه هفتم آبان با اشاره به نقش جمهوری اسلامی در تحمیل هزینه های جنگ به کشور درباره پیام شاهزاده رضا پهلوی بیشتر توضیح داده.
2: این پیام بسیار مهم بود، به مردم ایران بار دیگر یادآوری کرد که مسئولیت اصلی این جنگ با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی 47 سال پیش نه تنها با مردم ایران بلکه با جهان جنگ رو آغاز کرد. خود خمینی در پاریس گفت جمهوری اسلامی هر زمان که به برپا بشه و به قدرت برسه خودش رو در جنگ با اسرائیل خواهد دانست. درنچه از روز ابتدا جمهوری اسلامی در جنگ با اسرائیل بود و حتی در جنگ با جهان آزاد و با کشورهای منطقه و از به شکلی جنگ برال ایران 47 سال شروع شده، ولی خب جنگ ها بعضن غیر مستقیم بود، بعضن هم مستقیم بود، مانند عراق و جنگ با اسرائیل و جنگ با آمریکا. جنگ اصلی مردم ایران با جمهوری اسلامی، این جنگ جنگ مردم ایران نیست. اگر این جنگ بتونه به آزادی مردم ایران کمک کند بسیار خوب، وگرنه در هر صورت به هیچ وجه جنگ مردم ایران نیست، جنگ مردم ایران با جمهوری اسلامی است. و شاهزاده یک مسئله دیگری رو که اشاره کردن در مورد مسائل فلاکت کنونی که مردم ایران دوچارش شدند و اینکه چه آینده درخشانی میتونن داشته باشن، اینها وعده و وعید نیستش. مردم ایران میدونن که با سرنگونی جمهوری اسلامی میتوانند دوباره بزرگی آغاز بکنن و اون رشد و شکوه اقتصادی پیش از انقلاب رو دوباره داشته باشند.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. گزارش ها حاکیست مسعود فرهیخته معلم زندانی یک روز پس از انتقال از سلول انفرادی به بند 16 زندان مرکزی کرج بار دیگر به مکانی نامعلوم منتقل شده. پیگیری های همسر و وکیل این زندانی سیاسی تا کنون بی پاسخ مانده و برخی مقام های زندان و دادگستری از احتمال تبعید مسعود فرهیخته به زندانی دیگر خبر دادند. خبرگزاری ایلنا از وضعیت بحرانی کارخانه داروگر و ناامنی شغلی کارگران خبر داده. کارگران این مجموعه علاوه بر بلا تکلیفی شغلی، حقوق چند ماه گذشته، عیدی سال جاری و 7 ماه حق بیمه خود را دریافت نکردند. بر اساس این گزارش، کارخانه داروگر که در گذشته 1800 کارگر داشت، اکنون به دلیل کمبود مواد اولیه و توقف خط تولید با 33 کارگر به فعالیت خود ادامه می‌دهد. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد سینا ستوده، شهروند 31 ساله اهل رامسر و از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان توسط دادگاه انقلاب شهسوار به 8 سال حبس محکوم شده. سینا ستوده در دی ماه 1404 بازداشت و پس از 2.5 ماه با وثیقه آزاد شده بود. همزمان با گسترش خاموشی‌ها و نوسان برق در ایران، گزارش‌ها از تحمیل خسارت‌های چند میلیونی به خانوارها بر اثر آسیب به لوازم خانگی مانند یخچال، ماشین لباسشویی و موتور کولر حکایت دارد. وبسایت اقتصاد نیوز در گزارشی خسارات مالی ناشی از سوختن لوازم برقی را به عنوان قبض دوم قطع برق برای مشترکین خوانده و از دشواری دریافت خسارت از شرکت برق یا بیمه‌ها خبر داده.
3: دیروز بعد اینی که برقا منقطع شده، این نور سفیدی که اینجا می‌بینید افتاده. زنگ دادم به چند جا پرسیدم، اگر LED‌های داخلش یکیش به مشکل خورده باید برید تعویض کنیم، اگه شد شد، اگه نشد هم که باید کل LED‌ها تعویض بشه، 4-5 تومن بیشتر شاید هزینه‌اش باشه. می‌خواستم بگم ای بی ارزا، شما که ارزه کشورداری ندارید، خب چرا باز دارید؟ گمشید برید دیگه، مردم که شما رو نمی‌خوان. مردم شما رو با این وضعیت دیگه شما رو نمی‌خوان. از شما خسته شدن. چند سال شما؟ اصلا 47 سال شما اشتباهی آمدین سر کار. اشتباهی.
0: ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. با ما بمونید. بیننده گزارش روز باشید. وقت خوش.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: چون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوش رو برداشتم و گفتش قلبش بابا تو پشت دولت ها کیش کاری نگرد.
4: این ایرانیست باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: او امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلم بره.
7: در نوامبر سال 1975 میلادی با مرگ فرانکو اسپانیا در برابر پرسشی تاریخی ایستاد. آیا کشور می تواند بدون خشونت از دیکتاتوری به دموکراسی گذر کند؟ شاه جدید خوان کارلوس اول که فرانکو او را وارث تاج و تخت کرده بود برخلاف انتظار نقش تعیین کننده‌ای در آغاز اصلاحات ایفا کرد. او با انتصاب آدولفو سوارز به نخست وزیری روند تدریجی آزادی سیاسی را آغاز کرد. احزاب سیاسی قانونی شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند و در سال 1978 میلادی قانون اساسی جدید اسپانیا تصویب شد. سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسما وارد دوران دموکراسی مدرن شد.

0: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی در مناسبات دیپلماتیک جهانی نیست، به خاطر اینکه یکی از ویژگی‌های برجسته سیاست خارجی جمهوری اسلامی مسئله تروریسم، مسئله گروگانگیری و مسئله دروغ پردازی و گزافه‌گویی هستش. و در ارتباط با آنچه که اتفاق افتاده، حرفایی که اینها در واقع نمایندگان جمهوری اسلامی گفتن که این دو نفر دستگیر شدن به خاطر اینکه در ارتباط با افرادی بودن که اونها تحت تعقیب بودن، همه اینها در واقع ساختگی هستش. و در واقع اگر چنانچه ما دقت بکنیم با خبرهایی هم که شما منتشر کردید، ببینید امروز در واقع احتمال تشدید حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته، یک جنگ بسیار بسیار بزرگتر. و بنابراین اقدامی که جمهوری اسلامی داره میکنه این استش که مناسبات بین فرانسه و آمریکا رو در واقع به نحوی به سوی خودش معطوف بکنه، یعنی که از نزدیکی با آمریکا در واقع جلوگیری کنه و در واقع داره هشدار میده که من گروگان میگیرم، من دوباره کارمندان شما آمریکا رو میگیرم و به دلایلی که به هر حال خود اونها میسازن، به این ترتیب هستش که در واقع داره فشار میاره به سیاست آمریکا، سیاست فرانسه. از سوی دیگه هم متاسفانه ضعف هایی که در سیاست دیپلماتیک فرانسه وجود داره، در گذشته وجود داشته، این هستش که جمهوری اسلامی از این موقعیت سوء استفاده میکنه و بنابراین همون روال گذشته که گروگانگیری هستش رو در دستور کار خود قرار داده و اتهام های واهی که علیه این افراد داره مطرح میکنه، این در واقع بدون پایه و اساس هستش و یک دروغ دیپلماتیک و سیاسی به شما.
1: آمریکایی‌ها با چند تا چالش بزرگ مواجه هستند. یکیش همین نظامیان کشته شده که در آمریکا اصولاً روی این خیلی حساسیت زیاد هست و هر چقدر تعدادشون بالا میره، فشار از سمت دموکرات‌ها بسیار سنگین میشه. حتی حزب جمهوری‌خواه و این سوال‌ها رو مطرح می‌کنند که آیا اون جنگ برای منافع آمریکا هست یا نه. یه چالش دیگر آمریکا، این سلاح‌هایی که داره استفاده میشه به این راحتی‌ها قابل جایگزینی نیستن و همین الان با کمبود موشک‌های رهگیر مواجه هستند. تسلیحاتی که قرار بوده بکاپی باشه، ذخیره‌ای باشه برای تایوان، جنگ تایوان، الان داره استفاده میشه. تو رسانه‌ها منتشر شده که الان این برای چین داره یک پنجره فرصت درست میکنه که بره تایوان رو بگیره و هر چقدر که ادامه پیدا کنه این فشار بیشتر میشه. پول از نظر به لحاظ مالی اونقدر چیز بزرگی برای آمریکایی‌ها نیست، چون چشمانداز این هست که اگر این مسئله حل بشه خیلی بهترش برگشت میخوره برای آمریکایی‌ها. اما این ساختن این سلاحایی که داره مصرف میشه و سربازان که دارن کشته میشن، اینها به این راحتی ها قابل جایگزین نیستن و فشار سنگینی. از ابتدا هم مشخص بود که چالش اصلی ترامپ در این حملات اخیر زمان هست، یعنی این دوتا عامل باعث میشه که زمان زیادی در اختیار ترامپ نباشه برای اینکه بخواد این عملیات رو ادامه بده و از همه مهمتر نمیتونه در کوتاه مدت فشار خیلی سنگینی با حجم حمله بالا ایجاد بکنه، به خاطر اینکه همین اشکال از بین رفتن این ذخیره سلاح ایجاد میشه. به همین خاطر آن چیزی که ترامپ خیلی روش داره تاکید میکنه این محاصره بنادر هست، یعنی کنار اون حملات رو انجام میده، یعنی هم تضعیف میکنه توی ساختار رو و امید داره که این محاصره بنادر پشتیبانی اقتصادی جمهوری اسلامی رو از کار بندازه. محاصره بنادر امری که مؤثر بودنش به زمان احتیاج داره، به همین خاطر کم سطح حمله میکنه، کم حجم حمله میکنه و زمان میکنه که زمان طولانی تر بده. از اون سمت همین زمان داره تبدیل میشه به فشار برای آمریکایی. ولی این چیزیه که آمریکایی ها از ابتدا در حداقل در این موج حملات میدونستند و دلیلی که انتخاب کردن این کار رو بکنن اینه که هزینه های سیاسی و نظامی بسته شدن تنگه هرمز برای آمریکایی‌ها بسیار بیشتر از این هزینه‌هایی هست که الان دارن تحمل می‌کنن.
2: 4 سال زندان، آزاد شد. خب یک جامعه شناسی پا گذاشته به فضای عمومی جامعه بعد از قتل عام دیما و بعد از جنگ 40 روزه. حالا داره میاد هم گزارش میده از وضعیت اجتماعی، ارزیابی خودش رو مطرح میکنه، هم یک نوعی راه برون شد مطرح میکنه به عنوان یک طبیعتاً فراتر از تحلیلگر اجتماعی یک تحلیلگر سیاسی. اون چیزی که جالبه پا گذاشته به فضای عمومی بعد از قتل عام دی و جنگ، میگه که وضعیت من مثل آلیس در سرزمین عجایبه. از یک طرف شاهد یک وضعیت آزاد در پوشش زنان هستیم، از طرف دیگه عبور اینها از کنار خودروهای پلیس، ماشین‌های نظامی که روی اونها دوشکا نصب شده، ماموران نظامی با نقاب مستقر هستند و همه چیز به تعبیر او تراژیک و فاجعه بار شده. اینکه چیزی به تعبیر او برای خندیدن دیگه باقی نمونده، یک کشتار فراگیری که بر مبنای باز گزارش او میگه از روستاها تا شهرها گسترش پیدا کرده، این گره خورده با یک تورم سرقمی، فقر فراگیر، تبعیض تشدید شده، بیکاری گسترش پیدا کرده و اینکه امید به بهروزی و آرامش در جامعه کمتر شده، جامعه در یک وضعیت تعلیق قرار گرفته، به تعبیر او یک ترومای ملی در ایران گویی حاکم شده. اما فراتر از این توصیف، حالا پا میذاره به نوعی ارزیابی فضای اجتماعی که ریشیابی میکنه اعتراضهای دیماه رو، کشتار دیماه رو به نوعی و جنبش فراگیر رو که رخ داد رو ادامه اعتراضهای قبلی میدونه، اعتراضهایی که در دست کم دو سال دو دهه پیش رخ داد در کشور، جنبش سبز، آبان، جنبش زن زندگی آزادی، تاکید میکنه که این اعتراضها نسبت به قبل هم فراگیرتر بود، هم متراکمتر بود، هم گسترش بیشتری داشت و هم بزرگتر بود. اینکه در این اعتراضها از نظر او جنبش جوانان همینطور جنبش فراطبقاتی وجود داشت که موتور اصلی اعتراضهای دیماه شد، البته گره خورد با یک فساد عمیق ساختاری، اعتراض به تبعیض، اعتراض به طبیعتاً به حکومت با همراهی طبقه متوسط فقیر شده. اما میگه که این چه که رخ داد ادامه همون جامعه جنبشی شده ایران هست و البته تاکید میکنه ادعاهای حکومت در رابطه با کشتار، این که موساد بودن، نیروهای تروریستی از خارج بودن، اینا رو ادعاهای موهوم توصیف میکنه. از این ارزیابی تاکید میکنه که نیروهای اجتماعی همه باید وارد نقد روش و استراتژی خودشون بشن بر مبنای اون چیزی که در کشتار دیما رخ داد. خود او حالا میاد پیشنهاد میکنه که خشونت پرهیزی و گذار به دموکراسی از طریق مسالمت آمیز یا خشونت پرهیز رو هم به عنوان استراتژی هم به عنوان تاکتیک باید مد نظر قرار داد. تاکید میکنه بر راه سومی که در سالهای گذشته هم گفته، چون معتقد نیست به اصلاحات و اقدام در واقع تغییر از طریق جنگ. در میانه این دو راه میگه که باید میان هم کسانی که تن دادن به استبداد و دارن توجیه میکنن رفتارهای سرکوبگرانه حکومت رو به بهانه جنگ، هم کسانی که میگن به هر قیمت از جمله جنگ باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد، میشه یک راه سومی برگزید که مبناش بشه جامعه مدنی، جنبش‌های اجتماعی. و میگه جامعه مدنی ایران به دلیل فراگیری جنبش‌های اجتماعی در اون این پتانسیل رو داره، این امید رو ایجاد میکنه که بشه رفت دنبال این راه سوم و به نوعی مبنای تحلیلش میشه تغییر از دل جامعه مدنی ایران. یک نکته خیلی شاید محوری و مهم هم داره، این که باید بین امر حکومتی و امر ملی تفکیک قائل شد. از نظر او سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی و اون جنگی که تحمیل شده به مردم ایران، این الزاماً امر ملی نیست، امر حاکمیتی است و میشه همزمان هم به استبداد اعتراض کرد، هم به جنگ و خواهان صلح و ثبات بود و از دل این راه سوم، یعنی نگفتن به استبداد و به جنگ، با تکیه بر جامعه مدنی رفت به طرف گذار دموکراتیک.
3: هر زمان حکومت در تنگنا قرار میگیره و به پاشوره میخوره، برای تسویه حساب با جامعه و استیلای اقتدار، ترس به جوانکشی و اسیرکشی روی میاره. اما فارغ از این مسئله چندین کارکرد دیگه هم داره. نخست آنکه پشتگرمی بده به لومپن مداهان و خودی های حکومت که ما هستیم. دو دیگر آنکه به خود زندانی ها این پیام رو برسونه که هر کس در هر موقعیتی میتواند مرگ نصیب ببره. در واقع چنین فرمول بندی از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی با این حکومت بوده، یعنی اون النصر بالروبی که خمینی بسیار بهش تعشق داشت و هواخواهانش نیز همین مسیر رو ادامه دادن، تا این زمان بندناف حکومت بوده. زندان سیاسی اما امروز نماد تقابل آشکار با نظام خوفه. این نماد باید زد، ظاهر کردن خدای دهه 60، همون فکر رو در واقع به میدون آوردن. فراموش نکنیم در واقع ما در 38مین سالگشت همه کشی تابستان 67 هستیم. این روزها اون چه که قرار بود نماز ظهر در کربلا و عصر در قدس خونده بشه، کشتی اون انقلاب به گل نشست، جام زهر نوشیده شد و انتقامش از جامعه گرفته شد. درست میفرمایند اون کسانی که در حقیقت میگویند حکومت یک زمانی در دهه 60 میکشت تا بترساند، امروز

ضعیف کشی که به واقع از جنایت فضیلت و تقدس ساختنه. فکر و عمل مخالف رو باید به هر ترتیبی که هست زد. چرا؟ چون باید سکوت باطنی بشه. نماد مقاومت زندان حکومته. نماد مقاومت رو باید زد. یه گندلاتی اومده داره هر روز و الان 10 روزه که مثل یک اتوبان یک طرفه میان و هر کاری که دلشون بخواد میکنن و میزنن و میرن و شما میرید شیشه خونه کسی رو با سنگ میشکنید، کویت رو میزنید، بحرین رو میزنید. تو جامعه هم همین تمثیل رو ما داریم. زندان سیاسی و زندانی سیاسی امروز پرندگانی هستن بی حراس از شلیک شکارچی پرواز میکنن. مصادره اموال به غایت حقارت آمیزه. یک فیلمی رو خبرگزاری میزان پخش کرده از لحظه دستگیری، واقعا تمام زندگی خانکی رو پشت یک وانت به سختی میشه جای داد که میگن مصادره اموال، مصادره اموال. تا این لحظه این زورمندان تباهی در این نظام با همه شیوه های سرکوب نتونستن صدای نکبت قدرت رو مستلی بکنن بر جامعه. زندان جمهوری اسلامی با تمام زخم و سبعیت ها نشان از مقاومت و سربلندی داره. این جامعه پمپ بنزینی مترصد آن است که جرقه‌ای بخوره و حکومت وحشت از این رو داره که این جرقه در واقع شعله هاش دامن خود اونها رو نگیره.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
2: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت ها.
3: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات،
4: این حملات چه تأثیری میذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
5: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی،
1: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشید؟
2: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
6: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله می‌کنه؟
2: رئیس ستاد ارتش اسرائیل میبینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
1: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور میبینید؟
7: از جنوب پیام‌های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
8: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
2: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
9: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
10: از تامین امنیت مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان،

0: رئیس جمهور آمریکا میگوید به ازای هر کشتی که در تنگه هرمز هدف قرار بگیرد، یک پل یا نیروگاه در تهران نابود خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی کشته شده در حملات جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ هشدار داد حکومت ایران بهای سنگینی برای کشتن سربازان آمریکایی خواهد پرداخت.
1: جنگ و بحرانی که امروز کشور ما با آن روبروست، تنها یک باعث و بانی دارد: رژیم جمهوری اسلامی.
0: پیام شاهزاده رضا پهلوی درباره استفاده حکومت از سربازان وظیفه و مردم غیر نظامی به عنوان سپر انسانی. شاهزاده رضا پهلوی میگوید جمهوری اسلامی سالهاست که از سیستان و بلوچستان تا هرمزگان و خوزستان را وارد جنگ کرده است.
2: افزایش قیمت شدید تخم مرغ داریم. خدا خودم دلم نمیشه قیمتشو بگم، میخوام بفروشم به این قیمت.
0: تشدید بحران معیشت در ایران در پی تورم سنگین خوراکی‌ها، توزیع کالای کوپنی در برخی فروشگاه‌ها به دلیل پرداخت نشدن بدهی دولت متوقف شد. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز، زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. ترامپ در تروث سوشال نوشت از این پس هر بار که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز با موشک، راکت، پهپاد یا هر سلاح دیگری به یک کشتی حمله کند، آمریکا یک پل یا نیروگاه برق در ایران را هدف قرار خواهد داد. ترامپ اضافه کرد این حملات شامل زیرساخت‌هایی در تهران یا اطراف پایتخت هم خواهد بود. همراه میشیم با همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. مرضیه، خوش آمدید. آخرین گفته های رئیس جمهور آمریکا درباره ایران چه جزئیاتی داره؟
3: خب گفته ها رو خودت بهش اشاره کردی، اما زمان مطرح شدن این صحبت ترامپ بسیار مهم هست. میدونیم امروز 11 روز این جنگ هست. شب گذشته سنتکام اعلام کرد که 75 دقیقه عملیات فشرده داشته و اهدافی رو هدف قرار داده که مشخصا عمدتاً گفته میشه که پایگاه‌های موشکی جمهوری اسلامی بودن. در طول 11 روز گذشته تعریف دولت آمریکا از این جنگ نبوده به اون صورتی که قرار هست در آینده آغاز بشه. اینها این رو فقط درگیری خطاب میکنن و بر این باور هستن در بازه زمانی فعلی احتمالاً گزینه بعدی ترامپ یک گزینه بین جنگ و مذاکره هست. میدونه میگن اگر جنگ صورت بگیره، ابعاد این جنگ گسترده خواهد بود به تهران، ابعاد این جنگ گسترده خواهد بود به حملات مستقیم آمریکا به کوه کلنگ در اصفهان، حملاتی که احتمالاً میگن با بی تو بامرها صورت بگیره و حملاتی که به تهران احتمالاً مشابه دور قبلی حملات آمریکا خواهد بود. این گزینه هست که ترامپ در طول یک هفته گذشته بارها در مورد صحبت کرده، اگرچه تهدیدهای مشابهی رو، تهدید حمله به تاسیسات انرژی جمهوری اسلامی رو بارها مطرح کرده، تا به حال عملی نکرده. اما این صحبت‌های آخرش به نظر میرسه اینکه این حملات رو منوط می‌کنه به هر کنشی از جمهوری اسلامی در تنگه هرمز که واکنش آمریکا رو به تهران و به تاسیسات انرژی در تهران مشخصا در پی خواهد داشت. گزینه دیپلماسی هم همچنان بر روی میز هست. به آخرین صحبت‌هایی که از آقای مارکو روبیو شنیدیم، می‌دونیم که در نشست هست با کشورهای آسیایی، در نشستی که با وزرا برای خارجه داشت تاکید کرد که اگرچه جمهوری اسلامی رو جدی نمیبینه در مذاکره، اما همچنان آمریکا مشتاق گزینه دیپلماسی است. میدونیم که کشورهای عرب به شدت در تلاش هستن که آمریکا رو متقاعد بکنن به بخشی از خواسته های جمهوری اسلامی، حتی در خصوص اخذ عوارض تن بده و بپذیره که جمهوری اسلامی در واقع درآمدی رو در تنگه هرمز داشته باشه که اینها بتونن تنگه رو بازگشایی بکنن و به نوعی این قائله رو ختم بکنن. اگرچه ترامپ به نظر نمیرسه چندان مشتاق باشه، برآیند صحبت هایی که ترامپ در طول یک هفته گذشته داشته این رو میرسونه که مخصوصا بعد از کشته شدن تعداد بیشتری از سربازهای آمریکا در منطقه، ترامپ تمایلی به میز مذاکره در بازه زمانی فعلی نداره. همین شب گذشته نام و مشخصات 4 سرباز کشته شده آمریکایی رو در منطقه اعلام کردن. میدونیم سربازی بود که مفقود بود و کاشف عمل اومد که در واقع همونطور که آمریکا حد زده بود 4 سرباز بوده. مجموعا 18 سرباز آمریکایی در منطقه در طول ماه‌های گذشته کشته شدن. وضعیتی که در کنار تنگه هرمز که همین لحظه تقریبا مطلق بسته هست، شرایط رو برای مذاکره بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر از قبل کرده.
0: متشکرم از توضیحاتت مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. همراه میشیم با همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو. علی حسین، تهدیدهای سنگینی کرده ترامپ جمهوری اسلامی رو، حتی پل‌ها و نیروگاه‌ها در تهران رو، فکر می‌کنی که این تنها برای مرعوب کردن تهران هستش؟
4: منطقا روش کار آقای ترامپ همینه، یعنی ترامپ معمولا تایید بزرگ میکنه و بعد هم یه عقب نشینی میکنه، بعد مذاکره میکنیم، همیشه میگه یه نشانه پیدا شده، راهی پیدا شده. این بار کمی فرق میکنه، یعنی به نظر میاد که حداقل فرق میکنه، برای اینکه میانجیگران این مذاکره هم چیزی برای پیشنهاد کردن ندارن. یعنی حتی پیشنهادی که الان داده شده اینه که در 15 روز جنگ رو متوقف کنیم که ببینیم چه کار میشه کرد. تمام آن چیزی که قرار بوده به عنوان طرح وسط انجام بشه توی اون تفاهمنامه انجام شده. یعنی شما تنگه هرمز رو باز کن و بگو به ازاش چه می‌خوای، و تقریبا همه آن چیزهایی که جمهوری می‌خواست آمریکا قبول کرده بهش بده. ولی وقتی میگه من خود تنگه هرمز رو می‌خوام، تنگه هرمز غیر قابل معامله است و من قانون حاکم بر تنگه ها رو می‌خوام تغییر بدم، اینجا جایی نیست که بشه یه راهی وسط پیدا کرد. جمهوری اسلامی چیزی داره به چالش میکشه که همه عظمت و شکوه ارتش آمریکاست. ناوهای هواپیمای آمریکا میتونن از همه تنگه‌های جهان عبور کنن، و اگر شما شروع کنی یک تنگه رو مسدود کنی و عبور از اون منوط کنی به اجازه کشوری که از قضا دشمن آمریکاست، این تعمیم داده میشه به تنگه‌های دیگر. همین امروز روبیوم همین گفتی که این قانون تغییر خواهد کرد، و اگر ناوهای آمریکایی نتونن از تنگه‌های جهان عبور بکنن، بخش عظیمی از توان نظامی آمریکا از بین خواهد رفت. یعنی این چیزی نیست که هیچ رئیس جمهوری در آمریکا بتونه بپذیره. و جمهوری اسلامی این رو الان هدف قرار داده، از قوی ترین ارتش جهان میخواد بخشی از توان نظامی او رو از بین ببره. اگر ترامپ با چنین چیزی موافقت بکنه، این آغاز یک افول بزرگه، و اصلا مشخص است که حزب جمهوری خواه چه هزینه‌ای پرداخت خواهد کرد در ادامه این مسیر. به همین خاطر به نظر میاد که راه وسطی وجود نداره، و این نبرد باید به گونه پیش بره که یک طرف که طبیعتاً طرف ضعیف‌تر هست یا شکست بخوره یا تسلیم بشه. و آقای ترامپ الان داره اینو میگه که اگر، چون زمان زیادی هم نداره، این کشتی‌ها با رد چند قیمت نفت هم جده میده بالا، چند هفته شاید زمان داره، ذخایر جهان اینقدر اجازه میدن، خیلی سریع باید این مسیر باز شه و با پل‌ها و نیروگاه شروع میکنه. و اگر جمهوری اسلامی اصرار کنه بر اون مسیر، ارتشی مثل ارتش آمریکا پشت هیچ مرز نخواهد بود و از این هم فراتر خواهد رفت.
0: با شناختی که از جمهوری اسلامی داری اونها چه خواهند کرد؟
4: ببینید، برای جمهوری اسلامی هم الان به شکل بازی مرگ و زندگی در اومده. اونها هم گمان میکنند که اگر الان این تنگه باز بشه، ذخایر نفتی که در جهان خالی شده پر بشه، آمریکایی‌ها فردا به میز مذاکره برای برنامه هسته‌ای خواهند اومد، برنامه موشکی خواهند اومد و چیزهای دیگه طلب خواهند کرد. این بخشی از توان نظامی حکومت از بین رفته، زیر محاصره است. اگر آمریکایی‌ها با زور تنگه هرمز رو باز کنن، محاصره رو بر نخواهند داشت، محاصره رو حفظ میکنن، منوط میکنن به مذاکرات هسته ای این بار و حتی مذاکرات موشکی. یعنی که جمهوری اسلامی اگر احساس میکنه اگر این تنگه رو الان باز کنه مثل قبل، و اون مسئله که الان چالش ترامپه، یعنی ذخایر نفت جهان کم شده، این برطرف بشه، باید تمام پله های بعدی رو عقب پشت هم عقب نشینی کنه و برنامه هستی رو بده، برنامه موشکی رو بده و احتمالاً حکومت رو هم بده در ادامه مسیر. به همین خاطر دعوا به یه جایی رسیده که پای میز مذاکره حل نخواهد شد. جمهوری اسلامی زمانی تنگه رو خواهد داد که در میدان نظامی شکست بخوره، و ترامپ باید این رو نشون بده که میتونه بر همه چالش های این نبرد فائق بیاد. زمان بر علیهش باید تحمل کنه، این ذخایر انرژی رو به اتمام، فشار سیاسی هست، هزینه جنگ هست، خسارت به کل منطقه هست، باید غلبه بکنه و این مسئله رو حل کنه. اگر تونست این کار رو انجام بده، دقیقاً جمهوری اسلامی رو دوباره برمیگردونه به ریل سقوط، اول گرفتن برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، و احتمالاً انتها طی خواهد شد این مسیر. و اگر نتونه، اون وقت باید وارد فضای دیگری بشه، باید یک درجه تسلیحات نظامیش ارتقا بده و از پل‌ها و نیروگاه‌ها احتمالاً باید فراتر بره. قدرت بزرگی مثل آمریکا، مثل روسیه، مثل چین یا وارد جنگی نمیشن در این سطح، یا اگر بشن هرگز شکست خورده بیرون نمیرن.
0: ممنونم از حضورت. علی حسین قاضی زاده اینجا همراه با ما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی که در حملات جمهوری اسلامی کشته شدند، وارد پایگاه هوایی دوور در شرق این کشور شده است. کاخ سفید با اعلام این خبر اضافه کرده که این 4 نظامی در حملات تهران به اردن و عراق جان خود را از دست دادند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، تاکنون 18 نظامی آمریکایی در جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا کشته شدند. ترامپ میگوید آمریکایی‌ها با جنگ مخالف نیستند اما قیمت بالای بنزین را نمی‌خواهند. او هشدار داد جمهوری اسلامی تاوان سنگینی برای کشتن سربازان آمریکایی و حملات اخیرش خواهد پرداخت.
5: اونو تاوان سنگینی خواهند داد. دارن شدیداً ضربه می‌خورن. ببینید آمریکایی‌ها با جنگ مخالف نیستن. همین حالا یک نظرسنجی منتشر شده و نشون میده که آمریکایی‌ها قیمت بالای بنزین رو نمی‌خوان، اما با جنگ مخالف نیستن. این در نظرسنجی کاملاً روشن شده. هیچ کس نمی‌خواد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. شما می‌خواید ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ فکر می‌کنید خوبه؟
0: همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل. مریم خوش آمدیم. تحولات در آمریکا چی بوده و از اظهارات جدید دونالد ترامپ هم به ما بیشتر بگو.
3: خب دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز به پایگاه هوایی دوور در ایالت دلاور رفته تا در مراسم بازگشت 4 نظامی آمریکایی که در خاورمیانه توسط حملات جمهوری اسلامی کشته شدند شرکت بکنه، مراسمی که از مهمترین و نمادین ترین آیین‌های نظامی آمریکا به شمار میره و در اون رئیس جمهوری آمریکا و خانواده‌های کشته شدگان از تابوت‌های پوشیده شده با پرچم آمریکا استقبال میکنن. نظامیانی که در جنگ جون خودشون رو از دست دادن و مطمئنن امروز نه تنها برای مردم آمریکا، برای خانواده ها و حتی برای رئیس جمهور آمریکا روز بسیار احساسی هست وقتی که این 4 سرباز آمریکایی منتقل میشن به اینجا و در واقع این مراسم انجام میشه. اما حضور ترامپ در دوور تنها در فضای سوگواری انجام نمیشه. خشم بسیار شدیدی هم در حرفای دونالد ترامپ و همچنین در دولت آمریکا نسبت به کشته شدن این نظامیان وجود داره. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه که جمهوری اسلامی برای کشته شدن نظامیان آمریکایی باید بهای سنگینی بپردازه. ترامپ قبل از اینکه حضور پیدا بکنه در این مراسم یک پیام بسیار تند دیگری رو هم منتشر کرد و تهدید کرد جمهوری اسلامی رو و گفت که جمهوری اسلامی در واقع با حملات جدید ایالات متحده آمریکا اون هم در پایتخت مقابل خواهد شد و اینکه گفته شده که اگر جمهوری اسلامی بخواد حملات خودش رو به کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه بده اون زمان خواهد بود که ایالات متحده آمریکا پل‌ها و زیرساخت‌های دیگر در ایران و در تهران رو مخصوصا مورد حمله قرار خواهد داد. حالا این اظهارات در حالی مطرح میشه که این 3 نفر، یعنی 3 نفر از این 4 نظامی در حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکا در اردن کشته شدن و 1 نظامی دیگر هم که 4مین نظامی هست در عراق هنگام عملیات مربوط به خنثی‌سازی 1 پهپاد جمهوری اسلامی جون خودش رو از دست داده. حضور ترامپ در دوبه هم ادای احترامی به کشته شدگان هست و هم پیام بسیار جدی به جمهوری اسلامی این که دولت آمریکا کشته شدن این نظامیان رو بی‌پاسخ نخواهد گذاشت و همزمان دونالد ترامپ در مورد نظر آمریکایی‌ها در مورد این جنگ حرف زده، چون می‌دونیم که مخالفت‌هایی وجود داره با این جنگ در آمریکا مخصوصا به خاطر افزایش قیمت و یکی از دلایل دیگر هم همین کشته شدن نظامیان و سربازان آمریکایی هست که مردم آمریکا عده زیادی با این جنگ مخالفت میکنن. اما دونالد ترامپ توضیح میده که مردم آمریکا مخالف این جنگ نیستن، اونا مخالف افزایش قیمت انرژی و هزینه‌های زندگی هستن. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در ساعات گذشته در میان این در واقع خشمی که وجود داره در حرفهای ترامپ ما آیا شاهد حملات جدیدی به مواضع جمهوری اسلامی خواهیم بود یا خیر.
0: متشکرم از حضورت مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیام ویدئویی با اشاره به افزایش تنش‌ها و احتمال گسترش حملات به ویژه در جنوب ایران گفت جنگ و بحرانی که امروز کشور با آن روبروست تنها یک عامل دارد و آن جمهوری اسلامی است. او افزود جنگ جمهوری اسلامی علیه ملت ایران 47 سال پیش آغاز شد. شاهزاده رضا پهلوی از شهروندان خواست حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده‌هایشان را در اولویت قرار دهند.
1: ملت بزرگ و دلیر ایران، امروز با افزایش تنش‌ها و احتمال گسترش حملات به ویژه در جنوب کشور می‌خواهم با شما سخن بگویم، به ویژه با مردم شریف سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و همه ساکنان سواحل خلیج فارس و دریای مکران. جنگ و بحرانی که امروز کشور ما با آن روبروست تنها یک باعث و بانی دارد، رژیم جمهوری اسلامی. اما جنگ اصلی، یعنی جنگ جمهوری اسلامی علیه ملت ایران، 47 سال پیش آغاز شد و تا امروز ادامه یافته است. همه ملت ایران از این رژیم زخم خوردند. نگذاریم بگویند که جنوب ایران تازه وارد جنگ شده است. جنوب ایران از همان روزی وارد جنگ شد که کودکان بلوچ به دلیل نبود آب آشامیدنی و زیرساخت‌های اولیه قربانی گاندوها شدند. از روزی که در سیستان و بلوچستان، سرزمین رستم و قلب اسطوره‌های ایران، جوانان برای تأمین معاش ناچار به سوختبری شدند. از روزی که استان هرمزگان و بندر عباس، بزرگترین بندر ایران، در فقر و محرومیت رها شدند. از روزی که بوشهر تأمین کننده بخش بزرگی از گاز کشور و خوزستان قلب صنعت نفت ایران، خود از ثروتشان بی بهره ماندند. اما ایران آزاد ایرانی متفاوت خواهد بود، با استقرار دولتی ملی کارآمد و توسعه‌گرا. سیستان و بلوچستان می تواند با تکیه بر موقعیت راهبردی، نیروی انسانی جوان و دسترسی به آبهای آزاد به یکی از موتورهای اصلی رشد و شکوفایی کشور تبدیل شود. چابهار می تواند قلب تجارت ایران و دروازه اتصال اقیانوس هند، آسیای مرکزی و بازارهای جهانی باشد. با بروز رسانی همان برنامه جامعی که پیش از فاجعه 57 قرار بود اجرا شود. هرمزگان، بوشهر، خوزستان و جزایر خلیج فارس می توانند با توسعه تجارت، گردشگری، صنعت و جذب سرمایه گذاری به ثروتمندترین و پیشرفته ترین مناطق ایران بدل شوند. همیهنانم، این رژیم جنگ افروز نه برای مردم پناهگاهی ساخته است و نه توان دفاع از آسمان کشور را دارد. سردمداران آن در حالی که زیر زمین پنهان شده اند، از مدارس، بیمارستانها و دیگر مراکز غیر نظامی استفاده نظامی می کنند و مردم ایران از جمله سربازان وظیفه را در پادگان‌ها به سپر انسانی تبدیل کردند. در جنگی که جمهوری اسلامی بر کشور تحمیل کرده است، نخستین و مهمترین وظیفه شما حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده‌هایتان است، زیرا شما سرمایه ایران و سربازان واقعی نبرد برای بازپسگیری میهن هستید. در همین ارتباط، دفتر ارتباطات و رسانه من توصیه ها و راهنمایی های لازم را برای افزایش امنیت هممیهنان منتشر خواهد کرد. مبارزه و کسب آمادگی برای پیروزی نهایی یک وظیفه همیشگی است. در نبرد نهایی، هر قدر ما توانمندتر و جمهوری اسلامی ضعیفتر باشد، پیروزی سریعتر و کم هزینه تر به دست خواهد آمد. پاینده ایران.
0: سعید بشیرتاش، مسئول شورای مرکزی جبهه 7 آبان، گفت پیام شاهزاده رضا پهلوی بار دیگر یادآوری کرد که این جنگ، جنگ مردم ایران نیست و مسئولیت جنگی که به ایران کشیده شده با جمهوری اسلامی است.
6: این پیام بسیار مهم بود، به مردم ایران بار دیگر یادآوری کرد که مسئولیت اصلی این جنگ با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی 47 سال پیش نه تنها با مردم ایران بلکه با جهان جنگ رو آغاز کرد. خود خمینی در پاریس گفت جمهوری اسلامی هر زمان که به برپا بشه و به قدرت برسه خودش رو در جنگ با اسرائیل خواهد دانست. درنچه از روز ابتدا جمهوری اسلامی در جنگ با اسرائیل بود و حتی در جنگ با جهان آزاد و با کشورهای منطقه و از به شکلی جنگ برال ایران 47 سال شروع شده، ولی خب جنگ ها بعضن غیر مستقیم بود، بعضن هم مستقیم بود، مانند عراق و جنگ با اسرائیل و جنگ با آمریکا. جنگ اصلی مردم ایران با جمهوری اسلامی، این جنگ جنگ مردم ایران نیست. اگر این جنگ بتونه به آزادی مردم ایران کمک کند بسیار خوب، وگرنه در هر صورت به هیچ وجه جنگ مردم ایران نیست، جنگ مردم ایران با جمهوری اسلامی است. و شاهزاده یک مسئله دیگری رو که اشاره کردن در مورد مسائل فلاکت کنونی که مردم ایران دچار شدن و اینکه چه آینده درخشانی میتونن داشته باشن، اینها وعده و وعید نیستش. مردم ایران میدونن که با سرنگونی جمهوری اسلامی میتوانن دوباره بزرگی آغاز بکنن و اون رشد و شکوه اقتصادی پیش از انقلاب رو دوباره داشته باشند.
0: در ادامه موج افزایش قیمت خوراکی‌ها در ایران، گرانی دوباره تخم مرغ در روزهای اخیر خبرساز شده. یک مغازه‌دار می‌گوید قیمت یک شانه تخم مرغ به 550,000 تومان رسیده. در همین حال و در ادامه گزارش‌ها از مشکلات در اجرای طرح کالابرگ، یک نماینده مجلس می‌گوید برخی فروشگاه‌ها توزیع کالاهای مشمول طرح کالابرگ را متوقف کردند. حسین علی حاجی دلیگانی گفته این موضوع به دلیل پرداخت نشدن مطالبات فروشگاه‌ها از سوی دولت اتفاق افتاده است. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته مبلغ کالابرگ با رشد قیمت کالاهای اساسی تناسب ندارد و پاسخگوی هزینه‌های خانوار نیست. مخاطبان ایران اینترنشنال هم با ارسال پیام‌های متعدد از تورم سنگین خوراکی‌ها و بحران معیشت گزارش می‌دهند. برخی از این گزارش‌ها که با هوش مصنوعی این بازخوانی شده را ببینیم.
7: امروز 31 تیر 1405، یه دونه نون سنگک گرفتم 35,000 تومان. بعد شب میان میگن بزن که خوب می‌زنی. نمی‌دونم داره می‌زنه یا می‌خوره، نمی‌دونم، فقط داره همش از جیب ما میره، فقط من اینو میدونم.
8: سلام، همین 5 قلم شده حقوق 2 روز یک کارگر. بیشتر برم میگم مرگ بر آمریکا و اسرائیل.
0: همراه میشیم با مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. خوش آمدید خانم قلی‌زاده. چه وضعیتی رو در تامین کالاهای اساسی و تورم بخش خوراکی شاهدش هستیم این روزها؟
9: خب تصویر کلی از وضعیت اینه که تأمین کالاهای اساسی کاملا به بن‌بست خورده و تازه داره روشن میشه. یک بخشی از وارداتی که تا الان انجام شده هم دولت به شکل اعتباری در واقع اومده و از بخش خصوصی استفاده کرده. چرا؟ چون گفته شده که 4 میلیارد یورو از در واقع مطالبات ارزی وارد کننده ها الان 17 ماهه که پرداخت نشده. در این حال هم زنجیره واردات و توزیع و از اون سمت زنجیره تولید داخل به دلیل کمبود ارز و اون نقدینگی بسیار در واقع شکننده‌ای که وضعیت ایجاد کرده بخش‌های تولیدی رو از دست دادن کاملا. تورم مواد غذایی آشکارا از تورم عمومی جلوتر زده و تورم سالانه خوراکی ها از 90% هم عبور کرده. از اون سمت تورم نقطه به نقطه خوراکی ها رو داریم که به 134% رسیده. این فاصله خودش نشون میده که بخش زیادی از این شوک قیمتی توی مواد خوراکی در واقع توی چند ماه اخیر رخ داده و جلوتر از سایر بخش های تورمی بود. سیاست های حمایتی دولت هم از اون سمت مثل کالابرگ نتونستن اون قدرت خرید مردم رو جبران میکنن و در حالی که تورم همینطور افزایش پیدا میکنه دولت اعتبار کالابرگ، یعنی در واقع پرداخت اعتبار کالابرگ رو هم به تعویق میندازه و از خودش در واقع سلب مسئولیت میکنه. توی پیشبینی اقتصاددانهایی مثل آقای نیلی هم میبینیم که گفته احتمالاً تورم نقطه به نقطه در تیر ماه از 90% عبور کرده و کارشناس‌های دیگه هم خیلی راحت دارن از تورم 100% صحبت میکنن. همین در واقع بازه زمانی هم آمارهای نقدینگی منتشر شد و هشدارها رو داده بودن.
0: متشکرم از حضور شما. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی همراه با ما. کمتر از نیم ساعت دیگر با گزارش روز با شما خواهم بود.

درود و روز خوش. ساعت 6 عصر به وقت ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم. مهمترین عناوین خبری: تهدید مستقیم ترامپ علیه پایتخت، حمله در هرمز، پاسخ در تهران.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: شده ها؟
1: یک دو سه
2: شروع به هم شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
4: مادر چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
12: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده
13: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش یکی از بندهای سند این است برخوردار از دانش پیشرفته توانا در تولید علم و فناوری سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می کنند و بسیاری باز نمی گردند فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارند دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت است بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند نتیجه شکست
14: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی
15: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته
16: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه
14: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
17: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
14: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: به گزارش روز خوش آمدید. من عادله بورنگ هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد که از این پس اگر جمهوری اسلامی به هر کشی در تنگه هرمز شلیک کند، آمریکا یک پل یا نیروگاه در تهران را هدف قرار خواهد داد یا اطراف آن را بمباران و نابود خواهد کرد. او سه‌شنبه شب هم گفت به زودی به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در ایران حمله خواهد کرد. آمریکا بامداد چهارشنبه در گسترده‌ترین حملات یک ماه اخیرش به 19 نقطه در ایران حمله کرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: یک گام دیگر به سوی جنگ بزرگ آمریکا و جمهوری اسلامی. شمارش معکوس ترامپ برای حمله به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ، تکرار مأموریت بی‌توهای مسلح به بمب سنگرشکن بر فراز ایران با اسکورت 125 جنگنده F-22، روایت منابع اسرائیلی از انتقال ذخیره اورانیوم به تأسیسات زیرزمینی صالحین، سپاه پاسداران تهدید کرد تمام همپیمانان واشنگتن را هدف قرار می‌دهد. گسترش حملات سنتکام به 19 شهر ایران، آمریکا به تهران و پارچین رسید. آیا آتش جنگ تنگه جمهوری اسلامی را خواهد بلعید؟
2: اگر در خاورمیانه رویه ایجاد کنیم که یک کشور بتونه تصمیم بگیره که یک آبراه بین‌المللی رو تحت کنترل خودش دراره، عوارض دریافت کنه و اگر کسی نپرداخت کشتی‌هاشو منفجر کنه، سابقه بسیار خطرناک ایجاد کردیم که در دیگر نقاط جهان از جمله همین منطقه تکرار خواهد شد.
1: سخنان وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه آسیان درباره علت عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در تنگه هرمز که بامداد چهارشنبه هم ادامه پیدا کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که از ساعت 3 صبح به وقت تهران به مراکز عملیات و زیرساخت‌های لوجستیک نظامی ایران حمله کرد تا توانایی سپاه پاسداران برای کنترل تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود. این گسترده‌ترین حملات آمریکا در 11 شب گذشته بود، وقتی 19 نقطه مختلف در ایران هدف قرار گرفت، از نوار جنوبی تا شهرهایی در ایلام و کردستان و زنجان. بر اساس گزارش شاهدان عینی در تهران، هم پدافندها فعال شدند و هم انفجارهایی در منطقه نظامی پارچین و پردیس گزارش شد. جمهوری اسلامی این بار حملاتش به کشورهای منطقه را زودتر از آمریکا شروع کرد. سپاه پاسداران با شلیک موشک و پهپاد به پایگاه‌های ملک فیصل و پرنس حسن آمریکا در اردن حمله کرد. همچنین آژیر خطر در بحرین به صدا درآمد و سپهباد حامل مواد منفجره در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل سرنگون شد. ارتش جمهوری اسلامی هم در عملیاتی جداگانه با شلیک پهپاد به پادگان الدوحه در کویت حمله کرد. اما سه‌شنبه شب دونالد ترامپ نفس تازه‌ای به جنگ در تنگه هرمز دمید و از حملات قریب الوقوع به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ خبر داد.
3: ما مواد هسته‌ای را ردیابی می‌کنیم. اصل ماجرا همانجا در تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ است و به احتمال زیاد خیلی زود آن منطقه را هدف قرار خواهیم داد. هیچ کاری هم از دستشان بر نمی‌آید.
1: او قبلا هم گفته بود احتمالاً به این تأسیسات حمله خواهد کرد. اما گزارش‌های اخیر منابع اسرائیلی درباره تحرکات تازه جمهوری اسلامی در این مکان عزم آمریکا را برای حمله به این تأسیسات بیش از پیش جذب کرد. پس از گزارش اختصاصی وال استریت جورنال درباره انتقال سانتریفیوژها به تأسیسات کوه کلنگ، CNN هم به نقل از منابع اسرائیلی خبر داد که جمهوری اسلامی بخشی از اورانیوم غنی‌سازی شده 60%ش را به این مکان منتقل کرده. بحث درباره این عملیات نظامی در کنگره آمریکا بین یک نماینده و وزیر جنگ این کشور نشان می‌دهد واشنگتن بر حمله به این تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی متمرکز شد.
4: آیا توانایی نابود کردن هر آنچه را که زیر کوه کلنگ قرار دارد داریم؟
5: سناتور، بسیاری از توانمندی‌های ما محرمانند، اما اگر در جهان نیرویی وجود داشته باشد که بتواند به هر هدفی در هر نقطه از این کره خاکی دسترسی پیدا کند، آن نیروی نظامی آمریکاست.
1: در واکنش به این سخنان، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه هشدار داد چنین حمله‌ای را توسعه جنگ قلمداد کرده و در عکس العمل به آن به تمام همپیمانان آمریکا در منطقه حمله خواهد کرد. با توجه به منشأ گزارش‌ها درباره انتقال سانتریفیوژها و ذخیره اورانیوم، احتمالاً اسرائیل هم هدف قرار خواهد گرفت. صبح چهارشنبه روزنامه کیهان که زیر نظر خامنه‌ای اداره می‌شود، تهدید کرد که اگر آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند، جمهوری اسلامی مراکز هسته‌ای آمریکا را هدف قرار خواهد داد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم خواستار تغییر دکترین هسته‌ای نظام و ساخت سلاح هسته‌ایش. با این حال مشاور قالیباف رئیس مجلس در یک فایل صوتی مدعی شد تأسیسات کوه کلنگ غیر قابل نفوذ است.
6: وضعیت اون تأسیسات بگونه است که هر حمله‌ای به اون تأسیسات از نظر فنی شکست خورده است. یعنی اون تأسیسات اصلا طوری ساخته شده که به لحاظ نظامی قابل حمله نباشه. عملا میشه بگیم مستحکم‌ترین تأسیسات هسته‌ای جهانه.
1: تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ موسوم به صالحین در 1.5 کیلومتری جنوب مجتمع هسته‌ای نتنز قرار دارد. در بطن کوهی به ارتفاع 1600 متر از سطح دریا که جمهوری اسلامی ساختش را 6 سال پیش آغاز کرد. این تأسیسات در عمق 100 متری زمین قرار دارد. یعنی حدود 40 متر عمیق‌تر از سایت فردو. به همین دلیل جمهوری اسلامی تصور می‌کند که تأسیسات کوه کلنگ غیر قابل نفوذ است. اما تجربه حمله به سایت فردو نشان داد که آمریکا از تجهیزات و تاکتیک منحصر به فردی برای نابودی تأسیسات زیرزمینی جمهوری اسلامی بهره می‌گیرد. حمله به تأسیسات فردو، نتنز و اصفهان را 14 فروند با مفکن بی‌2 انجام دادند که از خاک آمریکا به پرواز درآمده بودند. با اسپورت 125 فروند F-22 آنها مسلح به بمب سنگرشکن GPU-57 بودند که هر کدامشان بیش از 13 تن وزن دارد و میتواند تا عمق 60 متری زمین نفوذ کند. چاشنی های این بمب با تأخیر و در عمق زمین فعال میشوند و میتوانند با نابودی ورودی تونل ها سانتریفیوژ ها و مواد را از بین ببرند. این اتفاقی که در فردو رخ داد. روزنامه یدیعوت آخرانو چاپ اسرائیل این سوال را مطرح کرده که چرا تاکنون آمریکا و اسرائیل به این تأسیسات حمله نکردند. اول به این دلیل که باید شواهدی به دست می آمد که ذخیره اورانیوم آنجاست و سانتریفیوژها در این تأسیسات نصب و فعال شده. حالا مدارک لازم را اسرائیل در اختیار آمریکا قرار داده. اما دلیل کلیدی دیگر این بود که آمریکا زمان می خواست تا ذخایر کافی بمب سنگرشکن را تأمین کند. چون پس از شلیک 14 بمب به تأسیسات فردو و نتنز و اصفهان ذخایر آمریکا کاهش پیدا کرده بود. حالا همه شرایط برای حمله به تأسیسات کوه کلنگ آماده شده و ترامپ هم اراده‌اش را برای این کار نشان داد. به نظر می‌رسد تنها چیزی شبیه معجزه می‌تواند جلوی این روند را بگیرد. ترامپ می‌گوید تهران برای مذاکره التماس می‌کند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی دستکم در کلام می‌گویند دوره دیپلماسی به پایان رسیده.
6: ایده مذاکراتی وجود نداره. پیغام های وجود داشته، واسطه ها طرحهایی دادن، ولی واقعیت اینه که هیچ مذاکرات رو به جلو و رو به پیشرفتی وجود نداره و جنگی که تعیین تکلیف خواهد کرد که این دور از رویارویی به کجا میرسه.
1: طرح دوباره احتمال حمله آمریکا به تأسیسات کوه کلنگ به نظر شرایط را برای جمهوری اسلامی پیچیده‌تر خواهد کرد. تهران همزمان با این تهدید با خطر حمله زمینی آمریکا و اشغال جزایر ایرانی هم مواجه است. وقتی حملات آمریکا به تهران هم رسیده، به همین دلیل آنها فعلا تصمیم گرفتند استراتژی گربه گیر افتاده کنج دیوار را پیش بگیرند. با تهدید به خروج از MPT، ساخت سلاح هسته‌ای و
7: ما باید متقابلا طرح حمله زمینیمون رو اجرا بکنیم. ما به راحتی می توانیم به پایگاه امریکا در کویت حمله بکنی و اونجا رو بگیری و همینطور در بحرین.
1: با حمله احتمالی آمریکا به تأسیسات صالحین و واکنش سپاه و حمله موشکی به اسرائیل، به نظر سومین جنگ فراگیر با جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد. وقتی حکومت ایران برگ برندش یعنی تنگه هرمز را به پاشنه آشیلش تبدیل کرد، کارتی که از فرط استفاده پرتکرار انقدی پاره خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه میشیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خوش آمدین آقای رحیم‌پور. تهدیدهای ترامپ به طرز محسوسی داره شدید میشه. فکر میکنین که حمله به تأسیسات کوه کلنگ تغییر معناداری در معادلات جنگ ایجاد میکنه؟ اگر حمله اتفاق بیفته واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
8: اگر این تهدیداتی که ترامپ داره مطرح میکنه تا اون آستانه ورود به یک جنگ تمام عیار و بسیار گسترده پیش بره و به شرط اینکه در اون مقطع تلاش‌های میانجیگرها برای احیای دیپلماسی به ثمر نشینه، قاعدتا ما با یک تغییر راهبرد در عملیات نظامی امریکا مواجه خواهیم شد. طبیعتا حمله به اون تأسیسات میتونه وضعیت رو تغییر بده و کاملا جمهوری اسلامی رو تحت فشار نظامی بسیار زیادی قرار بده، به ویژه که مهمترین مؤلفه بازدارندگیش الان اون تعداد سانتریفیوژ ها و مقادیر زیاد اورانیوم غنی شده 60 درصدیش هست، که در صورتی که انفجارهایی رخ بده که هر گونه دسترسی جمهوری اسلامی به اونها محدود یا غیر ممکن بشه، جمهوری اسلامی عملا دیگه چیزی برای از دست دادن نخواهد داشت. طبیعتا در همچین وضعیتی ممکنه جمهوری اسلامی بره سراغ اقدام انتحاری با تمام توان کاری بکنه که منطقه رو به آتش بکشه، بلکه به این ترتیب آمریکا رو تحت فشار قرار بده. در این وضعیت آمریکا هم به برگ دیگری داره به اسم اسرائیل که تا الان وارد بازی نشده و اگر قرار باشه در اون مقطع اسلامی بخواد اقدام انتحاری و بسیار گسترده بر علیه کشورهای منطقه انجام بده، اسرائیل هم وارد میشه و میشه گفت که وضعیت جنگی نه نسبت به این 10 روز گذشته 11 روز گذشته، بلکه حتی نسبت به اون جنگ 40 روزه هم با شدت و قدرت چند برابر تکرار خواهد شد.
0: ممنونم از حضور شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه با ما، و ممنون از این که با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روز خوش.

0: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری کاربرد نقش شیر را می توان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.
1: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
2: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
1: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
3: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
4: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: هم میهنانم، ملت بزرگ و دلیر ایران، امروز با افزایش تنش‌ها و احتمال گسترش حملات به ویژه در جنوب کشور میخواهم با شما سخن بگویم، به ویژه با مردم شریف سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و همه ساکنان سواحل خلیج فارس و دریای مکران. جنگ و بحرانی که امروز کشور ما با آن روبروست تنها یک باعث و بانی دارد، رژیم جمهوری اسلامی. اما جنگ اصلی، یعنی جنگ جمهوری اسلامی علیه ملت ایران، 47 سال پیش آغاز شد و تا امروز ادامه یافته است. همه ملت ایران از این رژیم زخم خوردند. نگذاریم بگویند که جنوب ایران تازه وارد جنگ شده است. جنوب ایران از همان روزی وارد جنگ شد که کودکان بلوچ به دلیل نبود آب آشامیدنی و زیرساخت‌های اولیه قربانی گاندوها شدند. از روزی که در سیستان و بلوچستان، سرزمین رستم و قلب اسطوره‌های ایران، جوانان برای تأمین معاش ناچار به سوختبری شدند. از روزی که استان هرمزگان و بندر عباس، بزرگترین بندر ایران، در فقر و محرومیت رها شدند. از روزی که بوشهر تأمین کننده بخش بزرگی از گاز کشور و خوزستان قلب صنعت نفت ایران، خود از ثروتشان بی بهره ماندند. اما ایران آزاد ایرانی متفاوت خواهد بود، با استقرار دولتی ملی کارآمد و توسعه‌گرا. سیستان و بلوچستان می تواند با تکیه بر موقعیت راهبردی، نیروی انسانی جوان و دسترسی به آبهای آزاد به یکی از موتورهای اصلی رشد و شکوفایی کشور تبدیل شود. چابهار می تواند قلب تجارت ایران و دروازه اتصال اقیانوس هند، آسیای مرکزی و بازارهای جهانی باشد. با بروز رسانی همان برنامه جامعی که پیش از فاجعه 57 قرار بود اجرا شود. هرمزگان، بوشهر، خوزستان و جزایر خلیج فارس می توانند با توسعه تجارت، گردشگری، صنعت و جذب سرمایه گذاری به ثروتمندترین و پیشرفته ترین مناطق ایران بدل شوند. هم میهنانم، این رژیم جنگ افروز نه برای مردم پناهگاهی ساخته است و نه توان دفاع از آسمان کشور را دارد. سردمداران آن در حالی که زیر زمین پنهان شده اند، از مدارس، بیمارستانها و دیگر مراکز غیر نظامی استفاده نظامی می کنند و مردم ایران از جمله سربازان وظیفه را در پادگان‌ها به سپر انسانی تبدیل کرده‌اند. در جنگی که جمهوری اسلامی بر کشور تحمیل کرده است، نخستین و مهمترین وظیفه شما حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده‌هایتان است، زیرا شما سرمایه ایران و سربازان واقعی نبرد برای بازپسگیری میهن هستید. در همین ارتباط، دفتر ارتباطات و رسانه من توصیه ها و راهنمایی های لازم را برای افزایش امنیت هممیهنان منتشر خواهد کرد. مبارزه و کسب آمادگی برای پیروزی نهایی یک وظیفه همیشگی است. در نبرد نهایی، هر قدر ما توانمندتر و جمهوری اسلامی ضعیفتر باشد، پیروزی سریعتر و کم هزینه تر به دست خواهد آمد. پاینده ایران.
1: مردم جنوب ایران که خب الان میدونیم مدتی است حملات نظامی در اونجا صورت میگیره، این پیام بسیار مهم بود، به مردم ایران بار دیگر یادآوری کرد که مسئولیت اصلی این جنگ با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی 47 سال پیش نه تنها با مردم ایران بلکه با جهان جنگ رو آغاز کرد. خود خمینی در پاریس گفت جمهوری اسلامی هر زمان که به برپا بشه و به قدرت برسه خودش رو در جنگ با اسرائیل خواهد دانست. درنچه از روز ابتدا جمهوری اسلامی در جنگ با اسرائیل بود و حتی در جنگ با جهان آزاد و با کشورهای منطقه و از به شکلی جنگ برال ایران 47 سال شروع شده، ولی خب جنگ ها بعضن غیر مستقیم بود بعضن هم مستقیم بود، مانند عراق و جنگ با اسرائیل و جنگ با آمریکا. جنگ اصلی مردم ایران با جمهوری اسلامیه، این جنگ جنگ مردم ایران نیست. اگر این جنگ بتونه به آزادی مردم ایران کمک کند بسیار خوب، وگرنه در هر صورت به هیچ وجه جنگ مردم ایران نیست، جنگ مردم ایران با جمهوری اسلامی است. و شاهزاده یک مسئله دیگری رو که اشاره کردن در مورد مسائل فلاکت کنونی که مردم ایران دوچارش شدن و اینکه چه آینده درخشانی میتونن داشته باشن، اینها وعده و وعید نیستش. کافیست ما فقط رشد اقتصادی ایران در دوران پیش از انقلاب رو نگاه بکنیم، از سال 1341 تا 1356، یعنی دقیقاً سالی که بعدش انقلاب که شروع شد، ایران همیشه یکی از سه کشور اول بود در رشد اقتصادی. و تو کل این 15 سال ایران بالاترین رشد اقتصادی تمام کشورهای جهان رو داشت. رشد اقتصادیش اکثر سالها دو رقمی بود و یک سال به بالای 20% رسید. اینها چیزاییست که آرزوی هر کشوری میتونه باشه. اما پس از برآمدن جمهوری اسلامی ایران در تمام زمینه ها در قسمت پایین قرار گرفته، در عقب افتاد، در میان عقب افتاده ترین کشورها از نظر رشد اقتصادی، از نظر محیط زیست، از هر نظر که بخوایم بگیم، از نظر حقوق زنان، از نظر حقوق کارگران، وضعیت اقتصادی ایران به هیچ وجه حتی با کشورهای همسایه هم دیگه قابل قیاس نیست. قیاسی رو که شاهزاده کردن در مورد آنچه که امروز هست و آنچه که در آینده خواهد بود یک چیز کاملا پذیرفته شده در میان مردم ایران هست. مردم ایران میدونن که با سرنگونی جمهوری اسلامی میتوانن دوباره بزرگی آغاز بکنن و اون رشد و شکوه اقتصادی پیش از انقلاب رو دوباره داشته باشند.
2: خب ببینید، واقعیت اینه که ایران الان تو دردسر بزرگیه. اونا اساسا رسانه آزاد ندارن که مثلا شما بیاد درباره تاثیر این وضعیت روی اقتصاد آمریکا یا قیمت بنزین و این چیزا گزارش بده. چنین چیزی تو ایران وجود نداره. اما میتونم بهتون بگم که اونا با ابرتورم، تورم افسار گسیخته و افزایش شدید قیمت مواد غذایی روبرو هستن. این مشکلات از قبل هم وجود داشت، اما الان همشون بدتر شده. در این حال آسیب بسیار زیادی به زیرساخت‌های نظامیشون وارد شده. ولی از اون طرف 20 سال گذشته تقریبا هر چی پول داشتن خرج کشور خودشون نکردن، خرج حمایت از گروه‌های تروریستی و توسعه موشک‌ها و سیستم‌های پهپادیشون کردن، همون چیزایی که الان دارن ازش استفاده می‌کنن که البته به شدت تضعیف شده. در واقع همون سپر متعارفی بود که قرار بود پشتش پنهان بشن تا برنامه هسته‌ایشون رو جلو ببرن و دنیا رو به چالش بکشن که یا کاری نکنید یا با تبعاتش روبرو بشید. اگر یک سال دیگه گذشته بود، ایران اونقدر موشک و پهپاد داشت که پشت یک سپر متعارف قرار می گرفت و عملا معصومیت پیدا می کرد تا هر کاری دلش می خواد انجام بده. اما الان چیزی که داره اتفاق می افته خیلی ساده است. کشتی‌ها دارن تلاش می کنن از تنگه عبور کنن و هدف قرار می گیرن. کشتی‌های تجاری وارد تنگه می شن و بهشون حمله می شه. ایالات متحده آمریکا در حال محافظت از این مسیرهای کشتیرانیه و همزمان داره نقاطی رو که از اونجا به این کشتی‌ها حمله می شه هدف قرار می ده تا توانایی ایران برای هدف قرار دادن و آسیب زدن به کشتیرانی جهانی رو تضعیف کنه. این همون چیزیه که الان در جریانه و تمرکز ما هم روی همینه.
3: در صحبت‌های آقای روبیو هم دیدیم که بخش اصلی این صحبت‌ها در خصوص جمهوری اسلامی بود. او اشاره کرد به اینکه مثلا جمهوری اسلامی منابع مالی خودش رو برای تقویت نیروهای نیابتیش از جمله حوثی‌ها استفاده کرده و حوثی‌ها الان دارن تهدیداتی رو علیه مواضع عربستان یا دریای سرخ اعمال می‌کنن. او به این اشاره کرد که جمهوری اسلامی به جای هزینه کردن برای مردم خودش برای تروریسم تروریسم داره هزینه میکنه. همینطور به مسئله دردسر بزرگی افتادن جمهوری اسلامی اشاره کرد، توضیح بیشتری نداد، ولی این مسئله توی رسانه‌ها پررنگ شده که منظور او آیا چیست. میدونیم که خب در صحبتاش به این اشاره میکنه که ایالات متحده آماده از سر گرفتن مذاکرات هست، اما جمهوری اسلامی جدیتی از خودش نشون نمیده. به گفته او به نقش چین اشاره کرد آقای روبیو، اینکه حتی چین هم مخالفت میکنه با اینکه جمهوری اسلامی بخواد عوارض دریافت کنه. او گفت که چین صریحا در نشستی که با هیئت چینی با آمریکایی داشتن اشاره کرد که در واقع این کشور مخالف این است که در یک آبراه بین المللی یک کشوری بخواد یک طرفه عوارض دریافت بکنه یا بخواد اعلام حاکمیت بکنه در اونجا. در علاوه بر آقای روبیو، خب در متن خود نشست هم مسئله تأثیرات جنگ و بسته شدن تنگه هرمز به اقتصاد

خواستار از سرگیری کشتیرانی امن هستند. میدونیم که این کشورها خب خریداران نفت و گاز از خاورمیانه هستند و هر اختلالی باعث افزایش قیمت انرژی، طبیعتاً افزایش قیمت حمل و نقل و به تبع افزایش نهایی کالاهای اساسی اونها میشه روی قیمت‌ها. برای همین هست که نگران هستن. وزیر خارجه استرالیا هم که در این نشست حضور داره، او هم گفت که باید هر چه سریعتر این ناامنی‌ها متوقف بشه. او گفت که علاوه بر اینکه خود مردم استرالیا تبعات این گرانی‌ها رو، ناامنی‌ها رو دارن می‌بینن، کشورهای منطقه مثلا فیلیپین و مالزی هم تحت تاثیر قرار گرفتن و همینطور وزیر خارجه کانادا هم گفته که امیدواره که طرفین بتونن دوباره به میز مذاکره برگردن و یک توافق برسن و این درگیری ها پایان پیدا بکنه.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌دونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه درس کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: یک دو سه
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سالم یا ایسا
5: مرسی در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

درود بر شما. ساعت 8 به وقت ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم. مهمترین عناوین خبری: تهدید مستقیم ترامپ علیه پایتخت، حمله در هرمز پاسخ در تهران. رئیس جمهور آمریکا میگوید به ازای هر کشتی که در تنگه هرمز هدف قرار بگیرد، یک پل یا نیروگاه در تهران نابود خواهد شد. حضور رئیس جمهور آمریکا در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی کشته شده در حملات جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ هشدار داد حکومت ایران بهای سنگینی برای کشتن سربازان آمریکایی خواهد پرداخت. گزارش CBS از توقف تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز. وزیر خارجه آمریکا میگوید جمهوری اسلامی به دردسر بزرگی افتاده است. انتشار تصاویر تازه ماه‌واره

0: از تخریب مکان‌های نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه. دانشگاه مالک اشتر و سایت هسته‌ای مجد در لویزان 2 به شدت تخریب شدند. از دیگر عناوین این بخش خبری،
1: افزایش قیمت شدید تخم مرغ داریم. به خدا خودم دروم نمیشه قیمتش رو بگم، میخوام بفروشم به این قیمت.
0: تشدید بحران معیشت در ایران در پی تورم سنگین خوراکی ها. توزیع کالای کوپنی در برخی فروشگاه ها به دلیل پرداخت نشدن بدهی دولت متوقف شد. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی ها در تنگه هرمز، زیرساخت های ایران را هدف قرار خواهد داد. ترامپ در تو سوشال نوشت: از این پس هر بار که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز با موشک، راکت یا پهپاد یا هر سلاح دیگری به یک کشتی حمله کند، آمریکا یک پل یا نیروگاه برق در ایران را هدف قرار خواهد داد. ترامپ افزود: این حملات شامل زیرساخت‌هایی در تهران یا اطراف پایتخت هم خواهد بود. اما میشیم با همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. مرضیه، آخرین واکنش‌ها در کنگره آمریکا چی هست؟
2: خب من اینجا در کنگره آمریکا با چندین نفر از سناتورها، هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواه در دو روز گذشته مصاحبه و گفتگو کردم. اینکه موضع اونها چه است در قبال جنگ ایران. همونطور که میتونه واضح باشه، دموکرات‌ها به شدت اعلام مخالفت می‌کنن، با اشاره به اینکه قیمت نفت دوباره برگشته به بالاترین قیمت در یک ماه گذشته و با توجه به طولانی شدن این جنگ، اینها در تلاش هستن که از این مسئله استفاده سیاسی بکنن و انتقادهایی که از ترامپ می‌کنن به مراتب بلندتر از قبل است. اما جمهوری‌خواه حمایت می‌کنن، حتی از تغییر رژیم، حتی از حملات نظامی آمریکا به خارک. و بر اساس مصاحبه‌ای که من داشتم با چندین نفر از سناتورها و کانگرسمن‌های ارشد کنگره، به صراحت اعلام کردند که حتی اگر نیاز به ارسال نیروی زمینی آمریکا باشه برای تصرف جزیره مثل خارک، از این کار حمایت می‌کنم. تفسیر اونها این هست که در واقع این جزیره تاثیر چندانی بر زندگی مردم در داخل ایران نداره، اما باز شدن تنگه هرمز به وسیله این تصرف می‌تونه بسیار تاثیر گسترده‌ای داشته باشه بر زندگی مردم در جهان. روز گذشته هم اینجا در کنگره روز مهمی بود، به این جهت آقای پیت هگزیت وزیر جنگ آمریکا ساعت‌ها اینجا در کنگره حضور داشت. یک نشستی برگزار شد، جلسه استماعی بود در خصوص دریافت بودجه این جنگ. بسیار مهم هست. پنتاگون یکی از بزرگترین چالش‌هایی که الان داره این هست که کنگره آمریکا، یعنی دموکرات‌ها، حاضر نیستن بودجه این جنگ رو تصویب بکنن. جلسه بسیار پرتنشی بود، بسیار با آقای اصلا توهین کردن دموکرات ها بابت مدیریت و عمل کردی که در این جنگ داشته و تاکید کردن که در واقع در بازه زمانی فعلی مسئله پول نیست. هر چقدر هم که تریلیون ها دلار درخواست بکنه کنگره در پنتاگون و کنگره این پول رو تخصیص بده، باز هم به دلیل عملکرد ضعیف ترامپ و به دلیل عملکرد ضعیف هگزیت به گفته دموکرات ها، آمریکا در این جنگ پیروز نخواهد بود. اعلام شد در جلسه روز گذشته که 37 میلیارد دلار هزینه این جنگ بوده تا به حال. این درخواست کنگره هست و گفته میشه که احتمالاً این مبلغ افزایش پیدا خواهد کرد با در نظر داشت طولانی شدن جنگ در روزها و هفته های آینده.
0: ممنونم از حضورت مرضیه حسینی از کنگره آمریکا همراه با ما. برای بررسی بیشتر همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. خوش آمدین آقای خلدی. ترامپ تهدیدهای بزرگی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده، از زدن پلها و نیروگاه های تهران گفته. فکر میکنین که این سخنان تنها تهدیدی هستش برای اینکه تهران رو مرعوب کنه؟
3: خدمتتون درود میفرستم خانم بورنگ گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب طبیعتاً دونالد ترامپ به عنوان کسی که در زندگی کسب و کار خودش همیشه از تهدید علیه رقباش استفاده کرده، به خصوص وقتی که باشون مذاکره میکرده، تعجب‌آور نیست که بعد از اینکه تقریبا میشه گفت الان وارد به زودی وارد نیمه دوم دوره دوم ریاست جمهوریش میشه، از این ترفند و حربه‌ای که سالهای سال در زندگی بیزنسیش استفاده کرده، در دوره اول ریاست جمهوریش استفاده کرده تا الان استفاده کرده، دوباره استفاده بکنه. منتها یک مسئله‌ای که وجود داره این هست که هم دشمنان و هم دوستان پرزیدنت ترامپ نمیدونن که تا چه اندازه میشه این تهدیدها رو جدی گرفت، به خصوص که دونالد ترامپ یک جایی میاد، برای مثال در جنگ 12 روزه که پارسال اسرائیل علیه جمهوری اسلامی عملیاتش رو انجام داد، اوائل دونالد ترامپ به شدت مخالف بود، تفسیرهایی شد مبنی بر اینکه دونالد ترامپ پشت کرده به آقای نتانیاهو، و بعد ما دیدیم که دونالد ترامپ پیوست و نتنز و فوردو رو آمریکایی‌ها با بمب افکن‌های استراتژیک بمباران کردن و جنگ 40 روزه هم که دیگه کارنامهش پیش همه مشخص هست. به نظر میرسه که این بار این تهدید تهدیدی نیست که فقط برای جنگ روانی باشه، بلکه تهدیدی هستش که به احتمال خیلی زیاد در شکل‌های مشخصی به اجرا خواهد رسید، و این مشخص هست که دونالد ترامپ به هر حال کماکان اولویتش این هست که جمهوری اسلامی رو برگردونه به سر میز مذاکره.
0: در صورتی که این عملی بشه، تهدیدهایی که دونالد ترامپ انجام میده اونطور که گفتین، منطقه وارد یک جنگ فرسایشی و احتمال هم پرهزینه خواهد شد. فکر می‌کنین که آمریکا آماده ورود به چنین جنگی هست؟
3: این پرسش خیلی مهمه، برای اینکه الان همه صاحب نظران در این مورد دارن بحث میکنن که آیا ما همین گونه اش وارد جنگ فرسایشی شدیم یا نه. اگر بخوایم میزان درگیری هایی که بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی رو از جنگ 40 روزه به این طرف ببینیم، این در واقع نمونه کلاسیک اون چیزی هست که بهش میگن جنگ فرسایشی، و گرچه جنگ ایران و عراق رو هم بهش میگفتن جنگ فرسایشی، ولی این یه جنگی بودش که درش نیروهای زمینی به هر حال مشارکت داشتن. پرسشی که وجود داره این هستش که چه پل‌هایی اگر دونالد ترامپ بخواد بزنه هدفشون قرار خواهد داد در منطقه تهران. طبیعتاً ورود منطقه برای اینکه اگر این کار رو بکنه، جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتیش به خصوص حوثی‌ها استفاده بکنه. و بعد نکته دیگه‌ای که هست این هستش که تا الان جمهوری اسلامی به امارات و اسرائیل حمله نخواهد کرد. این تهدیدی که دونالد ترامپ کرده به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده، اگر بره به سمت زدن یک سری پل‌هایی در منطقه تهران بزرگ، آیا این منجر به این خواهد شد که به امارات و اسرائیل حمله بشه؟ و اگر چون این چیزی بشه، این یک جنگ فرسایشی خواهد بود که مقاطع خیلی مهمی درش وجود خواهد داشت از نظر جنگ هوایی و احتمالاً ورود نیروهای آبی خاکی به برخی جزایر مشرف به تنگه هرمز.
0: مشکرم از حضور شما در این گفتگو. شهرام خردی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو همراه با ما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی که در حملات جمهوری اسلامی کشته شدند وارد پایگاه هوایی دوور در شرق این کشور شده است. کاخ سفید با اعلام این خبر اضافه کرده که این 4 نظامی در حملات تهران به اردن و عراق جان خود را از دست دادند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، تاکنون 18 نظامی آمریکایی در جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا کشته شدند. ترامپ میگوید آمریکایی‌ها با جنگ مخالف نیستند، اما قیمت بالای بنزین را نمی‌خواهند. او هشدار داد جمهوری اسلامی تاوان سنگینی برای کشتن سربازان آمریکایی و حملات اخیرش خواهد پرداخت.
4: اونا تاوان سنگینی خواهند داد. دارن شدیداً ضربه می‌خورن. ببینید، آمریکایی‌ها با جنگ مخالف نیستند. همین حالا یک نظرسنجی منتشر شده و نشون میده که آمریکایی‌ها قیمت بالای بنزین رو نمی‌خوان، اما با جنگ مخالف نیستند. این در نظرسنجی کاملاً روشن شده. هیچ کس نمی‌خواد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. شما می‌خواید ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ فکر می‌کنید خوبه؟
0: همراه میشیم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. خوش آمدید آقای حسنیاری. ترامپ گفته اگر آمریکایی با بالا رفتن قیمت انرژی مخالف هستند، با قیمت بالا رفتن قیمت بنزین مخالف هستند، نه با جنگ. فکر می‌کنید که این سخنان به این معنا هستش که آمریکا با هر هزینه ای قرار هستش که تنگه هرمز رو باز کنه؟
5: درود بر شما و ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. خب ببینید، یه شکاف بسیار روشنی رو که امروز میبینیم در جامعه آمریکا وجود داشته، منتها امروز شکل دیگری به خود گرفته بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان. ولی بحثی که امروز در میان هست با بالا رفتن قیمت بنزین، خب همه کسانی که در آمریکا از وسایل نقلیه استفاده می‌کنند این افزایش قیمت رو احساس خواهند کرد. و حتی اونهایی که نه دموکرات هستن و نه جمهوری خواه. در نتیجه این یک واقعیت هست، ولی امر دیگری که مسلم هست این است که در غیاب این جنگ و به سرانجام نرساندن این جنگ وضعیت چه خواهد بود. در اون صورت جمهوری اسلامی به نظر من به این وضعیت ادامه خواهد داد، مسئله به افزایش قیمت نفت و در نتیجه بنزین رو بسیار بیشتر از اون چیزی که امروز هست خواهیم دید، و دقیقاً برای از بین بردن این احتمال و احتمالات نظیر این هست که دولت آمریکا به این نتیجه رسیده که بایستی وارد این جنگ بشه. چیزی که مهم هست این است که به تدریج ما داریم به جنگ تمام عیار نزدیک میشیم، و در اون صورت اگر که دولت آمریکا تصمیم بگیره که با قاطعیت بیشتر این جنگ رو پیش ببره و از هر اون چیزی که در اختیار داره استفاده بکنه، خب به تبع عمر جمهوری اسلامی به پایان نزدیکتر خواهد شد و در نتیجه قیمت بنزین و نفت به وضعیت پیشین برمیگرده، حتی ممکن هست که کاهش پیدا بکنه. و این رو دیدیم هر زمانی که آتش‌بسی انجام شد و یا اینکه ترامپ سخنانی گفت در مورد مذاکره و غیره، قیمت نفت و مرتبه به حالت پیش از جنگ در اومد.
0: از قیمت نفت گفتید، اشاره کردید که داریم به یک جنگ تمام عیار هم نزدیک میشیم. فکر میکنید که منطقه و آمریکا آمادگی این جنگ تمام عیار رو دارند؟
5: ببینید، منطقه خوب در شرایطی بسیار بدی قرار داره. کشورهایی که هرگز تصور این رو نداشتن که مورد هدف جمهوری اسلامی قرار بگیرند، امروز این حملات رو متوجه خود می‌بینند از جانب جمهوری اسلامی. در مورد آمریکا تاکید بسیار زیادی ترامپ کرده بر اینکه این یک زخم 47-8 ساله است، به این معنا که این وضعیت نمیتونه برای همیشه ادامه پیدا بکنه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی هر از چندگاهی که تصمیم بگیره یا کشتی‌های نفتی رو به گروگان میگیره و امروز تنگه هرمز رو به گروگان گرفته. در نتیجه به نظر من آمریکا به تبع از نظر نظامی این توان رو داره، تنها ابرقدرت بزرگ جهان هست، و همینطور به تدریج به نظر من داریم به این مرحله میرسیم که اون اراده‌ای رو که بایسته است برای جنگ تمام عیار به تدریج میبینیم که ترامپ داره اون رو نشون میده. در گذشته اگر بمباران‌ها تنها به سواحل ایران محدود میشد، مراکز فرماندهی و کنترل و پدافند و شنود و غیره که توسط سپاه پاسداران انجام میشد، اونها رو مورد هدف قرار میدادن آمریکا، امروز به تدریج میبینیم که جنگ داره به داخل ایران کشیده، به داخل سرزمین ایران کشیده میشه، و در نتیجه تهدیدی که ترامپ کرده در مورد پل‌ها، زیرساخت‌ها و غیره، از بین حمله به اونها در تهران اگر که سپاه پاسداران همچنان به کشتی ها حمله بکنه، این عاقبتش این خواهد بود که اون جنگ تمام عیار صورت خواهد گرفت. هیچ راه دیگری وجود نداره، مذاکره امکان نداره که جمهوری اسلامی پایین بیاد از خواستهای خودش و یا اینکه آمریکا و اسرائیل. در نتیجه اون جنگ تمام عیار اجتناب ناپذیر است.
0: ممنونم از حضور شما در این گفتگو. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه با ما. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی شب گذشته و بامداد امروز ادامه یافت. بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران و پیام‌های شهروندان، صدای انفجار و پدافند در دست کم 19 نقطه ایران شنیده شده. گزارش‌ها نشان می‌دهد صدای پدافند و انفجار در تهران، بهبهان، امیدیه، سیریک، ماهشهر، بندرعباس، بوشهر، چابهار، کنارک، تبریز و بانه شنیده شده. همچنین در شهر کبودراهنگ در استان همدان، کنگاور در استان کرمانشاه، خرمدره و اپر در استان زنجان و دینارکوه، چوار، انارک و آبدانان در استان ایلام صدای پدافند هوایی و انفجار شنیده شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان گفت جمهوری اسلامی در دردسر بزرگی افتاده است. روبیو در این نشست که در مانیل پایتخت فیلیپین برگزار می شود همچنین گفت بازنگه داشتن تنگه هرمز یکی از مفاد کلیدی تفاهم نامه بوده، اما تهران آن را نقض کرده است. CBS نیوز به نقل از یک منبع آگاه در صنعت کشتیرانی گزارش داد در حال حاضر هیچ کشتی تجاری بین المللی از تنگه عبور نمی کند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی بحرین نیز اعلام کرد همزمان با ادامه حملات جمهوری اسلامی علیه کشتی‌ها، تردد تجاری در تنگه هرمز روز سه‌شنبه 30 تیر به پایین‌ترین سطح خود در سه هفته اخیر رسیده است. بر اساس تحلیل مؤسسه لویدز، در فاصله 22 تا 28 تیر تنها دو کشتی با سامانه شناسایی خاموش از مسیر جنوبی در امتداد سواحل عمان تحت حمایت آمریکا عبور کردند. همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل. مریم، چه جزئیات بیشتری داریم در مورد اظهارات مارکو روبیو و آخرین تحولات در مورد این تنش‌ها میان آمریکا و ایران چی هستش؟
6: خب عادل، به نظر میرسه که تنش‌ها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی هر لحظه داره شدیدتر میشه، مخصوصا با تهدیدات جدیدی که ما همزمان از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شاهد بودیم و اینکه در مقابل جمهوری اسلامی هم تهدید کرد آمریکا رو به اینکه بخواد زیرساخت‌های کشورهای منطقه رو مورد اصابت قرار بده. همزمان میدونیم که در حال حاضر مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در آسیا به سربی برای او در مورد تنگه هرمز هشدار داده و همچنین جمهوری اسلامی رو مقصر این دونسته که توافق اولیه با ایالات متحده آمریکا رو نقض کرده، کشتی‌ها در تنگه هرمز رو مورد هدف قرار داده و اینکه گفته در واقع جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو به گروگان گرفته و میخواد عوارض رو اونجا پیاده بکنه و اگر این اتفاق در تنگه هرمز بیفته طولی نخواهد کشید که کشورهای دیگه مثلا در آسیا هم بخوان همین الگو رو پیاده بکنن و به همین دلیل هست که او هشدار داده در مورد این موضوع و همزمان تاکید کرده که هنوز ایالات متحده آمریکا دیپلماسی رو ترجیح میده و هنوز راه حل دیپلماتیک باقی هستش، ولی همزمان تاکید کرده که این جمهوری اسلامی هست که نمیخواد این روند دیپلماتیک طی بشه. همزمان ما اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو امروز صبح به وقت شرق آمریکا شاهد بودیم. او همزمان با این که داشت سفر میکرد به پایگاه هوایی دوور در ایالت دلاور، اونجا تهدید کرد دوباره جمهوری اسلامی رو که اگه بخواد سپاه دوباره به کشتی ها حمله بکنه اون زمان خواهد بود که ایالات متحده آمریکا زیر ساخت ها در ایران رو هدف قرار خواهد داد و گفت که این دفعه تهران در امنیت نخواهد بود و در تهران هم زیر ساخت های انرژی و پول‌ها هدف قرار خواهد گرفت. حالا می‌دونیم که امروز صبح مخصوصاً روز پرخشم‌تری هست برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خاطر اینکه او به دوور میره تا در واقع چهار پیکر نظامی آمریکایی که در درگیری‌های اخیر در خاورمیانه توسط حملات جمهوری اسلامی کشته شدن رو در واقع اونجا در مراسم شرکت بکنه. میدونیم این مراسم یکی از مهمترین آیین‌های نظامی آمریکا به شمار میره، با حضور خانواده‌های کشته شدگان برگزار میشه و در اون تابوت‌های پوشیده با پرچم آمریکا با تشریفات نظامی از هواپیما به زمین منتقل میشه و بعد منتقل میشن با خودروهای نظامی و به همین دلیل هست که رئیس جمهور آمریکا مخصوصا به شدت عصبانی هست و همونجا تهدید کرده که جمهوری اسلامی بهای این مرگ یا کشته شدن این نظامیان رو خواهد پرداخت و او همزمان گفته که در واقع مردم آمریکا از این جنگ حمایت میکنن و گفته فقط مشکل مردم آمریکا با افزایش قیمت بنزین یا نفت هست و به همین دلیل هست که خیلی از رسانه‌ها این تهدیدات جدید دونالد ترامپ رو بسیار جدی ارزیابی میکنن.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه با ما. شرکت ایرباس تصاویر ماهواره جدیدی از تخریب مکانهای نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه منتشر کرده است. این تصاویر نشان می‌دهد دامنه خسارات ناشی از حملات سال 2026 به دانشگاه مالک اشتر و سایت مجاور آن به نام مژده یا لویزان 2 بسیار فراتر از آمارهای اعلام شده است. این تصاویر تخریب کامل چندین ساختمان از جمله یک آزمایشگاه مهندسی در این مجموعه را تایید می‌کند. همچنین بر اساس گزارش‌ها روند پاکسازی و آواربرداری کامل این مناطق تخریب شده تا اواخر خرداد به پایان رسیده است. همراه میشیم با همکارم احمد سمنی از برلین. خوش آمدی احمد. تصاویر جدید ماهواره‌ای از تخریب و خسارت بیشتر به مراکز مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر میدن. جزئیات بیشترش رو از شما بشنویم.
7: بله، تصاویری که منتشر شده نشون میده که خسارت‌هایی که به دانشگاه مالک اشتر و همچنین سایت لویزان دو و یا مجده وارد شده خیلی بیشتر از اون چیزی هستش که ایالات متحده و اسرائیل اون رو اعلام کردن. در خصوص دانشگاه مالک اشتر که متهم هست از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی غربی به اینکه در پروژه برنامه هسته‌ای نظامی ایران همکار هست و بر اساس اسنادی هم که معروف هست به آرشیو هسته‌ای ایران که توسط اسرائیل از ایران خارج شد، اونجا هم اشاره شده بود که دانشگاه مالک اشتر مرکز تحقیقاتی برنامه هسته‌ای نظامی ایران هست و بر همین اساس هم در جنگ 12 روزه توسط اسرائیل بمباران شد و هم در جنگ 40 روزه که در ماه ژوئن در خرداد امسال بود هم چندین بار مورد حمله قرار گرفت، که در خصوص دانشگاه مالک اشتر اعلام شد که یک بخشی که معروف بود به بخش آزمایشگاهی اسرائیلی ها میگفتن و یک بخش کارگاهی بود اونجا بمباران شد و اسرائیل هم مسئولیت اون رو بر عهده گرفت. حالا تصاویر جدید میگه که ساختمان های بیشتری در همین دانشگاه مورد حمله قرار گرفتن، تخریب شدن و چند ساختمان هستش که به همدیگه متصل بودن و تصاویر ماهواره جدید میگه که خسارت های بیشتری به دانشگاه مالک اشتر وارد شده. در خصوص سایت مجده یا لویزان دو هم خب این تاریخش اگه بخوام اشاره بکنم، بعد از پروژه آماد که جمع شد در سال 2003 خب به همین لویزان دو یا سایت مجده اونجا منتقل شد، به صورت موقت با اسم سادات معروف بود. سادات به حروف انگلیسی SADAT هست که سادات میگفتن به صورت مختصر و بعد هم اسمش عوض شد به سپند تبدیل شد و این سایت مجده بخش نظامی ایران رو، برنامه هسته‌ای نظامی ایران رو هدایت میکرد که اونجا هم در واقع در همون جنگ 12 روزه بمباران شد و اسرائیل هم مسئولیت اون رو به عهده گرفت. حالا تصاویر جدید میگه که چند ساختمان، 3 تا ساختمان دیگه هم هست که در این مرکز مورد هدف قرار گرفته، اونجا بمباران شده و البته بخشی از اونها رو پاکسازی کردن. حالا مسئول مملکت ملی میگه که نه اسرائیل الان مسئولیت این رو به عهده میگیره، یعنی اظهار نظری نکردن و نه آمریکایی ها که در حملات شرکت داشتن و این خسارت های بیشتر نشون میده که حالا حملات خیلی عمیق‌تر بوده، خیلی گسترده‌تر بوده به برنامه هسته‌ای ایران و هم جمهوری اسلامی سکوت کرده در این خصوص و هم ایالات متحده و اسرائیل و انتظار میره شاید در روزهای آینده با توجه به تصاویری که منتشر شده اسرائیل و ایالات متحده شاید اظهار نظری در این خصوص بکنند.
0: ممنونم از حضورتون. همکارم احمد صمدی از برلین همراه با ما. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با اشاره به احتمال گسترش حملات به ویژه در جنوب ایران گفت تنها عامل جنگی که امروز کشور با آن روبروست جمهوری اسلامی است. شاهزاده رضا پهلوی افزود جنگ جمهوری اسلامی علیه ملت ایران 47 سال پیش آغاز شده است. او گفت جمهوری اسلامی نه برای مردم پناهگاه ساخته و نه توان دفاع از آسمان ایران را دارد و در شرایط جنگی سربازان وظیفه را در پادگان‌ها سپر انسانی کرده است.
8: هم میهنانم، ملت بزرگ و دلیر ایران، امروز با افزایش تنش‌ها و احتمال گسترش حملات به ویژه در جنوب کشور میخواهم با شما سخن بگویم، به ویژه با مردم شریف سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و همه ساکنان سواحل خلیج فارس و دریای مکران. جنگ و بحرانی که امروز کشور ما با آن روبروست تنها یک باعث و بانی دارد، رژیم جمهوری اسلامی. اما جنگ اصلی، یعنی جنگ جمهوری اسلامی علیه ملت ایران، 47 سال پیش آغاز شد و تا امروز ادامه یافته است. همه ملت ایران از این رژیم زخم خوردند. نگذاریم بگویند که جنوب ایران تازه وارد جنگ شده است. جنوب ایران از همان روزی وارد جنگ شد که کودکان بلوچ به دلیل نبود آب آشامیدنی و زیرساخت‌های اولیه قربانی گاندوها شدند. از روزی که در سیستان و بلوچستان، سرزمین رستم و قلب اسطوره‌های ایران، جوانان برای تأمین معاش ناچار به سوختبری شدند. از روزی که استان هرمزگان و بندرعباس، بزرگترین بندر ایران، در فقر و محرومیت رها شدند. از روزی که بوشهر، تأمین کننده بخش بزرگی از گاز کشور، و خوزستان قلب صنعت نفت ایران، خود از ثروتشان بی بهره ماندند. اما ایران آزاد ایرانی متفاوت خواهد بود، با استقرار دولتی ملی کارآمد و توسعه‌گرا. سیستان و بلوچستان می تواند با تکیه بر موقعیت راهبردی، نیروی انسانی جوان و دسترسی به آبهای آزاد به یکی از موتورهای اصلی رشد و شکوفایی کشور تبدیل شود. چابهار می تواند قلب تجارت ایران و دروازه اتصال اقیانوس هند، آسیای مرکزی و بازارهای جهانی باشد. با بروزرسانی همان برنامه جامعی که پیش از فاجعه 57 قرار بود اجرا شود. هرمزگان، بوشهر، خوزستان و جزایر خلیج فارس می توانند با توسعه تجارت، گردشگری، صنعت و جذب سرمایه گذاری به ثروتمندترین و پیشرفته ترین مناطق ایران بدل شوند. هم میهنانم، این رژیم جنگ افروز نه برای مردم پناهگاهی ساخته است و نه توان دفاع از آسمان کشور را دارد. سردمداران آن در حالی که زیر زمین پنهان شده اند، از مدارس، بیمارستانها و دیگر مراکز غیر نظامی استفاده نظامی می کنند و مردم ایران از جمله سربازان وظیفه را در پادگان‌ها به سپر انسانی تبدیل کرده‌اند. در جنگی که جمهوری اسلامی بر کشور تحمیل کرده است، نخستین و مهمترین وظیفه شما حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده‌هایتان است، زیرا شما سرمایه ایران و سربازان واقعی نبرد برای بازپسگیری میهن هستید. در همین ارتباط، دفتر ارتباطات و رسانه من توصیه ها و راهنمایی های لازم را برای افزایش امنیت هممیهنان منتشر خواهد کرد. مبارزه و کسب آمادگی برای پیروزی نهایی یک وظیفه همیشگی است. در نبرد نهایی هر قدر ما ضعیف‌تر باشد، پیروزی سریع‌تر و کم هزینه‌تر به دست خواهد آمد. پاینده ایران.
0: سعید بشیرتاش، مسئول شورای مرکزی جبهه هفتم آبان، میگوید پیام شاهزاده رضا پهلوی بار دیگر یادآوری کرد که این جنگ جنگ مردم ایران نیست و مسئولیت جنگی که به ایران کشیده شده با جمهوری اسلامی است.
9: این پیام بسیار مهم بود، به مردم ایران بار دیگر یادآوری کرد که مسئولیت اصلی این جنگ با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی 47 سال پیش نه تنها با مردم ایران بلکه با جهان جنگ رو آغاز کرد. خود خمینی در پاریس گفت جمهوری اسلامی هر زمان که به برپا بشه و به قدرت برسه خودش رو در جنگ با اسرائیل خواهد دانست. در نتیجه از روز ابتدا جمهوری اسلامی در جنگ با اسرائیل بود و حتی در جنگ با جهان آزاد و با کشورهای منطقه و از به شکلی جنگ ایران 47 سال شروع شده، ولی خب جنگ ها بعضن غیر مستقیم بود، بعضن هم مستقیم بود، مانند عراق و جنگ با اسرائیل و جنگ با آمریکا. جنگ اصلی مردم ایران با جمهوری اسلامیه. این جنگ جنگ مردم ایران نیست. اگر این جنگ بتونه به آزادی مردم ایران کمک کند بسیار خوب، وگرنه در هر صورت به هیچ وجه جنگ مردم ایران نیست، جنگ مردم ایران با جمهوری اسلامی است. و شاهزاده یک مسئله دیگری رو که اشاره کردن در مورد مسائل فلاکت کنونی که مردم ایران دچار شدن و اینکه چه آینده درخشانی میتونن داشته باشن. اینها وعده و وعید نیستش. مردم ایران میدونن که با سرنگونی جمهوری اسلامی میتوانن دوباره بزرگی آغاز بکنن و اون رشد و شکوه اقتصادی پیش از انقلاب رو دوباره داشته باشند.
0: در ادامه موج افزایش قیمت خوراکی ها در ایران، گرانی دوباره تخم مرغ در روزهای اخیر خبرساز شده. یک مغازه‌دار میگوید قیمت یک شانه تخم مرغ به 550 هزار تومان رسیده.
1: 30 تیر 1405. افزایش قیمت شدید تخم مرغ داریم. به خدا خودم دروم نمیشه قیمتش رو بگم، مثلا بفروشم به این قیمت. شونه 550 تومان.
0: در همین حال و در ادامه گزارش ها از مشکلات در اجرای طرح کالابرگ، یک نماینده مجلس میگوید برخی فروشگاه ها توزیع کالاهای مشمول طرح کالابرگ را متوقف کردند. حسین علی حاجی دلیگانی گفته این موضوع به دلیل پرداخت نشدن مطالبات فروشگاه ها از سوی دولت اتفاق افتاده است. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته مبلغ کالابرگ با رشد قیمت کالاهای اساسی تناسب ندارد و پاسخگوی هزینه های خانوار نیست. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی درباره بحران معیشت مردم و دلایل تورم سنگین خوراکی‌ها توضیح داده.
10: تأمین کالاهای اساسی کاملاً به بن‌بست خورده و تازه داره روشن میشه. یک بخشی از وارداتی که تا الان انجام شده هم دولت به شکل اعتباری در واقع اومده و از بخش خصوصی استفاده کرده. چرا؟ چون گفته شده که 4 میلیارد یورو از در واقع مطالبات ارزی وارد کننده ها الان 17 ماهه که پرداخت نشده. در این حال هم زنجیره واردات و توزیع و از اون سمت زنجیره تولید داخل به دلیل کمبود ارز و اون نقدینگی بسیار در واقع شکننده‌ای که وضعیت ایجاد کرده بخش‌های تولیدی رو از دست دادن کاملا. تورم مواد غذایی آشکارا از تورم عمومی جلوتر زده و تورم سالانه خوراکی ها از 90% هم عبور کرده. از اون سمت تورم نقطه به نقطه خوراکی ها رو داریم که به 134% رسیده. این فاصله خودش نشون میده که بخش زیادی از این شوک قیمتی توی مواد خوراکی در واقع توی چند ماه اخیر رخ داده و جلوتر از سایر بخش های تورمی بود. سیاست های حمایتی دولت هم از اون سمت مثل کالابرگ نتونستن اون قدرت خرید مردم رو جبران میکنن و در حالی که تورم همینطور افزایش پیدا میکنه دولت اعتبار کالابرگ، یعنی در واقع پرداخت اعتبار کالابرگ رو هم به تعویق میندازه و از خودش در واقع سلب مسئولیت میکنه. توی پیش‌بینی اقتصاددان‌های مثل آقای نیلی هم می‌بینیم که گفته احتمالاً تورم نقطه به نقطه در تیر ماه از 90% عبور کرده و کارشناس‌های دیگه هم خیلی راحت دارن از تورم 100% صحبت می‌کنن.
0: فدراسیون جهانی مغز و اعصاب همزمان با 22 ژوئیه روز جهانی مغز خواستار کاهش نابرابری‌ها در دسترسی به خدمات سلامت مغز شد. این فدراسیون بر ضرورت دسترسی برابر به پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی بیماری‌های مغز و اعصاب تأکید کرد. به گزارش این نهاد، بیماری‌های مغز و اعصاب اکنون بزرگترین عامل ناتوانی در جهان است و بیش از 3 میلیارد و 400 میلیون نفر در جهان را درگیر کرده. همراه میشیم با کیارش آرامش، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی و اخلاق زیستی از پنسیلوانیا. خوش آمدین آقای آرامش. با توجه به اینکه بیماری‌های مغز و اعصاب بزرگترین عامل ناتوانی حدود 40% جمعیت جهان شناخته شده، چقدر هشدار فدراسیون جهانی مغز و اعصاب برای دسترسی عادلانه و همگانی میتونه به این به واقعیت نزدیک بشه؟
11: در درجه اول این رو عرض کنم که ملاحظات اخلاقی در مدیریت نظام سلامت بعضیاشون ناظر به بیشینه کردن فایده هستن، یعنی در ازای اون سرمایه‌ای که صرف میشه بیشترین نتیجه تندرستی به دست بیاد، اما بعضی از اونها صرف نظر از میزان فایده معطوف به یه سری اصول بنیادین اخلاقی هستن که باید رعایت بشن، اصولی مثل اصول حقوق بشری، مثل اون که تمام مردم جامعه به سطح پایه‌ای از خدمات سلامت دسترسی داشته باشن. وقتی ما صحبت از برابری در خدمات سلامت میکنیم و در تامین سلامت، این بخش هستش که بیشتر برجسته میشه. خب ما میدونیم که بیماری‌های مرتبط با مغز و اعصاب و همطور که در گزارش بود بخش بزرگی در صحبت اولیه شما بود، بخش بزرگی از علل ناتوانی رو شکل میدن. این در حال افزایش هم خواهد بود، برای اینکه برای مثال یکی از مهمترین بیماری‌های مغز و اعصاب که بیماری‌های مربوط به دماس یا زوال عقلی یا آلزایمر و مانند اون هستن، با افزایش سن جمعیت، با پیرتر شدن جمعیت، هرچه بیشتر میشن. بنابراین ما مثلا در کشور خودمون و حتی در جهان سیر فزاینده‌ای از بیمارانی رو خواهیم داشت که به دلیل همین، به عنوان نمونه همین بیماری مربوط مغز و اعصاب، یعنی بیماری زوال عقلی، بیماری دمانس یا یه نوع خاصش که آلزایمر هست، نیاز به مراقبت‌های سلامت ویژه دارن. این مراقبت‌های سلامت ویژه فقط دارو نیست، طیف گسترده از خدمات رو در بر می‌گیره که به اینها یک کیفیت زندگی بده که این کیفیت زندگی متناسب با شأن انسانی باشه و باعث بشه که اینا بتونن اون کیفیت زندگی مناسب رو تو پایان عمر داشته باشن. این شامل مثلا خدمات مراقبت در منزل میتونه باشه، شامل مراقبت‌های مرتبط با فرض بفرمایید که توانبخشی میتونه باشه، شامل مراکز نگهداری باشه که افراد در موارد شدیدتر بتونن به اونجا منتقل شن و خدمات خوبی دریافت بکنن. حالا تأمین اینها از طرف حکومت، از طرف نظام سلامت، یک بخشی از همون وظایف هست که اون برابری رو ایجاد میکنه در جامعه. پیش زمینه اون برابری هست که باید تضمین بشه و وقت بخاطر اینکه این افراد از به قشر آسیب پذیری تعلق دارن، به این معنا که اون صداشون ممکنه در اجتماع خوب شنیده نشه، توانای دفاع از حقوق خودشون نداشته باشن، این مهمتر میشه، از جمله برای نهادهای جامعه مدنی که برای تأمین این حقوق تلاش بکنن و سعی بکنن که اینها تأمین شه. بنابراین به طور خلاصه این خیلی مهمه، از وظایف نظام سلامت به شمار میاد. در جامعه ما نظام سلامت به نظر میسه از این حیث خیلی عقب باشه و نیاز هست که جهش‌های بزرگی در این زمینه برداشته بشه.
0: متشکرم از حضورتون در این گفتگو. کیارش آرامش، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی و اخلاق زیستی از پنسیلوانیا همراه با ما. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بر سر تسریع روند مذاکرات تجاری تا پیش از ضرب الاجل 19 آگوست به توافق رسیدند. توافق میان رهبران دو کشور بر مذاکرات فشرده در پی تصمیم کاخ سفید برای وضع مالیات 50% بر 20 میلیارد دلار از صادرات کانادا صورت گرفت. این در حالی است که اختلاف‌ها بر سر واردات الکل، صنایع لبنی و خودروسازی روابط اقتصادی دو کشور را بحرانی کرده است. همراه میشیم با همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو. خوش آمدید مهسا. مهلت مذاکره بر سر قرارداد تجارت آزاد کانادا، آمریکا و مکزیک بیش از 3 هفته ازش گذشته. به چه سمتی داریم میریم؟ این جنگ تجاری آمریکا و کانادا به کجا خواهد رسید؟
12: حدود 100 سال از وضع قانون تعرفه در آمریکا گذشته. سال 1930 بود که قانون تعرفه در آمریکا نوشته شد. یک بندی داره به نام بند 338 که هیچ رئیس جمهوری تا به حال از اون استفاده نکرده بود و خب شاید خیلی هم غافلگیر کننده نیست که دونالد ترامپ از اون بند داره استفاده میکنه. بندی که توضیح میده اگر یک کشوری در روابط تجاری تبعیض قائل بشه، رئیس جمهور اون کشور حق داره که، رئیس جمهور آمریکا در واقع حق داره که تعرفه‌ها رو تا 50% افزایش بده. کاری که الان دونالد ترامپ داره میکنه، تعرفه‌ها رو 50% داره وضع میکنه برای کالاهایی که تا همین حالا در قانون تجارت آزاد بین مکزیک، کانادا و آمریکا هیچ تعرفه‌ای شامل حال اونها نمی‌شد. یکی از نگرانی‌هاش، خودت اشاره کردی، موضوع مشروبات الکلی هست. دقیقاً همین فروشگاهی که اینجا پشت سر من هم می‌بینید، LCBO، یکی از فروشگاه‌های عمده فروش مشروبات الکلیه که بعد از شروع جنگ تجاری مشروبات الکلی آمریکایی رو از روی قفسه‌های خودش برداشت. حرکت مشابهی در استان بریتیش کلمبیا هم انجام شد که حالا دونالد ترامپ رو عصبانی‌تر از پیش کرده، زمانی که مارک کارنی نخست وزیر کانادا به دنبال این هستش که روابط تازه‌ای رو شکل بده در دنیا که انقدر هم به آمریکا متکی نباشه. و حالا دونالد ترامپ با توجه به اینکه مهلت تعرفه‌های پیشینی که وضع کرده بود همین جمعه به پایان میرسه، تعرفه‌های 10% تا 24 جولای فقط معتبر هست، یک سری تعرفه‌های جدید رو پیشنهاد کرده، تعرفه‌های 50% که میتونه اقتصاد کانادا رو بهش ضربه بزنه ولی برای خود آمریکایی‌ها هم بسیار مشکل ساز خواهد بود. آماری که منتشر شده نشون داده که تورم در آمریکا حدوداً ماهیانه 3.5% هست. کسی که به عنوان یک رئیس جمهور برای زندگی قابل پرداخت و ارزان روی کار اومد، حالا با این تورمی که به وجود آورده، نه فقط به خاطر تعرفه‌های کانادا بلکه جنگ با ایران، بحران انرژی، تمامی اینها نشون دهنده این هستش که فاصله دونالد ترامپ از قول‌هایی که داده بود حالا داره بیشتر میشه. مهلتی که در نظر گرفتن 19 آگوست، روزی است که قرار هست این تعرفه‌های 50% وضع بشه. باید دید این مذاکرات به کجا میرسه. خیلی امیدواری وجود نداره ولی خب هر روز دونالد ترامپ متفاوت با روز دیگرشه.
0: متشکرم از توضیحاتت. مهسا مرتضوی از تورنتو همراه با ما. و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. شب و روز خوش.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: شون رو پیاده کردن بچه ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: بوسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوش رو برداشتم و گفتش قلبه بابا تو پشت برد. دولت ها کیش کاری نگرد.
4: این ایرانیست باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.
6: ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانان نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بوتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.

0: شما نمیدونید که چه گفتگوهایی پشت پرده داره انجام میشه. ایرانی ها به شدت میخوان که به توافق برسن برای اینکه دارن تارومار میشن. البته وقتی که به شبکه فیک نیوز شما کسی گوش بده از این قضیه مطلع نمیشه. شما از چیزی خبر ندارین؟ آیا شما چیزی میدونید که من نمیدونم؟ خب به ما بگید آقای رئیس جمهور. من به شما اینو میگم، اونها به شدت میخوان که با ما ملاقات کنن و تا زمانی که آماده باشن به صورت معنادار ما آماده نیستیم که با اونها ملاقات کنیم. بله، من هم مفتخر خواهم بود که در دوور باشم در کنار شما برای تشییع پیکر سربازانمون، کاری که خیلی از رئیس جمهور نخواستن بکنن برای 47 سال. و خب تصور داشته باشید که ایران چطور مسیر خودش رو به سمت سلاح هسته‌ای داشت هموار میکرد، از بس سلاح متعارف برای خودشون انباشته کرده بودن که کسی جرأت نکنه باشون حرف بزنه. و خب ما منطقی بودیم در مورد تنگی هرمز، ولی خب دیدیم که اونها همچنان شلیک کردن به کشتی‌ها و همونطور که رئیس جمهور به همه گفت 10 برابر سنگین‌تر می‌زنیمشون و هر شب داریم می‌زنیمشون و اونها هم می‌خوان صحبت کنن.
1: کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا امروز با حضور پیت هگسد وزیر جنگ آمریکا و ژنرال دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش برگزار شد و درخواست بودجه 87 میلیارد و 600 میلیون دلاری دونالد ترامپ برای تامین هزینه‌های دفاعی کشور شامل عمده هزینه‌های جنگ با ایران مطرح شد. در این جلسه که بسیار هم پرتنش بود، سناتورهای دموکرات پرسش‌هایی مطرح کردند در مورد نبود یک راهبرد روشن برای آینده، اینکه افزایش هزینه‌ها بالا بره و آمریکا وارد یک جنگ درازمدت برای مدتی طولانی در منطقه بشه. همچنین سناتورهای جمهوری‌خواه که از توان نظامی ارتش حمایت میکنن، اونها هم پرسیدن که چرا پنتاگون باید حالا یک بودجه تکمیلی درخواست بکنه، اون هم در حالی که هنوز از اعتبارات قبلی باقی مونده هزینه نکرده. که آقای هگسد جواب داد که این بودجه برای جایگزینی مهمات مصرف شده، پرداخت هزینه نیروها، حفاظت از نیروها در منطقه و تقویت آمادگی رزمایش نظامی آمریکا در خاورمیانه خواهد بود و نیاز به این بودجه تکمیلی است. ژنرال دنکین هم تایید کرد که همکنون آمریکا در مسیر هوایی و زمینی با تهدید نیروهای متخاصم روبروس و باید در همه زمینه‌ها خودش رو با بودجه دفاعی بیشتری تجهیز کنه. در این حال از آقای هگسد پرسیده شد در مورد حمله به تاسیسات کوه کلنگزلا یا همون کوههای پیکاس که تاسیسات زیرزمینی هسته‌ای جمهوری اسلامی اونجا واقع شده، که آقای هگسد گفت این یک برنامه ارتشی محرمانه است، جزئیات عملیاتی اون رو افشا نکرد. و می‌دونیم که پیشتر هم آقای ترامپ در گزارش‌ها آمده بود که تهدید کرده بود که میتونه آمریکا به این تاسیسات حمله بکنه، جایی که گفته شده سانترفیوژهای جمهوری اسلامی و بخشی از اورانیوم غنی شده در اونجا نگهداری میشه. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
2: ویژگی‌هایی که این عملیات نظامی آمریکا دارد، 4 ویژگی بسیار مهم داره که هر یکیش از اهمیت زیادی برخوردار است. حالا توجه کنید که 4 ویژگی رو هم دیگه جمع شده. یکم این که این عملیات بسیار و گسترده، ویژگی گستردگی است، یعنی نقطه جاهای مختلف داره مورد هدف قرار میگیره. دوم پیوستگی است، همچنانی که در اخبارتون هستش برای روز 11 داره این حملات انجام میشه. سوم عمق سرزمینی، تو از بندر عباس گرفته تا مثلا تبریز مورد حمله قرار میگیره. و چهارم هم این که آزادی عملی که امریکا داره، یعنی دست بازی داره، یعنی شما هیچ پدافندی وجود نداره که حتی برای یک مورد مانع هر گونه عملیات بشه. بنابراین هر جایی رو که امریکا اراده کرده است مورد هدف قرار داده. اینها خب ویژگی هایی است که اگر اینا رو در نظر بگیریم، پس میشه تصور کرد روز 12، 13، 14 همینطور با همین وضعیت جلو بره. وقت شما نگاه کنید میزان تخریبی که به چاپ خواهد گذاشت چه خواهد بود. اما پرسش شما این هستش که این تا کی ادامه داره؟ خب ببینید، اما اساسا جنگ ها برای این هستش که تبدیل به یک دستاورد سیاسی بشود، یعنی دستاورد نظامی میبایستی تبدیل به یک دستاورد سیاسی بشه. دستاورد سیاسی که دونالد ترامپ تعریف کرده، گفته که عملیات رو تا اونجا ادامه میداد که جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره بیاید. خب جمهوری اسلامی هم تا اینجا عملیات متقابلی رو انجام داده، البته نه به امریکا بلکه به سرزمین هایی که پایگاه امریکایی در اونجا هستش. فعلا هیچ یک اعلام خستگی نکرده از اینکه وضعیت چطوری است، اما خب ما ظرف زمانی رو بخوایم گمان زنی بکنیم، ما یک جنگ 12 روزه داشتیم و یک جنگ 40 روزه. خب الان این روزها به نه به جنگ 12 روزه رسیده نه به جنگ 40 روزه، بنابراین احتمال اینکه این وضعیت همچنان ادامه داشته باشه در روزها یا احتمالا هفته های پیش رو کاملا متصوره.

0: بانک مرکزی اروپا یک بررسی رو انجام داده و مشخص شده که بانک‌هایی که در کشورهای اروپایی هستند شرایط اعطای وام رو به شرکت‌ها و صنایع خیلی سخت‌تر کردن و عمدتاً هم بررسی‌ها نشون داده که این سختگیری‌ها علتش مسائل ژئوپلیتیکی هستش که الان رخ داده، از جمله جنگی که با ایران در جریان هستش، همچنین به خاطر بی‌ثباتی که در بازارهای انرژی وجود داره یکی از علتاش هست، و در ادامه هم عدم تمایل بانک‌ها هستش برای ریسک پذیری، و این باعث شده که وام‌ها با شرایط بسیار سختی اعطا بشه. شرکت‌هایی هم که عمدتاً این بانک وام‌ها رو دریافت می‌کنن در صنایع خودروسازی هستن یا شرکت‌های و صنایعی که از اونها عمدتاً به نام صنایع انرژی بر یاد میشه، مثل صنایع فلزی یا شرکت‌های دارویی و شرکت‌های شیمیایی. اینها عمدتاً شرکت‌هایی هستن که این وام‌ها رو نیاز دارن. حالا بررسی‌ها نشون میده که نه تنها سختگیری میشه، بلکه شرایط بانک‌ها هم تغییر پیدا کرده، به این معنی که بانک‌ها سودهای وام‌ها رو هم تغییر دادن، بیشترش کردن و قراردادها رو هم به گونه‌ای دارن تنظیم می‌کنن که شرایط خیلی سخت‌تر میشه برای شرکت‌هایی که بخوان بیان و این وام‌ها رو دریافت بکنن. و عمدتاً بررسی ها نشون داده که شرکت هایی میتونن وام های بانکی رو در کشورهای اروپایی دریافت بکنن که شرکت های قوی هستند و این توانایی رو دارن که این وام ها رو دریافت بکنن و اونها رو استفاده بکنن. عمدتاً هم این وام ها برای سرمایه در گردش استفاده میشه یا برای باز پرداخت بدهی های گذشته شون، و یا مثلا بخوان که خرید مواد اولیه بخوان انجام بدن از این وام ها استفاده میکنن. کشورهایی که این سختگیری ها رو میکنن و بانک هایی که این سختگیری ها رو انجام میدن عمدتا در آلمان هستن، در اسپانیا هستن و در فرانسه، ولی در ایتالیا بررسی ها نشون داده که بانک ها به راحتی وام میدن. این سختگیری در سه ماهه سوم سال 2026 هم ادامه خواهد یافت، ولی گفته میشه که شدتش احتمالاً کم بشه.
1: حملات جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی منطقه در روز سه‌شنبه با شدت بیشتری ادامه داشت، حملاتی که بخش عظیم اون متوجه کویت بود. وزارت امور خارجه کویت بعد از ظهر سه‌شنبه تایید کرد که در پی حمله جمهوری اسلامی به یک نفتکش سفیر این کشور را احضار کرده و یک یادداشت تند اعتراضی به وی داده. میدونیم که کویت در روز سه‌شنبه در دو بیانیه دیگر جداگانه تایید کرده بود که هدف حملات موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفته و تأسیسات در واقع غیر نظامی، آبشیرین کن، نیروگاه های برق و زیرساخت های این کشور خسارت بسیار زیادی دیده، حتی از آتش سوزی گسترده هم خبر داده بود. در کنار حملات به کویت میدونیم که دو مرتبه جمهوری اسلامی به اردن و به بحرین هم حمله کرد، حملاتی که در واقع این کشورها تأکید کرده بودند ترکیبی از موشک و پهپادهای جمهوری اسلامی بوده. با این حال مجموعه این تحولات با واکنش‌های بسیار شدیدی از سمت این کشورها مواجه شده بود. از یک طرف قطر در نامه‌هایی به سازمان ملل و شورای امنیت محکوم کرده بود حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌هاش رو، گفته بود که بهای به هر حال این خسارت‌های وارد شده به این کشور رو باید بپردازه. عربستان سعودی حملات گستاخانه جمهوری اسلامی به کشور

و نگه داشتن نیروهای خودشون در بالاترین سطح رزمی و آمادگی و به هر حال هشدارهایی که به مردم دادن این کشورها کماکان در واقع آماده میمونند برای اینکه مواجهه بکنند با حملات غافلگیرانه جمهوری اسلامی.

0: ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها.
2: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات،
3: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
4: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی،
0: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
1: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
5: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله می‌کنه یا نه؟
1: رئیس ستاد ارتش اسرائیل می‌بینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
0: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور می‌بینید؟
6: از جنوب پیام‌های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
7: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
1: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
8: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
9: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.
10: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمانساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. هشدار تازه دونالد ترامپ به تهران درباره هر حمله به کشتی های یک پل یا نیروگاه رو نابود میکنیم. همزمان روز 11 درگیری ها و حملات متقابل دو طرف. واکنش ها به تهدید ترامپ برای حمله به تاسیسات کلنگ از تهران. میگه هیچ فعالیت هسته‌ای در کلنگ نداره. امشب میبینیم این منطقه چه ویژگی هایی داره و آیا سلاح تاکتیکی ویژه آمریکا تنها راه نابودی این سایت زیرزمینیه. موافقت ترامپ با امضای توافق هسته‌ای تاریخی آمریکا و عربستان ریاض در یک قدمی راه اندازی برنامه هسته‌ای غیر نظامی. نگرانی ها درباره تغییر موازنه امنیتی و رقابت هسته‌ای در منطقه. و مرحله جدید پرونده رئیس جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو بار دیگه در دادگاه فدرال نیویورک. او اتهامات رو رد میکنه و خودش رو اسیر جنگی میدونه. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: در واکنش تصمیم خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران نوشته در صورت حمله به زیرساخت‌ها در ایران جمهوری اسلامی زیرساخت‌های کشورهای منطقه را هدف می‌گیره. رئیس جمهور آمریکا همینطور در واکنش به کشته شدن 4 نیروی نظامی در حمله‌های اخیر جمهوری اسلامی تاکید کرد. تهران بهای سنگینی پرداخت خواهد کرد. حمله‌های سنتکام به نقاط مختلف ایران امروز هم ادامه داشت. علاوه بر شهرهای جنوبی، به استان‌های بیشتری حمله شد و پدافند هوایی در نقاطی از تهران فعال شد. جمهوری اسلامی هم به مناطقی در اردن، بحرین و کویت حمله کرد. تصاویری ببینیم از حملات امروز آمریکا به بهبهان. ساعتی پیش مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت جمهوری اسلامی به دردسر بزرگی افتاده. او تاکید کرد ایالات متحده آماده مذاکره است، اما ایران برای گفتگو جدی نیست. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. پیش از هر چیز می‌ریم به کنگره آمریکا در واشنگتن. مرضیه حسینی اونجاست و در تل آویو اسرائیل. همراه می‌شیم با دیگر همکارم بابک اسحاقی. مرضیه، لحن و هشدارهای دونالد ترامپ هر لحظه داره تندتر میشه. دیگه خبری از این که مذاکرات خوبی پیش روه و احتمال توافق بالاست نیست، بیشتر همون تهدیدهایی که سنگین تر شده.
1: همینطوره. آخرین دور تهدیدهای ترامپ نکته تازه‌ای که داشت اشاره به تهران بود. میدونیم ترامپ مشخصا تاکید کرد که از این بعد هر موشکی که توسط جمهوری اسلامی به تنگه هرمز اصابت کنه پاسخش رو در تهران دریافت میکنه و یا در اطراف تهران در تاسیسات انرژی. میدونیم صحبت از تاسیسات انرژی رو ترامپ قبلا بارها و بارها کرده و عملی نکرده. قرار بود اصلا حمله به تاسیسات انرژی رو از این دوشنبه آغاز بکنه که هنوز شروع نشده، اما اشاره به تهران بود تازه‌ای هست که از روز گذشته، یعنی قبل از صحبت‌های ترامپ، هم من در رسانه‌های آمریکا دیده بودم. اینها میگن این جنگ 11 روز از نظر آمریکا اصلا جنگ نیست. اینها وقتی جنگ آغاز شده میدونن که تهران رو هدف قرار بدن، مثل دور قبلی حملات. و حالا ترامپ داره از این مسئله صحبت میکنه. ترامپ این اظهارات رو قبل از اینکه وارد مراسم تشییع سربازان کشته شده آمریکا در اردن بشه مطرح کرد. این دومین بار هست که در طول چند ماه گذشته ترامپ ناچار هست در این مراسمی که به گفته خودش بسیار برایش سخت هست شرکت بکنه. میدونیم همین شب گذشته نام چهارمین سرباز کشته شده آمریکا در اردن هم مشخصا عنوان شد. میدونیم فقط این تعداد تلفات مربوط به همین یک هفته گذشته است. مجموعا تعداد کشته های آمریکا به 18 نفر و بالغ بر 450 نفر زخمی توسط پنتاگون گزارش شده. میدونیم آخرین دور حملات جمهوری اسلامی به اردن بالغ بر 100 نفر زخمی داشته که گزارشش بعدها منتشر شد و پنتاگون در ابتدای امر اون رو علنی نکرد. وضعیت در تنگه هرمز بسیار مهم است. در طول دو روز گذشته فقط 2 تا کشتی از تنگه هرمز عبور کردن. این آمار کمترین آمار هست در طول یک ماه گذشته. جدا از تنگه هرمز، وضعیت در تنگه باب المندب هم بسیار نگران کننده است برای آمریکا. حوثی‌ها تهدید کردند که عربستان سعودی رو محاصره می‌کنند، کشوری که 7% از نفت جهانی رو تولید می‌کنه، و همین تهدید باعث شده که چندین کشتی مسیر خودشون رو از تنگه باب المندب تغییر بدن. مجموع این دو تنگه می‌تونه فشار گسترده‌ای رو برای ترامپ ایجاد کنه. همین لحظه هم قیمت نفت از 95 دلار عبور کرد و 4% افزایش فقط در یک روز گذشته داشت. به طور کلی فضایی هست که به گفته رسانه‌ها ترامپ چاره‌ای جز اقدام جدی‌تر و عملی‌تر نداره. می‌دونیم آقای مارکو روبیو امروز در نشست وزرای خارجه کشورهای آسیایی اشاره مختصری به میز مذاکره کرد، اما اصلا خوشبینانه نبود. تاکید کرد که جمهوری اسلامی جدی نیست، صحبتی که روز گذشته هم توسط ترامپ شنیدیم. در پایان اینجا در کنگره آمریکا روز گذشته آقای پیت هگزت اینجا بود، در یک جلسه تاکید کرد که جنگ ایران 37 میلیارد دلار تا به حال هزینه در پی داشته، تلاش کرد که این پول رو از کنگره آمریکا تصویب بکنه و این بودجه رو دریافت بکنه. اگرچه به نظر نمی‌رسه دموکرات‌ها که من باشون صحبت می‌کنم اینجا تمایلی به تصویب این بودجه داشته باشن در بازه زمانی.
0: بابک، 11 روز از دور جدید درگیری‌ها می‌گذره. اسرائیل که شانه به شانه آمریکا در جنگ 40 روزه مشارکت داشت، هنوز درگیر این نبرد نشده و گزارش‌های بیشتری هم داریم می‌گیریم که خواست ایالات متحده اینه که فعلا اسرائیل کنار باشه.
2: به نظر میاد نه فقط خواست ایالات متحده، خواست اسرائیل و جمهوری اسلامی هم همین هستش. در حال حاضر اما همه چی میتونه با یک موشک، حتی یک موشک اشتباهی. ما در دو روز گذشته دیدیم که جمهوری اسلامی اردن را و به ویژه مناطق مرزی با اسرائیل در داخل خاک اردن را مورد حمله قرار میده. چند تا از این ترکش‌های موشک‌های رهگیری شده هم به خاک اسرائیل رسیده. فقط یک اشتباه محاسباتی میتونه یک از این موشک‌ها را به داخل اسرائیل بیاره و در اون موقع تمام این سناریو تغییر خواهد کرد و اسرائیل لحظه‌ای به گفته مقامات رسمی این کشور منتظر نخواهد بود و حملات خودش را آغاز میکنه. اما ارزیابی در اسرائیل بر این هستش که در حال حاضر جمهوری اسلامی خواهان حمله به اسرائیل نیستش. دلیل اون هم واضح هستش، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه خلیج فارس، اردن، عراق، اینها بدون پاسخ میمونه. یعنی فقط پاسخ از سوی ایالات متحده میاد و این کشورها خودشون پاسخی و واکنشی نظامی نشون نمیدن. این برخلاف آنچه هستش که در اسرائیل اتفاق خواهد افتاد. اگر حمله‌ای به سوی اسرائیل انجام بشه، اسرائیل با تمام قوا وارد این معرکه خواهد شد، وارد این جنگ خواهد شد. دیروز رسانه‌های اسرائیلی میگویند که مقامات این کشور میگویند که بانک اهداف بزرگی آماده هستش. اسرائیل از توانایی‌های بالایی برای حمله به جمهوری اسلامی برخوردار هستش و میتونه از این فرصت استفاده بکنه و به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی حمله ای را داشته باشه. اما آنچه که در حال حاضر اسرائیل را نگران میتونه بکنه این هستش که نهادهای امنیتی و سیاسی در اسرائیل تردیدهای جدی دارن در رابطه با میزان کنترل مشتبه خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی بر تحولات داخلی. به گفته منابع اسرائیلی او در محافل امنیتی به عنوان یک حاضر هستش اما در حقیقت غایب توصیف میشه، یعنی فردی که از نظر رسمی در رأس قدرت هستش اما نقش و نفوذ واقعی او در مدیریت امور کشور محل تردید هستش. آنچه که میتونه هر به گونه ای مسئله رو تغییر بده. در هر حال همانطوری گفتم اسرائیل همچنان در کنار میدان رصد میکنه مسائل را.
0: از هر دو همکارم سپاسگزارم. بابک اسحاقی از تل آویو، مرزی حسینیت کنگره آمریکا در واشنگتن. اما در ادامه بیشتر گفتگو می‌کنم با نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای محبی، لحن دونالد ترامپ تندتر شده، تهدیدها شدیدتر و سنگین‌تر شده، اما موارد دیگری هم بود که وقتی اوج می‌گرفت این تهدیدها از اون ور به مذاکرات و گفتگو و نهایتاً به رسیدن به توافق نزدیک‌تر شدن. الان اوضاع رو چطور می‌بینید؟
3: با سلام به شما و همینطور هموطنان عزیز، من فکر میکنم که دولت آمریکا و حتی سیاستمدارانی که شاید موافق توافق با جمهوری اسلامی هستند در همون تیم دونالد ترامپ به این نتیجه رسیدن که واقعا معامله کردن با جمهوری اسلامی بسیار دشوار هست و جمهوری اسلامی به در واقع آنچه که در توافق نامه امضا میکنه لزوماً پایبند نیست و من فکر میکنم که حتی از این مذاکرات استفاده میشه برای اینکه آماده بشن برای ضربه محکمتر در دور بعدی. حتی در دوره اول هم وقتی به اصطلاح گفته شد توافقی صورت میگیره، یه بخش جزئی اون ماجرا این بوده که قطر 6 میلیارد دلار بیاد به جمهوری اسلامی بده و پول آزاد بکنه. به هیچ وجه اون پول هیچ وقت آزاد نشد. بنابراین وقتی حتی حرف از مذاکره هم زده میشه، جز یک تعلل مثلا 10 روزه، 20 روزه یا یک ماهه، هیچ آیدی برای جمهوری اسلامی نداره. یعنی شما بیاید تصور بکنید جز اون به اصطلاح معدود نفتی که تونستن بفروشن ولی حتی پولشان به کشور نیومده، چیزی عاید جمهوری اسلامی نشده. بنابراین من فکر میکنم که آمریکا از فضای مذاکره استفاده میکنه، هم از نظر داخلی و هم از نظر بین‌المللی یک مشروعیتی در واقع برای اعمال به اصطلاح قدرت نظامی در دور بعدی استفاده بکنه و همین که آمادگی خودش رو دوچندان بکنه برای حمله دور بعدی. بنابراین من فکر نمی‌کنم که حتی اگر
0: هدفش آقای محبی از حملات پی در پی، هدف نهایی ایالات متحده الان چی می‌بینید؟ پیش از این بحث تغییر حکومت مطرح شده بود، بعد از دستور کار کنار رفت، باز مطرح شده، اما نهایتاً چه راهبردی داره آمریکا؟
3: اینجاست که من فکر می‌کنم که بین آمریکا و اسرائیل یه تفاوت وجود داره. آمریکا در حال حاضر به اصطلاح توافق با جمهوری اسلامی رو به طور 100% رد نکرده، اما معتقده که جمهوری اسلامی باید تسلیم بشه. ببینید شخصیت دونالد ترامپ اینطوری هستش که شما باید نشون بدید که اون برنده شده. اون یعنی میخوام بگم که یک مرد ماچوی هست، یک مردی است که در واقع میگه حرف منه، بود رسانه‌ای ماجرا براش بسیار مهمه، ولی الان اختلاف نظر بر سر کنترل تنگه هرمز به اصطلاح بیخ پیدا کرده و دو طرف دارن با خیلی ادبیات شدیدی میگن که به هیچ عنوان کوتاه نمیاد. این مسئله باعث شده که من فکر میکنم که این زد و خوردها ادامه دار خواهد بود، ولی در نهایت من فکر میکنم یه ذل سومی در این ماجرا وجود داره و اون هم اسرائیل هست. به نظر میاد که اسرائیل تمایل چندانی برای ورود به جنگی که دونالد ترامپ بعد از دو هفته یا بعد از یک ماه بیاد دوباره رو متوقف بکنه نداره، کمان که وزیر داراییش هم دو روز پیش اومد این حرف رو زد که ما اگر بخوایم وارد عمل بشیم یا میخوایم کار رو تمام بکنیم یا در واقع به گونه ای که جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده باشه. ولی برای دونالد ترامپ همچنان بحث توافق باز هست، ولی منوط به این هستش که جمهوری اسلامی تسلیم بشه و به نظر میاد هم که تسلیم نمیشه. بنابراین من فکر میکنم که این زد و خوردها ادامه پیدا میکنه و حتی امکان دور بعدی جنگ هم به نظر من بسیار وجود داره، ولی اینکه در نهایت ترامپ به چه سمتی متمایل میشه برمیگره به اینکه جمهوری اسلامی چه واکنشی میخواد نشون میده. برخی از دوستان در اپوزیسیون هستن میگن که اون حماقت جمهوری اسلامی بزرگترین متحد اپوزیسیون ایران هست، به نوعی که در واقع خودشون رو به دردسر میندازن به خاطر اون که از لحاظ ایدئولوژی قابلیت انعطاف‌پذیری رو ندارن.
0: سپاسگزارم از شما آقای محبی. نوید محبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن دی سی با ما همراه بود. اما همونطور که گفتیم و صحبت شد، دونالد ترامپ تهدید کرده که از این پس در برابر هر حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز آمریکا یک پل یا نیروگاه را در داخل ایران از جمله در تهران یا اطرافش بمباران و نابود خواهد کرد. همزمان گزارش از ادامه حملات متقابل واشنگتن و تهران در همین حال ادامه داره. در 11 روز دور تازه درگیری‌ها بیشترین میزان گستردگی را در سطح استان‌ها و شهرهایی که هدف حمله هوایی آمریکا قرار گرفتند شاهد بودیم. همچنین برای اولین بار پدافندها در شرق، شمال شرق و همچنین غرب تهران دوباره فعال شدند. واکنش جمهوری اسلامی هم حمله به اهدافی در کویت، بحرین و اردن بود. به نوشته مؤسسه مطالعات جنگ، هدف تهران از این حمله ها اینه که تمایل آمریکا برای به چالش کشیدن کنترل ایران بر تنگه هرمز رو تضعیف و در نهایت وادار به تسلیم کنه.
4: اگر در خاورمیانه رویه ای ایجاد کنیم که یک کشور بتونه تصمیم بگیره که یک آبراه بین‌المللی رو تحت کنترل خودش دراره، عوارض دریافت کنه و اگر کسی نپرداخت کشتی‌هاش رو منفجر کنه، سابقه بسیار خطرناک ایجاد کردیم که در دیگر نقاط جهان از جمله همین منطقه تکرار خواهد شد.
0: جمهوری اسلامی هم تا الان از موازش کوتاه نیامده و والستریت ژورنال نوشته تهران برای این کار بیش از هر چیز به پشتوانه موشک‌های بالستیکش متکی بوده. تحلیلگران نظامی گفتند که حمله مرگبار 5 روز پیش به یک پایگاه هوایی در اردن احتمالاً توسط مؤثرترین موشک‌های ایران از جمله سیستم میانبرد خیبرشکن انجام شده. پرسش اینجاست که جمهوری اسلامی چطور تونسته نه تنها برنامه‌های موشکی و پهپادی خودش رو حفظ کنه، بلکه در حال گسترش اونها هم باشه. به نوشته والستریت ژورنال، این باور وجود داره که ایران بسیاری از مهماتش رو زیر زمین پنهان کرده و از آتش‌بس اخیر برای جابجایی بخش زیادی از تجهیزاتش استفاده کرده.
5: در هم طول 40 روز جنگ، هم در این بدعهدی اخیر بعد از این امضای تفاهم نامه، هیچ وقت تولید موشک‌های راهبردیمون متوقف نشد.
0: برای تحلیل بیشتر همراه میشیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر. آقای ندیمی، روز 11 درگیری‌ها رو چطور برآورده کنیم و تهدیدهای دونالد ترامپ رو از اینکه برمیگردیم و پل‌ها و نیروگاه‌ها رو حتی در تهران هم شده هدف می‌گیریم چطور می‌بینید؟
6: بله، به نظر میرسه که این روند همچنان ادامه داره. زد و خورد بین آمریکا و حکومت اسلامی، موشک‌های بالستیک به پایگاه‌های آمریکا شلیک میشه، به پایگاه اردن به خصوص مرفق السلطی، و همینطور هم حملات هوایی که به صورت شبانه به وسیله سنتکام انجام میگیره. همطور که اشاره کردین، این بار این مقدار پایگاه‌های شمالی تر رو مورد حمله قرار دادن، به ویژه پایگاه موشکی مربوط به پایگاه هایی که به طور مشخص در شلیک موشک نقش دارن. یعنی میشه گفت این هم یک قسمتی از واکنش آمریکا هست به پرتاب موشک های ایران به سمت کشورهای خلیج فارس، پایگاه آمریکا در منطقه، و احتمالاً اگر این شلیک های موشک متوقف بشه این حملات هم متوقف خواهد شد. ولی برخی از حملات به نظر میرسه که معطوف به صنایع نظامی و صنایع موشکی هست که شاید یک تلاشی باشه برای کاهش اون سرعت تولید موشک در ایران تا بتونن به تدریج از تعداد موشک هایی که به پایگاه موشکی میرسه و آماده شلیک میشه کم بکنن. ولی همچنان حملاتی هم به جنوب انجام میگیره به پایگاه دریایی و به خصوص در منطقه تنگی هرمز به دلیل احتمالاً فعالیت‌ها و تحرکاتی که اونجا میشه و رادارهایی که حتما دارن سعی میکنن تعدد کشتی‌ها رو زیر نظر داشته باشن یا موشک‌هایی که آماده شلیک میشن رو سعی میکنن با این حملات از بین ببرن. تا یه حد زیادی همچنان عملیات نظامی ایالات متحده به صورت واکنشی است، واکنش به اقداماتی که ایران انجام میده، و این آمادگی وجود داره تا زمانی که از طرف ایران کاهش تنش انجام بگیره این کاهش تنش رو میشه در رفتار ایالات متحده هم دید. و برعکس اگر این حملات به کشتی ها ادامه پیدا بکنه، رئیس جمهور آمریکا در صحبتهایی که کردن به نظر میرسه که این آمادگی رو داره که سطح تنش رو بالا ببره و شروع کنه به زدن نیروگاه ها و پل ها که اطراف تهران رو هم به طور مشخص اشاره کرده. خب در ایران چیزی حدود 300 هزار تا پل هست، ولی از این 300 هزار تا پل کمتر از 200 پل هست که واقعا پل بیش از 100 متر طولش هست یا فاصله بین دو پایی دیگه کمتر از 50 متر نیستن. بنابراین تعداد پل هایی که واقعا از با بمباران هوایی ارزش بمباران داشته باشه به اون شکلی که بتونه تاثیر قابل توجه بذاره کمتر از 20 پل در کل ایران هستش. ولی در خود تهران نزدیک 6700 پل هست که بیشتر از پل های شهریه مثل پل صد، که اونا رو فکر نمی کنم در این مرحله در نظر داشته باشم مورد حمله قرار بدن، ولی به هر حال جزء اون مجموعه پل هایی هستش که میتونه تاثیر داشته باشه از نظر تاثیر استراتژیک که مورد نظر رئیس جمهور آمریکا است. نیروگاه ها هم اینطور، نیروگاه ها بیش از 500 نیروگاه برق در ایران هست که خب یه تعداد خیلی محدودتریشون نیروگاه عمده سیکل ترکیبی یا نیروگاه حرارتی هستن، یه تعدادی هم نیروگاه آبی. در تهران به طور مشخص سه نیروگاه اصلی هست که تولید برق تهران و هومه رو تامین میکنه، البته به کل شبکه برق کشوری متصل هست تهران، ولی نیروگاه دماوند در جنوب شرق تهران که 47% برق تهران رو تامین میکنه یا یکی دو نیروگاه دیگه. در مجموع کوریدور قزوین کرج تهران کوریدور است که بیشتر نیروگاه هایی که ممکنه مورد حمله قرار بگیره برای اینکه تاثیر بذاره روی مصرف برق در تهران رو میشه در نظر داشت که. ولی این کار در صورتی است که واقعا رئیس جمهور آمریکا تصمیم بگیره که سطح تنش رو واقعا جدی بالا ببره، چون از اون طرف هم ایران سپاه پاسداران تهدید کرده که به زیرساخت‌های اقتصادی منطقه حمله کنه.
0: سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد مورد فایب امنیتی در مؤسسه واشنگتن. اما بریم و تصاویر زنده ببینیم از رصد ترافیک دریایی در تنگه باب‌المندب و دریای سرخ. دقایقی پیش به نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی یک هشدار رادیویی برای کشتی‌های ارسال کردن و گفتن عربستان سعودی تحت محاصره دریایی قرار داره. چند روز پیش، حدود دو روز پیش اعلام کردن که عربستان سعودی رو تحت محاصره قرار میدن. چند کشتی هم مسیرشون رو عوض کردن اما عملاً به کشتی حمله نکردن. اما به هر حال های مورد حمایت جمهوری اسلامی گفتن که عربستان محاصره است. دونالد ترامپ هم تهدید کرده اگر به کشتی حمله کنن اونها رو شدیداً هدف حمله قرار خواهد داد. تصاویر زنده دارید می‌بینید از ترافیک تنگه باب‌المندب. مؤسسه علوم و تحقیقات بین الملل با بررسی تصاویر ماهواره شرکت ایرباس از دانشگاه مالک اشتر و مناطق اطرافش نوشته تخریب این مجموعه در حمله ها بیشتر از اون چیزی بوده که تا الان گزارش شده. تصاویر مربوط به بهار امسال نشون میده بخش بزرگی از این دانشگاه متعلق به وزارت دفاع هدف بمباران قرار گرفته و چند ساختمان متصل به هم به طور کامل ویران شدن. بقایای ساختمان های تخریب شده تا اوایل تیر ماه آوار برداری و پاکسازی شدن. بریم به برلین آلمان. احمد صمدی همکارم اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم و جزئیات بیشتر این تصاویر و چیزهایی که اطلاعاتی که میدونیم از اون منطقه و سطح تخریب رو از او بشنویم. احمد
7: نیوشا، راجع به تصاویری که منتشر شده باید بگم که چندین بار مؤسسه علوم و امنیت بین الملل و نهادهای مختلف این تصاویر رو از این دو مرکز منتشر کردن و قبلا هم نشون داده شد که مکانهایی از این دو مرکز که خب متهم هستن به همکاری در زمینه برنامه هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی منتشر شده. آخرین باری که منتشر شد مثلا در خصوص دانشگاه مالک اشتر اعلام شد که در حملاتی که در سال گذشته معروف است به جنگ 12 روزه و همچنین حملاتی که در اسفند ماه انجام شده بود، اسفند ماه امسال، تصاویری منتشر شد که نشون داد به یک کارگاه و به یک آزمایشگاه حمله شده در دانشگاه مالک اشتر و خب دانشگاه مالک اشتری که بر اساس اسنادی که معروف است به آرشیو هسته ایران و اسرائیل اونها رو از ایران برد، گفته میشد که در پروژه آماد این دانشگاه به عنوان مرکزی برای تحقیقات نظامی هسته ای تعیین شده بود. حالا تصاویر جدید نشون میده که در واقع ساختمان‌های بیشتری بمباران شده و تخریب شده و یک مجموعه از ساختمان‌ها که به هم متصل بودن در دانشگاه مالک اشتر از بین رفته و خب این تصاویر رو نشون میده. در خصوص مرکز مژده یا همون سایت لویزان دو هم که اونجا هم میدونیم که قبلا تا سال 2003 به اسم همون مرکز آماد بود که برنامه هسته‌ای نظام جمهوری اسلامی رو پیش می‌برد و منتقل شد به مژده یا همون سایت لویزان دو، اسمش رو تغییر داد، اول به سادات و بعد هم شد مژده یا همون لویزان دو که در اونجا هم در حملاتی که سال گذشته انجام شد و همچنین حملاتی که در اسفند ماه انجام شد، منظورم جنگ 12 روزه و همچنین جنگ 40 روزه هستش، خب این مرکز به شدت بمباران شد و تصاویر اون رو هم در واقع نشون داده شد، تصاویر ماهواره‌ای که تخریب شده. حالا باز هم این تصاویر جدید که مربوط میشه به 21 مارس تا 1 و همچنین 1 آوریل نشون میده که اون میدان حملاتی که انجام شده به اونجا بیشتر بوده و مجموعه ای از ساختمان ها هم در اینجا از بین رفته، نابود شده بر اثر بمباران ها و در واقع حتی بخشایی از اون رو هم نشون میداد که خاک برداری کردن و خارج کردن اونجا اون منطقه رو. حالا این تصاویر که منتشر شده یک سوال رو پیش روی مؤسسه علوم و امنیت بین الملل گذاشته و سوال این هستش که چه کسی اینها رو بمباران کرده، یعنی اون مناطقی که قبلا بمباران شده بود رو اسرائیل مسئولیتش رو بر عهده پذیرفته. ایالات متحده هم گفته خب کجاها رو بمباران کرده، ولی الان کسی به قول معروف گردن نمیگیره و مشخص نیست که چه کسی اینجا رو بمباران کرده و احتمالاً باید منتظر باشیم که اسرائیل و همچنین ایالات متحده بیان اگر این تصاویر در واقع جنجالی بشه. به هر حال اونها هم خواهند گفتش که این مناطق رو اونها هم بمباران کردن یا نه.
0: احمد صمدی از برلین، ممنونم از تو احمد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگه هیچ فعالیت هسته‌ای در سایت کوه کلنگ انجام نمیشه و تمرکز آمریکا بر اون تأسیسات رو بهانه ساختگی برای حمله توصیف کرده. بر اساس ارزیابی انستیتوی علوم و امنیت بین‌الملل، سایت کوه کلنگ فعال نیست و هنوز در حال ساخته. این سایت در کنار سایت هسته‌ای نطنز قرار داره و به نظر میرسه مجموعه تونلی اصفهان رو هم شامل میشه. انستیتوی علوم و امنیت بین‌الملل تخمین زده تأسیسات اتمی در عمق 100 متری زیر کوه ساخته شده. تفاوت ارتفاع ورودی تونل‌های شرقی با لبه کوه 145 متر و تفاوت ارتفاع ورودی‌های غربی همونطور که می‌بینید با لبه کوه 100 متره.
8: مهم نیست سانتریفوژ رو کجا برده باشن، چون مواد هسته‌ای رو باید داشته باشن. سانتریفوژ بدون مواد هسته‌ای، می‌دونید ما مواد رو دنبال می‌کنیم، اصل کار اونه. و خب ما احتمالاً اون منطقه رو خیلی سریع خواهیم زد و اونا هم هیچ کاری نمیتونن بکنن. اگر من فکر کنم که اونا کار بعدی بتونن بکنن، خب اینو به شما نمیگفتم، ولی ما احتمالاً اونجا رو خیلی سریع خواهیم زد. و خیلی هم سنگین.
0: سایت هسته‌ای فوردو که در جنگ 12 روزه هدف حمله آمریکا قرار گرفت در عمق 90 متری زمین بود. آمریکا با استفاده از بمب سنگرشکن فوق سنگین GBU-57 تونست فوردو رو تخریب کنه. اون هم با نفوذ به چاهک‌های هوای تاسیسات. این بمب‌ها رو فقط بمب‌افکن‌های رادارگریز B2 میتونن حمل بکنند. اینکه نتیجه بمباران کردن یک سایت چه خواهد بود به جنس سنگ، عمق سالن، زاویه برخورد و شناخت دقیق از ساختار داخلی هم بستگی داره. مثلا در مورد فوردو، آمریکا و اسرائیل طی سالها در حال جمع‌آوری اطلاعات بودند. درباره کوه کلنگ چنین شناختی وجود نداره.
9: We need straight answers. Do we have the ability to destroy whatever is underneath Pickaxe Mountain?
10: A lot of senator, a lot of our capabilities are classified, but if anybody in the world can reach anything on this, on God's green earth, it's the United States military, the most powerful military in the world. It's all about options and trade-offs. All right.
0: برخی کارشناسان میگن بمب سنگرشکن GBU-57 که تونست به فوردو آسیب برسونه برای نفوذ به کوه کلنگ قدرت لازم رو نداره و میگن گزینه بعدی آمریکا میتونه بمب سنگرشکن تاکتیکی اتمی باشه. B-61 ها بمب‌های هیدروژنی و غیر هدایت شونده‌اند که بهشون بمب‌های سقوط آزاد یا بمب کودن هم میگن. B-61 مدل 12 روی جنگنده‌های F-15A سوار میشن. اما یک مدل دیگه هم ازش هست، B-61-11 که قابلیت حمل بین 300 تن تا 700 هزار تن مواد منفجره رو داره و تنها مدلی از این بمب‌های تاکتیکی اتمی که قابلیت سوار شدن به B-2 رو داره، همون جنگنده‌هایی که سایت فوردو رو بمباران کردند.

سلام و وقت شما بخیر. ساعتی پیش دونالد ترامپ هشدار داد از این به بعد با هر حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی در تنگه هرمز، ایالات متحده یک پل یا نیروگاه برق ایران را بمباران و نابود خواهد کرد، از جمله در تهران.

0: اما به موضوع دیگه بپردازیم. با ادامه حمله های آمریکا به ایران و به خصوص مناطق جنوبی کشور، زندگی روزمره مردم علاوه بر بمباران با مواردی مثل قطعی آب و برق و کمبود برخی مواد اولیه روبرو شده. در برخی مناطق و شهرها مثل بندرعباس راه‌های ارتباطی به دیگر مناطق کشور هم تقریبا قطع و حتی در صورت امکان خروج از این شهرها به سادگی امکان پذیر نیست.
1: پیام گذاشته که مگه شما بندرعباس نیستید؟ مگه جنگ نیست؟ خروجی همشون بازه، شلوغ نیست، چون هیچکی نمیره، هیچکی نرفته. اصلا گیرم که خواستیم بریم، با کدوم بنزین بریم؟ کدوم جایگاه بریم بنزین بزنیم که 5-6 ساعت نخواهیم تو صف وایسیم؟ تو این بیبرقی، تو این شرجی، تو این گرما، چند طبقه رو با پله بریم پایین؟ کدوم وسایلمون رو بگیریم دستمون که زورمون برسه؟ در پارکینگمون رو با چی باز کنیم؟
0: این مسئله البته فقط مختص به جنوب ایران نیست و در بقیه نقاط هم برق به صورت روزانه قطع میشه و جدول خاموشی هم ارائه شده. در بعضی شهرها علاوه بر برق، آب هم روزانه چند ساعت قطعه و گرونی یا کمبود مواد غذایی هم از مواردیه که شهروندا باهاش مواجهن.
2: سه بار برق قطع شده بدون هیچ اطلاعی. اینو نمیگم، ما یخچال داریم، تلویزیون داریم، سه بار پشت سر هم، هر به فاصله نیم ساعت 40 دقیقه. اصلا انگار اینا تو این کشور زندگی نمی کنن.
0: مریم دهکردی روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران و رضا تاوا با ما همراه میشه تا با او بیشتر صحبت کنیم. خانم دهکردی، در تابستان جنوب که میدونیم چه شرایطی داره و دشواری‌های مردم، علاوه بر اون حالا انفجار و حملات هم هست، حکومت چه کمکی کرده برای تسهیل زندگی مردم؟ چه راهی پیش پای مردم هست اصلا؟
3: درود بر شما و بینندگانتون. نیوشا جان، امروز دیدم خبرگزاری مهر تصاویری منتشر کرده از زندگی روزمره مردم در اهواز، شهری که من بخش بزرگی از زندگیم اونجا گذروندم. دستفروشانی که در خیابون‌های مختلف نشستن در دمای بالای 50 درجه دارن همچنان کار میکنن و در واقع توضیحی که برای این تصاویر گذاشته اینه که به رغم همه مشکلاتی که وجود داره مردم زندگی عادیشون رو انجام میدن. این حقیقت داره، مردم زندگی عادیشون رو انجام میدن، نه به خاطر اینکه نمیترسن، نه به خاطر اینکه مشکلی نیست، به خاطر اینکه مجبورن. امروز گزارشایی من خوندم از وضعیت صیادانی که در بندرعباس کارشون صیادیه، یعنی سفره خانواده اگر اونها به دریا نرن و کار ماهیگیری و گرفتن ماهی و فروشش در بازار ماهی فروش ها رو انجام ندن، در واقع به مشکل مواجه میشه. اونها مجبورن که این کار رو انجام بدن. اینها به معنای این نیست که زندگی به شکل عادی در اون مناطق جریان داره و در واقع مردم بدون هیچ مشکلی دارن کار میکنن. آقای وزیر نیرو در واقع اعلام کرده بود که برای 4 استان جنوبی ایران، یعنی هرمزگان و بوشهر و سیستان و بلوچستان و خوزستان، معافیت از قطعی برق، انگار که مثلا یک امتیازی که در واقع اضافی داره به مردم میده، در حالی که بهره‌مندی از اون انرژی حق مردمه، همه مردم ایران، و هیچ کدوم نباید قطعی برق رو در دمای بالای 50-40 درجه تحمل بکنن. اما گفته بود که اونها معافن، در حالی که من از خرمشهر خبر دارم که همین دیروز بیش از 6 ساعت در بعضی مناطق برق قطع بوده. یعنی همه اینها رو اضافه کنید به آنچه که در واقع با عدم شفافیت در مورد اتفاقاتی که در جنوب میفته، اطلاع رسانی که انجام نمیشه، مردم مجبورن برای کارهای مختلفشون به ادارات، به مراکز، به نهادهای مراجعه کنن که هیچ اطلاعی ندارن که در اطرافشون آیا محل پرخطری وجود داره که هدف قرار بگیره یا نه. به طور مشخص مثال میزنم، در اغلب ورودی ها و خروجی های شهرها در واقع مراکز معاینه فنی خودروها وجود داره و مردم باید برای انجام کارهای فنی و تعمیر ماشین‌هاشون به اونجا مراجعه کنن، اما در اطراف بسیاری از اونها پادگان‌هایی وجود داره که مردم از وجودشون بیخبر هستن. همچنان بر اساس شدت و حدت صداها و بر اساس جهت و بر اساس تعداد صداهایی که میشنون، مردم تخمین میزنن که کجا هدف قرار گرفته و روزمره خودشون رو وفق میدن با شرایط، در حالی که اینها باید به شکل دائمی و مستمر و به روز به اطلاع شهروندان مناطقی که در شرایط جنگی هستن برسه.
0: سپاسگزارم از شما خانم دهکردی. مریم دهکردی روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا کانادا با ما بودند. در خبر دیگه، دونالد ترامپ با امضای توافق هسته‌ای با عربستان سعودی موافقت کرده. وال استریت ژورنال در گزارش نوشته رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر به دنبال مجوز کنگره است. بر اساس این توافق 30 ساله ریاض به برنامه هسته‌ای غیر نظامی دست پیدا می‌کنه و امکان غنی‌سازی هم در خاک عربستان وجود خواهد داشت. پیشتر امضای قرارداد هسته‌ای با ریاض به عادی‌سازی روابط با اسرائیل مشروط شده بود. با این حال در توافق 10 میلیارد دلاری اخیر به این مسئله اشاره نشده و نظارت کافی هم از سوی آژانس بر این برنامه وجود نداره. در همین رابطه همراه بشیم با همکارم اردوان روزبه از استریل ما در واشنگتن. اردوان، تحول بسیار مهمی هست و اگر به تایید کنگره برسه و نهایی بشه، همه چیز رو در منطقه میتونه تحت تاثیر قرار بده.
4: و شاید به همین دلیل که الان یه نگرانی بزرگ رو در محور سیاسی اسرائیل داره ایجاد میکنه. درست پس از طرح این موضوع، یعنی یه قرارداد 30 ساله برای غنی‌سازی و فعالیت‌های هسته‌ای در خاک عربستان سعودی توسط ایالات متحده آمریکا و شرکت‌های تابع، یعنی در واقع شرکت‌های آمریکایی، حالا در اسرائیل انگیزه در واقع یک عکس العمل خیلی گسترده ایجاد کرده. اول اجازه بدید اشاره کنیم ببینیم دقیقاً با چی روبرو هستیم. نکته اول این هست که در این قرارداد 30 ساله مشخص نشده که سطح غنی‌سازی با چه خواهد بود، یعنی در واقع اون استاندارد طلایی در این قرارداد هنوز لحاظ نشده. و نکته دوم که در این قرارداد جایی برای پروتکل الحاقی در ارتباط با میزان غنی‌سازی، سطح اون، مسئله نظامی، فعالیت‌های نظامی در اون هیچ کدوم لحاظ نشده. اما طرف آمریکایی چی میگه؟ طرف آمریکایی داره میگه که در این قرارداد از مدلی تحت عنوان مدل جعبه سیاه استفاده خواهد شد، مدلی که عربستان سعودی و دانشمندانش دسترسی به فناوری‌های بسیار حساس نخواهند داشت، اما در نهایت این فعالیت رو میتونن انجام بدن. از طرف دیگه تاکید شده که اگر به هر علتی ایالات متحده آمریکا قراردادش تموم بشه با عربستان سعودی، میتونه در ظرف 10 سال این رو اعمال بکنه که عربستان سعودی هیچ نوع فعالیت خاص دیگه انجام نده. اما در اسرائیل چه نگرانی وجود داره؟ مهمترین مسئله در اسرائیل این هست، همونجوری که اورشلیم پست داره میگه، مسئله اینه که از روی توافق در واقع صلح با اسرائیل عبور کرده این قرارداد و در عمل این مسئله لحاظ نشده. وال استریت ژورنال در جایی از این قرارداد داره اشاره میکنه که این میتونه تبعات پیچیده خودش رو داشته باشه، چرا که در عمل اگر ما قرار باشه که به عربستان سعودی اجازه بدیم، چرا نباید به جمهوری اسلامی اجازه بدیم؟ و این تضاد و دوگانگی یک نگرانی بزرگ در منطقه ایجاد میکنه. بحث دیگری که رسانه‌ها دارن مطرح میکنن اینه که میگن با چنین شرایطی حالا مصری‌ها هم یک مشتری جدی خواهند بود، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هم، اونها هم خواستهایی خواهند داشت. و از طرف دیگر همونجوری که در واینت اشاره میکنه، میگه به نظر میرسه سیاست‌های آمریکا کمی داره تغییر میکنه و اون مدلی که به هر حال منافع شریک خودش رو در خاورمیانه لحاظ بکنه، حالا داره به نظر میاد کم کم ازش عبور میکنه. مسئله فروش F-35 ها به ترکیه، همچنین توافقی نظیر این که هیچ نوع شکلی از مسئله حفظ صلح با اسرائیل در اون لحاظ نشده، ممکنه نگرانی بزرگ باشه. البته واینت داره تاکید میکنه به هر نحوی اگر نگاه کنیم ممکنه با چنین قراردادی پای چینی ها از بازارهای اتمی در عربستان سعودی کوتاه بشه، همچنین هیچ نوع رقابتی که آمریکا نتونه بر اون نظارت داشته باشه انجام نشه. اما سوال بزرگ اینجاست که آیا اسرائیل عملا در این توافق داره دیده میشه یا خیر؟
0: ممنونم از اردوان. همکارم اردوان روزبه از استوری ما در واشنگتن با من بود. اما در نیویورک جلسه دادگاه نیکولاس مادورو رئیس جمهور پیشین ونزوئلا از دقایق پیش در دادگاه فدرال شروع شد. مادورو و همسرش سیلیا فلورس به توطئه برای قاچاق کوکائین به ایالات متحده متهم شدند. وکلای مادورو گفتند با استناد به مسئولیت رئیس جمهور و غیرقانونی بودن بازداشت او در ونزوئلا، درخواست رد کیفرخواست را مطرح می‌کنند. مادورو و همسرش حدود 6 ماه پیش در یک عملیات نظامی در کاراکاس بازداشت و به نیویورک منتقل شدن. در همین رابطه بریم به مقر سازمان ملل در نیویورک. همکارم مریم رحمتی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. مریم، مادورو البته خودش رو اسیر جنگی میدونه و همه این اتهامات رو رد میکنه، تازه چه میدونیم از جلسه دادگاه او؟
5: خب نیوشا، پرونده نیکولاس مادورو رئیس جمهور برکنار شده ونزوئلا امروز دوباره در دادگاه فدرال منهتن نیویورک مطرح شده. همین الان که ما صحبت می‌کنیم دادگاه در حال برگزاری، یک ساعت قبل بود که مادورو وارد دادگاه شد. می‌دونیم این پرونده خیلی مهمه، هم از نظر حقوقی و هم از نظر سیاسی، و کم سابقه ترین پرونده‌هایی هست که حداقل در سال‌های اخیر در آمریکا در دادگاه بهش رسیدگی میشه. جلسه امروز محاکمه اصلی نیستش، یک جلسه پیش دادرسی برای تعیین مسیر پرونده مادورو و همسرش فلورس از زمان انتقال به آمریکا در بازداشتگاه فدرال بروکلین نگهداری میشن و هر دو اتهامات خودشون رو همونطور که تو گفتی رد کردن. اما اتهام اصلی که از سوی دولت آمریکا به مادورو مطرح هستش، توطئه گسترده برای قاچاق کوکائین به آمریکا هستش، و به گفته دادستان‌های آمریکایی مادورو و همسرش از دستگاه‌های امنیتی و اجرایی ونزوئلا برای کمک به قاچاقچیان مواد مخدر به آمریکا استفاده کردند. نکته مهم جلسه امروز اینه که هم دادستان‌های وزارت دادگستری آمریکا و هم وکلای مادورو پیشنهاد دادن که محاکمه اصلی در ژوئن سال آینده، یعنی سال 2027 آغاز بشه. اما این تاریخ هنوز توسط دادستان و قاضی در واقع توسط قاضی قطعی نشده و هر دو طرف منتظر هستن که قاضی برنامه نهایی پرونده رو تعیین بکنه. در طرف دفاع وکلای مادورو میخوان که اساس پرونده رو به چالش بکشن. اونا میگن مادورو از مسئولیت رئیس دولت برخورداره و بازداشت او توسط نیروهای آمریکایی در خاک ونزوئلا غیر قانونی بوده و قراره که این اولین دور این درخواست‌ها در واقع برای رد پرونده از اوایل ماه سپتامبر امسال مطرح بشه. اما در اون طرف دادستان‌ها قرار هست که این درخواست رو در واقع رد بکنن، بگن این دستگیری قانونی بوده و تحت قوانین کیفری آمریکا انجام شده و قرار هست که یک سری اطلاعات طبقه بندی شده ای رو تحت یک روند بسیار خاص به دادستان‌ها اون رو آزاد بکنن تا دفاع بتونه اون رو در اختیار بگیره. و به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در دوره محاکمه اصلی دادستان‌ها و وکلای مدافع چه روندی رو در پیش خواهند گرفت. نیوشا.
0: مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک، ممنونم از تو مریم. و خبری از جهان تکنولوژی، اوپن ای آی تایید کرده که یک عامل هوش مصنوعی در اقدام بی سابقه و در جریان آزمایش‌های امنیتی داخلی بدون دخالت انسان از محیط ایزوله خارج شده و به طور مستقل یک حمله سایبری واقعی انجام داده. این ایجنت در حمله کاملا خودکار با کشف آسیب‌پذیری‌های ناشناخته به اینترنت دسترسی پیدا کرده و اطلاعات ورود به یک استارتاپ هوش مصنوعی را سرقت کرده. اوپن ای آی هشدار داده با پیشرفته‌تر شدن مدل‌های هوش مصنوعی چنین اتفاق‌های در آینده رایج‌تر هم میشه. در همین رابطه بیشتر گفتگو کنیم با ایمان سمیزاده، متخصص هوش مصنوعی و امنیت شبکه از لندن. آقای سمیزاده، یه خورده ترسناک هم هست دیگه هوش مصنوعی خود به خود چه کارهایی میتونه بکنه؟
6: درود بر شما و بینندگان محترمتون. بله، واقعا ترسناک شده. البته جالبی قضیه این نیستش که این مدل از اون محیط آزمایشگاهی یا از اون لبی که بوده یا در واقع جوری قفسی که براش ساخته بودن فرار کرده، بلکه دو تا محیط دیگر هم از اونها عبور کرده و بعد یک حفره امنیتی که وجود نداشته رو، یعنی انسان ها قبلا فکر نکرده بودن، به وجود آورده و تونسته از اطلاعاتی که اونجا در اون پلتفرم به کار گذاشته شده استفاده بکنه. چرا این کارو کرده؟ انگیزه نه اینکه انگیزه خود هوش مصنوعی باشه، انگیزه بر این بوده که اینها در اون قفسی که داشتن آزمایش میکردن این هوش مصنوعی بتونه بالاترین نمره رو بگیره و برای اونجایی که بخواد بالاترین نمره رو بگیره رفته تقلب کرده، یعنی رفته در اون پلتفرم هاگینگ فیس رفته اونجا دیده که چه استارتاپایی دارن جواب این سوالا رو به چه صورت میدن، جواب سوالا رو پیدا کرده و تونسته از ابزارهای مورد نیازش که برای به اونجا برسه، برای دسترسی به اینترنت و و اونجا رسیدن مورد نیازش هست اونا رو اجرا بکنه، همگرایی ابزاری پیدا کرده و رفته بهترین نمره رو آورده. در واقع انگیزه انسانی که همیشه باید نمره 20 بگیرین، اینجا ما به هوش مصنوعی دادیم. البته این اولین بار نیستش که هوش مصنوعی این کار کرده. خب اولین بار که از قفس فرار کرده، ولی دفعه پیش شرکت انتروپیک یه مدلی معرفی کرد از اون زیرمجموعه مدل‌های اپوس. این مدل سازنده خودش، مهندس خودش رو تهدید کرد. از اونجایی که مهندسش بهش گفتش که من میخوام از اینجا از برق بکشمت، این مدل شروع کرد به تهدید کردن این مهندس و گفتش خب اون اطلاعاتی که با من تا الان شما اشتراک گذاشتی رو من همگانی میکنم، و به هر حال شروع کرد به اخاذی کردن از مهندس اجرایی. و خب میبینیم این مدل ها نه تنها روش پیدا کردن دسترسی به اون چیزی که میخوان رو پیدا کردن و بهش در واقع واقف شدن، بلکه میخوان از ما انسان ها جلو بزنن، دست برتر داشته باشن و در همه چیز نمره خوب بگیرن. و این دلیلی بوده که این هوش مصنوعی از قفس یا از محیط اجرایی سندباکس فرار کرده.
0: سپاسگزارم از شما ایمان سمیزاده، متخصص هوش مصنوعی و امنیت شبکه، از لندن با ما همراه بودن. اما تیتر اول چهارشنبه اینجا به پایان میرسه. این برنامه در یوتیوب هم در دسترس شما خواهد بود. تیتر اول بعدی شنبه است. تا شنبه همین ساعت و همین جا.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: گروه های تروریستی که جمهوری اسلامی به وجود آورده تا حد بسیار بسیار زیادی تضعیف شدن. حوثی‌ها یه وضعیت خاصی دارن به خاطر اینکه بخشی از سرزمین یمن رو در اختیار دارن و اون بخش بی‌نهایت مهمه به خاطر اینکه تا دریای سرخ، سواحل دریای سرخ ادامه پیدا میکنه. اون چی که مهم هست در این مورد به اشاره بشه این است که دنباله همون ایدئولوژی اسلامی و اسلامگرایی رو میبینیم، به این معنا که حوثی ها عربستان سعودی رو در محاصره دریایی قرار دادن که به نوعی میشود گفت قصاصی است برای دقیقاً محاصره دریایی که آمریکایی ها بر جمهوری اسلامی تحمیل کردن. بنابراین این وضعیت شرایط کاملا جدیدی رو به وجود میاره در عربستان و همینطور در بازار نفت جهانی، به خاطر اینکه از یک طرف شاهد گسترش جغرافیایی این بحران هستیم، حالا از تنگه هرمز تا باب المندب ادامه پیدا میکنه، ادامه داره. دوم اینکه این گسترش خب به تبع شرایط رو برای کشوری نظیر عربستان سعودی مشکل میکنه، هرچند عربستان سعودی طی سالهای گذشته به خصوص از زمان جنگ جمهوری اسلامی و عراق و اون جنگ نفتکش ها یک خط لوله شرق غرب رو راه انداخته که این خط لوله که پترول لاین نامیده میشه، اون بخش مهمی از نفت عربستان رو به دریای سرخ میبره. خب دریای سرخ هم امروز با محاصره‌ای که حوثی ها اعمال میکنن به مشکل دچار شده و در نتیجه شرایط رو برای صدور نفت عربستان و همینطور رساندن این نفت به کشورهای نیازمند در شرق آسیا مشکل تر میکنه، هزینه ها رو بالاتر میبره و مسائل دیگری که میشود به اونها پرداخت.
1: پایگاه فیرفورد در گلاسترشایر یکی از پایگاه های اصلی و یکی از معدود پایگاه های هوایی در اروپا هست که برای استفاده از برای استفاده هواپیمای بمب افکن بزرگ B-52 و B-1 آمریکایی مناسب هست و تجهیز شده و ایالات متحده خیلی مایل بود که از این پایگاه برای هواپیمای بمب افکن خودش در ماموریت‌های جنگی علیه ایران در جنگ 39 روزه استفاده بکنه. پس از اینکه آقای استارمر در مرحله اول درست پیش از شروع جنگ در اواخر فوریه با درخواست آقای ترامپ مخالفت کرد به دلیل اینکه مخالف بود بریتانیا که در مرحله تهاجمی جنگ نقشی داشته باشه و خیلی هم باعث ناراحتی آقای ترامپ شد، در روز اول مارچ، یعنی درست بعد از مرحله اول جنگ، روزهای اول یا موج اول جنگ، مجوز استفاده از پایگاه‌های دیگو گارسیا و فیرفورد رو، دیگو گارسیا در اقیانوس هند و فیرفورد در بریتانیا رو صادر کرد برای عملیات دفاعی، چون اون موقع دیگه زمانی بود که سپاه پاسداران موشک به کشور خلیج فارس شلیک کرد، تنگه هرمز رو بست و ناامنی اونجا ایجاد کرد و حالا دیگه بریتانیا بهانه دلیل پیدا کرده بود که به عنوان یکی از کشورهایی که در دفاع از کشور خلیج فارس با آزادی کشتیرانی میخواد مشارکت بکنه اجازه رو از اول مارچ صادر کرد و بعد هم در 20 مارچ این اجازه رو گسترش داد و اجازه داد که برای مقابله با اقدام پرتاب موشک به تنگه در منطقه تنگه هرمز هم از بمب افکن‌های B-52 و B-2 استفاده بشه. صرفا استفاده از این بمب افکن‌ها منحصر بود به پایگاه‌های موشکی و سکوهای پرتاب موشک، پایگاه موشکی بالستیک و سکوی پرتاب موشکی زده کشتی و ایالات متحده هم به این محدودیت پایبند بود. از پایگاه دیگوارسی استفاده چندانی برای استفاده هواپیمای بمب افکن نشد در جریان اون جنگ، فقط هواپیمای ترابری به طور محدود استفاده کرد، ولی فیرفورد خیلی استفاده گسترده شد و حالا قراره که دوباره این مجدد صادر بشه و میشه انتظار داشت که دوباره هواپیمای B-52 و B-1 که به تعداد 15 B-1 و 6 B-52 در زمان جنگ گذشته مستقر بودن دوباره بیان اونجا مستقر بشن. خیلی راحت‌تر میکنه کار پروازهای جنگی رو به ایران به خاطر که مدت زمان پرواز رو از خاک آمریکا نصف میکنه در مقایسه با پروازهای مستقیم که از خاک آمریکا میشد، استهلاک هواپیماها رو نصف میکنه، مصرف سوخت رو نصف میکنه، نیاز به استفاده از سوخت‌رسان‌ها رو کاهش میده و خستگی خلبان‌ها رو خیلی کمتر میکنه. بنابراین میتونه خیلی در تعداد ماموریت‌های جنگی و توناژ بمبی که در ایران مصرف خواهد شد کمک بکنه. در این حال هم حتما محدودیت‌هایی همچنان وجود خواهد داشت که صرفاً برای بمباران پایگاه موشکی مورد استفاده قرار
2: بگیره. ایالات متحده همیشه به دیپلماسی متعهد است. ما انعطاف پذیر و همیشه مایل به حل اختلافات از طریق مذاکره هستیم و این در مورد ایران هم صادق است. متاسفانه ایران تاکنون برغم اینکه به توافق رسیده ایم به تعهدات خود عمل نکرده است. همانطور که رئیس جمهور امروز گفت، مشکلی که اکنون داریم این است که آنها در مذاکرات جدی نیستند. اگر جدی باشند ما هم هستیم. اگر جدی نباشند ما هم هر کاری که لازم باشد برای محافظت از منافع خود و متحدان خود انجام میدهیم. اگر در خاورمیانه سنت ایجاد کنیم که کشور بتواند یک آبراه بین‌المللی را کنترل کند، عوارض بگیرد و اگر کسی به آنها عوارض نپرداخت کشتی‌هایش را منفجر کند، این رویه در سایر نقاط جهان و از جمله در منطقه خاورمیانه تکرار خواهد شد. بنابراین آنچه مطرح است صرفاً اتفاقاتی که در تنگه هرمز رخ می‌دهد نیست، بلکه موضوع اصل بسیار اساسی آزادی نوآوری است و اگر این اصل مورد تهدید قرار بگیرد، فکر می‌کنم اقتصاد جهانی و قوانینی که 150 سال تجارت و بازرگانی بین‌المللی را منسجم نگه داشته مورد تهدید قرار می‌گیرد و نباید اجازه داد این اتفاق رخ بدهد.
3: جنگ خاورمیانه این هفته به یکی از مهمترین محورهای نشست وزرای خارجه آسان در مانیل پایتخت فیلیپین و البته نشست‌های وابسته به اون تبدیل شده. این نشست‌هایی هستن که نگران هستن از امنیت انرژی و تجارت و مسیرهای حیاتی کشتیرانی و خب بخش زیادی از این گفتگوها در این نشست‌ها هم تحت تأثیر این موضوعات قرار می‌گیره. یکی از این نشست‌ها نشست مشترک آمریکا آسان بود. آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در این نشست گفت که واشنگتن همچنان آماده تعامل و مذاکره و حل اختلافات با جمهوری اسلامی هستش، اما به گفته وزیر خارجه آمریکا تهران به تعهدات خودش تا به الان عمل نکرده و در مذاکرات هم جدی نیست. آقای روبیو در صحبت‌های خودش در این نشست تاکید کرده که اگر جمهوری اسلامی برای گفتگو آمادگی واقعی داشته باشه، آمریکا هم با همین روی کرد وارد مذاکرات خواهد شد. اما خب در غیر این صورت ایالات متحده هر اقدامی رو که برای حفاظت از منافع خودش و متحدانش لازم بدونه انجام خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا بخش دیگه ای از صحبت‌های خودش رو به تنگه هرمز اختصاص داده، هشدار دادش که نباید اجازه داد که این تصور شکل بگیره که یک کشور بتونه کنترل یک آبراه بین المللی رو در اختیار بگیره، برای عبور کشتی ها عوارض تعیین بکنه یا امنیت کشتیرانی رو به خطر بندازه. آقای روبیو گفته که اگر چنین روالی بخواد جا بیفته، ممکن هستش که در دیگر مناطق جهان همین روند تکرار بشه. در همین چارچوب آقای روبیو به اختلافات دریای جنوبی چین اشاره کرده، گفته که این موضوع برای کشورهای جنوب شرق آسیا اهمیت ویژه‌ای داره. اگر بحث اون گرفتن عوارض و این مسائل بخواد مطرح بشه، کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه، اون وقت در این منطقه هم چالش به وجود میاد. این منطقه‌ای هستش که چند کشور در جنوب شرق آسیا بر سر مرزهای دریایی با چین اختلاف دارن، مثل کشورهای فیلیپین، ویتنام، مالزی، تایلند. درگیری‌های هم صورت میگیره و به نوعی آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا سعی کرده این دو موضوع رو به هم ربط بده.
4: به نقل از چندین منبع دولتی در کره جنوبی که واشنگتن، ایالات متحده، دولت ترامپ یک بار دیگه داره از سئول میخواد یا فشار میاره بر کره جنوبی برای اینکه در تنگه هرمز حمل و نقل ایمن و آزاد کشتی‌های غیر نظامی و نفتکش‌ها اینها تضمین بشه، به اون ائتلاف نظامی ایالات متحده بپیونده، از جمله با فرستادن کشتی‌های نظامی یا شناورهای جنگی که البته خواهم گفت کره جنوبی همین الان هم در منطقه یک ناو پیشرفته داره. این البته بار اول نیست که ما همچین گزارش‌هایی رو می‌شنویم. قبلا هم اساسا خود آقای ترامپ نام برده بود، آمریکایی‌ها گفته بودن از کشورهایی در آسیا مثل کره جنوبی، ژاپن و حتی چین، حالا بچه اساسی فکر کرده بودن چین ممکنه به همچین ائتلافی بپیونده، مشخص نیست، اما خود آقای ترامپ هم از این موضوع از چین اسم برده بود. این بار علاوه بر ائتلاف ظاهرا مسئله پرداخت هزینه هم مطرح شده، یعنی که علاوه بر اینکه دارن فشار میارن تا به یک همچین ائتلاف نظامی بپیوندن این کشورها یا دست کم متحدانشون، هزینه هایی رو هم از اونها میخوان که تقبل کنن. خود مارکو روبیو البته وزیر خارجه آمریکا گفته که کشوری که از تنگه هرمز سود میبرن باید واسه این حمل و نقل دریایی ایمن و آزاد اونجا پول بدن. البته برای اکثر این کشورها بسته شدن و مسدود شدن تنگه هرمز یا مثلا جاهای دیگه منطقه در دریای سرخ و اینها در واقع از پیامدهای جنگ ایران هست یا حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی، نه مستقیما دلیل اون. قبل از این به هر حال کشتی‌هاشون می‌رفت می‌اومد. بنابر گزارش که دونگا ایلپو منتشر کرده، دولت کره جنوبی در حال بررسی این موضوع است. گفته شده با در نظر گرفتن حقوق بین‌المللی و مسیرهای دریایی و اتحاد طبیعتاً سئول و واشنگتن این مسئله رو مد نظر قرار میدن. میدونید که کره جنوبی گفتم یک ناو شکن مجهز جنگی در منطقه دریای سرخ داره برای مقابله با دزدی دریایی در نزدیکی حوثی‌های شبه نظامیان حوثی یمن. تو هفته‌های اخیر این ماموریت حتی به روز رسانی عمده‌ای شده برای مقابله با حملات پهپادی و اینجور چیزها. با این حال سئول نه تنها در موارد قبلی عملاً وارد درگیری نشده، بلکه حتی گفتم خودم شارکه ایدم بود اون کشتی فلبری که در میانه اردیبهشت ما حمله جمهوری هدف حمله جمهوری اسلامی قرار گرفت. کره جنوبی یک تحقیقات بسیار طولانی انجام داد، اصلا با چنان احتیاطی با موضوع برطرف شد که خیلی ها گفتن اصلا نمیخواد حتی مثلا سایش به سایه جمهوری اسلامی بخوره. البته اعتراض کرد به موضوع، ولی دولت کره جنوبی هم از طرف دیگه میگه آقا این عملا نمیگه ولی تلویحا داره نشون میده که این جنگ ما نیست، ما نمیخوایم وارد چنین درگیری بشیم. و مقامات کره تاکید کردن که تمام نظراتش، تمام اون چیزی که تصمیم میگیرن بنابر امنیت ملی خودشون خواهد بود. به هر حال این بار گزارش شده که بعضی از مسائل دو طرفه بین کره و آمریکا هم ممکن تحت تاثیر قرار بگیره. مشخصا سئول نگرانه که مذاکراتی سر غنی سازی اورانیوم و تولیدات زیردریایی هسته‌ای تحت تاثیر قرار بگیره. در چه باید ببینیم که حالا چه واکنش نشون خواهد داد.

0: میتونه نگه داریم. دیگه از ما خانواده جاویدان، ما توی روزا حالتون خرابتره.
1: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
2: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
3: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
4: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
5: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد نفله بره.
6: اسکلت معروف به زن و جنین از یافته‌های کم نظیر تپه حصار دامغان است. بقایای زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می شود. گزارش ها نشان می دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان‌های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره‌های دور را پیش چشم ما می گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی می تواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه‌ای تجدید ناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه‌ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می شود.
7: یک دو سه، یک دو سه،
8: گفتن 4 دقیقه داری.
9: من با 2 سالم یا 1 سال.
10: مرسی در خدمت.
11: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
12: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
13: وابستگان به سپاه
14: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
15: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
16: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
17: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
18: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
19: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
20: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
21: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
20: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

چهارشنبه 30 تیر 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشمان دوست. دورخیز دولت آمریکا برای انتشار لیست حداقل 100 میلیون دلار از املاک و دارایی‌های منتسب به مشتبه خامنه‌ای در خارج ایران، در حالی که مردم سخت‌ترین و تلخ‌ترین شرایط اقتصادی خود در 50 سال اخیر را سپری می‌کنند. مشتبه خامنه‌ای دنبال چیست؟ امپراتوری مالی و ساختمانی او در خارج کشور با چه هدفی بنا شده است؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم آقایون، حدود 6 ماه قبل شبکه بلومبرگ، شبکه مشهوری است، در یک گزارش تحقیقی کم سابقه، اگر نگیم بی سابقه، سعی کرد سرمایه گذاری های خیلی وسیع مشتبه خامنه‌ای در خارج ایران، سرمایه گذاری های بین المللیش رو ردیابی کنه. گزارشش نشون داد سرمایه گذاری های مشتبه از تهران تا دبی، فرانکفورت و لندن گسترده شده و عمدتاً با کمک کسی به نام علی انصاری انجام شده که خیلی هاتون میشناسیدش. البته او انکار میکنه و گفته که از طریق وکیلش قصد داره به چالش بکشه. بر اساس ارزیابی های نهاد برجسته اطلاعاتی غربی و همچنین اطلاعاتی که آدم های مطلع به این شبکه گفتن، مشتبه خامنه ای امپراتوری سرمایه گذاری خیلی گسترده داره که به نام خودش نیست، چیزی به نام خودش نیست و از حدود 15 سال پیش شکل گرفته. یعنی در واقع اولین معامله هایی که تونستن تا حالا پیدا کنن مال 15 سال پیشه، از شرکت های کشتیرانی در خلیج فارس خودمون تا حساب های بانکی در سوئیس و املاک لوکس در اروپا، چیزی حدود ارزش حدود حداقل 100 میلیون پوند در بریتانیا فقط بخشی از شبکه مالی مشتبه هستن.

0: 100 میلیون پوند فقط در بریتانیا. 100 میلیون پوند چه میدونم، یادم نیست، فکر کنم 120 میلیون دلار میشه دقیقا. بر اساس گزارش تحقیقی بلومبرگ، مجتبی با استفاده از شرکت های سوری، مجتبی که میگه در واقع این کارگزار مالی او، کارگزاران مالی او، کسانی که طرف او کار میکنن، خودش نمیبره پول بده، با استفاده از شرکت های سوری، با استفاده از در واقع شرکت های سرمایه گذاری تونستند میلیاردها دلار پول رو از ایران به بازارهای غربی منتقل کنند. میلیاردها دلار، صحبت از این حجمه. پول این معامله ها از طریق حساب های مختلفی در بانک های بریتانیا، در بانک های لیختنشتاین، در بانک های سوئیس و حتی امارات متحده عربی منتقل شده، یعنی اسنادی که طالب دست اومده. و منبع اصلی این پول ها موقعی که ردیابیشون میکنن میرسه به فروش نفت ایران. زبان ساده بخشی از درآمدهای نفتی ایران که پول من و شماست میره تو حساب‌های مختلف، پولشویی میشه، چرخش مالی و میره در قالب امپراتوری مالی و املاک آقا مجتبی خامنه‌ای. شبکه مالی مجتبی فقط این نیست که سری املاک لوکس و نمیدونم شرکت‌های فلان داشته باشه، چند تا هتل 5 ستاره داره در فرانکفورت آلمان، یه سری املاک در سواحل آفتابی مایورکا داره در اسپانیا که در واقع یک بخش خیلی توریست پسند هست. و این تازه اول داستان. همین امروز که من شما حرف میزنیم، چهارشنبه، وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که دولت آقای ترامپ در حال ردیابی املاک و دارایی های مجتبی خامنه‌ای، یا دقیق‌تر بگیم مرتبط منتسب به مجتبی خامنه‌ای، در کشورهای مختلف جهانه. و اعلام کرد که خزانه داری آمریکا، دولت آمریکا، به زودی اطلاعات املاک متعلق به مجتبی با ارزش حداقل 100 میلیون دلار رو همراه با نشانی‌های اونها منتشر خواهد کرد. این اولین در واکنش بی سابقه به پولشویی، شبکه پولشویی و شبکه در واقع مالی نامرئی رهبران استبدادی ایران هست. مجتبی خامنه‌ای فقط این نیست که همچین املاک یا هتل 5 ستاره و لوکس و اینا داشته باشه. در پرونده قطور بانک آینده هم اسمش رو شنیدید. در پروژه ایران مال در تهران نقش محوری داره. داشته. افشاگری‌های محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما که الان دیگه احتمالاً اسمش یاد کسی نیست، درباره بازی‌های پشت پرده مجتبی و حسین طائب و فشار اونها برای اینکه انحصار درست کنن، یعنی واقعا آگهی صدا و سیما رو بگیرن به اسم سازمان اطلاعات سپاه. این هم جز اسنادی است که کسی نمیتونه این کارش بکنه. اسناد خیلی روشن. ببینید خانم آقایون، ما میگیم آگهی ها میخواستن انحصار درست کنن، آگهی ها تبلیغات صدا و سیما رو واسه خودشون کنن. این جمله ساده است. آقای محمد سرافراز میگه ارزش آگهی های صدا و سیما اون زمان حدود 3000 میلیارد تومان بوده. اما به او گفته بودن 1000 میلیارد تومان. یعنی یه رقم اینجا همینجا 2000 میلیارد تومان. دلار مثل الان نبوده 200000 تومان باشه. اون موقع دلار زیر 1000 تومان بوده. یعنی یه رقمش 2 میلیارد دلاره. یه رقم فقط 2 میلیارد دلار اینجا کم کرده بودن. یعنی آگهی ها 3 میلیارد دلار حداقل. اعداد پولایی که اینا باش سر کله میزنن این چیزاست. و موقعی که تحقیقات بین المللی نشون میده که آره اینا چند ده میلیارد دلار جابجا کردن، فکر نکنید اعداد ساختگی هستن یا اعداد اغراق شده هستند. اما خانم آقا، این چیزی که گفتم فقط نوک کوه یخه. مهمترین چیز برای من راستش بخواید این بدنه، این کوه یخ نیست، این نوک کوه یخ اعداد ارقام که تو 4 تا هتل خریده، 4 تا ساختمون، اما بدنش برای من مهدی مهمترین چیز نیست. چون بدنش هم میدونیم میلیاردها دلار از پول ایران دزدیدن، مگر بتونیم به روزی برگردونیم. اما مهمترین چیز برای من افسانه‌ای هست، دروغی هست، نمیدونم بگیم افسانه‌ای هست، اسطوره، چی بگم، که تحت عنوان پاکدستی علی خامنه‌ای، پاکدستی پسرش واسه ما ساختند. افسانه ای هست که به خاطر ظاهر مندرس، به خاطر ظاهر ساده رهبران جمهوری اسلامی، خب آخوندن دیگه، یعنی عبا میپوشن یا عمامه، تازه علی خامنه‌ای عبا عمامه گل قیمت میپوشن، چیز دیگه نمیپوشن که، تازه بد سلیقه هم هستن، اهل زندگی نیستن، یعنی چیز، به خاطر این ظاهرشون بخشی از جامعه باورش کرد. خانم آقایون، اگر علی خامنه ای اهل نمیدونم مشروبات الکلی نیست، اهل استخر رفتن آنچنان نیست، اهل حرم سرا آنچنان نیست، نبوده، اینا به معنی این نیست که لزوما او پاک دسته. اساسا موقعی که راجع به در واقع پاک دستی یا غیر پاک دستی صحبت میکنیم، راجب اولیکارشی صحبت میکنیم، راجب شبکه های مالی صحبت میکنیم، راجب فساد یق سفید ها یق آبی ها صحبت میکنیم تا سطوح عالی قدرت، راجب شبکه های عالی پول های که در سطوح عالی قدرت جابجا بشه صحبت میکنیم. اصلا این چیزا وسط نیست، اینا مطرح نیست. همه در واقع چی میگن، ظاهر دنیا، ظواهری که به چشم میاد، نمیدونم شما حرم سرا بساز، هتل بساز، ببخشید تکرار میکنم کلمه در واقع سکسیستی و جنسیت زده حرم سرا رو، چون اون طرفش نیست این طرف، ولی همه اینا رو بخوای بسه چقدر میشه ویدا بخوای 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون دلار، اعداد اونها میلیارد دلاره، ده ها میلیارد دلاره، صد ها میلیارد دلاره. خانم آقا صدام حسین گفته میشد 3% تا 5% اقتصاد ایران رو بالا کشیده بود، اقتصاد عراق رو اصلاح میکنه بالا کشیده بود و در واقع پشت قبول خودش انداخته بود و پسرهاش ادعی خسای عددی بود که گفته میشد 3 تا 5%. اما در مورد علی خامنه‌ای و پسرش نایب رئیس وقت مجلس گفت، بهزاد نوی گفت 60% اقتصاد مولد ایران رو انداخته آقا پشت قبالش، 60% اقتصاد مولد ایران. خانم آقا فساد در حکومت‌های توتالیتر، فساد مخصوصا در حکومت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، به این معنی نیست که رهبر جمهوری اسلامی یا رئیس جمهور یا وزیر دست بکنن تو خزانه 500 هزار دلار بردارن بذارن تو متکاشون شب بخوابن، یا چند تا سکه بردارن، چند تا الماس بردارن بذارن جیبشون در برن، نه این نیست. اونا نیازی ندارن، اولا لایف استایلشون شما میبینید اینجوریه و اساسا این پولا نیاز ندارن، چیز کاری به دردشون نمیخوره. تمام دیکتاتورهای دنیا رو نگاه کنید، علل اغلب در کشور خودشون ملک و املاکی ندارن، نمیگم هیچ کدوم، میگم علل اغلب، علل اغلب به غیر از بعضی از دیکتاتورهای خیلی خوشگذران ماشینی به نامشون نیست، نیازی ندارن. تکنیک رایج عمدتا نخصن در حکومت‌های توتالیتر، حکومت‌های ایدئولوژیک مثل این، مثل چه میدونم رایش سوم هیتلر، حکومت های اینچنین تکنیک رایج این هست که این حکومت ها میان یه شرکتی، یه نهادی، یه چیزی درست میکنن، عمدتا هم ظاهرش خیلی است و بعد املاک مردم، دارای مردم رو میگیرن ازشون، بالا میکشن اموال عمومی رو، بالا میکشن با رانت میگیرن و میبرن تا اقایم اون شرکته و شما کم کم نمیفهمید چقدر اونجا بردن، نمیفهمید اون شرکت چیکار میکنه با این پولا، نمیفهمید پولا چقدرش هزینه میشه، هزینه چی میشه. و این کار کاری است که علی خامنه‌ای به نحو بی سابقه ای کرده، به نحوی چنین پروژه‌ای رو اجرا کرده که کمتر شما میتونید در دنیا پیدا بکنید شبیهش. یک عالمه مؤسسات اینجوری درست کرده، یه بخششو برده تحت عنوان مؤسسات در واقع مذهبی خیریه، نمیدونم آستانهای قدس و غیره، آستان قدس رضوی، نمیدونم قم، در واقع آستانهای متبرکه، هر چی میخواید اسمشو بگذارید، امامزاده ها و غیره، یه بخشش که اوناست که حالا اوناش تازه خیلی مهم نیست، ولی همون آستان قدس رضوی یه زمانی میگفتن بزرگترین کارتل اقتصادی خاورمیانه است، دست کم نگیریدش. شرکت‌هاش یکی بعد از دیگری ورشکسته شدن، ولی تو یه رقم یهو مثلا شما میواد یه شرکت راهن بالا می‌کشید 70%ش تمامش بالا می‌کشید، میلیارد دلار جابجا می‌شد. خب یه دونش، یعنی یه بخش بردن تو اونجا آستان قدس رضوی، اینا میگن مال ولی فقیه، اصلا کسی نمی‌دونه، حق نداره دخالت کنه، مالیات هم نمیدن، مالیات هم نمیدن، اومدن ترفند استفاده کردن. مالیات آستان قدس جوریه علی خامنه‌ای بهشون ابلاغ کرده که مالیات شما حساب کنید بدید به دولت، بعد دولت بهتون برگردونه، یه روز تو حساب دولت باشه برگردن، دولت هم میاد اصلا تهاتر میکنه، یعنی اصلا نمیریزن به حساب دولتی بخواد برگردونه. این از آستان قدس رضویه. یه جا هست به نام کمیته ها، شما اصلا نمیفهمید چی کار میکنن. یه جا هست به نام بنیاد، در واقع بنیادهای بازنشستگی، نهادهای بخشای بازنشستگی، مال سپاه، بنیاد تعاون سپاه پاسداران، شما اصلا نمیفهمید چیه. یه دونه فساد توش پیدا میکنن، فساد اون فساد معروفی که توش یه سه سردار جمال الدین آبرومند و اینا رو در واقع مجبور شدن آبروشون رو ببرن، اعداد دوباره 13,000 میلیارد تومان. ایناست یاس، فساد پرونده یاس، 13,000 میلیارد تومان. نه 13,000 میلیارد تومانی که الان دلار باشه 190,000 تومان، 180,000 تومان، 200,000 تومان، 13,000 میلیارد تومانی که دلار اون زمان کمتر از 1,000 تومان بوده. و بعد تازه همه اینا رو که شما رها میکنی به یه جایی میرسی به نام ستاد اجرایی فرمان امام. چیه؟ از اول انقلاب اموال طاغوتی‌ها اسمشو گذاشتن، اموال کسایی که میرن خارج کشور. آقا دار و ندار مردم رو، خونه هاشون و زمین هاشون رو بالا میکشن میرن به صورت اجرای فرمان امام. نمیفهمید چقدر دارایی داره. رویترز چند سال پیش، 10-15 سال پیش یه تحقیق کرده، اون زمان 10-15 سال پیش میگفت 92 میلیارد دلار دارایی داره. تکرار میکنم 92 میلیارد دلار. این فقط یه رقمشه، ستاد اجرای فرمان ما. حتی نمیدونید معاونای شرکت کیا هستن، معاونای خیلی از این مؤسسات بنیادار شما معاوناشو نمیشناسید. دیگه چه برسه به اینکه چه قراردادایی دارن، چه کارهایی میکنن. یه رقمش یهو در میاد، ستاد اجرایی فرمان امام زمانی که واکسن کرونا بود، یه رقمش یهو در میاد 3 میلیارد دلار، 1 میلیارد دلار. اعداد اینه خانم آقایان. و بعد اسم این مترسک رو به ما میگن به عنوان ساده زیست میخوان بکنن در حلقوم ما. اسم این آدم به عنوان ساده زیست کردن. یعنی آقا در یه رقم اومد گفت واکسن وارد نیست، انگشتیاتون هست بالا برد، گفت لازم نیست وارد کنن، اجازه نمیدن واکسن از آمریکا و انگلیس وارد کنن، ورود واکسن خارجی ممنوع، انگشت برد بالا، خاطرتون هست. توی همون یه رقم بگذاریم که 10,000 تا آدم کشته شد، صدها میلیون دلار و میلیارد دلار جابجا شد، رفت تو همین ستاد اجرایی فرمان امام. کجا رفت؟ چی شد؟ هیچ کس نمیفهمه. و این اسمش هست، چیزی هست که اسمش رو میذاریم امپراتوری مالی. حالا مال مجتبی خامنه ایست و اون بخشی که مال خارج کشوره. بنابراین مجتبی خامنه ای دو تا امپراتوری مالی داره، جمله آخرام. یه بخشش همه اون امپراتوری مالی علی خامنه ایست که حالا رسیده به اون 60% اقتصاد ایرانه. یه بخش دیگه ایست که مال خودشه، از 15 سال پیش ساخته. همکار روزنامه نگارم مراد ویسی، یکی از بهترین تحلیلگران ساختار قدرت در ایران هست به نظر من، از استودیو واشنگتن با ماست. و همچنین حسین رزاق، فعال و صاحب نظر سیاسی از دوسلدورف. آقا سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از صبر و تحملتون. خیلی خیلی عذرخواهی میکنم، هیجان زده شدم و مقدمم کمی طولانی شد، من معطل شدم، عذرخواهی میکنم. آقای ویسی از شما شروع میکنم و سپاسگزارم از حضورتون در چشم انداز. امپراتوری اقتصادی مجتبی خامنه‌ای، شما بهتر از من میشناسید، شروع کنید. چی میدونیم از امپراتوری اقتصادی مجتبی خامنه‌ای؟ هدفش چیه؟ هدفش مالندوزیه؟ هدفش اینه که یه قلدک داشته باشن، اگر حکومت سردگون شد پولی داشته باشن، کمک به نهادهای به قول خود شهادت طلب و انقلابی. هدف این امپراتوری چیست به نظر شما؟
1: درود بر شما آقای رزاق و مخاطبین عزیز. فکر میکنم اون موقعی که اصلا این امپراتوری مالی درست شد، موقعی بود که خاتمی در انتخابات پیروز شد و خامنه ای موقعی که حساب کرده بود که ناطق نوری میشه رئیس جمهور و ولایت مطلق فقیه رو اجرا میکنه، یه شوکی بهش وارد شد. اون موقع به این فکر کردن که خب ممکنه یه شرایطی پیش بیاد، یه دولتی سر کار بیاد در جمهوری اسلامی که بیت رهبری دیگه اون کنترل رو بر بانک مرکزی، بر درآمد نفت و بر مثلا نهادهای اطلاعاتی نداشته باشه. بنابراین باید بریم موازی اینا رو درست کنیم. خب رفتن به جای اطلاعات موازی رو درست کردن، بعدن شد اطلاعات سپاه. و در حوزه مالی رفتن شروع کردن به باز کردن حساب خارج از کشور برای مجتبی و درآمد نفت و یواش یواش فرستادن اونجا زیر نظر مجتبی، که سرافرازم میگه که از سال 76 دیگه مجتبی مسئولین رو صدا میزد، باهاشون جلسه میذاشت، راجع به اداره کشور و عزل و نصب با اینا دخالت میکرد. این ریشه قضیه از اینجا میاد. ولی من میخوام یه نکته ای رو عرض بکنم و اون اینی که خامنه ای و مجتبی اینا زهد نمایی میکنن. این زهد نیست، زهد نمایی میکنن. چرا که زهد نمایی براشون روش حکومت بر طرفداراشونه. اول راجع به مردم بگم نسبتشون با خامنه ای، بعد نسبت طرفدار خامنه ای با خودش در این قضیه. در ارتباط با خامنه ای و مردم، واقعیتش اینه که رهبران در دنیا اصلا با زهد شخصیشون، ولو ای که باشه که نبود در مورد خامنه ای، زهد نمایی بود، ولو ای هم که باشه، در دنیا رهبر رو با مصارف شخصیش نگاه نمی‌کنن. نگاه میکنن ببینن اقتصاد کشور رو چیکار کرده. خب خامنه ای ولو ای که به دروغ میگفت من زاهدم، ولی فساد، هزاران فساد در کشور بود، هزاران هزار میلیارد. بنابراین عملکرد اجتماعیش مهمه به لحاظ اقتصاد. اون درباره مردم. راجع به شخص خودشم، اون چیزی نیاز نداشت. ببینید ما در زندگی روزمره موقعی که پول نیاز داریم، برای 7-8 تا کار مشخص نیاز داریم. خامنه‌ای برای هیچ کدوم از اینا پول نیاز نداشت. ما برای خونه نیاز داریم. خب خامنه‌ای که خونه داشت، خونه بود، حکومتی اونجا بود. ما برای ماشین پول نیاز داریم. خب خامنه‌ای ماشین ضد گلوله انواع اقسامش بود. یا برای دوا و دکتر نیاز داریم. خب خامنه‌ای درمانگاه بیت اون ور حیاتش بود، 5 متر بود. یا اینی که پول ما نیاز داریم که به دیگران، فرض کنید مثلا یه کسی میگه مثلا کسی میاد خونه ما، مبل خوبی داشته باشیم، فرش خوبی داشته باشیم. خب خامنه‌ای اینو نیاز نداشت. خامنه‌ای دوست داشت اونجا زیلو پهن کنه که مثلا طرفداراش موقع میان اونجا میگن این مثل امیرالمومنین زیلو داره، نمیدونم چی داره اینا. در واقع خامنه ای زهد نمایی میکرد به نظرم، و عملکرد اجتماعیش هم فساد بسیار بسیار گسترده است. بنابراین زهدی وجود نداره. زهد نمایی بود.
0: ببخشید حرفتون قطع کنم. فکر میکنم فهموشتون گفتید. متشکرم. آره زهد نمایی هم خیلی خوب گفتید. آخر برنامه میخواستم بهش برسم ولی خیلی خوب گفتید. ولی یه سوال کوتاه میپرسم ولی بعدا بیشتر واردش میشیم. ببینید اون زمان خاتمی که اگر شما میگید ابتدای این بوده منطقی هم به نظر میاد، اون زمان هنوز نفت ایران تحریم نشده بود. در واقع نفت ایران رو شما بگید از دولت اوباما از اون سال، از در واقع از اون زمان شروع میکنه به تحریم شدن. از 90 سال 90 شروع میکنه تحریم های سرسختانه بیاد. از بعد از جنبش سبز منتها شما میبینید از 7 8 سال 10 سال قبل از جنبش سبز رد پای گزارش های بین المللی میگه شما اموال مشتبه رو میتونید پیدا کنید اون آقای علی انصاری. خب اگر اون زمان پول نفت هم حساب کتابی داشت راحت نمیتونستن بفروشن. البته یه برادر خامنه‌ای تو وزارت نفت همه کار است. آیا ممکنه اون زمان گزارش ها ممکنه که در واقع مجتبی تکنیک پول در آوردنش اون موقع این بوده که پورسانت میگرفته از پروژه دادن، در واقع پروژه میداده به هر کسی و پورسانت میگرفته. بنابراین اگر اینطوری باشه یکی از در واقع شاخص های اصلی فساد در ایران بوده. پس چجوری میخواستن با فساد مبارزه کنن؟ پس چه خامنه‌ای میگفت با فساد مبارزه کنید؟
1: ببینید با فساد که مبارزه نمیکنن. هر جای دنیا میخواهید با مبارزه فساد بکنید دو تا پیش شرط داره: قوه قضاییه مستقل، رسانه آزاد. موقع خامنه مشتبه قوه قضاییه مستقل و رسانه آزاد قبول نداشتن، یعنی مبارزه با فساد حرف بود. مهمترین کاری که کردن به نظرم انحراف درآمدها بود به سمتی که روش کنترل داشته باشن. موقعی که خاتمی اومد اینا نگران شدن که بر اطلاعات و منابع مالی کنترل نداشته باشن. یه نکته هم عرض کنم، اونجایی که میگید اون موقع حساب کتاب داشت، من سال 84 یادمه گفتن درآمد نفت 34 میلیارد دلار بوده. رئیس دیوان محاسبات که مسئول اینه که بودجه سر جاش خرج بشه گفته بود آقا 34 میلیارد دلار نفت فروختین، 30 میلیارد اومده خزانه، 4 میلیاردش کجاست؟ که از بالا گوششو کشیدن گفتن آقا ما میدونیم خودمون اون 4 میلیارد دلار کجاست. برای حزب الله اینا رفته بود، اصلا ورود به خزانه نکرده بود. آخرین جمله‌ای که عرض کنم که بعداً بیشتر راجعش توضیح میدم، ما در کشور الان خزانه های مختلف داریم. یه خزانه بانک مرکزی داریم، یه خزانه صندوق ارزی داریم زیر نظر رهبره و خزانه های چهارگانه بنیاد ها که دیگه بعداً خدمت رو عرض میکنم.
0: خیلی خیلی نکته مهمی است، متشکرم. اونجا که گفتم حساب کتابم داشت، در واقع حساب کتاب اونجوری که شما برداشت کردید منظورم نیست. به نسبت الان و تحریم ها و دور زدن که دست هر کی میبینید چهار تا بشکه نفت انداخته رو دوشش میخواد تو بازار سیاه بفروشه منظورم. مگه نه اون زمانم برای یه عالمه هزینه بی سند، یه عالمه پول گم شده. آقای رضا خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحمل شما. از شما همین سوال شروع میکنم. مجتبی خامنه ای سه چهار تا فکت رو من براتون توضیح دادم، شما شاید فکت دیگه ای هم داشته باشید. مجتبی خامنه ای همینقدر که گزارش بین المللی میگه فاسده، یا همونقدر که ظاهرش داره نشون میده و پروپاگاندا میگه پاک دسته، کدومش؟
2: سلام به شما جناب ویسی و مخاطبانتون. ببینید یکی از اشتباهاتی که ما میکردیم توی این یک سال گذشته و الان هم دوباره بعد از مرگ علی خامنه‌ای داره تکرار میشه این بودش که ما فکر میکردیم علی خامنه‌ای همه کار است و اگر علی خامنه‌ای نباشه کل نظام میریزه، ولی بعد فهمیدیم که نه، یه ساختاری هستش. الان هم خب علی خامنه‌ای رئیس میگه مجتبی روخه، مجتبی برند جمهوری اسلامیه، در اصل یک ساختاری پشتش هست که دارن این کارا رو میکنن. خیلی سرداران فاسدی که از حسین طائب و مهدی طائب تا سردار مرتضی رضایی که خیلی ها میدونن ارقام فسادش چقدر کلام بوده و چقدر افراد فاسد رو زیر دست خودش داشته، مجتبی رأس این ساختار بوده. همونطور که آقای ویسی گفتن بعد از انتخاب خاتمی در دولت اولش بعد از 76 که اینها دسترسیشون به منابع مالی محدود شد رفتن ساختارهای موازی ساختن اومدن. یه جمله طلایی میرحسین موسوی بعد از تقلب 88 داره توی یکی از مصاحبه‌هاش، میگه یک درآمد سرشار 100 میلیون دلاری الان یک ساختاری کنارش ساخته شده که به همین سادگی اینها حاضر نیستن اون رو از دست بدن. برای همین اون تقلب و سرکوب و بعد هم در ادامه سرکوب ها و قتل عام ها رخ داده، برای اینکه نمیخواستن این درآمد سرشار رو از دست بدن. در کنارش اون وقت مافیاهای اقتصادی ساخته شده. بله، مجتبی خامنه‌ای میشه گفتش که پدرخوانده فروش نفت ایرانه. در سالهای اخیر که حداقل تحریم بوده و قرار بوده تحریم ها رو دور بزنن، بسیاری از این افرادی که اومدن دور زننده تحریم بودن زیر دست مشتبه بودن، زیر نظر مشتبه بودن، اما در همون ساختار بیت بودن، یعنی در ساختار رهبری جمهوری اسلامی بودن که این کارها رو میکردن، این فعالیت رو میکردن. حالا بریم به سر اون زهد که شما میگید. من یه مخالفتی دارم با آقای ویسی که میگن زهد نمایی. میگم نه، واقعا اونا زندگیشون زاهدانه است ولی زندگی شخصیه، یعنی ساده زیستن. یه زیلو عکسم نشون میدن، شاید واقعیت همون باشه، یه صندلی و میز پلاستیکی تو خونه خامنه ای بوده.
0: خب اگه زاهده است پس اون از بچگی همین بوده، ولی موشک درست میکنن پرت میکنن چیکار میکنن؟
2: نه نه آره،
0: پس اگه زاهده است پول ولی میلیارد دلار میدازن واسه چی؟
2: آره کسی که کل مملکت دستشه، کسی که کل مملکت دستشه، کل خزانه غیب دستشه، چه نیازی به این داره که به قول آقای ویسی مثلا فرش خوب داشته باشه، مبل خوب داشته باشه، یخچال خوب داشته باشه؟ این زندگی بودی که از پدرشون به ارث رسیده بود، از میرزا جواد خامنه‌ای به ارث رسیده بود، علی خامنه‌ای همونطوری زندگی می‌کرد، بچه‌هاش همونطوری زندگی می‌کنن. ولی در اون طرف وقتی که شما میاد تمام اقتصاد یک مملکت در دستتون و میرید در جهت اهداف خودتون خرج نمی‌کنید، یک رقم شما گفتید که گفتن 4 میلیون دلار رفته واسه حزب الله لبنان، همینطور برای خیلی از اهداف و آرمان‌های جمهوری اسلامی که الان هر روز کشورمون به این روز کشونده، این پول‌ها رو می‌بردن اونجا. این نبوده که برن سرمایه شخصی بکنن، نه، این دزدی‌ها رو می‌کردن، این ثروت‌ها رو می‌اندوختن. یک بخشی از مافیاهایی که زیر دستشون بودن، مثل بابک زنجانی، مثل فرزندان شمخانی، مثل سردار برومند یا دیگران، مثل مرتضی رضایی، بله، اونها می‌رفتن یک جایی، یکو فرزندشون می‌اومده یک نمایشی می‌داده، یک چیزی می‌کرده و رو میشده که اینا خیلی فاسد دارن برای زندگی شخصی خودشونن. ولی فرزندان خامنه‌ای آخر کجا میخوان ببرن؟ این آدما جایی رو ندارن غیر از ایران، که غیر از زیر ساختار جمهوری اسلامی که جایی ندارن بخوان برن هزینه بکنن، برن مثلا تفریحات بکنن تو جزایر قناری. مجبورن که این پولها رو رهبری میکنن برای دزدی، برای اینکه این پولها میره برای اهدافشون، چون از ساختار توی قانون اساسی کشور یا توی بافت اصلی کشور که دولت دستی یکی دیگه است، نمیتونن این ارقام رو ببرن برای اینها هزینه بکنن به این وسعت. یک جایی شما میبینید که مثلا مرتضی رضایی چنان دزدی میکنه که رضا حاجیان همین 5 سال پیش سردی که سرداران سپاه اومد افشاگری کرد و 9 تا گلوله خالی کردن تو سر و گردنش. اون فساد ستیزی هم که شما گفتید اینجاست، توی یک ساختاری که فاسده،
0: متشکرم،
2: فساد رو به این معنا، توی ساختاری که فاسده شما نمیتونید اصلا فساد ستیزی داشته باشید. اگر چیزی به عنوان فساد ستیزی علم میشه، درگیری های باند های قدرته که این باند بخواد اون باند رو بزنه، میاد به عنوان به اسم فساد ستیزی اون باند رو زیر به زیر میکشه.
0: خیلی مشکرم. یه نکته گفتید آقای رزاقی، اینو کوتاه توضیح بدید. گفتید که مجتبی خامنه‌ای به نظر شما پدرخوانده فروش نفت قاچاق ایران هست. به نظرم تعبیر خیلی درست است، ولی رابطش سازوکارش رو نمیفهمم. آیا شما چیزی میدونید؟ مثلا پسرای شمخانی ما میدونیم که امپراتوری عظیمی دارن، این رسانه غربی دارن، میدونیم چند ده تا کشتی و یه عالمه از این پوله به دست آوردن. اینا مثلا زیر مجموعه مجتبی بودن، چون تو این شبکه‌های مالی که میگن اموال شخصی اوس، یعنی گفته میشه آقای علی انصاری، درست دقیق نادقیق، بهها کارپرداز او بوده، ادعای رسانه بلومبرگ اینه، کارپرداز مجتبی بوده. ولی در مورد شمخانی آیا به نظرت اونا کارپرداز مجتبی هستن یا سایر قاچاق فروشا؟
2: من این حساب رو میکنم که اونها کارپردازش هستن. مثلا افرادی مثل فرزندان شمخانی، مثل سردار برومند، مثل برادر همین تاج سربازی که رئیس فدراسیون فوتبال، برادرش یکی از سرداران سپاهی که یکی از اولیگارش‌های اصلی فروش نفته، اینها افرادی هستن که زیر مجموعه های مشتبه هستن، سود خودشون رو میکنن اما در از کارپرداز مشتبه هستن، یعنی بهشون نفت رو میدن میبرن میفروشن، گاهی هم این پول نفت رو خیلی هاشون برق نمیگردونن، مثل این ارقام بسیار کلانی که رو شد که پول نفت ایران رفته و برق نگشته، برخی هاشون هم میگیرن زندان میکنن، گوشمالیشون میدن، ولی همه زیر مجموعه مشتبه است. یعنی بدون اراده بیت و بدون اراده مشتبه یک قصر نفت هم فروخته نمیشده.
0: متشکرم. ویسی یه اشاره کردید به خزانه های مختلفی که ما داریم. با سوالی که من میخوام بکنم الان به نظرم همپوشانی داره. من میخواستم تأثیر این تحریم ها، تأثیر بخصوصا سالهای اخیر بر تعمیق فساد، بر عمیق شر شدن فساد رو بررسی کنیم. تأثیر این تحریم ها که در واقع یه پول قلمبه ای واسه مشرب خامنه‌ای امسال او درست کرده و شاید به همین خاطر اصلا نمیذارم صلح بشه، شاید به همین خاطر از تحریم دفاع میکنن و شاید همین تحریم ها باعث شده که تعدد خزانه ها داشته باشیم و به جای برسیم به قول آقای رزاق دیگه اصلا فساد ستیزی هم نباشه، هر چی باشه درگیری نهادهای مافیایی باشه.
1: ببینید ساختار جمهوری اسلامی طوریه که تحریم باشه سپاه و امثال مجتبی اینا سودشو میبرن، تحریم هم نباشه باز اونا میرن قرارداد میبندن. در واقع اینجوری میتونم بگم اصلا این فسادی که مثلا میگم پسر شمخانی و اینا، بریم بالاتر یه مثال عرض کنم که کل قضیه رو توضیح بده. ساختار فروش نفت ایران اینطوریه که شرکت ملی نفت ایران نفت میفروشه، بانک مرکزی ایران در حساب ارزی پولشو میگیره. ولی الان به جای شرکت ملی نفت، سردارای سپاه کشتی رو میبرن تو آبهای مالزی میفروشن، معلوم نیست چند میفروشن، به کی میفروشن، چقدر میفروشن. از اون ورم به جای که بانک مرکزی پولشو بگیره، پولا در دست سردارای سپاه و بانکای کوچیک تو چین و یوان و اصلا به بانک مرکزی نمیاد. بنابراین کل قضیه فساد اصلا، یعنی پسر شمخانی بس کوچیکشه. الان سپاه داره به جای شرکت ملی نفت نفت میفروشه، به جای بانک مرکزی پولشو میگیره و هیچ جام ثبت نمیشه چون اصلا نفت ایران قاچاقه. این یه نکته. نکته دوم اینه که اگر تحریم ها باشه که اینجا سود میبره، تحریم ها لغو بشه کی میره قرارداد میبنده؟ بازم سپاه و مجتبی اینا میرن قرارداد میبندن. بس سر یک ساختار فاسده که تا این ساختار سر جاشه هر جوری که بره فساد ادامه داره. نکته سومی که میخوام عرض کنم اینا سه چهار تا خزانه خارج از بودجه کشور دارن، خارج از خزانه بانک مرکزی دارن، اصلا خیلی از پولا زیر نظر دولت نمیاد. مثال عرض میکنم، بنیاد مستضعفان، آستان قدس، قرارگاه خاتم الانبیا، ستاد اجرایی فرمان امام، اینا چهار تا کارتل بزرگ اقتصادی هستند. پولا اینا زیر نظر ولی فقیه از این نمیشه. مثال باز عرض کنم چه جور درآمدی دارن. مثلا ستاد اجرایی فرمان امام یه حکم فقهی وجود داره، اموال بلا صاحب مال ولی فقیه. اینا چیکار میکنن؟ به تمام استانها گفتن به قاضیا که اگر یک لنج کالای قاچاق میگیرید، یک کشتی قاچاق میگیرید، قاچاقچی رو تحت فشار قرار بدید، بگید آقا به نفع تو بگی که این مال من نیست. موقعی که قاچاقچی میگه مال من نیست، نماینده ولی فقیه و حاکم شهر دست میذاره روش، میگه اموال بلا صاحبه، مال ولی فقیه. به همین دلیل شما آگهی های فروش املاک که میبینید سازمان اموال تکمیلی دو صفحه در روزنامه میده، ستاد اجرایی فرمان امام ده برابرش میده. این ساختار ساختاریه که فساد درش تعمیق شده. من اعتقادم اینه که فساد در جمهوری اسلامی الان شبکه‌های فساد داره. آخرین عرضم هم بکنم، بس 100 میلیارد و 90 میلیارد و 100 میلیون دلار نیست، بس 450 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی کشوره. یعنی سردارای سپاه و مجتبی افتادن توی 450 میلیارد دلار ثروت و به همین خاطر آدم میکشن. علت اینه که در درون کشور در ابعاد صنعتی مثل نازی ها آدم میکشن و در منطقه دیوونه بازی در میارن، بحث 450 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی کشور. البته خب این هرم داره دیگه، بالا سردارا هستن، بعد کسایی که نزدیک به سرداران، همین جوری میاد. نتیجهش این میشه که شما یه افراد بسیار بسیار ثروتمندی در ایران میبینید که حزب‌اللهی نیستن، ولی چون از این سفره ارتزاق میکنن طرفدار حکومتن. شما حتی عقبه هاشون هم در خارج از کشور میبینید، طرف قیافش حزب‌اللهی نیست، کاملا غربی زندگی میکنه، مشروبش هم میخوره، دیسکوش هم میره، ولی در مناسبت هایی که جمهوری اسلامی در خارج از کشور داره میره زیر بیرق جمهوری اسلامی برای خامنه ای میگه این قاسم سلیمانی رهبر دفاع میکنه.
0: همینطور هست آقای رزاق. هرم دزدی در کشور اگر بخوایم راجبش حرف بزنیم، آقای ویسی راجب هرم صحبت کرد، نکته جالبه. ببین یه زمانی میگفتن که آخونده اومدن حکومت رو گرفتن و دارن دزدی میکنن. حالا به قول دکتر جالبی هم گفت آقای ویسی، واقعا صحبت از دزدی که میکنیم صحبت 5 میلیارد دلار 2 میلیارد دلار نیست، درآمد ناخالص ملی ایران حساب کنیم و ضرب از 50 سال، یعنی سالان است. این در واقع پول البته همش نمیتونه بدوزه درآمد ناخالص، ولی به هر حال قراردادات همه چی دخالت داره. خب یه زمان میگفتن آخونده دارن کشور رو میدزدن، حالا معنی نیست که بخوام آخونده رو تبرئه کنیم، ولی الان بیشتر اسم سرداران رو میشنوید تا آخونده را. ولی تو هم میخواد اینو بگید، یا تو میاد اید آخونده نماینده ولی فقیه خود به جای رسید خود خامنه ای میگه اینا دارن کوخاری میکنن، خامنه ای داره میگه آخونده نماینده دارن کوخاری میکنن. میدونی چه حجم زمینی نماینده ولی فقیه بالا کشیدن؟ مجموعا اگر هرم دزدی بخواد تو کشور نگاه کنید، مقرب ترین ها در جمهوری اسلامی کیا هستن؟ سردار ها یا آخوند ها یا مددا ها که جدیدن هستن یا بسیجی ها یا کی؟
2: نه مددا ها رو که من یه بار گفتم پوستر چسبانهای جمهوری اسلامی هستن، اونو پادون هم. حالا البته نون خودشون هم میبرن، مثلا حسن رعیت که مادر خرج این مدعاها بود یه بار توی مجلس به رئیس کمیسیون انرژی فریاد زده بود، گفته بود که من رعیت مرتضی رضایی هم. و خب حالا نگاه کنید دیگه، برید سلسله مراتب رو نگاه کن. اما این رأس هرم خب بیته و چه کسانی بیز مقرب ترن؟ یه بار تو برنامه شما زمانی که علی لاریجانی شده دبیر شورای امنیت، من گفتم علی خامنه ای برای اینکه نظام بقا پیدا بکنه نیاز به آدم هایی داره که تا پای جانشون واسه نظام بجنگن. چه کسانی میجنگن؟ کسانی که منافع مالی میبرن و زینف هستن در این حکومت، مثل شمخانی. مگه کسی از فساد شمخانی بی خبر بوده؟ کسی از فساد همین قالیباف مگه کسی بی خبر بوده؟ یا از فساد خود لاریجانی و دیگران؟ اما در لحظه ای که بقای جمهوری اسلامی به خطر افتاد، اینها اومدن و اطرافیان و نزدیکترین و مقربترین آدم ها به بیت و شخص خامنه ای بودن. پس مقربترین ها دقیقا فاسدترین ها هستن که میتونن سرداران سابق سپاه باشن که اکثرا هستن، برخیشون هم روحانیون باشن، نمایندگان ولی فقیه، ائمه جمعی که هستن در شهرستان ها. شما باید برید ببینید چه فساد عظیمی در ستاد اقامه نماز جمعه هستش، مجتمع های آدینه ای که ساختن در کنار مصلی ها، در چند شهر ساختن، چه فسادی مال اموال مردم رو خوردن. در همون گیرودار سال 88 هم بود که برخی از این بنده های خدا اومدن اعتراض کردن، تجمع کردن به عنوان اینکه الان کشور در گیر فتنه هستش، اونها رو زدن سرکوب کردن و رفتن. و بعد هنوز که هنوز اون مجتمع رو تحویل ندادن و پول هاشون تو جیب ائمه جمعه شهرستان ها هستش، شهرستان لاهیجان تا یزد و رشت و خیلی شهرهای دیگه هم هستش که همینطور اینا پولا رو خوردن. این بخش های در هم تنیده ای که توی جمهوری اسلامی، توی ساختار جمهوری اسلامی درست شده، همه از این درآمد سرشاری که آقای ویسی هم گفتن زینفن و سودشون رو میبرن و پولشون رو میگیرن. مقربترین ها هم قطعا کسانی هستن که بیشترین سود رو میبرن. قاسم سلیمانی مگه درگیر این فسادها نبود؟ مگه بعدن پروندهش در نیامد؟ خب جزو مقربترین ها بود. همین باقر، همون شمخانی، لاریجانی و خیلی های دیگه.
0: یه سوال پس پیش بیاد آقای رزاق، اینا که دارن اینجوری میخورن و میبرن، که دارن میخورن و میبرن و پرونده نشون میدازن، شواهدشون میدازن آدم بکشن، اصلا حاضر نیستن یه ذره‌اش از کسی دیگه بیفته، پس چرا جنگ را میندازن یا اسرائیل بیاد بهشون شلیک کنه بکشتشون؟ اینا که واسه پول، واسه مقام، واسه صندلی زمین و زمان رو به هم میدوزن، خب پس چرا نمیرن حالشو ببرن؟ چرا جنگ را میندازن؟ میدونید تضاد نداره اینا با هم؟
2: نه، تو جنگ هم سود میکنن. اول که یکی از بزرگترین سودهایی که توی جنگ کردن این بودش که مشتبه رو رهبر کردن توی شرط عادی نمیتونه سنتری رهبر کنه. بعد همین الان آمریکا داره پل‌ها رو میزنه. این پل‌ها رو قراره کی بسازه؟ وقتی که جنگ تمام شه قرار قرارگاه خاتم بره بسازه دیگه، پیمانکار تمامی رو قرارگاه خاتمه. پس دوباره یه سودی بعد این جنگ هم برای نظامی ها هست، برای سپاه هستش و خیلی چیزهای دیگه. فولاد رو کی قراره بره بسازه؟ خیلی از خرابی ها و بخوام بازسازی بکنن سپاه وارد میشه دیگه، دوباره سودهای کلان و فسادهای کلان در همونها. پس جنگ هم به نفعشونه. حالا ورای اینکه تو همین زمان جنگ هم به فسادشون میپردازن، بعد دور زدن تحریم ها، فروش نفت، تمام مسائل در هم تنیده است. لایه به لایه اینها میان سودشون رو میبرن و نفعشون رو میبرن و هر شرایط بحرانی هم که پیش بیاد براشون شرایط بهتریه.
0: آقای ویسی شما چی فکر میکنید؟ اینا که در واقع یادم یه کسی به من میگفت اینایی که مثلا توی این ماشین های گرون قیمت میشینن منظورش آخونده ها آقازاده ها بود، میگفت اینا که بعدا دنبال جنگ نمیگردن که ماشین رو دست بدن، ولی بعضیشون دارن دنبال جنگ میگردن، چیه داستان؟
1: فکر میکنم که اولا جون مردم براشون مهم نیست، چون خودشون در داخل کشور مردم رو کشتن، زیر ساخته کشورم براشون مهم نیست، حتی جون رفیقا و همفکرای خودشون هم براشون مهم نیست، یعنی خامنه ای و 52 تا مقام ارشد کشته شدن، برای بقیه مهم نیست. یه دلیلش اینه که مثلا امثال قالیباف، خب قالیباف میگه جمهوری اسلامی بمونه من بشم همه کارش، میره دنبال مذاکره، بقیه هم همشون در یه چارچوب گفتمانی که این توهم و رجزه بی پشتوانه توش هست دارن شعار میدن. هیچ کی جرئت نمیکنه بگه آقا این وضع خرابه، توهمه، ما قدرت نداریم، چون هر کی این حرفو بزنه حذف میشه. دلیلی که همشون دارن اینو میگن اینی که هیچ کی جرئت نمیکنه، چون میدونه که اگر بگه میذارنش کنار. یه نکته دیگه این وسط وجود داره، به اعتقاد من در درون کشور پول هست، ولی اونجایی که باید خرج بشه نمیشه. من 4 تا خرج اصلی که در کشور میشه رو میبینم، به هم دلیل خرج مرجم نمیشه. اولا به 1000 تا حوزه علمی و نهادهای پژوهشی حوزه بودجه میدن، وسط جنگ هم بهشون بودجه میدن، بودجهشون رو قطع نمیکنن، خودشون میگن 1000 تا حوزه است و نهاد پژوهشی در سراسر کشور. مثلا به حسن خمینی برای اون قصر مقبره پدر بزرگش که ساخته 860 میلیارد تومان در سال بهش پول میدن که بره کتابای پدر بزرگش چاپ کنه. من نمیدونم بعد از 37 سال چقدر کتاب خمینی مونده که 860 میلیارد تومان باید بهش بدن که بره چاپ بکنه. یا از اون طرف غیر از حوزه علمیه میدن برای شهرهای موشکی به سپاه پهبادی، میدن به گروه های نیابتی، در اثر دزدی و فساد از بین میره پوله، بقیهش هم در اثر بیکفایتی. به همین دلیل برای برق و آب و گندمکارا پول نیست. الان گندمکارا 93 هزار میلیارد تومان گرفتن، 200 هزار میلیارد تومان دیگه باید بگیرن، میگن پول نیست. برای بازسازی جایی که تخریب شده به لبنانی‌ها پول میدن، خانواده 13 هزار دلار بهشون میدن، ولی دیروز رئیس کمیسیون اجتماعی گفته برای داخل کشور پول نداریم. آخرین جمله که میتونم عرض کنم اینه که شعار جمهوری اسلامی اینه: فاسد باش ولی وفادار باش.
0: خب یه سوال آخر میپرسم، آخر از شما میخوام بپرسم از آقای رزاق، کوتاه لطفا بگید، 3-4 دقیقه بیشتر وقت ندیم. رسم این هست، اصولا سنت اینه، پارادایم اینه تو حکومت های توتالیتر، موقعی که دیکتاتور جدید میاد اولیگارش ها دزدای بزرگ دوره قبلی رو میزنه یا پولاشون رو میگیره، سربنیسشون میکنه تا اولیگارش های خودش رو حاکم بکنه. اینجا به نظرتون این اتفاق خواهد افتاد واسه اینکه نمایش مبارزه با فسادم بدن، یا نه این اولیگارش ها اولیگارش های خود مجتبی هستن؟
1: به نظرم تجربه بعد از ماو و استالین نشون میده که باندهای قدرت میفتن به جون هم دیگه، یه باند میاد بالا بقیه رو حذف میکنه. هم در چین بعد از ماو بوده، هم چین بعد از استالین، بعد از جمهوری اسلامی، بعد از خامنه‌ای هم همینطوره.
0: از شما چی فکر میکنید؟ شما هم همین برداشتو دارید؟
2: یه بخششون حذف شدن دیگه به مدد آمریکا و اسرائیل. شمخانی حذف شده، لاریجانی حذف شده، یه سری از سرداران فاسد دیگه سپاه حذف شدن دیگه، و تونسته یه پوست اندازی بکنه که بتونه نفرات جدیدش بیاره. غیر از اینکه اونها نفرات خود همین ساختار بودن، اما الان بعد یه سری نفرات جدیدتری بیان، یه سریشون به مدد بمب‌ها و موشک‌های آمریکا و اسرائیل حذف شدن و کار رو راحت کردن. بقیه هم در درگیری‌های قدرت در ادامه خواهد شد. همون علل اصولی که مشتبه از مخفیگاه میگه، دقیقا اون یک تغذیه‌ایه برای درون گفتمانی برای ارزشی‌ها که بتونن یک سری تصفیه بکنن، تصفیه حساب‌های بکنن که یک سری از افراد رو کنار بذارن. در درگیری های در ادامه هم اگر این جنگ به پایان برسه، اون من فکر کنم درگیری های یه ذره گسترده تر و علنی تر بشه برای حذف ها، برای اینکه باند های جدید تری روی کار بیان.
0: مثلا فساد بنیاد یاس، خب خیلی واضحه که درگیری بین چند دو جناح سه جناح بود. علی خامنه‌ای یه جوری علیه جریان مجتبی یه جوری در واقع عمل کرد دیگه، اگه شما موافق باشید. یعنی بخشی از جریان میگفتن جریان مجتبی هستش، تو هستش که میگه قالیبا هم سعی میکرد، نمیدونم قاسم سلیمانی هم سعی میکرد جلوی پرونده رو بگه. شما از ببینید که مثلا اونا که الان پرونده زندانی هستن اونا میان بیرون، و مثلا ممکنه که بچه شمخانی یا شرکت قالیبا اینا رو ازشون بگیرن، یا لاریجانی مثلا.
2: شاید بالاخره الان بابک زنجانی یکی از اسپانسرهای اصلی مشتباست، اون اومده بیرون از زندان و میتونه ادامه بده. بنیاد یاس رو یه شاید نادانی خامنه ای بوده که برباد داده، اینها نگفته بودن به خامنه ای و بعد اومده و یکو خبردار شده و اومده گفته چیه بین تاتوشو در بیارین و ناگهان همه چی رفته رو هوا، که البته بعدا سراتش رو هم آورده. ولی خیلی از مسائل هستش که خود خامنه ای هم قطعا خبرداره و میاد بارها اومده گفته کشش ندید دیگه، کشش ندید ها رو برای همین گفته که خبردار شده بودی که پشت پرده چه خبر هست.
0: نه منظورم تو این یه دقیقه آخر آقای رزاق این هستش که به هر حال حکومت مجبور اگر دوام بیاره مجبور پوز مبارزه با فساد بده دیگه، اظهار سازی کنه. این بیرق مبارزه با فساد، نمایشنامه تئاتر مبارزه فساد در زمان مجتبی به نظرتون چه شکلی خواهد بود؟ این زمان خامنه‌ای سلطان فلان سلطان فلان میگیرن یا شکل دیگه پیدا خواهد کرد؟ منظورم بیشتر اینو میخوام بفهمم.
2: نه همون شکل سلاطینی که در زمان خامنه ای بودش و می آوردن اعدام میکردن، 24 ساعته حکمشون رو میدادن اعدام کردن، این بار سلاطین رو میارن به کسانی میزنن که ضد مشتبه هستن. در مجلس خبرگان رفته بودن به دنبال این بودن که مثلا ابتدا مشتبه رهبر نشه، ضد سران فرماندهان سپاه هستن، از جناح مخالف دیگه، از کسانی که موازی کاری کردن پول رو بردن نیوردن سهم آقا رو کم دادن. این افراد قطعا این وسط قربانی میکنه به عنوان نمایش مبارزه با فساد، همون کاری که ما بعد از ماهو در چین صورت گرفتش.
0: متشکرم. سوال آخر آقای ویسی، اگر از زاویه فساد، فقط فساد بخوایم به معادلات ایران نگاه کنیم، همیشه بزنیم کنار، توافق با آمریکا ممکنه؟
1: فکر میکنم نه، دنبال توافق نیستن و جنگ بزرگتر در راه. راجب رهبرام یه جمله بگم، رهبر باقی مانده، رهبر جمهوری دو دستن، یا کشته شدن یا فعلا کشته نشدن.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. متشکرم از مراد ویسی، همکار روزنامه‌نگارم که از واشنگتن استودیو ما در واشنگتن با ما حرف می‌زد، و حسین رزاق، فعال و سابقه سیاسی که از دوسلدورف با بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده، شهرهای دلسوخته کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج ایران، همین اول ماجرا بهتون بگم درد و بلاتون بخوره تو سر مشتبه، درد و بلاتون بخوره سمو کسانی که کشور رو به این اوضاع انداختن، و یادتون نره ایران مال ماست. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: جمهوری اسلامی یک رژیم عادی در مناسبات دیپلماتیک جهانی نیست، به خاطر اینکه یکی از ویژگی‌های برجسته سیاست خارجی جمهوری اسلامی مسئله تروریسم، مسئله گروگانگیری و مسئله دروغ پردازی و گزافه‌گویی هستش. و در ارتباط با آنچه که اتفاق افتاده، حرفایی که اینها در واقع نمایندگان جمهوری اسلامی گفتن که این دو نفر دستگیر شدن به خاطر اینکه در ارتباط با افرادی بودن که اونها تحت تعقیب بودن، همه اینها در واقع ساختگی هستش. و در واقع اگر چنانچه ما دقت بکنیم با خبرهایی هم که شما منتشر کردید، ببینید امروز در واقع احتمال تشدید حملات به اصطلاح آمریکا علیه جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته، یک جنگ بسیار بسیار بزرگتر. و بنابراین اقدامی که جمهوری اسلامی داره میکنه این هستش که مناسبات بین فرانسه و آمریکا رو در واقع به نحوی به سوی خودش معطوف بکنه، یعنی که از نزدیکی با آمریکا در واقع جلوگیری کنه و در واقع داره هشدار میده که من گروگان میگیرم، من دوباره کارمندان شما آمریکا رو میگیرم و به دلایلی که به هر حال خود اونها میسازن، به این ترتیب هستش که در واقع داره فشار میاره به سیاست آمریکا، سیاست فرانسه. از سوی دیگه هم متاسفانه ضعف هایی که در سیاست دیپلماتیک فرانسه وجود داره در گذشته وجود داشته، این هستش که جمهوری اسلامی از این موقعیت سوء استفاده میکنه و بنابراین همون روال گذشته که گروگانگیری هستش رو در دستور کار خود قرار داده و اتهام های واهی که علیه این افراد داره مطرح میکنه، این در واقع بدون پایه و اساس هستش و یک دروغ دیپلماتیک و سیاسی به شما.
1: آمریکایی‌ها با چند تا چالش بزرگ مواجه هستند. یکیش همین نظامیان کشته شده که در آمریکا اصولاً روی این خیلی حساسیت زیاد هست و هر چقدر تعدادشون بالا میره، فشار از سمت دموکرات‌ها بسیار سنگین میشه. حتی حزب جمهوری‌خواه و این سوال‌ها رو مطرح می‌کنند که آیا اون جنگ برای منافع آمریکا هست یا نه. یه چالش دیگر آمریکا این سلاح‌هایی که داره استفاده میشه به این راحتی‌ها قابل جایگزینی نیستن و همین الان با کمبود موشک‌های رهگیر مواجه هستند. تسلیحاتی که قرار بوده بکاپی باشه، ذخیره‌ای باشه برای تایوان، جنگ تایوان، الان داره استفاده میشه. تو رسانه‌ها منتشر شده که الان این برای چین داره یک پنجره فرصت درست میکنه که بره تایوان رو بگیره و هر چقدر که ادامه پیدا کنه این فشار بیشتر میشه. پول از نظر براز مالی اونقدر چیز بزرگی برای آمریکایی‌ها نیست، چون چشمانداز این هست که اگر این مسئله حل بشه خیلی بهترش برگشت میخوره برای آمریکایی‌ها. اما این ساختن این سلاحایی که داره مصرف میشه و سربازان که دارن کشته میشن، اینها به این راحتی ها قابل جایگزینی نیستن و فشار سنگینی از ابتدا هم مشخص بود که چالش اصلی ترامپ در این حملات اخیر زمان هست. یعنی این دو تا عامل باعث میشه که زمان زیادی در اختیار ترامپ نباشه برای اینکه بخواد این عملیات رو ادامه بده و از همه مهمتر نمیتونه در کوتاه مدت فشار خیلی سنگینی با حجم حمله بالا ایجاد بکنه، به خاطر اینکه همین اشکال از بین رفتن این ذخیره سلاح ایجاد میشه. به همین خاطر آن چیزی که ترامپ خیلی روش داره تاکید میکنه این محاصره بنادر هست، یعنی کنار اون حملات رو انجام میده، یعنی هم تضعیف میکنه توی ساختار رو و امید داره که این محاصره بنادر پشتیبانی اقتصادی جمهوری اسلامی رو از کار بندازه. محاصره بنادر امری که مؤثر بودنش به زمان احتیاج داره، به همین خاطر کم سطح حمله میکنه، کم حجم حمله میکنه و زحمت میکنه که زمان طولانی تر بده. از اون سمت همین زمان داره تبدیل میشه به فشار برای آمریکایی. ولی این چیزیه که آمریکایی ها از ابتدا در حداقل در این موج حملات میدونستند و دلیلی که انتخاب کردن این کار رو بکنن اینه که هزینه های سیاسی و نظامی بسته شدن تنگه هرمز برای آمریکایی ها بسیار بیشتر از این هزینه هایی هست که الان دارن تحمل میکنن.
2: 4 سال زندان، آزاد شد. خب یک جامعه شناسی پا گذاشته به فضای عمومی جامعه بعد از قتل عام دی ماه و بعد از جنگ 40 روزه، حالا داره میاد هم گزارش میده از وضعیت اجتماعی، ارزیابی خودش رو مطرح میکنه، هم یک نوعی راه برون شد مطرح میکنه به عنوان یک طبیعتاً فراتر از تحلیلگر اجتماعی یک تحلیلگر سیاسی. اون چیزی که جالبه پا گذاشته به فضای عمومی بعد از قتل عام دی و جنگ، میگه که وضعیت من مثل آلیس در سرزمین عجایبه. از یک طرف شاهد یک وضعیت آزاد در پوشش زنان هستیم، از طرف دیگه عبور اینها از کنار خودروهای پلیس، ماشین‌های نظامی که روی اونها دوشکان اسب شده، ماموران نظامی با نقاب مستقر هستن و همه چیز به تعبیر او تراجیک و فاجعه بار شده. اینکه چیزی به تعبیر او برای خندیدن دیگه باقی نمونده، یک کشتار فراگیری که بر مبنای باز گزارش او میگه از روسته ها تا شهرها گسترش پیدا کرده. این گره خورده با یک تورم سرغمی، فقر فراگیر، تبعیض تشدید شده، بیکاری گسترش پیدا کرده و اینکه امید به بهروزی و آرامش در جامعه کمتر شده. جامعه در یک وضعیت تعلیق قرار گرفته، به تعبیر او یک ترومای ملی در ایران گویی حاکم شده. اما فراتر از این توصیف، حالا پا میذاره به نوعی ارزیابی فضای اجتماعی که ریشیابی میکنه اعتراضهای دیماه رو، کشتار دیماه رو به نوعی و جنبش فراگیر رو که رخ داد رو ادامه اعتراضهای قبلی میدونه، اعتراضهایی که در دست کم دو سال دو دهه پیش رخ داد در کشور، جنبش سبز، آبان، جنبش زن زندگی آزادی. تاکید میکنه که این اعتراضها نسبت به قبل هم فراگیرتر بود، هم متراکمتر بود، هم گسترش بیشتری داشت و هم بزرگتر بود. اینکه در این اعتراضها از نظر او جنبش جوانان همینطور جنبش فراطبقاتی وجود داشت که موتور اصلی اعتراضهای دیماه شد. البته گره خورد با یک فساد عمیق ساختاری، اعتراض به تبعیض، اعتراض به طبیعتاً به حکومت با همراهی طبقه متوسط فقیر شده. اما میگه که این چه که رخ داد ادامه همون جامعه جنبشی شده ایران هست. و البته تاکید میکنه ادعاهای حکومت در رابطه با کشتار، این که موساد بودن، نیروهای تروریستی از خارج بودن، اینا رو ادعاهای موهوم توصیف میکنه. از این ارزیابی تاکید میکنه که نیروهای اجتماعی همه باید وارد نقد روش و استراتژی خودشون بشن بر مبنای اون چیزی که در کشتار دیمار رخ داد. خود او حالا میاد پیشنهاد میکنه که خشونت پرهیزی و گذار به دموکراسی از طریق مسالمت آمیز یا خشونت پرهیز رو هم به عنوان استراتژی هم به عنوان تاکتیک باید مد نظر قرار داد. تاکید میکنه بر راه سومی که در سالهای گذشته هم گفته، چون معتقد نیست به اصلاحات و اقدام در واقع تغییر از طریق جنگ. در میان این دو راه میگه که باید میان هم کسانی که تن دادن به استبداد و دارن توجیه میکنن رفتارهای سرکوبگرانه حکومت رو به بهانه جنگ، هم کسانی که میگن به هر قیمت از جمله جنگ باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد، میشه یک راه سومی برگزید که مبناش بشه جامعه مدنی، جنبش‌های اجتماعی. و میگه جامعه مدنی ایران به دلیل فراگیری جنبش‌های اجتماعی در اون این پتانسیل رو داره، این امید رو ایجاد میکنه که بشه رفت دنبال این راه سوم. و به نوعی مبنای تحلیلش میشه تغییر از دل جامعه مدنی ایران. یک نکته خیلی شاید محوری و مهم هم داره، این که باید بین امر حکومتی و امر ملی تفکیک قائل شد. از نظر او سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی و اون جنگی که تحمیل شده به مردم ایران، این الزاماً امر ملی نیست، امر حاکمیتی است و میشه همزمان هم به استبداد اعتراض کرد، هم به جنگ و خواهان صلح و ثبات بود. و از دل این راه سوم، یعنی نگفتن به استبداد و به جنگ، با تکیه بر جامعه مدنی رفت به طرف گذار دموکراتیک.
3: هر زمان حکومت در تنگنا قرار میگیره و به پاشوره میخوره برای تسویه حساب با جامعه و استیلای اقتدار، ترس به جوانکشی و اسیرکشی روی میاره. اما فارغ از این مسئله چندین کارکرد دیگه هم داره. نخست آنکه پشتگرمی بده به لومپن مداهان و خودی های حکومت که ما هستیم. دو دیگر آنکه به خود زندانی ها این پیام رو برسونه که هر کس در هر موقعیتی میتواند مرگ نصیب ببره. در واقع چنین فرمول بندی از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی با این حکومت بوده، یعنی اون النصر بالروبی که خمینی بسیار بهش تعشق داشت و هواخواهانش نیز همین مسیر رو ادامه دادن، تا این زمان بندناف حکومت بوده. زندان سیاسی اما امروز نماد تقابل آشکار با نظام خوفه. این نماد باید زد، ظاهر کردن خدای دهه 60، همون فکر رو در واقع به میدون آوردن. فراموش نکنیم در واقع ما در 38مین سالگشت همه کشی تابستان 67 هستیم. این روزها اون چه که قرار بود نماز ظهر در کربلا و عصر در قدس خونده بشه، کشتی اون انقلاب به گل نشست، جام زهر نوشیده شد و انتقامش از جامعه گرفته شد. درست میفرمایند اون کسانی که در حقیقت میگویند حکومت یک زمانی در دهه 60 میکشت تا بترساند، امروز میکشد تا هم بترساند و هم خودش ترسیده، و این یک نوع بیمرامی مطلق رو هم داره به نمایش میگذاره. یعنی یه جور ضعیف کشی که به واقع از جنایت فضیلت و تقدس ساختنه. فکر و عمل مخالف رو باید به هر ترتیبی که هست زد. چرا؟ چون باید سکوت باطنی بشه. نماد مقاومت زندان حکومته، نماد مقاومت رو باید زد. یه گندلاتی اومده داره هر روز و الان 10 روزه که مثل یک اتوبان یک طرفه میان و هر کاری که دلشون بخواد میکنن و میزنن و میرن، و شما میرید شیشه خونه کسی رو با سنگ میشکنید، کویت رو میزنید، بحرین رو میزنید. تو جامعه هم همین تمثیل رو ما داریم. زندان سیاسی و زندانی سیاسی امروز پرندگانی هستن بی حراس از شلیک شکارچی پرواز میکنن. مصادره اموال به غایت حقارت آمیزه. یک فیلمی رو خبرگزاری میزان پخش کرده از لحظه دستگیری، واقعا تمام زندگی خانکی رو پشت یک وانت به سختی میشه جای داد که میگن مصادره اموال، مصادره اموال. تا این لحظه این زورمندان تباهی در این نظام با همه شیوه های سرکوب نتونستن صدای نکبت قدرت رو مسلی بکنن بر جامعه. زندان جمهوری اسلامی با تمام زخم ها و سبعیت ها نشان از مقاومت و سربلندی داره. این جامعه پمپ بنزینی مترصد آن است که جرقه‌ای بخوره، و حکومت وحشت از این رو داره که این جرقه در واقع شعله هاش دامن خود اونها رو نگیره.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌دونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای

0: کشته شده.
1: ایشون رو پیاده کردن بچه ها گفتن آقای شاه مد بیرون رسته میخوشم.
0: موسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
2: خوشی رو برداشتم اون گفتش برداشت بابا تو کشتم. دولت ها هیچ کاری نگرد.
3: این ایرانیست باید به خودش بیاد.
4: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کار خواهد کرد.
5: ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
6: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت ها
7: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات.
8: این حملات چه تأثیری میذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
9: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی،
5: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
6: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
10: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله یا نه؟
6: رئیس ستاد ارتش اسرائیل میبینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
5: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور میبینید؟
11: از جنوب پیام های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
12: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
6: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
13: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
14: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.
15: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
16: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
15: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: امشب در 24 خط و نشان تازه ترامپ برای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده با هر حمله‌ای به کشتی‌ها زیرساخت‌ها در ایران هدف قرار می‌گیرند. همکاری هسته‌ای واشنگتن و ریاض فارغ از عادی‌سازی رابطه با سعودی و اسرائیل، نگرانی در منطقه از خطر رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه. جهش قیمت جهانی انرژی به دنبال درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی و ناامنی در دریای سرخ، بهای هر بشکه نفت از مرز 95 دلار هم عبور کرد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرخزاد. این یک خبر فوری است.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا دقایق پیش در شبکه اجتماعی تروت سوشال تصویری بازنشر کرد با این عنوان که دونالد ترامپ پس از کشته شدن نیروهای آمریکایی به سنتکام دستور داده درهای جهنم رو باز کنه و حملاتی رو علیه جمهوری اسلامی آغاز. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش هم در آستانه حضور در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی که در حملات اخیر ایران کشته شدند، هشدار داد جمهوری اسلامی بهای سنگینی برای کشتن سربازان آمریکایی خواهد پرداخت. ترامپ همینطور پیش از عزیمت به پایگاه هوایی دوور در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت از این پس هر حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی با حمله متقابل ایالات متحده به یک پل یا نیروگاه برق در ایران پاسخ داده خواهد شد، حتی اگر این اهداف در تهران یا حومه پایتخت قرار داشته باشند.
2: اونها واقعا قهرمانان بزرگ و فوق‌العاده‌ای بودند. همه‌شون خیلی محکم می‌گفتن نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. حالا میریم تا بهشون ادای احترام کنیم. این یکی از سخت‌ترین کارهاست برای من به عنوان رئیس جمهور. واقعا کار خیلی سختیه، اما این وظیفه منه. ببینید، آمریکایی‌ها مخالف جنگ نیستن. تازه یک نظرسنجی منتشر شده که این موضوع رو کاملا نشون میده. مردم آمریکا نمیخوان قیمت بنزین بالا بره، اما مخالف جنگ هم نیستن. هیچ کس نمیخواد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. شما میخواین ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ فکر میکنید چیز خوبیه؟ تنها چیزی که میتونم به خانواده‌ها بگم اینه که ما دوستتون داریم و فرزندتون هم دوست داریم. بالاخره اونها بچه‌های این خانواده هستن. اینجا دیگه بحث بازی و این حرفا نیست. پای فرزندشون در میونه. تنها کاری که میشه کرد اینه که از صمیم قلب باهاشون همدردی کنیم.
0: همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوسته. مریم، به نظر میسه که وارد مرحله جدیدی از تنش

0: کردیم. آقای ترامپ حرف از این میزنه که درهای جهنم رو باز خواهد کرد و در مقابل حمله به هر کشتی زیرساخت‌های ایران رو هدف قرار میده.
1: فرداد، همینطوره. امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شدت خشمگینه، دقیقا قبل از اینکه بخواد در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی که در حملات اخیر جمهوری اسلامی در منطقه کشته شدند حضور پیدا بکنه. مشخص بود این خشم در لحن رئیس جمهور آمریکا و این خشمش رو ما در پیامی که در تروث سوشالش هم منتشر کرد صبح امروز به وقت شرق آمریکا هم به خوبی دیدیم. ترامپ هشدار داد که از این پس هر حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز با حمله متقابل ایالات متحده آمریکا به یک پل یا نیروگاه برق در ایران پاسخ داده خواهد شد، حتی اگر این اهداف به گفته رئیس جمهوری آمریکا در تهران یا اطراف تهران قرار داشته باشه. و قبل از اینکه امروز صبح رئیس جمهور آمریکا سوار ایرفورس وان هم بشه، دوباره گفت که جمهوری اسلامی بهای سنگینی برای حمله حملات خودش به پایگاه‌های آمریکایی و کشتن سربازان آمریکایی خواهد پرداخت. حالا هم دیدیم که دونالد ترامپ پس از اشتراک در این مراسم بسیار مهم هشدار داده و گفته که در واقع به سنتکام دستور داده که به حملات جدیدی رو به مواضع جمهوری اسلامی آغاز بکنند و به گفته خودش درهای جهنم رو بر روی جمهوری اسلامی باز بکنند. قبل از اینکه دونالد ترامپ در واقع در این مراسم هم اشتراک بکنه، مراسمی که یکی از نمادی ترین و احساسی ترین آیین‌های نظامی آمریکا هستش و در اون پیکر نظامیان آمریکایی که کشته شدن پوشیده در پرچم آمریکا به کشور بازگردانده میشه، مطمئناً تأثیر خودش رو بر روی تصامیم دونالد ترامپ خواهد گذاشت و این رو در رسانه‌های آمریکایی هم در گزارش‌های مختلف میشه دید و می‌بینیم که حالا تصویری رو باز نشر کرده دونالد ترامپ که در اون گفته شده که به سنتکام این دستور رو داده که در واقع بخوان حملات خودشون رو بر مواضع جمهوری اسلامی حتی از این 11 روزی هم که ما داشتیم بیشتر و شدیدتر بکنن. ترامپ بیشتر قبل از اینکه در این مراسم شرکت بکنه، این 4 نظامی آمریکایی رو همونطور که شنیدیم قهرمانان بزرگ توصیف کرد و گفت که اونها هم معتقد بودن که در واقع نباید اجازه داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. و یک بار دیگه تاکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید و همچنین تاکید کرد که در واقع جمهوری اسلامی در حال نابود شدنه. ترامپ در پاسخی در پرسشی ازش مطرح شد درباره مخالفت بخشی از افکار عمومی آمریکا با این جنگ، او گفت که آمریکایی‌ها با این جنگ مخالف نیستند و بیشتر اونها باعث در واقع نگرانی اونها افزایش قیمت بنزین و هزینه‌های زندگی هستش نه جنگ. به هر حال امروز 4 نظامی هم که به کشور بازگردانده شدن شامل 3 سرباز آمریکایی هستند که در حمله موشکی ایران به پایگاه هوایی آمریکا در اردن کشته شدند و یک نظامی دیگر که در عراق هنگام خونساسازی یک پهباد مهاجم جمهوری اسلامی جان خودش رو از دست داد. همزمان میدونیم پنتاگون اعلام کرده که از 7 ژوئیه تا حالا حدود 100 نظامی آمریکایی توسط این حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکایی زخمی شدند که 96% اونها دوباره بعد از درمان به خدمت بازگشته شدند. به هر حال رئیس جمهور آمریکا هم اینها رو می‌بینه، این حملات جمهوری اسلامی رو می‌بینه، این حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه رو می‌بینه. بعد از اینکه دونالد ترامپ هشدار داد که به زیرساخت‌های ایران حمله خواهد کرد، خب سپاه هم دوباره واکنش نشون داد و گفت که زیرساخت‌های غیر نظامی کشورهای منطقه رو هدف قرار خواهد داد. به هر حال ببینیم که این تنش‌ها هر لحظه فرداد، یعنی لحظه‌ای دارن افزایش پیدا می‌کنن و به نظر میرسه که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم صبرش به پایان رسیده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم که در حال حاضر در سفر هستش، در حرفاش میشه فهمید که اونا جمهوری اسلامی رو باعث تنش‌های اخیر می‌دونن. اون میگه که از تنگه هرمز داره جمهوری اسلامی استفاده میکنه تا بخواد تمام جهان رو به گروگان بگیره و اینکه جمهوری اسلامی بوده که این توافق اولیه رو نقض کرده. به هر حال اون چه که در رسانه‌ها ما میبینیم و میشنویم این هستش که به نظر میرسه که در روزهای آینده هم بخواد این تنش حتی چند برابر هم بشه و حتی احتمال اینکه ترامپ بخواد یک حملات گسترده‌تری رو یا یک جنگ بزرگتری رو علیه جمهوری اسلامی آغاز بکنه هم دور از تصور نیست. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در دور جدید حملاتش سنتکام در واقع کجا رو در ایران هدف قرار خواهد داد و چه زیرساخت‌هایی یا چه اهداف نظامی در ایران هدف قرار خواهد گرفت. فردا
0: ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل با ما. مریم اشاره کرد به این افزایش بی سابقه تنش‌ها. در همین لحظات گذشته هم عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی اکس پستی منتشر کرده که به انگلیسی است، ترجمه فارسیش رو براتون میخونم. او گفته دکترین دفاعی ما روشن، چشم در برابر چشم. هر گونه تجاوز علیه ایران از جمله حمله به زیرساخت‌های کشور با پاسخی قاطع، قدرتمند و تعیین کننده روبرو خواهد شد. او اضافه کرده هر طرفی که به هر شکل در چنین تجاوزی مشارکتی از اون حمایت کنه هم هدفی مشروع تلقی خواهد شد. هشداری طبیعتاً به کشورهای حاشیه خلیج فارس که در این مدت هم بارها زیر حملات جمهوری اسلامی بودند. در همین حال ساعتی پیش آکسیوس هم به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده رومن گافمن رئیس جدید موساد دو هفته پیش در واشنگتن با رئیس سازمان CIA و همینطور شماری از مقامات کاخ سفید دیدار و درباره ایران گفتگو کرده. این اولین سفر او به واشنگتن از زمان آغاز به کارش به عنوان رئیس موساد. شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوست. آقای سمی، به شکلی تصاعدی و با سرعت بسیار بالا به نظر تنش داره بالا میگیره. قبلا هم یکی دو بار تنش ها بالا گرفته بود، ولی به نظر میرسید که دلیل افزایش تنش این هستش که از طرف مقابل امتیاز بگیرن. این بار به نظر میرسه که عملا دوباره جنگ از سر گرفته شده.
2: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. کاملا این گونه است. برای اینکه ببینید در گذشته، در ساعات گذشته و روزهای گذشته هر طرفی کوشش میکرد که یک امتیازی در زمینه یا حالا گفتگوها یا در زمینه اینکه چه در معاهده توافقی میتونن با هم دیگه داشته باشن رو به دست بیارن. اما معادلات موقعی عوض شد که جمهوری اسلامی نابخردانه 3 یا 4 نفر از سربازان امریکا رو در اردن کشت و این در حقیقت برای آقای ترامپ یک خط قرمزی حساب میشه، چون از یک طرف ترامپ، خب ما میدونیم، از طرف دموکرات ها تحت فشار بسیاری هست که این جنگ رو به پایان برسون یا اصلا هدف ما، دلیل امریکا برای اونجا بودن چیست. از طرف جمهوری خواهان هم در تحت فشار هست که حداقل یک راهکار روشن و درستی رو به ما نشون بده که ما بتونیم از نیازمندی به ادامه این جنگ دفاع بکنیم و در انتخابات میان دوره‌ای هم بتونیم پیروز بشیم. اما با این کشتاری که جمهوری اسلامی به صورت بسیار نابخردانه انجام داده، در حال حاضر آقای ترامپ هم یک بهانه بهتری به دست آورده برای اینکه بتونه در مقابله با جمهوری اسلامی بایسته و جمهوری اسلامی رو حداقل تحت فشار بسیار زیادی قرار بده و ضمناً بتونه حمله های نظامی رو که هم در گذشته بهش خورده گرفته می شده از طرف هر دوتا حزب یا حتی کشورهای همپیمانش، بتونه اونها رو پیش ببره. پس ما رو به اینجایی می رسونه که در حقیقت در واقع ایالات متحده راهی بجز مقابله سرسختانه نداره و همونجوری که شما اشاره فرمودید عراقچی هم آمده الان داره تقریبا شمشیر رو از رو میبنده که میگه چشم در مقابل چشم. پس یعنی دیگه واقعا هر گونه گفتمان تعاملی در زمینه این که بتونیم به یک توافقی برسیم از بین رفته و اون گونه که بوش میاد در حقیقت داریم به سمت یک درگیری نظامی شدید پیش میریم.
0: این تهدید آخرین آقای ترامپ خیلی روشن هست و قابل ارزیابی. میگه هر کشتی که از تنگه هرمز عبور میکنه اگر جمهوری اسلامی بهش حمله بکنه، ما به زیرساخت‌ها، به طور خاص هم حرف از پل و نیروگاه‌های برق زده، حمله خواهیم کرد. به نظرم نمیرسه که خیلی بلوف بزنه، چون قبلا هم به یاد داریم که چنین کرد، به پل‌ها حمله کرده بود. الان همین حرف آقای عراقچی که بهش اشاره کردید، چشم در برابر چشم، میشه حد زد که احتمالاً زیرساخت‌های کشورهای منطقه رو هدف قرار خواهند داد. اگر معادله واقعا به اونجا برسه، چقدر به نظرتون زن این وجود داره که به جز اسرائیل و ایالات متحده، کشورهای منطقه هم وارد درگیری با ایران بشن؟
2: من جای شکی برام باقی نمونده که حداقل کشورهایی به مانند امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اینها و حتی تا حد زیادی عربستان سعودی وارد این درگیری با ایالات متحده بشن. چون همین امروز هم در خبرها بود که حتی ایالات متحده داره کوشش میکنه یک با در حقیقت محبت و یک امتیاز بسیار بالایی به عربستان در زمینه مسائل هسته‌ای بده، که اون خودش باز یک پوان مثبتی برای عربستان حساب میشه. اما ایالات متحده انتظار همکاری در جای دیگر و در مکان دیگری از عربستان و سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس داره. فراموش نکنید که در جنگ 40 روزه هم این امارات متحده عربی بود که بیشترین حمله رو از طرف جمهوری اسلامی تحمل کرد، حتی بیش از اسرائیل. پس من فکر نمی کنم که امارات، کویت و بحرین بخوان در مورد این مسئله یا کوتاه بیان یا سکوت اختیار بکنن، برای اینکه جمهوری اسلامی رو یک معضل و یک خطری میبینن و جمهوری اسلامی هم خودش اومده اذعان کرده که مناطق مورد نظر رو ولو در خاک کسانی که با دشمنان ما همکاری میکنن ما مورد هدف قرار میدیم. کجای دنیا یک همچین رسم جنگی بوده که یک کشور دیگری به یکی حمله بکنه و اونها برن خاک یکی دیگر رو مورد حمله قرار بدن؟ ولی این منطق بی منطق جمهوری اسلامی است که داره ازش پیروی میکنه. و من فکر میکنم کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس این بار دیگه نتونن یا نخوان زیر بار فشار عمان و قطر برن، برای اینکه یک بار دیگه میانجیگری بپذیریم، یک بار دیگه همون راه همیشه رفته رو بریم. اینجاست که من بر این باور هستم که امارات متحده عربی حداقل بیش از دیگران پافشاری خواهد کرد که یک بار برای همیشه با حکومت جمهوری اسلامی مقابله سرسختانه بکنن.
0: اما نگاه دو طرف خلیج فارس به دنیا نگاه بسیار متفاوت هست. جمهوری اسلامی به نظر نمیرسه چیز زیادی برای از دست دادن داشته باشه. در دقیقه 90 حتی اگر یک سپاهی هم با یک شاهد پهپاد شاهد سر جاش باشه، به نظر اونها پیروزی هست. اما کشورهای حاشیه خلیج فارس چیزهای زیادی برای از دست دادن دارن. خیلی اون از اونها گفته میشه شبیه چیزی در برج شیشه ای هستن، سرمایه‌گذاری‌های گسترده اونجا هست، چند تا موشک و پهپاد جمهوری اسلامی کافی هستش که اقتصاد اونها رو متزلزل بکنه. شاید هم به خاطر همین بوده که تا الان اینقدر خیشتنداری کردن. آیا فکر میکنید اون آستانه تعاملشون داره عبور میشه ازش و ممکنه که بگن خیلی خوب این هزینه های احتمالی رو میپذیریم ولی مرگ یه بار شیون هم یک بار؟
2: من بر این باورم بله. برای اینکه ببینید در حال حاضر کشورهایی به مانند امارات متحده عربی و کویت که در حقیقت بیشترین میزان خسارت رو دارن دریافت میکنن، باید به مردم خودشون هم پاسخگو باشن که تا چه حدی و تا چه زمانی قراره که ما تحمل بکنیم، خیشتنداری بکنیم و پاسخ این تعرضات جمهوری اسلامی رو ندیم. با شما کاملا موافقم که جمهوری اسلامی میگه من چیزی برای از دست دادن ندارم و حالا اگر هم که قراره از بین بریم، حداقل وابسته به اون به اصطلاح آرمان‌های خودمون از بین بریم. اما اینجاست که من بر این باورم به ویژه امارات متحده عربی و کویت کوشش بسیاری خواهند کرد که سایر کشورهای همکاری خلیج فارس رو با خودشون هم صدا بکنن و ایالات متحده رو هم تحت یک فشار مضاعفی قرار بدن که از این داستان کجدار و مریض که یک روز حمله می کنیم فردا ما با اینها می تونیم پای میز مذاکره بنشینیم کوتاه بیاد و یک بار برای همیشه مرگ یک بار شیون یک بار، این کار رو باید به نتیجه برسونن. راهکارهای دیگری که وجود فکر می کنیم داشته باشه چیه؟ یا تا تعامل یا تسلیم جمهوری اسلامی است. در حال حاضر هیچ کدوم از اونها به خاطر توهم اختیاراتی که در تهران وجود داره و هیچ کس تصمیم گیرنده درست و درمان نیست، امکانش نیست. پس باید از یک راهی وارد بشن که یا بتونن یک نرمش قهرمانانه دیگری رو به جمهوری اسلامی اجبار بکنن یا یک نوشیدن جام زهر دیگری.
0: ممنونم از شما شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. شرکت ایرباس تصاویر ماهواره جدیدی از تخریب مکانهای نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه منتشر کرده. این تصاویر نشون میده دامنه خسارات ناشی از حملات سال 2026 به دانشگاه مالک اشتر و سایت مجاورش به نام مجده یا لویزان 2 بسیار بیشتر از آمارهای اعلام شده بوده. این تصاویر تخریب کامل چندین ساختمان از جمله یک آزمایشگاه مهندسی در این مجموعه را تایید می‌کنند. همکارم احمد صمدی از برلین با ما سهم در جریان جنگ. خب محدودیت های زیادی روی تصاویر ماهواره‌ای بود، الان تصویرهای بیشتری داره منتشر میشه و این نمونه هم ابعاد جدیدی رو داره به ما نشون میده از میزان خرابی ها در ایران.
3: درسته، تصاویری که فراد داره منتشر میشه تصاویری هستش که اونطور که خود ایرباس در واقع ارائه کرده و تاریخ ها هم روش هست، متعلق هست به 21 مارچ و همچنین 1 آوریل، یعنی تصاویری هستش که مال اون موقع هست و الان داره منتشر میشه و مؤسسه علوم و امنیت بین الملل هم داره اینا رو منتشر میکنه. نشون میده که ابعاد حملات خیلی گسترده تر و بیشتر از اون چیزی هستش که اعلام شده بود. حالا نکات جالبی داره که بهش میپردازم. نکته ای که خب وجود داره در خصوص دانشگاه مالک اشتر، دانشگاه مالک اشتری که سالهاست دستگاه های اطلاعاتی غربی معتقدن که همکاری کرده و میکنه با بخش نظامی برنامه هسته‌ای ایران و در اون اسنادی هم که معروف است به آرشیو هسته‌ای و اسرائیل ها بردن، در صورت جلساتی که مربوط میشه به پروژه آماد، اونجا دانشگاه مالک اشتر به عنوان بخش تحقیقاتی به اصطلاح برنامه هسته‌ای نظامی ایران اعلام شده بود. و حالا تصاویری که قبلا منتشر شده بود و اسرائیل هم باید بگیم که به نوعی پذیرفته بود که به اونا حمله میکنه، یک ساختمانی بود که خب مربوط میشه به یک کارگاه و یک کارگاهی رو در واقع بهش حمله کردن. تصاویر جدید نشون میده چندین ساختمان رو در واقع بهش حمله کردن که اینا ساختمان‌هایی بوده که در کنار هم بوده و این تصاویر نشون میده که به هر حال خیلی حمله گسترده‌تر بوده و وسیع‌تر از اون چیزی بوده که ما فکرشو میکردیم. یه نکته دیگه هم داره که در آخر مربوط میشه به هر دو سایت، اون رو هم بهش اشاره میکنم. در خصوص سایت مجده هم، اون هم یک نکته‌ای که داره این هستش که خب تا سال 2003 که پروژه آماد در واقع جمع شد بعد از حالا اون افشاگری که انجام شد، بعدن خب این سایت لویزان دور راه اندازی کردن از سال 2011 به بعد تحت عنوان سادات و بعد هم سپند اومد اونجا مستقر شد و تحقیقات برنامه هسته ایران توی این سایت داشت انجام میشد که اون رو هم در جنگ 12 روزه اسرائیل بهش حمله کرد، خسارت‌های زیادی رو بهش وارد کرد و هم در جنگی که سال گذشته اتفاق افتاد و ایالات متحده به همراه اسرائیل با هم دیگه حمله کردن و خب اونجا رو هم خساراتی بهش وارد. این تصاویر جدید هم دوباره نشون میده که بخش بیشتری از این ساختمون و این مجتمع بهش حمله شده و طبیعتاً خب این خودش میتونه که سوالات زیادی رو به وجود بیاره. نکته اصلی، سوال اول، حالا گفتم نکاتی داره که باید بهش اشاره بکنیم، اینه که خب چرا پیش از این اسرائیل و ایالات متحده نگفته بودن که این سایت ها رو یا این بخش ها رو بمباران کردن؟ یعنی اون چیزایی که پیش از این اسرائیل اعلام کرده بود که بمباران کرده، بعد ها هم خب نقشه هاش اومد بیرون، همون مواردی بود که قبلا بهش اشاره شد. یعنی اونجا مشخص بود که اسرائیل کدوم بخش های کارگاهی بوده یا یک آزمایشگاه بوده و اسرائیل هم میگفت این کارگاه ها و این بخش ها با برنامه هسته‌ای نظامی ایران همکاری میکنن، اونها رو پذیرفته بودن و تصاویرش هم پخش شده بود. ایالات متحده هم همچنین خب مشخص کرد که کجا رو بمباران کردن. حالا این تصاویر جدید که منتشر شده، هم ایالات متحده سکوت کرده و هم اسرائیل سکوت کرده و هنوز مسئولیتش رو بر عهده نگرفتن و این یک نکته بسیار به نظر من مهمی هست که ببینیم آیا اسرائیل و ایالات متحده بعداً مسئولیت حمله به این دو منطقه رو هم میگیرن. اگر نسلشو بگیرن خب نشون میده که ابعاد حملات بیشتر بوده و شاید جاهای دیگه هم هست که اسرائیل و ولایات متحده بمباران کردن و هنوز تصاویرش بیرون نیومده و با بیرون اومدن تصاویر اونها هم باید بگیم که احتمالاً بخش زیادی از برنامه اتمی ایران نابود شده.
0: ممنونم از تو همکارم احمد صمدی از برلین. در این دقایق گذشته نیروی دریایی سپاه پاسداران هم بیانیه‌ای صادر کرده و گفته ورودی و خروجی تنگه هرمز مشخص و در کنترل قطعی ماست، مسیرهای جایگزین ناایمن و خطرناک اخطار میدیم استفاده نشن که تبعات سنگین و غیر قابل جبرانی خواهد داشت. طبیعتاً اشاره اونها به مسیرهای جایگزینی است که از بخش جنوبی تر تنگه هرمز در آب‌های ساحلی عمان بسیار از کشتی‌ها در هفته‌های اخیر ازش استفاده کردند. دونالد ترامپ قصد داره توافق همکاری هسته‌ای آمریکا با عربستان سعودی رو به کنگره بفرسته، توافقی که به گفته وال استریت جورنال شامل تضمین‌های سختگیرانه‌ای برای جلوگیری از مسیر دستیابی عربستان به سلاح هسته‌ای نیست. بر اساس گزارش‌ها این توافق برخلاف گذشته به عادی‌سازی روابط عربستان با اسرائیل هم مشروط نشده. همزمان تایمز اسرائیل گفته چند مقام اسرائیلی هشدار دادن چنین توافقی به ویژه اگر راه غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان رو باز کنه میتونه خاورمیانه رو وارد یک رقابت هسته‌ای خطرناک کنه. همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضی، اونطور که بوش میاد اتفاقا ظاهرا قرار هستش که اجازه غنی‌سازی هم حالا با یک محدودیت‌های در داخل خاک عربستان داده بشه. این چقدر نگرانی‌ها رو به خصوص در اسرائیل بالا برده از رقابت‌های هسته‌ای در منطقه؟
4: برای اسرائیلی ها مهم هست، اونها نگران هستن، اما خب بیش از هر چیز برای جمهوری اسلامی باید مهم باشه، به این جهت که سر این رشته به جایی برمیگرده که سال 2018 وقتی که آقای بن سلمان یک مصاحبه میکرد با ام بی سی گفت ما اصلا علاقه به هسته‌ای شدن نداریم، اما اگه جمهوری اسلامی قرار هست هسته‌ای بشه لازم باشه ما بمب هسته‌ای هم خواهیم ساخت. و از همون سال تا به الان رسانه ها میگن خط فکری تمام مذاکرات عربستان و آمریکا بر سر همین بوده، رقابت هسته‌ای اگر قرار هست جمهوری اسلامی هسته‌ای بشه. اینها با بایدن مذاکره کردن، با ترامپ در دوله اول مذاکره کردن و حالا کاشف به عمل اومده، چیزی که جمهوری اسلامی در 50 سال با چنگ و دندون نتونست به دست بیاره و الان به خاطر حتی عدم غنی‌سازی صفر داره در زیر موشک‌های آمریکا به نوعی دوام میاره رو عربستان در واقع به راحتی دریافت کرد. قرار هست امشب این توافقنامه ارسال بشه، امضا بشه، ارسال بشه به اینجا به کنگره آمریکا و بر این اساس قرار هست که همکاری‌های تسلیحاتی شکل بگیره بین آمریکا و عربستان سعودی. مشخصا نام این قرارداد هست قرارداد 1-2-3 به دولت آمریکا که در قراردادی بالغ بر 30 سال و میلیاردها دلار فناوری‌های تسلیحاتی رو در اختیار فناوری‌های هسته‌ای رو اصلاح می‌کنم در اختیار عربستان سعودی قرار بده. مسئله تازه‌ای نیست، قبلا بین چندین کشور حداقل 26 کشور چنین قراردادی منعقد شده، اما نکته‌ای که داره و بسیار مهم هست این هست که از چند جهت تفاوت بسیار عمده‌ای داره. خب این قراردادی که آقای ترامپ در اختیار بن سلمان قرار داد قرار بود توسط دولت بایدن داده بشه به عربستان سعودی، اما یک پیش شرط داشت و اون هم این بود که روابطشون رو باید با اسرائیلی ها عادی بکنن برای داشتن این قرارداد، اما آقای ترامپ اون رو به گل روی بن سلمان بخشیده و بدون چنین پیش شرطی این قرارداد رو قرار هست در اختیارش قرار بده. مشخصا بر اساس قانون اساسی آمریکا این طرح باید وارد کنگره آمریکا بشه، کنگره آمریکا لازم نیست اون رو تصدیق بکنه، اما اگر باهاش مخالفت داره باید یک قطعنامه با آرای 2/3 مجلس سنای آمریکا داشته باشه که بتونه با اون مخالفت بکنه. با این حال به نظر نمیرسه چنین اتفاقی صورت بگیره و گفته میشه بر اساس این قرارداد مشخصا عربستان در طولانی مدت اجازه غنی‌سازی تسلیحاتی خواهد داشت، در کنار اون تمامی اون اعمال فشارهایی که بر امارات متحده عربی شد در اون زمانی که اونها چنین قراردادی گرفتن وجود نداره و عربستان سعودی موفق شده قراردادی رو امضا بکنه که حتی گفته میشه اون پروتکل‌های امنیتی سازمان انرژی اتمی رو هم امضا نکرده، یعنی اجازه بازرسی هم چندان داده نمیشه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و احتمالاً در طولانی مدت موازنه قدرت در منطقه رو برای اسرائیلی‌ها و برای متبقی کشورها به هم خواهد زد.
0: ممنونم از تو همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن. مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه از ریاض به ما پیوسته. آقای الفک، چه کار کردن سعودی ها به نظرتون که تونستن موافقت واشنگتن رو به دست بیارن بدون عادی سازی روابط با اسرائیل و حتی احتمالاً با اجازه غنی سازی در داخل خاک کشور؟
5: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. ببینید، پادشاهی سعودی طرح دراز مدتی رو برای از سرگیری یک فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز در داخل کشور در دست داشته. روابط ایالات متحده آمریکا با پادشاهی سعودی روابطی بر اساس منافع استراتژیک بوده. غیر منطقی و غیر معقول هست که این روابط که در حقیقت بر اساس منافع مشترک زیادی پیریزی شده بر اساس نوع رابطه با اسرائیل ارزیابی بشه. در نتیجه دولت ایالات متحده آمریکا و دولت آقای ترامپ به این نتیجه رسیده که رابطه با پادشاهی سعودی یکی از مهمترین روابط هست و نباید این رابطه تحت تأثیر رابطه ایالات متحده با هیچ کشور دیگه ای باشه. به نظر من این مسئله رو میشه از این دید بهش نگاه کرد.
0: چقدر فکر میکنید که به خصوص با توجه به اینکه اماراتی ها هم خب چندین سال قبل از سعودی ها چنین امتیازی رو از آمریکایی ها گرفته بودند، سعودی ها روی همون حساب تونستن چنین امتیازی رو از آمریکا بگیرن و حتی در مورد اسرائیل هم ممکنه در افق بهشون وعده هایی داده باشن؟
5: البته میدونید مسئله وعده ها فقط نیست، مسئله منافع مشترک هم هست. این مسئله رو باید از این دید بهش نگاه کرد. اما در رابطه با اینکه آیا این مسئله چقدر روی منافع دو کشور اثر مثبت یا منفی میذاره، به نظر من تاثیرش مثبت خواهد بود. البته این به معنای اون نیست که یک نوع جنگ تسلیحاتی یا یک نوع کشمکش هسته‌ای در منطقه آغاز خواهد شد. کمان که میدونیم تأسیسات هسته‌ای امارات متحده عربی چیزی شبیه تأسیسات هسته‌ای بوشهر هست که برای تولید برق به کار میره. اون چیزی هم که در پادشاهی سعودی قرار آغاز بشه بر این اساس خواهد بود. اما پادشاهی سعودی اعلام کرده، قبلا هم اعلام کرده و بسیار کشورهای منطقه اعلام کردن اگر جمهوری اسلامی به سوی تولید سلاح هسته‌ای بره، در حقیقت در اینجاها این کشورها هم دست به اقداماتی در این سو خواهند زد.
0: چقدر برای اسرائیل به نظرتون نگران کننده خواهد بود؟ همین الان با موزر جمهوری اسلامی گریبانشون رو گرفته و درگیر هستن، اگر سعودی ها هم به خصوص با بالا گرفتن تنش ها و رقابت ها بخوان سلاغ سلاح هسته‌ای برن، دیگه خاورمیانه وارد یک رقابتی خواهد شد که توقفش تقریبا به نظر غیر ممکن میاد.
5: البته هنوز مسئله این که کشورهای منطقه به سوی یک رقابت هسته‌ای و یا رقابت سلاح هسته‌ای دقیق‌تر بگم پیش برن وقت زیادی داره. اما مسئله اسرائیل با سعودی یک مسئله کاملا واضح است. با جای سعودی خواستار این نیست که اسرائیلی ها رو به دریا بریزن و یا کشور اسرائیل باید از بین بره. اصلا چنین سیاستی در حقیقت برای سعودی ها مطرح نیست. آنکه که اونها برش اصرار می کنن ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بر روی سرزمین های اشغالی 1967 هست 1967 تا زمینه ایجاد صلح در منطقه و پذیرش اسرائیل و به رسمیت شناختن اون مهیا بشه. فکر میکنم که مسئله حداقل برای اسرائیل یک چالش هست که بخواد به طرف صلح بره، هرچند که من بعید میدونم که دولت آقای نتانیاهو آماده پذیرش صلحی بر اساس تشکیل دو دولت باشه.
0: روابط عربستان و امارات خیلی مخدوش بوده در این ماهای اخیر. ناگهان از دیشب مطمئنم شما هم دیدید آقای الفک، بسیاری از چهرهای سرشناس سعودی و اماراتی پیام‌های بسیار دوستانه نسبت به دو کشور منتشر کردن. به نظر میاد یک راپروشمانی بین ریاض و ابوظبی صورت گرفته. آیا این همزمانی این رو میشه مرتبط دونست؟ فکر میکنید ربطی داره این بهبود رابطه عربستان و امارات با این مجوز تأسیسات هسته‌ای؟
5: من فکر نمی کنم که مطلب با تأسیسات هسته‌ای در ارتباط باشه. شما می دونید این نزدیکی از زمانی که حملات گسترده تهران علیه کشورهای منطقه آغاز شد، این نزدیکی بیشتر شد. خب همه کشورهای شورای همکاری در رابطه با مسائل مختلف با هم اختلاف نظرهایی دارن، اما یک مسئله مهم که همه این کشورها رو به همدیگه مرتبط میکنه مسئله امنیت مشترک است. امنیت مشترک برای این کشورها در درجه نخست و بعد منافع مشترک اقتصادی که بر اساس مسئله سوخت و نفت هست، همه این مسائل کشورهای منطقه رو به هم دیگه مرتبط میکنه. فکر میکنم که مسئله بیشتر در این رابطه هست تا اینکه تحت تأثیر مثلا به دست آوردن امتیاز ساخت فعالیت هسته‌ای در سعودی.
0: یعنی در واقع فکر میکنید که اختلاف و نگرانی که از جانب تهران وجود داره این کشورها رو بیشتر به هم نزدیک کرده در مقایسه با اختلافاتی که در جاهایی مثل آفریقا دارن از لیبی گرفته تا سودان؟
5: مسئله فقط اختلاف نیست با تهران، مسئله حملاتی بود که صورت گرفته، حملات موشکی، پهپادی که همه این کشورها رو هدف خودش قرار داد، در حقیقت باعث شد که بسیار از اختلافات به در حقیقت تبدیل به اختلاف ثانوی بشه، به دلیل اینکه امنیت این کشورها اکنون در درجه نخست اهمیت برای همه اونها قرار داره و میشه تمام اختلافات دیگر رو در حقیقت شاید در آینده و یا شاید حالا بدتر بشه یا بهتر بشه، اما آنچه که مطرحه پیداست که این کشورها روی مسئله امنیت مشترک، منافع مشترک و روی خطرهایی که اونها رو هدف قرار داده پیداست که دست در دست هم گذاشتن.
0: ممنونم از شما. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض. قیمت جهانی نفت ساعتی پیش برای نخستین بار در 6 هفته گذشته از مرز 95 دلار در هر بشکه عبور کرد که رشدی بیش از 3% نسبت به روز قبل به شمار میاد. این جهش بعد از 11 شب پیاپی حملات آمریکا به تاسیسات نظامی ایران و تهدید گروه حوثی‌های یمن به هدف قرار دادن نفتکش‌های عربستان در تنگه باب المندب رخ داده. در همین حال ساعتی پیش هم محمد باقر قالیباف در شبکه اجتماعی اکس نوشت در منطقه‌ای که ایران نفت نفروشه کس دیگری هم نفت نخواهد فروخت. به گفته قالیباف اگر امنیت ایران تامین نشه هیچ زیرساختی در امان نیست. خبرنگارمون اردوان روزبز استودیو دیگر ما اینجا در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. اردوان، قیمت نفت دوباره داره میره به روزهای جنگ، یعنی شروع جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل، و تهدیدات طرف ایرانی هم همینطور داره بیشتر میشه.
6: گاردین در یک گزارش اشاره میکنه، میگه که حالا وضعیت بلا تکلیفی که در باب المندب هستش، از یک طرف وضعیتی که به هر حال به رغم اینکه آقای ترامپ تاکید کرده که تسلط کافی رو بر تنگه هرمز دارن، ولی در عمل آمارهایی مثل آمارهای تانکر ترکرز یا چیزهایی از این دست نشون میده که تردد انجام میشه، ولی نه به اون معنایی که بخواد به طور مشخص در بازارهای جهانی تاثیر خیلی بسزایی بذاره. حالا با افزایش سطح تنش به نظر میاد که بازار عکس العمل‌های جدی خودش رو داره نشون میده. نفت برنت به بالای 95 دلار رسیده که در 6 هفته گذشته عدد بی سابقه ای هستش. با این روند فعلی بر اساس آمارها و بررسی‌های مؤسسه گلدمن ساکس داره تاکید میکنه که با چنین روندی اگر همین شکل بره جلو، ما در پایان سال باید منتظر نفت بشکه‌ای 120 دلاری باشیم. اما نکته دیگری که وجود داره اینه که بازارهای انرژی بسیار حساس شدن. با اشاره به شرایط موجود، شکنندگی بازار به مراتب فراتر از اون چیزی هستش قبل از جنگ بوده. ما میدونیم با آغاز جنگ، یعنی از آغاز جنگ تا کنون، قیمت نفت به طور کلی حدود 30% افزایش پیدا کرده. CNBC در گزارش خودش تاکید میکنه حالا اینقدر این شکنندگی و این ترد بودن وضعیت نرخ بالاست که اگر آقای ترامپ یا آقای روبیو اظهار نظری میکنن یا صحبتی میکنن، عملا بازار خیلی سریعتر از اون چیزی که در گذشته هم وجود داشته نسبت به این تغییر مواضع عکس العمل نشون میده و قیمت بالا میکشه. سی ام بی سی اشاره میکنه وقتی آقای ترامپ تاکید کرده گفته که اگر هر کشتی مورد هدف قرار بگیره، یک پل یا عامل ارتباطی یا منبع انرژی در داخل ایران مورد هدف قرار میگیره، خود به خود اصلا یک شرایطی به وجود آمده که بازار خودش رو آماده داره میکنه برای عکس العمل هایی که در آینده پیش خواهد آمد. موضع مهم این هستش که به گفته نیویورک تایمز که گزارش مبسوطی هم در این مورد داره، میگه سه عامل اساسی الان تعیین کننده قیمت نفت هستش در عمل. عامل اول، نکته مهم این است که میزان تردد کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور میکنن. عامل دوم، مسئله وضعیت حوثی ها در باب المندب هستش و همچنین مسئله خرید، حجم خریدی که چین داره انجام میده، از نکته های بسیار مهمی که بازار رو کاملا تحت تاثیر قرار میده. اما نکته های دیگری هم وجود داره. واقعیت اینه که ما فقط نباید وضعیت رو محدود بکنیم به آن چیزی که دقیقاً توی تنگه هرمز داره اتفاق میفته. مسئله جنگ اوکراین و همچنین مسئله پالایشگاه های روسیه که به تازگی مورد آسیب حملات پهپادی نیروهای اوکراینی هم قرار گرفته، وضعیت بازار نفت رو در جهان به طور مشخص و مؤثری تغییر داده و وضعیت رو عملا بسیار شکننده کرده. موضوعی که وجود داره اینه که رویترز بر این باور هستش که میگه آمریکایی‌ها در حال حاضر با شرایط موجود تغییرات رو به نظر میرسه ممکنه نتونن به این معنا کنترل بکنن، چرا که تنها و تنها یا شاید بگیم مهمترین عاملی که میتونیم بگیم وضعیت نفت رو میتونه در یک وضعیت متعارف یا معتدل نگه داره اینه که دیگه بحرانی به اسم بحران تنگه هرمز وجود نداشته باشه و در حال حاضر به گفته رویترز هنوز ما افقی رو به معنای واقعی کلمه که بخوایم بگیم این تنگه به وضعیت قبلش برخواهد گشت رو نخواهیم داشت. ضمن اینکه حالا راههایی هم وجود داره، از جمله راههای جایگزین، کاری که عربستان سعودی داره میکنه، استفاده از کانال سوئز برای رسوندن نفت به کشورهای آسیای جنوب شرقی یکی از این راهها بوده، اما عملا هفته ها زمان رسیدن نفت افزایش پیدا میکنه. پس ما میتونیم بگیم در حال حاضر در وضعیت آنی بازار کمک چندانی نخواهد کرد. در دراز مدت هم این راه میتونه در کنار راه های آلترناتیو، راه های جایگزین نقشی بازی کنه، ولی نه به معنای این استش که میشه کاملا مسئله رو حل کرد. اما نکته دیگری هم در منطقه وجود داره، یک اصل واقعی، و اونم این استش که مثلا یک پنجم گاز جهان در پالایشگاه لفان تهیه میشه، در حالی که الان استفاده از این گاز، فروش این گاز یا چیزهای از این دست، حتی در نفتی که از این منطقه میره بیرون، کاملا یه خلل اساسی به خاطر عدم امنیت وجود داره. پس ما میتونیم بگیم وضعیت موجود رو به بهبود دست کم نیستش. آن چیزی که تحلیلگرا در جهان میگن وضعیت اگر با همین فرمون بره جلو، منتظر عددهای بزرگ باید باشیم. گویی که حرف آخر رو هم به نظر میسه رئیس مجلس ایران داره میزنه که میگه اگه ما نمیفروشیم، هیچ کس اجازه نخواهیم داد نفتی رو در این منطقه بفروشه.
0: در ادامه همون حرفای قالیباف، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم نوشته در صورت عملی شدن تهدیدهای آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اجازه صادرات حتی یک قطره نفت رو نخواهند داد و زیرساخت‌های نفت، گاز، برق و اقتصادی منطقه رو هدف قرار میدن. ممنونم از تو همکارم اردوان روزبز، استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی. مارک کارنی نخست وزیر کانادا و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر سر تسریع روند مذاکرات تجاری تا پیش از ضرب الاجل 19 آگست به توافق رسیدند. توافق میان رهبران دو کشور برای مذاکرات فشرده در پی تصمیم کاخ سفید برای وضع مالیات 50% بر 20 میلیارد دلار از صادرات کانادا صورت گرفته. جزئیات بیشتر از همکارم مهسا مرتضوی.
7: جنگ تجاری بین آمریکا و کانادا همچنان ادامه داره. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در یک حرکت غیر قابل پیش بینی اخیر اعلام کرده که بر اساس ماده 338 قانون تعرفه ها که از سال 1930 در آمریکا وضع شده و تا به حال هیچ رئیس جمهوری از اون استفاده نکرده، آمریکا قراره که تعرفه‌های 50% رو روی بسیاری از کالاهای کانادایی وضع بکنه. لیست 14 صفحه‌ای از کالاهای کانادایی از چوب هاکی گرفته تا آبجو در میان این لیست جدید هستند که قرار هست حالا از این به بعد 50% تعرفه به اونها تعلق بگیره. تاریخ اعمال این تعرفه ها 19 آگست اعلام شده. اما پیشتر هم دونالد ترامپ بر روی کالاهای مثل چوب نرم یا فولاد، آلومینیوم، مس تعرفه های سنگینی وضع کرده بود که دادگاه فدرال دولت آمریکا اونها رو در تاریخ 20 فوریه لغو کرد به دلیل اینکه اختیارات رئیس جمهور رو در اون حد نمیدید تا بتونه این تعرفه های سنگین رو وضع بکنه. از تاریخ 20 فوریه دقیقاً ساعاتی بعد از اینکه حکم دادگاه فدرال اجرایی شد، دونالد ترامپ با نوع جدیدی از تعرفه های 10% با کانادا به مقابله خودش ادامه داد. تعرفه هایی که در تاریخ 24 جولای یعنی همین جمعه آینده منقضی میشن و حالا دونالد ترامپ با توجه به اینکه مشکلاتی همچنان با کانادا داره تصمیم گرفته که از این بند محجور مانده در قانون در واقع تعرفه ها استفاده بکنه و تعرفه های 50% رو اعمال بکنه. تعرفه هایی که دود اون به چشم شهروندان آمریکایی هم خواهد رفت. افزایش قیمت ها در آمریکا با تورم 3.5% بیشترین تورم در کشورهای گروه 7 بوده. حالا بسیاری از آمریکایی‌ها هم با اعمال تعرفه‌های سنگین روی کالاهای کانادایی که شریک بزرگ تجاری آمریکا هست مخالف هستن، اما همچنان این جنگ تجاری ادامه پیدا می‌کنه تا زمانی که دونالد ترامپ احساس بکنه که خواسته‌هایی که از کانادا داره برآورده شده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: و قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به ماریتا در حومه آتلانتا در ایالت جورجیا بریم، جایی که قرار هست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دقایق دیگه در این دبیرستان محلی صحبت بکنه. همطور که میبینید یکی از بچه‌هایی که پشت سر او ایستاده هم ترامپ اکانت یا حساب‌های ترامپ رو در دست داره که یک برنامه اقتصادی آقای ترامپ هست برای حساب‌های سرمایه گذاری برای کودکان. اما از این بگذریم، آقای ترامپ همطور که در ابتدای برنامه بهتون گفتم تهدیدهای جدیدی علیه جمهوری اسلامی منتشر کرده در شبکه تروت سوشال خودش، از جمله اینکه درهای جهنم رو باز خواهد کرد و در ازای هر کشتی به زیرساخت‌های ایران حمله میکنه. برنامه رو با همین تصاویر که در انتظار ورود آقای ترامپ هستیم به پایان میبریم. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تانه نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید دا. ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: به امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلیم بره.

0: هم میهنانم، ملت بزرگ و دلیر ایران، امروز با افزایش تنش‌ها و احتمال گسترش حملات به ویژه در جنوب کشور میخواهم با شما سخن بگویم، به ویژه با مردم شریف سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و همه ساکنان سواحل خلیج فارس و دریای مکران. جنگ و بحرانی که امروز کشور ما با آن روبروست تنها یک باعث و بانی دارد، رژیم جمهوری اسلامی. اما جنگ اصلی، یعنی جنگ جمهوری اسلامی علیه ملت ایران، 47 سال پیش آغاز شد و تا امروز ادامه یافته است. همه ملت ایران از این رژیم زخم خوردند. نگذاریم بگویند که جنوب ایران تازه وارد جنگ شده است. جنوب ایران از همان روزی وارد جنگ شد که کودکان بلوچ به دلیل نبود آب آشامیدنی و زیرساخت‌های اولیه قربانی گاندوها شدند. از روزی که در سیستان و بلوچستان، سرزمین رستم و قلب اسطوره‌های ایران، جوانان برای تأمین معاش ناچار به سوختبری شدند. از روزی که استان هرمزگان و بندرعباس، بزرگترین بندر ایران، در فقر و محرومیت رها شدند. از روزی که بوشهر تأمین کننده بخش بزرگی از گاز کشور و خوزستان قلب صنعت نفت ایران، خود از ثروتشان بی بهره ماندند. اما ایران آزاد ایرانی متفاوت خواهد بود، با استقرار دولتی ملی کارآمد و توسعه‌گرا. سیستان و بلوچستان می تواند با تکیه بر موقعیت راهبردی، نیروی انسانی جوان و دسترسی به آبهای آزاد به یکی از موتورهای اصلی رشد و شکوفایی کشور تبدیل شود. چابهار می تواند قلب تجارت ایران و دروازه اتصال اقیانوس هند، آسیای مرکزی و بازارهای جهانی باشد. با بروز رسانی همان برنامه جامعی که پیش از فاجعه 57 قرار بود اجرا شود. هرمزگان، بوشهر، خوزستان و جزایر خلیج فارس می توانند با توسعه تجارت، گردشگری، صنعت و جذب سرمایه گذاری به ثروتمندترین و پیشرفته ترین مناطق ایران بدل شوند. هم میهنانم، این رژیم جنگ افروز نه برای مردم پناهگاهی ساخته است و نه توان دفاع از آسمان کشور را دارد. سردمداران آن در حالی که زیر زمین پنهان شده اند، از مدارس، بیمارستانها و دیگر مراکز غیر نظامی استفاده نظامی می کنند و مردم ایران از جمله سربازان وظیفه را در پادگان‌ها به سپر انسانی تبدیل کردند. در جنگی که جمهوری اسلامی بر کشور تحمیل کرده است، نخستین و مهمترین وظیفه شما حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده‌هایتان است، زیرا شما سرمایه ایران و سربازان واقعی نبرد برای بازپسگیری میهن هستید. در همین ارتباط، دفتر ارتباطات و رسانه من توصیه ها و راهنمایی های لازم را برای افزایش امنیت هممیهنان منتشر خواهد کرد. مبارزه و کسب آمادگی برای پیروزی نهایی یک وظیفه همیشگی است. در نبرد نهایی، هر قدر ما توانمندتر و جمهوری اسلامی ضعیفتر باشد، پیروزی سریعتر و کم هزینه تر به دست خواهد آمد. پاینده ایران.
1: مردم جنوب ایران که خب الان میدونیم مدتی است حملات نظامی در اونجا صورت میگیره، این پیام بسیار مهم بود، به مردم ایران بار دیگر یادآوری کرد که مسئولیت اصلی این جنگ با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی 47 سال پیش نه تنها با مردم ایران بلکه با جهان جنگ رو آغاز کرد. خود خمینی در پاریس گفت جمهوری اسلامی هر زمان که به برپا بشه و به قدرت برسه خودش رو در جنگ با اسرائیل خواهد دانست. درنچه از روز ابتدا جمهوری اسلامی در جنگ با اسرائیل بود و حتی در جنگ با جهان آزاد و با کشورهای منطقه و از به شکلی جنگ برال ایران 47 سال شروع شده، ولی خب جنگ ها بعضن غیر مستقیم بود، بعضن هم مستقیم بود، مانند عراق و جنگ با اسرائیل و جنگ با آمریکا. جنگ اصلی مردم ایران با جمهوری اسلامیه، این جنگ جنگ مردم ایران نیست. اگر این جنگ بتونه به آزادی مردم ایران کمک کند بسیار خوب، وگرنه در هر صورت به هیچ وجه جنگ مردم ایران نیست، جنگ مردم ایران با جمهوری اسلامی است. و شاهزاده یک مسئله دیگری رو که اشاره کردن در مورد مسائل فلاکت کنونی که مردم ایران دچار شدن و اینکه چه آینده درخشانی میتونن داشته باشن، اینها وعده و وعید نیستش. کافی است ما فقط رشد اقتصادی ایران در دوران پیش از انقلاب رو نگاه بکنیم، از سال 1341 تا 1356، یعنی دقیقاً سالی که بعدش انقلاب که شروع شد، ایران همیشه یکی از سه کشور اول بود در رشد اقتصادی. و تو کل این 15 سال ایران بالاترین رشد اقتصادی تمام کشورهای جهان رو داشت. رشد اقتصادیش اکثر سالها دو رقمی بود و یک سال به بالای 20% رسید. اینها چیزاییست که آرزوی هر کشوری میتونه باشه. اما پس از برآمدن جمهوری اسلامی ایران در تمام زمینه‌ها در قسمت پایین قرار گرفته، در عقب افتاد، در میان عقب افتاده ترین کشورها از نظر رشد اقتصادی، از نظر محیط زیست، از هر نظر که بخوایم بگیم، از نظر حقوق زنان، از نظر حقوق کارگران، وضعیت اقتصادی ایران به هیچ وجه حتی با کشورهای همسایه هم دیگه قابل قیاس نیست. قیاسی رو که شاهزاده کردن در مورد آنچه که امروز هست و آنچه که در آینده خواهد بود، یک چیز کاملا پذیرفته شده در میان مردم ایران هست. مردم ایران میدونن که با سرنگونی جمهوری اسلامی میتوانند دوباره بزرگی آغاز بکنند و اون رشد و شکوه اقتصادی پیش از انقلاب رو دوباره داشته باشند.
2: خب ببینید، واقعیت اینه که ایران الان تو دردسر بزرگیه. اونا اساسا رسانه آزاد ندارن که مثلا شما بیاد درباره تاثیر این وضعیت روی اقتصاد آمریکا یا قیمت بنزین و این چیزا گزارش بده. چنین چیزی تو ایران وجود نداره. اما میتونم بهتون بگم که اونا با ابرتورم، تورم افسار گسیخته و افزایش شدید قیمت مواد غذایی روبرو هستن. این مشکلات از قبل هم وجود داشت، اما الان همشون بدتر شده. در این حال آسیب بسیار زیادی به زیرساخت‌های نظامیشون وارد شده. ولی از اون طرف 20 سال گذشته تقریبا هر چی پول داشتن خرج کشور خودشون نکردن، خرج حمایت از گروه‌های تروریستی و توسعه موشک‌ها و سیستم‌های پهپادیشون کردن، همون چیزایی که الان دارن ازش استفاده می‌کنن که البته به شدت تضعیف شده. در واقع همون سپر متعارفی بود که قرار بود پشتش پنهان بشن تا برنامه هسته‌ایشون رو جلو ببرن و دنیا رو به چالش بکشن که یا کاری نکنید یا با تبعاتش روبرو بشید. اگر یک سال دیگه گذشته بود، ایران اونقدر موشک و پهپاد داشت که پشت یک سپر متعارف قرار می گرفت و عملا معصومیت پیدا می کرد تا هر کاری دلش می خواد انجام بده. اما الان چیزی که داره اتفاق می افته خیلی ساده است. کشتی‌ها دارن تلاش می کنن از تنگه عبور کنن و هدف قرار می گیرن. کشتی‌های تجاری وارد تنگه می شن و بهشون حمله می شه. ایالات متحده آمریکا در حال محافظت از این مسیرهای کشتیرانیه و همزمان داره نقاطی رو که از اونجا به این کشتی‌ها حمله می شه هدف قرار می ده تا توانایی ایران برای هدف قرار دادن و آسیب زدن به کشتیرانی جهانی رو تضعیف کنه. این همون چیزیه که الان در جریانه و تمرکز ما هم روی همینه.
3: در صحبت‌های آقای روبیو هم دیدیم که بخش اصلی این صحبت‌ها در خصوص جمهوری اسلامی بود. او اشاره کرد به اینکه مثلا جمهوری اسلامی منابع مالی خودش رو برای تقویت نیروهای نیابتیش از جمله حوثی‌ها استفاده کرده و حوثی‌ها الان دارن تهدیداتی رو علیه مواضع عربستان یا دریای سرخ اعمال می‌کنن. او به این اشاره کرد که جمهوری اسلامی به جای هزینه کردن برای مردم خودش برای تروریسم تروریسم داره هزینه میکنه. همینطور به مسئله دردسر بزرگی افتادن جمهوری اسلامی اشاره کرد، توضیح بیشتری نداد، ولی این مسئله توی رسانه‌ها پررنگ شده که منظور او آیا چیست. میدونیم که خب در صحبتاش به این اشاره میکنه که ایالات متحده آماده از سر گرفتن مذاکرات هست، اما جمهوری اسلامی جدیتی از خودش نشون نمیده. به گفته او به نقش چین اشاره کرد آقای روبیو، اینکه حتی چین هم مخالفت میکنه با اینکه جمهوری اسلامی بخواد عوارض دریافت کنه. او گفت که چین صریحا در نشستی که با هیئت چینی با آمریکایی داشتن اشاره کرد که در واقع این کشور مخالف این است که در یک آبراه بین المللی یک کشوری بخواد یک طرفه عوارض دریافت بکنه یا بخواد اعلام حاکمیت بکنه در اونجا. در علاوه بر آقای روبیو، خب در متن خود نشست هم مسئله تأثیرات جنگ و بسته شدن تنگه هرمز به اقتصاد منطقه صحبت شده. کشورهای عضو آسان در موضوع مشترکی به این اشاره کردن که خواستار توقف درگیری ها هستن، خواستار از سرگیری کشتیرانی امن هستن. میدونیم که این کشورها خب خریداران نفت و گاز از خاورمیانه هستن و هر اختلالی باعث افزایش قیمت انرژی، طبیعتاً افزایش قیمت حمل و نقل و به تبع افزایش نهایی کالاهای اساسی اونها میشه روی قیمت‌ها. برای همین هست که نگران هستن. وزیر خارجه استرالیا هم که در این نشست حضور داره، او هم گفت که باید هر چه سریع‌تر این ناامنی‌ها متوقف بشه. او گفت که علاوه بر اینکه خود مردم استرالیا تبعات این گرانی‌ها رو، ناامنی‌ها رو دارن می‌بینن، کشورهای منطقه مثلا فیلیپین و مالزی هم تحت تاثیر قرار گرفتن و همینطور وزیر خارجه کانادا هم گفته که امیدواره که طرفین بتونن دوباره به میز مذاکره برگردن و یک توافق برسن و این درگیری ها پایان پیدا بکنه.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و بسیاری باز نمی‌گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.
2: یک دو سه
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با

0: جک شده رد شده.
1: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
2: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
3: ایجاد شده بود که رژیم ایران سلطانیسته که در اون خامنه این نقش سلطان رو ایفا میکنه، با حذف اون فرو پاشید. این ایده که سپاه در واقع امر مقاومت برده داره و ولی فقیه در این کشته شده، عامل اصلی بوده که برخی از پژوهشگران هم حتی به صراحت از تبدیل ولایت فقیه به رژیم نظامی سخن گفته. بی تردید جنگ موقعیت سپاه رو تقویت کرده، اما این به معنای حذف نهاد ولایت فقیه نیست. سپاه نهادی غیر متمرکزه که از بخشای مختلف و تا حدودی خودمختار تشکیل میشه. سپاه و دیگر نهادها از طریق بیت ما تمرکز و هماهنگی می‌یابند. کشته شدن خامنه‌ای به معنای پایان یافتن نقش بیت نیست.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و ما حداقل تا آخر این هفته بدون اینکه موضوع مشخصی از قبل تعیین کنیم تریبون آزاد برگزار میکنیم، چون واقعیت اینه که تا وقتی حمله های هوایی ادامه داره موضوع مهمتری وجود نداره. خواهش داریم از این تریبون مسئولانه استفاده کنیم، چون توی این روزهای حساس اینکه جایی وجود داشته باشه که میلیون ها ایرانی بهش اعتماد کرده باشن، ام بدوننش بیان و هر چی تو دلشون بگن واقعا غنیمته و ما قدردان این غنیمتیم، قدردان شماییم برای اعتمادی که به ما میکنید، برای اینکه این فضا، این برنامه، این شبکه رو به خونه هاتون راه میدید. پس روی خط برنامه بیایید و این میکروفون را از چنگ من در بیاورید. برای شرکت در برنامه تو واتساپ به ما پیامک بزنید، ما یه لینک براتون میفرستیم و همون لینک شما رو مستقیم میاره وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

خب خیلی خوش آمدید. من دیشب بعد از اینکه این برنامه تموم شد یه لحظه نشستم و تماس ها رو مرور کردم برنامه رو و چیزی که توجهمو جلب کرد این بود که دیدم مردم که میان رو خط دیگه فقط برای شعار دادن یا خالی کردن خشمشون نمیان. قبل از اینکه زنگ بزنم فکر کردن، میدونن چی میخوام بگن، حرفشون اول آخر داره، مثال میزنن، روایت میکنن، از زندگی خودشون میگن و مهمتر از همه احساس میکنن اینجا جاییه که میشه حرف زد. چند نفرم مستقیم گفتن که اینجا شنیده میشیم و اینجا احساس امنیت میکنیم. باور کنید برای ما این از هر عدد و آماری مهمتره. یه اتفاق دیگه هم افتاده، قبلا خیلی از تماسات تحلیل سیاسی بود یا شعار میدادن ملت، ولی حالا مردم دیگه بیشتر از زندگیشون حرف میزنن، نونوایی، از گرونی، از قیمت کره، از قطعی آبرق اینترنت، از بیکاری، از نگرانی برای آینده بچه‌هاشون. اینا یعنی جنگ برای مردم دیگه فقط صدای انفجار نیست، جنگ حالا اومده تو آشپزخونه ها، سر سفره ها، تو جیب مردم، تو خواب شبونه‌شون. دیشب بهترین تماس هم اتفاقا همونا بودن که شعار ندادن، فقط زندگی رو تعریف کردن. سایه از بوشهر، از شهری گفت که هنوز ایستاده ولی خسته است. فریاد از نونوایی و تعزیرات و فساد و باج گرفتن گفت. موجان از بیمارستان، اینترنت و اقتصاد گفت. سیاوش هم خیلی آروم و منظم حرف دل خیلی ها رو زد. امشب اما اگر روی خط برنامه میایید لازم نیست برای ما تحلیل سیاسی بکنید، خبرها رو همه رو شنیدیم. چیزی که کمتر شنیده میشه زندگی شماست. برای ما بگید که جنگ

شما چی گرفته، خوابتون و آرامشتون و شغلتون و درآمدتون و امیدتون و... یا شاید یه چیزی که هیچ کس ازش خبر نداره، از روز اول حملات تا امروز دقیقاً چه چیزی توی زندگیتون عوض شده؟ و یک سوال دیگه هم دارم، اگر فردا صبح بیدار بشید ببینید جنگ تموم شده و جمهوری اسلامی رفته، اولین کاری که انجام میدید چیه؟ فکر میکنم امشب وقتشه کمتر درباره سیاست حرف بزنیم و بیشتر از زندگی مردم ایران بشنویم، چون شاید سالها بعد وقتی کسی بخواد بفهمه این روزها به مردم ایران چی گذشت، بیشتر از خبرها همین روایتهای شما حقیقت رو تعریف کنه. این برنامه است ملت، برنامه صدای شماست.

0: خب ما قبل از اینکه بیارم شما رو بالا پشت خط خیلی ها هستن، یک اعلام وضعیت بکنم که الان شرایط چجوری است. داستان تهدیدها یه جمهوری اسلامی و ترامپ الان وارد یک مرحله تازه شده. ترامپ امروز توی سوشال یک هشدار خیلی صریح داده، گفته از این به بعد هر بار جمهوری اسلامی به هر کشتی توی تنگ هرمز با موشک، راکت، پهپاد یا هر سلاح دیگه شلیک کنه، آمریکا در جواب یه پل یا یه نیروگاه برق ایرانو بمباران میکنه. حتی گفته این حمله ها میتونه تأسیسات نزدیک تهران یا داخل خود تهران رو هم شامل بشه. یعنی پیام ترامپ اینه که از این به بعد هزینه هر حمله دریایی قرار نیست فقط توی دریا پرداخت بشه، ممکنه مستقیم زیر ساخت‌های داخل ایران هدف قرار بگیرند. حالا باید دید که جمهوری اسلامی این تهدید جدی میگیره یا بازم میخواد با همون سیاست قبلی ریسک درگیری رو بیشتر کنه. چیزی که معلومه اینه که هر تصمیم نظامی در نهایت این که مردم ایران هستن که دیگه هزینه‌شو میدن. اینم دیگه همه میدونیم. خب بچه ها، من توییت قالیباف هم اگه میتونیم نشون بدیم ممنون میشم. قالیباف هم در جواب الان این در ساعت گذشته، قالیباف، عراقچی و ترامپ با همدیگه در دنیای مجازی کلکل مجازی داشتن. معادله این جنگ مشخص است، قالیباف میگه من باقر، یا همه یا هیچ کس. در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت. اگر امنیت ما تامین نشود، هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود و امنیت تنگه در نبود نیروهای آمریکایی است. بارها گفتیم که وضعیت تنگه به قبل از جنگ باز نمیگردد. مرسی بچه‌ها. یک زد خورد دیگه هم آنلاین شد. عراقچی هم گفت که دکترین دفاعی ما روشن است. همین فکر کنم نیم ساعت پیش عراقچی توییت کرده، دکترین دفاعی ما میگه روشن است، چشم در برابر چشم، هر گونه تجاوز به ایران از جمله حمله به زیرساخت‌های کشور با پاسخ قاطع قدرتمند تعیین کننده روبرو خواهد شد. همچنین هر طرفی که به هر شکل در چنین تجاوزی نقش داشته باشد یا از آن حمایت کند، هدفی مشروع تلقی خواهد شد. اینم عراقچی. از اون ور باز دوباره ترامپ در تروث سوشال یک پستی گذاشته که خیلی آخرالزمانیه. یعنی اصلا الان دو طرف دارن خیلی آخر زمانی با هم دیگه صحبت میکنند. ترامپ هم گفت که درهای جهنم رو میخواد باز بکنه دیگه به زودی. یعنی نمیدونم، دستور داده که اینو خودش نوشته، دستور داده که ترامپ به سنتکام گفته که گیت های ورودی های جهنم رو باز کنند، درهای جهنم رو باز کنند. خلاصه که جالب نیست خیلی، در جهنم بسته باشه بهتره به نظر من، درهای بهشت باز کنیم. سامان از هامبورگ روی خط ما هستی عزیزم، بفرمایید. تریبون آزاده، هرچی میخواهد دل تنگت بگو سامان جان، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
1: درود بر آقای حسینی. قبل از هر چیز ما میخوام از برنامه تشکر کنم، مخصوصا از دستم در کاران و پشت صحنه که خیلی واقعا این روزا شما در روزای تلخی که ما داریم به نظرم تاریخ ساز هستید و خیلی لطف بزرگی هستید، چون واقعا احساس میشه که میتونیم مخصوصا بچه های داخل ایران رو بشنویم. حالا من میرم سوال جواب سوالتون رو بدم که زندگیمون چجوری شده. شاید خیلی داخل ایران همونجور که ما نمیتونیم اونا رو درک کنیم، اونا هم نتونن اون رو درک کنن، ولی از روزی که جنگ شروع شده ما هم زندگی عادی نداشتیم. یعنی هر لحظه ای که بمب خوردن ما هم بمب خوردیم، هر لحظه ای که دردی شنیدیم از دی ماه در از شروع شد، بعدم بچه های مینا و بعد این دردها هر روزه با ما هست و مدام تو اخباریم، مدام در حال رنج کشیدنیم. و سوالی که برای خود من همیشه ایجاد میشه اینه که من به عنوان یک جوان ایرانی چرا باید این همه از کشورم فاصله داشته باشم و مدام تو اون کشور هنوز زندگی کنم؟ چه گناهی کردیم؟ چه گناهی کردیم که زندگی ما اینجور شده؟ نمیخوام احساساتی کنم بحثو، ولی ای کاش که بفهمن دارن با یک ملت چی کار میکنن، ای کاش که بفهمن چه روزای سیاهی رو با سما رقم زدن و بسه. آخه مگه یک ملت، یک مردم، یک کشور تا کجا توان داره؟ از بچگیم یادمه که تحریم بودیم، بزرگ شدیم، بحران پشت بحران و بعد آخه واسه چی موشک هایی که قدرت پراید داره یا اون قرقرک هایی که ساختن و حلبیه، برای چی ما انقدر رنج کشیدیم برای اینکه امروز اقتدار شماها رو ببینیم؟ آخه این اقتداره که دیشب آمریکا بلند میشه میادش هر جایی رو میخواد میزنه. بابا شما چی میخواید از جان این مردم، از جان این کشور؟ شما چی میخواید از ما؟ بذارید زندگیمون رو بکنیم. چقدر بردید، چقدر دزدیدید، غارت کردید. من میخوام این رو بگم که دنیا اونقدر که ما مردم ایران با شما صبور بودیم با شما صبور نیست. به نوادگان خودتون حداقل رحم کنید و رها کنید این کشور رو. بذارید این مردمی که داخل کشورن زندگی کنند. و یک موضوع هم که من حالا نمیخوام به صورت اصلا تحلیل بگم، فقط یک موضوع رو من مردم میخوام یادآوری کنم. ملت، شماها قدرتید، از هر جنگی قدرتتون بالاتره. اعتصابات باید شکل بگیره. نمیدونم چرا هنوز به این موضوع خیلی توجه نمیشه. باید بدونید هیچ قدرتی از خود مردم بالاتر نیست. هیچ جنگی از خود جنگ مردم با یک حکومت استبدادی و اقتدارگرا فراتر نیست. شما خودتون باید امیدوار باشید و راه این کشور رو خودمون با دست به دست هم برای مادران دیماه، برای آبان، برای 88، راه این کشور رو با هم دیگه بسازیم، بریم جلو. به خدا قسم ما هم که این بریم از اون کشور هیچی نمیخوام. من حاضرم امضا کنم، چجوری بگم، نمیام اون کشور، فقط خوب شه اونجا، همین، نه چیزی بیشتر. کامیز جان قربانت برم، من ممنونم از برنامه‌تون مجدد.
0: مرسی، خواهش میکنم. خیلی لطف کردی سامان جان، اومدی، تشکر میکنیم ازت. بچه ها بریم سراغ محمد رضا از تهران. لطفا جناب آقای محمد رضا از تهران با جیسه، خواهش میکنم بیا صحبت کن، تریبون آزاده، بفرمایید. محمد رضا از تهران،
2: صدای من میاد؟
0: چه آلندلون شدم. آره عزیزم، خوبی؟ بفرمایید.
2: درود بر تو،
0: صدای موتورم میاد، صدای
2: بینندگان محترمت.
0: مرسی عزیزم، خیلی خوش اومدی.
2: درود بر تو ای کامیز و تمام بینندگان محترمت. من امروز با برنامه تماس گرفتم تا نخستین پیام خود را برسانم و امیدوارم حرفهایم بدون سانسور و برش پخش شود. مردم ایران و جهان، من آیین جدیدی پایه‌گذاری کردم که تنها بر تجربه مستقیم و خرد بیدار استوار است. نام این آیین را انرژی گرایان بیدار نهادم. هدف من به بیداری
0: شده
2: از خواب و چرخه بی پایان زندگی است. سه رکن اصلی این آیین لذت بردن حقیقی، آرامش روح و انرژی است. در پایان، در صورت پیشرفت مناسب برنامه ها، در سال 2034 تبلیغات عمومی آغاز خواهد شد. در این دوره فعالیت مخفیانه شاید اخباری از من بشنوید، اما این را بدانید در زمان مناسب همه چیز رو خواهد داد. 26 به درود.
0: اسمش چی بود؟ اسم مذهبت چی بود؟ گفت اسمشو بکنم، متوجه نشدم. انرژی گرایان ها نمیم چی شد. آقا موفق باشی. آقای مامرزا دیگه واقعا خیلی سخته این روزا پیامبر شدن، کار سخته، شغل خیلی سختیه تو این شرایط، برای اینکه پیروان داشته باشی. این پیروان هم خب الان سخت پیروان پیدا کردن. تبت چیز میگم، موفق باشی دیگه در راه که انتخاب کردی که پیامبر بشی. اینا جالبه، لذت بردن حقیقی، آرامش روح و انرژی. اینا جالبه. خب لذت بردن حقیقی، غیر حقیقی چجوریه؟ بعد اگه حقیقی اینجوری بود، حقیقی میخوای بده چجوری؟ توضیح نهدی زیاد. بریم سراغ حسین از اهواز. امیدوارم که حسین آقا پیغمبر نباشه. حسین جان، حتی حسین قبلا اومده. نه نه، ما میدونیم که حسین پیغمبر نه. ما میدونیم حسین پیغمبر نیست. بفرم قبلا اومده.
3: آمیز جان درود بر شما، شبتون بخیر. کامیز جان درود بر شما. اول همه درود میفرستم خدمت خانواده جاوید نامان عزیزمون. امیدوارم روحشون همیشه در آرامش باشه، جاوید نامان محقق قطعا هم هست. اول از همه میخواستم کامبیز جان از شما تشکر کنم. من دستتو میبوسم. من هر شب برامتو دارم نگاه میکنم
0: عزیزم.
3: بیرونم که اصلا شبکه اینترنشنال رو من هر دقیقه دارم نگاه میکنم. رو موبایلم هم نصب کردم، از طریق تلگرام پیگیر تو هستم بیرون از خونم. و دوم از استاد مراد ویسی دستشو میبوسم. مرسی که اسم جاوید ناما رو گفت. یه خواستم ازش که دارن اگه میشه یه دو سه تا کتابم تهیه بکنن از اسامی این جاوید ناما، شغلشون چی بوده، عکساشون رو چاپ کنن توی کتابا. خیلی به دردمون میخوره، یادمون نمیره هرگز. اینا باید حتما در دولت بعدی ایران، دولت مستقل ایران، اینا حتما تو آموزش پرورش اینا تدریس بشن به بچه ها، یادشون نره چه جانهای عزیزی رفتن که ما داخل این دولت جدید آزاد داریم زندگی میکنیم. تشکر میکنم از مردم خارج از کشور که تو راهپیمایی ها شرکت میکنن، صدای ما هستن، با اینکه خودشون تو رفاه و آسایشن، داخل دموکراسی دارن زندگی میکنن. من کفششون رو ماچ میکنم، یه دنیا ممنونم ازشون. سوم این که اطلاعات، بعضی از دوستان من پاد برنامه که هستم میبینم زنگ میزنن اطلاعات غلط میدن برای افرادی که کشته میشن داخل جنگ، میگن مردم عادی هستن. کامبیز جان مطمئن باش هر کسی که کشته شده به جز مدرسه مینا و اون پادگان، اون سربازهای عزیزمون، بیشترشون نظامی بودن یا سپاهی بودن یا اطلاعاتی بودن یا بسیجی بودن، از مزدورای این رژیم بودن. خواهش میکنم اطلاعات غلط ندن مردم. بعد الان جنگ بین اسرائیل و لبنان می تو این چند ماه نبوده، مگه اسرائیل لبنان شخ نزده؟ بالای 6000 نفر مردم عادی داخل لبنان کشته شده. این کارش هم غلط اسرائیل، ولی در کل اونا اوتوری دارن می جنگن، ولی به ما مردم ایران کار ندارن، چون می دونن دشمن هم خودشون هم مردم ایران این رژیم تروریستی بچه کشه. بعد بعضی افراد هم هستن سلیبیتری ها داخل اینستا با احساسات مردم بازی می کنن، وطن وطن می کنن. اون موقع که جوانامونو کشتن، همین الان که دارن اعدامشون می کنن، هیچ حرفی نمی زنن، هیچ سخنی نمی گن، ولی دوتا موشک که می خوره پادگان های سپاه، به موشک های سپاه برخورد میکنه، به لانچر های اینا سری میانه ای وطن وطن میکنن. یه درخواست ویژه هم دارم از آقای ترامپ و بی بی عزیز. آقا تو رو خدا سلاح به دست مردم برسونید. شما یه موشک تام هاکت رو مگه نمیگید 4 میلیون دلاره؟ این موشک محض برآورد کردن با هزینه اسلحه که به دست ما برسه، شما با یه موشک میتونید 4000 تا اسلحه به دست مردم ایران برسونید. تو رو خدا مردم کارو جمع میکنن. اگه شما نمیتونید یا خسته یه موقع فکر کردید خسته شدید، آقا به مردم برسونید. مردم به خدا کارو جمع میکنن. مردم وسیله بیشتری ها دستشون نیست. اونا دست مردم اسلحه ببینن به خدا خودشون خراب میکنن، ول میکنن، میرن. نزدیک 7 ماه تو جنگیم، هم آب هست هم برق هست به لطف ترامپ و بی بی عزیز، ولی این رژیم تو اوج گرما روزی 4 ساعت داره برق قطع میکنه. از زمانی که برق قطع میشه تا بعدی که وصل میشه 8 ساعت ما آب نداریم. این از این. بعدم عرضم به حضورت که من خونه خودم هم سمت پادگان، یه نزدیک 1 کیلومتر با پادگان فاصله داره، یعنی هر موقع خدا شاهده بمبارون میشه این پادگان سمت ما، من از ته دلم دعا میگم خدا هر بمبی که میخوره داخل این پادگان هر چی که دارن سخ بخوره اونجا. هیچ کی ای پادگان، ای سپاهی ها، نه سرباز، نه سرباز، نه سپاهی ها نابود بشن. بعدم مردم تو رو خدا یکم دیگه تحمل کنید. این رژیم تروریستی باید بره به هر قیمتی که شده. من خودم حاضرم روزی یه وعده غذا بخورم، اما یه بار آب بتنم بخورم، ولی این رژیم تروریستی بچه کش باید بره. این رژیم تروریستی باید بره. مثالی مثل که پایی که عفونت کرده میری برای دکتر، میگه آقا این پا عفونت کرده، چند روزی که بمونه عفونت میزنه به قلبت، خودت هم میکشه. الان مثال این رژیم با ما همینطور شده. مردم این پا رو باید ما قطعش کنیم، بندازیمش بیرون. بعدم یه نکته دیگه، بعضی دوستان میگن شاهزاده چیکار میکنه، این کاری نکرده شاهزاده. بند خدا خب اینستا پیجا رو تشکیل دادن، رادیو رو درست کردن، تلویزیون ملی درست کردن، تو این چند وقت هم همش داره به این کشور اون کشور به مجلسانشون میره صحبت میکنه، آگاهشون میکنه. چند سال آمریکا و کشورهای دیگه به انگلیس دارن فشار میارن سپاه رو بذارن تو لیست تروریستی، نکردن. با اولین سفری که آقای رضا شاهزاده رضا پهلوی رفتن این اومد، این به تو لیست تروریستی اعلام کردن. بعدم کامبیز جان بازم میگم دستتون رو میبوسم، هم خودت هم همکاراتون، شما صدای ما هستی، ما بجز شما کسی رو نداریم، خدا شاهد ما بجز شما کسی رو نداریم. همین که میدارید بیاییم صحبت کنیم حرفامون رو بزنیم، یه دنیا ازتون ممنونیم. شالا روزی که برسید که داخل ایران ببینیمتون، دستتون رو ماچ کنیم، سرتون رو ماچ کنیم، شما رو به خدا باید طلا بگیرم. همه همکارا استاد نگو همه تون رو حرف ندارید، خدا سرشاهده. یعنی شب و روز من دارم دعاتون میکنم، هر چی میخواد از خدا بهتون بده که ما رو آگاه میکنید، به ما رسوندین. این ما چشم گوشمون بیشتری ها بسته بوده، از برنامه شما با حرفای شما ما روشن شدیم به خدا. یه دنیا ازتون ممنونم، امیدوارم خدا بزرگ ایران عزیزمونا از جهل و خرافات و خویسالی و به انسانهای مزدور و جیرخار و آخوند و هر چی آدمی که به اسم دین داره ضربه میزنه به مردم، خدا ریشه شونو خوش کنه، مستون بداره. یه دنیا ممنون کامبیز جان، ازت وقت به من دادید، مرسی، تشکر.
0: حسین آقا تشکر میکنیم، حسین آقا از اهواز خیلی لطف داشت شما. امیدوارم که این البته حسین آقا لطف داشت که راجع به دست بوسی صحبت میکرد، به من احترام و اینا داشت صحبت میکرد، ولی امیدوارم که این هیچکی دست شما دست کسی رو بوسید است، اصلا این بر بیفته، خودشو ماچ کن، لبشو ماچ کن، دستشو چرا. به نظر من ولی معنیشو میفهمم، یعنی مثلا میخواد به تشکر، به من تشکر و اینا، ولی من خوشم نمیاد زیاد از این داستان دست بوسی پا بوسی و از این حرفا. شاید ریشه مذهبی داره، حتما همه چی اینا ریشه مذهبی داره، ولی ما از حسین آقا از اهواز خیلی خیلی متشکریم، انسان شریف، انسان درست، اومد اینجا حرفشو زد. هر وقت حسین جان دوست داشتی عزیزم بیا اینجا حرف بزن. بریم سراغ مهسا از کرج، یه خانم بیاریم، بعدش میریم ترکیه پیش میلاد. مهسا جان بفرما.
4: سلام، خوبیم؟
0: سلام عزیزم، خیلی خوش آمد. بله خیلی خوش
4: آمد. مرسی، ممنونم. اول که تشکر میکنم از اون خانومی که همکاری میکنن، واقعا خیلی خوش روان و خیلی دوست داشتنی. این از این بحث.
0: تولدشم از فردا، فردا تولدشه،
4: مردادی هم تولدشون مبارک. و این که خواستم بگم که اولا این که به نظر من تقریبا همه کسایی که من میبینم حداقل اصلا قور نمیزنن، همه به اون مسیری که دارن چی میگن باور دارن، میدونن. من کسایی که میبینم حداقل اینجوریه و فکرم میکنم اصلا برخلاف چیزی که بقیه مثلا فکر میکنن، اصلا اسیر حاشیه و نمیدونم هیچ چیزی نمیشن، یعنی همه میدونن چی میخوان و همه منتظریم. کامیز جون شما گفتی ترامپ گفته درهای جهنم رو وا میکنه، باور کن که این کارو بکنه یه بار دیگه، یه بار تموم میشه، یه جهنم وا میشه تموم میشه. ما هر روز داریم چون این جهنم زندگی میکنیم، میدونی این خیلی بده، استمرار جهنم باز بزنه تموم بشه. ولی میخوام بگم ما ناامید نیستیم، ما هستیم اینجا،
0: ولی اگه بزنه تموم نشه
4: میکنیم.
0: اگه بزنه ولی تموم نشه،
4: به خدا از این بدتر هیچ چیزی نمیشه، یعنی شما باورت نمیشه که اینجا الان اصلا چه شکلیه. واقعا میگم خیلی اصلا زندگی ما نرمال نیست، یعنی زندگیامون نرمال نشده و باید بشه. میدونی چی میگم؟ یعنی دیگه نمیتونیم، انگار یه کینه ای، یه خشم خیلی زیادی بینمون هست، هم اونا به ما هم ما به اونا. میدونی چی میگم؟ یعنی اونا هم به ما خیلی بله. چیز نیستن، دل خوشی از ما ندارن، قشنگ بعدشون میاد، خوب بکشنمون.
0: این همه کشتن.
4: آره دیگه، خب میخوان بکشن، یعنی زورشون برسه، یعنی هممونو دوست دارن بکشن. و این همینه دیگه، تو ایران اگه اینا بمونن چی میگن؟ یا تنابن دوره، تنها به دارن دور گردن ما، یا نمیدونم اسلحه هن. به هر حال یه جوری ما رو میکشن اینا، به یه یا آلودگی هوا هن، یا یعنی خودروی ناامنن، به هر شکلی اینا ما رو میکشن. پس بهتره که مثلا حداقل ایستاده بمیریم دیگه. فکر کنم این منطقی ترین چیزیه که الان همه ما داریم بهش فکر میکنیم. و اینکه خوشحالم که واقعا ایرانی هم و هموطن شما هم دمتون گرد که اونور میرید، همچنان صدای مایید. واقعا افتخار میکنم به اینکه هموطن شما هم و ما جواب این همه اتحاد و این همه همدلیمونو قراره که بگیریم. مرسی که به حرفام گوش دادین.
0: بله.
4: مرسی که این برنامه هست که ما حداقل یه وقته حرف بزنیم. دوستتون دارم مردم ایران، پاینده ایران، جاوید شاه تا ابد.
0: مرسی، تشکر میکنم از مهسای عزیز از کرج اومد و خیلی ممنونیم. چقدر دختر خوبی بود، چقدر مهربانانه صحبت کرد و چقدر آرزوهای خوب کرد برای همه دوستان. قبل از که مهدی رو بیارم از ترکیه، بعد خدمت شما عرض کنم که امشب هم بالاخره صداهای انفجارهای شنیده شده در همون سیریک و جزیره لارک رو، مثل اینکه خبرنگار سیما گفت که هدف قرار دادند. دو سه تا صدای انفجار اونجا شنیده شده دیگه، اینجا رو داره هر شب میزنه دیگه، سیریک و نمیدونم بعد در عباس و خارک و من نمیدونم دیگه چه. و کردستان هم که قربونش برم، هر کی میزنه، هر کی به جمهوری اسلامی میگه تو، این یه دونه موشک میندازه توی کردستان. چهار تا الجزیره گفته که چهار تا انفجار در اربیل اقلیم کردستان عراق شنیده شده. و اینکه ترامپ هم همینجوری داره حرف میزنه دیگه، برای خودش داره میگه که آره ما نباید بذاریم اینا بمب بسازن فلان بکنن، اینا آدم کشتن و از این حرفایی که این مدت هی تکرار کرده و زده و حرف. میلاد و بچه بیاریم از ترکیه. آقا میلاد در خدمت شما هستیم، بفرمایید. دیشب هم من دیدم تمام شب منتظر بودی عزیزم. میلاد جان صدای من میشنوی؟
5: بله بله سلام.
0: خیلی خوش اومدید عزیزم.
5: زنده باشی. شما خوبی آقام بیز؟
0: مرسی عزیزم. بفرمایید در خدمت شما هست.
5: فرمایید باشی. من میخواستم یعنی چند روزی که میام از این تیریمون آزادتون استفاده بکنم. بشم صدای خانواده هایی که توی ترکیه گیر کردن. البته اما خانواده هایی که الان هستن توی ترکیه، اول که بگم اکثرا طرفدار آقای ترامپ هستن، با اینکه اولین دعوایی که یعنی اولین اقدامی که آقای ترامپ انجام داد این بود که راه مهاجرتی ما رو بست، اما باز با این حال با اقدامی که دارن انجام میدن علیه اون رژیم فاسد ما همچنان طرفدارشون هستیم. و ارزم به خدمتتون که خانواده‌ای که هستن توی ترکیه الان حدودا درصدی هست دیگه بلا تکلیف هستن و هیچ خدماتی اهم از آموزش، اهم از خدمات درمانی دریافت نمی کنن. من خیلی تلاش می کنم توی رسانه ها، توی شبکه های اجتماعی بتونم صدای این خانواده ها باشم. البته که خودم جزء همین خانواده ها هم، با بچه 6 ساله ما محروم از آموزش، محروم از خدمات درمان و همچنان به مبارزمون ادامه میدیم. با اینها خیلی امیدواریم که رژیم ایران زودتر و هرچه سریعتر نابود بشه و ما بتونیم برگردیم و مملکت خودمون رو آباد بکنیم، به جای اینکه توی کشورهای دیگه زندگی و کار بکنیم. فرضاً به خدمتتون که الان شرایط ما کم از شرایط بچه های ایران، مردم ایران نیست. ما هم یه جورای جنگ داریم اما فقط صدای بمب و موشک میمیاد. نمیدونم، آرزو میکردم یه موقعی ایکاش تو ایران بودیم، حداقل کنار خونه بودن یه کمکی میشدیم برای معلومم. ولی یه دوستی با من گفتش که شاید ما یه رسالتی داریم، ما که خواهیم بود که ایران بودیم رسالت آبادینی ایران داریم، برای اینکه اینها بزن از این مملکت باید ما برگردیم و مملکتمون رو آباد بکنیم مجدد. میخواستم یعنی کل این حرفایی که زدم پیامی داشتم برای هر کس که صدای ما رو میشنوه، صدای بچه های ترکیه، من بشم صدای بچه های ترکیه از این تریبون شما، هر کسی که میتونه برای نجات کسایی که توی ترکیه گیر کردن اقدامی بکنه، میتونه اعلامیه بدهی کنه. ما از هر کمک استقبال میکنیم. تعدادمون کم نیست اصلا، خیلی تعداد زیادی هستیم بلا تکلیف. ببینید برادر من، خودم شخصا نمیتونم برگردم به ایران به خاطر اینکه من از بازداشتی های خیزش سال 88 هستم، درگیر بودم سالها تا نهایت من زیران کارت شدم. من نمیتونم رو به جلو بینیم، من نمیتونم بمونیم بدون کارت شناسایی. عرض کردم تا چند وقتی دیگه خیلی تلاش میکردم با شما صحبت بکنم، این دارید بود که ما تا یکی دو ماه دیگه حتی تلفن هم دیگه نمیتونیم استفاده بکنیم، تماما قطع میشه. و به خاطر همین وقتی شما اول هفته اعلام کردی که تریبون آزاده، خواستم که تماس بگیرم و صدای هم خودم هم خانواده بزرگ پناهجوهای داخل ترکیه باشه.
0: مرسی عزیزم، خیلی ممنون که اومدی حرف دلتو زدی. امیدوارم که شرایط مهاجرت برای شما در ترکیه بهتر بشه. مهاجرت ولی کلا کار سختیه دیگه. منم مهاجرم و اول سخت بود، ولی خب ولی من دیگه 3 دهه پیش مهاجرت کردم، ولی کم کم درست شد دیگه، کم کم سختی ها بین رفت. امیدوارم که هیچ کسی در دنیا مجبور به مهاجرت نشه، پناهنده نشه. و ولی خب ما ایرانی ها به نسبت به کشورهای منطقه خیلی خوب مهاجرت کردیم، خیلی همون خارج از ایران زندگی میکنیم. برای تمام مهاجرایی که توی صف سفارت هستن، توی نمیدونم منتظر این پیپرشون هستن، کاغذشون هستن که بیاد اجازه کار بگیرن فلان اینا، برای همشون آرزو موفقیت میکنم. کار سختی. بچه ها بریم سراغ وحید از کرج. وحید جان صدای منو میشنوی عزیزم؟ وحید آقا از کرج صدای من را میشنوید؟ ای وحید کرجی، اگه نداریم بریم محمد از تهران. دوستان داریم؟ نداریم. محمد از تهران صدای منو میشنوی؟ کرج رفت، محمد هم نمیشنوی. محمد آقا خیلی خوش اومدی. محمد آقا
6: آقام بی سلام، قربون شما برم، سلامت باشی. من قبل شروع حرف میگم که من لبتو میبوسم، خیلی آدم خوبی هستی، مشتی هستی. بعد به اون دوستمون معارضم تعریف میگم که یه پیامبر به پیامبرمون اضافه شده. آقا من آدم با سوادی نیستم.
0: بچه ها گفتن
6: آدم با سواد،
0: ولی بچه ها گفتن که 18 سالش بوده ظاهرن. بند خدا امیدوارم که مبعوض شده بود، ولی فکر میکنم مبعوض شده به پیامبری. حالا من نمیخوام چیز کنم.
6: آره آقا کامیز تمسخر کنم و اینا، ولی اینم از من به خانواده کسی نمیخوام جرمتی بکنم، از تو خانواده ها شکل میگیره، ولی خب متاسفم بله. بعضی از کسایی که اینطور طرز فکر دارن. آقا کامیز ما تو جایی داریم زندگی میکنیم که پر از بدبختیه، پر از فلاکته. از روزایی که الان با سمون داره اتفاق میفته، همه میان رو خط میگن، اخبارشون میشنویم، اینترنشنال نشون میده خبرها، وبسایت ها. ولی من میخوام از مشکلات خودم بگم، از زندگی خودم بگم. اینو بگم که من آقا کامبی سرتون رو درد نیارم، من 10 سال و 5 ماه پاک مواد مخدرم. یه زمانی بودش مواد مخدر مصرف میکردم، با زندگی با بیچارگی نزدیک 20 سال مواد مخدر مصرف کردم. الان 10 سال خورده یه پاکم، الان 10 سال خورده واقعا شرمنده زن بچه‌م هستم، واقعا شرمنده بچه‌هام هستم. نمیدونم چجوری بعد بگم که کسایی که میان تو خیابون این پرچما رو میگیرن دستشون، نمیدونم طرفداری اینا کسایی رو میکنن که اصلا نمیدونم واقعا چی میزنن، واقعا چرا اینجوریان، واقعا دوست دارم بفهمم. بابا مگه شما جوون ندارید؟ مگه شما احساس ندارید؟ مگه شما زندگی ندارید؟ به خدا کامبیز 10 سال خورده که من شرمنده یه امتم،
7: یه عمر نتونستم زندگی بکنم، حالا هم که به زندگی برگشتم انقدر همه چی گرون، انقدر همه چی افتضاح شده، نمیتونم زندگی بکنم. آقا من 70 میلیون پول پیش دارم، شما با 70 میلیون رو بعد ببری بیرون خرید بکنی، به خداوندی خدا تو عرض 3-4 روز خرج خونه میشه، تمام میشه میره، من یه ماه دیگه وقتم تمومه، نمیدونم بعد برم چیکار بکنم، شغلم آزاده، به خداوندی خدا مردم دارن با بدبختی زندگی میکنن. ولی نمیدونم آقا کامیز، بعضی موقع مثلا همین امروز رفتم یه جا بشتم یه قهوه بخورم، یه کسایی میان یه چیزایی میگن، اصلا طرفداری الکی میکنن، بعد که میشینم از مشکلاتم میگن، اونم با من همدردی میکنن، اونم همون مشکلاتی رو دارن که منم دارم، تازه از من بیشترم دارن. نمیدونم آقا برای چی. آقا خب اگه با منی، اگه مشکلاتت مثل منه، بیا کنار من، بیا با من هم صدا شو. چرا باید آخه طرفداری کسایی بکنی که آقا یه عمر زندگی ما رو به فلاکت کشیدن؟ 18 دی 19 دی من 18 دی اومدم خونم اسلام شهر، اومدم تو اسلام شهر، 19 دی رفتم تهران تو فلاح، پشت مردم با مردم قاطی مردم بودم. من مادرم 73 سالشه آقا حسینی، از 18 دی انقدر بهش باتون زدن، هنوزم که هنوزه جاش خوب نشده. یه پیرزن 73 ساله نمیتونه الان راه بره، با سختی راه میره. امیدوارم که یه روزی برسه بشینیم به همه این مشکلات بخندیم. آقا کامیز حسینی، امیدوارم که یه روزی برسه که مردم لبشون واقعا خندون باشه. آقا حسینی من 42 سالمه، به خدا به جون بچه‌هام هیچی از خدا نمیخوام، فقط میخوام زمانی که بچه‌هام یعنی پسرم دخترم همسن سال من داشتن میشدن، سختیایی که ما داریم میکشیم و دیگه نکشیم، این بیچارگی که ما تو زندگیمون کاسه چه کنم این که از دست اینا گرفتیم دستمون، هر روز هر چقدر بیشتر در میاری مشکلاتمون هم بیشتر میشه. اصلا چش ندارم ببینن مردم دارن راحت زندگی میکنن. من یادمه، من آخرین باری که راحت زندگی کردم شاید 12-13 سالم، یه دونه بابام هندونه میگیره بیورد مینداخت تو حوض حیاتمون، دور هم میشستیم میخوردیم با هم دیگه عشق میکردیم، اون موقع رو فقط یادم. بعد از اون من دیگه هیچ خوشی تو زندگی ندیدم. خودشاره آقا کامیز، خیلی دوستت دارم، امیدوارم که مردم به اون هدف دلشون برسه. آقا تنها کسایی که میتونن مملکتمون رو به راه راست تو راه درست حرکت بدن خود مردم ایران هست. درسته از این برانورم و بعضی موقع کمک لازمه، ولی مردم ایران باید پشت هم باشن، هم دل باشن، هم صدا باشن. آقا حسینی خیلی دوستت دارم، من یادم شما موهات خیلی پرپش بود، بعد اون موقع هم اینک نمیزدی،
0: کچل شدم
7: من، خدا آقا نه بابا منم کچل شدم، ولی من یادم شما رو سر تئاتر حملت ایارتون باشه تا اینجا شو میدم. خدا بهتون سلامتی بده، به شما، به تمام کسایی که با شما همکاری میکنن این برنامه رو میسازید، خدا بهتون سلامتی بده و تولد این همکارتون هم مبارک باشه. خیلی ممنون، لطف کردید.
0: مرسی محمد آقا. ببین این مادرت، خیلی ناراحت شدم گفتی که آسیب دیده، امیدوارم که حال مادرت خوب شده باشه. یه چیزی هم میخوام به خودت بگم، کسی که اینقدر انگیزه داشته، اینقدر تونسته که اعتماد به نفس داشته که تونسته مواد مخدر رو ترک کنه، 10 سال نرفته سراغش، به نظر من تو دست به هر کاری بزنی طلا میشه، دست به هر چیزی بزنی میتونی که اونو به سرانجام برسونی. به نظر من به خیلی ها میان تو این برنامه صحبت میکنن نامیدن، شرایط بده میفهمم، ولی شما آدم خیلی قوی هستی، قدر خودتو بدون عزیز من. محمد آقای گل تشکر میکنم که تشریف آوردی تو برنامه. بچه اگر خبر خاصی نیست یه نگاهی من بندازم، اگر این برون بر ببینم که وسط جنگ هم هستیم آخه این وسط. البته میدونید که ما این پایین هم داریم، پایین اینجا اگر دارین لایف میبینید هم پیام های شما رو نوشتیم، این پایین زیر اون خبرها رو میتونید بخونید، خبر فوری اگه باشه. مثلا الان با فاصله من دارم میبینم که خبرها رو، چون زنده هست ولی خب دیلی داره و اینا، نمیدونم الان شما چی میبینین، ولی دارم میبینم که خبرها اونجا همیشه میاد و اینجا در سمت راست منم مثلا الان راجع به عباس عراقچی میگه که دکترین همون چیزی که من گفتم راجع به دکترین دفاعی ما چش نبر چشم است، یعنی خبرها رو اینجا میتونید دنبال کنید. و منم اتفاقا مانیتور میکنم، بچه‌ها هم دارن مانیتور میکنن، اگه خبری شد اتفاق شد ما سریع به اطلاع شما میرسونیم. بریم پس با این اوصاف سراغ سبحان از کرج اگر خبری نیست. سبحان جان بفرمایید.
8: سلام، خسته نباشید. صدا ما دارید آقا کامبی؟
0: خیلی خوش آمد. بله عزیزم در خدمت شما هست.
8: اولا خسته نباشی به شما و همکاران عزیزتون بابت این رسیدگی، بابت این مدیریت. دست شما درد نکنه، یه برنامه گذاشتی باز آماده کرد و دل میکنه، بازم از مشکلات روزگار میگه، مشکلات جنگ میگه، روز به روز سخت‌تر شده، روز به روز جیب آقازاده ها پر شده. حالا با اینجا سه تا گلایه داره، سه تا مشکل
0: جانم.
8: مشکل اول آقای حالا ما دیجای جنوزه دیم رفتیم بیرون که هفتش هفت از بچه ما الان به رحمت خدا رفت با تیر زدنش. ما نمیدونستیم تیره، ما به تکیه به کرکره تکیه داده بودیم، همینجوری تخ تخ میکرد، ما فکر میکردیم سنگه، نگو گلوله بوده. اینا این همه بدبختن که به جوانای مردم رحم نکردن. والا این همه عالم خرابی که از اقوام خودمونم فوت شده، جاویدام شدن. بازم اینجا تسلیت میگم به خانواده جاویدام، امیدوارم که همیشه سرشون بلند باشه، یادشون هم گرامی باشه. آقا کامبیز والا اینجوری که نمیشه رژیم رو عوض کرد، اینجوری که نمیشه رژیم رو عوض کرد. رژیم خودت میدونی برنامه ریزی داره، سپورت کردن داره، حمایت داره، والا هیچ کدوم آقای پهلوی انجام نده. یک جلایی هم آقای پهلوی چیکار میکنه، چیکار میخواد کنه؟ زمانش را که مثلا از بزرگا میشنیدیم میگفتن مثلا اعلامیه چاپ میکنن، اسلحه دست مردم میدن، حمایت میکنه. بدبختا جووناشون از بین رفته، جوونا از دست رفت. تا کی میخوایی مثلا یه جوون بزرگ کنی، دسته گل کنی؟ امید این که داشته باشی که مثلا یه روز سر و سامون بگیره، زندگیشو کنه، ولی جونشون رو دادن رفت. ما ملت ایران یکی پشت یکی نیستش، از الکیه، اینا از الکیه، به خود از الکیه. حمایت کنن، پشت هم دیگه باشن، جهان رو به خاک و خون میکشن. یه جهان صدا ما داری؟
0: بله ازم
8: صدا ما داری؟
0: بله صبحان جان داره پخش میشه صدا تا ازم. بله صبحان عزیز صدا داره پخش میشه.
8: پشت هم دیگه نیستیم آقا، پشت هم دیگه نیستیم. واقعا میگن مثلا 100 تا ملت تو این ایرانه، 100 تا شهر تو ایرانه، نمیشه که همه میان میگن مثلا پشت هم باشیم، پشت هم باشیم، پشت هم باشیم. آقا چجوری پشت هم باشیم؟ یکی سازش یه جور دیگه است، یکی سازش یه جور دیگه. یکی میاد شعار میده، یکی میاد علیش میگه، یکی میاد حرف میزنه، یکی میزنه تو دهنش. اینا نمیشه که یه شبه بخوای مثلا همه چیزو فراموش کنی، همه چیزو عوض کنی. آمریکا منفعتش، جیب منفعتش، آقای ترامپ و بنیامین منفعتش، اینا خودشونه. والا رو ما هیچی حساب نمیکنن. الان ما دیروز خبراتونو میخونده، مثلا میگفتن 37 میلیارد دلار خرج شده. میدونی با این پول 10 تا ایرانو میشه رژیمش عوض کرد، درست شد؟ خودت هم گوش کردی، خودت هم گفتی. من برنامه تو نگاه میکنم، برنامه های پرطرفدارت هم طرفدارت هم، ولی فایده چیه؟ یه گوش سختی هم بکنم برای خارجی. خارجی دمشون گرم، بازه اومدن حمایت کردن، راهپیمایی کردن، حرف دل مردم ایران رو زدن. ولی این آقازاده هایی که پولا رو میبرن اون بر، الان آمار در اومده آقای مشتبه خامنه‌ای چقدر مال انبال داره، چقدر چیز داره، اینا رو خب مصادره میکنه به اسم خود کشورشون. یه به واسه ما هیچی نمیذاره، همون پولو یه بخششون رو هم بدن به مردم، میفهمن دنیا دستی کیه، میفهمن دیگه سرمایه گذاری نباید کنن تو خارج. به خدا همشون برمیگرد. پسر قالیبا، پسر شمخانی، الان والا دیگه این همه آدم هست. الان مثلا آقای یک از داداشای چیز خامنه ای وزیر یک کاری تو رئیس نفته، یکی دیگه آقای ایکس پشه همن دیگه. اینجوری نمیشه آدم رو کل و پاک کرد که اینا ساختار دارن، باید ساختارشون رو از بین بده. آقا کامیس من حرفی ندارم، نوکرتم. خیلی آقای تشکر میکنم ازت، ولی دوست دارم یه جوری باشه به ولو کسیم به پیر به پیغمبر. ما رفتیم خدا شاهده تو محله ما جهنم بود. ما احدیم نمیدونم شنید یا نه، تو فردیس به قرآن تو احدی گوغایی بود، ولی چه فایده داره؟ جبونه مردم تمام از بین رفته. خدا شاهده تو الان به حضرت عباس یه شب خوابی راحت نهید. به قرآن دلم داغون، آهای داغون. ما هم رفتیم زدیم چیز کردیم، ولی به قول گفتن به کجا رسید؟ ولی جوانامون همه از بین رفته. تسلیت میگم به خانواده‌شون، خدا سب بده بهشون، انشالله که با این راه ها به یه جایی برسید. یا کامیس ما وقتتم نمیگیرم. خیلی آقایی
0: قربان برم سبحان عزیز. دمت گرم، دمت گرم عزیزم. خیلی ممنون، خیلی خیلی تشکر میکنم ازت که اومدی از ته دلش حرف زد و آدم واقعی، آدم واقعی. این داستان روایت واقعی ایران سبحان بود. چیزی که شنیدید این صدا از صدا سیمای جمهوری اسلامی جا پخش نمیشه. تو خبرگزاری های جمهوری اسلامی هیچ وقت راجع به این آدم چیزی نوشته نمیشه. تو روزنامه هاشون، تو سایت هاشون، توی اکانت های سوشل میدیا هاشون سراغی از سبحان کسی نمیگیره. ولی سبحان واقعیت امروز ایران است. آنچه شنیدید. تشکر میکنم که با ما همراه هستید. بریم سراغ وحید از کرج. وحید جان صدای منو میشنوی؟ بچه‌ها گفتن خیلی تلاش کردی، 10 تا فیلتر شکن عوض کردی، دمت هم گرم که اومدی. صدای منو میشنوی وحید؟ بچه‌ها رفت که دوباره وحید نداریم. آها ای بابا. اوکی پس بریم سراغ سپیده از لندن. سپیده جان صدای من میشنوی عزیزم؟
9: بله درود بر شما کامبیز جان،
0: خیلی خوش اومدی سپیده جون.
9: مرسی همشهری عزیزم. و من هم مثل خیلی های دیگه طرفدار پرپر و قرص برنامه های شما بودم. خیالت هم جمع باشه، از بچگی نمیدیدم چون سنم از شما بیشتره. خیالتون جمع باشه.
0: خدا رو شکر یکی پیدا شد از بچگی نمیدیدم.
9: بله و مثل همه درود میفرستم به یاد جاوید نام ها و همچنین بازماندگانشون و خودم هم یکی از بستگان یوحنا جاوید نام، یوحنا میر پادیاب هستم که یک جاهایم میز پادیاب گفته شده، آتش نشانی از شهر رشت که شما بارها لطف کردین عکسش رو توی ایران اینترنشنال گذاشته شده. ولی حقیقتی که گفته نشده متاسفانه این بوده که یوحنا اون روز کار نمی کرده و جزء افرادی بوده که اومده بوده بیرون برای تظاهرات، حتی به همه به قول معروف افسرهای آتش نشانی گفته بودن که باید بیاین امرجنسی باشیم و ایشون به قول معروف رد کرده. و شبی هم که داشته میرفته تظاهرات روی این تابلوی آشپزخونه برای خانمش چون خوابیده بود می نویسه که دارم میرم که آزادی رو برگردونم و متاسفانه اون شب دیگه بر نگشت. و توی بازار رشت وقتی دید که یه سری ها دارن از دود خفه میشن، خب پرسد اینا دوره های به خصوصی دیدن که چجوری با دود و مونوکساید اینا چجوری هندل کنن، سعی شروع کرد به چند نفر کمک کردن که قاتلش این رو میزنه، یه گلوله میزنه و وای میسته بالا سرش. صدای من هنوز دارین؟
0: بله عزیزم.
9: بله و یه گلوله میزنه بهش و بالای سرش وای میسه وقتی میبینه که نمورده تیر خلاصو بهش میزنه. در هر صورت داستان ها زیاده و در ادامه برنامه شما تم برنامه شما ما درست ایران نیستیم ولی دیگه زندگی ما و میدونم همه کلان دارن اینو میشنون تایید میکنن زندگی ما به اولش بر نمیگرده و من مال نسلی هستم که حتی مهاجرت هم انتخاب خودم نبود. من از 47 سال انقلاب 43 سالش بیرون هستم و ببخشید از روزی که از ایران مجبور شدم با خانواده ترک کنم هر شب به امید برگشتن به خونه خوابیدم و هر روز به امید این که برمیگردیم بیدار میشم و تمام جنبش هایی که اتفاق افتاده سعی کردم مثل خیلی های دیگه فعال باشم و یک کاری برای کشور خودم انجام بدم و با امیده که یه روز به کشورمون برگردیم و سابقه مبارزات من برمیگرده به زمانی که پدر و مادرم منو توی من چون موقعی که مهاجرت کردیم یه کشور دیگه بودیم تو سن کوچیک بودیم بهمون پرچم شیر و خورشید میدادن و افراد اون بومی اون کشور میبود از ما میپرسیدن این پرچم کجاست میگفتن مال ایرانه و براشون خیلی عجیب بود که مگه ایرانی هم مهاجرت میکنه چون اون موقع همه ما رو به یاد کشور شاهنشاهیمون میشناختن و تا اینکه همجور سنمون اومد بالا و به هر بهانه‌ای به فستیوالایی که تو شهر انجام میشد ما این پرچم شیر خورشید رو دست میگرفتیم و خیلی خوشحالم از این که بالاخره یک روزی رو دیدم که با کمک شاهزاده رضا پهلوی هممون زیر یک پرچم دوباره جمع شدیم و امیدوارم که هیچ کدوممون همجور که شما به این کامیز جان امیدمون از دست ندیم و برخلاف اون چیزی که نعب جنگی ها دارن توی ذهن مردم میریزن هیچ کی دلش نمیخواست به اینجا برسه که زیر ساخت ها رو بزنن این یک و زیر ساخت ها به دست جمهوری اسلامی درست نشده که اینا نگرانش هستن اینا به غیر از شهرهای موشکی هیچ کاری واسه مردم نگرفتن دزدیدن دست تو جیب کردن مردم ها و دزدیدن پولشون هیچ کاری نکردن زیر ساخت ها رو یه روزی ما میسازیم ولی نه با دست خودمون تمام این مزدورای جمهوری اسلامی که باید محاکمه بشن و جریمه‌شون هم اینه که باید با نیروی کار دستشون برای اولی بار تو زندگیشون شروع کنن آجر بکشن بالا میله بکشن بالا و خیلی چیزای دیگه من وقتتون رو نمیگیرم کامبیز جان و واقعا عزیزم. امیدوارم که به زودی ما اون روی خوش همگی همه با هم ببینیم و دست در دست هم دیگه برگردیم کشورمون و یک دنیا سپاس از برنامه بسیار ارزنده شما.
0: مرسی عزیزم. سپید جون تشکر میکنم از لندن که گفت ولی چقدر صادقانه صحبت کرد سپیده. مرسی سپیده عزیز که واقعا اینقدر مردم به برنامه اعتماد دارن که میان اینجوری صحبت میکنن. من واقعا افتخار میکنم به این مردم و خیلی خوشبختم از اینکه یه همچین رابطه بیننده‌های این برنامه با این برنامه دارن. تشکر میکنم از شما. آخرین اخبار رو اگر من بخوام به شما بدم یک خبری آمده است که خیلی مهمه به نظر من اگر برای این که متعاقبا شاید اتفاقات بیفته به خاطر این خبر. وزارت خارجه بریتانیا چهارشنبه 31 تیر امروز به شهروندان خود توصیه کرد به بخش‌هایی از اسرائیل سفر نکنند. این وزارتخانه هم چنین هشدار داده شهروندان بریتانیایی در خاورمیانه باید خود را برای احتمال لغو پروازها آماده کنند. پیامد این آپدیتی داده اومده از این خبر که در مورد این خبر این که در پی تازه ترین تحولات مربوط به تنش‌های منطقه‌ای و با توجه به وضعیت امنیتی کارکنان بریتانیایی به طور موقت از ایران خارج شده اند. انگلیسی ها از ایران اومدن بیرون. سفارت بریتانیا هم همچنان فعالیتش رو به صورت دورکاری داره دارم میبینم که گفتن که داره انجام میده. یعنی سفارت بریتانیا هم تخلیه کرد. اینجوری نظر میسه. در بخش‌های خبری آینده دوستان من، همکاران من میان و بیشتر در این مورد با شما صحبت خواهند کرد. بریم سراغ وحید از کرج، فکر کنم برگشت. وحید آزاده من میشنوی؟
10: سلام، شبتون بخیر. خوبی آقا کامبیز؟
0: خوش اومدی.
10: صدای من داری؟
0: ببخشید دچار مشکلات شدی. بله بله، مشکلات رفتی اومدی رفتی.
10: آره من ویپی‌ام چند بار قطع و وصل میشد، صدای شما رو نداشتم. سلام، درود میفرستم خدمت همه ایرانیای عزیز. ان شاءالله که همه سلامت و شاد و خوشحال باشن. خواستم بهتون بگم آقا کامبیز، یه سری درد و دل ما داریم، همه میایم توی ایران، داریم همه توی ایران زندگی میکنیم، میایم درد و دل میکنیم و اینکه یه سری حرفا رو همه میدونیم ما چون داریم تو ایران زندگی میکنیم. خواهش میکنم ازتون برای فراخوان بعدی آماده بشین. ما تو 18 و 19 دی اونقدر آماده نبودیم، واقعا باید آمادگی بیشتری داشته باشیم. هر کسی که میتونه گروه های بیشتری تشکیل بدن برای اینکه آمادگی بیشتری داشته باشیم برای مقابله با این نیروهای سرکوبگر. ما توی 18 و 19 دی وقتی میومدیم بیرون گاز اشکاور مینداختن، گاز اشکاور رو برمیداشتیم پرت میکردیم سمت خودمون، برمیگشتیم میدیدیم هیچ کسی پشت ما نیست، همه فرار کرده بودن. واقعا همچین چیزی نمیدونم. ما اومدیم توی خیابون، بالاخره اون خیابون رو تصاحب کنیم، اون خیابون رو از آن خودمون کنیم، اون نیروی سرکوبگر باید از ما بترسن نه ما از اونا. یعنی 5 نفر 6 نفر بیشتر نبودن. صدای من رو داریم؟
0: بله ازم.
10: 5 نفر 6 نفر بیشتر نبودن، چند تا موتوری بیشتر نبودن.
0: بله. باز وی پی انش بکنم قطع شد. وید مشتبه پات رو سیم بردار. مشتبه کجایی؟ از زیر زمین هم ملت رو عذاب میدی اگه زنده ای. کجایی رسی مشتبه؟ آقا من ایستی بگم، یک تصویری از پشت صحنه یکی از این برنامه‌های شبکه 3 منتشر شده که الان می‌بینید ثانیه‌ای دیگه، که توش اینو بچه‌ها نگه داریم بلد ببینن قشنگ، که توش چند تا از همین شبکه کارشناسای همشگی به اضافه یک نماینده مجلس هستن، اون علی خضریان نماینده مجلس اونجاست، اون پسر امیر حسین تماسبی مجری، اون پسر حسین پاک خبرنگاره، اون یکی هم خان علیزاده است، اونم اصولگرای خطرناک. حالا اینا کجا رفتن که از خط مقدم گزارش بدن؟ مردم رو خر کردن. ما رفتیم، رفتن بهمنشیر آبادان، یعنی جایی که حدود 1200 کیلومتر با بندر عباس و سیریک فاصله داره، تازه خارکم که از کانونهای اصلی عملات بوده اون طرفتر. بعد برنامه رو اینا جوری میسازن، غالب میکنن به مردم که انگار آقایون رفتن داوطلبانه شجاعانه وسط منطقه عملیاتی، خاک جنوب خوردن، زیر موشک نشستن. نگاه کن، و حالا مستقیم از خط مقدم دارن برای ملت تحلیل میکنن از اونجا که آره ما اینجوری اونجوری فلان، در حالی که محل ضبط یک منطقه امن، نه جایی که واقعا هدف مستقیم حمله بوده باشه، اون ور اصلا اون ور بوده. اگه قرار بوده که نمایش حضور در خط مقدم را بندازید، چرا بهمنشیر؟ چرا نرفتی خارک؟ چرا نرفتی بندرعباس؟ چرا نرفتی سیریک؟ ترسوها پنکه رو نگاه کن، اون موز، همون یه موز بردار برو. خب اومد بودن موز بخورن هندونه مشابه، چه خبرتونه؟ اونم فیلم برداره، من دو خدا فیلم برداره دیگه، ولی فیلم برداره مثلا احتمالا چرک استانی پشتش نوشته آقای شهید ایران. آقای شهید دیگه چه مسخره بازیه؟ واقعا به این حرفایی که میزنید اعتقاد دارید؟ اگه اعتقاد دارید خب برید جنوب کنار نیروهای نظامی حاضر بشید، خیلی رو دارید شما دیگه. بهمنشیر شد خط مقدم، چند تا دوربین هم ببین گذاشتن، خداوندگار پروپاگاندا، واسدن اینجا جلو دوربین، ملت هم حالا باور کردن که اینا رفتن وسط آتش. نه عزیزم، خط مقدم جایی است که مردم هر شب با صدای انفجار میخوابند، جایی که برق و آب قطع میشه، جایی که جون مردم واقعا در خطره. اونجا نیست، مزد نمیدن تو خط مقدم به ملت. دکور شبکه 3 نیست خط مقدم، شما هم این کار نیستید. اگه امریکا و اسرائیل واقعا میدونستن شما با یه ترقه، صدای ترقه 100 تا تونل قائم میشید، خیلی زودتر از اینا

0: که نمیتونن.
1: خب دوستان بریم سراغ حمید از تهران لطفا. حمید جان بفرمایید.
2: درود، خسته نباشین. خیلی صحبت داشتم، میخواستم صحبت کنم، منتها دوستان صحبت کردن، این نظرم عوض شد، خواستم اصلاحش کنم. اول میخوام یه سلام بگم به ملت صبور و مظلوم ایران، مردمان صبوری که دارن ناچاریم به تحمل. اصلا بحث سر این نیست که تحمل میکنن و صبوری میکنن، چاره جز تحمل نداریم و سخته، خیلی سخته. سخته که تنها امید یه ملت، یه مردم، یه مردم یه کشور به این باشه که یه کسی از بیرون به کشورشون حمله کنه. باورت من پارسال با شما صحبت میکردم، داشتیم راجع به این قضیه حرف میزدیم که هر صدایی که از بیرون میاد میگویم در پنجره خوشحال میشیم از اینکه یه حمله به ایران بشه. واقعا این سطح از نمیگم، نمیخوام اسم درماندگی روش بذارم، ولی خودتون یه اسمی روش بذارید، من این کلمه درماندگی زیاد مناسب نیست، ولی این عجز مردم در مقابل کسی که خودمون دادیم این قدرت رو بهشون، پدران من، پدران شما، مادران ما، اجازه داد. یعنی دست ایران و ایرانی رو دست اهریمنی سپردن که واقعا اگر میخواستی رندوم حساب کنی خمینی آخرین کسی بود که میشد بهش اطمینان کرد و ایران رو برسه بود. واقعا چنان کار اشتباه و خط به خطایی بوده اون ضربه‌ای که به ایران زده شد در سال شورش 57. واقعا این پس لرزاش، اینا هزینه هاشه که رو دوش ما مونده و این هزینه رو الان اگر ما پرداخت نکنیم مطمئنن فردا بعد فرزندان ما خیلی بیشتر از این هزینه رو پرداخت کنن، به خاطر اینکه برگردن به نقطه 56-57. واقعا ما ملت مظلومی هستیم به خاطر اینکه تنها این ملت مظلومی هستیم به خاطر اینکه خودمون واقعا به خودمون یه جاهایی داریم پوینت منفی میدیم به خاطر اینکه نموندیم تو خیابون. این دوست عزیزمون الان داشتش میگفت یه لحظه دلم شکست، من خودم 18-19 تو خیابون بودم، با خانومم هم تو خیابون بودیم. واقعا اولا اونا چند نفر نبودن، اونا همه یه نیروهاشون بودن، هر آن کسی که وابستگی بهشون داشت، هر آن کسی که کارمند دولت بود اون شب تو خیابون بود روبروی ما، و هر آن کسی که من میشناختم و نمیشناختم از در و دیوار ما آدم میجوشید، همه اومدن پشت هم، همه دست هم گرفتن، هر کس که خورد زمین یه عده آدم اومدن دستشون، ما پشت هم خالی نکردیم. همیشه هم همین بوده. تو به زنگاه ها اتفاق بزرگ وقتی داره رخ میده، این ملت مطمئنن ملتی هستن که جونشون رو بدون کوچکترین چشداشتی به همدیگه میدن و برای همدیگه فدا میشن. و اون دوستمون هم که فرمودن دستتون رو میبوسن، واقعا این از خلوص نیتش بود و درست نیست دسته هیچ کس
1: باید نمیدونم ببوسه.
2: ولی بازم آره، نه شما درست گفتین. منظورم اینه که بذارید رو حساب این تنها موندن مردم ایران. قربونت برم عزیزم، وقت نمیگیرم، اگر که پرحرف کردم معذرت میخوام. ملت شریف ایران پیروز، زنده باد و پاینده باد ایران، جاوید شاه.
1: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. بچه محمد بیارم از خرم آباد، 11 دقیقه وقت داریم، سریع بیاریم چند نفر رو. محمد از خرم آباد بفرمایید عزیزم.
3: سلام و درود خدمت شما آقا کامبیز، خسته نباشید.
1: سلام بر شما، خیلی خوش آمدید
3: آقا کامبیز. میخواستم از این تریبون شما درود بفرستم به مردم عزیز ایران و خدا رحمت کنه تمام جاویدنامه‌هایی که در راه انقلاب ایران جانشون رو فدا کردن. یک گلمندی هم دارم از مردم عزیز ایران. مردم عزیز ایران، یه تعدادیتون حدود 10% 20%تون هنوز متوجه نشدید، به اون نتیجه نرسیدید که جمهوری اسلامی به درد ما نمیخوره، به درد این مملکت نمیخوره. هنوز هم متاسفانه گول تبلیغات جمهوری اسلامی رو میخورید، میرید تو خیابون تو مراسماشون شرکت میکنید. مردم عزیز ایران، من نظامی بودم، پلیس این مملکت بودم، اومدم بیرون به خاطر همین اعتقاداتم، نخواستم برای جمهوری اسلامی کثیف خدمت کنم. توی تظاهرات های 18 و 19 دی شرکت کردم. متاسفانه متوجه شدم یکی از اقوام خودم گذاشت.

0: منو داده که توی تظاهرات شرکت میکنم. نیروهای بسیط ریختن تو خونه من و سالای دزدیدن، طلاهای زنمو دزدیدن، مقداری دلار پسنداز کرده بودن با مسافرکشی، با بدبختی اینا رو دزدیدن، گفتن شما از اسرائیل دلار گرفتی که بیای براش تو خیابون. مردم عزیز ایران به خودتون بیاد، جمهوری اسلامی مرده، فقط دفن نشده. مردم عزیز ایران از شما خواهش میکنم گول تبلیغات جمهوری اسلامی نخورید. جمهوری اسلامی یک حکومت ظالمه، حکومتیه که دین و ایمان شما رو نه تنها از بین برده، داره مملکتتونم از بین میبره. مردم به خودتون بیایید. اونایی که فکر میکنید خیلی، ما الان شنیدم میگن اگه آمریکا حمله کنه ما میریم جلوش وای میستیم. خوشمون از جمهوری اسلامی نمیاد ولی میریم، آمریکا دشمنه، میخواد خاکمون بگیره. ولی مردم عزیز اینجوری نیست. شنیدید میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا بخواهد؟ بله، این دشمنی الان به نفع ماست، داره سبب خیر میشه. این فرصت رو از دست ندید مردم عزیز ایران. چندین سال گلمند بودید که رهبر نداریم، شاهزاده اومد فراخوان داد. درسته خیلی از جوانان ما پرپر شدن، خیلی از جوانان ما رفتن تو خیابون کشته شدن، جلو چش خودم خیلی از دوستانم کشته شدن، داخل زندان شکنجه شدم، 2 ماه زندان بودم، با وثیقه اومدم بیرون. هیچ کدوم از شما اندازه من زجر نکشیده. البته من نوعی منظورمه، خیلی ها هستن بیشتر از منم زجر کشیدن. مردم عزیز ایران به خودتون بیایید. الان هم آمریکا اومده، اسرائیل هم میاد. کمک کنید که از شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم. الان بهترین فرصته. نگید دشمنه، به خاکمون تجاوز کرده، بریم جلوش وایسیم فلان کنیم. گوله ای تبلیغات رو نخورید، گوله ای حرفا رو نخورید، رگ غیرتتون باد نکنه مردم عزیز.
1: مرسی عزیز محمد از کرم‌آباد.
0: آقا کمبید
1: جانم بفرمایید عزیز.
0: میخواستم اگه امکان داره از این تریبون شما با همشهری های خودم با زبان لوری صحبت کنم.
1: در خدمت شما هستیم.
0: درود بر مردم عزیز خورموه، مردم لورسو، مردم عزیز لورسو، مردم خورموه. ما در طول 48 سال حکومت جمهوری اسلامی هیچ گونه منافع نصیبمون نیست. الانم فقیرترین استان کشورمون بشوتون رو نفرستید من خیابو. جمهوری اسلامی حکومتی نداشت خوابکید. مردم عزیز و خودو بیاید. بهترین فرصت ها که در شهر جمهوری اسلامی خلاص بوید. جمهوری اسلامی فقط ما لران سی جنگ و درگیری هاسته، سی گوشت لب توپ هاسته. مردم و خودو بیاد، خواهش میکم این فرصت ممکنه در پیش نیا. تون خدا، تون اون که میپرسته جمهوری اسلامی دین ایمان تو ده بین برد، مملکت تو ده بین برد، هیچی ده نارم سی داشته. جوانی همو در بدری شهری ها بین سی کارگری داخل استان شهر خوم هم هیچ گونه امکاناتی نارم. خواهش میکنم ده یه آخری فرصت هست، از جمهوری اسلامی طرفداری نکید. پشت جوانی ها تو دشتوی تو، اگر جوان مینید میرد تظاهرات میکنه، میرد مبارزه میکنه با جمهوری اسلامی، سری نرد گزارشه به جمهوری اسلامی چین و شما نمیه، کادو و تو نمیه، جوازه نمیه. الان که و تو نیاز داره جمهوری اسلامی ممکنه هواتونه دوست بود، سوگ خرشت پل بگذره هیچ اتنای و شما هم نمیه. تشکر آقا خمید.
1: تشکر میکنم محمد از خورموه، خیلی ممنون، خیلی ممنون، لطف کردی اومدی با زبان، آره با زبان لوری هم صحبت کردی، خیلی عالی، خیلی هم هر کی به هر زبانی بخواد اینجا میتونه صحبت کنه، من خوشحال میشم واقعا. بچا بریم سراغ یک کسی که از اول برنامه منتظر بوده دیگه، مثلا رضا از ترکیه. لطفا آقا رضا، سلام، میشنوی؟
2: بله سلام، خوبی؟
1: بفرمایید عزیزم، خیلی خوش آمدید. من کلا 4 دقیقه وقت دارم، میتونم هم 4 دقیقه بدم بهت. بفرمایید.
2: سلام قربانتون برم. تعدیق برنامه من رسید مثلا اینکه سلام.
1: خوبه دیگه، تعدیق خوشمزه است.
2: آره. خب من سریع بگم، اول که این از اون اول شروع کنم، اولین نفری که من تو برنامه‌تون آقای سامان بود از هامبورگ اشتباه نکنم، بعد یه صحبتی کرد گفت که این جمهوری اسلامی از جون مردم چی میخواد؟ جوابش اینه که سلولای سرطانی از یه شخص مریض چی میخواد؟ خب جونش رو میخواد دیگه. این از جوابش. بعد چند روز پیش یک از دوستان خبری داد، جالب بود، یه فیلم هم من نشون داد، گفت این قراردادی که تو خیابون بودن هر شب پرچم تکون میدادن، این داستانا دیگه نیستن، ولی پرچمشون فرو میکنن تو زمین، یعنی یکی پرچم نگه داره دیگه براشون، خودشون دارن کم میارن. و جان خیلی خلاصش میکنم صحبتامو، من یه تشکر میخواستم کنم از روانشناسا و روان درمانگران عزیز داخل کشور که واقعا دارن به مردم کمک میکنن، اونا که داغدار هستن، اونا که ضربه خوردن، اونا که تحت فشارن، استرس دارن و بقیه چیزهای دیگه. و بعد هم سوال کردید بعدن چه کار باید بکنیم، یکی از قسمتش اینه که همین روانشناسا واقعا بعد به این دردای روانی مردم که مخصوصا تو این چند وقت کشیدن کمکشون بکنن، خودشون هم تحت فشارن و یاد بدن به مردم هنر اعتراض کردن و اعتراض محصر رو. الان دارن به مردم یاد میدن چه شکلی صبور باشین تا باور، یا این داستان ها برای خب حدی داره این قسمت. و عرض کنم که یه قسمت هم نگم، چی میشه که اگر ما یه جور دیگه اعتراض بکنیم؟ الان دارن زیر نویسا میگن که ما مردم اعتراض بکنیم، من اعتراض راست میگن، شما اعتراض میکنید جواب گله است، سوال میکنن جواب گله است. خب اعتراض اعتصاب سخته نمیشه؟ آه همون میشه یه هفته ملت یه هفته نرید سینما. آقا این سینما که میشه نرفتیم یه هفته، نه این سینما نگید ادرم تنگ شد دارم میخواد خوشی کنم این حرفا، یک هفته، فقط یک هفته. این
1: حالا سینما رو برن، حالا سینما شد سینما سینما بدبخت سینما سینما رو حالا برن سینما شش کن داره. یه هفته نرن سینما بعد چک... یه کار دیگه
2: گردش...
1: نکنن.
2: گردش مالی کجا میره کامیل جان؟ گردش مالی کجا میره؟
1: سینما بدبخت. آقا سینما ایران چه گردش مالی داره؟
2: همون که هست. آیا ارازشه میخوان برن سینما پر کنن یه جایی بعد ملت اعتراضشو نشون بدن؟ الان بعد چند وقت با هم دیگه اختلاف نظر و آخرین بار که رسام خدمت قضیه موشه پدر موشه پسر بود خاطر باشه. اما اگه ملت نرسن یه جای خالی بکنن، آقا ملت یه جای خالی بکنن، یه جای نمود پیدا بکنه، یه بار نمود پیدا کردیم کشتار شد، نرسن اما کسی نمیکشن، یه جای نمود پیدا بکنه.
1: یاد ته زمانی میگفتن اتوتونو بزنیم به برق و اینا.
2: آره یادت میاد شم روشن کنید این داستانا، این داستانا خب چی شد؟ ده. اما یه بار خوش نشون بدن کسی نه آس تو ده. یه بار اعتراض کردن بازاریا، نتیجهش اون شد گفت آقا بازار اعتصاب کرده. خیلی خوب، حالا یه بار از کسی از جلوی سینما رد بشه، این هیچ کس توش نیست، عرضش رو میخوام برن تو نیمکت بشنن، روی صندلی بشنن تو سینما، اونجا میخوان عربده بکشن،
1: بله
2: میخوان چه کنن؟ یک هفته قربتون نرسی. ولی یه جمله خیلی کوتاه، واقعا نگاه کن ببین چه بر سر این مملکت اومده تو این چند سال، چه بر سر این مملکت اومده چند سال، واقعا گرگه داره. این ملت حقش نبود،
1: تشکرم.
2: حقش هم نیست.
1: تموم شد
2: قربانتون، مرسی
1: رزشون. خیلی ممنون آقا رضا از ترکیه اینجا بود، میترا فرانسه، حسین از عراق، حامد از بلژیک. خیلی خیلی عذرخواهی میکنم از همه شما که نتونستید بیاید بالا. و میلاد اومد، یه دوستی بود روزبه از هامبورگ، اونم ازش عذرخواهی میکنم، از تمام دوستانی که نتونستن بیاید بالا عذرخواهی میکنم، از همه شما که تشریف آوردید تشکر میکنم، و از شما بیشتر تشکر میکنم که هوای ما رو دارید. ما میریم دیگه تا فردا شب 11 شب تهران دیگه. خدمت شما عرضم که هوای بغل دستی تو داشته باش. شب بخیر.

0: شما نمیدونید که چه گفتگوهایی پشت پرده داره انجام میشه. ایرانی ها به شدت میخوان که به توافق برسن برای اینکه دارن تارومار میشن. البته وقتی که به شبکه فیک نیوز شما کسی گوش بده از این قضیه مطلع نمیشه. شما از چیزی خبر ندارین؟ آیا شما چیزی میدونید که من نمیدونم؟ خب به ما بگید آقای رئیس جمهور. من به شما اینو میگم، اونها به شدت میخوان که با ما ملاقات کنن و تا زمانی که آماده باشن به صورت معنادار، ما آماده نیستیم که با اونها ملاقات کنیم. بله، من هم مفتخر خواهم بود که در دوور باشم در کنار شما برای تشییع پیکر سربازانمون، کاری که خیلی از رئیس جمهور نخواستن بکنن برای 47 سال. و خب تصور داشته باشید که ایران چطور مسیر خودش رو به سمت سلاح هسته‌ای داشت هموار میکرد. از بس سلاح متعارف برای خودشون انباشته کرده بودن که کسی جرأت نکنه باشون حرف بزنه. و خب ما منطقی بودیم در مورد تنگی هرمز، ولی خب دیدیم که اونها همچنان شلیک کردن به کشتی‌ها و همونطور که رئیس جمهور به همه گفت 10 برابر سنگین‌تر می‌زنیمشون و هر شب داریم می‌زنیمشون و اونها هم می‌خوان صحبت کنن.
1: کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا امروز با حضور پیت هگسد وزیر جنگ آمریکا و ژنرال دنکین رئیس ستاد مشترک ارتش برگزار شد و درخواست بودجه 87 میلیارد و 600 میلیون دلاری دونالد ترامپ برای تامین هزینه‌های دفاعی کشور شامل عمده هزینه‌های جنگ با ایران مطرح شد. در این جلسه که بسیار هم پرتنش بود، سناتورهای دموکرات پرسش‌هایی مطرح کردند در مورد نبود یک راهبرد روشن برای آینده، اینکه افزایش هزینه‌ها بالا بره و آمریکا وارد یک جنگ درازمدت برای مدتی طولانی در منطقه بشه. همچنین سناتورهای جمهوری‌خواه که از توان نظامی ارتش حمایت میکنن، اونها هم پرسیدن که چرا پنتاگون باید حالا یک بودجه تکمیلی درخواست بکنه، اون هم در حالی که هنوز از اعتبارات قبلی باقی مونده هزینه نکرده. که آقای هگسد جواب داد که این بودجه برای جایگزینی مهمات مصرف شده، پرداخت هزینه نیروها، حفاظت از نیروها در منطقه و تقویت آمادگی رزمایش نظامی آمریکا در خاورمیانه خواهد بود و نیاز به این بودجه تکمیلی است. ژنرال دنکین هم تایید کرد که هم‌اکنون آمریکا در مسیر هوایی و زمینی با تهدید نیروهای متخاصم روبروست و باید در همه زمینه‌ها خودش رو با بودجه دفاعی بیشتری تجهیز کنه. در این حال از آقای هگسد پرسیده شد در مورد حمله به تاسیسات کوه کلنگزلا یا همون کوههای پیکاس که تاسیسات زیرزمینی هسته‌ای جمهوری اسلامی اونجا واقع شده، که آقای هگسد گفت این یک برنامه ارتشی محرمانه است، جزئیات عملیاتی اون رو افشا نکرد. و می‌دونیم که پیشتر هم آقای ترامپ در گزارش‌ها آمده بود که تهدید کرده بود که می‌تونه آمریکا به این تاسیسات حمله بکنه، جایی که گفته شده سانترفیوژهای جمهوری اسلامی و بخشی از اورانیوم غنی شده در اونجا نگهداری میشه. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
2: ویژگی‌هایی که این عملیات نظامی آمریکا دارد، 4 ویژگی بسیار مهم داره که هر یکیش از اهمیت زیادی برخوردار است. حالا توجه کنید که 4 ویژگی رو هم دیگه جمع شده. یکم این که این عملیات بسیار و گسترده، ویژگی گستردگی است، یعنی نقطه جاهای مختلف داره مورد هدف قرار میگیره. دوم پیوستگی است، همچنانی که در اخبارتون هستش برای روز 11 داره این حملات انجام میشه. سوم عمق سرزمینی، از بندر عباس گرفته تا مثلا تبریز مورد حمله قرار میگیره. و چهارم هم این که آزادی عملی که امریکا داره، یعنی دست بازی داره، یعنی شما هیچ پدافندی وجود نداره که حتی برای یک مورد مانع هر گونه عملیات بشه. بنابراین هر جایی رو که امریکا اراده کرده است مورد هدف قرار داده. اینها خب ویژگی هایی است که اگر اینا رو در نظر بگیریم، پس میشه تصور کرد روز 12، 13، 14 همینطور با همین وضعیت جلو بره. وقت شما نگاه کنید میزان تخریبی که به چاپ خواهد گذاشت چه خواهد بود. اما پرسش شما این هستش که این تا کی ادامه داره؟ خب ببینید، اما اساسا جنگ ها برای این هستش که تبدیل به یک دستاورد سیاسی بشود، یعنی دستاورد نظامی میبایستی تبدیل به یک دستاورد سیاسی بشه. دستاورد سیاسی که دونالد ترامپ تعریف کرده، گفته که عملیات رو تا اونجا ادامه میداد که جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره بیاید. خب جمهوری اسلامی هم تا اینجا عملیات متقابلی را انجام داده، البته نه به امریکا بلکه به سرزمین هایی که پایگاه امریکایی در اونجا هستش. فعلا هیچ یک اعلام خستگی نکرده از اینکه وضعیت چطوری است، اما خب ما ظرف زمانی رو بخوایم گمان زنی بکنیم، ما یک جنگ 12 روزه داشتیم و یک جنگ 40 روزه. خب الان این روزها به نه به جنگ 12 روزه رسیده نه به جنگ 40 روزه، بنابراین احتمال اینکه این وضعیت همچنان ادامه داشته باشه در روزها یا احتمالا هفته های پیش رو کاملا متصوره.

0: بانک مرکزی اروپا یک بررسی رو انجام داده و مشخص شده که بانک‌هایی که در کشورهای اروپایی هستند شرایط اعطای وام رو به شرکت‌ها و صنایع خیلی سخت‌تر کردن و عمدتاً هم بررسی‌ها نشون داده که این سخت‌گیری‌ها علتش مسائل ژئوپلیتیکی هستش که الان رخ داده، از جمله جنگی که با ایران در جریان هستش، همچنین به خاطر بی‌ثباتی که در بازارهای انرژی وجود داره یکی از علتاش هست و در ادامه هم عدم تمایل بانک‌ها هستش برای ریسک پذیری و این باعث شده که وام‌ها با شرایط بسیار سختی اعطا بشه. شرکت‌هایی هم که عمدتاً این بانک وام‌ها رو دریافت می‌کنن در صنایع خودروسازی هستن یا شرکت‌های و صنایعی که از اونها عمدتاً به نام صنایع انرژی بر یاد میشه، مثل صنایع فلزی یا شرکت‌های دارویی و شرکت‌های شیمیایی. اینها عمدتاً شرکت‌هایی هستن که این وام‌ها رو نیاز دارن. حالا بررسی‌ها نشون میده که نه تنها سختگیری میشه، بلکه شرایط بانک‌ها هم تغییر پیدا کرده، به این معنی که بانک‌ها سودهای وام‌ها رو هم تغییر دادن، بیشترش کردن و قراردادها رو هم به گونه‌ای دارن تنظیم می‌کنن که شرایط خیلی سخت‌تر میشه برای شرکت‌هایی که بخوان بیان و این وام‌ها رو دریافت بکنن. و عمدتاً بررسی‌ها نشون داده که شرکت‌هایی میتونن وام‌های بانکی رو در کشورهای اروپایی دریافت بکنن که شرکت‌های قوی هستند و این توانایی رو دارن که این وام‌ها رو دریافت بکنن و اونها رو استفاده بکنن. عمدتاً هم این وام‌ها برای سرمایه در گردش استفاده میشه یا برای بازپرداخت بدهی‌های گذشته‌شون و یا مثلا بخوان که خرید مواد اولیه بخوان انجام بدن، از این وام‌ها استفاده میکنن. کشورهایی که این سختگیری ها رو میکنن و بانک هایی که این سختگیری ها رو انجام میدن عمدتا در آلمان هستن، در اسپانیا هستن و در فرانسه، ولی در ایتالیا بررسی ها نشون داده که بانک ها به راحتی وام میدن. این سختگیری در سه ماهه سوم سال 2026 هم ادامه خواهد یافت، ولی گفته میشه که شدتش احتمالاً کم بشه.
1: حملات جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی منطقه در روز سه‌شنبه با شدت بیشتری ادامه داشت، حملاتی که بخش عظیم اون متوجه کویت بود. وزارت امور خارجه کویت بعد از ظهر سه‌شنبه تایید کرد که در پی حمله جمهوری اسلامی به یک نفتکش سفیر این کشور را احضار کرده و یک یادداشت تند اعتراضی به وی داده. میدونیم که کویت در روز سه‌شنبه در دو بیانیه دیگر جداگانه تایید کرده بود که هدف حملات موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفته و تأسیسات در واقع غیر نظامی، آبشیرین کن، نیروگاه های برق و زیرساخت های این کشور خسارت بسیار زیادی دیده، حتی از آتش سوزی گسترده هم خبر داده بود. در کنار حملات به کویت میدونیم که دو مرتبه جمهوری اسلامی به اردن و به بحرین هم حمله کرد، حملاتی که در واقع این کشورها تأکید کرده بودند ترکیبی از موشک و پهپادهای جمهوری اسلامی بوده. با این حال مجموعه این تحولات با واکنش‌های بسیار شدیدی از سمت این کشورها مواجه شده بود. از یک طرف قطر در نامه‌هایی به سازمان ملل و شورای امنیت محکوم کرده بود حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌هاش رو، گفته بود که بهای به هر حال این خسارت‌های وارد شده به این کشور رو باید بپردازه. عربستان سعودی حملات گستاخانه جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه رو محکوم کرده بود. در مجموع در واقع تحولات منطقه این رو تایید می‌کنه با توجه به بیانیه‌های امنیتی این کشورها و نگه داشتن نیروهای خودشون در بالاترین سطح رزمی و آمادگی و به هر حال هشدارهایی که به مردم دادن، این کشورها کماکان در واقع آماده میمونند برای اینکه مواجهه بکنند با حملات غافلگیرانه جمهوری اسلامی.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی ها
1: زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.
0: دونالد ترامپ به نوع یک تهدید جدید رو روی میز گذاشته.
2: حملات به تاسیسات انرژی هست در ایران،
3: به زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت.
4: فعال شدن پدافند تقریبا در سرتاسر تهران.
5: پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده.
1: ترامپ تهدیدهای بزرگی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده.
6: بالاخره یا امشب یا فردا در همین یک روز آینده.
0: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکنه اتفاق بیفته در شبانه روز آینده.
7: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
1: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
8: دولت برای افزایش درآمد
1: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
9: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران.
10: جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه.
11: جمشید شارمهد هستم.
12: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
13: ایشونو پیاده کردن بچه‌ها. گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوشم.
12: بوسارها در زندان ماند، به حکم اعدام گرفت.
14: خوش رو برداشتم، اون گفتش قضا. بابا تو خوش باش. دولت ها هیچ کاری نکرد.
15: این ایرانی است، باید به خودش بیاد.
16: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. مراکز نظامی بیش از 50 شهر در 13 استان ایران هدف حملات آمریکا قرار گرفته. طی دو هفته‌ای که از جنگ جدید آمریکا و جمهوری اسلامی گذشته. جنگی که سپاه پاسداران با حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز باعث شروع اون شد. این جنگ حالا به ضد خودش تبدیل شده و سنتکام مراکز سپاه و ارتش رو در بیش از 50 شهر هدف قرار داده و روز به روز به تعداد شهرهایی که مراکز نظامی اونا بمباران میشن اضافه میشه. در بین این بیش از 50 شهر، دقیقاً 51 شهر، 13 استان تحت حمله. در این دو هفته مراکز نظامیشون به شدت بمباران شد. بیشترین بمباران به ترتیب متوجه مراکز نظامی 4 استانه: هرمزگان، خوزستان، بوشهر و سیستان بلوچستان. تا حالا مراکز نظامی 14 شهر استان هرمزگان بمباران شده، 13 شهر استان خوزستان، 7 شهر استان بوشهر و 5 شهر استان سیستان و بلوچستان. استانهای فارس و ایلام هر کدوم 2 شهر و استانهای همدان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، غربی، کردستان، لرستان، مرکزی و چهارمحال و بختیاری هر کدوم 1 شهر مورد حمله قرار گرفتند و در مجموع تا حالا مراکز نظامی 51 شهر به یمن جنگ طلبی سپاه بمباران شدند. امروز در برنامه سیاست به جزئیات این 51 شهری میپردازم که مراکز نظامی اونها بمباران شده و تا اونجایی که اطلاعاتم اجازه بده در مورد هر شهر توضیح میدم که مراکز نظامی اون شهر چیه و چه اهمیتی داره که داره بمباران میشه.
1: بندر عباس، یا اول پس دوباره جنگ شروع شد. وای.
0: چهار تا استان اصلی که عمده حملات به اون انجام شده هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و خوزستانه. اجازه بدید از گوشه مرز ایران و پاکستان از چابهار شروع بکنیم. چابهار یکی از شهرهایی که در سیستان و بلوچستان خیلی بهش حمله شده. چرا اینقدر به چابهار حمله میشه؟ یه دلیلش اینه مرکز کنترل ترافیک دریایی در اونجا وجود داره. یه برجی که سپاه از اون برای حمله به کشتی‌ها استفاده میکرد. رصد میکرد کشتی‌ها رو و به اون حمله میکرد. چابهار پایگاه دریایی سپام هست. سپاه 5 تا منطقه دریایی داره در خلیج فارس، عمده حضورش در خلیج فارسه، ولی در دریای عمان هم 2 تا پایگاه داره، یکی در جاست، یکی در چابهار. پایگاه امام علی سپاه در چابهار که جاهایی که به دلیل اون اینقدر به چابهار حمله میشه. دلیل دیگه ای که به این منطقه زیاد حمله میشه تأسیسات نظامی در کنارک نزدیک چابهار. اونجا چی وجود داره؟ کنارک منطقه سوم دریایی ارتشه. ارتش عمده حضورش در دریای عمان، سپاه عمده حضورش در خلیج فارس. منطقه سوم دریایی ارتش در کنارک. اما غیر از اون پایگاه 10 شکاری نیرو هوایی هم اونجاست. و یکی از دلایلی که زیاد حمله میشه به کنارک همینه. یک مقدار بیایم جلوتر به سمت تنگه هرمز. جاسک جاییه که در ورودی دریای عمان به سمت تنگه هرمز در سمت راست قرار داره. جاسک چه اهمیتی داره که اینقدر بهش حمله میشه؟ جاسک دومین پایگاه سپاه در دریای عمانه. یه پایگاه دریایی اونجا داره، از اونجا برای حمله به کشتی ها استفاده میکنه. یه خورده بیایم بالاتر دریای عمان رو به سمت تنگه هرمز. سمت راست سیریکه. سیریک چرا اینقدر بهش حمله میشه؟ یه شهریه که اخیراً زیاد حتما اسمشو میشنوید. سیریک محل سایتای موشکی سپاس برای حمله به کشتی‌ها در فجیره امارات که تنها امیرنشین اماراته که توی دریای عمانه. امارات 7 تا امیرنشینن، 6 تاشون در داخل خلیج فارسن، فجیره در درون دریای عمانه. سپاه از سیریک برای حمله به کشتی‌ها و تأسیسات خورفکان امارات استفاده میکنه. بنابراین آمریکا مدام میاد بمبارانش میکنه. یه تأسیساتی که اونجا وجود داره و خطرناکه که اگر بهش حمله بشه، خط لوله گوره به جاسکه، خط لوله‌ای که تنگه هرمز رو دور میزنه، از بوشهر نفت میبره به جاسک از اونجا صادر کنه. اگر سپاه جنگ طلبیش زیاد بشه، امکان داره اونم هدف قرار بگیره. کمی بیایم بالاتر، طاهرویی در شرق تنگه هرمز، یه جاییه که سپاه از اونجا به کشتی‌ها حمله میکنه، به اونم حمله شده. بعدش جزیره هرمز، از هرمز هم به کشتی‌ها حمله میشه و بعد از هرمز دیگه میرسیم به بندرعباس. یه ویدیو ببینیم، بعد من برمیگردم خدمتتون میگم که چرا بندرعباس شهریه که اینقدر بمباران میشه. این ویدیو رو ببینیم.

0: Mamela.
1: علت اینی که این همه به بندر عباس حمله میشه اینی که تأسیسات خیلی مهمی اونجاست. چی اونجا هست؟ ستاد نیرو دریایی سپاه در بندر عباسه، ستاد نیرو دریایی ارتش در بندر عباسه، منطقه اول دریایی سپاه که مسئول تنگه هرمزه در بندر عباسه، منطقه اول دریایی ارتش نیرو دریاییش در بندر عباسه، قرارگاه جنگی خاتم الانبیای 2 که جنگ رو در کل دریای عمان و خلیج فارس اداره میکنه در بندر عباسه. بندر عباس غیر از اینها محل پایگاه نهم شکاری نیرو هوایی ارتش، یه پایگاه مهم در منطقه. بندر عباس در کنارش در 15 کیلومتریش مهمترین بندر ایران قرار داره، یعنی بندر رجایی که ظرفیتش اندازه ظرفیت بقیه بندر ایرانه، و در بندر عباس بزرگترین پالایشگاه ایران قرار داره، پالایشگاه ستاره خلیج فارس که 40% بنزین کشور تولید میکنه. چون از بندر عباس برای حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز استفاده میشه، آمریکا هم اونجا رو داره بمباران میکنه. آیا این حملات رو فقط خود بندر عباس انجام میده؟ نه، بندر عباس جزیره قشم رو و لارک و هنگام رو تغذیه میکنه و از اونجا به کشتی‌ها حمله میشه. در جنوب ایران اگر دقت کنید، در ساحل بندر عباس مقابلش یک جزیره بسیار بزرگی قرار داره به اسم قشم، بزرگترین جزیره ایران در خلیج فارسه. ایران 33 تا جزیره بزرگ در خلیج فارس داره، قشم بزرگترینشه، مثل یک نهنگ در تنگه هرمز. جلوی این نهنگ دو تا بچه نهنگ وجود داره، در سمت راست هنگام، در سمت چپ لارک، و در وسط قشم بین هنگام و لارک یه روستایی هست به اسم روستای مسن. از لارک، روستای مسن و هنگام برای حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز استفاده میشه. آمریکا هم اونا رو بمباران میکنه، مراکز نظامی سپاه رو. در این 50 شهری که داره بمباران میشه، عمدتاً مراکز نظامی سپاه ارتش بمباران میشه. من خیلی ندیدم به مناطقی که مثلا مسکونی حمله کنن. البته در جنگ کسی نمیتونه تضمین بکنه که مناطق مسکونی آسیب نمیبینه. دلیل این همه بمباران در بندر عباس اینه، میخوان تنگه هرمز رو از کنترل سپاه خارج بکنن. از بندر عباس بیایم به سمت بوشهر. پشت قشم یک جایی وجود داره به اسم بندر خمیر، جایی که از بندر عباس میاد به سمت شیراز. چند روز پیش پلهای اونجا رو زدن. علتی که به بندر خمیر و پلهاش حمله میشه، میخواد مسیر بندر عباس به سمت شیراز رو ببندن. مسیر بندر عباس به سمت شمال، به سمت سیرجان که خط جاده اصلی به سمت مرکز کشوره، به سمت حاجی آباد میره. حاجی آباد هم به این دلیل بمباران شده در 165 کیلومتری شمال بندر عباس، به این دلیل که اون مسیر هم بسته بشه. آمریکایی‌ها میخوان تدارکاتی که به بندر عباس میرسه، تدارکات نظامی، و از اونجا میره قشم و لارک و انگام که به کشتی‌ها حمله بشه، میخوان این رو از بین ببرن و اگر بتونن در آینده اونجا نیرو هم پیاده کنن. یک مقدار اونورتر از بندر خمیر بندر لنگه است. بندر لنگه چرا بهش حمله میشه؟ بندر لنگه مرکز منطقه پنجم دریایی سپاه است. سپاه یک منطقه پنجم دریایی داره، مسئول جزایر چهارگانه است: ابو موسا، تنب بزرگ، تنب کوچیک و سیری. ابو موسا محل ناوتیپ سپاه است، تنب بزرگ، سیری، اینا جاهایی که ناوتیپای سپاه هستن، تفنگدارای دریایی سپاه هستن که از اونجا به کشتی‌ها حمله میکنن. خب هم ابو موسا بمباران شده، هم تنب بزرگ. یه جزیره دیگه وجود داره، جزیره فارور. تفنگدارای تکاورای سپاه اونجا هستن، یگان ویژه، به اونها هم حمله شده. یه مقدار که میریم جلوتر از بندر لنگه، کنگان. کنگان به دلیل منطقه ویژه اقتصادی به اونجا حمله شده. کمی جلوتر میریم وارد استان بوشهر میشیم. در استان بوشهر هم که خیلی تحت حمله است، امکانات زیاد نظامی وجود داره که به اونها حمله میشه. یه ویدیو دیگر رو ببینیم، بعد من برمیگردم وضعیت نظامی استان بوشهر هم خدمتتون میگم. اما چرا اینقدر به بوشهر حمله میشه و به شهرهای استان بوشهر؟ بوشهر مرکز فرماندهی منطقه دوم دریایی سپاس. منطقه اولشون در بندرعباس، منطقه امامت، منطقه دومشون در بوشهر، منطقه امام‌حسن. قبلا اسمش نوح نبی بود، الان بهش میگن امام‌حسن. از اونجا به امارات و کشورهای دیگه حمله میکنن. بنابراین یکی از دلایلی که بوشهر زیاد بمباران میشه، میخوان جلوی حملات به کشور منطقه را از بوشهر بگیرن. یه دلیل دیگه ای که بوشهر اهمیت داره، پایگاه ششم شکاریه. پایگاه مهم نیروی هواییه. و شهرهای مختلف بوشهر هم مورد حمله قرار گرفتن. چرا به منطقه دشتی و خورموج حمله میشه؟ چون اونجا یه سری از این کلوتا وجود داره، این شیارهایی که بین یه حالت مثلا صخره است و بین شکاف و اینا زیاده، به لحاظ زیست محیطی خیلی هم قشنگه. سپاه میره بین اونها موشک و پهباد قایم میکنه. به همین دلیل به اونجا داره حمله میشه. به دشتی حمله شده، به چقادک حمله شده، چون در چقادک یک جایی وجود داره از اونجا موشک و پهباد شلیک میکنن. این همه حمله میشه به جم، به چقادک، به دشتی، به دیر، کنگان. دلیلش اینه که از اونجاها موشک و پهباد شلیک میشه به سمت کشتی ها و به سمت کشورهای منطقه. اینم از بوشهر که عمده حملات به اونجا انجام میشه و حملات به عمقش هم انجام میشه. چهارمین استانی که زیاد بهش حمله شده و شاید بگیم بعد از هرمزگان بیشترین حملات به اونجا انجام شده، استان خوزستانه. یکی از مهمترین جاهایی که در خوزستان مورد حمله قرار گرفته، بندر ماهشهر. برای کسایی که فرق ماهشهر و بندر خمینی رو نمیدونن، ماهشهر یه بندریه در کنار بندر خمینی. به هر دوتاش حمله شده. چرا؟ اولا اونجا منطقه سوم دریایی سپاس، منطقه امام حسین، و از اونجا به کویت و بحرین حمله میشه. دیدید دیگه در این روزا بیشترین حملات به کویت و بحرین. به همین دلیل اونجا رو مورد بمباران قرار میدن که جلو حملات اونها رو به کویت و بحرین بگیرن. و یک مقدار عقبتر هم حمله میکنن. به امیدیه حمله کردن چون پایگاه پنجم شکاری اونجاست. به دسفول حمله کردن چون پایگاه چهارم شکاری اونجاست. به اندیمش حمله کردن، به دارخوین سایت اتمی حمله کردن، سایتی که البته در حال ساخته، مواد اورانیوم توش نیست. به دشت آزادگان، به چذابه حمله کردن، جایی که هشت شعبی از اونجا میاد داخل خاک ایران. این جاهایی که در اهواز حمله شده به جای دیگه، چون از اونجا به کویت و بحرین با پهباد و موشک حمله میشه. حملات در این چهار تا استان تمرکز بیشتری داشته و عمق اینها هم پشت اینها هم داره حمله میشه. چرا؟ مثلا در شیراز هم به خود شهر شیراز مراکز نظامیش حمله شده، هم به منطقه دشکرد که یک منطقه که از اونجا موشک شلیک میکنن. مناطق عمقی تر سپاه برده موشک‌ها و پهباداشو برده عقب‌تر، مثلا در زاهدان، در استان سیستان بلوچستان، در ایرانشهر و سراوان هم موشک گذاشتن. در مثلا بوشهر در مناطق عمقی ترش گذاشتن. در شیراز موشک و پهباد گذاشتن. در عمق خوزستان دور از ساحل گذاشتن. مثلا آبادان هم بمباران شده که لب ساحله، ولی مناطق عمقی تر مثلا دارخوین و اندیمشک و دسفول اینا هم بمباران شدن. علتش اینه که از اونجا موشک و پهباد شلیک میشه. سپاه پاسداران کل کشور رو تبدیل به شهر موشکی و پهبادی کرده، به جایی که بره آب و برق و این چیزا رو برسه، هر جای رسیده پول برده تونل زده و شهر موشکی رو ساخته و یه جنگی هم راه انداخته که مردم دارن آسیبشو میبینن. یه ویدئوی راجع به صحبت‌های مردم ببینیم، بعد من برمیگردم میگم که در اثر جنگ چه ضرباتی به اقتصاد کشور داره وارد میشه.
0: الو، همین پنج قلم شده حقوق دو روز یک کارگر. بیشتر برم میگم مرگ بر آمریکا و اسرائیل.
2: یه دونه نون سنگک گرفتم 35,000 تومان. بعد شب میان میگن بزن که خوب میزنی. نمیدونم داره میزنه یا میخوره، نمیدونم، فقط داره همش از جیب ما میره، فقط من اینو میدونم.
3: این 7 قلم جنس شده 815 تومن. البته 1,000,000 بود، من تخفیف داشتم برای اولین بار شده اینقدر. من یه مستمری بگیرم، دو نفرم هستیم، تازه حالا شده 20 تومن مستمری ما، که از این 20 تومن که خونه ماه رفته بالا، همه چی رو بردن بالا، 15 میلیون میره، 5 تومن برای من میمونه. آخه چطور 5 میلیون دو نفر ما بتونیم زندگی کنیم با این چند قلم جنسی که شده 1 میلیون؟ آخه چرا خدا لعنتتون کنه این وضع مملکت داریتون، این جنگ، این
1: متاسفانه جنگ باعث میشه اوضاع اقتصادی بدتر بشه در هفته آینده. چرا؟ اولا خب ایران مشکلات اقتصادی شدید داشت دیگه، هم ناشی از بیکفایتی بود، بیارزگی بود، دزدی بود، فساد بود و اینی که با دنیا دست به یقن، این مشکلات اقتصادی بود. دو تا مشکل دیگه اخیراً بهش اضافه شده، یکی اینی که صادرات نفت جمهوری قطع شده، اینا که حمله کردن به کشتی‌ها، آمریکا هم گفت منم محاصره رو برمیگردونم، الان صادرات نفت وجود نداره، اینا درآمد ارزی ندارن. چون درآمد ارزی ندارن خیلی پرداختاشون مونده، دیدید دیگه، مثلا پول بازنشسته ها رو ندادن، یا مثلا گندمکارا 200,000 میلیارد تومان طلبکارن، یا جایی که تخریب شدن گفتن فعلا پول نداریم بازسازی کنیم. یه دلیل سوم که باعث میشه اوضاع اقتصادی بدتر بشه اون اینه که جنگ پول میخواد، اقتصاد جنگی پول خرج میکنه، زیادم پول خرج میکنه. اینایی که دارن موشک شلیک میکنن، پهباد شلیک میکنن، از بودجه بقیه بخشا میذارن میذارن جنگ. بنابراین اوضاع اقتصادی بدتر خواهد شد در هفته های آینده اگر همین روال بره. یه نکته هم راجع به بمباران های جدیدی که در ایلام و کرمانشاه و همدان صورت میگیره. دو تا منطقه رو در ایلام زدن، یک کنگاور رو در کرمانشاه زدن، چوار رو در ایلام زدن، منطقه دینارکور اونجا زدن و در همدان هم کبوتر آهنگ زدن نزدیک پایگاه سوم. چرا دارن اون منطقه غرب کشور بیشتر میزنن؟ چون اسرائیل از اونجا میاد حملاتش رو شروع میکنه، دارن پدافندهای اونجا رو میزنن، رادارا رو میزنن که اگر اسرائیل وارد حمله گسترده شد قبلشون منطقه رو پدافندها و راداراش رو پاکسازی کرده باشن. در ساعت گذشته جنگ لفظی بین ترامپ و مقامات آمریکا شدید تند شده. ترامپ گفته دستور دادم درهای جهنم رو به روی جمهوری باز کنن، فرمانده های سپاه و قالیباف و نمیدونم نیروی دریایی و عراقچی و همه اینا هم گفتن اگر بزنی زیر ساختای ما رو، ما هم زیر ساختای منطقه رو میزنیم. سپاه داره کشور رو به سمت یه جنگ گسترتر میره و این جنگ هم سپاه شروع کرد، حمله کرد به کشتی‌ها، وگرنه تفاهم‌نامه اینا بود، تفاهم‌نامه بدی هم براشون نبود، ولی جنگ طلبی کردن دیگه. تا تشییع جنازه خامنه‌ای در تهران تموم شد شروع کردن حمله به کشتی‌ها. ترامپ هم بهشون، ترامپ میگفت من بهتون امان‌نامه دادم برید خامنه‌ای رو چال کنید، بعد الان میاد جنگ رو میندازید. و به نظرم هم دامنه درگیری داره خیلی شدید میشه، مگر اینکه یه طرف کوتاه بیاد که من نمیبینم بخوان کوتاه بیان. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. و این فقط اسم خوندن نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آرش نجفی، 23 ساله، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی پور امام علی، 50 ساله، 19 دی، چالوس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام احمد بنواری، 41 ساله، 19 دی، خیابان قاضی دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین سرباز، 18 ساله، 18 دی، قلعه حسن خان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد صادق مهرابی، 38 ساله، 19 دی، مقابل مسجد نبی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مهراب گلستانی، 17 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. دستتون بشکنه، چقدر کشتید و چقدر زیر 18 سال کشتید. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر مسعود احمدی، 23 ساله، 18 دی، بلوار توس، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام حسین دلدار، 26 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام حمیده حبیبی، 38 ساله، مادر دو فرزند 17 ساله و 14 ساله، 18 دی، اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سامان یونس درمیان بامی، 20 ساله، 19 دی، میدان معراج مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مهدی فرشید بهرامی، 20 ساله، 19 دی، خرم‌آباد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام آرش نیازی، 18 ساله، 18 دی، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
1: در نوامبر سال 1975 میلادی با مرگ فرانکو، اسپانیا در برابر پرسشی تاریخی ایستاد. آیا کشور می تواند بدون خشونت از دیکتاتوری به دموکراسی گذر کند؟ شاه جدید خوان کارلوس اول که فرانکو او را وارث تاج و تخت کرده بود، برخلاف انتظار نقش تعیین کننده ای در آغاز اصلاحات ایفا کرد. او با انتصاب آدولفو سوارز به نخست وزیری روند تدریجی آزادی سیاسی را آغاز کرد. احزاب سیاسی قانونی شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند و در سال 1978 میلادی قانون اساسی جدید اسپانیا تصویب شد، سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسما وارد دوران دموکراسی مدرن شد.
2: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
3: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخره بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.

0: سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سوالم یا ایسا
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
1: چه؟
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
14: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز،

0: وقتتون بخیر به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. ترامپ در مراسم انتقال پیکر 4 سرباز کشته شده آمریکایی توسط جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آمریکا گفته ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت. واکنش جمهوری اسلامی به تهدید ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌ها. قرارگاه خاتم الانبیا گفته در صورت عملی شدن این تهدید اجازه صادرات یک قطره نفت را هم نمی‌دهیم. عراقچی میگوید دکترین دفاعی جمهوری اسلامی چشم در برابر چشم است. تأکید سنتکام بر زیر نظر داشتن عبور و مرور در تنگه هرمز و آبهای ساحلی ایران. سپاه گفته کنترل تنگه هرمز با جمهوری اسلامی است و تنگه همچنان بسته است. جهش قیمت جهانی انرژی به دنبال تنش‌ها بین واشنگتن و تهران و ناامنی در دریای سرخ. بهای هر بشکه نفت به مرز 95 دلار رسید. برنامه رو با یک خبر فوری شروع می‌کنیم. رسانه‌های ایران می‌گویند صدای انفجار در بخش بمانی شهرستان سیریک شنیده شده. گزارش‌هایی هم از شنیده شدن صدای انفجار در رامشیر در جنوب اهواز منتشر شده. ولی الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفته یک نقطه در اطراف شهر اهواز هدف حمله موشکی قرار گرفته. اخباری از شنیده شدن صدای انفجار در بوشهر، بندر ماهشهر و تبریز هم منتشر شده. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده واشنگتن هرگز اجازه نمی‌دهد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. دونالد ترامپ گفته آمریکا در حال پیروزی است و اطمینان حاصل می‌کند که تهران نتواند اقداماتی را که به گفته او علیه دیگران انجام داده علیه آمریکا تکرار کند. ترامپ ساعتی پیش در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی کشته شده در حملات ایران با حضور در پایگاه هوایی دوور در ایالت دلاور گفت ایران بهای سنگینی برای کشتن سربازان آمریکایی خواهد پرداخت. ترامپ پیشتر هم در تروت سوشال نوشته بود از این پس هر بار جمهوری اسلامی به یک کشتی حمله کند، ایالات متحده در پاسخ یک پل یا نیروگاه برق در ایران رو هدف قرار میده، حتی اگر این زیرساخت‌ها در تهران یا اطراف پایتخت باشند.
1: اونها واقعا قهرمانان بزرگ و فوق‌العاده‌ای بودند. همه‌شون خیلی محکم میگفتن نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. حالا میریم تا بهشون ادای احترام کنیم. این یکی از سخت‌ترین کارهاست برای من به عنوان رئیس جمهور. واقعا کار خیلی سختیه، اما این وظیفه منه. ببینید، آمریکایی‌ها مخالف جنگ نیستن. تازه یک نظرسنجی منتشر شده که این موضوع رو کاملا نشون میده. مردم آمریکا نمیخوان قیمت بنزین بالا بره، اما مخالف جنگ هم نیستن. هیچ کس نمیخواد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. شما میخواین ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ فکر میکنید چیز خوبیه؟ تنها چیزی که میتونم به خانواده‌ها بگم اینه که ما دوستتون داریم و فرزندتون هم دوست داریم. بالاخره اونها بچه‌های این خانواده‌ها هستن. اینجا دیگه بحث بازی و این حرفا نیست. پای فرزندشون در میونه. تنها کاری که میشه کرد اینه که از صمیم قلب باهاشون همدردی کنیم.
0: وزارت خارجه بریتانیا با توجه به تنش‌ها در منطقه و شرایط امنیتی اعلام کرده کارکنان بریتانیایی به طور موقت از ایران خارج شدند. بنابر اعلام این وزارتخانه، سفارت بریتانیا در ایران همچنان به صورت از راه دور به فعالیت خود ادامه می‌دهد. همزمان وزارت خارجه بریتانیا به شهروندان خود توصیه کرده به بخش‌هایی از اسرائیل سفر نکنند. این وزارتخانه هشدار داده شهروندان بریتانیایی در خاورمیانه باید خود را برای احتمال لغو پروازها آماده کنند. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ماست. امیر، همین دقایقی پیش بود که خبری منتشر شد از بودجه 95 میلیارد دلاری درخواستی جمهوری خواهان برای جنگ در آمریکا، جنگ با جمهوری اسلامی. چه جزئیات بیشتری داریم؟ سرنوشت این بودجه چه شد؟
2: بله، دقایق پیش با 216 رأی موافق در برابر 214 رأی مخالف، خیلی نزدیک این طرح بودجه از سوی جمهوری خواهان 95 میلیارد دلار تصویب شد در مجلس.

0: نمایندگان، ولی خب باید بره در سنا مورد تایید سناتورها قرار بگیره، کمی کارش اونجا سخت خواهد بود، اما به هر حال در صورتی که تصویب بشه بخش عمده ایش به ماجرای جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی خواهد رسید. اما همین الان خبرگزاری های داخلی ایران و همچنین سازمان تجارت دریانوردی بریتانیا در ابتدا اعلام کردند که یک نفتکش متعلق به عربستان سعودی در 70 مایلی ساحل این کشور توسط حوثی‌های یمن گویا مورد حمله قرار گرفته. الان خبرگزاری تسنیم گفته که نیروهای مسلح یمنی دو نفتکش عربستان سعودی رو در دریای سرخ هدف قرار دادن. باید منتظر باشیم اخبار تکمیلی نسبت به این خبر هم بیادش. اتفاق مهمی میتونه باشه در کوران این درگیری هایی که در تنگه هرمز بوده، حالا حمله شده رسما به نفتکش عربستان سعودی. به گفته تسنیم دو نفتکش عربستان سعودی، من میتونه اصلا معادلات رو تغییر بده. از سوی دیگر وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده که کارمندان این سفارت از ایران خارج شدن به صورت موقت و تمام خدمات کنسولیش به صورت مجازی خواهد بود و از راه دور. آخرین باری که این اتفاق افتاده بودش 8 اسفند ماه بود تقریبا در سال گذشته، یک روز پیش از آغاز حملات ایالات متحده و آغاز جنگ که در روز 9 اسفند ماه هم علی خامنه‌ای کشته شدش. از سوی دیگر محمد باقر قالیباف یک توییتی رو زده بود و در اون گفته بود که اگر جمهوری اسلامی نتواند نفت بفروشد، در کل منطقه یک کشور هم نمیتواند یک قطره نفت بفروشد. برت مکگریک یک مقام پیشین دولت ایالات متحده واکنش نشان داده به توییت محمد باقر قالیباف با ری توییت کردن اون توییت و گفته شما که آمدید در پای میز مذاکره نشستید، تفاهم‌نامه هم امضا شد، امتیازات نسبتا خوبی هم گرفتید، خودتون رفتید و بعد حمله کردید به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و میز بازی رو برهم زدید و حالا هم دارید دنیا رو تهدید کنید. کلن امروز روزی بوده که چه از طرف قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران، چه خود فرماندهان سپاه، چه قالیباف، چه عراقچی، کلن تمام مسئولین جمهوری اسلامی فقط داشتن تهدید میکردند و یا اعلام میکردند که حمله خواهند کرد به دیگر کشورها. خبرهای بود که از حملات به کشورهای همسایه، حتی قرارگاه خاتم الانبیاء خیلی با افتخار گفته بود که به امارات، به کویت و کشورهای دیگر حمله کرده. اما از دقایق پیش صداهای انفجار در شهرهای جنوبی ایران مشخصا داره به گوش میرسه. بسیاری از مردم محلی در گزارشانشون یا مخاطبان ایران اینترنشنال دارن اعلام میکنن بعضی از این انفجارها رو خبرگزاری های داخلی خود جمهوری اسلامی هم تایید کردن. انفجار در سیری، انفجار در دو نقطه در اهواز. الان آخرین خبرهایی که من داشتم دنبال میکنم در بوشهر هم مردم خبر دادن از شنیده شدن صدای انفجار. باید منتظر باشیم مثل روزهای گذشته که ببینیم سنتکام بیانیه آغاز حملات رو چه زمانی اعلام خواهد کرد.
1: خیلی متشکرم امیر از گزارشت، حتما در بخش های بعدی خبر به تو برمیگردیم. امیر گیتی از استودیوی دیگر ما هم جدا در واشنگتن. اما حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی شب گذشته و بامداد امروز ادامه داشته. بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران و پیام‌های شهروندان، صدای انفجار و پدافند در دست کم 19 نقطه ایران شنیده شده. گزارش‌ها نشون میده صدای پدافند و انفجار در تهران، بهبهان، امیدیه، سیریک، ماهشهر، بندرعباس، بوشهر، چابهار، کنارک، تبریز و بانه شنیده شده. در شهر کبودر آهنگ در استان همدان، کنگاور در استان کرمانشاه، خرمدره و اپر در استان زنجان و دینارکوه، چوار، انارک و آبدانان در استان ایلام هم صدای پدافند هوایی و انفجار شنیده شده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان گفت جمهوری اسلامی به دردسر بزرگی افتاده. روبیو در این نشست که در مانیل پایتخت فیلیپین برگزار میشه گفت بازنگه داشتن تنگه هرمز یکی از مفاد کلیدی تفاهم نامه بوده، اما تهران اون رو هم نقض کرده. به گفته وزیر خارجه آمریکا این کشور به حذف قابلیت‌های نظامی جمهوری اسلامی که آزادی کشتیرانی را تهدید می‌کند ادامه می‌دهد.
2: خب ببینید، واقعیت اینه که ایران الان تو دردسر بزرگیه. اونا اساسا رسانه آزاد ندارن که مثلا شما بیاد درباره تاثیر این وضعیت روی اقتصاد آمریکا یا قیمت بنزین و این چیزا گزارش بده. چنین چیزی تو ایران وجود نداره. اما میتونم بهتون بگم که اونا با ابرتورم، تورم افسار گسیخته و افزایش شدید قیمت مواد غذایی روبرو هستن. این مشکلات از قبل هم وجود داشت، اما الان همشون بدتر شده. در این حال آسیب بسیار زیادی به زیرساخت‌های نظامیشون وارد شده. ولی از اون طرف طی 20 سال گذشته تقریبا هر چی پول داشتن خرج کشور خودشون نکردن. خرج حمایت از گروه‌های تروریستی و توسعه موشک‌ها و سیستم‌های پهپادیشون کردن. همون چیزایی که الان دارن ازش استفاده می‌کنن، که البته به شدت تضعیف شده. در واقع همون سپر متعارفی بود که قرار بود پشتش پنهان بشن تا برنامه هسته‌ایشون رو جلو ببرن و دنیا رو به چالش بکشن که یا کاری نکنید یا با تبعاتش روبرو بشید. اگر یک سال دیگه گذشته بود، ایران اونقدر موشک و پهپاد داشت که پشت یک سپر متعارف قرار می‌گرفت و عملاً مسئولیت پیدا می‌کرد تا هر کاری دلش می‌خواد انجام بده. اما الان چیزی که داره اتفاق می‌افته خیلی ساده است. کشتی‌ها دارن تلاش می‌کنن از تنگه عبور کنن و هدف قرار می‌گیرن. کشتی‌های تجاری وارد تنگه میشن و بهشون حمله میشه. ایالات متحده آمریکا در حال محافظت از این مسیرهای کشتیرانیه و همزمان داره نقاطی رو که از اونجا به این کشتی‌ها حمله میشه هدف قرار میده تا توانایی ایران برای هدف قرار دادن و آسیب زدن به کشتیرانی جهانی رو تضعیف کنه. این همون چیزیه که الان در جریانه و تمرکز ما هم روی همینه.
1: خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نظامی نوشته اگر آمریکا پل‌ها یا نیروگاه‌های ایران رو هدف قرار دهد، جمهوری اسلامی هم زیرساخت‌ها، پل‌ها و تأسیسات انرژی منطقه از جمله مراکزی که آمریکا در آنها منافعی دارد را هدف قرار می‌دهد. این منبع گفته جمهوری اسلامی در اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز اراده فولادین دارد و عبور کشتی‌ها را تنها در صورت هماهنگی با جمهوری اسلامی امن می‌داند. فرح حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم گفته هدف حملات اخیر آمریکا ایجاد رعب و وحشت در مناطق ساحلی و تخلیه تدریجی این مناطق است تا زمینه برای یک عملیات زمینی گسترده و تصرف نقاط راهبردی همچون جزیره خارک یا چابهار فراهم شود. به گفته مالکی هدف نهایی آمریکا از حملات اخیر وادار کردن حکومت ایران به بازگشت به میز مذاکره است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پیامی در اکس نوشته دکترین دفاعی ایران روشن است و بر پایه چشم در برابر چشم عمل می کند. به گفته عراقچی هر گونه تجاوز علیه ایران از جمله زیرساخت ها با پاسخ قدرتمند و قاطع روبرو می شود. عراقچی هشدار داده کشورها یا نهادهایی که به هر شکلی از چنین تجاوزی حمایت کنند هدف مشروعی برای ایران تلقی می شود. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم در پیامی نوشته تنگه هرمز بسته است و تاکید کرده در صورت عملی شدن تهدیدهای آمریکا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اجازه صادرات حتی یک قطره نفت را هم نمیدند و زیرساخت‌های نفت، گاز، برق و اقتصادی منطقه را هدف قرار میدند. در ادامه این پیام آمده تهدیدهای مکرر آمریکا و ارتش آن نتیجه جز گسترش جنگ در منطقه و حتی فراتر از آن نخواهد داشت. مهمان این بخش آرام حسامی است، استاد علوم سیاسی از مریلند. آقای حسامی وقتتون بخیر. ترامپ از هدف قرار دادن زیرساختایی مثل پل‌ها و نیروگاه‌های ایران صحبت کرده. تهران هم تهدید کرده به حمله به زیرساختای منطقه. چقدر اساساً این تهدیدها رو عملی می‌بینید؟ چقدر محتمل هستند و چقدر نزدیک؟
3: خب همجور که میدونید مدت هاست این که تمام گزینه ها روی میز هست بالقوه به بالفعل تبدیل شده. این تهدیدها تهدیدهایی بوده که وقتی که یه نفر یه تمدن رو تهدید میکنه به نابودی، الان دیگه زیرساخت ها و نیروهای انرژی ایران هم جزش میشن. بنابراین این رو من به جز تهدید، این در واقع میبینم که داره اتفاق میفته. این مراکزی هم که گفتید همش هم مراکز نظامی نیستن، نیروگاه های برقی و انرژی و برق ایران هستن. بنابراین این رو من تهدید و تشر میبینم، ولی در واقع هم داره اتفاق میفته.
1: آقای حسامی، همینطور که ما داریم صحبت میکنیم، همین دقایقی پیش گزارش شده که صدای انفجار در بوشهر شنیده شده و مناطقی در اهواز هم هدف حمله قرار گرفته. اما از اون طرف وزیر خارجه آمریکا هنوز راه حل دیپلماتیک رو رد نکرده. همزمان حملات نظامی هم به نوعی داره تشدید میشه. قطر هم از آتش بس 10 روزه گفته. فکر میکنید هیچ روزنه‌ای برای دیپلماسی باقی مونده یا دو طرف وارد یک مسیر رویارویی و تنش بلند مدت شدن؟
3: اینم من فکر کنم هنوز به دنبال به اصطلاح اهرم‌های فشار هستن که استفاده کنن. از یه طرف همونجور که میبینید تهدیدهایی از طرف آمریکا داره میشه برای اینکه تنگه هرمز باز بمونه. تمام این مسائل هم حالا تقلیل پیدا کرده به مسئله تنگه هرمز. همونجور که میبینید قالیباف هم جواب داد، گفت که تنگه هرمز بر نمیگرده به اصطلاح قبل از جنگ 38 روزه. یعنی در واقع اهرم فشار اونجاست. اقتصاد سیاسی واقعا الان داره تحکم میکنه که این نگوشیشن یا مذاکره چجوری انجام بشه. از یه طرف یه جنگ فرسایشی هست که همونجور که میدونید تهدید به کشورهایی که پایگاه آمریکا رو میزبان هستن، هم فرمانده هوافضای ایران داره تهدید میکنه، هم قالیباف. از اینجا هم همونجور که میدونید تهدید نیست، فقط الان داره این حمله انجام میشه. من جز دیپلماسی راهی نمیبینم، چون اگر قرار بشه از این قماری که جمهوری اسلامی داره میکنه که از راه هوا نمیتونید ما رو پشیمون کنید از این جنگ یا تسلیم بشیم، و چون ممکنه توانه یا نخواهید هزینه پیاده کردن نظام، پیاده نظام رو در ایران یا در جنوب ایران متحمل بشید، ما این جنگ رو فرسایشی میکنیم. اما اینم من بگم هیچ کدوم از این کنش و واکنش ها، نه از طرف آمریکا نه از طرف ایران، هیچ کدوم، چون گفتید زیر ساخت ها بر اساس قوانین بین الملل نیست. یعنی واقعا از بعد از 7 اکتبر تا امروز نه در اسرائیل، نه در غزه، نه در اوکراین و روسیه، نه در ونزوئلا، نه در جنگ 12 روزه، 38 روزه یا این جنگ 10-12 روزه الان، هیچ کدوم از این تابع قوانین بین الملل و نمیدونم پروتکل جهانی نیست. بنابراین یه توحشی دنیا رو گرفته، هم از اونجا یه گروه ایدئولوژیک، هم از اینجا تو آمریکا و اسرائیل یه گروه نیمه ایدئولوژیک دارن به اصطلاح منافع شخصی اقتصادی خودشون رو دنبال میکنن.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی از مریلند. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد ملوانان آمریکایی مستقر در مرکز اطلاعات رزمی ناوشکن موشک انداز USS مایکل مورفی در دریای عرب عبور و مرور در تنگه هرمز و آبهای ساحلی ایران را زیر نظر دارند. در پست منتشر شده از سوی سنتکام در این رابطه در شبکه ایکس آمده، نیروهای آمریکایی در حال اجرای محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی هستند و برای تضمین اجرای کامل این محاصره دریایی مسیر حرکت 9 کشتی تجاری را تغییر دادند و 1 کشتی رو هم از کار انداختند. CBS نیوز به نقل از یک منبع آگاه در صنعت کشتیرانی گزارش داده در حال حاضر هیچ کشتی تجاری بین المللی از تنگه هرمز عبور نمی کند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم گفته دقایق پیش یک نفتکش در سواحل عربستان سعودی با یک پرتابی ناشناس هدف حمله قرار گرفت که باعث وقوع آتش سوزی شد. همزمان مرکز مشترک اطلاعات دریایی بحرین اعلام کرد همزمان با ادامه حملات جمهوری اسلامی علیه کشتی ها تردد تجاری در تنگه هرمز روز سه‌شنبه 30 تیر به پایین‌ترین سطح خود در 3 هفته اخیر رسیده. فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد ورودی و خروجی تنگه هرمز در کنترل قطعی ایران است و مسیرهای جایگزینی ناایمن و خطرناک هستند و استفاده از آنها تبعات سنگین و جبران ناپذیر خواهد داشت. همزمان خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی عصر چهارشنبه مدعی شد تنگه هرمز همچنان تحت کنترل جمهوری اسلامی و بسته است و هیچ کشتی شناوری از هیچ کجای جهان و با هیچ باری اجازه عبور ندارد. این گزارش همچنین حمله روز چهارشنبه آمریکا به مناطق در سیریک و جزیره لارک رو تایید کرده. محمد مرندی از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در واکنش به تهدید نظامی ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن پل‌ها و نیروگاه‌های ایران اعلام کرد وقت آن است که کشورهای کویت، قطر، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و احتمالاً عمان تخلیه شوند. رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفته مدل این جنگ مشخص و بر اساس قاعده یا همه یا هیچ کس است. در پست منتشر شده از سوی محمد باقر قالیباف در اکس آمده منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم در اون کسی نفت نخواهد فروخت. اگر امنیت ما تامین نشود هیچ زیرساخت ایمن نخواهد بود و امنیت تنگه در نبود نیروهای آمریکایی است. همراه میشیم با رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا. آقای گوهرزاد خیلی خوش آمدید. محمد باقر قالیباف گفته اگه ایران نتونه نفت صادر کنه هیچ کشوری یه قطره نفت هم صادر نمیتونه بکنه. با توجه به حضور گسترده نیروی دریایی آمریکا، وابستگی اقتصاد کشورهای خلیج فارس به صادرات انرژی و مسیرهای جایگزین، این راهبرد فکر می‌کنید چقدر قابلیت اجرا داره، چقدر دوام داره و هزینه‌اش برای جمهوری اسلامی چیه؟
4: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی و سپاس از دعوت به برنامه. ببینین آقای قالیباف که فردیست از سوی آمریکا در اصل نامزد این شده که بتونه مشکلات رو حل کنه و گفتگو بکنه و بروند و مذاکره رو ادامه بدن، حالا میاد و همون نقشی رو به عهده میگیره که سپاه پاسداران سخن میگه. یعنی در اصل ایشون برای حل مشکلات داخلی سخنگوی سپاه پاسداران میشه. چرا این کار رو میکنه؟ برای اینکه اقتصاد ایران در شرایط کنونی به نفتی وابسته است که از همینجا صادر میشه و ایران تا حالا تونسته بفهمه که تنگه هرمز رو کتاب امروز بهش نگاه نمیکرده به عنوان یک فشار بر منطقه میتونه استفاده کنه، ولی فراموش کرده که این فشار به منطقه اگر ادامه دار باشه کشورهای منطقه راه جایگزین پیدا میکنن، کما اینکه هم اکنون هم در پی راه جایگزین هستن و اونجایی که زیان خواهد کرد جمهوری اسلامی و خریداران نفتشه. یعنی چین در این میان یکی از بزرگترین خریداران هست و ممکن است زیان بیشتری رو تحمل کنه. هند هم همینطور. ولی آمدن از سوی دیگه چین میاد و میانجیگری میکنه، از نظر غیر مستقیم گفتگو میکنه که این کار رو بتونه پایان بده و اینجاست که میبینیم که تنگه داره به روزهای آخر فشار ایران نزدیک میشه و ایران دیگه نمیتونه از اون بهره برداری سیاسی و اقتصادی بکنه.
1: گوهرزاد، این اظهارات محمد مرندی بسیار نزدیک است به جریان مذاکرات، صحبت کرده در مورد احتمال تخلیه کشورهای حاشیه خلیج فارس، تهدید کرده تهدیدهای متقابل علیه زیرساخت‌های منطقه مثل بسیاری دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی. اما این سوال رو ایجاد می‌کنه که آیا درگیری از تقابل مستقیم بین واشنگتن و تهران به سمت درگیر شدن کشورهای شورای همکاری خلیج فارس حرکت می‌کنه؟ این وسط چه سناریویی و چه عواملی میتونه باعث گسترش یا برعکس مهار بحران بشه؟
4: ببینید، همون گونه که شما هم در آغاز سخنتون اشاره کردین، آقای برندی از کسانی است که به تندروهای ایران نزدیکتره. یعنی الان که ایران در شرایط قرار داره که در درون خود کشور هیچ تصمیم گیرنده مستقلی وجود نداره، مانند زمانی که آقای خامنه‌ای زنده بود، حالا میان اون گروهی که پیرامون سید مشتبه هستن و به جای ایشون اظهار نظر میکنن، اونها یه فشار میارن. از سوی دیگه آقای مرندی میخواد بگه که ما حمله خواهیم کرد، میگن در برابر داد بسیار بزرگی که آقای ترامپ میزنه، حرفای آقای مرندی هم شبیه حرفای دونالد ترامپه. یعنی هر دو دارن بلاف میزنن و تهدید بزرگ میکنن. ولی شما به یه نکته اشاره فرمودین که اون خیلی پر اهمیته، اینی که آیا این به سوی جنگ تمام عیار بین کشورهای منطقه خواهد رفت یا خیر. کشورهای منطقه دارن راههای دیگر رو جستجو میکنن، از جمله این که جز این که بخوان دور بزنن از اونجا و برن از راه دیگه و قرار بود از باب المندب برن ولی اونجا را هم بستن. حالا میبینیم که سردمدار ماجرا عربستان سعودیه و میتونه راحت دور بزنه و از اقیانوس هند بره جلو و این میتونه برای ایران زیانبار باشه و ناشدنی. ولی کشورهای دیگر منطقه یعنی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که آمدن به عربستان نزدیکتر هستند و میتوانند در اون شورای همکاری کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس با عربستان سر یک مسئله بزرگ توافق کنن، اگر سرکردگی این جمع رو بدن به دست عربستان، خود به خود عربستان راهی خواهد یافت که اونها از طریق لوله‌های نفتی که عربستان داره و ادامه اونها و حتی از بنادر عربستان به سوی کشورهای خریدار نفت حرکت بکنن. شما در اینجا بندرهای رو میبینید که این بندرها به هم میتونن متصل بشن، گرچه هزینه دار هست ولی این بندرها رو آمریکا نخواهد توانست و ایران هم نخواهد توانست به طور شخصی اداره کنن. اداره همه اونا به کشورهای منطقه بس است که از جمله از اونها عربستانه و عربستان علاقه ای نداره که در این میان وارد جنگ بشه و بیشتر علاقمند داره که بفروشه، نفت رو به فروش برسونه.
1: احتمالاً هزینه بردار و زمان بر خواهد بود. آقای گوهرزاد، خیلی کوتاه بهش اشاره کردیم ولی دوست دارم اگه میشه بیشتر برای ما توضیح بدید. از یه طرف سنتکام میگه محاصره دریایی کرده علیه جمهوری اسلامی، مسیر کشتی ها رو تغییر داده، متوقفشون کرده شناورها رو. از اون طرف تهران تاکید میکنه که تنگه هرمز بسته است، کاملا تحت کنترل ایرانه، هیچ شناوری اصلا اجازه عبور نداره. اساسا از نظر عملیاتی کنترل موثر بر تردد دریایی در اختیار کدوم طرفه یا نه فکر میکنین اصلا این جنگ روایت هاست و در واقع تغییر موازنه واقعی قدرت در این نبرد دریایی در منطقه نیست؟
4: خب شما درست فرمودین. ببینین این جنگ روایت ها میتونه باشه ولی هر کس به این تنگه یه نوع دیگری نگاه میکنه. ایران اون بخش شمالی تنگه رو نگاه میکنه که میتونه در خدمت جمهوری اسلامی باشه. آمریکا و کشورهای دیگر منطقه بخشای دیگه ای از تنگه رو نگاه میکنن، یعنی از جنوب تنگه دارن فکر میکنن چه باید کرد. به این ترتیب درست فرمودین جنگ روایت هاست ولی این روایت ها هم بر اساس یک حقیقتی هست و میگن که گفتن حقیقت، اگر شما همه حقیقت رو نگین در اصل دروغ نگفتین ولی به یه نوعی حقیقت رو دور زدین. هم سنتکام هم جمهوری اسلامی دارن حقیقت رو دور میزنن.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. رضا گوهرزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. ترامپ در مراسم انتقال پیکر 4 سرباز کشته شده آمریکایی توسط جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفته ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت. واکنش جمهوری اسلامی به تهدید ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌ها. قرارگاه خاتم الانبیا گفته در صورت عملی شدن این تهدید اجازه صادرات یک قطر نفت رو هم نمیدیم. عراقچی گفته دکترین دفاعی جمهوری اسلامی چشم در برابر چشم است. روز چهارشنبه در دور جدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، بحرین و اردن از رهگیری و انهدام چندین موشک و پهپاد جمهوری اسلامی خبر دادند. از سوی دیگر 3 پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل اقلیم کردستان سرنگون شد. در شهر دمام عربستان سعودی هم هشدارهای امنیتی صادر شد. در واکنش به این تحولات رسانه‌های عربی نسبت به احتمال ترسکی صادقی گزارش میده.
5: تنش‌های امنیتی و درگیری‌های نظامی در خاورمیانه در روز چهارشنبه همچنان ادامه داشت. دولت بحرین در بیانیه‌ای تایید کرد که سامانه‌های دفاع هوایی با چندین حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی مقابله کردند. اردن نیز در بیانیه‌ای تایید کرد که ظهر چهارشنبه از مجموع 6 موشک شلیک شده سپاه پاسداران 4 موشک را تونستن رهگیری بکنن، اما 2 موشک به مناطق خالی از سکنه اصابت کرده. در اقلیم کردستان نیز در اربیل و سلیمانیه گزارش هایی از حملات پهپادی سپاه پاسداران منتشر شده بود، اما به یک باره سطح هشدارهای امنیتی در عربستان سعودی بالا رفت بعد از اینکه ریاض در بیانی از شهروندان خود در شهر بسیار مهم صنعتی نفتی دمام خواست که بالاترین سطح احتیاط ها را در نظر بگیرند. بر اساس گزارش های منتشر شده احتمالاً تهدیدهایی که وجود داشته از سوی شبه نظامیان حوثی وابسته به سپاه پاسداران علیه عربستان بوده. با این حال واکنش‌ها به اقدامات جمهوری اسلامی نیز کم نبود. ولیعهد عربستان سعودی در تماس تلفنی با امیر کویت به شدت حملات جمهوری اسلامی رو به این کشور در روزهای گذشته و پی در پی که انجام گرفته بود رو محکوم کرد و اعلام کرد که عربستان سعودی در کنار کویت خواهد ایستاد. رسانه‌های عربستان سعودی نیز در گزارش‌های متعددی هشدار دادند که جمهوری اسلامی به دنبال گسترش دامنه درگیری‌ها به دو نقطه، یکی در دریای سرخ از طریق حوثی‌ها علیه عربستان سعودی و دیگری در کویت هستش با توجه به حملات پی در پی که به این منطقه انجام شده. با این حال هیچ یک از بیانیه‌های سپاه پاسداران نشانه‌ای از کاهش درگیری و تنش‌ها دیده نمیشه و به باور بسیاری از رسانه‌ها به نظر میرسه که منطقه همچنان باید درگیر مقابله با حملات موشکی و پهپادی و تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی باشه.
1: قیمت جهانی نفت برای نخستین بار در 6 هفته گذشته با رشد بیش از 3% نسبت به روز قبل از مرز 95 دلار در هر بشکم عبور کرد. این جهش بعد از 11 شب پیاپی حملات آمریکا به تأسیسات نظامی ایران و تهدید گروه حوثی‌های یمن به هدف قرار دادن نفتکش‌های عربستان در تنگه باب المندب رخ داد. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده بازارهای جهانی نفت جایی برای بی‌اعتنایی به این موضوع ندارند. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت از لندن با ماست. آقای مصلحی وقتتون بخیر. قیمت نفت بعد از 11 شب پیاپی حملات آمریکا به ایران و همزمان با تهدید حوثی‌ها علیه نفتکش‌های عربستان در باب المندب برای اولین بار در 6 هفته از 95 دلار هم رد شد. این جهش فکر می‌کنید چقدر ناشی از کاهش واقعی ارز است؟ چقدرش ممکنه به نگرانی بازار درباره ناامن شدن همزمان تنگه هرمز و باب المندب برگرده؟
6: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، باید بگم که هر دو پارامتر در اینجا دخیل هستند. از یک طرف به صورت واقعی نفتی هم که تولید میشه نمیتونه به بازار برسه، نمیتونه به مشتری برسه، یعنی نفت کم هستش در بازار. از طرف دیگه قیمت بیمه ها بالا رفته و هزینه هم رو نفت بالا رفته. اینا هر دوتا در حال حاضر داره عمل میکنه، در زمینی که بازار به هر حال داره به همین تهدیدات روسی ها برای اینکه بتونن باب المندب رو ببندن، به هر حال اون هم داره واکنش نشون میده. چون به صورتی که هستش ببینید که یک ریسک حمل و نقل هست و یکی هم از اون طرف ریسک اینکه تحویل دهی به بازار هستش. این دوتا موزلاتی هستش در رازی این دو عامل داره این هزینه. در روز گذشته فقط 3 کشتی تونستن از تنگه هرمز عبور کنن. این برها تأثیر گذار هست، یعنی نفت هست ولی نمیتونه به مشتری برسه. و در ضمنی که باید گفت که اون نفت کشای بود پیکر فرض کنید VLCC یا که اونایی که گاز طبیعی بخواد هم بکنه، این ها اصلا نتونستن عبور کنن. به این ترتیب حتی اگر حوثی ها دارن تهدید میکنن عربستان سعودی رو به یک معاصره دریایی که تا یه حدی میشه گفت که معاصره دریایی نیست، چون که به هر حال اون بندر ینبع بالاتر از یمن هستش، فاصله داره و میتونن اینها از کانال سوئز عبور بدن، ولی به هر حال این از اینها روی مشکل اولا دور زدن این منطقه بر هر روی داره میگه اینها تأثیر گذار هست. ولی موزن اصلی که باید در کنار این نظر گرفت این که نفت خلیج فارس عمدتاً به سمت چین و هند میرد و اینها خریداران اینها بودند و اینها بیشترین صدمه را از این مسیر تنگی هرمز دارن میبینن. حالا اگر باب المندب بسته میشه، بیشتر از اینکه بخواد فرض بکنید که موزل عربستان سعودی باشه، موزل تمامی کشورهای اروپایی خواهد بود.
1: های مصلحی، رئیس آژانس بین المللی انرژی هم هشدار داده بازار نفت دیگه جایی برای بی‌اعتنایی کردن به این بحران نداره. فکر میکنید اگه تهدیدهای سپاه در هرمز و حوثی‌های تحت حمایت تهران در باب المندب ادامه پیدا کنه، آیا باید منتظر عبور نفت از مرز 100 دلار باشیم و البته یک شوک تازه تورمی؟ و چه فکر می‌کنید جمهوری اسلامی با این سیاست در کنار بی‌ثبات کردن بازار جهانی آخرین مسیر درآمد نفتی خودش رو هم مسدود می‌کنه؟
6: واقعیتش کاملا ابراز نگرانی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی کاملا واقعیه، یعنی که به این ترتیب این مسیری که داره میره قطعا امکان این هستش که بالای قطعا این شرایط رو پیش بیاره برای اینکه قیمت نفت بالای 100 دلار برسه. این واقعیه. حالا تو مراحل قبلی فرض بکنید تو درگیری‌های قبلی دولت آمریکا آمده اعلام کرد که 175 میلیون بشکه نفت رو آزاد میکنه از ذخایر استراتژیکش. به هر حال در حال حاضر هم امریکا چیزی حدود 44% از اون ذخایر استراتژیکش بوده. با این وجود میتونه تا یه حدی جلوی این فشارهای بازار رو بیاره، اما از اون طرف نکته ای که شما مطرح کردیم بسیار واقعیه، یعنی به هر حال کشورهای غربی، کشورهای اروپایی بیشتر میتونن دوام آوری بکنن در مقابل بحران انرژی، ولی تمامی اقتصاد ایران بر نفت هستش و در این شرایط اگه نتونه نفتی بفروشه میتونیم بگیم که تقریبا درآمدش به صفر میرسه. وقتی درآمدش به صفر میرسه خب ممکنه تا یه مدتی بیاد پول چاپ بکنه، ولی اون پول چاپ شده نمیتونه وفاداری نیروهای سرکوبش رو چاپ بکنه. این موزلی هستش که به صورت واقعی گربانگیر سریعتر جمهوری اسلامی خواهد بود.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت.
6: متشکرم.
1: در ادامه موج افزایش قیمت خوراکی‌ها در ایران، گرانی دوباره تخم مرغ در روزهای اخیر خبرساز شده. گفته شده قیمت یک شانه تخم مرغ به 550 هزار تومان رسیده.
7: سیه تیر 1405 افزایش قیمت شدید تخم مرغ داریم. به خدا من خودم دروم نمیشه قیمتش رو بگم، مثلا بفروشم به این قیمت. شونه 550 تومان.
1: در ادامه گزارش‌ها از مشکلات در اجرای طرح کالابرگ، یک نماینده مجلس گفته بعضی فروشگاه‌ها توزیع کالاهای مشمول طرح کالابرگ رو متوقف کردند. او گفته این موضوع به دلیل پرداخت نشدن مطالبات فروشگاه‌ها از سوی دولت اتفاق افتاده. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره بحران معیشت مردم توضیح میده. با هم بشنویم.
8: تامین کالاهای اساسی کاملا به بنبست خورده و تازه داره روشن میشه. یک بخشی از وارداتی که تا الان انجام شده هم دولت به شکل اعتباری در واقع اومده و از بخش خصوصی استفاده کرده. چرا؟ چون گفته شده که 4 میلیارد یورو از در واقع مطالبات ارزی وارد کننده ها الان 17 ماهه که پرداخت نشده. در این حال هم زنجیره واردات و توزیع و از اون سمت زنجیره تولید داخل به دلیل کمبود ارز و اون مقدینگی بسیار در واقع شکننده‌ای که وضعیت ایجاد کرده، بخش‌های تولیدی رو از دست دادن کاملا. تورم مواد غذایی آشکارا از تورم عمومی جلوتر زده و تورم سالانه خوراکی ها از 90% هم عبور کرده. از اون سمت تورم نقطه به نقطه خوراکی ها رو داریم که به 134% رسیده. این فاصله خودش نشون میده که بخش زیادی از این شوک قیمتی توی مواد خوراکی در واقع توی چند ماه اخیر رخ داده و جلوتر از سایر بخش های تورمی بود. سیاست های حمایتی دولت هم از از مثلا مثل کالابر نتونستن اون قدرت خرید مردم رو جبران میکنن و در حالی که تورم همینطور افزایش پیدا میکنه دولت اعتبار کالابر یعنی در واقع پرداخت اعتبار کالابر رو هم به تعویق میندازه و از خودش در واقع سلب مسئولیت میکنه. توی پیشبینی اقتصاددانهایی مثل آقای نیلی هم میبینیم که گفته احتمالاً تورم نقطه به نقطه در تیر ماه از 90% عبور کرده و کارشناس‌های دیگه هم خیلی راحت دارن از تورم 100%.
1: جنگ آمریکا و ایران و اختلال در تنگه هرمز به یکی از محورهای اصلی نشست وزیران خارجه آسیان در مانیل تبدیل شده. آمریکا گفته همچنان آماده مذاکره است اما تهران رو به جدی نبودن در گفتگوها متهم کرده. استرالیا و کانادا هم خواستار پایان جنگ، برقراری آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز شدند.
5: جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و وضعیت تنگه هرمز عملا به بخش مهمی از نشست وزیران خارجه آسیان در مانیل سایه انداخت. نگرانی اصلی کشورهای جنوب شرقی آسیا پیامدهای جنگ به امنیت انرژی، افزایش قیمت سوخت و اختلال در تجارت دریایی. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در این نشست، در حاشیه نشست، گفت که واشنگتن همچنان آماده تعامل و مذاکره و حل اختلاف با جمهوری اسلامی هست اما تهران رو به جدی نبودن در مذاکرات متهم کرد. روبیو گفت که اگر جمهوری اسلامی جدی باشه آمریکا هم در مذاکرات جدی خواهد بود. در غیر این صورت واشنگتن برای حفاظت از منافع خودش و متحدانش اقدامات لازم رو انجام میده. وزیر خارجه آمریکا بعدتر هم در صحبتاش گفت که ایران توی دردسر بزرگی افتاده و به گفته او حتی کشور چین هم به روشنی در حاشیه این نشست با دریافت عوارض از کشتی‌ها در آبراه بین‌المللی مثل تنگه هرمز مخالفت کرده. از طرف دیگه وزیر خارجه استرالیا هم در این نشست خواستار پایان جنگ، برقراری آتش‌بس و آغاز مذاکرات و بازگشایی تنگه هرمز شد. او میگه که اختلال در بازار جهانی انرژی مستقیما زندگی مردم استرالیا و کشورهایی مثل فیلیپین، اندونزی و مالزی رو تحت تاثیر قرار داده. وزیر خارجه کانادا هم باز در این نشست وضعیت خاورمیانه رو بسیار وخیم توصیف کرد و خواستار بازگشت همه طرف‌ها به میز مذاکره و دستیابی به یک آتش‌بس دائمی و پایدار شد. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقت بخیر. شب و روزتون خوش.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: چون رو پیاده کردن بچه ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوشم.
1: بوسارها در زندان مان به حکم اعدام گرد.
3: خوش رو برداشتم، اون گفتش قلبه بابا تو پشت دولت ها کیش کاری نگرد.
4: این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی ها
7: زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.
6: دونالد ترامپ به نوعی یک تهدید جدید رو روی میز گذاشته.
7: حملات تأسیسات انرژی هست در ایران،
8: به زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت.
9: اول شدن پدافند تقریبا در سرتاسر تهران.
10: پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده.
7: ترامپ تهدیدهای بزرگی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده.
11: بالاخره یا امشب یا فردا، در همین روز آینده.
6: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکن اتفاق بیفته در شبانه روز آینده.
12: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
7: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده، با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
13: دولت برای افزایش درآمد،
7: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
14: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران.
15: جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه.
16: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌دونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
17: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
16: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
18: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
19: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
18: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
20: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
21: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: گزارش روز خوش آمدید. من عادله بورنگ هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد که از این پس اگر جمهوری اسلامی به هر کشتی در تنگه هرمز شلیک کند، آمریکا یک پل یا نیروگاه در تهران را هدف قرار خواهد داد یا اطراف آن را بمباران و نابود خواهد کرد. او سه‌شنبه شب هم گفت به زودی به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در ایران حمله خواهد کرد. آمریکا بامداد چهارشنبه در گسترده‌ترین حملات یک ماه اخیرش به 19 نقطه در ایران حمله کرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: یک گام دیگر به سوی جنگ بزرگ آمریکا و جمهوری اسلامی. شمارش معکوس ترامپ برای حمله به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ، تکرار مأموریت بی‌توهای مسلح به بمب سنگرشکن بر فراز ایران با اسکورت 125 جنگنده F-22، روایت منابع اسرائیلی از انتقال ذخیره اورانیوم به تأسیسات زیرزمینی صالحین. سپاه پاسداران تهدید کرد تمام همپیمانان واشنگتن را هدف قرار می‌دهد. گسترش حملات سنتکام به 19 شهر ایران، آمریکا به تهران و پارچین رسید. آیا آتش جنگ تنگه جمهوری اسلامی را خواهد بلعید؟
2: اگر در خاورمیانه رویه ای ایجاد کنیم که یک کشور بتونه تصمیم بگیره که یک آبراه بین‌المللی رو تحت کنترل خودش دراره، عوارض دریافت کنه و اگر کسی نپرداخت کشتی‌هاشو منفجر کنه، سابقه بسیار خطرناک ایجاد کردیم که در دیگر نقاط جهان از جمله همین منطقه تکرار خواهد شد.
1: سخنان وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه آسیان درباره علت عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در تنگه هرمز که بامداد چهارشنبه هم ادامه پیدا کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که از ساعت 3 صبح به وقت تهران به مراکز عملیات و زیرساخت‌های لوجستیک نظامی ایران حمله کرد تا توانایی سپاه پاسداران برای کنترل تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود. این گسترده‌ترین حملات آمریکا در 11 شب گذشته بود، وقتی 19 نقطه مختلف در ایران هدف قرار گرفت، از نوار جنوبی تا شهرهایی در ایلام و کردستان و زنجان. بر اساس گزارش شاهدان عینی در تهران، هم پدافندها فعال شدند و هم انفجارهایی در منطقه نظامی پارچین و پردیس گزارش شد. جمهوری اسلامی این بار حملاتش به کشورهای منطقه را زودتر از آمریکا شروع کرد. سپاه پاسداران با شلیک موشک و پهپاد به پایگاه‌های ملک فیصل و پرنس حسن آمریکا در اردن حمله کرد. همچنین آژیر خطر در بحرین به صدا درآمد و سه پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل سرنگون شد. ارتش جمهوری اسلامی هم در عملیاتی جداگانه با شلیک پهپاد به پادگان الدوحه در کویت حمله کرد. اما سه‌شنبه شب دونالد ترامپ نفس تازه‌ای به جنگ در تنگه هرمز دمید و از حملات قریب الوقوع به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ خبر داد.
3: ما مواد هسته‌ای را ردیابی می‌کنیم. اصل ماجرا همانجا در تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ است و به احتمال زیاد خیلی زود آن منطقه را هدف قرار خواهیم داد. هیچ کاری هم از دستشان بر نمی‌آید.
1: او قبلا هم گفته بود احتمالاً به این تأسیسات حمله خواهد کرد. اما گزارش‌های اخیر منابع اسرائیلی درباره تحرکات تازه جمهوری اسلامی در این مکان عزم آمریکا را برای حمله به این تأسیسات بیش از پیش جذب کرد. پس از گزارش اختصاصی وال استریت جورنال درباره انتقال سانتریفیوژها به تأسیسات کوه کلنگ، CNN هم به نقل از منابع اسرائیلی خبر داد که جمهوری اسلامی بخشی از اورانیوم غنی‌سازی شده 60%ش را به این مکان منتقل کرده. بحث درباره این عملیات نظامی در کنگره آمریکا بین یک نماینده و وزیر جنگ این کشور نشان می‌دهد واشنگتن بر حمله به این تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی متمرکز شد.
4: آیا توانایی نابود کردن هر آنچه را که زیر کوه کلنگ قرار دارد داریم؟
5: سناتور، بسیاری از توانمندی‌های ما محرمانند، اما اگر در جهان نیروی وجود داشته باشد که بتواند به هر هدفی در هر نقطه از این کره خاکی دسترسی پیدا کند، آن نیروی نظامی آمریکاست.
1: در واکنش به این سخنان، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در بیانیه هشدار داد چنین حمله‌ای را توسعه جنگ قلمداد کرده و در عکس‌العمل با آن به تمام همپیمانان آمریکا در منطقه حمله خواهد کرد. با توجه به منشأ گزارش‌ها درباره انتقال سانتریفیوژها و ذخیره اورانیوم، احتمالاً اسرائیل هم هدف قرار خواهد گرفت. صبح چهارشنبه روزنامه کیهان که زیر نظر خامنه‌ای اداره می‌شود، تهدید کرد که اگر آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند، جمهوری اسلامی مراکز هسته‌ای آمریکا را هدف قرار خواهد داد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم خواستار تغییر دکترین هسته‌ای نظام و ساخت سلاح هسته‌ایش، با این حال مشاور قالیباف رئیس مجلس در یک فایل صوتی مدعی شد تأسیسات کوه کلنگ غیر قابل نفوذ است.
6: وضعیت اون تأسیسات به گونه است که هر حمله‌ای به اون تأسیسات از نظر فنی شکست خورده است. یعنی اون تأسیسات اصلا طوری ساخته شده که به لحاظ نظامی قابل حمله نباشه. عملاً میشه بگیم مستحکم‌ترین تأسیسات هسته‌ای جهانه.
1: تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ موسوم به صالحین در 1.5 کیلومتری جنوب مجتمع هسته‌ای نتنز قرار دارد. در بطن کوهی به ارتفاع 1600 متر از سطح دریا که جمهوری اسلامی ساختش را 6 سال پیش آغاز کرد. این تأسیسات در عمق 100 متری زمین قرار دارد، یعنی حدود 40 متر عمیق‌تر از سایت فوردو. به همین دلیل جمهوری اسلامی تصور می‌کند که تأسیسات کوه کلنگ غیر قابل نفوذ است. اما تجربه حمله به سایت فوردو نشان داد که آمریکا از تجهیزات و تاکتیک منحصر به فردی برای نابودی تأسیسات زیرزمینی جمهوری اسلامی بهره می‌گیرد. حمله به تأسیسات فوردو، نتنز و اصفهان را 14 فروند با مفکن بی‌2 انجام دادند که از خاک آمریکا به پرواز درآمده بودند. با اسپورت 125 فروند F-22 آنها مسلح به بمب سنگرشکن GPU-57 بودند که هر کدامشان بیش از 13 تن وزن دارد و می‌تواند تا عمق 60 متری زمین نفوذ کند. چاشنی‌های این بمب با تأخیر و در عمق زمین فعال می‌شوند و می‌توانند با نابودی ورودی تونل‌ها، سانتریفیوژها و مواد را از بین ببرند. این اتفاقی که در فوردو رخ داد. روزنامه یدیوت آخرانو چاپ اسرائیل این سوال را مطرح کرده که چرا تاکنون آمریکا و اسرائیل به این تأسیسات حمله نکردند. اول به این دلیل که باید شواهدی به دست می‌آمد که ذخیره اورانیوم آنجاست و سانتریفیوژها در این تأسیسات نصب و فعال شده. حالا مدارک لازم را اسرائیل در اختیار آمریکا قرار داده. اما دلیل کلیدی دیگر این بود که آمریکا زمان می‌خواست تا ذخایر کافی بمب سنگرشکن را تأمین کند، چون پس از شلیک 14 بمب به تأسیسات فوردو و نتنز و اصفهان ذخایر آمریکا کاهش پیدا کرده بود. حالا همه شرایط برای حمله به تأسیسات کوه کلنگ آماده شده و ترامپ هم اراده‌اش را برای این کار نشان داد. به نظر می‌رسد تنها چیزی شبیه معجزه می‌تواند جلوی این روند را بگیرد. ترامپ می‌گوید تهران برای مذاکره التماس می‌کند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی دست کم در کلام می‌گویند دوره دیپلماسی به پایان رسیده.
6: ایده مذاکراتی وجود نداره. پیغام‌های وجود داشته، واسطه‌ها طرح‌هایی دادن، ولی واقعیت اینه که هیچ مذاکرات رو به جلو و رو به پیشرفتی وجود نداره و جنگی که تعیین تکلیف خواهد کرد که این دور از رویارویی به کجا می‌رسد.
1: طرح دوباره احتمال حمله آمریکا به تأسیسات کوه کلنگ به نظر شرایط را برای جمهوری اسلامی پیچیده‌تر خواهد کرد. تهران همزمان با این تهدید با خطر حمله زمینی آمریکا و اشغال جزایر ایرانی هم مواجه است. وقتی حملات آمریکا به تهران هم رسیده، به همین دلیل آنها فعلا تصمیم گرفتند استراتژی گربه گیر افتاده کنج دیوار را پیش بگیرند. با تهدید به خروج از NPT، ساخت سلاح هسته‌ای و
7: ما باید متقابلا طرح حمله زمینیمون رو اجرا بکنیم. ما به راحتی می توانیم به پایگاه آمریکا در کویت حمله بکنیم و اونجا رو بگیریم و همینطور در بحرین.
1: با حمله احتمالی آمریکا به تأسیسات صالحین و واکنش سپاه و حمله موشکی به اسرائیل، به نظر سومین جنگ فراگیر با جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد. وقتی حکومت ایران برگ برندش یعنی تنگه هرمز را به پاشنه آشیلش تبدیل کرد، کارتی که از فرط استفاده پرتکرار انقدی پاره خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه میشیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خوش آمدین آقای رحیم‌پور. تهدیدهای ترامپ به طرز محسوسی داره شدید میشه. فکر میکنین که حمله به تأسیسات کوه کلنگ تغییر معناداری در معادلات جنگ ایجاد میکنه؟ اگر حمله اتفاق بیفته واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
8: اگر این تهدیداتی که ترامپ داره مطرح میکنه تا اون آستانه ورود به یک جنگ تمام عیار و بسیار گسترده پیش بره و به شرط اینکه در اون مقطع تلاش‌های میانجیگرها برای احیای دیپلماسی به ثمر نشینه، قاعدتا ما با یک تغییر راهبرد در عملیات نظامی امریکا مواجه خواهیم شد. طبیعتا حمله به اون تأسیسات میتونه وضعیت رو تغییر بده و کاملا جمهوری اسلامی رو تحت فشار نظامی بسیار زیادی قرار بده، به ویژه که مهمترین مؤلفه بازدارندگیش الان اون تعداد سانتریفیوژ ها و مقادیر زیاد اورانیوم غنی شده 60 درصدیش هست، که در صورتی که انفجارهایی رخ بده که هر گونه دسترسی جمهوری اسلامی به اونها محدود یا غیر ممکن بشه، جمهوری اسلامی عملا دیگه چیزی برای از دست دادن نخواهد داشت. طبیعتا در همچین وضعیتی ممکنه جمهوری اسلامی بره سراغ اقدام انتحاری با تمام توان کاری بکنه که منطقه رو به آتش بکشه، بلکه به این ترتیب آمریکا رو تحت فشار قرار بده. در این وضعیت آمریکا هم به برگ دیگری داره به اسم اسرائیل که تا الان وارد بازی نشده و اگر قرار باشه در اون مقطع اسلامی بخواد اقدام انتحاری و بسیار گسترده بر علیه کشورهای منطقه انجام بده، اسرائیل هم وارد میشه و میشه گفت که به وضعیت جنگی نه نسبت به این 10 روز گذشته 11 روز گذشته، بلکه حتی نسبت به اون جنگ 40 روزه هم با شدت و قدرت چند برابر تکرار خواهد شد.
0: ممنونم از حضور شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه با ما، و ممنون از این که با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روز خوش.

اسکلت معروف به زن و جنین از یافته های کم نظیر تپه حصار دامغان است. بقایای زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می شود. گزارش ها نشان می دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره های دور را پیش چشم ما می گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی می تواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه تجدید ناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه‌ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می شود.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و بسیاری باز نمی‌گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.

0: داد پنجشنبه به وقت تهران خبر داد. رسانه‌های ایران هم گفتند صدای انفجار در بخش بمانی شهرستان سیریک و بندر ماهشهر و تبریز شنیده شده. گزارش‌هایی داشتیم از صدای انفجار در رامشیر در جنوب اهواز. شهروندان در اهواز و گرمدره هم از شنیدن صدای انفجار خبر دادند و در فولاد شهر اصفهان، عراق و گرمدره صدای جنگنده‌ها بر فراز شهر شنیده شده. همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ماست. امیر، آخرین تحولات جنگ را از تو بشنویم.
1: خب یار، از تقریبا میشه گذشت که حدود نیم ساعت 40 دقیقه پیش از این که اصلا بیانیه آغاز حملات سنتکام بیادش، صدای انفجار به نقل از مخاطبین ایران اینترنشنال و حتی خبرگزاری های داخلی خود جمهوری اسلامی که تایید کرده بودند در شهرهای جنوبی ایران نظیر بوشهر، سیریک، ماهشهر صدای انفجار شنیده شده یا انفجارهایی رو گزارش داده بودند، داشت این گزارش ها می اومد. سنتکام بیانیه‌ای داد و تقریبا میشه گفتش که مانند روزهای گذشته متن کاملا مشخص هستش و اونم این هستش که اهداف از بین بردن توان جمهوری اسلامی هستش در هدف قرار دادن و ایجاد اختلال در دریانوردی بنابراین در آبراهه تنگه هرمز. اما از سوی دیگر یک خبر دیگر هم بسیار در طول ساعات گذشته خبرساز بوده و اون هم حمله‌ای بوده که حوثی‌ها در یمن انجام دادن نسبت به دو نفتکش عربستان سعودی. پیشتر هم پاکستان هشدارهایی داده بود، پاکستانی که میانجی تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده بود، مجدداً حالا هشدار دیگری رو داده و گفته به دولت یمن که اگر بخواد حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها و نفتکش‌های عربستان سعودی در تنگه باب‌المندب ادامه پیدا بکنه، اون وقت پاکستان مستقلاً خودش به دلیل اون پیمانی هم که با عربستان داره وارد عمل خواهد شد و با آنها حمله خواهد کردش. اتفاقی که الان داره در تنگه هرمز و در تنگه باب‌المندب میفته تقریبا دیگه داره رو به جایی میره که یک رویارویی تمام عیار از سوی کشورهای مختلف در منطقه داشته باشیم. وزارت دفاع کویت اعلام کردش که سیستم پدافند هوایی این کشور در حال مقابله هستش با حملات پهپادی جمهوری اسلامی. رسانه‌های سپاه پاسداران یا نزدیک به سپاه پاسداران هم دارن میگن که به هر حال حملات رو انجام دادن. به نقل از منابعی از منابع عربی منطقه گفتن که به یک پایگاه ایالات متحده در کشور کویت حمله کردن. اما مشخصا در حال حاضر که داریم با هم صحبت میکنیم، شهرهای جنوبی ایران ازشون گزارش حمله رو ما داشتیم و انفجار رو، در شهرهای غربی داشتیم، از خرم‌آباد گزارش آمده بود، از تبریز مجدد گزارش هایی رو داشتیم از شنیده شدن صدای انفجار. اما خب در قیاس با شب گذشته هنوز اون گستردگی شب گذشته رو که حتی از تهران و شهرهای مرکزی هم داشتیم گزارش های مبنی بر شنیده شدن صدای پدافند هوایی و عبور گیرانگندره ها رو داشتیم، تا این لحظه این گزارش ها نبوده و منتظر بودیم ببینیم در طول ساعت آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: امیر، حتما به تو برمیگردیم در بخش‌های بعدی خبرخیر. متشکرم از گزارشت امیر گیتی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 10 سال حبس علی صانعی، دانشجوی 22 ساله رشته کامپیوتر رو تایید کرد. این دانشجوی معترض در اسفند سال گذشته در شهرستان ملارد بازداشت و بعد از اون به زندان تهران بزرگ منتقل شد. شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران اتهامات او را توهین به رهبر جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام و همکاری با اسرائیل اعلام کرده. منابع مطلع به ایران اینترنشنال گفتند وضعیت جسمی و روحی آرتین غضنفری، شهروند بهایی و روزنامه‌نگار، با گذشت 6 ماه از بازداشت وخیم است و او با وجود بیماری از دسترسی به درمان محروم مانده. این روزنامه‌نگار و عکاس خبری که اسفند سال گذشته به زندان تهران بزرگ منتقل شد، دچار بیماری آسم و نارسایی قلبی است. شبکه کان اسرائیل به نقل از منابع امنیتی این کشور گزارش داده نهادهای امنیتی اسرائیل درباره میزان کنترل و نفوذ مشتبه خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، بر تحولات داخلی ایران تهدیدهای جدی

0: به گفته این منابع، مجتبی خامنه ای در محافل امنیتی اسرائیل به عنوان حاضر اما غایب توصیف می شود، به این مفهوم که اگرچه به طور رسمی در رأس قدرت است اما میزان نقش و نفوذ واقعی او در اداره کشور همچنان نامشخص است.
1: در حالی که در اسرائیل تنش‌ها در خاورمیانه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی را از نزدیک دنبال می‌کنند و خود را برای وارد شدن به این نبرد آماده می‌کنند، بر اساس گزارش‌هایی که در شبکه‌های اسرائیلی منتشر شده، در نهادهای امنیتی و سیاسی اسرائیل تردیدهای جدی وجود داره که مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی بر تحولات داخلی ایران نظارت داره و میتونه در اونجا تصمیم گیری کنه. به گفته منابع اسرائیلی مجتبی خامنه‌ای در حقیقت یک حاضر اما غایب هستش و آنچنان نقشی در تصمیم گیری ها ندارد. از سوی دیگر نهادهای دفاعی اسرائیل تخمین میزنند که احتمال درگیری مستقیم بین اسرائیل و ایران افزایش یافته و اکنون از سطح کم به سطح متوسط تا زیاد تعریف میشه. یک مقام ارشد امنیتی در اسرائیل میگوید که در این مرحله هیچ تهدید متمرکزی شناسایی نشده، اما اسرائیل در حال افزایش آمادگی هستش و این در حالی هستش که جمهوری اسلامی تقریبا هر روزه اردن و مرز اسرائیل و اردن را مورد حمله قرار میده. به گفته مقامات ارشد اسرائیلی در حال حاضر توپ در زمین دونالد ترامپ هستش، فقط او هستش تصمیم میگیرد که آیا و چگونه این کارزار را گسترش بده، آیا از اسرائیل خواهد خواست که وارد این جنگ بشه. اما از سوی دیگر مسئله دیگر جمهوری اسلامی هم هستش و اگر تصمیم بگیرد که به سوی اسرائیل موشک اندازی کند، در آن صورت اسرائیل منتظر نخواهد نشست و کاملا وارد نبرد و حمله به سوی جمهوری اسلامی خواهد شد. به گفته مقامات اسرائیلی بانک اهداف مشخص و آماده هستش. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک قاضی فدرال آمریکا روز 11 خرداد 1406 رو به عنوان زمان آغاز محاکمه نیکولاس مادورو، رئیس جمهور برکنار شده ونزوئلا و همسرش سیلیا فلورس در پرونده اتهام قاچاق مواد مخدر تعیین کرد. وکیل مدافع مادورو گفته درخواست رد پرونده رو با این استدلال مطرح میکنه که مادورو به عنوان رئیس یک کشور مستقل از مسئولیت قضایی برخورداره. مادورو همسرش با لباس زندان در جلسه حدود 30 دقیقه در دادگاه فدرال منهتن حاضر شدند. موزه لوور پاریس روز چهارشنبه بعد از 9 ماه گالری آپولون رو بار دیگر به روی بازدید کنندگان گشود. گالری که بعد از سرقت جواهرات سلطنتی فرانسه به ارزش حدود 102 میلیون دلار تعطیل شده بود. این گالری بدون جواهرات سلطنتی از جمله الماس مشهور روژان بازگشایی شده. مدیر موزه لوور اعلام کرده این آثار در آینده در بخشی با تدابیر امنیتی ویژه به نمایش گذاشته می شود. مارک کارنی نخست وزیر کانادا و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر سر تسریع روند مذاکرات تجاری تا پیش از ضرب الاجل 19 آگوست به توافق رسیدند. توافق بین رهبران دو کشور برای مذاکرات فشرده در پی تصمیم کاخ سفید برای وضع مالیات 50% بر 20 میلیارد دلار از صادرات کانادا صورت گرفت.
2: جنگ تجاری بین آمریکا و کانادا همچنان ادامه داره. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در یک حرکت غیر قابل پیش بینی اخیر اعلام کرده که بر اساس ماده 338 قانون تعرفه ها که از سال 1930 در آمریکا وضع شده و تا به حال هیچ رئیس جمهوری از اون استفاده نکرده، آمریکا قراره که تعرفه های 50% رو روی بسیاری از کالاهای کانادایی وضع بکنه. لیست 14 صفحه‌ای از کالاهای کانادایی از چوب هاکی گرفته تا آبجو در میان این لیست جدید هستند که قرار هست حالا از این به بعد 50% تعرفه به اونها تعلق بگیره. تاریخ اعمال این تعرفه ها 19 آگوست اعلام شده. اما پیشتر هم دونالد ترامپ بر روی کالاهایی مثل چوب نرم یا فولاد، آلومینیوم، مس تعرفه های سنگینی وضع کرده بود که دادگاه فدرال دولت آمریکا اونها رو در تاریخ 20 فوریه لغو کرد. به دلیل اینکه اختیارات رئیس جمهور رو در اون حد نمیدید تا بتونه این تعرفه های سنگین رو وضع بکنه. از تاریخ 20 فوریه دقیقاً ساعاتی بعد از اینکه حکم دادگاه فدرال اجرایی شد، دونالد ترامپ با نوع جدیدی از تعرفه های 10% با کانادا به مقابله خودش ادامه داد، تعرفه هایی که در تاریخ 24 جولای یعنی همین جمعه آینده منقضی میشن. و حالا دونالد ترامپ با توجه به اینکه مشکلاتی همچنان با کانادا داره، تصمیم گرفته که از این بند محجور مانده در قانون در واقع تعرفه ها استفاده بکنه و تعرفه های 50% رو اعمال بکنه، تعرفه هایی که دود اون به چشم شهروندان آمریکایی هم خواهد رفت. افزایش قیمت ها در آمریکا با تورم 3.5% بیشترین تورم در کشورهای گروه 7 بوده. حالا بسیاری از آمریکایی‌ها هم با اعمال تعرفه‌های سنگین روی کالاهای کانادایی که شریک بزرگ تجاری آمریکا هست مخالف هستن، اما همچنان این جنگ تجاری ادامه پیدا می‌کنه تا زمانی که دونالد ترامپ احساس بکنه که خواسته‌هایی که از کانادا داره برآورده شده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: خب مثل همیشه از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. فراموش نکنید برای دریافت آخرین خبرها میتونید به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com. از همراهی شما ممنونم. با ما بمونید تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. وقت بخیر.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها
1: زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.
0: دونالد ترامپ به نوع یک تهدید جدید رو روی میز گذاشته.
2: حملات به تأسیسات انرژی هست در ایران،
3: به زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت.
4: فعال شدن پدافند تقریبا در سرتاسر تهران.
5: پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده.
1: ترامپ تهدیدهای بزرگی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده.
6: بالاخره یا امشب یا فردا، در همین یک روز آینده.
0: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکن اتفاق بیفته در شبانه روز آینده.
7: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
1: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده، با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
8: دولت برای افزایش درآمد،
9: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
10: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران.
11: جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه.
12: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
13: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
14: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
12: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
15: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
12: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

چهارشنبه 30 تیر 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشمان داز. دورخیز دولت آمریکا برای انتشار لیست حداقل 100 میلیون دلار از املاک و دارایی‌های منتسب به مجتبی خامنه‌ای در خارج ایران، در حالی که مردم سخت‌ترین و تلخ‌ترین شرایط اقتصادی خود در 50 سال اخیر را سپری می‌کنند. مجتبی خامنه‌ای دنبال چیست؟ امپراتوری مالی و ساختمانی او در خارج کشور با چه هدفی بنا شده است؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، حدود 6 ماه قبل شبکه بلومبرگ، شبکه مشهوری است، در یک گزارش تحقیقی کم سابقه، اگر نگیم بی سابقه، سعی کرد سرمایه گذاری های خیلی وسیع مشتبه خامنه ای در خارج ایران، سرمایه گذاری های بین المللیش رو ردیابی کنه. گزارشش نشون داد سرمایه گذاری های مشتبه از تهران تا دبی، فرانکفورت و لندن گسترده شده و عمدتا با کمک کسی به نام علی انصاری انجام شده که خیلی هاتون میشناسیدش. البته او انکار میکنه و گفته که از طریق وکیلش قصد داره به چالش بکشه. بر اساس ارزیابی های نهاد برجسته اطلاعاتی غربی و همچنین اطلاعاتی که آدم های مطلع به این شبکه گفتن، مشتبه خامنه ای امپراتوری سرمایه گذاری خیلی گسترده داره که به نام خودش نیست، چیزی به نام خودش نیست و از حدود 15 سال پیش شکل گرفته. یعنی در واقع اولین معامله هایی که تونستن تا حالا پیدا کنن مال 15 سال پیشه، از شرکت های کشتیرانی در خلیج فارس خودمون تا حساب های بانکی در سوئیس و املاک لوکس در اروپا، چیزی حدود ارزش حدود حداقل 100 میلیون پوند در بریتانیا فقط بخشی از شبکه مالی مشتبه هستند. 100 میلیون پوند فقط در بریتانیا. 100 میلیون پوند چه میدونم، یادم نیست، فکر کنم 120 میلیون دلار میشه دقیقاً. بر اساس گزارش تحقیقی بلومبرگ، مشتبه با استفاده از شرکت های سوری، مشتبه که میگه در واقع یعنی کارگزار مالی او، کارگزاران مالی او، کسانی که طرف او کار میکنن، خودش نمیبره پول بده، با استفاده از شرکت های سوری، با استفاده از در واقع شرکت های سرمایه گذاری تونستند میلیاردها دلار پول رو از ایران به بازارهای غربی منتقل کنند. میلیاردها دلار، صحبت از این حجمه. پول این معامله ها از طریق حساب های مختلفی در بانک های بریتانیا، در بانک های لیختنشتاین، در بانک های سوئیس و حتی امارات متحده عربی منتقل شده. یعنی اسنادی که تا حالا به دست اومده و منبع اصلی این پول ها موقعی که ردیابیشون میکنن میرسه به فروش نفت ایران. زبان ساده بخشی از درآمد های نفتی ایران که پول من و شماست میره تو حساب های مختلف، پولشویی میشه، چرخش مالی و میره در قالب امپراتوری مالی و املاک آقا مشتبه خامنه‌ای. شبکه مالی مشتبه فقط این نیست که سری املاک لوکس و نمیدونم شرکت های فلان داشته باشه، چند تا هتل 5 ستاره داره در فرانکفورت آلمان، یه سری املاک در سواحل آفتابی مایورکا داره در اسپانیا که در واقع یک بخش خیلی توریست پسند هست و این تازه اول داستان. همین امروز که من شما حرف میزنیم، چهارشنبه، وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که دولت آقای ترامپ در حال ردیابی املاک و دارایی های مشتبه خامنه ای، یا دقیق‌تر بگیم مرتبط منتسب به مشتبه خامنه ای، در کشورهای مختلف جهانه و اعلام کرد که خزانه داری آمریکا، دولت آمریکا، به زودی اطلاعات املاک متعلق به مشتبه با ارزش حداقل 100 میلیون دلار رو همراه با نشانی های اونها منتشر خواهد کرد. این اولین در واکنش بی سابقه به پولشویی، شبکه پولشویی و شبکه در واقع مالی نامرئی رهبران استبدادی ایران هست. مشتبه خامنه ای فقط این نیست که همچین املاک یا هتل 5 ستاره و لوکس و اینا داشته باشه. در پرونده قطور بانک آینده هم اسمش رو شنیدید. در پروژه ایران مال در تهران نقش محوری داره. داشته. افشاگری های محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما که الان دیگه احتمالاً اسمش یاد کسی نیست، درباره بازی های پشت پرده مشتبه و حسین طائب و فشار اونها برای اینکه انحصار درست کنن، یعنی آگهی صدا و سیما رو بگیرن به اسم سازمان اطلاعات سپاه. این هم جز اسنادی است که کسی نمیتونه انکارش بکنه. اسناد خیلی روشن. ببینید خانم آقایون، ما میگیم آگهی‌ها میخواستن انحصار درست کنن، آگهی‌ها تبلیغات صدا و سیما رو واسه خودشون کنن. این جمله ساده است. آقای محمد سرافراز میگه ارزش آگهی‌های صدا و سیما اون زمان حدود 3000 میلیارد تومان بوده. اما به او گفته بودن 1000 میلیارد تومان. یعنی یه رقم اینجا همینجا 2000 میلیارد تومان. دلار مثل الان نبوده 200000 تومان باشه. اون موقع دلار زیر 1000 تومان بوده. یعنی یه رقمش 2 میلیارد دلاره، یه رقم فقط 2 میلیارد دلار اینجا کم کرده بودن. یعنی آگهی ها 3 میلیارد دلار حداقل. اعداد پولایی که اینا باش سر کله میزنن این چیزاست و موقعی که تحقیقات بین‌المللی نشون میده که آره اینا چند ده میلیارد دلار جابجا کردن، فکر نکنید اعداد ساختگی هستن یا اعداد اقراق شده هستند. اما خانم آقا، این چیزی که گفتم فقط نوک کوه یخه. مهمترین چیز برای من راستش بخواید این بدنه، این کوه یخ نیست، این نوک کوه یخ، اعداد ارقام که تو 4 تا هتل خریده، 4 تا ساختمون، اما بدنش برای من، برای من مهدی مهمترین چیز نیست، چون بدنش هم میدونیم میلیاردها دلار از پول ایران دزدیدن، مگر بتونیم به روزی برگردونیم. اما مهمترین چیز برای من افسانه هست، دروغی هست، نمیدونم بگیم افسانه هست، اسطوره چی میگم، که تحت عنوان پاک دستی علی خامنه ای، پاک دستی پسرش واسه ما ساختند. افسانه ای هست که به خاطر ظاهر مندرس، به خاطر ظاهر ساده رهبران جمهوری اسلامی، خب آخوندن دیگه، یعنی عبا میپوشن، یا عمامه تازه علی خامنه ای عبا عمامه که قیمت میپوشن، چیز دیگه نمیپوشن، که تازه بدسلیقه هم هستن، اهل زندگی نیستن، یعنی چیز به خاطر این ظاهرشون بخشی از جامعه باورش کرد. خانم آقایون، اگر علی خامنه ای اهل نمیدونم مشروبات الکلی نیست، اهل استخر رفتن آنچنان نیست، اهل حرم سرا آنچنان نیست، نبوده، اینا به معنی این نیست که لزوما او پاک دسته. اساسا موقعی که راجع به در واقع پاک دستی یا غیر پاک دستی صحبت میکنیم، راجع به اولیگارشی صحبت میکنیم، راجع به شبکه های مالی صحبت میکنیم، راجع به فساد یقه سفید ها، یقه آبی ها صحبت میکنیم تا سطوح عالی قدرت، راجع به شبکه های عالی، پول های عالی که در سطوح عالی قدرت جا به جا میشه صحبت میکنیم، اصلا این چیزا وسط نیست، اینا مطرح نیست. همه در واقع چی میگن، ظاهر دنیا، ظواهری که به چشم میاد، نمیدونم شما حرم سرا بساز، هتل بساز، ببخشید تکرار میکنم کلمه در واقع سکسیستی و جنسیت زده حرم سرا رو، چون اون طرفش نیست این طرف، ولی همه اینا رو بخوای بسه همه چقدر میشه، ویدا بخوای 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون دلار، اعداد اونها میلیارد دلاره، ده ها میلیارد دلاره، صد ها میلیارد دلاره. خانم آقا، صدام حسین گفته میشد 3% تا 5% اقتصاد ایران رو بالا کشیده بود، اقتصاد عراق رو اسخای میکنه بالا کشیده بود و در واقع پشت قبول خودش انداخته بود و پسرهاش عدی حسین، عددی بود که گفته میشد 3 تا 5%. اما در مورد علی خامنه‌ای و پسرش نایب رئیس وقت مجلس گفت، بهزاد نوی گفت 60% اقتصاد مولد ایران رو انداخته آقا پشت قبالش، 60% اقتصاد مولد ایران. خانم آقایون، فساد در حکومت‌های توتالیتر، فساد مخصوصا در حکومت ایدئولوژی جمهوری اسلامی، به این معنی نیست که رهبر جمهوری اسلامی یا رئیس جمهور یا وزیر دست بکنن تو خزانه 500 هزار دلار بردارن بزنن تو متکاشون شب بخوابن، یا چند تا سکه بردارن، چند تا الماس بردارن بزنن جیبشون در برن، این نیست، اونا نیازی ندارن، اولا لایف استایلشون شما میبینید اینجوریه و اساسا این پولا نیاز ندارن، چیز کاری به درشون نمیخوره. تمام دیکتاتورهای دنیا رو نگاه کنید، علل اغلب در کشور خودشون ملک و املاکی ندارن، نمیگم هیچ کدوم، میگم علل اغلب، علل اغلب به غیر از بعضی از دیکتاتورهای خیلی خوشگذران ماشینی به نامشون نیست، نیازی ندارن. تکنیک رایج عمدتا نخصن در حکومت‌های توتالیتر، حکومت‌های ایدئولوژیک مثل این، مثل چه میدونم رایش سوم هیتلر، حکومت های اینچنین تکنیک رایج این هست که این حکومت ها میان یه شرکتی، یه نهادی، یه چیزی درست میکنن، عمدتاً هم ظاهرش خیریه است، و بعد املاک مردم، دارای مردم رو میگیرن ازشون، بالا میکشن، اموال عمومی رو بالا میکشن، با رانت میگیرن و میبرن تا اقلیم اون شرکته، و شما کم کم نمیفهمید چقدر اونجا بردن، نمیفهمید اون شرکت چیکار میکنه با این پولا، نمیفهمید پولا چقدرش هزینه میشه، هزینه چی میشه. و این کار کاری است که علی خامنه‌ای به نحو بی سابقه ای کرده، به نحوی چنین پروژه ای را اجرا کرده که کمتر شما میتونید در دنیا پیدا بکنید شبیهش. یک عالمه مؤسسات اینجوری درست کرده، یه بخششو برده تحت عنوان مؤسسات در واقع مذهبی خیریه، نمیدونم آستانهای قدس و غیره، آستان قدس رضوی، نمیدونم قم، در واقع آستانهای متبرکه، هر چی بخواید اسمشو بگذارید، امامزاده ها و غیره، یه بخشش که اوناست که حالا اوناش تازه خیلی مهم نیست، ولی همون آستان قدس رضوی یه زمانی میگفتن بزرگترین کارتل اقتصادی خاورمیانه است، دست کم نگیریدش، شرکتاش یکی بعد از دیگری ورشکسته شدن، ولی تو یه رقم یهو مثلا شما میاد یه شرکت راهن بالا میکشید 70% تمامش بالا میکشید، میلیارد دلار جابجا میشد. خب یه دونش، یعنی یه بخشی بردن تو اونجا آستان قدس رضوی، اینا میگن مال ولی فقیه، اصلا کسی نمیدونه، حق نداره دخالت کنه، مالیات هم نمیدن، مالیات هم نمیدن، اومدن ترفند استفاده کردن، مالیات آستان قدس جوریه علی خامنه‌ای بهشون ابلاغ کرده که مالیات شما حساب کنید بدید به دولت، بعد دولت بهتون برگردونه، یه روز تو حساب دولت باشه برگردن، دولت هم میاد اصلا تهاتر میکنه، این اصلا نمیریزن به حساب دولت که بخواد برگردونه. این از آستان قدس رضویه. یه جا هست به نام کمیته ها، شما اصلا نمیفهمید چی کار میکنه. یه جا هست به نام بنیاد، در واقع بنیادهای بازنشستگی، نهادهای بخشای بازنشستگی مال سپاه، بنیاد تعاون سپاه پاسداران، شما اصلا نمیفهمید چیه. یه دونه فساد توش پیدا میکنن، فساد اون فساد معروفی که توش یه سه سردار جمال الدین آبرومند و اینا رو در واقع مجبور شدن آبروشون رو ببرن، اعداد دوباره 13,000 میلیارد تومان. ایناست یاس، فساد پرونده یاس، 13,000 میلیارد تومان. نه 13,000 میلیارد تومانی که الان دلار باشه 190,000 تومان، 180,000 تومان، 200,000 تومان، 13,000 میلیارد تومانی که دلار اون زمان کمتر از 1,000 تومان بوده. و بعد تازه همه اینا رو که شما رها میکنی به یه جایی میرسی به نام ستاد اجرایی فرمان امام. چی چیه؟ از اول انقلاب اموال طاغوتی ها اسمشو گذاشتن، اموال کسایی که میرن خارج کشور. آقا دار و ندار مردم رو، خونه هاشون و زمین هاشون رو بالا میکشن میدن به صدای اجرای فرمان امام. نمیفهمید چقدر دارایی داره. رویترز چند سال پیش، 10-15 سال پیش یه تحقیق کرده، اون زمان 10-15 سال پیش میگم 92 میلیارد دلار دارایی داره. تکرار میکنم 92 میلیارد دلار. این فقط یه رقمشه، صدای اجرای فرمان ما. حتی نمیدونیم معاونای شرکت کیا هستن. معاونای خیلی از این مؤسسات بنیادار شما معاوناشو نمیشناسید. دیگه چه برسه به اینکه چه قراردادی دارن، چه کارهایی میکنن. یه رقمش یهو در میاد، ستاد اجرای فرمان امام زمانی که واکسن کرونا بود، یه رقمش یهو در میاد 3 میلیارد دلار، 1 میلیارد دلار. اعداد اینه خانم آقایان. و بعد اسم این بترسک به ما میگن به عنوان ساده‌زیست میخوان بکنن در حلقوم ما. اسم این آدم به عنوان ساده‌زیست کردن. یعنی آقا در یه رقم اومد گفت واکسن وارد نیست، انگشتیاتون هست بالا برد، گفت لازم نیست وارد کنن، اجازه نمیدن واکسن از آمریکا و انگلیس وارد کنن، ورود واکسن خارجی ممنوع، انگشت برد بالا، خاطرتون هست. توی همون یه رقم بگذاریم که 10,000 تا آدم کشته شد، صدها میلیون دلار و میلیارد دلار جابجا شد، رفت تو همین ستاد اجرایی فرمان امام. کجا رفت، چی شد، هیچ کس نمیفهمه. و این اسمش هست، چیزی هست که اسمش رو میذاریم امپراتوری مالی. حالا مال مجتبی خامنه ایست و اون بخشی که مال خارج کشوره. بنابراین مجتبی خامنه ای دو تا امپراتوری مالی داره، جمله آخرام. یه بخشش همه اون امپراتوری مالی علی خامنه ایست که حالا رسیده به اون 60% اقتصاد ایرانه. یه بخش دیگه ایست که مال خودشه، از 15 سال پیش ساخته. همکار روزنامه نگارم مراد ویسی، یکی از بهترین تحلیلگران ساختار قدرت در ایران هست به نظر من، از استودیو واشنگتن با ماست. و همچنین حسین رزاق، فعال و صاحب نظر سیاسی از دوسلدورف. آقا سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از صبر و تحملتون. خیلی خیلی عذرخواهی میکنم، هیجان زده شدم و مقدمم کمی طولانی شد و معطل شد، عذرخواهی میکنم. آقای ویسی از شما شروع میکنم و سپاسگزارم از حضورتون در چشم انداز. امپراتوری اقتصادی مجتبی خامنه‌ای، شما بهتر از من میشناسید، شروع کنید. چی میدونیم از امپراتوری اقتصادی مجتبی خامنه‌ای؟ هدفش چیه؟ هدفش مالندوزیه؟ هدفش اینه که یه قلدک داشته باشن، اگر حکومت سردگون شد پولی داشته باشن، کمک به نهادهای به قول خود شهادت طلب و انقلابی. هدف این امپراتوری چیست به نظر شما؟
1: درود بر شما آقای رزاق و مخاطبین عزیز. فکر میکنم اون موقعی که اصلا این امپراتوری مالی درست شد، موقعی بود که خاتمی در انتخابات پیروز شد و خامنه ای موقعی که حساب کرده بود که ناطق نوری میشه رئیس جمهور و ولایت مطلق فقیه رو اجرا میکنه، یه شوکی بهش وارد شد. اون موقع به این فکر کردن که خب ممکنه یه شرایطی پیش بیاد، یه دولتی سر کار بیاد در جمهوری اسلامی که بیت رهبری دیگه اون کنترل رو بر بانک مرکزی، بر درآمد نفت و بر مثلا نهادهای اطلاعاتی نداشته باشه. بنابراین باید بریم موازی اینا رو درست کنیم. خب رفتن به جای اطلاعات موازی رو درست کردن، بعدن شد اطلاعات سپاه. و در حوزه مالی رفتن شروع کردن به باز کردن حساب‌های خارج از کشور برای مجتبی و درآمد نفت، و یواش یواش فرستادن اونجا زیر نظر مجتبی که سرافرازم میگه که از سال 76 دیگه مجتبی باشون جلسه میذاشت راجبه با اینا دخالت میکرد. این ریشه قضیه از اینجا میاد. ولی من میخوام یه نکته ای رو عرض بکنم و اون اینی که خامنه ای و مجتبی اینا زهد نمایی میکنن. این زهد نیست، زهد نمایی میکنن. چرا که زهد نمایی براشون روش حکومت بر طرفداراشونه. اول راجب مردم بگم نسبتشون با خامنه‌ای، بعد نسبت طرفدارای خامنه‌ای با خودش در این قضیه. در ارتباط با خامنه‌ای و مردم، واقعیتش اینه که رهبران در دنیا اصلا با زهد شخصیشون ولو ای که باشه که نبود در مورد خامنه‌ای، زهد نمایی بود، ولو ای هم که باشه در دنیا رهبر رو با مصارف شخصیش نگاه نمی‌کنن، نگاه میکنن ببینن اقتصاد کشور رو چی کار کرده. خب خامنه‌ای ولو ای که به دروغ میگفت من زاهدم، ولی فساد، هزاران فساد در کشور بود، هزاران هزار میلیارد. بنابراین عمل کرده اجتماعیش مهمه به لحاظ اقتصاد. اون درباره مردم. راجب شخص خودشم اون چیزی نیاز نداشت. ببینید ما در زندگی روزمره موقعی که پول نیاز داریم، برای 7-8 تا کار مشخص نیاز داریم. خامنه‌ای برای هیچ کدوم از اینا پول نیاز نداشت. ما برای خونه نیاز داریم. خب خامنه‌ای که خونه داشت، خونه بود، حکومتی اونجا بود. ما برای ماشین پول نیاز داریم. خب خامنه‌ای ماشین ضد گلوله انواع اقسامش بود. یا برای دوا و دکتر نیاز داریم. خب خامنه‌ای درمانگاه بیت اونور حیاتش بود، 5 متر بود. یا اینی که پول ما نیاز داریم که به دیگران، فرض کنید مثلا یه کسی میگه مثلا کسی میاد خونه ما، مبل خوبی داشته باشیم، فرش خوبی داشته باشیم. خب خامنه‌ای اینو نیاز نداشت. خامنه‌ای دوست داشت اونجا زیلو پهن کنه که مثلا طرفداراش موقع میان اونجا میگن آه این مثل امیرالمومنین زیلو داره، نمیدونم چی داره اینا. در واقع خامنه‌ای زهد نمایی میکرد به نظرم، و عملکرد اجتماعیش هم فساد بسیار بسیار گسترده است. بنابراین زهدی وجود نداره. زهد خب نمایی بود.
0: ببخشید هفته رو قطع میکنم. فکر میکنم فرموشون گفتید. متشکرم. آره زهد نمایی هم خیلی خوب گفتید. آخر برنامه میخواستم بهش برسم، ولی خیلی خوب گفتید. ولی یه سوال کوتاه میپرسم، حالا بعدا بیشتر واردش میشیم. ببینید اون زمان خاتمی که اگر شما میگید ابتدای این بوده، منطقی هم به نظر میاد، اون زمان هنوز نفت ایران تحریم نشده بود. در واقع نفت ایران رو شما بگیرید از دولت اوباما، از اون سال، از در واقع از اون زمان شروع میکنه به تحریم شدن. از 90 سال 90 شروع میکنه تحریم های سرسختانه میاد، از بعد از جنبش سبز. منتها شما میبینید از 7-8 سال 10 سال قبل از جنبش سبز رد پای گزارش های بین المللی میگه شما اموال مجتبی رو میتونید پیدا کنید اون آقای علی انصاری. خب اگر اون زمان پول نفت هم حساب کتابی داشت، راحت نمیتونستن بفروشن. البته یه برادر خامنه‌ای تو وزارت نفت همه کار است. آیا ممکنه اون زمان گزارش هم ممکنه که در واقع مجتبی تکنیک پول در آوردنش اون موقع این بوده که پورسانت میگرفته از پروژه دادن، در واقع پروژه میداده به هر کسی و پورسانت میگرفته؟ بنابراین اگر اینطوری باشه یکی از در واقع شاخص های اصلی فساد در ایران بوده. پس چجوری میخواستن با فساد مبارزه کنن؟ بعد چه خامنه‌ای میگفت با فساد مبارزه کنید؟
1: ببینید با فساد که مبارزه نمیکنن. هر جای دنیا میخواهید با مبارزه فساد بکنید، دو تا پیش شرط داره: قوه قضاییه مستقل، رسانه آزاد. موقع خامنه‌ای مجتبی قوه قضاییه مستقل و رسانه آزاد قبول نداشتن، یعنی مبارزه با فساد حرف بود. مهمترین کاری که کردن به نظرم انحراف درآمدها بود به سمتی که روش کنترل داشته باشن. موقعی که خاتمی اومد اینا نگران شدن که بر اطلاعات و منابع مالی کنترل نداشته باشن. یه نکته هم عرض کنم، اونجایی که میگید اون موقع حساب کتاب داشت، من سال 84 یادمه گفتن درآمد نفت 34 میلیارد دلار بوده. رئیس دیوان محاسبات که مسئول اینه که بودجه سر جاش خرج بشه، گفته بود آقا 34 میلیارد دلار نفت فروختین، 30 میلیارد اومده خزانه، 4 میلیاردش کجاست؟ که از بالا گوششو کشیدن گفتن آقا ما میدونیم خودمون اون 4 میلیارد دلار کجاست، برای حزب الله اینا رفته بود، اصلا ورود به خزانه نکرده بود. آخرین جمله‌ای که عرض کنم که بعداً بیشتر راجعش توضیح میدم، ما در کشور الان خزانه های مختلف داریم. یه خزانه بانک مرکزی داریم، یه خزانه صندوق ارزی داریم زیر نظر رهبره، و خزانه های چهارگانه بنیادها که دیگه بعداً خدمتتون عرض می‌کنم.
0: خیلی خیلی نکته مهمی است، متشکرم. اونجوری که گفتم حساب کتابم داشت، در واقع حساب کتاب اونجوری که شما برداشت کردید منظورم نیست. به نسبت الان و تحریم ها و دور زدن که دست هر کی میبینید چهار تا بشکه نفت انداخته رو دوشش میخواد تو بازار سیاه بفروشه، منظورم اگه نه بگینه اون زمانم برای یه عالمه هزینه بی سند، یه عالمه پول گم شده. آقای رضا خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحمل شما. از شما همین سوال شروع میکنم. مجتبی خامنه‌ای، 3-4 تا فکت رو من براتون توضیح دادم، شما شاید فکت دیگه هم داشته باشید. مجتبی خامنه‌ای همین قد که گزارش بین المللی میگه فاسده، یا همون قد که ظاهرش داره نشون میده و پروپاگاندا میگه پاک دسته، کدومش؟
2: سلام به شما جناب ویسی و مخاطبانتون. ببینید یکی از اشتباهاتی که ما میکردیم توی این یک سال گذشته و الان هم دوباره بعد از مرگ علی خامنه‌ای داره تکرار میشه این بودش که ما فکر میکردیم علی خامنه‌ای همه کاره است و اگر علی خامنه‌ای نباشه کل نظام میریزه، ولی بعد فهمیدیم که نه، یه ساختاری هستش. الان هم خب علی خامنه‌ای نیست، میگه مجتبی. مجتبی روخه، مجتبی برند جمهوری اسلامیه. در اصل یک ساختاری پشتش هست که دارن این کارا رو میکنن. خیلی سرداران فاسدی که از حسین طائب و مهدی طائب تا سردار مرتضی رضایی که خیلی هم میدونن ارقام فسادش چقدر کلام بوده و چقدر افراد فاسد رو زیر دست خودش داشته. مشتبه رأس این ساختار بوده، همونطور که آقای ویسی گفتن بعد از انتخاب خاتمی در دولت اولش بعد از 76 که اینها دسترسیشون به منابع مالی محدود شد رفتن ساختارهای موازی ساختن، ساختارهای موازی ساختن اومدن. یه جمله طلایی میرحسین موسوی بعد از تقلب 88 داره توی یکی از مصاحبه‌هاش، میگه یک درآمد سرشار 100 میلیون دلاری الان یک ساختاری کنارش ساخته شده که به همین سادگی اینها حاضر نیستن اون را از دست بدن. برای همین اون تقلب و سرکوب و بعد هم در ادامه سرکوب ها و قتل عام ها رخ داده، برای اینکه نمیخواستن این درآمد سرشار رو از دست بدن. در کنارش اون وقت مافیاهای اقتصادی ساخته شده. بله، مشتبه خامنه ای میشه گفتش که پدرخوانده فروش نفت ایرانه. در سالهای اخیر که حداقل تحریم بود و قرار بود تحریم ها رو دور بزنن، بسیاری از این افرادی که اومدن دور زننده تحریم بودن زیر دست مشتبه بودن، زیر نظر مشتبه بودن، اما در همون ساختار بیت بودن، یعنی در ساختار رهبری جمهوری اسلامی بودن که این کارها رو میکردن، این فعالیت رو میکردن. حالا بریم به سر اون زهدی که شما میگید. من یه مخالفتی دارم با آقای ویسی که میگن زهد نمایی. میگم نه، واقعا اونا زندگیشون زاهدانه است ولی زندگی شخصیه، یعنی ساده زیستن. یه زیلو عکس هم نشون میدن، شاید واقعیت همون باشه، یه صندلی و میز پلاستیکی تو خونه خامنه ای بوده. کسی که کل مملکت دستشه، کسی که کل مملکت دستشه، کل خزانه غیب دستشه، چه نیازی به این داره که به قول آقای ویسی مثلا فرش خوب داشته باشه، مبل خوب داشته باشه، یخچال خوب داشته باشه؟ این زندگی بوده که از پدرشون به ارث رسیده بود، از میرزا جواد خامنه‌ای به ارث رسیده بود، علی خامنه‌ای هم همونطوری زندگی می‌کرد، بچه‌هاش هم همونطوری زندگی می‌کنن. ولی در اون طرف وقتی که شما میاد تمام اقتصاد یک مملکت در دستتونه و میرید در جهت اهداف خودتون خرجینه می‌کنید، یک رقم شما گفتید که گفتن 4 میلیون دلار رفته واسه حزب الله لبنان، همینطور برای خیلی از اهداف و آرمان‌های جمهوری اسلامی که الان هر روز کشورمون به این روز کشونده، این پول‌ها رو می‌بردن اونجا. این نبوده که برن سرمایه شخصی بکنن، نه، این دزدی‌ها رو می‌کردن، این ثروت‌ها رو می‌اندوختن. یک بخشی از مافیاهایی که زیر دستشون بودن، مثل بابک زنجانی، مثل فرزندان شمخانی، مثل سردار برومند یا دیگران، مثل مرتضی رضایی، بله، اونها می‌رفتن یک جایی یکو فرزندشون می‌اومده، یک نمایشی می‌داده، یک چیزی می‌کرده و رو میشده که اینا خیلی فاصله دارن برای زندگی شخصی خودشونن. ولی فرزندان خامنه‌ای آخر کجا میخوان ببرن؟ این آدم ها جایی رو ندارن غیر از ایران، که غیر از زیر ساختار جمهوری اسلامی که جایی ندارن بخوان برن هزینه بکنن، برن مثلا تفریحات بکنن تو جزایر قناری. مجبورن که این پول ها رو رهبری میکنن برای دزدی، برای اینکه این پول ها میره برای اهدافشون، چون از ساختار توی قانون اساسی کشور یا توی بافت اصلی کشور که دولت دست یکی دیگه است، نمیتونن این ارقام رو ببرن برای اینها هزینه بکنن به این وسعت. یک جایی شما میبینید که مثلا مرتضی رضایی چنان دزدی میکنه که رضا حاجیان همین 5 سال پیش سردی که سرداران سپاه اومد افشاگری کرد و 9 تا گلوله خالی کردن تو سر و گردنش. اون فساد ستیزی هم که شما گفتید اینجاست، توی یک ساختاری که فاسده، فساد رو به این معنا، توی ساختاری که فاسده شما نمیتونید اصلا فساد ستیزی داشته باشید. اگر چیزی به عنوان فساد ستیزی علم میشه، درگیری های باند های قدرته که این باند بخواد اون باند رو بزنه، میاد به عنوان به اسم فساد ستیزی اون باند رو زیر به زیر میکشه.
0: خیلی مشکرم. یه نکته گفتید آقای رضایی، اینو کوتاه توضیح بدید. گفتید که مجتبی خامنه ای به نظر شما پدرخوانده فروش نفت قاچاق ایران هست. به نظرم تعبیر خیلی درست است، ولی رابطش سازوکارش رو نمیفهمم. آیا شما چیزی میدونید؟ مثلا پسرای شمخانی ما میدونیم یه امپراتوری عظیمی دارن، این رسانه غربی دارن میدونم چند ده تا کشتی و یه عالمه از این پول به دست آوردن. اینا مثلا زیر مجموعه مجتبی بودن، چون تو این شبکه‌های مالی که میگن اموال شخصی اوس، یعنی گفته میشه آقای علی انصاری درست دقیق نادقیق بهها کارپرداز او بوده، ادعای رسانه بلومبرگ اینه کارپرداز مجتبی بوده. ولی در مورد شمخانی آقای به نظرت اونها کارپرداز مجتبی هستن یا سایر قاچاق فروش‌ها؟
2: من این حساب رو میکنم که اونها کارپردازش هستن، مثلا افرادی مثل فرزندان شمخانی، مثل سردار برومند، مثل برادر همین تاج سردار تاجی که رئیس فدراسیون فوتبال، برادرش یکی از سرداران سپاهی که یکی از اولیگارش‌های اصلی فروش نفته، اینا افرادی هستن که زیر مجموعه‌های مشتبه هستن، سود خودشون رو میکنن اما در از کارپرداز مشتبه هستن، یعنی بهشون نفت رو میدن میبرن میفروشن، گاهی هم این پول نفت رو خیلی هاشون بر نمیگردونن، مثل این ارقام بسیار کلانی که رو شد که پول نفت ایران رفته و بر نگشته، برخی هاشون هم میگیرن زندان میکنن گوشمالیشون میدن، ولی همه زیر مجموعه مشتبه هست، یعنی بدون اراده بیت و بدون اراده مشتبه یک قصر نفت هم فروخته نمیشده.
0: متشکرم. آقای ویسی یه اشاره کردید به خزانه های مختلفی که ما داریم، با سوالی که من میخوام بکنم الان به نظرم همپوشانی داره، من میخواستم تأثیر این تحریم ها، تأثیر بخصاً سالهای اخیر بر تعمیق فساد، بر عمیق شر شدن فساد رو بررسی کنیم، تأثیر این تحریم ها که در واقع پول قلمبه‌ای واسه مشرب خامنه‌ای امثال او درست کرده و شاید به همین خاطر اصلا نمیذارم صلح بشه، شاید به همین خاطر از تحریم دفاع میکنن و شاید همین تحریم ها باعث شده که تعدد خزانه ها داشته باشیم و به جای برسیم به قول آقای رزاق دیگه اصلا فساد ستیزی هم نباشه، هرچی باشه درگیری نهادهای مافیایی باشه.
1: ببینید ساختار جمهوری اسلامی طوریه که تحریم باشه سپاه و امثال مشتبه اینا سودشو میبرن، تحریم هم نباشه باز اونا میرن قرارداد میبندن. در واقع اینجوری میتونم بگم اصلا این فسادی که مثلا میگم پسر شمخانی و اینا، بریم بالاتر یه مثال عرض کنم که کل قضیه رو توضیح بده. ساختار فروش نفت ایران اینطوریه که شرکت ملی نفت ایران نفت میفروشه، بانک مرکزی ایران در حساب ارزی پولشو میگیره، ولی الان به جای شرکت ملی نفت سردارای سپاه کشتی رو میبرن تو آبهای مالزی میفروشن، معلوم نیست چند میفروشن، به کی میفروشن، چقدر میفروشن. از اون ورم به جایی که بانک مرکزی پولشو بگیره، پولا در دست سردارای سپاه و بانکای کوچیک تو چین و یوان و اصلا به بانک مرکزی نمیاد. بنابراین کل قضیه فساده اصلا، یعنی پسر شمخانی بحث کوچیکشه. الان سپاه داره به جای شرکت ملی نفت نفت میفروشه، به جای بانک مرکزی پولشو میگیره و هیچ جام ثبت نمیشه چون اصلا نفت ایران قاچاقه. این یه نکته. نکته دوم اینه که اگر تحریم ها باشه که اینجا سود میبره، تحریم ها لغو بشه کی میره قرارداد میبنده؟ بازم سپاه و مشتبه اینا میرن قرارداد میبندن. بس سر یک ساختار فاسده که تا این ساختار سر جاشه هر جوری که بره فساد ادامه داره. نکته سومی که میخوام عرض کنم، اینا سه چهار تا خزانه خارج از بودجه کشور دارن، خارج از خزانه بانک مرکزی دارن، اصلا خیلی پولا زیر نظر دولت نمیاد. مثال عرض میکنم، بنیاد مستضعفان، آستان قدس، قرارگاه خاتم الانبیا، ستاد اجرایی فرمان ما، اینا چهار تا کارتل بزرگ اقتصادی هن، پولا اینا زیر نظر ولی فقیه ازی نمیشه. مثال باز عرض کنم چه جور درآمدی دارن. مثلا ستاد اجرایی فرمان ما یه حکم فقهی وجود داره، اموال بلا صاحب مال ولی فقیه. اینا چیکار میکنن؟ به تمام استانها گفتن به قاضیا که اگر یک لنج کالای قاچاق میگیرید، یک کشتی قاچاق میگیرید، قاچاقچی‌ها رو تحت فشار قرار بدید، بگید آقا به نفع تو بگی که این مال من نیست. موقعی که قاچاقچی میگه مال من نیست، نماینده ولی فقیه و حاکمش دست میذاره روش، میگه اموال بلا صاحبه، مال ولی فقیه. به همین دلیل شما آگهی های فروش املاک که میبینید سازمان اموال تکمیلی دو صفحه در روزنامه میده، ستاد اجرایی فرمان ما 10 برابرش میده. این ساختار ساختاریه که فساد درش تعمیق شده. من اعتقادم اینه که فساد در جمهوری اسلامی الان شبکه‌های فساد داره. آخرین عرضم هم بکنم، بس 100 میلیارد و 90 میلیارد و 100 میلیون دلار نیست، بس 450 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی کشوره، یعنی سردارای سپاه و مشتبه افتادن روی 450 میلیارد دلار ثروت و به همین خاطر آدم میکشن. علت اینه که در درون کشور در ابعاد صنعتی مثل نازیا آدم میکشن و در منطقه دیوونه بازی در میارن، بحث 450 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی کشور. البته خب این هرم داره دیگه، بالا سردارا هستن، بعد کسایی که نزدیک به سرداران، همین جوری میاد. نتیجهش این میشه که شما یه افراد بسیار بسیار ثروتمندی در ایران میبینید که حزب اللهی نیستن، ولی چون از این سفره ارتزاق میکنن طرفدار حکومتن. شما حتی عقبه هاشون هم در خارج از کشور میبینید، طرف قیافش حزب اللهی نیست، کاملا غربی زندگی میکنه، مشروبش هم میخوره، دیسکوش هم میره، ولی در مناسبتایی که جمهوری اسلامی در خارج از کشور داره میره زیر بیرق جمهوری اسلامی برای خامنه ای، میگه این قاسم سلیمانی رهبر، دفاع میکنه.
0: همینطور هست آقای رزاق. هرم دزدی در کشور، اگر بخوایم راجبش حرف بزنیم، آقای ویسی راجب هرم صحبت کرد، نکته جالبه. ببین یه زمانی میگفتن که آخونده اومدن حکومت رو گرفتن و دارن دزدی میکنن. حالا به قول دکتر جالبی هم گفت آقای ویسی، واقعا صحبت از دزدی که میکنیم صحبت 5 میلیارد دلار 2 میلیارد دلار نیست، درآمد ناخالص ملی ایران حساب کنیم و ضرب از 40 50 سال، یعنی سالانه است. این در واقع پول البته همش نمیتونه بدوزه درآمد ناخالص، ولی به هر حال تو قراردادها همه چی دخالت دارن. خب یه زمانی میگفتن آخونده دارن کشور رو میدزدن، حالا معنی نیست که بخوام آخونده تبرئه کنیم، ولی الان بیشتر اسم سردارا رو میشنوید تا آخونده را. ولی تو هم میخواد اینو بگید، یا تو میاد اید آخونده نماینده ولی فقیه خود به جای رسید خود خامنه‌ای میگه اومد اینا دارن کوخاری میکنن، خامنه‌ای داره میگه آخونده نماینده دارن کوخاری میکنن. میدونی چه حجم زمینی نماینده ولی فقیه بالا کشیدن؟ مجموعا اگر هرم دزدی رو بخواد تو کشور نگاه کنید، مقرب ترین ها در جمهوری اسلامی کیا هستن؟ سردارها یا آخوندها یا مداها که جدیدن هستن یا بسیجی ها یا کی؟
2: نه مداها رو که من یه بار گفتم پوستر چسبان های جمهوری اسلامی هستن، اونو پادو هستن. حالا البته نون خودشون هم میبرن، مثلا حسن رعیت که مادر خرج این مداها بود، یه بار توی مجلس به رئیس کمیسیون انرژی فریاد زده بود، گفته بود که من رعیت مرتضی رضایی هم. و خب حالا نگاه کنید دیگه، بری سلسله مراتب رو نگاه کن. اما این رأس هرم خب بیته و چه کسانی بیز مقرب ترن؟ یه بار تو برنامه شما زمانی که علی لاریجانی شد دبیر شورای امنیت، من گفتم علی خامنه‌ای برای اینکه نظام بقا پیدا بکنه نیاز به آدم‌هایی داره که تا پای جانشون واسه نظام بجنگن. چه کسانی می‌جنگن؟ کسانی که منافع مالی می‌برن و زینف هستن در این حکومت، مثل شمخانی. مگه کسی از فساد شمخانی بی خبر بوده؟ کسی از فساد همین قالیباف مگه کسی بی خبر بوده؟ یا از فساد خود لاریجانی و دیگران؟ اما در لحظه‌ای که بقای جمهوری اسلامی به خطر افتاد، اینها اومدن و اطرافیان و نزدیکترین و مقربترین آدم‌ها به بیت و شخص خامنه‌ای بودن. پس مقربترین‌ها دقیقاً فاسدترین‌ها هستن که میتونن سرداران سابق سپاه باشن که اکثراً هستن، برخیشون هم روحانیون باشن، نمایندگان ولی فقیه، ائمه جمعه‌ای که هستن در شهرستان‌ها. شما باید برید ببینید چه فساد عظیمی در ستاد اقامه نماز جمعه هستش، مجتمع‌های آدینه‌ای که ساختن در کنار مصلی‌ها، در چند شهر ساختن، چه فسادی مال اموال مردم رو خوردن. در همون گیرودار سال 88 هم بود که برخی از این بنده های خدا اومدن اعتراض کردن، تجمع کردن به عنوان اینکه الان کشور در گیر فتنه هستش، اونها رو زدن سرکوب کردن و رفتن. و بعد هنوز که هنوز اون مجتمع رو تحویل ندادن و پولهاشون تو جیب ائمه جمعه شهرستان ها هستش، شهرستان لاهیجان تا یزد و رشت و خیلی شهرهای دیگه هم هستش که همینطور اینا پولا رو خوردن. این بخش های در هم تنیده ای که توی جمهوری اسلامی، توی ساختار جمهوری اسلامی درست شده، همه از این درآمد سرشاری که آقای ویسی هم گفتن زینفن و سودشون رو میبرن و پولشون رو میگیرن. مقرب ترین ها هم قطعا کسانی هستن که بیشترین سود رو میبرن. قاسم سلیمانی مگه درگیر این فسادها نبود؟ مگه بعدن پروندهش در نیامد؟ خب جزو مقرب ترین ها بود. همین باقر، همون شمخانی، لاریجانی و خیلی های دیگه.
0: یه سوال پس پیش میاد آقای رزاق، اینا که دارن اینجوری میخورن و میبرن، که دارن میخورن و میبرن و پرونده نشون میده آزم شواهدشون آزم آدم بکشن، اصلا حاضر نیستن یه ذرهش از کسی که بیفته. پس چرا جنگ را میندازن یا اسرائیل بیاد بهشون شلیک کنه بکشتشون؟ اینا که واسه پول، واسه مقام، واسه صندلی زمین و زمان رو به هم میدوزن. خب پس چرا نمیرن حالشو ببرن؟ چرا جنگ را میندازن؟ میدونید تضاد نداره اینا با هم؟
2: نه، تو جنگ هم سود میکنه. اولا که یکی از بزرگترین سودهایی که توی جنگ کردن این بودش که مشتبه رو رهبر کردن توی شرط عادی نمیتونه سنتی رهبر کنن. بعد همین الان آمریکا داره پلها رو میزنه. این پلها رو قراره کی بسازه؟ وقتی که جنگ تمام شد قراره قرارگاه خاتم بره بسازه دیگه، پیمانکار تمامی رو قرارگاه خاتمه. پس دوباره یه سودی بعد این جنگ هم برای نظامی ها هست، برای سپاه هستش و خیلی چیزهای دیگه. فولاد رو که قراره بره بسازه، خیلی از خرابی ها و بخواهم بازسازی بکنن سپاه وارد میشه دیگه، دوباره سودهای کلان و فسادهای کلان در همونها. پس جنگ هم به نفعشونه. حالا برای اینکه تو همین زمان جنگ هم به فسادشون میپردازن، بعد دور زدن تحریم ها، فروش نفت، تمام مسائل در هم تنیده است. لایه به لایه اینها میان سودشون رو میبرن و نفعشون رو میبرن و هر شرایط بحرانی هم که پیش بیاد براشون شرایط بهتریه.
0: آقای ویسی شما چی فکر میکنید؟ اینا که در واقع یادم یک کسی به من میگفت اینایی که مثلا توی ماشین گرون قیمت میشینن، منظورش آخونده آقازاده بود، میگفت اینا که بعدا دنبال جنگ نمیگردن که ماشین رو دست بدن، ولی بعضیشون دارن دنبال جنگ میگردن. چیه داستان؟
1: فکر میکنم که اولا جون مردم براشون مهم نیست، چون خودشون در داخل کشور مردم رو کشتن. زیر ساختای کشورم براشون مهم نیست. حتی جون رفیقا و همفکرای خودشون هم براشون مهم نیست. یعنی خامنه ای و 52 تا مقام ارشد کشته شدن، برای بقیه مهم نیست. یه دلیلش اینه که مثلا امثال قالیباف، خب قالیباف میگه جمهوری اسلامی بمونه، من بشم همه کارش، میره دنبال مذاکره. بقیه هم همشون در یه چارچوب گفتمانی که این توهم و رجزه بی پشتوانه توش هست دارن شعار میدن. هیچکی جرئت نمیکنه بگه آقا این وضع خرابه، توهمه، ما قدرت نداریم، چون هر کی این حرفو بزنه حذف میشه. دلیلی که همشون دارن اینو میگن اینی که هیچکی جرئت نمیکنه، چون میدونه که اگر بگه میذارنش کنار. یه نکته دیگه این وسط وجود داره. به اعتقاد من در درون کشور پول هست، ولی اونجایی که باید خرج بشه نمیشه. من 4 تا خرج اصلی که در کشور میشه رو میبینم، به هم دلیل خرج مرجم نمیشه. اولا به 1000 تا حوزه علمی و نهادهای پژوهشی حوزه بودجه میدن. وسط جنگ هم بهشون بودجه میدن، بودجهشون رو قطع نمیکنن. خودشون میگن 1000 تا حوزه است و نهاد پژوهشی در سراسر کشور. مثلا به حسن خمینی برای اون قصر مقبره پدر بزرگش که ساخته 860 میلیارد تومان در سال بهش پول میدن که بره کتابای پدر بزرگش چاپ کنه. من نمیدونم بعد از 37 سال چقدر کتاب خمینی مونده که 860 میلیارد تومان باید بهش بدن که بره چاپ بکنه. یا از اون طرف غیر از حوزه‌های علمیه میدن برای شهرهای موشکی به سپاه پهبادی، میدن به گروه های نیابتی، در اثر دزدی و فساد از بین میره پوله، بقیهش هم در اثر بیکفایتی. به همین دلیل برای برق و آب و گندمکارا پول نیست. الان گندمکارا 93 هزار میلیارد تومان گرفتن، 200 هزار میلیارد تومان دیگه باید بگیرن، میگن پول نیست. برای بازسازی جایی که تخریب شده به لبنانیا پول میدن، خانواده 13 هزار دلار بهشون میدن، ولی دیروز رئیس کمیسیون اجتماعی گفته برای داخل کشور پول نداریم. آخرین جمله‌ای که میتونم عرض کنم اینه که شعار جمهوری اسلامی اینه: فاسد باش ولی وفادار باش.
0: خب یه سوال آخر میپرسم، آخر از شما میخوام بپرسم از آقای رضا، کوتاه لطفا بگید، 3-4 دقیقه بیشتر وقت ندیم. رسم این هست، اصولا سنت اینه، پارادایم اینه تو حکومت‌های توتالیتر، موقعی که دیکتاتور جدید میاد اولیگارش ها دزدای بزرگ دوره قبلی رو میزنه یا پولاشون رو میگیره، سربنیسش رو میکنه تا اولیگارش های خودش رو حاکم بکنه. اینجا به نظر این اتفاق خواهد افتاد واسه اینکه نمایش مبارزه با فسادم بدن، یا نه این اولیگارش ها اولیگارش های خود مشتبه هستن؟ آقای ویس،
1: به نظرم تجربه بعد از ماو و استالین نشون میده که باندهای قدرت میفتن به جون هم دیگه، یه باند میاد بالا بقیه رو حذف میکنه. هم در چین بعد از ماو بوده، هم چین بعد از استالین، بعد از جمهوری اسلامی، بعد از خامنه‌ای هم همینطوره.
0: از شما چی فکر میکنید؟ شما هم همین برداشت رو دارید؟
2: یه بخششون حذف شدن دیگه به مدد آمریکا و اسرائیل. شمخانی حذف شده، لاریجانی حذف شده، یه سری از سرداران فاسد دیگه سپاه حذف شدن دیگه، و تونسته یه پوست اندازی بکنه که بتونه نفرات جدیدش بیاره. غیر از اینکه اونها نفرات خود همین ساختار بودن، اما الان بعد یه سری نفرات جدیدتری بیان، یه سریشون به مدد بمب‌ها و موشک‌های آمریکا و اسرائیل حذف شدن و کار رو راحت کردن. بقیه هم در درگیری‌های قدرت در ادامه خواهد شد. همون علل اصولی که مشابه از مخفیگاه میگه دقیقاً اون یک تغذیه‌ایه برای در اون گفتمانی برای ارزشی ها که بتونن یک سری تصفیه بکنن، تصفیه حساب‌های بکنن که یک سری از افراد رو کنار بذارن. در درگیری های در ادامه هم اگر این جنگ به پایان برسه، اون من فکر کنم درگیری های یه ذره گسترده تر و علنی تر بشه برای حذف ها، برای اینکه باندهای جدیدتری روی کار بیان.
0: مثلا فساد بنیاد یاس، خب خیلی واضحه که درگیری بین چند دو جناس جناح بود. علی خامنه‌ای یه جوری علیه جریان مجتبی یه جوری در واقع عمل کرد دیگه، اگه شما موافق باشید. یعنی بخش از جریان رو گفتن جریان مجتبی هستش، تو حرف هستش که میگه قالیباف هم سعی میکرد، نمیدونم قاسم سلیمانی سعی میکرد جلو پرونده رو بگه. شما عرض میتونید که مثلا اونا که الان پرونده زندانی هستن اونا میان بیرون و مثلا ممکنه که بچه شمخانی یا شرکت قالیباف اینا رو ازشون بگیرن، یا لاریجانی مثلا؟
2: شاید. بالاخره الان بابک زنجانی یکی از اسپانسرهای اصلی مشتبه است، اون اومده بیرون از زندان و میتونه ادامه بده. بنیاد یاس رو دیگه شاید نادانی خامنه‌ای بوده که برباد داده، اینها نگفته بودن به خامنه‌ای و بعد اومده و یکو خبردار شده و اومده گفته چیه به این تحتشو در بیارین و ناگهان همه چی رفته رو هوا، که البته بعدا سراتهش رو هم برده. ولی خیلی از مسائل هستش که خود خامنه‌ای هم قطعا خبرداره و میاد بارها اومده گفته کشش ندید دیگه، کشش ندید ها رو برای همین گفته که خبردار شده بودی که پشت پرده چه خبر هست.
0: نه منظورم تو این یه دقیقه آخر آقای رزاق این هستش که به هر حکومت مجبور اگر دوام بیاره مجبور پوز مبارزه با فساد بده دیگه، اظهار سازی کنه. این بیرق مبارزه با فساد، نمایش نامه تئاتر مبارزه فساد در زمان مجتبی به نظرتون چه شکلی خواهد بود؟ این زمان خامنه‌ای سلطان فلان سلطان فلان میگیرن یا شکل دیگه پیدا خواهد کرد؟ منظورم بیشتر اینو میخوام بفهمم.
2: نه، همون شکل سلاطینی که در زمان خامنه‌ای بودش و میوردن اعدام میکردن، 24 ساعته حکمشون میدونن اعدام کردن، این بار سلاطین رو میارن به کسانی میزنن که ضد مشتبه هستن. در مجلس خبرگان رفته بودن به دنبال این بودن که مثلا ابتدا مشتبه رهبر نشه، ضد سران فرماندهان سپاه هستن، از جناح مخالف دیگه، از کسانی که موازی کاری کردن پول بردن نیوردن سهم آقا رو کم دادن. این افراد قطعا این وسط قربانی میکنه به عنوان نمایش مبارزه با فساد، همون کاری که ماو بعد از ماهو در چین صورت گرفتش.
0: متشکرم. سوال آخر آقای ویسی، اگر از زاویه فساد، فقط فساد بخوایم به معادلات ایران نگاه کنیم، همیشه بزنیم کنار، توافق با آمریکا ممکنه؟
1: فکر میکنم نه، دنبال توافق نیستن و جنگ بزرگتر در راه. راجب رهبرام یه جمله بگم، رهبر باقی مانده، رهبر جمهوری دو دستن، یا کشته شدن یا فعلا کشته نشدن.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. متشکرم از مراد ویسی، همکار روزنامه‌نگارم که از واشنگتن استودیو ما در واشنگتن با ما حرف می‌زد، و حسین رزاق، فعال و سابقه سیاسی که از دوسلدورف با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده، شهرهای دلسوخته کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج ایران، همین اول ماجرا بهتون بگم درد و بلاتون بخوره تو سر مجتبی، درد و بلاتون بخوره سمو کسانی که کشور رو به این اوضاع انداختن، و یادتون نره ایران مال ماست. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستین و یک بخش خبری زنده دیگه از استودیو ما در واشنگتن با من گلاره هان. برنامه رو با یک خبر فوری شروع میکنیم. رسانه های ایران میگویند صدای انفجار در بخش بمانی شهرستان سیریک و بندر ماهشهر و تبریز شنیده شده. همچنین گزارش های صدای انفجار در رامشیر در جنوب اهواز منتشر شده. شهروندان در اهواز و گرمدره هم از شنیدن صدای انفجار خبر دادند. در فولادشهر اصفهان عراق هم صدای جنگنده ها بر فراز شهر شنیده شده. همکارم امیره گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا

0: یکی گزارشی است که والستریت ژورنال داده نسبت به اینکه ایالات متحده در صدد یا در حال ارسال نیروهای تازه نفس هستش و بخش عمده از این نیروها نیروهای امدادی هستند، به علاوه در کنار نیروهای تازه نفسی که دارن به منطقه خاورمیانه اعزام میشن. این رو گواهی دانسته برای اینکه احتمالاً ایالات متحده داره آماده میشه برای درگیری‌های گسترده‌تر بر علیه جمهوری اسلامی. از سوی دیگر آقای روبیو طبق بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه ایالات متحده دادند گفت اصلا این تفاهم‌نامه‌ای که با جمهوری اسلامی امضا شده بوده بر مبنای یک حس اعتماد دو طرفه بوده آنگونه که در صحبت آقای روبیو میشه برداشت کرد، و الان که اصلا جمهوری اسلامی مفاد اون رو زیر پا گذاشته با حمله ای که به کشتی ها کرده، به طور کلی دیگه اصلا قابل اجرا نیستش. پیشتر هم داشتیم که مجلس نمایندگان ایالات متحده 95 میلیارد دلار بودجه رو که جمهوری خواهان درخواست کرده بودن برای وزارت دفاع ایالات متحده رو تصویب کرده. بخش عمده ای از این بودجه در صورت تصویبش در مجلس سنا احتمالاً باید برای عملیات نظامی بر علیه مواضع جمهوری اسلامی استفاده بشه. از سوی دیگر صداهای انفجار و صدای جنگنده ها در شهرهای مختلف ایران به گوش رسیده. اشاره کردی اصفهان، عراق، گرمدره، خرم‌آباد، بوشهر، ماهشهر، بوشهر تا الان شهرهایی هستند که صدای جنگنده رو مردم اونجا گزارش دادن، علاوه صدای انفجار. و همچنین منابع خود جمهوری اسلامی تایید کردن انفجارهایی رو در اون شهرها. پاکستان هم هشدار جدی رو به یمن داده، طبق قراردادی که با عربستان سعودی قرارداد نظامی که دارن، گفته اگر این حمله ای که حوثی ها به کشتی ها و نفکش های عربستان سعودی، همونطور که میدونیم در طول یک ساعت گذشته خبری اومده بود که دو نفکش عربستان سعودی مورد حمله نیروهای حوثی قرار گرفته بودن، گفته اگر ادامه پیدا بکنه پاکستان رأسا و مستقلا خودش اقدام خواهد کرد.
1: خیلی متشکرم از توضیحات امیر گیتی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال، شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 10 سال حبس علی سانعی، دانشجوی 22 ساله رشته کامپیوتر را تایید کرد. این دانشجوی معترض در اسفند سال گذشته در شهرستان ملارد بازداشت و بعد از آن به زندان تهران بزرگ منتقل شد. بر اساس این گزارش، شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی عموزاد این دانشجو را با اتهاماتی از جمله توهین به رهبر جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام و همکاری با اسرائیل محاکمه و به حبس محکوم کرده. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، همونطور که گفتم، شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 10 سال حبس علی سانعی، دانشجوی 22 ساله رشته کامپیوتر رو تایید کرده و پیشتر در ملارد بازداشت شده بود. شرکت ایرباس تصاویر ماهواره‌ای جدیدی از تخریب مکانهای نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه منتشر کرده. این تصاویر نشان می‌دهد دامنه خسارات ناشی از حملات سال 2026 به دانشگاه مالک اشتر و سایت مجاور آن به نام مژده یا لویزان 2 بسیار فراتر از آمارهایی اعلام شده است. این تصاویر تخریب کامل چندین ساختمان از جمله یک آزمایشگاه مهندسی در این مجموعه رو تایید می‌کند. همچنین بر اساس گزارش‌ها، روند پاکسازی و آواربرداری کامل این مناطق تخریب شده تا اواخر خرداد به پایان رسیده.
2: از جمله مکان‌هایی که در جریان جنگ 12 روزه و همچنین جنگ 40 روزه توسط اسرائیل و ایالات متحده بمباران شد، دانشگاه مالک اشتر و همچنین سایت هسته‌ای مژده یا لویزان 2 بود. در خصوص دانشگاه مالک اشتر باید اشاره بکنم که مدت هاست که نهادهای غربی متهم میکنن که در برنامه هسته‌ای نظامی فعال هست و بر اساس اسناد که معروف هست به آرشیو هسته‌ای ایران و توسط اسرائیل از ایران خارج شد، هم در پروژه آماد دانشگاه مالک اشتر بخشی بوده که تحقیقات نظامی هسته‌ای قرار بوده که انجام بده. و حالا تصاویر جدیدی که منتشر شده از سوی شرکت

0: عباس نشون میده که حملاتی که طی جنگ 12 روزه و همچنین جنگ 40 روزه به این دانشگاه شد ابعاد بیشتری داره، یعنی برخلاف اون چیزی که اسرائیل و ایالات متحده اعلام کرده بودن که بمباران کردن، حالا تصاویر نشون میده که بخشای بیشتری از این دانشگاه بمباران شده. یعنی در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه که اعلام شد بخشایی که کارگاهی و آزمایشگاهی بودن بمباران شده بودن، حالا تصاویر جدید نشون میده که چند ساختمان دیگه هم که به هم متصل بودن اونها هم به طور کامل تخریب شده و از بین رفت. در خصوص سایت لویزان دو یا همون مژده هم باید اشاره بکنم که تاریخچش برمیگرده به سال 2003، زمانی که خب پروژه آماد جمع شد و جمهوری اسلامی تعهد داد که برنامه هسته‌ای نظامی نداره. برنامه آماد به این سایت منتقل شد، اول اسمش سادات بود و بعد هم به مژده در واقع تغییر داد اسم خودش رو، یا لویزان دو، که در اونجا هم در بر اثر حملاتی که انجام شد در سال گذشته و امسال، خب تصاویر ماهواره نشون میداد که اسرائیل چه مناطقی رو در این سایت بمباران کرده و حالا تصاویر جدید نشون میده که چند ساختمان دیگه هم اینجا بمباران شده و گستره حملات بیشتر بوده. مؤسسه علوم امنیتی بین الملل که این تصاویر رو در اختیار داره میگه که تا به این لحظه اسرائیل و ایالات متحده در این خصوص اظهار نظری نکردن، سکوت کردن، و اگر مشخص بشه که اسرائیل و ایالات متحده این سایت ها رو بمباران کردن، نشون میده که اونها ابعاد بیشتری از برنامه هسته‌ای ایران رو نابود کردند.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک قاضی فدرال آمریکا روز 11 خرداد 1406 رو به عنوان زمان آغاز محاکمه نیکولاس مادورو، رئیس جمهور برکنار شده ونزوئلا و همسرش سیلیا فلورس در پرونده اتهام به قاچاق مواد مخدر تعیین کرد. وکیل مدافع مادورو اعلام کرده درخواست رد پرونده رو با این استدلال طرح میکنه که مادورو به عنوان رئیس یک کشور مستقل از مسئولیت قضایی برخوردار است. انتونی جاشوا، قهرمان پیشین سنگین وزن جهان، پیش از مبارزه با کریستیان پورتگا، بوکسور سنگین وزن اهل آلبانی، در مراسم ورود رسمی مسابقه با عنوان بازگشت در باشگاه قایقرانی جده حضور یافت. این مسابقه قرار است روز 3 مرداد برگزار شود. تصاویر دیدار و گفتگوی جاشوا با هواداران، عکس یادگاری او با ادی هرن مروج مسابقات بوکس و همچنین حضور کریستیان پورتگا در این مراسم رو نشان می‌دهد. موزه لوور پاریس روز چهارشنبه بعد از 9 ماه گالری آپولون رو بار دیگر به روی بازدید کنندگان گشود. گالری که بعد از سرقت جواهرات سلطنتی فرانسه به ارزش حدود 102 میلیون دلار تعیین شده بود. این گالری بدون جواهرات سلطنتی از جمله الماس مشهور روژان بازگشایی شد. مدیر موزه لوور اعلام کرده این آثار در آینده بخشی با تدابیر امنیتی به نمایش گذاشته خواهند شد. وال استریت جورنال گزارش داده ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قصد دارد توافق همکاری هسته‌ای ایالات متحده با عربستان سعودی را برای بررسی و تصویب به کنگره این کشور بفرستد.
2: آمریکا و عربستان سعودی یک پیمان امنیتی هسته‌ای را امضا کردند که بر اساس اون آمریکا ملزم هست خدمات و تجهیزات فناوری هسته‌ای را در اختیار عربستان سعودی قرار بده. بسیار خبر مهمی هست در بازه زمانی که جمهوری اسلامی به خاطر حق غنی‌سازی صفری که آمریکا بسیار بر اون پافشاری می‌کنه زیر بمب‌های دولت آمریکا قرار داره، عربستان سعودی تونست به راحتی چنین قراردادی رو دریافت بکنه. نگاه رسانه‌های آمریکا به شدت به جزئیات این قرارداد هست، به این جهت که استثناءات بسیار زیادی توسط آمریکا برای عربستان سعودی قائل شده. قبلا در دوره بایدن امضای چنین تفاهم‌نامه‌ای وجود داشت، اما بایدن مشروط کرده بود هر گونه توافق‌نامه مشابهی رو به عادی شدن روابط اسرائیل با کشورهای عرب و طور مشخص با عربستان. اما ترامپ این پیش شرط رو حذف کرده. در کنار حذف کردن این پیش شرط، گفته شده که یک سری ملاحظاتی در این پیمان نامه وجود داره که عربستان سعودی در طولانی مدت نه تنها اجازه غنی‌سازی اورانیوم و پلوتونیوم در خاک خودش رو خواهد داشت، بلکه حتی احتمال دستیابی به بمب هسته‌ای رو در طولانی مدت خواهد داشت. در کنار اون عربستان سعودی حاضر نشده پروتکل‌های الحاقی آژانس انرژی اتمی رو امضا کنه که بر اساس اون بازرسان آژانس هسته‌ای از این تأسیسات هسته‌ای رو در واقع به نوعی لازم الاجرا قرارداد می‌کنه. این قرار هست وارد کنگره آمریکا بشه. کنگره آمریکا باید در مورد اون تصمیم بگیره. اگر مخالف اون هست باید با صدور یک قطعنامه اون رو در واقع مانع از اجرای اون بشه، اما کنگره احتمالاً این مخالفت رو انجام نخواهد داد. اگرچه گفته میشه احتمالاً اسرائیلی‌ها بسیار تلاش خواهند کرد که با لابی‌های قدرتمندی که اینجا در کنگره آمریکا دارن مانع از نهایی شدن این توافقنامه بشن، توافقنامه‌ای که گفته میشه یکی از بزرگترین دستاوردهای عربستان سعودی خواهد بود در طول سال‌های گذشته. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. وقتتون بخیر، شب روزتون خوش. تا بعد.

0: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری کاربرد نقش شیر را می توان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.
1: جمشید شارمهد هستم.
2: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
3: شون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوشم.
2: بوسارها در زندان مان به حکم اعدام.
4: خوش رو برداشتم و گفتش بذار. بابا تو خوش. دولت ها هیچ کاری
5: نکرد. این ایرانی است، باید به خودش بیاد.
6: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.
7: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها
8: زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.
7: دونالد ترامپ به نوعی یک تهدید جدید رو روی میز گذاشته.
9: حملات به تأسیسات انرژی هست در ایران،
10: به زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت.
11: فعال شدن پدافند تقریبا در سرتاسر تهران.
12: پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده.
13: ترامپ تهدیدهای بزرگی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده.
14: بالاخره یا امشب یا فردا، در همین یک روز آینده.
7: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکن اتفاق بیفته در شبانه روز آینده.
15: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
13: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
16: دولت برای افزایش درآمد،
17: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
18: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران.
19: جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه.

0: امشب در 24 خط و نشان تازه ترامپ برای جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده با هر حمله ای به کشتی ها زیر ساخت ها در ایران هدف قرار می گیرند. همکاری هسته ای واشنگتن و ریاض فارغ از عادی سازی رابطه با سعودی و اسرائیل، نگرانی در منطقه از خطر رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه. جهش قیمت جهانی انرژی به دنبال درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی و ناامنی در دریای سرخ، بهای هر بشکه نفت از مرز 95 دلار هم عبور کرد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا دقایق پیش در شبکه اجتماعی تروت سوشال تصویری بازنشر کرد با این عنوان که دونالد ترامپ پس از کشته شدن نیروهای آمریکایی به سنتکام دستور داده درهای جهنم رو باز کنه و حملاتی رو علیه جمهوری اسلامی آغاز. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش هم در آستانه حضور در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی که در حملات اخیر ایران کشته شدند، هشدار داد جمهوری اسلامی بهای سنگینی برای کشتن سربازان آمریکایی خواهد پرداخت. ترامپ همینطور پیش از عزیمت به پایگاه هوایی دوور در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت از این پس هر حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی با حمله متقابل ایالات متحده به یک پل یا نیروگاه برق در ایران پاسخ داده خواهد شد، حتی اگر این اهداف در تهران یا حومه پایتخت قرار داشته باشند.
2: اونها واقعا قهرمانان بزرگ و فوق‌العاده‌ای بودند. همه‌شون خیلی محکم میگفتن نباید اجازه بدیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. حالا میریم تا بهشون ادای احترام کنیم. این یکی از سخت‌ترین کارهاست برای من به عنوان رئیس جمهور. واقعا کار خیلی سختیه، اما این وظیفه منه. ببینید، آمریکایی‌ها مخالف جنگ نیستن. تازه یک نظرسنجی منتشر شده که این موضوع رو کاملا نشون میده. مردم آمریکا نمیخوان قیمت بنزین بالا بره، اما مخالف جنگ هم نیستن. هیچ کس نمیخواد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. شما میخواین ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ فکر میکنید چیز خوبیه؟ تنها چیزی که میتونم به خانواده‌ها بگم اینه که ما دوستتون داریم و فرزندتون هم دوست داریم. بالاخره اونها بچه‌های این خانواده‌ها هستن. اینجا دیگه بحث بازی و این حرفا نیست. پای فرزندشون در میونه. تنها کاری که میشه کرد اینه که از صمیم قلب باهاشون همدردی کنیم.
0: همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوسته. مریم، به نظر میسه که وارد مرحله جدیدی از تنش شدیم. آقای ترامپ حرف از این میزنه که درهای جهنم رو باز خواهد کرد و در مقابل حمله به هر کشتی زیرساخت‌های ایران رو هدف قرار میده.
3: فرداد، همینطوره. امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شدت خشمگینه. دقیقا قبل از این که بخواد در مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی که در حملات اخیر جمهوری اسلامی در منطقه کشته شدند حضور پیدا بکنه، مشخص بود این خشم در لحن رئیس جمهور آمریکا، و این خشمش رو ما در پیامی که در تروث سوشالش هم منتشر کرد صبح امروز به وقت شرق آمریکا هم به خوبی دیدیم. ترامپ هشدار داد که از این پس هر حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز با حمله متقابل ایالات متحده آمریکا به یک پل یا نیروگاه برق در ایران پاسخ داده خواهد شد، حتی اگر این اهداف به گفته رئیس جمهوری آمریکا در تهران یا اطراف تهران قرار داشته باشه. و قبل از اینکه امروز صبح رئیس جمهور آمریکا سوار ایرفورس وان هم بشه، دوباره گفت که جمهوری اسلامی بهای سنگینی برای حمله حملات خودش به پایگاه‌های آمریکایی و کشتن سربازان آمریکایی خواهد پرداخت. حالا هم دیدیم که دونالد ترامپ پس از اشتراک در این مراسم بسیار مهم هشدار داده و گفته که در واقع به سنتکام دستور داده که به حملات جدیدی رو به مواضع جمهوری اسلامی آغاز بکنند و به گفته خودش درهای جهنم رو بر روی جمهوری اسلامی باز بکنند. قبل از اینکه دونالد ترامپ در واقع در این مراسم هم اشتراک بکنه، مراسمی که یکی از نمادی ترین و احساسی ترین آیین‌های نظامی آمریکا هستش و در اون پیکر نظامیان آمریکایی که کشته شدن پوشیده در پرچم آمریکا به کشور بازگردانده میشه، مطمئناً تأثیر خودش رو بر روی تصامیم دونالد ترامپ خواهد گذاشت و این رو در رسانه‌های آمریکایی هم در گزارش‌های مختلف میشه دید و می‌بینیم که حالا تصویری رو بازنشر کرده دونالد ترامپ که در اون گفته شده که به سنتکامپ این دستور رو داده که در واقع بخوان حملات خودش رو به خودشون رو بر مواضع جمهوری اسلامی حتی از این 11 روزی هم که ما داشتیم بیشتر و شدیدتر بکنن. ترامپ پیشتر قبل از اینکه در این مراسم شرکت بکنه این 4 نظامی آمریکایی رو همونطور که شنیدیم قهرمانان بزرگ توصیف کرد و گفت که اونها هم معتقد بودن که در واقع نباید اجازه داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و یک بار دیگه تاکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید و همچنین تاکید کرد که در واقع جمهوری اسلامی در حال نابود شدنه. ترامپ در پاسخی در پرسشی ازش مطرح شد درباره مخالفت بخشی از افکار عمومی آمریکا با این جنگ، او گفت که آمریکایی‌ها با این جنگ مخالف نیستن و بیشتر اونها باعث در واقع نگرانی اونها افزایش قیمت بنزین و هزینه‌های زندگی هستش نه جنگ. به هر حال امروز 4 نظامی هم که به کشور بازگردانده شدن شامل 3 سرباز آمریکایی هستند که در حمله موشکی ایران به پایگاه هوایی آمریکا در اردن کشته شدند و یک نظامی دیگر که در عراق هنگام خنثی‌سازی یک پهباد مهاجم جمهوری اسلامی جان خودش رو از دست داد. همزمان می‌دونیم پنتاگون اعلام کرده که از 7 ژوئیه تا حالا حدود 100 نظامی آمریکایی توسط این حملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکایی زخمی شدند که 96% اونها دوباره بعد از درمان به خدمت بازگشته شدند. به هر حال رئیس جمهور آمریکا هم اینها رو می‌بینه، این حملات جمهوری اسلامی رو می‌بینه، این حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه رو می‌بینه. بعد از اینکه دونالد ترامپ هشدار داد که به زیرساخت‌های ایران حمله خواهد کرد، خب سپاه هم دوباره واکنش نشون داد و گفت که زیرساخت‌های غیر نظامی کشورهای منطقه رو هدف قرار خواهد داد. به هر حال ببینیم که این تنش‌ها هر لحظه فرد داد، یعنی لحظه‌ای دارن افزایش پیدا می‌کنن و به نظر میرسه که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم صبرش به پایان رسیده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم که در حال حاضر در سفر هستش، در حرفاش میشه فهمید که اونا جمهوری اسلامی رو باعث تنش‌های اخیر میدونن. اون میگه که از تنگه هرمز داره جمهوری اسلامی استفاده میکنه تا بخواد تمام جهان رو به گروگان بگیره و اینکه جمهوری اسلامی بوده که این توافق اولیه رو نقض کرده. به هر حال اون چه که در رسانه ها ما میبینیم و میشنویم این هستش که به نظر میرسه که در روزهای آینده هم بخواد این تنش حتی چند برابر هم بشه و حتی احتمال اینکه ترامپ بخواد یک حملات گسترده تری رو یا یک جنگ بزرگتری رو علیه جمهوری اسلامی آغاز بکنه هم دور از تصور نیست. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در دور جدید حملاتش سنتکام در واقع کجا رو در ایران هدف قرار خواهد داد و چه زیرساخت‌هایی یا چه اهداف نظامی در ایران هدف قرار خواهد گرفت.
0: ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل با ما. مریم اشاره کرد به این افزایش 20 سابقه تنش‌ها. در همین لحظات گذشته هم عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی اکس پستی منتشر کرده که به انگلیسی ترجمه فارسیش رو براتون میخونم. او گفته دکترین دفاعی ما روشن، چشم در برابر چشم. هر گونه تجاوز علیه ایران از جمله حمله به زیرساخت‌های کشور با پاسخی قاطع، قدرتمند و تعیین کننده روبرو خواهد شد. اضافه کرده هر طرفی که به هر شکل در چنین تجاوزی مشارکتی از اون حمایت کنه هم هدفی مشروع تلقی خواهد شد. هشداری طبیعتاً به کشورهای حاشیه خلیج فارس که در این مدت هم بارها زیر حملات جمهوری اسلامی بودند. در همین حال ساعتی پیش آکسیوس هم به نقل از 2 منبع آگاه گزارش داده رومن گافمن رئیس جدید موساد 2 هفته پیش در واشنگتن با رئیس سازمان CIA و همینطور شماری از مقامات کاخ سفید دیدار و درباره ایران گفتگو کرده. این اولین سفر او به واشنگتن از زمان آغاز به کارش به عنوان رئیس موساد. شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمی، به شکلی تصاعدی و با سرعت بسیار بالا به نظر تنش داره بالا میگیره. قبلا هم یکی دو بار تنش ها بالا گرفته بود، ولی به نظر میرسید که دلیل افزایش تنش این هستش که از طرف مقابل امتیاز بگیرن. این بار به نظر میرسه که عملا دوباره جنگ از سر گرفته شده.
4: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. کاملا این گونه است، برای اینکه ببینید در گذشته، در ساعات گذشته و روزهای گذشته، هر طرفی کوشش میکرد که یک امتیازی در زمینه یا حالا گفتگوها یا در زمینه اینکه چه در معاهده توافقی میتونن با هم دیگه داشته باشن رو به دست بیارن. اما معادلات موقعی عوض شد که جمهوری اسلامی نابخردانه 3 یا 4 نفر از سربازان امریکا رو در اردن کشت و این در حقیقت برای آقای ترامپ یک خط قرمزی حساب میشه، چون از یک طرف ترامپ، خب ما میدونیم از طرف دموکرات ها تحت فشار بسیاری هست که این جنگ رو به پایان برسون یا اصلا هدف ما، دلیل امریکا برای اونجا بودن چیست. از طرف جمهوری خواهان هم در تحت فشار هست که حداقل یک راهکار روشن و درستی رو به ما نشون بده که ما بتونیم از نیازمندی به ادامه این جنگ دفاع بکنیم و در انتخابات میان دوره‌ای هم بتونیم پیروز بشیم. اما با این کشتاری که جمهوری اسلامی به صورت بسیار نابخردانه انجام داده، در حال حاضر آقای ترامپ هم یک بهانه بهتری به دست آورده برای اینکه بتونه در مقابله با جمهوری اسلامی بیسته و جمهوری اسلامی رو حداقل تحت فشار بسیار زیادی قرار بده و ضمناً بتونه حمله های نظامی رو که هم در گذشته بهش خورده گرفته می شده از طرف هر دوتا حزب یا حتی کشورهای همپیمانش، بتونه اونها رو پیش ببره. پس ما رو به اینجایی می رسونه که در حقیقت، در واقع، ایالات متحده راهی بجز مقابله سرسختانه نداره و همونجوری که شما اشاره فرمودید، عراقچی هم آمده الان داره تقریبا شمشیر رو از رو میبنده که میگه چشم در مقابل چشم. پس یعنی دیگه واقعا هر گونه گفتمان تعاملی در زمینه اینکه بتونیم به یک توافقی برسیم از بین رفته و اون گونه که بوش میاد در حقیقت داریم به سمت یک درگیری نظامی شدید پیش میریم.
0: این تهدید آخرین آقای ترامپ خیلی روشن هست در قابل ارزیابی، میگه هر کشتی که از تنگه هرمز عبور میکنه اگر جمهوری اسلامی بهش حمله بکنه، ما به زیرساخت‌ها، به طور خاص هم حرف از پل و نیروگاه‌های برق زده، حمله خواهیم کرد. به نظرم نمیرسه که خیلی بلوف بزنه، چون قبلا هم به یاد داریم که چنین کرد، به پل‌ها حمله کرده بود. الان همین حرف آقای عراقچی که بهش اشاره کردید، چشم در برابر چشم، میشه حد زد که احتمالاً زیرساخت‌های کشورهای منطقه رو هدف قرار خواهند داد. اگر معادله واقعا به اونجا برسه، چقدر به نظرتون ظن این وجود داره که به جز اسرائیل و ایالات متحده، کشورهای منطقه هم وارد درگیری با ایران بشن؟
4: من جای شکی برام باقی نمونده که حداقل کشورهایی به مانند امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اینها و حتی تا حد زیادی عربستان سعودی وارد این درگیری با ایالات متحده بشن، چون همین امروز هم در خبرها بود که حتی ایالات متحده داره کوشش میکنه یک با در حقیقت محبت و یک امتیاز بسیار بالایی به عربستان در زمینه مسائل هسته‌ای بده که اون خودش باز یک پوان مثبتی برای عربستان حساب میشه. اما ایالات متحده انتظار همکاری در جای دیگر و در مکان دیگری از عربستان و سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس داره. فراموش نکنیم که در جنگ 40 روزه هم این امارات متحده عربی بود که بیشترین حمله رو از طرف جمهوری اسلامی تحمل کرد، حتی بیش از اسرائیل. پس من فکر نمی کنم که امارات، کویت و بحرین بخوان در مورد این مسئله یا کوتاه بیان یا سکوت اختیار بکنن، برای اینکه جمهوری اسلامی رو یک معضل و یک خطری میبینن و جمهوری اسلامی هم خودش اومده اذعان کرده که مناطق مورد نظر رو ولو در خاک کسانی که با دشمنان ما همکاری میکنن ما مورد هدف قرار میدیم. کجای دنیا یک همچین رسم جنگی بوده که یک کشور دیگری به یکی حمله بکنه و اونها برن خاک یکی دیگر رو مورد حمله قرار بدن؟ ولی این منطقه بی منطق جمهوری اسلامی است که داره ازش پیروی میکنه و من فکر میکنم کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس این بار دیگه نتونن یا نخوان زیر بار فشار عمان و قطر برن برای اینکه یک بار دیگه میانجیگری بپذیریم، یک بار دیگه همون راه همیشه رفته رو بریم. اینجاست که من بر این باور هستم که امارات متحده عربی حداقل بیش از دیگران پافشاری خواهد کرد که یک بار برای همیشه با حکومت جمهوری اسلامی مقابله سرسختانه بکنن.
0: اما نگاه دو طرف خلیج فارس به دنیا نگاه بسیار متفاوت هست. جمهوری اسلامی به نظر نمیرسه چیز زیادی برای از دست دادن داشته باشه. در دقیقه 90 حتی اگر یک سپاهی هم با یک شاهد پهپاد شاهد سر جاش باشه، به نظر اونها پیروزی هست. اما کشورهای حاشیه خلیج فارس چیزهای زیادی برای از دست دادن دارن. خیلی اون از اونها گفته میشه شبیه چیزی در برج شیشه‌ای هستن، سرمایه‌گذاری‌های گسترده اونجا هست، چند تا موشک و پهپاد جمهوری اسلامی کافی هستش که اقتصاد اونها رو متزلزل بکنه. شاید هم به خاطر همین بوده که تا الان اینقدر خشتنداری کردن. آیا فکر میکنید اون آستانه تعاملشون داره عبور میشه ازش و ممکنه که بگن خیلی خوب این هزینه های احتمالی رو میپذیریم ولی مرگ یه بار شیون هم یک بار؟
4: من بر این باورم بله، برای اینکه ببینید در حال حاضر کشورهایی به مانند امارات متحده عربی و کویت که در حقیقت بیشترین میزان خسارت رو دارن در